0: viață de navetistă. Are și ea frumusețea, nu? Dacă nu chiar farme cu
1: ghiți. Mie îmi spui, și eu sunt navetist tot de la terminarea studiilor medii. Și eu stau la oraș, la o gazdă oarecum îndepărtată. În sensul că de la autobuz și până la ea mai am de mers o oră. Dar îmi place să respir seara în aer de oraș. Orice s-ar spune, aerul de țară este sănătos, dar aerul de oraș mi-e necesar, ca să zic așa, ca aer. El îmi dă o stare sufletească superioară, îmi înnobilează spiritul și plămânii, chiar dacă uneori este poluat cu bioxid de carbon emanat de către trabanți. Draga mea, aerul de oraș e totuși aer de oraș, orice s-ar zice. Dacă nu-l respir câteva zile, simt că mă abrutizez. În plus, vorba dumitale,
0: n-ar fi cazul să ne tutuim, zău așa.
1: În plus, vorba ta, dragă, Stella, viața de navetist are farmecul ei extraordinar. Îmi aduc aminte, anul trecut am rămas înzăpezit 2 zile în câmp cu autobuzul și ce minunată solidaritate s-a creat între noi navetiștii. Cum a scos unul una, altul alta, cum s-a născut-o...
0: Ai, dragă Stelule, dar cum de nu te aduci aminte că și eu eram acolo cu tine, vecină de banchetă?
1: Ei, nu.
0: Cine a pregătit acel ceai într-o cutie de conserve?
1: Oh, exact. Vezi? Tu ai fost aceea, dragă. Dar cine a organizat prinderea acelui superb iepure de câmp și care iepure s-a dovedit a fi iepurele de casa al unui țărat din apropiere,
0: exact,
1: și care a venit și ni l-a luat înapoi tocmai când dăduse apa în clocot de vederea unei minunate supe?
0: Tu, bineînțeles, Stelule. Vai, ce frumos.
1: Extraordinar.
0: Ce romantic.
1: Extraordinar.
0: Am mers apoi pe jos prin nămeți 10 km până la oraș. Ne-au degerat picioarele, mâinile, nasurile, urechile. Am răcit și ne-am luat concedii medicale.
1: Brav, m-am făcut, știi, cum eram sloi. Dar nu ți-am povestit poate niciodată, deși ne cunoaștem din vedere de atâta timp, cum venind eu din satul unde lucrez încoace către șosea, adică spre stația de autobuz, m-am întâlnit printr-o pădurice cu un urs.
0: Vai de mine!
1: Cu un urs, auzi?
2: Bună ziua!
1: Bună ziua, Neagogule, ce?
2: Pe dumneavoastră vă căutam. V-am căutat, de mi-a ieșit sufletul.
1: Un moment că te-o mai povesteam dânsii ceva, auzi?
2: Este cu ursul? Dați-i drumul.
1: Cum îți spuneam, mă întâlnesc față-față cu un urs. Nu știu exact ce rasă era. În orice caz, era o rasă locală, dar e așa. Cert este că venea întins spre mine, deja ridicat în 2 picioare. Ce mi-am zis? Fie ce-o fi. Dar nu dau înapoi, merg înainte, pentru că orice animal sălbatic se sperie de orice altă ființă vie care e mai îndrăzneață decât el, chiar dacă e un iepure sau o pisică, da. Și atunci...
2: Ați leșinat.
1: Da, să ne poftim.
2: Ați căzut jos făcând de mortul, deși dumneavoastră erați de fapt leșinat.
1: De unde știi?
2: Cum să nu știu, când am fost la fața locului de v-am dat cu spirit pe la nas, mai ales că păcăleala vă făcuse un nepot de-al meu, ștrengarul de gică. Deși, de fapt, el nu a vrut să vă facă figura dumneavoastră, ci unui prieten de-al lui care se lăuda că e curajos. Dar tovarăș primar a zis: lasă, nu-i nimic, că l-a mai speriat un pic pe navetistul de Stelu, că una, două e pe drumuri, când îl cauți în stație de autobuz. Că de-aia am venit și eu aici după dumneavoastră ambii. Apropo, că auzit cuvântul ăsta ambii la televizor și-mi plăcu. Dar ce faceți în stație că autobuzul Irta vine abia peste 2 ore?
0: Începând de astăzi, eu îmi voi face serviciul aici.
1: Și eu la fel.
2: Aici, în stație?
0: Da, e vorba de raționalizarea timpului, Neagogule. Adică vremea pe care o pierdem mergând aici până la dispensar și înapoi, o câștigăm lucrând chiar aici, în stație.
1: Timpul, înțelegi? Timpul e money, zice englezul.
0: Money, adică monede, bani.
1: Cine are nevoie de un tratament sau de o consultație, vine aici, Stella. Nu cumva ai la tine ceva ustensile pentru confecționarea unei cafele?
0: Da, bineînțeles. Am o instalație, ultimul tip de făcut cafea electrică.
1: Da, aici nu avem priză. Doar să facem legătura cu linia de înaltă tensiune.
0: Nu e nevoie, nu e nevoie. Funcționează la baterie, că e și radio și reșou în același timp. L-am cumpărat tot de la un navetistă. Neagogule, Neagogule, fii amabil și adu-mă ta niște apă.
2: Aoleu, păi dacă vă apucați de făcut și băut cafea, s-a dus și timpul și moneiul. Vine autobuzul și plecați înapoi la oraș.
1: N-auzi, bre, că e automată, o face instantaneu. Hai, du-te.
2: Dar vreți apă rece sau apă caldă? Că dacă vreți apă rece, mă duc la fântână. Dar dacă vreți apă caldă, vă aduc de acasă. Că și eu îmi beau nesul de dimineață tot cald. Sau poate vreți să vă aduc 2 cafele de la restaurant.
1: Nu, Neagogule,
0: adu apă rece, că eu pregătesc o cafea specială cu foarte puțin zahăr și cu un strop de lămâie care o face delicioasă.
1: Stela, puțin sare.
2: Bine, mă duc după apă.
0: Da. Ce părere ai, dragul meu, de această delicioasă instalație pe care am cumpărat-o tot de la un avetist care între timp s-a căsătorit la oraș.
2: Ce asta, o oală?
0: A, nu, nu e oală, e un vas special de gătit pentru voiaj. Uite, la subsol, aici se poate fierbe o supă. La parter, o mâncare gătită. Iar sus, uite, aici am un desert. Toate în același timp,
2: clătite,
0: este electrică și automată. Poți să gătești fie în drum, fie în autobuz, fie în tren sau în avion.
2: Minunată, stera este nemaipomenită. Probabil că așa ceva au și cosmonauții când pleacă în văzduh sau pe lună. Da, stera, fii atent aici. Fii atent, lasă-mă. Ce părere ai despre acest baston al meu, Stella?
0: Ce-i cu el?
2: E un baston special de navetist, automatizat și tranzistorizat. Uite, fii atent, la capul acesta are un capac. Dacă îl scot, pot să beau de aici oricând o cafea caldă, pentru că bastonul are încălzire proprie. La capătul celălalt e alt capac. Dacă îl scot, pot să beau ceva rece, un spriț, o bere sau chiar apă, deoarece este înzestrat cu o instalație frigorifică. Poate-ți imaginezi că e din import.
0: Firește!
2: Astfel că a fost construit după concepția proprie de către un fost coleg navetist de-al meu, care a primit pentru asta brevet de inventator.
0: Brevet de inventator? Da. Grozav! Și ce i-a ieșit la afacerea asta?
2: Cum ce i-a ieșit? A fost angajat la oraș?
0: Excelent! Tu nu visezi să ajungi la oraș?
2: Poate o să te miri nespus. Nu, nu visez să ajung la oraș. Întreabă-mă de ce?
0: De ce?
2: Pentru că mie îmi place să fiu navetist, adică să fiu pe drum tot timpul. Așa mi-am început serviciul, așa vreau să ies la pensie. Mi-e și jenă să spun, dar navetismul e un fel de viciu. Pentru mine un viciu, cum e fumatul, alcoolul sau jocul de cărți sau...
0: Doamne, stelule, atât de mult ne potrivim că mă și înfior de emoții. Atât de mult ne potrivim în concepții, încât mă simt năpădită de tot felul de presimțiri.
2: Ei, nu, ce vrei să spui cu asta?
0: Adică și mie mi-a intrat navetismul până în sânge, până în globule. De fapt, dacă ne gândim bine, nu e oare călătoria una dintre cele mai alese plăceri ale omului?
2: Oare e întâmplător faptul că imediat după foc el a inventat roata?
0: Încă de la nașterea sa omul s-a gândit la drum. Adam, de pildă, s-a plictisit imediat în rai și a luat-o la picior către pământ,
2: poftim,
0: unde avea mai mult spațiu de mers.
2: Păi, uite, așa
3: este.
0: Bună ziua. Iată că au început deja să ne sosească pacienții. Poate la început o să le vină greu, dar se vor obișnui.
3: Bună ziua.
2: Bună ziua, da.
4: Gata, gata. Am adus apa.
0: Mersi, mersi, da.
2: Putem să fim cu ceva de folos? Dumneata ești primul la rând.
4: Desigur, tovarăș tehnician veterinar. Păi altfel, de ce m-aș fi deplasat până aici? Am mai multe probleme. Mai întâi cu baba.
2: Cu baba te adresezi la colega mea aici de față.
4: Nu, că am treabă și cu dumneavoastră. E vorba de vacă.
2: Ce e cu vaca?
4: Păi nu știți că e bolnavă?
2: Aoleu.
4: Că a făcut febră și că nu mai are poftă de viață?
2: Aoleu.
4: Da, se uită tot timpul în pământ ca o ființă amărâtă ce e și la care nu-i mai arde de nimic. Chiar dumneavoastră a zis când v-am adus-o acum o săptămână la dispensar. Ce e cu vaca dumitale de așa de melancolică, de parcă ar fi și poietă?
2: Nu ți-am prescris ieri niște prafuri ca să-i dai de 3 ori pe zi și de 2 ori noaptea?
4: Ieri când vă urcaserăți deja în autobuzul de 12:05 și am fugit după el 2 km în viteza a treia ca să-mi scrieți rețeta? Păi tot atunci mi-a dat și dânsa niște pastile pentru nevastă.
0: Eu?
4: Da, că de aici a ieșit toată nenorocirea.
0: Păi ce nenorocire?
4: Păi să vedeți, șoferul a băgat imediat într-a patra.
0: Așa.
4: El a câștigat în viteză, eu am pierdut din viteză. Și n-am mai auzit modul de întrebuințare nici din partea dumneavoastră, nici din partea dânsii. Așa s-a făcut că i-am dat babii ce trebuia să-i dau vace și viceversa.
2: Și ce s-a întâmplat?
4: Păi nu s-a întâmplat nimic. Dar de unde până ieri baba parcă avea dragi în ea, iar vaca ședea pe gânduri, acum e viceversa.
0: Adică vaca are draci și baba stă pe gânduri.
4: Exact.
2: Da.
5: Iadule, încoace de mine.
4: Pe cine?
5: Pe ambele.
4: Păi de ce nu veniți dumneavoastră la domiciliu? Că pe babă aș putea eu să o aduc pe bicicletă, dar vaca nu încape.
2: Păi asta e bună, să merg eu la dumneata acasă, că mai e o oră și ceva până vine autobuzul.
0: Păi, dar nu vezi că mai sunt și alți pacienți la rând? Dumneata, ce dorești?
6: O injecție, poftiți fiola.
0: Preferi în mână sau în picior?
6: În aripă.
0: În aripă?
6: Da, în aripă dreaptă.
0: Dar ce te doare pe mata?
6: Dar nu mă doare nimic.
0: Nimic?
6: Nimic, e doar iarna, din când în când mă încearcă reumatism.
0: Uite ce, poate că ar trebui să te controleze un neurolog. Nu te supără nervii?
6: De ce să mă supere dacă nu le fac nimic?
0: Stelule, dânsa vrea o injecție în aripă.
2: Cu ce?
6: Vitamina B2 fortisim.
2: Da, pentru ce?
6: Pentru sporirea capacității de ouare.
0: De ce?
6: De ouare.
0: Adică vitamina face bine la oat. A citit el mic într-o revistă științifică recentă că vitamina asta dublează oatul.
1: Oatul cui? Al dumitale?
0: Păi ce, eu sunt găină.
1: Atunci cine e ouă?
0: E, uite asta, din sacoșă, găina. Și atunci în aripa cui vrei să faci o injecție, femeie? În aripa ei, a găinii. E clienta ta, stă.
1: Și crezi că dacă o să-i faci injecția, o să se ouă dublu?
0: Dublu? Triplu? Păi așa scrie în revista aceea de specialitate, că face 3 ouă o zi. O, înseamnă că e o găină fenomenală.

0: Vrem să-l consultați și să ne spuneți dacă e viu, mort sau bolnav. V-am căutat peste tot.
1: Stelule, ai mai consultat vreodată arici?
2: Nu, și nici nu sunt obligat prin lege.
1: Păi da.
2: Legea mi-interzice să consult animale sălbatice care îmi pot pune viața în pericol. Te pomenești că într-o zi vii la mine să-ți consult un lup, un urs sau poate chiar un leu. Pleacă de, pleacă de aici cu fiara, pleacă cu fiara de aici. Așa, ți-am povestit ce am pățit odată cu un urs.
1: Să cum ai povestit, da, era să te mănânce.
2: Așa, exact.
0: Dar ariciul nostru e blând, l-am crescut de mic și l-am dresat.
1: Cafeaua e gata. Vă rugăm să nu ne deranjați, acum ne bem cafeluțele. Fiecare om are dreptul să-și bea cafeluța în liniște. E un drept sindical și secular.
3: Ne, eu beau nes. Da, e mai gustos și mai simplu de pregătit. În schimb, baba mea nu bea nici cafea, nici alcool și niciun fel de stimulant în general. Și totuși este foarte nervoasă și agitată. Nu are nici poftă de somn. Oare ce să-i dau eu să se îndrăvenească? S-o vitaminizez puțin? Sau s-o trimit într-o stațiune balneoclimaterică pentru odihnă? No, tovarășe veterinar. Da, cu vaca ce fac?
2: La abator?
3: A, nu. Oare de unde ar putea veni ei melancolia aceea de care ziceați dumneavoastră, tovarășe veterinar? Adică să aibă vaca sentimente ca noi oamenii?
2: Mai știi?
3: Să fie e tristă de ceva?
2: O fi ceva?
3: Mă rog, și de ce ar putea fi tristă din moment ce eu i-am asigurat tot ce trebuie? Adică hrană și adăpost, da?
4: Draga mea, Stella, da. Această cafea a fost pur și simplu excelentă. Excelentă, asta înseamnă că în general ești o bună gospodină. Ca să nu mai lungesc vorba, vreau să te întreb dacă ești căsătorită. Pentru că dacă nu ești căsătorită, am de gând să-ți fac o propunere.
1: În general sunt o excelentă gospodină. În sensul că gătesc orice din temirce și mai ales în orice loc sau împrejurare, chiar și în mijlocul drumului. În plus, nu sunt câtuși de puțin căsătorită și sunt curioasă să ascult propunerea pe care vrei să mi-o faci. Nu cumva ai de gând să mă ceri în căsătorie?
4: Ba da, dar de ce mă întreb?
1: Pentru că în cazul acesta, dragă Stelule, să știi că am să accept fără nicio ezitare.
4: E clar, am acceptat.
1: Tu?
4: Am acceptat.
3: Ia te uite, am venit la tratament și am mierit la nuntă. Să vă fie de bine, calde felicite.
4: Mulțumesc.
3: Ai auzit, Marițo?
5: Am auzit. Și deși știu că cererile în căsătorie nu se fac în timpul serviciului, vă felicit și eu.
1: Mulțumesc.
4: Trebuie, auzi, Stella, tu trebuie să ceri consimțământul părinților tăi, mă? Păi, pentru căsătorie.
1: Păi cum să le cer din moment ce nu-i posed?
4: Da, ești orfană.
1: Desigur.
4: Formidabil, nu se poate, și eu sunt, n-am pe nimeni, și sunt orfan.
1: Urvănele, ți-am spus eu că ne potrivim ce nu s-a pomenit de extraordinar.
4: Deci clar, nicio piedică nu stă în calea fericirii noastre.
3: N-aveți nevoie de un naș.
1: Firește că avem nevoie, dragul meu. Când vom oficia căsătoria?
4: Păi ce să mai oficiem? Când mai repede posibil. Din păcate azi nu mai e vreme, pentru că uite, peste puțin din vine autobuzul. Dar mâine putem rezolva problema.
1: Dar și unde o să ne stabilim?
4: Păi cum adică să ne stabilim?
1: În sensul că va trebui să avem totuși un cămin al nostru personal.
4: Vezi, uite, chestia asta cu stabilitul nu-mi place. Asta nu se potrivește cu firea mea, cu temperamentul și caracterul meu. A te stabili într-un singur loc înseamnă sedentar, lipsă de acțiune, îngrășare, boli vasculare. Vrei să mă îmbolnăvesc, dragă?
1: Nu, dragul meu, nu. Uite, dacă nu vrei să ne stabilim, nu ne stabilim. Dacă vrei să rămânem pe drumuri, rămânem pe drumuri.
4: Pe drumuri.
1: La sfârșitul vieții, dar deși, mă rog, se va ivi problema copiilor.
4: Pe drumuri.
1: Nu e așa de simplu să-i naști pe drum, nu? Să-i crești pe drum și să-i educi pe drum. Mai ales că, uneori, autobuzele și trenurile noastre sunt destul de aglomerate.
5: Noi ce facem? Mai așteptăm?
0: Eu ce fac cu aici? Colegii mei așteaptă răspunsul cu sufletul la bun.
3: Dar eu ce fac cu baba și cu vaca?
2: Vă rog foarte mult, ce aici este patamatată? Vă rog, aveți răbdare. Suntem în pauza de masă. Dar se poate, fiecare om are dreptul la o pauză de masă.
3: Da, ce fac?
2: Du-te de pe aici cu vaca.
4: Așa, dragă Stena.
1: Da.
4: Dacă te-ai fi uitat pe chipul meu...
2: Ia animalul de legi.
4: Dacă te-ai fi uitat pe chipul meu cu atenție în ultimele 2 minute, Ai fi observat că sunt îngândurat.
1: Dar de ce?
4: De ce? Pentru că mă chinuie o idee. Asta parici. Simt cum se naște în mine o idee mare.
1: Și de ce te abții atâta? Dă-i drumul, drag.
4: Draga mea, cred că am găsit ideea.
1: Ia.

0: Este o idee mare, pentru că rezolvă nu numai problema noastră, ci problema tuturor familiilor de navetiști. Vreau să concep și să construiesc un cămin pe roate, o casă pe roate, cu antreu, două dormitoare, o sufragerie, o bucătărie, o cămară.
1: Un beci.
0: Bineînțeles, și un beci pentru vin și murături și
1: da, verde. Da, curte? Unde se vor juca copiii?
0: Da, cred că se poate face și un pic de curticică.
1: Păi
0: da, și atunci toate astea puse pe roți, pe 4, pe 6, pe 10 roți, nu are importanță câte. Totul e ca acest cămin să poată fi tot timpul pe drum, la dispoziția navetistului. Noaptea ne așezăm casa undeva în oraș, pe un loc al nostru sau chiar într-un parcaj. Dimineața plecăm.
2: Doamne,
0: și...
2: Gugule, vezi că ne pun și stația pe roți.
3: Taci din gură, Marițu, taci din gură, nu le dai idei.
0: Vă rog, liniște, vă rog. Dimineața plecăm la serviciul unții copiii cu noi, firește, în timp ce eu voi conduce.
1: Da, casa asta va avea și volan.
0: Firește, volan și motor, un motor care va pune casa în mișcare și va asigura apă curentă și curent electric. Deci, în timp ce eu voi conduce... Cine
4: este? Cine? Aici, am mișcat la zi.
1: Liniște.
0: Tu, Stella, tu vei pregăti masa,
1: da?
0: Și te vei ocupa de îngrijitul și educatul copiilor. Ajungem la serviciul tău, rezolvăm problemele. Trecem pe la serviciul meu, rezolvăm problemele. Ducem între timp și copiii la grădiniță, rezolvăm problemele, sau la școală.
1: Asta o facem de la început.
0: Desigur, apoi îi luăm și plecăm spre oraș. Repede, plăcut, elegant și igienic.
1: Extraordinar. Ce idee colosală. O asemenea casă ar putea deveni visul de aur al tuturor navetiștilor.
0: Asta vreau.
1: O viață pusă pe roate, fără autobuze, trenuri și biciclete, cu casă pe roate, la serviciu, la plimbare, în concediu sau în vizită. Dragul meu, eu cred că dacă lansezi ideea asta cât mai repede, iei premiul Nobel.
0: Draga mea, nu exagera. E o idee frumoasă, într-adevăr, foarte utilă și foarte actuală, dar nu vreau nicio răsplată pentru ea. O dăruiesc navetiștilor pe gratis, din simpatie, din pură simpatie.
1: Ce generos și ce bun ești.
0: Așa am fost.
1: Și ce deștept, Doamne Dumnezeule. Mie-mi e frică să nu ai cumva geniu.
0: Dar înveți de
1: ce păcat că nu avem o șampanie ca să bem pentru marea ta idee.
0: Și pentru căsătorie.
1: Care căsătorie?
0: Scuză-mă,
1: uitasem. E desigur, să bem și pentru căsătoria noastră.
0: Mai puștule, ia
1: vreau.
0: Uite, n-am niște bani aici. De fuga până la bufet, ia o șampanie. O șampanie rece și două pahare.
4: Ce fel de șampanie doriți? Șampanie zarea, șampanie roșie sau pur și simplu vin spumos?
0: Bă, de care are?
4: Și dacă nu are?
0: Păi atunci iei un sfert de rom și două pahare. Hai, pleacă de aici.
5: Trei pahare. Tinerilor, păi nașo nu bea?
1: Dumneata, Nea Gogule, vrei cu adevărat să ne vină?
5: Bineînțeles.
6: Ascultă, domnule, dumneavoastră văd că vă arde din surătoare și de măritiș în timpul serviciului. Dar drag de muncă, n-aveți deloc? Toată ziua sunteți pe drum, iar când veniți aici, beți cafelusa și stați la palavre. Condică de reclamație există?
0: Ascultă, dumneata, să nu strigi la noi. Aici nu e băcănie ca să cer condica de reclamație, aici e dispensar.
6: Dar nu e niciun dispensar, e stație de autobuz.
1: Atât mai bine, dacă ai ceva de reclamat, reclamă la Irta.
3: Marițo, fii calmă că rezolvi o situație în chip pașnic. Fii atentă cât de pașnic o rezolv.
1: Cum să?
5: Deci, cunășia am rezolvat-o, tinerilor. Vă cunun. Nunta, unde o facem? Aici, în comună?
1: Firește, dar noi o facem în autobuz.
0: De ce nu?
1: Dragul meu, ar însemna să închiriem un autobuz care să ne plimbe o noapte întreagă. Nu o să fie comod să pui mese în autobuz să dansezi dumneasca.
0: Bine, atunci o facem la dumneata, Nea Gogule. Ai mare casa încăpătoare?
5: 4 camere și dependențe. 9 nouțe și cu încălzire centrală.
0: Centrală? Cum adică?
5: Adică am câte o sobă care încălzește câte 2 camere deodată și soba e pusă la centru. Casă solidă, zdravănă, pot să o pui pe roate și să pleci cu ea.
0: Pe roate? Ce vrei să spui cu asta?
5: Păi nu vroiai mata din aur să inventezi o casă pe care să o pui pe roată și să iei premiul ăla Nobel?
1: Exact!
5: Da. Casa asta e tocmai bună de pus pe roate. Dacă vreți, vă dau să încercați.
1: Nea Gogule, dumneata glumești.
5: Dar nu glumești deloc. Niște roate vechi mai am și eu pe acasă de la o căruță vechi. Facem experiența.
0: Păi îți convine să ne dai nouă casa?
5: Îmi convine, cu condiția să rămân și eu în ea, cu baba cât trăiesc.
1: Firește!
5: Auziți? Auziți? Eu am altă idee. Nu vreți să fiți copiii mei?
1: Adică te le-ai acum copiii dumitale?
5: Uite că m-am răzgândit. În loc să vă cunun, mai bine vă înfiez.
3: Nu sunteți orfani? Că parcă așa v-am auzit.
0: Ba da, nici eu, nici ea nu avem părinți.
4: Ba da,
5: și nu vreți, nu vreți să aveți un tată și o mamă care să aibă grijă de voi?
1: Firește, aproape că nu e zi sau noapte să nu resimt lipsa unei mângâieri, părinte.
3: Sau a unei îndrumări, părinte.
1: Desigur, dar...
3: Atunci înseamnă că sunteți de acord cu învierea.
0: Stela, ce zici? Vrei să avem același tată și aceeași mamă?
1: Din moment ce vom fi împreună toată viața.
0: Mai ales că vom avea și o casă la dispoziție. O casă cu care vei face experiențe.
1: Sunt de acord.
0: Suntem de acord, nea Gogule.
3: Nu nea Gogule, ci tată. De acum înainte trebuie să-mi spuneți tată. Doar sunteți copiii mei. Ia încercați.
1: Tata.
0: Tata.
3: Da, vă e greu acum la început, dar pe urmă o să vă obișnuiți. Ia mai spuneți odată.
1: Tata.
3: Gata, v-ați și obișnuit.
1: Da,
3: și eu. Uite, și eu m-am obișnuit, parcă ați fi copiii mei de când lumea. Vă spun sincer, am și început să vă iubesc. Vedeți voi, dar asta nu e suficient?
1: Deci...
3: Nu e suficient să iubești un copil. Trebuie să ai și grijă de el, să-l crești, să-l educi.
1: Da.
3: Educația asta e o mare răspundere. Am citit și o broșură recentă în acest sens. Când mă gândesc cât eu să am de făcut în această privință cu voi, mă prinde îngrijorarea. Nu o să-mi fie ușor.
0: N-am înțeles. Ce vrei să spui cu asta?
3: În primul rând, că un copil nu vorbește cu tatălui ținând mâna în buzunar. Scoate mâna din buzunar și aruncă și porcăria de țigară din gură.
1: Stelule,
3: de ce? De ce să introducem plămâni, atâta nicotină, când toată presa ne arată cu cifre și exemple că tutunul e cancerigen? Copiii mei nu vreau să fumeze. Nici eu, nici mama voastră nu suportă fumul de țigară în casă. E clar?
1: Tăticule, eu nu fumez decât o singură țigară la fiecare cafeluță. Adică 5 cafele, 5 țigări. Am voie, nu?
3: Nu. Nu, fetița mea. O să renunți și o să bei o singură cafeluță pe zi, nu câte 5. Pentru că faci gastrită. N-ai învățat asta la școală?
1: Ba da.
3: Atunci e clar. O să bei una singură.
1: Mă rog.
3: Și nu în timpul serviciului, ci acasă. Serviciul e servici, el trebuie făcut așa cum se cere și cum se cuvine. La serviciu nu se bea cafea, se muncește. Eu când merg pe câmp cu atelajul, nu stau cu țigara într-o mână și cu cafeaua în alta. Țin amândouă mâinile pe hățuri, muncesc. Uite, nu-mi place la voi faptul că nu respectați munca. Și nu-mi place nici faptul că veniți mereu cu întârziere.
0: Din cauza autobuzului.
3: Nu mă interesează. Trebuie să fiți corecți.
1: Dar suntem.
3: Uite, oamenii vin la dispensar, vă așteaptă și se supără. Unii chiar vă vorbesc de rău.
1: Păi auzi.
3: Să știți, copii, eu sunt om respectat și nu vreau ca fiul și fiica mea să fie vorbiți de rău în comună. Vreau ca toată lumea să vă vorbească de bine. Iar eu să fiu mândru de voi. De azi înainte vă veți face serviciul în mod conștiincios și ireproșabil. 8 ore pe zi. Iar cu navetismul, gata, s-a terminat.
0: De ce?
1: Da, de ce?
3: Pentru că așa hotărăsc eu. Iar ce hotărăște un tată, copilul nu discută. Nu aveți ce căuta un autobuz toată ziua de parcă ați fi prins rădăcini acolo. Din moment ce veți avea casa voastră.
1: Asta e adevărat, Stelule?
3: Da, când o să vă vină dorul de ducă, cumpărăm o mașină. Am eu ceva bani strânși, mai puneți voi ceva din lefuri deoparte și ne luăm o Dacia cu care ne vom face concediile mergând în călătorii prin țară și peste hotare. De ce? De ce să punem casa pe roate când putem să ne luăm o mașină?
1: Asta e adevărat.
3: Și de ce să dați toată ziua bună ziua fuga la oraș când aveți aici tot ce vă trebuie? Aveți asfalt, aveți neon, magazin, restaurant, nu? Cămin cultural, cinematograf, farmacie, parc, strand, pădure, lac, muzeu de istorie, televizor, ateliere de tot felul, inclusiv șifonărie. N-avem bulevarde, e drept, dar o să facem. Dacă am făcut noi parc și strand, de ce să nu facem și bulevard?
1: Adevărat.
3: Vă garantez eu asta că sunt și deputat. Ei, copii, dar să nu lungim vorba. Hai să mergem să vă prezint pe mama voastră. E o femeie foarte bună și cum se cade. Fiți atenți cum vă purtați cu ea, să o iubiți și să o ascultați ca pe o mamă. E clar?
0: Da, tată.
3: Mai ales că ideea cu înfiatul e a ei.
1: A ei?
3: Da. Ea mi-a zis: Gogule,
5: Eu cred că nu există altă soluție ca să vină felcerița să-mi facă și mie o injecție și tehnicianul veterinar să ne îngrijească vaca decât să-i înviem.
4: Ia uși.
5: Pe drum m-am gândit că nu era ideea. Tot nu avem noi copii. În plus, fac și un serviciu comunii întregi. Așa că m-am decis să vă înfiez și să vă opresc aici pentru totdeauna.
2: E, dacă e așa, nu-i mai fac injecții găinii. O fac cadou mirilor.
4: Mulțumesc!
2: Și pentru că rămâneți la noi definitiv, vă dau la primăvară și niște pui de rasă.
7: Și cu ocazia asta vă și felicit.
4: Vă mulțumesc!
8: Da, da. Am întârziat, dar la bufet nu aveau șampanie și a trebuit să iau o bicicletă și să mă duc la restaurant. Mi-au scos-o din depozit, ia uite. E rece ca chiar.
2: E foarte rece.
8: Între timp am dus Aricul la școală, că și-a revenit.
5: Bă, mă pare adus.
8: Am adus, uite, ia.
5: Yeah. E, să fie... Să fii într-un ceas bun.
4: Să trăiești, tăticule.
9: Tată, îți mulțumim, tată.
2: Să trăiască, Gogule, ai copii frumoși.
5: Mersi, Marițo.
8: Ia te uita câte chestii s-au întâmplat cât am lipsit eu. Unul zice tată, altul mamă. În plus, eu am adus șampanie și pe mine m-au uitat. Nu mi-au dat nici să gust. Nu-i nimic. Lasă că mă fac eu mare.
9: Să trăiești, de

0: Ați ascultat O viață pe roate. Scenariu radiofonic de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Stela, Stela Popescu; Stelu, Demrădulescu; Nea Gogu, Mihai Mereuță; Marița, Eugenia Bosânceanu; Copilul, Alexandrina Halic. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Vasco! Vasco, trezește-te! Tu auzi?
1: Ligia, ce?
0: Uruitul!
1: Care nu e?
0: Asta din pivniță, Vasco!
1: Care pivniță, Sonia? Noi n-avem pivniță, hai să mă
2: Omul subteran de Hristo Boicev. Traducerea și adaptarea Doina Pap.
0: Tu auzi?
1: Apoi?
0: Auzi?
1: Da. Stai. Da, parcă aud ceva.
0: Dar ce-o fi asta? Ce ne facem?
1: Ce să facem? Hai că nu facem nimic. Hai, Sonia, o să hurie ce o să hurie și o să oprească. Hai, uite, uite, deja s-a oprit. Hai, da, să faci.
0: Hai, dreptate.
1: Hai, culcă-te, Sonia, te rog, nu mă dormi. Hai că mâine o să vedem noi ce-a fost. Noapte bună, Sonia. Hai, noapte bună, culcă-te.

0: Bună seara.
1: Bună seara.
0: Sunteți Vasco Vurbanov? Vasco Vurbanov?
1: Vurbanov, da, da. Vasco Vurbanov, eu sunt eu.
0: Bun, fiți bun și semnați-vă aici.
1: Da, unde? Acolo, da. Mm-hmm. Pentru ce să? Pentru ce?
0: Pentru bani. Poftim. Un miliard. Dacă doriți, numărați-mă.
1: Nu. Frumos, preț, dar cine sunteți dumneavoastră?
0: Cum cine? Nu ați primit înștiințare?
1: Nu.
0: Trebuia să primiți o înștiințare.
1: Da?
0: Acum trebuie să vă explic tot de la început.
1: Nu trebuie.
0: Noi venim din lumea subpământeană. Înțelegi, nu?
1: Da, adică nu vreau.
0: Civilizația noastră datează de pe vremea Imperiului Roman. Despre Imperiul Roman ai auzit, da?
1: Nu, da.
0: Așa. Deci, strămoșii noștri au fost printre primii creștini.
1: Da.
0: Imperiul Roman însă i-a persecutat și ei s-au ascuns în catacombe săpând sub pământ.
1: Da.
0: Începând cu acea epocă, strămoșii noștri s-au obișnuit să trăiască acolo jos.
1: Sub pământ.
0: Sub pământ, exact. Încetul cu încetul s-a dezvoltat o civilizație foarte puternică acolo.
1: Unde? Jos.
0: Tehnologie, superproducție, bani. Mulți bani. Am mai creat și o fundație specială care să vă ajute pe voi, de aici, de deasupra. Mă înțelegi?
1: Normal, înțeleg, sigur.
0: Eu lucrez la această fundație. Săpăm tunele și dăm bani cui are nevoie. Ajutoare. Programul nostru optimal e să le dăm la toți. Până acum însă n-am putut da decât la câțiva. De aceea, dacă ați observat, unii au și alții nu.
1: Oh, am observat.
0: Dar e din cauza noastră.
1: A, da? A, deci ăsta e motivul.
0: Da, acesta este. Dar vom da la toți cu timp. Azi e rândul dumneavoastră. Hai, da, semnați chitanța și luați-vă miliard.
1: Da, nu e cam mult?
0: Se poate și mai puțin. Cum preferați.
1: Nu.
0: Haide, treceți-vă suma și semnați, da? Dar mai repede, vă rog că mă grăbesc.
1: Un miliard. Vasco. Mulțumesc. Vreți să vezi ceva?
0: Nu mulțumesc niciodată în timpul serviciului.
1: Hai, vă rog, un deget, un deget.
0: Atât. Mersi. Noroc.
1: Să trăiți. Îmi permiteți? Vasco.
0: Hannibal. Tiberius Claudiu.
1: Pare bine.
0: Da, aveam foarte mult de muncă. Acum trebuie să mă întorc la bancă, să-mi refac plinul și până la ziua să mai sap vreo două tunele.
1: Hai de mine.
0: Dar trebuie să le dăm la toți. Fără bani e rău.
1: Mie spuneți. Uite, da. Eu sunt profesor de muzică și pe deasupra și în șomaj.
0: Da, profesor de muzică?
1: Da, o lecție particulară aici, alta acolo, te mirce, asta e tot nou.
0: Și cum poți să cânți fără bani?
1: Nici eu nu știu, mă credeți că până duc o gamă până la capăt îmi dau lacrimile de foame.
0: Bine, dar cum te descurci cu hrana?
1: Cum mă descurc, sincer? Mâncare pentru câini, domnul Hannibal. De la o vreme nici nu mai cânt. Urlu. De la conservele pentru că. Da. Spuneți că sunteți de pe vremea Imperiului Roman?
0: Da. Ai auzit de Nero?
1: Cine?
0: Nero.
1: Nero, ăla cu două.
0: Avea obiceiul să ne arunce vii la lei, știi? Da. De atunci suntem acolo jos. Mai târziu, din cauza lui Hitler, au coborât în subterane mulți scriitori, filozofi, fizicieni. Pe vremea lui Stalin la fel. Am săpat un tunel până în Siberia și l-am umplut cu intelectuali.
1: Așa.
0: 40 de milioane. Avem o cultură acolo jos, cum voi n-o să aveți niciodată pe pământ.
1: Jos?
0: Da, jos. Orașe întregi. De nu ți-ai crede ochilor.
1: Să-ți mai întorc puțin?
0: Nu, că mă amețește, da. Noi bem în special whisky.
1: Dar spuneți-mi, chiar aveți pentru toată lumea?
0: Pentru toți. Puțină răbdare numai și...
1: Răbdare, da, dar depinde cine rezistă acum.
0: Cei mai mulți rezistă. Sigur, există un procent de risc, dar... Da, ce să-i faci? Hai noroc.
1: Și spuneți-mi, dar banii ăștia, îi tipăriți voi acolo?
0: Cum așa, să-i tipărim? Păi banii trebuie să corespundă rezervelor de aur din bănci.
1: Păi și atunci de unde?
0: Exploatăm siturile secrete. De exemplu, avem un acord cu chinezii pentru niște cercetări subterane. Despre petrolul arabilor știi cu siguranță.
1: Ce e cu petrolul?
0: Petrolul arabilor noi l-am descoperit.
1: Așa.
0: Zăcămintele de uraniu ale Africii de Sud de asemenea. Platină, diamante,
1: da, da.
0: Totul se plătește. Pentru japonezi săpăm un canal sub apă spre Asia. Wow. Pentru americani o cale ferată sub Oceanul Pacific.
1: Uai,
0: ce știți voi? Semnați-vă aici și luați bani.
1: Desemnat, asemnat, dați-mi bani acum.
0: Da, uitați aici. Salve! Cheltuie sănătos! Vor mai veni și azi?
1: Mulțumesc! Asta, nu plecați! Mai am o întrebare, pot?
0: Da!
1: Păi spuneați adineori că mai aveți de săpat două tunele până dimineață.
0: Două, da. De ce?
1: Păi uitați-mă gândesc că în scopul de a vă scăpa de un efort în plus, aș putea chema un prieten aici la mine. Ar putea folosi tunelul meu pentru a-și primi banii, a?
0: De ce nu?
1: Asta v-ar ușura sarcina. Un tunel mai puțin de săpat în noaptea asta e ceva, nu?
0: A, nu, nu, nu. Eu tot îmi voi face norma. Dacă ați ști câți oameni abia ajung la socoteală luna asta.
1: Îmi imaginez. Deci poți să-l chem pe prietenul meu mâine seară?
0: El cum e?
1: Cum e să fie?
0: E cumva din guvern?
1: A, nu, nu, dar de ce?
0: Pentru că ăstora din guvern le-am dat partea lor și ceva pe deasupra.
1: Nu, nu e din guvern, nu, e de-al nostru.
0: Dar atunci să aștepte aici mâine seară la ora 11.
1: Aha, da.
0: Și să spună cât vrea.
2: Sonia.
0: Ah, stați puțin, stați puțin. Dar voi nu sunteți o familie?
2: Nu, da, nu. Suntem o familie. Ah,
0: înseamnă că am greșit ceva pe hartă. Da, mai puțin, da. Să mă mai uit odată.
2: Vă rog.
0: Da. Uite, aici trebuia să fie o familie cu doi copii.
1: Da.
0: V-am confundat.
2: A, da. Nu.
1: Nu
2: ne-ați confundat.
1: Sonia, stai, draga mea, de ce complici tu lucrurile?
2: Da.
1: Să-ți dau eu jumătate din banii mei, gata, vă mulțumim.
0: De ce? De ce să-i dai din banii tăi? O să-i dăm și ei după tabel. Să aștepte și ea mâine seara aici. Cât doriți?
2: 100 de milioane, se poate,
0: vă rog? Se poate. Da. Mâine seara la ora 11.
1: Da. Salve!
2: Salve!
1: Bun, aveți grijă!
0: Mulțumesc!
1: Pe mâine!
2: Da.
1: Mâine seara, la ora 11.
2: La revedere!
1: Vedeți că vă așteptam!
2: Da!
1: Sonia! Crede-mă, Petco, de ce nu mă crezi cum nate? Uite, din gaura asta ești!
3: Te cred, de ce să nu te cred?
1: Te cred, da.
3: Sigur că te cred. Auzi, și zici că chiar din gaura aia de acolo?
1: De acolo, pe acolo a venit și tot pe acolo a plecat.
3: A plecat, în Imperiul Roman a plecat.
1: Da, în Imperiul Roman. Hai, du-te, nu, eu văd că tu nu mă crezi.
3: Nu, te cred. De ce să nu te cred? Te cred, Vasco, cum să nu te cred?
1: Da,
3: cu sticla aia cei.
1: Ce?
3: Vasco, de câte ori nu ți-am... De ce dracu bei toate de mult?
1: Nu, că n-am, l-am cinstit pe el cu un pahar.
3: Auzi, dar cum îl cheamă pe musafirul ăsta?
1: Hannibal Tiberiu Claudiu. Uite că am reținut.
3: Înseamnă că ăștia strig.
1: Ana.
3: Călare au venit sau pe jos?
1: Petco, omul mi-a dat un miliard. Un miliard, tu înțelegi?
3: Am înțeles.
1: Un miliard.
3: Și unde-i miliardul ăla acum?
1: Miliardul? Uite-l aici, în șifonier. Uite, na.
3: Vasco, de unde ai luat banii ăia?
1: Păi asta ți-am explicat până acum, omule, dar nu vrei să înțelegi. De la Hannibal Tiberiu Claudiu. Mi-a dat asare. A ieșit de aici, din pământ a ieșit. Auzi, ei trăiesc acolo încă de pe vremea Imperiului Roman, jos, de desubt acolo. Băi, ți-am explicat, dar tu nu vrei să înțelegi, ți-am spus toată povestea.
3: Înțeleg, eu înțeleg absolut tot, mai puțin de unde ai luat banii ăștia. Nu, stai, puța, baulu, aici e ceva necurat.
1: Nu e nimic, așteaptă și ai să vezi, Sonia. Sonia, Sonișca, ia-mi puțin necuraș. Uite, el este Petco, prietenul meu, ea este Sonia.
2: Salve, Petco!
3: Salve, sus! Și ea e tot de jos.
1: Hai, mă, ea e studentă, termină dreptul. Sonia, Sonișca, explică-i tu lui Petco, pe mine mă crede nebun.
2: Cum să explic asemenea lucru? Dar cine crezi că mă crede? Nu trebuia să spui nimănui.
1: Bine, Petco, uite ce e. Dacă tu nu vrei să crezi, n-ai decât să nu crezi. Atât trebuie să-mi spui. Cât vrei? Un miliard îți ajunge?
3: Voi mă nebuniți. Cine dracu de atâția bani? Să-i fure poate, dar să-i dea.
1: A, lasă-mi te neliniști, că nimeni nu vrea să fure de la tine când ai avut tu un miliard.
3: Spune și mie, prietenul ăsta al tău, subteranul ăsta, mă, n-a jefuit el cumva vreo bancă?
1: Aiurea, nu s-ar fi auzit.
3: Și eu ce trebuie să fac?
1: Atât, să spui ce sumă vrei.
3: Doamne Iisuse Hristoase, nu cumva visez.

0: Și eu la început credeam că e un vis, până am pus mâna pe bani. Pe urmă m-am trezit la realitate. Sunt bani. Sunt bani, ce naiba. Ia-i când ți se dau. Trebuia să cer mai mulți. Mai mult trebuia să cer.
1: Bine, mă, dați, a dat un miliard, nu?
0: Păi da, mi-a dat, mi-a dat. Ei? Dar ce faci cu un miliard în ziua de azi, a? Ce? Ce e un miliard în ziua de azi, dacă stai să te gândești? Un frac!
2: Aoleu, Petco, tu vezi câte ceasul?
0: Ce?
2: Păi cum e 11 fără un sfert?
0: Așa-i.
2: Că acum vine Hannibal. Sonia!
3: Da!
2: Sonia, draga mea, fugi repede și fă o cafea pentru invitatul nostru Roman. Hai că vin banii, copii!
3: Bine, bine!
2: Vine banii! Hai, hai, asta să punem puțină muzică, pune muzica!

0: Petco, prietene, mă gândesc să-mi cumpăr un apartament.
1: Așa.
0: Un apartament frumos, mare, mare. Da, și o mașină. O Honda am să-mi cumpăr, da. O Honda. Și o vilă, o vilă superbă cu piscină. O să mă duc în vacanță în Grecia, în Cipru, în Malta, Vatican, Italia, Spania, Monaco, Luxemburg, Holanda, Paris, Roma, Londra, Osaka, New York, Rio de Janeiro, Australia, Indonezia, Honolulu.
2: Risipești mult, Vasco.
0: Nu e mult, Petco. Nu e mult, băiatule, deloc. N-am fost niciodată în străinătate. Doar în România și la Rusia am fost, atât pe vremea comuniștilor. Acum nici până acolo nu pot să mai ajung. De mic visam să văd Australia. Vreau, Petco, înțelegi? Vreau să văd. Și mai vreau să văd și insulele Hawaii și California. California, Petco. De ce învățăm geografie la școală dacă nu ajungem acolo niciodată? Niciodată. Mai bine scriau în manualele alea că pe pământul ăsta nu suntem decât noi și rușii. Muream și noi fericiți. De ce să le mai spui copiilor că există Valea Amazoniei, Mississippi, câinele Dingo, Coloseumul, Acropole?
3: Dacă vrei să mă asculți, eu pot să-ți dau un sfat, Vasco. Bă, cu banii ăștia poți să devii deputat. Și vezi și lumea și ai și bani. Uite, poți să fii ales într-o comisie parlamentară. De muzică, dacă vrei. Na, și trece tot mandatul fluierând. Păi cu banii ăștia poți să-ți finanțezi o campanie electorală și să fii ales repede, repede, intri sigur, sigur. Și așa oamenii habar n-au cu cine să mai voteze. Cine știe, poate chiar ție, poate chiar ție ți-a dat să salvezi patria asta a noastră, mă, Vasco, mă.
0: Termină cu patria, cumnate, ți-am mai spus. Patria și Rusia le știu bine. Bate cineva.
4: No!
0: Bate cineva la ușă. Dar cine poate fi la ora asta? Poliția?
1: Nu e poliția.
0: Păi, racheții. Cum de-au aflat?
1: Nu-s nici racheții.
0: Pe atunci cine?
1: Cleopatra.
0: Care Cleopatra?
1: Nevastă-ta.
0: Păi, dar n-am invitat-o. Ce caut aici?
1: Am invitat-o eu.
0: Petre, tu ești nebun, Petco. Sincer, nu mă așteptam la asta tocmai din partea ta. Știi doar că m-a părăsit și sunt în divorț. Uite, miercuri sunt chemat la proces.
1: Eu știu și tocmai de aia am chemat-o. Ca să spun sincer, cumnate, când ai sunat și mi-ai spus de bani, m-am gândit că ai câștigat la loto. Mi-am zis, domnule, dacă are-ți bani, poate se răzgândește și îți lasă copiii, având în vedere noua ta situație financiară.
0: Da, da, bravo, dar acum ce fac? Spune-și tu ce fac.
1: Nu deschide.
0: Dar o să spargă ușa. Mai ales dacă e vorba de bani.
1: Nu știe de bani. Am spus să vină că avem o problemă importantă.
0: Tot una, de scandal, tot nu scăpăm. Petco, Petco, de ce mi-ai făcut?
1: Auzi, auzi, auzi, auzi, Vasco, las-o să intre puțin. Da, hai să ascundem întâi banii.
0: Banii, banii, da, da, da, auzi și pune. Și groapa, groapa, ce face cu groapa?
1: Acoperă cu covorul.
0: Trage, trage,
1: așa, așa, da, așa, aici, aici. Și de acum nu mai e nimic, e bine.
0: Trage și fotoliu.
1: Aici,
0: pe deasupra.
1: Ajută-mă, ajută-mă.
0: Să nu treacă pe acolo, știi?
1: Să nu treacă peste așa, gata, gata.
0: E bine.
1: Așa, ce facem? Ei, dau drumul.
0: De, de, de, de, stai, stai.
1: Cum să-i spun că m-am înșelat și că întâlnirea era pentru mâine seară, mă rog. Aoleu, cât s-a făcut ceasul?
0: Aoleu, uite, și-au 11, nu, e 11 fără 10. Hai, nu mai avem timp. Aoleu,

0: Leo, bravo!
1: 5 minute, nu ai 5 minute, atât, îți dau 5 minute. Spune ce ai de spus și plec. Am să tac, dar te previn, nu cedezi nimic. Să știi, nu mă las, auzi, auzi, să mă cheme el la ora 11. Adică ce sunt întâlnirile astea nocturne? Sau adică acum că sunt divorțată, crezi că...
0: Pe un moment, Leo, nu ești încă divorțată, dragă mea.
1: Nu, nu-ți fă iluzii. Între noi... Punțile sunt rupte și nu mă obliga să țip.
0: Nu, nu, nu.
1: Mâine am audiție și trebuie să fiu în voce.
0: Succes!
1: Nu-ți mai pierde timpul. Ți-am spus doar că e 5 minute, 5 minute ai. Și ce-i harababura asta?
0: Dar
1: de ce-i muta fotolii de în casa asta mea? Că casa asta încă mai e și a mea. Și va rămâne a mea. Bagă-ți bine, bine! Asta în cap va fi a mea!
0: Sigur, bine, dragă.
1: Care bine, care bine! Și covorul, de ce stă covorul? De ce stă covorul așa? Spune și cu tine, cu tine vorbesc. De ce stă covorul ăsta? Eu l-am cumpărat cu banii de pe văduva Vesele, știu foarte bine. Vreau să văd imediat, dar imediat covorul ăsta la locul lui, imediat.
0: Acum îl mut.
1: De ce mă faci să țip? Ți-am spus imediat, imediat să fie.
0: Bine, bine, nu uita să protejeze-ți vocea, vocea, vocea, Cleo, da?
2: Petco!
0: Da?
1: Petco!
0: Da, te rog.
1: Pune, pune și tu mâna, mâna, pune mâna. Doamne, doamne, eu trag într-o parte și intră.
2: Lasă-o aici, dă-i drumul.
1: Dă drumul la covor. Dă-i drumul, că eu l-am plătit.
0: Nu, ține-ți cumpăr, Cleo, eu nu mai lasă-l acolo.
1: Nu vreau bani de-n covor.
0: Ți-l plătesc dublu, Cleo, te rog, lasă-l acolo.
3: Dă-i triplu, dă-i triplu, dă-i triplu.
0: Dă-i 100 de milioane, lasă-l acolo.
1: Dacă aveai tu banii ăștia, ce mai plecam eu, doamne, Dumnezeule. Cine m-a pus tu?
0: Cleo, Cleo,
1: Cleo,
0: stai aici, stai,
3: succes, Cleo. Hai, mama, hai să plecăm, te conduc eu.
1: De ce m-ai chemat? De ce m-ai chemat?
0: Calmează-te. Păi au trecut de mult 5 minute.
1: Îți mai dau 5.
0: Nu le mai vreau, gata, lasă-mă.
1: Dar de ce m-ai
0: Cleo,
1: chemat?
0: Hai acasă.
1: Hai de ce m-ai chemat? Dar de ce m-ai chemat?
0: Uite, o să-ți spună mâine.
1: Mâine?
0: Nu, nu, nu, te rog.
1: Adică ce mai...
0: Ai grijă de vocișoara. Dacă spun mâine, dragă.
1: Ce scena? Știu eu toate tertipurile. În 5 ani te-am cunoscut bine. Mai nebunit. Mai nebunit.
0: Cleo.
1: Data asta însă... Nota va fi cam piperată pentru că... va trebui să explici judecătorului.
0: Ce?
1: Mi-ai distrus viața. În 5 ani de zile n-ai găsit în acest apartament rane. Mi s-a acrit să tot repet în baie. E ca ca cafeluța. Și asta cine mai e? Asta cine mai e? Adică asta cine e? Cine e asta în timp?
0: Asta, adică aceasta este Sonia.
1: Sonia, da. Și ce caută aceasta? Asta, ea, în casa mea, Vasco, eu visez sau ce e? Hainele mele, unde mi este haina mea de blană?
0: Liniștește-te, Cleo, sunt aici, totul e în șifonier acolo.
1: Blana mea,
0: blana, blana, blana, blana, acolo nu, Cleo, patru! Aurea!
1: Deci nu pleacă nimeni. Acum sun la poliție. De unde? De unde sunt banii ăștia? Cu ce derbedei te-ai înhăita, Vasco? Mafia! Mafioată!
0: Nu, nu, de asta nu e mafioată, e studentă, să știi.
1: Studentă? Și banii de unde? Din bursă? Care om cinstit în ziua de astăzi are atâția bani? Aia spune.
0: Ia termină, dragă. Banii sunt ai mei.
1: Ai tăi. Banii ăștia sunt ai tăi.
0: Da. Banii mei! Ce-ai? Cleo, ce-i cu tine? Cleo!
4: Am adus banii ceruți. 100 de milioane, fată.
0: Ai...
5: acesta e omul tău?
0: Da, da, e prieten, să vi-l prezint. Vezi, e Petco.
1: Petco?
0: Petco, ce-i cu tine, sărău? Petco!
1: Te rog!
0: Sonia, adu-mă repede, că e rău! Petco, Petco!
5: Lasă-l!
0: De ce să-l las?
5: Infarct.
0: Glumiți! Știți?
5: De ce? E o emoție puternică și...
0: Vai de mine, vai de mine, firea să fie săracul Petco, când i-a venit și lui rândul poftim.
5: La noi se întâmplă des. Mai înainte lucram cu o echipă de salvare, dar efectul era minim. E prea mare șocul. Da. Eu cred că ar fi mai bine să ne rugăm.
0: O, Doamne, Petco, Petco!
5: Păcat pentru bani. Acum trebuie să-i duc înapoi.
0: A, nu, nu, nu! E viu! E viu! Trăiește!
5: Bravo, bravo, bravo! Să vă trec pe listă.
0: Da, da.
5: Numele și prenumele.
0: Petco, Petco, Petcov, zi-mă!
6: Da, Petcov.
5: A, Petcov, da?
6: Da.
5: Bun, profesia?
0: Zi-mă, șef de orchestră!
6: Șef de orchestră.
5: Ce fel de orchestră?
0: Simpetco, simfonică.
6: Simfonică.
5: Și cât vreți?
6: Dumneavoastră cât dați?
5: Cât vă trebuie?
6: Mie personal nu-mi trebuie prea mulți. Eu am nevoie doar pentru orchestră, știți? Trebuie să le plătesc salariile și...
5: Până acum nu le-ați plătit?
6: Aba da, le-am mai plătit din când încă câteodată, dar...
5: Da, și unde cântați?
6: Deocamdată nicăieri, ne căutăm de lucru. Știți dacă s-ar putea? La noastră acolo, jos, noi imediat...
5: Da, știți, noi avem destule orchestre. Fosta URSS ne-a trimis 37 civile și 132 militare. Au dispărut fără urmă în Afganistan. Dumneavoastră, ce cântați?
6: Funebră. În ultima vreme mai mult funebră, în special Chopin.
5: Aha.
6: Da, ne invită pentru atmosferă. Cei apropiați plâng de tristețe, orchestra de foame. Când ne ducem la cimitir, nu ne mai vine să ne întoarcem.
5: Am înțeles. Vă vom acorda o sumă via... ritualuri funebre.
6: Perfect.
5: Ce sumă?
6: Păi, da, cu toții suntem 32 de persoane, 3 au murit, deci rămân 35, încă 5 dacă mai depune cineva arme, în total 40. Da, dacă zicem 500 de fiecare de căciul, adică 2 milioane, pentru mine 1, în total 5 milioane, se poate?
5: Se poate.
6: Dolari.
5: Poftim?
6: Dacă se poate dolari. Știi că nouă ne mai trebuie și instrumente, și fracuri, și note, și portative, și notele la noi sunt așa de scumpe. Cum, domnule, 2 dolari la partitură, numai Sinfonia Noua, care am luat-o pe credit, păi nu mai are vreo 128.534 de note.
5: Bine,
6: gândiți-vă că,
5: bine.
6: Gândiți-vă că Beethoven a scris 8 și nu mai știu câte sonate.
5: Bun, aceea aveți dreptate. Bine, bine, stați mai puțin să contactați banca, da?

0: Alo? Alo, banca? Banca? Da, dați-mi departamentul Memento Mori.
1: Am auzit tot, tot am auzit.
2: Dumneavoastră, cine sunteți?
3: Ea e sora mea, Cleopatra, vrea să vă fac o surpriză.
2: Da, îmi pare bine de cunoștință. Mă numesc Hannibal Tiberius Claudiu.
1: Cleopatra?
3: Ea e solistă soprană, un talent vocal excepțional. Vă veți convinge singur
1: când am auzit tot. Vreau partea mea, altfel chem poliția.
3: Nu, Cleo, cumva altă, să nu te rog să nu faci asta.
2: Mie nu mi-e frică de poliție.
3: Da, pentru că nu-i cunoști, sunt nesături.
4: Dar domnul Hannibal, de ce nu verificați lista? Că aveți o listă acolo, poate e trecută și dânsa.
2: Așa aveți dreptate, să ne uităm. Deci dumneavoastră sunteți...
1: Cleopatra.
2: Îmi pare rău, dar partea dumneavoastră s-a dat.
1: Când?
3: Cum?
2: Pe vremea lui Gaius Iulius Cezar.
1: Pardon?
2: Avem acte. După arhive, prin anul 56 înaintea erei voastre, vi s-au plătit 40.000 de talanți de aur, ca retribuție pentru rolurile de curtezană și de mamă a copilului nelegitim.
1: Sunteți total deplasat.
2: Da, îmi pare rău, noi lucrăm cu acte. Și dacă în registru scrie că s-a plătit, așa e.
1: Da?
2: Controlul financiar la noi e foarte
1: sever. Am înțeles. O să strig.
3: Cleo, nu țipa! Domnule Hannibal, vă rog frumos, faceți ceva, domnule.
2: Îmi pare rău, nu pot să fac nimic. Aici scrie negru pe alb, plătit 40.000 de talanți de aur, acum 2.000 de ani.
3: Da, domnule, în 2.000 de ani, i-a cheltuit. Femeia, domnule, a ajuns să cânte cu noi la mormântări. Vă imaginați soprană, domnule, să cânte la Chopin, marșuri funebre. Amanta lui Iulius Cezar să alerge prin cimitir. Rușine pentru Imperiul Roman.
2: Rușine. Suma a fost foarte mare pentru vremurile acelea. Întregul buget al Imperiului Roman pe un an de zile.
1: Atunci da. Dar acum e nimic.
3: E nimic?
1: Mi-aduc aminte că pe atunci cu un dolar îmi cumpăram o pereche de ciorapi și încă ce ciorapi, iar acum îmi cumpăr un...
3: Da, până și sclavii, domnule, costau ce? Îi luam cu 20 de cenți bucățica.
2: Da, în momentul de față putem să vorbim doar de o compensație. Banca va lua în calcul inflația. Ce compensație doriți?
1: Stabilă cât se poate de stabilă.
2: Spuneți-o ce?
1: 5 milioane.
2: 5 milioane?
1: Sau mai mult, dacă se poate.
2: Mai mult nu se poate.
3: Domnule, e totuși Cleopatra. Vă rog, respectați-mă istoria.
2: Bine, să zicem 10 milioane.
1: Bine, hai, 10 milioane.
2: 10 milioane?
1: Da, 10 milioane.
3: E nebună. 10 milioane? Dar ce să faci tu cu 10 milioane, Cleo?
1: Îi pun în contul băiatului. Ai uitat că avem și un băiat.
2: Băiatul? Nu e al lui Cezar?
3: Nu, băiatul e al meu. Și băiatul
1: nu
3: și fata.
1: Nu e al lui.
2: Dar al cui e?
1: N-are importanță.
2: Da, are. Dacă e al lui Cezar, atunci va primi pensie alimentară din urmă și cu dobânzile aferente.
1: Păi e al lui Cezar? Păi sigur că e al lui Cezar. Eu eram tânără, eram naivă.
3: Vasco, calmează-te, să știi că ei au fost foarte apropiați.
5: Da. Nu știam.
2: Și câți ani are copilul?
1: 3.
2: Dai 10 milioane de dolari într-un cont de copil.
1: Păi nu în dolari.
2: Dar ce?
1: Pounds. Lire. Dacă nu țineți minte, notați-vă.
3: E nebună.
1: Sunt nebună, dar vreau banii. 10 milioane, că altfel strici.
2: Nu. Bine, vă dau. Nu! Liniștiți-vă puțin, săracul Cezar. Cum o fi trăit cu ea?
3: Dă-i, domnule, banii și fugi cât mai
2: trebuie. Îi dau și părăsesc și fundația.
1: Dă-i de cât am mai întâi banii.
2: Alo, banca, salve. Banca, salve. Da, tunelul 264. Da, eu sunt. Da, notează, 1.100.000 de euro. Da, 5 milioane de dolari. Da, și 10 milioane de...
1: Pounds,
2: da, lire sterline, da. Da, pounds, da. Da, ați auzit bine, în cifre și litere, da. Da, știu că aveți un ordin, dar nu pot altfel. Da, Sancta Simplicitas. Banca Sancta Simplicitas. Da, trebuie să cedăm, da? Da? Da, autorizat de fondul Sancta Simplicitas, da? Bine, mulțumesc. Grația, banca. Grația, gata. Totul e în regulă.
6: Pot să spun și eu ceva?
7: Sonia.
2: Bineînțeles.
6: Eu vreau să vă dau banii mei înapoi. Se poate?
3: Sonia.
2: Totul e posibil.
3: Sonia.
7: Sonia, ce-i cu tine? De ce vrei să-i dai banii înapoi?
3: E nebună.
6: La ce mi-ar folosi?
7: Păi, ca să-ți cumpere o mașină.
6: Ca să mi-o fure?
7: O casă.
6: Să mă jefuiască.
7: Hannibal o să-ți dea alții.
6: Și din nou o să mă fure.
7: Sonia, te rog, cumpără-ți măcar un DVD.
6: De ce?
7: Păi, măcar ai să stai și ai să vezi filme frumoase.
6: Mersi, eu chiar vreau să trăiesc, nu să văd la televizor cum trăiesc alții.
0: Au sosit banii. Da, semnați-vă în registrul acesta, vă rog, iar eu între timp o să descarc sacii.
1: Nu te atinge.
0: Banii.
1: Sacul ăsta este al meu, te-i drum.
5: Cum o să fie al tău, Cleo, nu vezi că e al meu?
1: Te-i drumul că țip.
5: Te-i iubesc, Cotei, că doar nu stai cu sacul ăla.
3: Tu nu înțelegi că are 10 milioane, 10 saci cu câte un milion fiecare, nu?
1: Vreau să-i număr.
5: Ce să număr, cum să număr 100 de milioane, Cleo? Mi se pune asta înseamnă că îți vei petrece viața tot în viața numărând.
1: Nu mă jertfesc.
5: Uite ce mizerie ai făcut.
1: O să fac curat.
5: Cleo! De ce m-a dus și banii mei? Eu am numai un singur milion și mi-l mandu și mă lua ce faci!
1: S-a spus să-l nu pe mâna!
5: Nu pe de mâna!
1: Noi, e al meu!
5: Faci că-l las-o! Uite, na, iau un ficin din banii mei, lasă-i, lasă-o și lasă-o în
3: banii! Domnul este cap de pitule, cum îl mai împărți?
5: Domnul, eu ți-mi îi dorțim de pe ochi, na!
1: Mai vreau un fraș!
5: Uite, poftim, mai vreau un fraș! Iau un fraș de la meu, ia și pe ăsta, mai vrei, poftim, mai ia!
1: Trebuia să cer mai mult.
5: Las că ai cerut, tu te-am auzit-o că ai cerut. Dar ți-a spus că gata, ți-a ajunge, nu se mai poate.
1: Dacă strigam, îmi dădea.
5: Aha, noroc, a plecat, gata.
1: Dar tu ne-ai l-a rămas? Dacă cobor și încep să strig.
5: Să strig, de ce să strig?
1: Dacă mai vreau și pentru nepoți.
5: Stai că încă n-ai nepoți.
1: Și ce? Vrei să aștept mai întâi să se nască? Atunci o să fie și mai dificil. Viața devine tot mai grea, Vasco. Oamenii sunt din ce în ce mai săi. Eu mă duc.
5: Nu, Cleopatra, nu!
1: Dă-mi drumul, Vasco, dă-mi drumul. Dacă tot am de unde să iau, de ce să nu iau cu voia sau cu forța?

0: Există obraznici pe lume dacă asta...
1: Ai de capul meu. Dar ce o să urmeze acum?
0: Ce să urmeze? O să urmeze că o să-i dea în plus.
1: Nu, eu nu cred.
0: Păi, ai văzut și tu că sunt pământeni ăștia? Au nervii fragili. Păi când o să înceapă ea să țipe prin bancă, oh, Santa Simplicitas! Îi vor transfera tot capitalul disponibil. Mamă, aoleo. Și cu atâția bani, să vezi că au să o omoare aici pe pământ când se va întoarce.
1: Vai de mine.
0: Vasco. Hopa. Păi eu deja mă întreb cum dracu o să justific eu banii ăștia.
1: Și cum? Foarte simplu. Îi împaț pe trimestre și
0: și plătesc salarii.
1: Da, da.
0: Păi da, și când se termină?
1: Când se termină, mai cer iar de la nenea ăla.
0: Stai. Auzi, n-ar fi mai bine să dizolvi o orchestra? Ce rost are, bă, să mai tot cântăm noi Chopin?
1: Nu știu.
0: Auzi, ha? Vasco, ha? Imperiul ăsta roman în ce parte vine? Parcă încolo era, a?
1: Care imperiu?
0: La romanul.
1: Ah, la roman. Stai că spun acum. Stai. Deci, în partea aia e nordul, nu?
0: Cum nordul? Aici la tine din ce parte răsare soarele?
1: Ah, nu mă mai interesează politica, Petco. Mai înainte răsărea din est. Acum nu mai știu. Răsare de unde zic ăștia că răsare.
0: Mă. Tu nu poți gândi normal, mă. Stai să mă orientez. Va să zic că Amania vest, est, nord, sud. Care va să zică vestul e încolo?
1: Nu știu, domnule, ți-am spus că n-am fost niciodată acolo. Ți-am spus, eu n-am fost decât în România și...
0: Nu, mă, știu. Auzi, ne. Vasco, stai puțin. Bă, ceva se întâmplă cu mine, ceva... Am impresia că lumea se învârte în fața ochilor mei și îmi pierd sensul orientării, mă. Aoleo, ție nu ți se pare că becul e agățat jos pe podea și nu în tavan?
1: Ei, cum așa jos pe podea?
0: Uite, mie așa mi se pare că e aici, jos. Da, e tare neplăcut. Mă, e ca și când becul, uite, s-ar afla sub picioarele noastre acolo. Auzi, Hannibal ăsta al tău încotro a luat, n-a plecat el cumva în sus.
1: Hai că ești emoționat, Petco. Dar să știi că și eu sunt emoționat.
0: E mereu.
1: Ia stai puțin. Ia o gură de tescovit. Adică o să beau și eu una.
0: Mamă, ce tare.
1: Ai liniștit. Auzi? Știi tu ce putem noi să facem cu banii ăștia?
0: Nimic?
1: Nu e adevărat. Banii sunt bani. Putem să-i ascundem și să-i scoatem când se mai îndreaptă lucrurile pe aici.
0: Mai ai de așteptat ceva până atunci. Și până atunci ar putea să se schimbe și moneda. Ia stai un pic.
1: Ce faci? Petco,
2: ce faci? De ce te-ai așezat în cap?
0: Ceva se întâmplă, Vasco, simt că-mi pierd simțul de orientare.
1: Petco, ce orientare, Petco?
0: Aia verticală, parcă aș fi dat, susul mi se pare jos, josul mi se pare sus.
2: Din cauza banilor ne-am pierdut sensul.
0: Vasco, dacă ieșim de aici în sus.
1: Sus? În sus? Unde în sus?
0: Prin gaură, nu mai pot rămâne aici nicio clipă. Vreau aer și lumină. Simt că mă sufoc. Auzi, tu n-ai văzut că luat-o în sus? Ne păcălește realitatea, ești în sus, iar noi suntem jos. S-a târnat, suspendat.
2: sunt.
1: Nu, nu, Petco. Petco, sus și jos sunt noțiuni relative. Totul depinde de gravitație, altfel totul s-ar dispersa. În realitate, totul e suspendat în univers.
0: Nu, nu totul, dar noi atârnăm mai precis cu capul în jos.
1: Nu există jos. Nu există jos în univers. De câte ori să-ți explic, nici sus nu există.
0: În univers, poate, dar aici, pentru noi, da. Uite că fiecare caută să lasă deasupra, iar noi vrem să plecăm în jos, în sus și asta, pentru că sunt întâlniți, am încurcat direcție. Mă duc, așa, mă duc.
1: Unde te duci?
0: Mă arunc cu capul în sus, fie ce-o fi.
1: Petco! Petco!
3: Sonițica e burașele. Ce bună cafea ai făcut.
4: Vasco, ia spune-mi, unde e susul și unde e josul?
3: Ce-ți veni acum? Nu asculta pe Petco, e nebun. Petco, să știi, și-a pierdut busola.
4: Am înțeles.
3: Mi se cam face frică. Mă gândesc că ei or să revină și...
4: Ceea ce într-adevăr mă sperie e... Simt nevoia să plec și eu.
3: Nu, Sonia, nu, te rog, iepurașule,
4: și
3: nu pleca.
4: De ce nu? Ce mă așteaptă aici dacă rămân?
3: E cum ce? Tu ești tânără, ai tot viitorul în față. Ia, dă-mi ceașca puțin, hai să-ți ghicesc. Ia uite aici, da. Uite, vezi pata asta neagră din
4: da,
3: ceașcă?
4: Da. Am viitor până când sunt...

0: Aici un perete, acolo altul. Aici e ușa.
1: Da.
0: Ieși, mergi pe stradă, prin piețe, prin bistrouri, pe autostrăzi și observi că peste tot e la fel, dacă nu și mai rău. Toate drumurile sunt ca aleile unui labirint și la urmă te întorci de unde ai plecat. Un perete, doi pereți, un plafon sus, un planșeu jos. Un planșeu jos și un planșeu o gaură. Sonia, iată ieșirea, Sonia.
1: Vasco,
0: gaura asta este ieșirea.
1: S-au țicnit.
0: Ieșirea, Sonia, ieșirea.
1: S-au țicnit.
0: Nu, nu, nu, ești țicnit dacă rămâi aici, Sonia. Sonișca, iepurașule, vii cu mine?
1: Nu.
0: Nu? Atunci nu. Eu plec. Plec.
1: Nu, Vasco.
0: Nu, mă duc.
1: Nu.
0: Plec, Sonia.
1: Stai, așteaptă, vin și eu.

0: Vasco? Vasco, unde suntem?
1: Șt, în tunel. În tunel, dar cred că ne-am rătăcit.
0: Vasco, unde ești?
1: Aici, aici.
0: Unde, unde?
1: Aici, aici, ține-mă de mână.
0: Mi-e frică, hai să ne întoarcem.
1: Nu, nu, nu se poate. Nu se poate, ți-am mai spus. E un labirint. Trebuia să fi luat un ghem cu ață ca să o deșirăm. N-am mai fi pierdut drumul de întoarcere.
0: Bine, și acum ce facem?
1: Nu știu. Nu știu și mi s-a făcut deja foame.
0: Vasco, ce? Aud ceva.
1: Ce?
0: Cred că vine cineva.
1: De unde? De unde se vine?
0: Nu știu, de acolo.
1: Că și eu parcă aud ceva.
0: Ce facem acum?
1: Nu știu, ne vom preda. Da, vom cere azil politic sau cam așa ceva. Am să-i explic eu. Prietene, prieteni, tavariși. Nu, nu-i bine, nu, stai. Am găsit în latină, cum se spune prieten în latină?
0: În latină, nu știu în latină, dar apa da, amigo.
1: Deșteaptă, asta e spaniola, amigo.
0: Dacă seamănă limbile, nu știu.
1: Nu, italiana e mai apropiată de latină ca spaniola. Da, italiana, da. Cum se spune ami, mon ami în italiană?
0: Mon ami, amigo.
1: Ai, lasă-mă, îmi place, apar n-ai. Lasă că încerc cu amigos. Amigos.
0: Amigo.

0: Amigos, vivat Roma!
1: Vivat Roma!
2: Vivat Roma!
3: Bravo, bravo.
0: Stai! Vivat Romanum Imperium!
1: Vivat Romanum
2: Imperium!
3: Ai văzut?
0: Da, gata, da. Am stabilit contactul, comunicăm.
3: Spune numele, spune-ți numele.
0: Ce, pe-al meu?
3: Da, da, da,
0: a, da, bine, bine. Mai, amigos, my name, meu.
3: Numen, numen,
0: meu.
3: Da, bine, acum vorbește cu el. Nu,
0: da,
3: fă conversație.
0: Da, ce să-i mai spun?
3: Nu știu.
0: Asta e. Nu mi-amintesc. Mi-amintesc imnul studențesc.
3: Ăla e perfect. Dă-i înainte, cu el, cu imnul. De cât să tăcem?
0: Hai, dreptate. Da, dar nu știu cum începe.
3: Vivat Academia.
0: Așa.
1: Vivat Academia. Vivat profesorii. Vivat profesorii.
0: Ne-am împrietenit. Stai, stai, mă zic-o.
1: Vivat

0: Și a aprins o luminiță. Vasco, tu erai?
1: Da, eu.
2: Și Sonia.
1: Și Sonia.
0: M-au trecut toate căldurile, am crezut că ne-au prins.
1: Cine?
0: Poliția romană. Domne, au strâns cam tare regimul ăsta al vizelor. Gonesc toți emigranții. Voi unde dracu ați plecat?
1: Tot acolo. Am decis să vă urmăm ca să facem și noi.

0: Vai, de că întoarceți-vă repede acasă, acolo nu-i de noi.
1: Dar de ce nu-i de lucru?
0: Vasco, fără viză de lucru, nici la Coloseum nu te primesc.
1: Ca
0: numai muzicie? Acolo, eventual.
1: Cum? Ca muzicien?
0: Nu, no, ca gladiatori. Hrană pentru câini, Vasco. Eu am încercat.
1: Păi și ce?
0: Și ce? Și am participat și la reconstituirea luptei dintre Spartani și Xerxes.
1: Băi, interesant, dar de care parte?
0: De partea lui Xerxes.
1: Aha, și te-ai luptat?
0: Nu, Vasco, nu m-am luptat.
1: Dar ce ai făcut?
0: Am fugit. Păi când au venit spartanii, m-am pus pe fugă și dă-i și fugi. Eu fug ei după mine, eu iară fug ei iară după mine. O pistă, două, trei, patru. Am înconjurat Coloseum de 5 ori. Băi, tocmai când să mă prindă imperatorul, ei acolo îi spun prezidente. S-a ridicat în lojă, a ridicat mâine și a strigat: ha, ha, ha! Băi, astea nu-s jocuri olimpice. Trimiteți-l de unde a venit. Adică m-a trimis în...
1: Aha.
0: Da, în acest moment m-am ascuns într-unul din tunelele Coliseumului. Și din tunel în tunel, din tuneluț în tuneluț, târâși grăpiși, pâș, pâș, pâș, pâș, am ajuns aici.
2: Dar eu am cântat într-o operă paleocreștină,
0: da.
2: Jucam rolul martirei. Între lei înfometați eu cântam, lei plângeau. Eu cântam, lei plângeau.
3: La urmă lei m-au încercuit, m-am oprit de cântat și le-am zis: bă, am să urlu.
2: Lei s-au ascuns în public, iar eu m-am salvat pe lușa.
1: Bravo, bravo, Cleo.
3: Bine că mai sunt și tunele peste tot.
2: Tot pământul e un labirint.
1: Uite, liniște, cred că vine cineva.
4: Poliția romană, carabinieri.
0: Mai rău, mai rău. Cred că sunt spartani, repede. Să o luăm în sus, repede. Așa, întoarce repede masa. Masa peste gaură, repede. Doamne ajută. Doamne ajută. E mai bine aici. E mai bine aici, Vasco. Acolo, acolo nici măcar un bună ziua, mă, nu pot spune în latină. Mă, nici măcar o înjurătură, o insultă. Și te mai ușurezi, dracului. Vasco, ia du-te tu că ești mai tânăr și cumpără două sticle de whisky. Că numai spartan vede în fața ochilor. Poți să cumperi trei.
5: Da, poate chiar patru. Aha. Dar cu ce bani?
0: Dar cum, mă, cretinul, nu ți-a dat la un miliard?
6: Băi!
3: Ce surpriză!
6: Am uitat, am și uitat adevărat. Am uitat că sunt bogat. Patru de cinci sticle. Bă, dacă se învață omul cu mizeria, greu să mai dezvață. Stai, nu, dau mai niște tâscochină. Nu,
0: bă, dă-o aici să bem și stai, dracu.
6: Stai
0: jos!
6: Hai, noroc!
1: Băi, liniște, gura, gura! Ia, ia, ia! Liniște că vine cineva.
0: Oh, spartanii! Am încurcat, apăsați masa!
1: Apăsați pe masă!
0: Hai, să-ți
1: ieși, să nu împingă! Așa, ai, ai!
6: Ei, dau!
7: Salve, amigos! Vivat Romanum Imperium!
5: Bună ziua!
4: Iar ai venit să ne aduci bani!
7: Nu, nu, nu, nu mai aduc bani. M-au concediat și m-au și alungat din Imperiu.
4: De ce?
7: M-au învinuit că am organizat un trafic nelegal de oameni.
0: Ce fel de oameni?
7: Voi. V-au văzut pe voi jos și...
4: E adevărat, nu e adevărat, dar nu e adevărat, noi nu ne mișcă de...
0: Nu, nu, nu, da.
7: Bine, atunci aș putea să rămân și eu aici cu voi?
0: Poți, poți, poți, da, stai jos. Vasco, dă-i un pahar. Auzi, dă-i și ceva de mâncare, Vasco.
5: Ce să-i dăm de mâncare, că avem mai conserve de câini. Le-am cumpărat când eram sărac, dar pentru câine. Mă gândeam să-mi cumpăr și eu un câine, nu că nu mănânc eu.
0: Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic cu tescovină, merge.
5: Da, da,
0: merge. Hai, hai, hai, noroc.
6: Ceea ce tescovină și conserve, dacă...
0: Mai bem, ne mai împrietenim și hau, hau.
6: Așa scăție.
4: De ce n-ai dat banii ăștia?
7: Eu îmi făceam datoria.
4: Dar de ce? De ce ne-ai ales tocmai pe noi?
7: Pentru că sunteți săraci.
4: Și? Pentru că suntem săraci, trebuie să și suferim, nu?
7: Da, v-am dat bani pentru că nu aveți. Vroiam ca oamenii să fie toți egal de fericiți și de buni.

0: Nu trebuie niciodată să dai bani săracilor.
1: Haideți să-i dăm înapoi, vă rog, să-i dăm înapoi până nu nebunim de tot.
2: Da, o să-i dăm înapoi să nebunim după aia.
3: Ah, nu pot, dacă le-am dat foc, nu mai pot uita la banii ăștia.
2: Dar păcălește-te, Cleo, o să dai foc la casă.
4: El e vinovat pentru tot. El, lui trebuie să-i dăm foc. Lui.
5: Oh, Sancta Simplicitas.
4: Sancta Simplicitas. Ce vorbesc, mă, ne-ai distrus viața.
1: A dispărut. Și-au rămas doar banii.
2: Și noi. Banii și noi. Banii nu schimbă nimic.
6: Și ce putem face?
7: Nu mai putem face nimic.
2: Ba nu. Să așteptăm să se mai schimbe lucrurile.
6: Se vor schimba.
1: Și dacă nu se schimbă, noi tot vom aștepta. Altă posibilitate nici nu avem. Vom aștepta.
7: Da.
2: Da, vom aștepta.
1: Da, vom aștepta.
2: Vom aștepta.
1: Vom aștepta. În lumea asta totul se schimbă. Noaptea și ziua, primăvara și iarna. Se schimbă epocile, se schimbă guvernele. Tot și toate sunt în schimbare. Singurul lucru care nu se schimbă e așteptarea. Ea e eternă. Noaptea așteptăm ziua, iarna așteptăm primăvara, așteptăm.
6: Așteptăm.
1: Așteptăm.
6: Hai, așteptăm.

0: Noi vă vom salva.
1: Cine sunteți voi?
0: Vin din văzduh, din lumea fericirii eterne, a iubirii. Așteptarea voastră va fi răsplătită. Veți fi salvați. Veniți, veniți cu mine. O, Sancta Simplicitas.

0: Ați ascultat
1: Omul subteran de Hristo Boicev.
0: Traducerea și adaptarea Doina Pap. Au interpretat Vasco, Petrică Lupu, Petco, Ion Haiduc, Hannibal Omul subteran, Marius Capotă, Cleopatra, Gabriela Popescu, Sonia, Natalie Ester. Regia de montaj, Dana Lupu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Regia artistică, Ilinca Stihi. Producător, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2007.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: poți dormi?
1: Am încercat, dar m-a doborât vântul. Parcă noaptea asta suflă mai cumplit și se întețește într-una în chip de odihnă.
2: Așa suflă mereu și mai aplic noaptea.
0: Da.
2: Nu-i lucru curat?
0: Sunt 3 luni de când ne-am adunat aici, pe țărmurile Aulidei, și așteptăm. Nu-i chip să ne desprindem de țărm.
2: Da. Ne-a încleștat cineva, parcă ne-ar fi legat cu lanțul.
1: O să îmbătrânim aici, așteptând, și nu o să dăm vreodată ochii cu Troia.
0: Căci doar chiar Artemis e mâniată. Ea asâță vânturile împotriva noastră. Ea poruncește mării să se zbată.
1: De unde știi că însăși Artemis ne stă împotrivă?
0: Am auzit spunându-se asta.
1: Multe se spun. Au ajuns oamenii mai înspăimântați decât le e frica.
2: Nu-i lucru curat. Nu s-a mai pomenit o asemenea vijelie.
1: Zeii sunt de partea lui Priam și a frumoasă Elena.
3: Aici e drumul către Livada lui Chion. Acolo, unde mirtul învie pe călător să-și odihnească truditile oase și murmurul izborului ațâță chiar celui...
1: E frumos grești, parcă ai fi un înțelept.
3: Sunt Ilix, rob din zestrea Clitemnestrei. Tatăl reginei m-a dăruit lui Agamemnon și pe el îl slujesc, chiar pe el.
2: Bine, bineveniți. Focul se va stinge curând, dar și jărate cu apă de dăcoare nopții. Mai e mult până în zori.
3: Nu stau, flăcăule, nu stau, mă grăbesc. Să spun adevărul, de mult ar fi trebuit să mă depărtez de țară. Sunt trimis de Agamemnon cu o scrisoare. Uite, o mare cinste mi s-a făcut. Vedeți și voi scrisoarea regelui către Clitemnestra. Asta port eu. N-am timp de pierdut, porunca lui Agamemnon a fost: Kilix, aleargă fără preget! Nu te așeza pe marginea fântânilor umbroase. Nu te lăsa ispitit de somn. Pretutindeni, unde vei întâlni o răscruce, privește aprig și vezi dacă nu cumva vreun mândru car se arată purtând pe fiica mea Ifigenia spre corabia Danailor. Dar dacă o vei întâlni...
4: Cine?
0: Tot spui, Ifigenia vine către noi? Cum? Chiar fiica regelui?
2: Nu.
0: Frumoasa Ifigenia?
2: Nu e vorba de Ifigenia. Asta îmi spunea Agamemnon altă dată când mă trimisese, ca și acum, cu solie de cea mai mare însemnătate. Eu vreau să vă destăinuiesc câtă încredere are Agamemnon în bătrânul său rob Kilix și cât de mult îl cinstește prin... Kilix e numele meu. Veți mai auzi de mine. Veți mai auzi de numele ăsta. Kilix din zestrea Clitemnestrei.
1: Feriți că mai e vreme, că se neacă 300 de năieri.
0: Ce s-a întâmplat, necunoscutule?
4: Cine țipă? Cine se neacă?
1: O corabia lui Meged, feciorul lui Phileus, s-a sfărâmat de țărm. Cea mai mândră dintre corabile tafienilor. 300 de-ai lor au alunecat în valuri, deci dormeau înăuntru adăpostiți. Haideți, căutați-i, strigați peste tot după ajutor.
4: Cumplit lucru.
5: Alegați! Poate mai scapă pe unul.
4: Dar nu s-a mai pomenit ca o navă să se sfărâme de țărm.
2: Asta e o pedeapsă trimisă de sus.
1: Așa e, nu ne îngăduie să ne războim cu Paris și cu astea troiană.
2: Insulta adusă lui Menelau va rămâne nerăzbunată.
6: Eu n-am plecat la luptă să-l răzbun pe Menelau. Agamemnon ne-a făgăduit stăpânirea asupra bogatelor cetăți din Asia. Ne-a chemat să luptăm împotriva Troiei, ca să-i cucerim noi pământurile.
5: Ai dreptate! Asta ne-a spus chiar Agamemnon!
7: Deci noi suntem săraci! Elada toată e săracară!
8: Noi, cei din Argos, suntem cei mai sărmani!
9: Și noi, beoțienii, pământul nostru este sterp!
6: Agamemnon ne-a făgăduit pământul roditoare! Să ne ducă mai curând acolo! Am înțepenit aici, pe țărmul Aulidei!
4: Am sfârșit de mult merindele! Vântul ăsta urgisit stă împotriva noastră.
0: Calhas a ghicit în foc și flăcări că Artemis cere o jertfă.
5: Să-i o dăm,
0: dar e jertfă omenească.
4: Să-i dăm și o jertfă omenească. Alminter murim de foame, tot așteptând vântul prielnic.
6: Care nu cere om de rând, ci blăstar de viță regală.
8: A, așa se și cuvine. Jertfă nobilă, de neam mare.
4: Sigur, să se jertfească.
1: Se cuvine să moară unul pentru scăparea noastră a celorlalți.
8: Da, jertfim și plecăm spre Troia.
4: Spre aurul de acolo.
10: Căci acolo sunt palate multe și cetăți bogate și corăbii pline cu pietre scumpe.
6: La jertfa e grea, e cumplită, cumplită. Și totuși are să fie greu, căci jertfa cerută de Artemis e chiar Ifigenia, fica lui Agamemnon.
8: E da, da, noi tot mergem la moarte pentru Agamemnon. Se cuvine să jertfească și el ceva.
11: Fiecare dintre noi am fi făcut la fel dacă ni s-ar fi cerut.
8: Sigur.
4: De cine vorbiți, flăcăi, că va trebui jertfită?
6: E Ifigenia, fica marelui Agamemnon.
11: Dar nu se poate, nu se poate una ca asta, e o nelegiuire. Ifigenia a fost pețită de un erou, el însuși os de zeu.
4: Nu e timp de nuntă acum.
1: Pierim de foame.
8: Ni se prăbădesc corăbile.
11: E mânia ta, Artemis.
8: Trebuie să umblăm.
11: Stați, nu vă repeziți așa. Asta nu se poate. Eu sunt Kilix, robul lui Agamemnon, rob din zestrea Clitemnestra.
4: Să fii sănătos.
11: Ne prăbădește vântul.
8: Ni se neacă, tovarăși.
1: Pierim aici pe țărm din prostia noastră.
4: Ne încăpățânăm împotriva Artemisei.
10: Calhas știe el ce spune.
11: Eu am o scrisoare din partea lui Agamemnon către doamna lui, regina Clitemnestra. Și eu știu ce vă vorbesc. Agamemnon mi-a spus, Kilix.
6: Ce ne pasă nouă? Noi ne-am adunat să ne batem. Ni s-a spus să pornim asupra Troiei. Să pornim, deci!
11: Ificenia se pregătește de nuntă.
4: Nelegiuire!
8: Mare nelegiuire! Nestemul va cădea asupra noastră.
11: Vor pieri toți din pricina ei.
4: E cea mai frumoasă fiică de rege.
11: Toate fiicele de rege sunt frumoase.
4: E fecioară. E aproape un copil.
8: Așa a poruncit Artemis.
11: Așa a ghicit Calhas. În flăcări și jeratic.
4: Ne visează acum la nuntă.
8: Eruc! Eruc!

0: se mai aude nimic. Doar muzica. Destul. Destul, încetați muzica asta. Nu suflați atât de tare. Nu mai răsuflați. Ascultați și voi o clipă doar. Cine răsuflă acolo cu atâta putere? Cine geme ca și cum și-ar da duhul? Nu sunteți voi. Mugetul acesta mi-e binecunoscut. Amar este el sufletului meu. Voi purta până la moarte urgia asta în mine, în inimă. Rănită-mi inima din cauza ei. Ce-ați împietrit ca niște morți rezemate de ziduri? Ce așteptați? Mai puternic, mai bărbătește! Cântările acestei oriene nu sunt plăcute pentru un războinic.
1: Să intonăm un paian de luptă, Agamemnon.
0: Un paian care să străpungă văzduhul.
1: Eu nim Dionisiac, Agamemnon.
0: Dar nu-l aud! Nu aud decât furtuna! N-aveți sânge bărbătesc în vinele voastre!
1: Vom cânta mai tare, Agamemnon!
0: Cântați! Deci poate astfel vă țină buși furtuna! Cântecul acesta sălbatic mă liniștește într-un chip miraculos.
2: Am învățat strigările oamenilor de la miază noapte, Agamemnon.
0: Vretnice de războinice verșunați, cântați-le!

0: glasurile voastre întrec talazurile mării. Strigătul vostru stăpânește furtuna. Presimt văzducul marilor bătălii. În asemenea sunete de aramă și fier voi năvări asupra Troiei. Mult râvnita cetate, Troia. Kilix a ajuns poate cum convoiul reginei și ea nu va pregeta să pornească înapoi spre Micene, luând cu ea pe Ifigenia. Va scăpa în pofida tuturor uneltirilor și a blestemelor. Va scăpa.
1: Oare s-a făcut ziua atât de repede de ați venit, Menelaos și tu, Ulise?
2: Nu, încă nu s-a luminat de ziua, Agamemnon. Dar văd că ți-a pierit somnul.
1: Mi l-ai răpit tu, frate Menelaos. Voi, muzicanților, puteți pleca. Aduceți vești? Oștile noastre au cotropit vreo nouă aulidă. Ahile a mai doborât vreun rival. Tăcerea aceasta voastră nu este în bun.
3: Nici veștile nu sunt prea bune. Furtuna a sfârmat de mal o navă din tabăra tafienilor. S-au unecat mulți dintre ei. Oamenii spun că e semn rău. Da, nu despre asta e vorba, despre semne rele sau bune. Dacă vrei, ascultă-mi sfatul regei Agamemnon. Zadarnic încerci să schimbi soarta. Fiecare dintre noi înțelege cât de adâncă ți-e durerea, dar tu ești căpetenia oștilor. Pe tine te-au ales zeii să îndeplinești legământul tindarean.
1: Știu că tocmai eu am fost ales. De aceea mi-ai pierit somnul. Căci mare blestemă a adus asupra capetelor noastre jurământul pețitorilor de la curtea lui Tindar. În amarnică suferință ne-a zvârlit pe noi toți legământul acelor tineri care s-au jurat unul altuia să apere cinstea soției lui Menelaos.
2: De ce vorbești astfel? E doar sora Clitemnestrei.
1: Nu pomeni, rogu-te, numele soției tale alături de al reginei. Nu se prevede că au fost surori.
2: Mă întreb după ce se cunoaște că noi doi suntem frați. Uiți că te afli aici în Aulida, ales de noi, căpetenia oștilor întregii Helade, ca să răzbuni răpirea soției mele.
1: Din nefericire ai dreptate. Dar ar fi fost de 1000 de ori mai bine că ea să fi fost mai temeinic păzită de tine. Era datoria ta să o păstrezi.
3: Rege Agamemnon, dar nu despre asta e vorba acum.
1: Totdeauna va fi vorba despre asta, iscusitule Ulise.
3: Dar noi toți știm prin ce vicleșug a răpit-o Paris. Zadarnic ne mâniem pe soartă. Suntem însă bărbați, Agamemnon, și nu trebuie să ne lăsăm împietriți de soartă. Trebuie să te hotărăști. Inima să-ți fie vitează, căci azi, mâine, sosește aici Ifigenia.
1: Dacă s-ar îndura cerul să nu mai sosească niciodată.
2: Agamemnon, tu te repezi dimineața de cele ce tu însuți ai hotărât la căderea serii. Doar tu singur ai trimis vestitor Clitemnestrei, spunându-i să vină în Aulida ca să pregătească nunta Ifigeniei. Tu singur ai hotărât asta după ce ai aflat ghicile lui Calchas. De ce-ți calci acum cuvântul nesilit de nimeni?
1: Am fost nebun atunci. Uitasem că sunt părinte și mintea mea era săpăcită. Cum aș fi putut crede vreodată că voi putea jertfi propria-mi copilă?
2: Ești rege, dar tu nu știi încă să deosebești între ce trebuie și ce nu trebuie să faci. Între ce-i drept și ce nu-i drept.
1: Dar e nedrept să-mi jertfesc eu copila nevinovată pentru greșelile alteia. Și tu ai o fată! Nivelit ar fi ca fiica voastră să fie aleasă pentru jertfă, răscumpărând astfel păcatul maicii sale.
2: De ce-ți pierzi scumpă tu și spui cuvinte fără rost, Agamemnon? Nu ai hotărât chiar tu chemarea Ifigeniei? Uitase și atunci că am și eu o fică și că mai nimerit ar fi fost jertfirea ei?
3: Zadarnic, zadarnic vă certați! Artemis a cerut pe Ifigenia, tu, Agamemnon, și nu altul ai fost ales pentru această grozavă încercare.
1: Dar de ce eu? De ce tocmai eu?
3: Calchas a lămurit și întrebarea asta, doborând odată un cerb încolțit tocmai într-o dumbravă a zeiței, nu ți-ai putut opri un strigăt de trufie. Auzind cuvintele acestea, Artemis a prins necas pe tine și îți cere acum să jertfești ce ai mai de preț.
1: Într-adevăr, oarbe sunt căile destinului, dar trebuie să mai existe undeva vreo scăpare. trebuie să cunoască cineva vreun leac durerea acesteia care mă sugrumă.
2: Plângându-te astfel, poate lași înțelege că noi ceilalți suntem nesimțitori la durerea ta. Dar nu e adevărat, Agamemnon. Îți sunt frate și cumplit mi-e milă de tine și de Ifigenia.
4: Nu, dar ce-am putea face? Altceva nu. Să împrăștiem oștile și să ne întoarcem fiecare în cetățile noastre? N-ar fi o faptă vrednică de un mare general ca tine?
1: Ce fericit aș fi să pot aduce totuși la îndeplinire.
2: Te vei rușina mai târziu, Agamemnon, de cele rostite acum, dobărât de mâhnire. Să te întorci din drum. Tu, care vrei să cucerești Troia.
4: Ai făgăduit grecilor să le dăruiești cetățile barbarilor. Vrei să renunți? Vrei să zădărnicești oare un imperiu pentru câteva ceasuri de mâhnire?
2: N-ai visat tu din tinerețe împărăția grecilor peste Troia? Tu vei purta luminile helene în cetățile barbare. Numele tău va rămâne neșters în amintirea grecilor. Și toate acestea să le pierzi pentru că te copleșește într-o noapte durerea.
1: E greu. Mi-e foarte greu. Nu știam că trebuie să-ți ucizi copilul ca să cucerești o împărăție.
4: Agamemnon, Agamemnon, zadarnic vorbim. Înapoi nu mai putem da chiar dacă ne-am învoit să ne călcăm jurământul. Oamenii au aflat că Ifigenia e jertfa aleasă de Artemis. Acum știe oastea întreagă și așteaptă.
5: Dar cum au aflat? Cine îndrăznit să le spună asta?
2: Calhas sau poate vreun ucenic de-al lui.
5: Calhas? Și Calhas crede că mă va sili să-i ascult voința?
4: Dar sunt ceilalți ostași și sunt mulți.
5: Dar eu le sunt căpetenie și toți ascultă de mine.
4: Da, dacă îi duci spre Troia, desigur te vor asculta toți până la unul.
2: Vor să plece din Aulida, Agamemnon, cu orice preț, cu orice jertfă.
1: Ușor le este lor când nu jertfesc nimic.
4: Ei își vor da viața pentru Troia.
6: Un sol al reginei Clitemnestra, mărite rege.
5: Lasă-l să intre.
7: Ești bune, Agamemnon, regina e la porțile cetății.
1: Cum? Ce fel de veste asta?
5: Dar Chelif!
7: Scultând porunca ta trimisă prin scrisoare, regina a pornit neîntârziat la drum, grăbindu-se ca pentru o mare sărbătoare. Am alergat să-ți aduc vestea.
5: Dar Chelif! Nu l-ai întâlnit pe Chelif?
7: N-am întâlnit pe nimeni, Agamemnon. Nu ne-am oprit nicăieri.
2: De ce între de Chelif? L-am zărit nu demult pe țărm, aproape de locul unde s-a sfărâmat corabia tafienilor.
5: Voi l-ați oprit din drum! M-ați spionat tot timpul și l-ați urmărit ca să-i smulge scrisoarea.
4: Agamemnon!
2: Noi? Nici l-am bănuit că e vorba de vreo scrisoare.
4: Și nici măcar acum nu știm despre ce vorbești.
2: Ce nevinovat l-ar mai putea crede? Îți cunosc doar bine meșteșugul iscusitule Ulise. Știu de mult prin ce vicleșuguri silești soarta să se împlinească după vrerea ta.
1: Agamemnon, soarta se împlinește întotdeauna, fie că vrem sau nu vrem noi.
2: Atunci cum de n-a ajuns bătrânul Chilix? Cum de a rătăcit drumul? Dar de ce te cutremură atât de mult soarta lui Chilix? Regina a ajuns cu bine la porțile cetății.
1: Asta nu se va întâmpla, Menelaos. Asta e o nelegiuire. Poate chiar voi ați spus pe un crainic străin să-mi vestească apropierea reginei. Poate chiar tu, Ulise, ai potrivit în așa fel lucrurile încât să mă supun în fața hotărârii voastre.
4: Mânia ta e nedreaptă, Agamemnon, și nu încerc să mă apăr.
2: Fără cruțare, tu ne lovești necontenit în cinstea noastră și în credința noastră.
5: Dar voi nu vă gândiți! Voi nu înțelegeți! Nu puteți înțelege!
1: Acum, poate chiar în clipa asta, carul reginei intră în cetate. Curând, foarte curând, se vor auzi roțile pe Lespes. Ascultați!
4: Voi n-auziți nimic? N-auziți glasuri?
5: Nici ropotul cailor?
2: E doar vijelia, Agamemnon. Se vaită ca în ceasul din urmă.
5: Dar nu e vijelia! Geme prea stins, prea depărtat!
1: Dimpotrivă, suflă parcă mai tare acum, Agamemnon, și stă numai în puterea ta să o întețești sau să o sugrumi.
2: Oh,
5: dacă într-adevăr ar sta în puterea mea, dacă aș fi stăpânul vântului și al ploii, cum le-aș abate năprasnic spre porțile cetății, auzisc de blând bate, dacă ar sta în puterea mea, Menelaos, de 1000 de ori ar sufla mai puternic și aș deschide gurile cerului să toarne potopul în porțile cetății. Nimeni nu s-ar mai putea apropia de Aulida, nici chiar Ifigenia, aleasa Artemisei. Carul reginei ar fi îngropat în ape, oamenii s-ar risipi de groază, ascunzându-se în văgăunile munților, și vijelia i-ar mâna așa necruțătoare, până ce Clitemnestra și Ifigenia ar ajunge istofite în Micene.
2: Tu știi ce ți se cere, Agamemnon?
5: Au ajuns! Ascultați, carul reginii se apropie de palat. Voi n-auziți? Cine îi va spune reginei adevărul?
6: Din toate părțile taberii, oamenii noștri se adună și strigă să trăiască Agamemnon și regina Clitemnestra și fără număr sunt cetele lor.
5: Dar de unde au aflat, sclavule? Cine le-a spus lor de apropierea Ifigeniei?
6: Vestea s-a răspândit în toată tabăra, mărite rege. O parte din ostași au pornit să o întâmpine pe Clitemnestra, regina noastră, iar ceilalți s-au adunat aici, așteptând în fața palatului.
5: Nu-i pot vedea, ciuralele lor mai amar mă întristează acum. Spune-le să se depărteze de palat, să se îndrepte toți spre porțile cetății, să o întâmpine pe regină. Cine le-a dat vestea? Ce vor?
6: Vestea anunții Ifigeniei le-a umplut inima de bucurie.
5: Mântă Ifigenie de truburacilor mințile.
2: Trimite-le daruri, Agamemnon.
3: Poruncește să li se dea bucate și vinuri. Deschide-le hambarele și pivnițele. Tot nu va mai fi nevoie de ele.
5: Cum ești dreptate.
2: Spune-le că toată ziua de azi sunt liber din voința mea. Spune-le să-mi plătească pe frunțile lor cununi și să străbată cetate cântând cu ramuri înflorite în mâini. Și poruncește slugilor să le dea vin și berbeci rumeniți în frigări. Îți avea de toate. Tabăra întreagă își va aduce aminte cu bucurie de această zi, de această din urmă zi.
8: Am înțeles, mărite rege.
2: Într-adevăr, te-ai gândit bine, Menelaos. Ei se pregătesc de nuntă. Cuvine-se să se bucure toți într-o asemenea zi.

0: ne-a sursit vântul. Parcă suflă mai năprasnic la apropierea noastră de cetate.
1: Suflă și acum și cerul nu se înseninează. Dar ăsta e norocul tău, domniță.
0: Ce noroc?
1: Pentru că neputând porni corăbile, Agamemnon s-a gândit să facă nunta chiar acum.
0: În afară de asta, Aulida e o cetate cum n-am mai întâlnit.
1: Tu nu vezi ca toți oamenii, Ifigenia?
0: Poate că ochii tăi nu sunt destul de limpezi, Crisis.
1: Dar noi ceilalți ne înțelegem ce vorbim și toți vedem la fel.
0: De unde știi tu ce simt ceilalți oameni? De unde știi că văd la fel?
1: Zadarnic, Ifigenia, nu o să ne înțelegem nici azi. Și e păcat să ne certăm tocmai în zi de nuntă. Așa e că ești nerăbdătoare să afli cine ți-e mirele?
0: E adevărat. De când m-a chemat regele Agamemnon aici, în Aulita, gândul mi-e necontenit furat. Pot lua ochii de la el. Îl privesc într-una fermecată.
1: Pe cine privești? Eu tot nu înțeleg de unde îl cunoști. Îmi-a ascuns ceva. L-ai văzut și mie nu mi-ai spus nimic.
0: Îl văd mereu. Dar cum să ți-l arăt dacă tu nu-l cunoști? Cum să-ți vorbesc de el?
1: Înțeleg atunci de ce ești atât de nerăbdătoare.
0: Cum să nu fiu? Ce fecioară nu e dornică să-și îmbrățișeze mirele?
1: Figelia, dacă t-ar auzi cineva?
0: Dar aici suntem singure. Mărturisirile acestea care nu se cuvin făcute celorlalți, ți le pot spune ție, prietena mea de atâția ani. De ce să-ți ascund că aștept nunta mea ca o desăvârșire?
1: Și eu aș vrea să mă mărit odată.
0: A să-ți găsesc chiar eu, mirele. Crisis, să poți iubi pe cineva cu toată ființa ta, să-l poți sluji, să știi că în orice clipă îți poți da viața pentru el.
1: Tu vorbești totdeauna prea frumos pentru înțelegerea mea. Dar de ce nu-mi spui mai mult despre iubitul tău?
0: Ți-am spus tot.
1: Nu, eu știu că mi-a ascuns ceva. Cum îi sunt ochii?
0: Art, ca două văpăi.
1: Sunt negri?
0: Nu știu.
1: Dar spuneai că-l vezi mereu.
0: Îl văd, dar nu-i ghicesc culoarea ochilor.
1: Ești și reată.
2: Ifigenia!
0: Da, mamă?
2: Ifigenia!
1: Ifigenia, fii fericită, fata mea. Cunosc acum numele mirelui tău și îți spun, fii fericită. Tatăl tău, regele Agamemnon, bine a ales. Căci dintre toți eroii adunați în Aulida, niciunul nu trece în vitejie și noblețe pe Ahile.
0: Sunt menită lui Ahile?
1: El va fi ginerele meu, chiar el, cel născut din Peleus și Tetis. Iar Ahile a fost crescut de Chiron printre centauri. Multă vreme el nici n-a cunoscut oameni. Ai să fii fericită, fata mea, ai să fii fericită.
0: Da, mamă, regele a ales bine. Dar o să mă despart de voi.
1: Te voi plânge când vei pleca spre cetatea lui Ahile, cărei mame nu-i pare rău când se desparte de fiica sa. Și totuși, ce bucurie poate fi mai mare pentru o mamă decât atunci când își duce fiica la nuntă?
2: Firește!
1: Ifigenia, ce-i cu tine? Nu te bucur că ești menită lui Ahile?
0: Ba da, mamă. Cine nu cunoaște pe Ahile?
1: Dar de ce-i înlemnit așa? Parcă-i fi Agamemnon, nici el nu-și venea în fire.
0: Tata nu e fericit.
1: Cine ți-a mai băgat și asta în cap?
0: Am simțit eu, azi dimineață când ne-am întâmpinat.
1: Ce înțelegi tu din grijile lui? Toți sunt aici morocănoși, toți au gândurile duse într-altă parte.
0: Din cauza cerului întunecat și a vântului. Mama, cum sunt ochii lui Ahile?
1: De unde vrei să știu eu? Nu l-am văzut, nici nu-l cunosc încă.
0: Mama, spune-mi dacă ochii mirelui meu ard ca două văpăi, dacă fruntea lui e luminată de un luceafăr.
1: Ce sunt cuvintele astea, fata mea?
0: Mama, paloșul tremură în brațul lui și pasul lui e sprindel ca al unei căpioare speriate. Sunt palide mâinile lui.
1: Ce întrebări fără rost.
0: Dacă nu știi nici tu, va trebui să aflu. Numai eu singură voi afla.
1: Vino-ți în fire, fata mea.
2: Și eu o rog într-una să nu se mai gândească la năluci.
0: Dar nu e vorba de năluci. Vreau să știu doar dacă e într-adevăr mirele meu.
1: Ai să-l cunoști curând, Ifigenia. Tatăl tău vrea să grăbească nunta. Chiar astă seară ar dori să te ducă de mână în fața mirelui.
0: Mamă, să nu mă lași singură! Să nu mă lași, mamă! Mi-e frică singură în întuneric sub pământ!
1: De ce spui tu?
0: Să nu mă lăsați singură între atâția necunoscuți, întunecați ca niște abureci! Mi-e frică
1: Ifigenia!
0: Dulce e să vezi lumina zilei. Frumos e să-ți împlinești viața născând prunci. Dar e atât de cumplit să pleci cu mult înainte de vreme. Să te cobori în pământ, să te înghită noaptea, să te îmbrățișeze umbrele.
1: Ifigenia! Ifigenia, trezește-te! Noi ți-am vorbit de nuntă.
0: Mamă, de ce trebuie să mă despart atât de curând de voi? De ce trebuie să plec dintre voi fără a fi împlinit datinile și menirea femeii?
1: Tu vorbești ca dintr-o cumplită visare. Ifigenia, Ifigenia! Sau gândul ți s-a rătăcit vestindu-ți-se numele lui Ahile?
3: Nu s-a speriat înaltă, doamnă, căci pe Ahile îl cunoaște.
4: Ce vrei să spui?
5: Nici eu nu-l cunosc încă pe Ahile. Cum ar putea să-l cunoască înaintea mea Ifigenia?
0: Ai dreptate, mamă. Nu-l cunosc. Mirele care mi s-a arătat în vis e altul. Dar nu mi-e teamă de ursita mea. Nu mi-e teamă.
1: Ce fel de vorbe sunt astea, Ifigenia?
5: Tu visezi într-una. Gândul ți-a rătăcit de când am plecat din Micene.
0: Mama, mă urmărește un gând.
6: A venit Cilix, înaltă doamnă, și vrea să vă vorbească.
4: Lasă-l să intre.
1: Ifigenia, la ce spuneai că te gândești?
4: Ce stai, sclavule?
6: Cilix vrea să vă vorbească singură, doamnă.
4: N-am timp de vorbă acum.
6: Dar m-a rugat stăruitor. Are să vă destăinuiască lucruri de mare însemnătate. Așa spune.
4: Bine, am să-l văd. Ifigenia?
0: Da, mama.
4: Mă voi întoarce îndată.
3: Tu ești bântuită de năluciri, domniță. Nimeni nu știe ce este adevărat și ce e închipuire în vorbele tale. De ce mi-ai spus că-ți cunoști mirele când niciodată nu l-ai văzut pe Ahile față în față?
0: Nu știam că el va fi alesul meu.
3: Și de ce cazi pe gânduri auzindu-i numele? Oare nu este el mirele visat de atâtea domnițe?
0: Nu Ahile mă face gânditoare, ci nunta aceasta stranie. Presimțirile mele, pe care nu știu cum să le înțeleg.
3: De ce te lași tulburată de presimțiri fără rost? De ce te temi?
0: O, dacă aș ști, dacă aș putea afla mai curând cine este el, frumosul cu ochii arzători ca două văpăi și fruntea palidă.
1: L-ai întâlnit vreodată? Ți-a vorbit?
0: Îl întâlnesc mereu. Din acel cutremurător ceas când m-a vestit mama la Micene de nunta mea apropiată. Și îi vorbesc necontenit de atunci. Buzele lui însângerate, ochii lui adânci în care nu poți privi fără să nu te pierzi, fruntea lui luminoasă, înaltă și palidă. Da, Crisis, cât de bine le cunosc pe toate! Și cuvintele lui de dragoste, poate oare vreo gură omenească să le rostească vreodată? Ca o travă nespus de dulce, ca un farmec de pe alt dărâm. Așa mă tulbură și îmi risipește mintea apropierea lui. Cât de amară dulceața iubirii, cât de viu se împletește dragostea cu moartea. În fața iubitului meu nu mai știam dacă trăiesc cu adevărat sau mă topesc în neființă.
1: Și ce groază mă cuprindea la gândul morții, la gândul că mă voi despărți de el, că nu-l voi mai vedea niciodată aproape.
0: Și totuși, uneori același gând al morții mi se părea nespus de alinător, ca un balsam în a cărui dulce și bine mirositoare căldură te pierzi.
1: Dar nu mai știu nici eu ce spun. Într-atât mi-e întreaga ființă bolnavă de dragoste.
3: Toate astea sunt visuri de fecioară îndrăgostită. Așteaptă puțin și îl vei cunoaște pe Ahile.
1: Dar nu știu dacă într-adevăr Ahile mi s-a arătat. Nu știu dacă el este cel menit. De ce sunt așa de tulburată? Ard de nereptare. Și îl voi întreba atunci. Nu ți-a fost milă să mă chinuiești cu privirile tale de foc, dulcele meu mire? Nu te-au clintit lacrimile mele și spaima mea?
3: Ahile cel frumos te va lecui de nălucirile tale.
0: Nu mă poate prăda chiar el de înfiorătoarea mirare pe care mi-a dăruit-o.
3: N-ai văzut cum s-a speriat regina când i-ai căzut în brațe? Și eu îmi pierdusem capul ascultând cuvintele acelea fără înțeles.
0: Nu de cuvintele fără înțeles să-ți fie teamă, Crisis. Crisis, mi-e groază de ceasul acela când nimic nu mă va mai putea schimba.
3: Astăzi vorbești în taină, Ifigenia. Tocmai astăzi, când mai avem atât de puțin de stat împreună și nu mă întreb nimic de Ahile.
0: Ce lucru mi-ai putea spune tu, pe care eu să nu-l fi ghicit cu multă vreme înainte?
3: Ascultă, lui Ahile i s-a rostit cândva un oracol.
0: Oracolele sunt întotdeauna adevărate.
3: Ascultă mai departe, oracolul s-a rostit chiar despre nunta lui Ahile.
0: Atunci s-a rostit și asupra menirii mele.
3: I s-a spus că dacă va primi nunta, va trăi ani mulți și în blândă fericire. Se va bucura de feciori și fete, va fi bogat și va muri la adânci bătrânețe în mijlocul alor săi. Dar nicio faptă eroică nu va întreprinde în această lungă viață de fericire. Numele lui se va șterge odată cu moartea sa și a feciorilor săi. Dimpotrivă, spune oracolul, dacă Ahile nu-și va lua mireasă, viața lui va fi scurtă și eroică. Va muri foarte curând, dar gloria lui va străluci de-a pururi.
0: Cumplit oracol, într-adevăr.
3: Credeam că are să te bucuri ascultându-l. Nu înțeleg de ce-l găsești tu cumplit. Oare nu vei fi fericită însoțindu-te cu Ahile? Veți trăi amândoi până la adânci bătrânețe, înconjurați de fii viteși și fiice frumoase. Prin nunta ta îl scap pe Ahile de o prea timpurie moarte.
0: Dar nunta mea va fi în același timp mormântul gloriei lui.
3: Destulă glorie și-a cucerit până acum. Și apoi ce poate năzui mai mult un bărbat decât să-și întemeieze un cămin și să fie rodnic în fii?
0: Ahile nu-i un bărbat de rând, Crisis. E un erou. Iar pentru un erou, singura mireasă care se cuvine e gloria. Răpindu-i eu moartea timpuriei, răpesc toată gloria. Va găsi în brațele mele blânda fericire pe care a prevestit oracolul, dar tot în brațele mele își va uita cea din tâi datoria lui, lupta, setea victoriei. Și dragostea lui are să mă doară, știind că ceea ce mă desăvârșește pe mine îl pierde pe el, îl săracește până la neființă.
3: Tu numești pierzanie o viață rotnică și blândă, petrecută în dezmierdări și încheiată la adânci bătrânețe între fii și nepoți.
0: Dragostea mea rămâne aceeași, Crisis, fie că voi fi sau nu mireasa lui Ahile. Căci nu totdeauna o dragoste rodește prin nuntă. Dar acum, când cunosc destinul lui Ahile, simt o liniște ciudată pogorându-se în sufletul meu. Poate totuși a fost ursit mie să-l îndrept pe drumul adevăratului lui destin.
3: Dar eu vreau să fii fericită, Ifigenia.
0: Fericirea pe care o simt acum, luminându-mă, nu mi-o va răpi nimeni.
5: Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Toți și-au pierdut capul aici, în cetatea asta urgisită. Nici Agamemnon nu mai știe ce vrea.
4: Ce-ați rămas cu ochii pierduți?
3: Nimic, regină.
0: N-avem nimic.
5: Parcă și voi mi-ascundeți ceva? Cum mi-ascund toți, până și bătrânul Kilix, care se blestemă într-una că nu mi-a adus scrisoarea.
3: Ce scrisoare, doamnă?
5: Nu ți se cade ție să o cunoști?
4: O scrisoare a lui Agamemnon, care mă vestea că nunta s-a amânat și ne poruncea să ne întoarcem la Micene.
0: Știam că se va întâmpla așa.
4: Nu știi nimic. O fată ca tine n-are dreptul să știe niciodată nimic. Asta ne privește pe noi, părinții. Dar parcă lui Agamemnon i s-au tulburat mințile. Căci n-a trecut un ceas de când am vorbit cu el și mi-a spus să te pregătesc de nuntă. Și totuși, ce rost are scrisoarea aceasta pe care mi-a trimis-o ieri?
0: Nunta s-a amânat, mama.
5: Iarăși vorbești copilării. Tu crezi că voi lăsa scrisoarea aceasta fără răspuns? Crezi că am să o trec cu vederea, prefăcându-mă că n-am aflat niciodată?

0: Scrisoarea e la mine.
1: Ifigenia?
2: Da.
1: Trezește-te.
2: Da, mamă.
3: Începe să-mi fie și mie frică.

0: luptătorul?
1: L-a domorât Achille.
0: Mă așteptam la asta. Pe el nu-l poate întrece nimeni. Nici la fugă, nici la trântă.
2: Fără de tine.
0: Nu vorbeam de mine. Vorbeam de oamenii mei și ai lui Agamemnon. Ai mei înving întotdeauna. Patrocle, fă-le semn să-ți astâmpere.
1: Hei, voinicilor, mai puțină zardă!
0: Zadarnic, Patrocle. Orice aș face, nu pot uita. Nu-mi trece mânia.
3: De ce ți-aduci mereu aminte de vorbele unor bieți soldați?
0: Pentru că acești soldați au spus adevărul.
3: De unde știi?
0: Ce rost ar avea atunci venirea Ifigeniei în cetate? Și n-a venit singură, ci cu regina Clitemnestra, cu roabe și slujitori purtându-i zestre.
3: Dar nu ți s-a spus nimic?
0: Tocmai jignirea aceasta nu pot uita. Se pregătește o nuntă în care pasămite eu aș fi mirele și mie nu mi se spune nimic.
3: Or fi scorniri viclene de ale lui Ulise.
0: Cu atât mai rău pentru Ulise și pentru grecii lui. Cu ce drept au însoțit ei numele meu cu al Ifigeniei? Ce urzesc ei în umbră și împotriva cui?
3: Nu te mai mânia în zadar, Achille. Curând vei vedea că toate acestea au fost glumele unor bieți soldați.
0: Nici măcar soldații lui Agamemnon nu îndrăznesc să glumească cu numele lui Achille. Cu atât mai puțin soldații mei din gura cărora am auzit că mi se pregătește nunta. De-abia aștept să dau ochii cu Agamemnon.
4: Mă aflu oare în fața divinului Achille?
0: Eu sunt Achille.
4: Îndurare, fiul lui Tetis. Îndurare. Îți cer îndurare.
0: Nu se cuvine să zacă o femeie la picioarele unui erou.
4: Deznădejdea mea e fără margini și mintea mea e risipită. Nu credeam vreodată că așa îmi va fi dat să te cunosc. Eu, regină și fiică de rege.
0: O singură regină se află astăzi în Aulida. Clitemnestra.
4: Eu sunt nefericită de mine.
0: Cine ar fi putut ghici?
3: Dar atunci e peste putință de înțeles tot ce se întâmplă.
4: Nădăjduiam să te întâmpin cu cinstea care se cuvine unui mare viteaz. Chiar eu ți-aș fi întins mâna Ifigeniei.
0: Dar eu nu știam nimic, regină. Niciodată Agamemnon nu mi-a vorbit de nunta fiicei voastre, Ifigenia.
4: Un asemenea lucru nici eu nu mi-l puteam închipui, viteazule Achille. Căci însuși Agamemnon mi-a trimis scrisoare la Micene, vestindu-mă de nunta Ifigeniei.
0: Vezi că a fost adevărat, Patrocle?
4: Și totuși, ce cumplită minciune s-ascunde în vestea aceasta.
0: Nu înțeleg.
3: Ce vrei să spui, regina?
4: Bătrânul Kilix mi-a destăinuit adineaur arătându-mi o altă scrisoare de la Agamemnon, prin care regele mă îndemna să mă întorc în Argos, spunându-mi că nunta s-a amânat. Și totuși Agamemnon nu-mi pomenise nimic despre amânarea nunții azi dimineață când m-a întâmpinat. Am vrut să-i cer chiar lui deslușirea purtării acesteia neînțelese și m-am îndreptat spre sala unde știam că-l voi întâlni. Dar atunci Kilix a alergat după mine și m-a oprit. Vorbește, vorbește, Kilix!
5: De ce să afle regina grozava veste chiar de pe buzele soțului său?
0: Înțeleg ce amară trebuie să fie pentru o regină vestea că nunta fiicei sale nu se mai săvârșește.
4: Dacă ar fi fost numai atât.
5: I-am mărturisit reginei ceea ce știam de la Calhas și de la cetrele lui Ulise. Că Ifigenia va fi chiar astăzi jertfită Artemisei. Pentru ca zeița să-și liniștească vânturile.
4: Vai mie nefericită!
0: Dar noi n-am auzit nimic despre o asemenea jertfă și nimeni nu ne-a spus că se pregătește

0: iar pe tu astăzi.
1: Ulise se teme de Ahile și de mirmidonii lui. Nu cumva în trecutul Ahile să fi aflat mai înainte vestea mincinoasei nunței Ifigeniei și să fi crezut că într-adevăr el este mirele.
2: Ahile, cu numele tău ne-au momit pe noi în Aulida, dar de numele tău le este teamă.
3: O asemenea nelegiuire nu se va împlini în numele meu.
2: Îndură-te de noi, Ahile. Îndură-te de o regină care ar fi fost mândră să te aibă ginere. Dar astăzi nu mai năzuiește decât să mântuiască viața fiicei sale.
3: Prinde-ți curaj, regina, căci brațul lui Ahile vă izbăvește. O faptă de două ori, mușavă. Și de două ori numele lui Ahile e umilit prin ea. Urzesc în ascuns o nuntă mincinoasă și apoi pun la cale jertfirea fecioarei pe care o amăgiseră spunându-i că îmi va fi mireasă.
2: Tu singur ne poți ajuta. Tu singur poți înfrunta voința regelui și hotărârile lui Calhas. Căci nimeni dintre muritori nu știe dacă oracolele sunt întotdeauna adevărate.
0: Și nimeni nu știe dacă oracolul a fost dezlegat cum trebuie de Calhas.
3: Ei, cu toții, sunt gata să săvârșească o crimă în numele acestui oracol. Cu ce drept poate răpi cineva viața fecioarei care se pregătește de nuntă? Numai bărbații cu mintea somnoroasă cred că voința zeilor se ghicește privind flăcările și jăratecul sau despicând măruntaiele jertfelor. Omul cu mintea trează poate înțelege rânduiala fără greș a firii. Legea pe care am învățat-o eu nu se întemeiază pe nelegiuire. Și pentru această lege dreaptă și limpede voi lupta chiar împotriva lui Calhas.
2: Preamărit să-ți fie numele Ahile.
3: N-am spus acestea ca să-ți alin durerea, regină, căci durerea nu se mângâie prin vorbe. Ifigenia a venit în Aulida ca să-mi fie mireasă. Voi arăta deci tuturor cum se cuvine să fie cinstită mireasa lui Ahile.
2: Cu ce cuvinte aș putea să-ți mulțumesc?
3: Nu mulțumi, regină. Nu-mi fac decât datoria. Mă voi duce chiar eu la Agamemnon și știu cum să-i vorbesc.
2: Fii însă cu grijă. Sunt adunați acolo toate căpetenile oștirii cu Menelau și Ulise în frunte.
3: Nu mi-e niciodată teamă când dreptatea e de partea mea.
0: Ei sunt mulți, Ahile, și tu e singur.
3: Cu atât mai bine. Aș vrea să știu cum se vor apăra și ce minciună va scorni iscusitul Ulise ca să-și ascundă mișelia.
2: Ferește-te, Ahile, de vorbele lor meșteșugite. Însuși Agamemnon mi-a ascuns adevărul și îmi vorbea blând, îndemnându-mă să o împodobesc cât mai repede pe Ifigenia. Era nerăbdător să o vadă mireasă, așa îmi spunea. În inima lui însă încolțise de mult minciuna.
1: Dacă vrei, ascultă-mă și pe mine, Ahile. Are să-ți fie greu să le schimb gândurile, căci tabăra întreagă a aflat de jertfirea Ifigeniei și oamenii cer ca această jertfă să se împlinească neîntârziat.
2: Vai mie!
1: Cei mai mulți se prefăceau spunând că petrec și se împodobesc pentru nunta ta. Ei știau însă că nu e vorba de nuntă, ci de jertfirea unei fiice de rege.
2: Vai, vai!
0: Va fi și mai greu atunci, Ahile.
3: De când un erou se înspăimântă de gloata celor mulți? Știam, Patrocle, că cei în vinele cărora s-a turnat sânge bărbătesc au datoria să păzească dreptatea cu paloșul în mână. Iar nu să cerceteze pe furiș dacă nu cumva vrășmașul e mai numeros. Nu-mi pasă de gloatele lor. În fața Troiei tot brațul meu le va apăra. Le cunosc din atâtea câmpuri de bătălie unde s-ar fi risipit ca păsările speriate dacă n-ar fi auzit strigătul meu de luptă și n-ar fi zărit coiful meu în învălmășală.
0: Nu-i judeca prea aspru, Ahile. Ei nu se luptă ca tine pentru dreptate și faimă, ci pentru ca să-și agonisească bucata lor de pâine.
3: Nu-i judec, dar nici nu mă las judecat de ei. Luptăm alături unii de alții, dar luptăm pentru motive felurite și cu alte țeluri.
1: Strigau azi noapte că le este foame și de-aia pornesc împotriva Troiei.
3: Și eu sunt înfometat de dreptate și de cinste. Paris a batjocorit cinstea și a călcat în picioare dreptatea.
0: Tu știi foarte bine că nu întotdeauna într-o luptă învinge cel care are dreptatea de partea lui.
3: Nu biruința cu orice chip și prin orice mijloace e ținta mea, ci lupta dreaptă. față către față.
2: Cumplit, cumplit are să fie Ahile dacă vei avea de luptat cu întreaga tabără.
3: Dar nu sunt singur, regină. Mirmidonii mei sunt cei mai năpraznici soldați din cât s-au adunat în Aulida. Și ei sunt gata să lupte alături de mine, căci doar asta i-am învățat. Să nu dea înapoi când e vorba de luptă.
2: Ahile, ascultă-mi și mie rugămintea. Du-te înarmat la Agamemnon și însoții de oștenii tăi în arme.
1: Dar și ceilalți sunt înarmați.
0: Și s-ar putea dezlănțui o nemiloasă luptă în întreaga tabără.
3: Dacă vor lupta, o vor avea.
0: Și ne vom ucide între noi înainte de a porni spre Troia.
3: Nu mă sperie moartea.
0: Dar atunci zadarnic ne-am adunat. Dacă începem lupta între noi, în loc să o purtăm sub zidurile Troiei.
3: Înainte de a lupta pentru cinstea lui Menelau și pentru apărarea casei sale, sunt dator să lupt pentru propria mea onoare.
2: Mi-e teamă pentru tine, viteazule Ahile.
1: Oamenii sunt întărâtați.
2: Mi-e groază la gândul că ai putea ajunge prea târziu.
3: Regină, n-ai teamă. Nu vor îndrăzni să-ți smulgă fica înainte de a mă fi ascultat pe mine. Întoarce-te în palat și rămâi aproape de sala unde știi că se află Agamemnon. Acolo vei ajunge și eu foarte curând cu ceata mea. Stai lipită de perete lângă ușă. La cel din tâi strigăt al tău îți voi sări în ajutor.
0: Și nu uita, Ahile, ei toți sunt înarmați.
1: Iar oștile lor sunt fără număr, gata să-ți smulgă prada care le-a fost de mult făgăduită.
3: Vom vedea.
4: Soldați! Strângeți-vă repede toți și luați-vă armele cu voi! Adunați-vă aici!
2: Tetis, maică ta să te ajute, Ahile, și fierul să nu te vatăme în fața Troiei.
3: Sunt multe feluri de a cuceri Troia.

0: Mi-a fost peste putință să-i mărturisesc. Îmbrățișindu-mă, îmi căutat privirile ca și cum ar fi vrut să ghicească din ochii mei pricina pentru care o întâmpinam atât de întunecat. Știam că nu mă voi putea feri mult timp de căutatura ei speriată și am trimis-o repede lângă regină. De atunci au trecut atâtea ceasuri și n-am îndrăznit-o mai văd. Eu nu-i pot spune. Lucrul ăsta nu îl pot spune eu.
1: Și totuși, Agamemnon, va trebui să îl mărturisești, căci nu poți jertfi Artemisei, o fecioară care crede că se duce la nuntă.
2: Și numai tu o poți pregăti, Agamemnon.
3: Gândește-te la groaza Ifigeniei, trezindu-se deodată în fața jertfeldingului.
2: În loc să se trezească alături de mire.
4: Trebuie să-i mărturisește, rege Agamemnon. Trebuie!
0: V-am spus limpede pricina pentru care nu pot da ochii cu ea. Ifigenie ghicește că nunta aceasta e numai un basm. Nu-i pot spune mai mult. Datoria mi-am făcut-o. V-am adus-o pe Ifigenia Naulida, așa cum mi-ați cerut.
3: Obiceiul este ca fecioara aleasă pentru asemenea jertfă să fie pregătită de cel care este mai aproape.
2: Sau spune atunci adevărul Clitemnestrei, căci o mamă stăpânește bine sufletul copiilor și ea va ști cum să-i vorbească.
0: N-am curajul să-i destăinuiesc nici ei.
3: Tu niciodată nu duci lucrurile până la capăt, Agamemnon. În sufletul tău s-a cuibărit iarăși frica. N-a trecut nici jumătate de zile când te-ai hotărât să-ți faci datoria și iarăși dai înapoi.
0: Eu nu pot uita privirile ei. Nu pot uita îmbrățișarea ei fricoasă, ca o pasăre care ghicește primejdia.
5: Oamenii așteaptă sărbătoarea de azi ca o mântuire a lor.
0: Va fi sacrificată, v-am dăruit-o, v-am adus-o aici în mâinile voastre. Am îndurat cea mai mare durere pe care o poate cunoaște un părinte. Am mințit spunându-i că am menit-o lui Ahile.
5: Iată-l, Casile! Ce-i cu el?
0: Nimic. Număram încă o dată pe cei mai de seamă dintre noi.
6: Ai început bine, dacă într-adevăr m-ai pus pe mine în frunte.
2: Oh. Dar de când neînfricatul Ahile intră în casa prietenilor săi, îmbrăcat în zale și cu paloșul în mână?
6: De când discusitul Ulise pătrunde în casele prietenilor cu zâmbetul vicleniei pe buze.
2: Ești pus pe ceartă astăzi, Ahile.
3: Te-au asințat oștenii tăi cu închipuirile lor prostești, cărora tu le dai întotdeauna crezare.
6: De data asta i-am asințat eu pe ei și i-am adus cu bine. Sunt acolo, la porțile palatului.
0: Nu mai înțeleg nimic. Dar ce s-a întâmplat?
6: Asta venisem să te întreb pe tine, rege Agamemnon. Ce s-a întâmplat? Aulida se pregătește de nuntă. Și eu nici nu știu cine e mireasa și cine e mirele. Iar soldații lui Ulise și ucenicii lui Calhas vorbesc de o jertfă. Eu nu știu nimic din toate acestea. Mie nu mi s-a spus nimic. Sau poate nu mai aveți nevoie de sprijinul meu împotriva frumosului Paris?
2: Nimeni nu îndrăznește să pornească împotriva Troiei fără Ahile. Știi foarte bine lucrul ăsta.
6: Atunci de ce buiește Aulida de numele meu?
0: De numele tău?
6: Al meu! Și al Ifigeniei. Soldații știu de nuntă înainte de a ști eu. Și ei mi-au spus cine-mi va fi mireasa. De la ei am aflat că tu, Agamemnon, m-ai însoțit cu Ifigenia. Ce caută în numele lui Ahile în toată urzeala asta?
0: M-am gândit o clipă că aș fi mândru ca să am drept ginere pe cel mai viteaz dintre noi. M-am hotărât atunci.
3: De ce nu-i spui adevărul, Agamemnon? Îndrăznește! Ești doar regele nostru. De aceea te-am ales mai mare peste noi toți.
2: E mai bine să-i spunem cum stau lucrurile, Ahile. Va înțelege că nimeni nu este mai nerăbdător ca el să înfrunte oastea troienilor, nu?
0: Desigur că am să-i spun adevărul, dar vreau înainte de toate să-i mărturisesc câtă cinste mi-ar fi făcut să-l am drept ginere.
5: Lăsați-mă pe mine să-i vorbesc.
1: Nimeni nu înțelege mai bine ca mine voința zeilor.
6: Toate astea le știu. Știu cum a ghicit Calhas în flăcări și Jaratec. Și cum a fost arasă jertfa? Vă întreb însă un singur lucru. Cu ce drept ați făptuit în numele meu?
3: N-am făptuit nimic în numele tău.
6: Ifigenia a fost adusă în Aulida pentru ca să-mi fie mireasă. Asta nu puteți tăgădui. V-ați folosit așadar de numele meu ca să săvârșiți O fără de lege.
1: Eu are voința zeilor o fără de lege?
6: Eu nu știu dacă asta este sau nu voința zeilor. Dar ca să o aduceți la îndeplinire, ați mințit-o pe Clitemnestra și ați amăgit-o pe Ifigenia. În numele meu, cine v-a dat acest drept?
2: Oastea întreagă așteaptă de 3 luni pe aceste țărmuri blestemate vântul prielnic. Calhas ne-a destăinuit că nu putem pleca atâta timp cât Artemis e supărată. Trebuia să o îmbunăm. Agamemnon a înțeles cel din tâi care e datoria noastră și a trimis scrisoare reginei Clitemnestra să vină de grabă cu Ifigenia.
6: Dar i-a spus el de ce o cheamă în Aulida.
0: Cum poți vorbi așa, Hile? Cum poți cere oare unui părinte să mărturisească soției și copilei un asemenea adevăr?
6: Nu numai că i-ați ascuns adevărul, dar ați amăgit-o în chipul cel mai viclean. Căci nu este pentru o mamă fericire mai mare decât aceea de a se grăbi la nunta fiicei sale. Și nu e mai plăcută nerăbdare pentru o fecioară decât călătoria către mirele său. De ce n-ați scornit altceva? De ce l-ați amăgit pe amândouă cu o nuntă? Nu e mai cumplită acum deșteptarea pentru fiecare din ele?
0: Nu mă judeca pe mine, Ahile. Tu nu știi cu câtă luptă și cu câte lacrimi am supus eu unei asemenea porunci.
6: Eu am venit să-ți spun ție, Calhas, și ție, Agamemnon, că nu înțeleg să mă plec oracolului deslușit de tine.
0: Hile!
6: Nimeni n-a aflat încă lămurit cum trebuie deslușit un oracol.
1: Blasfem!
6: Ia-o cum vrei! De un lucru să fiți siguri. Ifigenia nu va fi jertfită nici astăzi și nici altădată. Din clipa când mi-a fost logodită, mie este sub paza brațului și a paloșului meu.
1: Dar asta e o nelegiuire.
2: Ahile, lucrul ăsta nu se poate. Nu te-ai gândit bine sau poate l-ai rostit așa, într-o clipă de mânie.
6: Voi l-ați gândit și l-ați rostit pentru mine.
0: Ce strane sunt întâmplările lumii acestea. Dacă aș fi încercat mai înainte să-l logodesc pe Ahile cu Ifigenia, a nevoie aș fi izbutit. Căci eroul nici nu voia să audă de nuntă. Și iată-l acum nerăbdător să o primească mireasă, la ceasul când Ifigenia a fost sortită jertfă.
6: N-am ales-o eu, Agamemnon. Destinul a ales-o pentru mine, prin chiar uneltirea voastră. Voi ați rostit la început numele meu alături de al Ifigeniei. Voi ați amăgit-o în Aulida pentru o închipuită nuntă cu mine.
3: Dar astea au fost doar născocirile noastre, Achille.
4: Sigur că trebuie să pornim odată la luptă, înțelegi, Achille?
6: Oamenii au început să murmure.
4: Sărăcia ne macină pe toți.
6: Dar ce au de-a face toate astea cu dreptatea luptei noastre? Cum vom mai îndrăzni să înfruntăm pe Paris și să-l bat jocorim pentru fără de legea lui, dacă noi săvârșim un lucru la fel de mârșav?
1: Ahile, nici o jertfă pentru binele oștii nu este mârșavă, oricum s-ar împlini ea.
6: Obștea nu poate primi o jertfă prin înșelăciune.
4: Nu e înșelăciune, nu este!
1: Dar încetați odată să vă mai certați, zvârlindu-vă unul altuia vorbe care trec prin inima mea ca tot atâtea vârfuri de săbii. Voi vă apărați aici fiecare felul vostru de a înțelege lumea, în timp ce eu, nefericitul de mine, am renunțat să-mi apăr copilul. Puțin îmi pasă de tot ce spuneți voi acum. Făptura mea întreagă e năruită în durere, eu atâta știu. Și dacă am primit să o trimit pe Ifigenia în fața jertfelnicului, am făcut-o pentru că simțeam că nu se poate face altfel. Am simțit asupra mea mâna nemiloasă a destinului. Zadarnic m-am luptat, zadarnic m-am rugat. Toate au fost zadarnice, căci nu putem schimba nimic. Și nici unul din voi nu poate schimba nimic, nici măcar tu, viteazule Ahile. Eu gem sub povara slăbiciunilor și a păcatelor, căci mintea mea tulburată, iar sufletul mistuit de atâtea doruri. Am visat și eu cândva dreptatea. M-am gândit și eu de multe ori la adevăr, dar peste toate celelalte, închipuirea mi-a fost furată de timpuriu de către tainica, mult depărtata și bine păzita Troia.
7: câți ani am visat la această bogată și necunoscută cetate. Visul acesta al meu nu-l voi putea adeveri decât prin cea mai cumplită durere pe care o poate îndura un muritor. Și atunci, la ce bun Troia cu toate bogățiile ei, dacă niciodată nu voi putea uita îmbrățișarea din urma Ifigeniei?
8: Un gust de sânge și cenușe voi simți toată viața. Lucrurile încep să mi se pară atât de departe și atât de reci.
6: Toate acestea te privesc pe tine, Agamemnon. Sunt visurile tale de mărire și tu singur ai să dai socoteală de ele.
9: Dar Ifigenia nu-ți mai aparține. De ce murmurați? Nu-mi fac decât datoria, apărându-mi logodnica.
3: Dar nu e logodnica ta.
6: N-ai niciun drept.
9: Veți vedea până la urmă a cui va fi Ifigenia.
4: Evrednic ești tu, care îndrăsnești să ne ameninți ridicând sabia în ziua sacrificiului.
10: Dacă vrea luptă, ne vom lupta.
9: Căci nu ne vom lăsa să pierim de foame din cauza visurilor lui.
11: Opriți-vă! Opriți-vă! Eram aici, lângă ușă, și fără voia mea am auzit. Vorbeați doar de mine. Mi-ar fi fost greu să nu ascult.
7: Acum toate se pot întâmpla. Iartă-ne, Ifigenia. N-aș fi vrut să auz vreodată asemenea cuvinte.
11: Voi să mă iertați pe mine, căci din pricina mea s-au mâniat eroii. De ce această înfierbântată ceartă? Am înțeles că e vorba numai de viața mea. Ia-o aici, în fața voastră. Sunt gata. De ce nu mi-ați spus de când am venit în Aulida? De ce nimeni dintre voi nu mi-a mărturisit adevărul? Doar e un lucru vrednic de laudă să fii jertfită pentru izbăvirea celor mulți. Nu oricine are un asemenea noroc.
12: Cum vorbești? Cum vorbești, Ifigenia? Astfel mulțumești lui Ahile pentru înverșunarea cu care îți apără viața?
11: Îi voi mulțumi mai târziu lui Ahile, căci iată-i așa cum l-am știut, cu fruntea luminată și mâinile palide, iar ochii lui ard ca două văpăi și în mâna lui paloșul nu tremură. Dar acum voiam să vorbesc cu ceilalți eroi.
3: Tu trebuie să înțelegi, Ifigenia, cât de greu a fost pentru noi.
11: Nu-mi lămuri nimic, Menelau, căci înțeleg foarte bine. Nu mai e vorba de viața mea acum, ci de un lucru mult mai de preț. E vorba de moartea mea.
12: Cuvântul acesta îmi zdrobește inima, Ifigenia.
11: De ce, mamă? Puțin sunt muritorii cărora le este îngăduită o asemenea desăvârșire.
8: Rogu-te, încetează, copilă mea. Tu nu știi ce vorbești. Și mai grozavă durere pentru noi toți aduși acum din nou martor nevinovăției tale.
7: Soarta a fost vitregă cu tine, Ifigenia, curmându-ți viața în floarea tinereții. Cu toții îți suntem recunoscători că o primești cu seninătate.
11: Dar niciunul dintre voi nu mă înțelege. Soarta n-a fost vitregă cu mine.
3: Nu ne mai umili, Ifigenia. Nimeni dintre noi nu merită o asemenea osândă.
13: Noi n-am voit.
14: Nu, ni se rupe inima la gândul nevinovăției tale.
13: Și nouă.
3: Da.
13: Și nouă.
8: Nefericită pe ziua când ne-am hotărât să luptăm împotriva Troiei.
12: Blestemat a fost ceasul când am văzut lumina mincinoasă a zilei.
11: Plânsul acesta al vostru e fără rost. Și iertarea pe care mi-o cereți nu o merit. De ce nu vă gândiți și la mine? La bucuria fără margini pe care mi-ați dăruit-o. Mie, o ființă nevrednică de o asemenea glorie.
3: Oprește-o, regină. Opriți-o, căci mintea i s-a întunecat de durere.
11: De ce vorbești astfel, tată? De ce vorbești așa, tocmai tu? După ce ai mărturisit tuturor cât de scump ți-a fost în viață visul. Îngăduiem și mie să-mi împlinesc visul. Visul meu, care se adeverește astăzi prin cea mai bogată și firească moarte.
12: Dar chiar în dimineața aceasta te zbăteai la pieptul meu înspăimântată de gândul morții și-mi șopteai pierdută de groaza celor de sub pământ. Ce vrajă ți-a răpit acum mințile, Ifigenia!
11: De o altfel de moarte mă temeam atunci, mamă. De moartea care înspăimântă pe orice om. Moartea timpurie și fără rost, care îți zvârle sufletul sub pământ. Biată umbră fără amintiri și chinuită de doruri pe care nu le mai poate împlini. Mi-a fost totdeauna groasă de asemenea moarte, fără noroc și fără înțeles. Dar cum aș fi putut gândi atunci că atât de curând mă așteaptă desăvârșirea? Căci nu e același lucru să mor la întâmplare, înainte de vreme, și să mor jertfită fiind pentru mântuirea celorlalți.
15: Mare cinste îți fac cuvintele acestea, copilă.
8: Ifigenia, ele se vor păstra mereu în amintirea noastră și a copiilor noștri.
3: Și nimic nu mângâie mai mult sufletul omului decât nădejdea că numele lui nu-l va șterge uitarea.
8: Copiii noștri te vor cânta lăudându-te, domniță.
16: Numele tău va străluci în întreaga Eladă.
8: Da, bă.
11: Ochii mei nu plâng și întristarea nu s-a pogorât în inima mea. Cum aș putea fi îndurerată într-o asemenea zi? Cum aș putea plânge pe pragul desăvârșirii mele? Câți dintre oameni se vor putea lăuda că au avut norocul Ifigeniei?
7: Neștire vorbești, copila mea, și cuvintele tale mi-ntunecă pentru totdeauna viața.
11: Tată, tu care te înțelegi atât de bine pe tine, cum de nu poți privi și în sufletul meu? De ce mă credeți neștiutoare? Pentru că am ales ceea ce e veșnic și neîntinat, întorcându-mi ochii de la ce e trecător și amestecat cu durere.
7: Moarte ți-a întunecat de pe acum minte, Ifigenia.
11: Cum să mă rog de tine să nu-mi rănești inima cu asemenea cuvinte? Aș cădea la picioarele tale, tată, rugându-te să nu-mi întuneci bucuria acestei zile din urmă.
12: Mai bine îi cădea, copilă, la picioarele lui Ahile, mulțumindu-i pentru hotărârea lui de a te apăra.
6: Eu am venit aici ca să lupt pentru tine, Ifigenia, și sunt gata să te apăr împotriva ta și a celorlalți.
11: Împotriva celorlalți știu că mă poți apăra, dar împotriva mea îți va fi peste putință.
6: Hotărârea ta de acum e doar o închipuire a minții tale. Nu-ți ucide frumusețea pentru o nălucire.
11: Nălucirea care mi-a robit mintea și sufletul îți seamănă.
6: Vorbirea ta nespus de frumoasă nu izbutește să ascundă tristețea. Și ochiul meu ghicește tot ceea ce nu îndrăznești să spui.
11: Aș cunoaște într-adevăr tristețea dacă nici tu nu mă vei înțelege, Ahile.
6: Dar e ceva de înțeles în purtarea ta. Ar putea oare un erou privi liniștit cum îi se răpește în moarte locotnică?
11: Eroul nu poate înțelege o biruință care se desăvârșește prin moarte. Ahile nu poate înțelege bucuria Ifigeniei în propria sa jertfă. Dar pentru mine Ahile e mai mult decât un erou. Ascultăm cuvintele și înțelegem privirile.
6: Te ascult, Ifigenia. N-am ascultat niciodată de alte priviri și niciun glas de fecioară nu mi-a tulburat ființa până acum.
11: Nici eu n-am cunoscut vreodată alt farmec.
6: Încearcă să te trezești din vraja asta, Ifigenia.
11: Îți va fi greu, tocmai ție să o risipești, iubitul meu.
6: Mie îmi vorbești sau nălucirilor care vor să te piardă?
11: În mintea mea, ele nu se despart de tine, iubitul meu.
12: Tu singur o poți trezi, Ahile, viteazule. Numai de tine are să asculte, fiul al lui Tetis. Brațul tău de fier o păzește, dar numai cuvintele tale înfierbântate o vor putea deștepta din vraja fără seamăn care a răpit-o.
7: Noi nu mai putem face nimic acum, regina.
12: Noi nu, ci numai dragostea.
6: Cui să mă rog, Ifigenia, să-ți lumineze altfel mintea? Și ce cuvinte să rostesc ca să-mi ghicești inima întreagă?
11: Cuvintele pe care mi le spui sunt mai dulci decât ambrozia, iubitul meu. Cât de înfiorătoare e apropierea ta acum, în cele din urmă ceasuri.
6: Dacă ai ghicit cuvintele pe care nu le-am rostit,
17: De ce vorbești de ceasurile de pe urmă?
11: Ele sunt înspăimântător de frumoase.
17: Ele sunt doar începutul unei lungi călătorii în care vom păși mereu alături.
11: Călătoria noastră împreună nu va începe aici, iubitul meu.
17: Nerostite fericiri ne așteaptă aici, pe amândoi.
11: Fericirea aceasta eu o cunosc, iubitul meu.
17: De ce mă izgonești? Când fără știrea noastră am fost meniți unul altuia.
11: Cuvintele tale de dragoste, mă dor, iubitul meu.
17: Un singur cuvânt aștept de pe buzele tale, Ifigenia. Un singur cuvânt.
11: Nu, nu mă atinge. Nu mă deștepta. Nu risipi farmecul. Tocmai acum, în cel mai frumos ceas, acum, când începe călătoria.

0: haideți mai repede acum pune soarele.
1: De ce nu v-ați trezit mai devreme? Voi ce treabă aveți?
0: Parcă dacă să-i spune ce treabă am, ai să te pricepi? Eu sunt ucenicul lui Calhas.
1: Și tu de ce n-aduci lemne? Că dorești băiat tânăr.
2: Uite că am adus eu tocmai de jos. De prin partea asta n-am mai găsit nicio uscătură.
0: Puteai aduna și ramuri verzi.
2: Nu arde bine rugul dacă lemnele nu sunt uscate.
0: Rugul pregătit de Calhas arde totdeauna.
3: La un trup tânăr trebuie lemn bine uscat.
1: Asta e.
4: Unde mai pui că e și fică de rege.
3: Și mai nu tu așteaptă cu vrea ascurile astea.
4: Oricum, păcat de ea. Tot mai bine era mireasă.
3: Eu pentru nunta ei am tot băut de azi dimineață și acum m-au pus să adun lemne.
1: O să fie nunta mare, fi fără grijă.
5: O să se înroșească cerul.
6: Ia uitați-vă. Ia uite cum s-a luminat.
5: Și nici nu mai adie vântul. A încetat ca prin farmec.
1: Atâtea lemne n-am strâns în viața mea. Acum, măcar de-am putea să pornim. Văd că s-a liniștit vigilia.
5: Mi s-a făcut dor de mare. Niciodată n-am stat atâtea luni pe un țărm.
4: Și când mă gândesc la Troia, simt că amețesc de bucurie.
3: Eu mă amețit de pe acum. Grozav vin marea gămbe.
1: Vin de mare preț, cum se cuvine la o nuntă.
6: De unde l-o fi avut?
1: Că nu mi se mai deslipeau buzele de pe ulcior.
4: Dacă nu avea Agamemnon, atunci cine o să aibă?
6: Gata, încetați cu vorba și grăbiți-vă, că ne apucă noaptea. Acum sosește cortegiul.
1: Are să fie tare frumos. De-abia aștept să-l văd și eu. N-am văzut până acum o fică de rege pe rug.
5: O să am ce povesti acasă.
3: Aș da și eu să văd, m-a dobărât somnul. Așa bine n-am mai întâlnit să vă spun drept.
1: Ai grijă unde dormi noaptea asta, să nu rămâi cumva în Aulida. Te pomenești că întindem pânzele mâine în zori și plecăm?
5: Troia, cu salbă de aur.
3: Mult am zăbovit, dar și mult am să mai petrec.
1: Eu nimic alta n-aș vrea de acolo decât o doniță cu galbeni. M-aș întoarce acasă bogat. Mi-aș cumpăra vite. Mi-aș dura o casă cu bârle înalte, așa cum am văzut eu prin părțile Micenei.
5: Eu să spun drept, aș rămâne pe acolo. Am auzit că sunt așa de bogați oamenii din partea locului încât își făuresc coifuri de aur și sandale de argint.
3: Da, și dorm în mătase până și oamenii de rând. Și ce vinul le-au. Chic din bară e mai tulbure decât strălucirea vinului lor.
6: Dar voi ați văzut vreodată femeile de acolo? N-au seamăn pe lume. Ce femei!
7: Atențiune! Când va veni cortegiul, așezați-vă aici lângă trepte. Să nu vă mișcați de aici. Iar voi rămâneți împrăștiați.
6: N-au voie să stea pe trepte. Pe aici trece cortegiul.
7: Du-te de întreabă pe stăpânul tău, căci doar el și cu Ulise m-au trimis aici.
6: Dar n-aveți voie pe trepte. Nu se cuvine să stea oameni înarmați în apropierea jertfelnicului.
8: Știam și eu asta, tinere, dar vezi că soldații lui Ahile nu vor să țină seama de obiceiurile voastre. Și e mai bine să ne luăm toate măsurile de pază.
6: Ce caută soldații lui Ahile la această sărbătoare?
8: Dacă vrei, întreabă-i pe ei când vor veni.
1: Nu cumva Ahile nu înfruntă iarăși pe Agamemnon?
5: Păi, eu fi căzut cu trâng la inimă, Ifigenia. Ce te pomenești că ar fi vrut să o ia de nevastă?
1: Dar ce parcă-i după voia lui, dar cine e el?
7: Oricum e Ahile, cel mai viteaz dintre greci.
3: O fi el viteaz, dar nu o să pierdem noi Troia din cauza lui. Să asculte și el de porunca lui Agamemnon, cum ascultăm noi.
7: Oamenii lui nu ascultă decât de el.
3: Lasă-i cunoaștem pe mirmidonii lui, veșnic gata de harță.
7: Caldă, nu-i lăsați să se apropie, iar dacă încearcă, îi izgoniți cu armă.
3: Cum văd eu, o să fie învălmășeală mare, dar nu-mi pare rău. Bine că s-a înseninat și o pornim din loc.
7: Troia... Să-mi mai desmorțesc și eu brațele, mânuind cum se cuvine sabia.
6: Priviți! Ce? Se apropie cortegiul tinerelor fete.
5: Frumoase mai sunt fecioarele astea.
7: Vezi-ți de treabă.
6: Da, unde-i rugul? E acolo! Acolo sus!
1: Da, nu se prea vedem bine de aici! Hai,
6: nu-i voia
3: acolo, nu vezi că sunt soldați?
9: Am sosit înaintea lor. Știți ce aveți de făcut.
10: Numai prilejul să se ivească.
11: De rest, fii fără grijă.
2: Căutați pe cineva, purtați!
10: Nu căutăm pe nimeni.
2: Nu e voie! Nimeni n-are voie să se apropie de rug.
9: Nimeni n-are voie. De la cine ai tu poruncă?
2: De la Calhar și Ulise.
9: Du-te și spune-le că Ahile nu primește poruncă de la ei.
2: Iată cum înfruntă Ahile porunca regelui Agamemnon.
10: Înfruntând în același timp voința zeilor.
7: Să nu vă temeți de mânia zeilor, virgi ce sunteți! Apărați-vă mai bine de sabia mea!
3: Sânge! S-a vărsat sânge pe treptele rugului.
2: Sânge! Sânge pe rug!
3: Treptele sunt scăldate în sânge nevinovat.
7: Într-adevăr nevinovat! Căci singura nevinovată în întreaga tabără Elena este Ifigenia. Blestemul să cadă asupra lui Achille!
2: Încetați, liniștiți-vă! Se apropie Agamemnon!
3: Precipiți-vă!
10: Cine va șterge sângele acesta? Cine-l va șterge?
12: Dezlegați-mi mâinile! Nu fug! Să mă odihnesc puțin. Urcușul a fost greu.
13: Acum am ajuns, Ifigenia.
4: Iată-mă la capul celui mai cumplit drum.
12: Nu, nu e drumul de vină. E prea multă frumusețe aici. Asta îți risipește sufletul și gândul că ai să pleci, că ai să te desparți de locurile acestea tulburător de frumoase.
4: Nu mai vorbi, copilă. Ochii sunt turburi, fruntea se ostenită.
12: Mă nedumerește lumea asta necunoscută. Pentru cine e toată paza asta? V-am spus că nu fug.
13: Obiceiul este ca orice sacrificiu de acest fel să fie împlinit cu măreție.
12: Dar nu o văd pe mama. Unde e mama?
4: Regina nu putea veni până aici. A rămas copleșită de durere, lăcrimând în cetate.
13: Și chiar dacă ar fi voit, nu era îngăduit să fie martor.
12: Dar Crisis? Nu e nici Crisis?
4: Înnebunită de durere, i-a pornit alergând spre munți ca o rătăcită.
12: M-au lăsat singură. N-am să le mai văd. Și nu le-am putut îmbărbăta. Nu le-am îmbrățișat înainte de despărțire. Nu mai e nimeni lângă mine. Sunt singură. Niciodată n-am fost atât de singură. Mi-e frică.
13: M-a pus soarele, Ifigenia.
12: Într-adevăr. A apus soarele. Ce puțin a luminat astăzi. Ce repede s-a făcut seara.
4: Și mie mi-e frig. Curând are să se lase întunericul de binele.
12: Dar soarele are să răsară din nou mâine, în zori. Pentru tine, tată, și pentru voi toți. Și mâine o să plecați pe mare. 1000 de corăbii vor pluti mâine și viteji fără număr vor scruta zarea, rezemați în scuturi.
13: Iar numele tău va fi pe buzele tuturor, Ifigenia, și ochii lor se vor tulbura în lacrimi, aducându-și aminte de această zi.
12: Troia, cetate depărtată și scumpă visurilor tale, rege Agamemnon.
13: Nu mai vorbi de visuri tinereții mele, copilă.
12: Cum aș putea uita că prin mine ți-ai adeverit tu visul? Gândul acesta singur m-ar fi mângâiat, chiar dacă în mintea și în sufletul meu n-ar fi rodit și alte bucurii.
13: Mai amară mi se va părea biruința în ziua ce e, Ifigenia.
12: Biruința voastră este întotdeauna amară, rege Agamemnon.
13: Să mergem, Ifigenia. Noaptea se va lăsa curând.
12: Cât de greu mi se pare acum. Flori risipite pe trepte. O floare. Și mirosul ei este parcă altul. În parfumul ei străbate aurul sângelui. Degetele mele sunt, într-adevăr, pline de sânge. Ce sânge nevinovat a fost vărsat chiar acum, în pragul jertfei mele? În singurul ceas, când numai sângele Ifigeniei are vreun înțeles. Iată și aici sânge, și aici. Oare ce s-a întâmplat? Tu aici?
11: Aștept și aici același cuvânt, Ifigenia.
9: Un singur cuvânt.
12: Și totuși, ți l-am repetat de atâtea ori, Ahile.
5: Dar Ahile n-ascultă de vorbe. El vorbește cu paloșul în mână.
12: Oare nu e de ajuns că Helada întreagă se află în arme pentru o femeie? Voiai să înceapă un alt război pentru Ifigenia? Credeam că ochii mei ți-au vorbit destul de limpede, Ahile. Dar mâhnirea mea e mai cumplită acum, dându-mi seama cât de puțin mi-ai înțeles iubirea. Căci iubirea mea nu se aseamănă cu niciuna. Să-ți șterg sângele de pe paloș cu vălul meu. Sunt iubiri care aduc războiul, dar sunt și altfel de iubiri. Iată-ți acum paloșul, din nou curat și strălucitor.
9: Ia bine seama ce face Ifigenia. Gândește-te bine. Nu te vei mai întâlni a doua oară cu viața. Nu e dar mai de preț ca viața. Nimic nu e mai scump omului decât tinerețea și frumusețea ei. Hotărăște-te.
12: Dacă dragostea mea nu te-a ajutat să mă cunoști, la ce mai pot folosi vorbele mele acum? Dacă vorbind ochilor, tu nu m-ai înțeles, oare ce aș mai putea spune paloșului tău, gata să fie înroșit din nou în sânge?
9: Eu îți vorbesc de viață, Ifigenia, și tu îmi răspunzi amintind numai de moarte. Eu mă rog ție îndurător să privești lumea cu ochii bine deschiși, iar tu te mulțumești numai cu năluci și visuri. Oare nici flacăra dragostei mele nu te mai poate deștepta, Ifigenia?
12: Dar voi toți ce sunteți, iubitul meu? Toți bărbații aceștia, toate corăbile acelea, oastea nenumărată a Heladei, ce sunt toate acestea? Sunteți voi oare umbre și visuri? Nu mor eu pentru voi toți, pentru împlinirea visurilor și vieților voastre, pentru Helada întreagă. Ce femeie se poate lăuda că are atâția fii? Și voi toți veți lupta și veți învinge prin mine, prin sângele meu. Privește-i cât sunt de mulți, Ahile. Ei așteaptă cu toții Troia, întocmai cum o visează și o așteaptă regele. Eu voi trăi fără sfârșit în ei, prin ei, în urmașilor, în visurile lor.
11: Dar nici unul dintre ei nu te înțelege! Nici unul dintre ei nu e vrednic de fapta ta! Pentru că nici unul nu te înțelege. Privește-i bine, privește în ochii lor, pătrunde în gândurile lor și vei întâlni același întuneric, fără început și fără sfârșit. Altceva zace în mintea și în sufletul lor. Privește-i încă o dată înainte de a te hotărâ. Arată-mi un singur om care să fie cu adevărat îndurerat de moartea ta și să-i ghicească înțelesul. Ai curaj, privește bine, arată-mi. Uite-i. Cu soldații aceștia s-au izbit oamenii mei. Privește-i bine, sunt beți. Au băut de azi dimineață pentru nunta ta. Au venit aici ca să te privească în clipele tale din urmă, să vadă cum urci treptele, cum se aprinde rugul.
12: Toți sunt triști. Mâhnirea morții mele le-a întunecat gândul. De aceea nu înțeleg ce se petrece în jurul lor. Ei cred că aici e vorba de o moarte și o ardere pe rug. De aceea fruntea lor e posomorâtă și privirile lor sac, obosite în pământ.
13: Încetează, copila mea. Durere și oboseală te-au doborât.
5: Să mergem, Ifigenia. Să mergem.
12: Dar nu vreau să vă părăsesc așa posomorâți și triști. Nu vreau să urc treptele privind fețele voastre tulburi. Ce s-a întâmplat cu voi toți de nu înțelegeți niciunul? De ce mă îndemnați să plec tocmai acum? Acum când nicio față nu mai e senină și ochii voștri se feresc să-mi întâlnească privirile? Uită-te bine în ochii mei, tată. Nu te teme. Nu te lăsa întunecat de tristețe. Amintește-ți. E seară de nuntă. Acum dintr-o clipă într-alta voi fi mireasă. De ce au tăcut toți? Și nu se mai aud cântecele limpezi de fecioare? De ce m-a lăsat singură tocmai acum? Mama, de ce m-ai lăsat și tu singură? Unde ați plecat toți? Ce întuneric v-a înghițit pe toți din jurul meu? Și voi, ceilalți, străini și străine, de ce v-ați îmbrăcat în veșminte cernite? Și de ce fețele voastre sunt scăldate în lacrimi? Pe cine plângeți?
13: Prezește-te, Ifigenia!
12: Iată cum cad luceferii la nunta mea și murmurul apelor și foșnetul brasilor și geamătul singurătății. Toate sunt așa cum le-am știut. Apropie-te, iubitul meu, apropie-te, nu te teme. În brațul tău paloșul rămâne veșnic curat. Nici o picătură de sânge nu întunecă strălucirea. În ochii tăi ai adunat adâncurile cerurilor și ale mărilor. Lasă-mă să-ți mângâi fruntea ta palidă. De unde ai sforât muzica aceasta nefirească și tristă?
13: Fecioarele te așteaptă, Ifigenie.
12: Dar de ce nu aud cântări de nuntă? De ce nuntașii nu-și împletesc cununi cu flori aprinse și mireasa a rămas în haina cernită a zilei?
13: Te vor împodobi sus, Ifigenia.
12: Nu se cuvine să urc treptele în veșmânt cernit. Aduceți-mi vălul de mireasă.
13: Îl vei găsi sus, vălul care ți se cuvine, Ifigenia.
12: Nimeni dintre voi nu se bucură. Nimeni nu îndrăznește să mă laude. Ce fecioară e mai fericită decât Ifigenia? Căci trupul și sufletul meu nu vor rodi pe pământ și nici nu voi fi zidită la temelia unei mărețe clădiri ca să o însuflețesc și să-i dau viață.
13: Haide, Ifigenia, urcă treptele.
12: Viața mea nu va rămâne închisă între zidurile unui palat ca într-un trup de piatră. Nu va face să dureze nicio clădire înălțată de mână omenească, pentru că nici trupul meu nu va zace jertfit la nicio temelie de piatră și var. Ifigenia va face să izbândească și să dureze altceva, cu mult mai prețios. Ifigenia va da viață unui îndepărtat vis. Acolo mă veți găsi întotdeauna pe mine, în faptele voastre eroice, în visul vostru cel mai de preț, Troia. Urmează-mă, iubitul meu.
13: Ifigenia.
11: Ifigenia, mai ai încă timp. Un singur cuvânt aștept. Unul singur.
12: Urmează-mă, iubitul meu.

0: Ați ascultat Ifigenia de Mircea Eliade, adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Ifigenia, Ana Ciontea; Agamemnon, George Constantin; Clitemnestra, Valeria Gagialov; Ulise, Mircea Albulescu; Ahile, Adrian Pintea; Menelaus, Ștefan Sileanu; Calhas, Ion Pavlescu; Crisis, Victoria Cociaș; Chilix, Corado Negreanu; Patrocle, Răzvan Ionescu; Un șef, Ion Siminie; Alt șef, Valeriu Preda; Ucenicul, Ștefan Belniciuc; Primul soldat, Ion Chelaru; Al doilea soldat, Valentin Todosiu; Xilon, Doru Ana; Al treilea soldat, Papil Panduru; Solul, Ștefan Hagimă; Șeful muzicii, Liviu Crăciun; Sclavul, Eugen Racoții; Șeful gărzii, Șerban Celea; O voce dârză, Boris Petrov. În alte roluri: Sergiu Demetriad, Dumitru Chesa, Corvin Alexe, Ion Gheorghe Arcudea.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: mi-am trezit glasul. Stimate doamne și domnișoare, și onorați domn, mai ales domnul cu barba albă. Așa, în calitatea mea de specialist naturist, vă rog să-mi dați voie să vă înfățișez sistemul meu de tratament pentru combaterea stresului și a asteniei. Cu alte cuvinte, tratamentul bolilor tranziției. Da. Pentru început dați-mi voie să vă prezint pe doamna Frusinica Păpădie. Da, asistenta mea, fostă pacientă pe care am tratat-o. Vă rog să ne spuneți, stimată doamnă Păpădie, cum vă simțeați când ați venit la mine pentru prima oară?
1: Vai, dar credeam că o să mor.
0: Vedeți?
1: Căci aveam dureri de cap și palpitații, da, mă, și bătea gândul sinuciderii, să știți că semănam leit cu Cerasela din telenovela Bocet în noapte, unde eram eroina care ia somnifere fiind în pericol cumplit de a decedează.
2: Ascultă, vorbește-ne despre matale, dragă, că telenovelele alea le-am văzut cu toții, dar tot bolnavi suntem. Hai, despre matale.
1: Da?
0: Da, o clipă, vă rog.
1: Da. Din această stare, pot să zic apocaliptică, m-a scos maestrul Lică Mălai.
0: Da, Lică Mălai mic, de fapt, aici, se spune.
1: Aici, de față, prin tratamentul său unic.
0: Unic? Păi e un tratament, v-am spus, mic, unic și mic. Da. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, așa cum v-am mai zis, vă voi spune de îndată despre ce este vorba. Tratamentul meu e simplu. El nu se bazează pe medicamente, așa, pe medicamentație.
2: Dar pe ce?
0: Da. Stați puțin, nu prezintă niciun pericol. Așa. Ba din contră, aș putea zice. Sunteți pregătiți?
2: Da, zi. Da.
0: Ei bine, tratamentul meu e... Ei, râsul.
3: Cum râsul?
2: Râsul, da.
0: Domnule, domnule, domnul Cochelar, vă rog foarte mult, nu vă impacientați, păstrați-vă calmul. Vă propun să experimentăm împreună metoda mea
1: prin emisiunea
0: cu un pic de antrenament. Râsul e...

0: rețetelor care provoacă râsul,
1: Sorin Holban.
0: Farmaciștii de serviciu,
1: care transpun rețetele în realitate, transformându-le în hohote de râs,
0: Demrădulescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Ernest Maftei,
1: Rodica Popescu-Bitenescu,
0: Eugen Crista,
1: Valentin Teodosiu,
0: Adrian Titieni,
1: Adriana Trandafir,
0: Virginia Rogin,
1: Florin Petrini,
0: Gabriela Curpan.
1: Laboranții fără de care n-ar putea ajunge medicamentele la pacienți.
0: Regia de studio, Renata Rusu.
1: Asistența tehnică, Mădălin Cristescu și Bogdan Golovei.
0: Regia tehnică, inginer Iulian Iancu.

0: Regia muzicală Ion Barta.
1: Supraveghetorul intransigent și animatorul rețetelor,
0: regia artistică Cezarina Udrescu.
1: Degustătorul neostenit al fiecărui medicament,
0: care hotărăște marca de fabricație, redactorul
1: Mircea Zăvoian.
2: Da. Da, o secundă de...
0: Alo! Vă rog o secundă de liniște să începem experimentul. Pentru început, fiți amabilă, doamnă, da. Dumneavoastră de acolo, da. Vă rog frumos, de ce sunteți atât de tristă?
3: E, cum ați vrea să fiu, domnule, când mai e o săptămână până la leafă și nu mai am niciun chior în casă?
0: L-ați anunțat pe soțul dumneavoastră?
3: Păi bineînțeles că l-am anunțat.
0: Cum?
3: Păi cum? Cu stică, firar al dracului de viață să fie. Păi decât să citești ziarul, mai bine ți-ai dat cu pumnii în cap, că nu mai avem niciun ban de pâine.
0: Rău.
3: Cum adică rău? Păi am spus eu că e bine?
0: Nu, doamnă, nu, doamnă, vreau să spun că e rău că v-ați comportat așa. L-ați stresat și pe soț, v-ați stresat și pe dumneavoastră, nu e ok.
3: Mă rog, și cum ar fi trebuit să-i spun?
0: E, foarte simplu, așa cum vă va arăta asistenta mea în persoană. Doamnă Frusinica Păpădie, suflați în lume, aveți?

0: cuvântul.
1: Bă, țică, stai să-ți spun una bună. Am rămas fără un ban în casă. Ai, e o plăcere. Nu mai trebuie să mergem la cumpărături. Nu mai trebuie să gătim.
2: Perfect, mulțumesc, Rusinica.
3: Puși cu conădăcilea, că nici nu mai știu să râd.
4: Așa e,
3: așa e. Păi, am uitat cum să
2: râd. Ați uitat cum să râde. Păi, tocmai de aceea ați venit la binecunoscutul meu tratament. Cu un pic de antrenament. Râsul e...

0: Domnul meu, îmi permiteți?
1: Ce să vă permit?
0: Sunt de la ISOF.
1: Ce e?
0: Institutul de Sondaje, Opinii Fără Frontieră.
1: Hă? Și ce doriți de la mine?
0: Aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre prețul actual al benzinei.
1: Adică despre scumpiri?
0: Exact.
1: Păi, domnule, e o măsură foarte bună.
0: De ce credeți acest lucru?
1: Încă ne omoară poluarea, domnule. Ar trebui să scumpească benzina și mai mult. Că nu mai circule cu mașinile decât reprezentanții poporului, președintele, miniștrii și parlamentarii. Repet că e o măsură excelentă din punct de vedere ecologic.
2: Domnule, domnule, îmi dați voie și mie să vorbesc cu microscopul ăsta?
0: Microfon, doamnă.
2: Mă rog, microfon, microscopul meu este, nu contează. Așa.
0: Vă ascult.
2: Domnule, bravo guvernului! Felicitări! Ăștia e mai tar ca pe vremuri.
0: Adică?
2: Adică ca și înainte să lua niște măsuri, nu? Ba duminica aia cu soț, ba fără soț. Că eu nici n-am fost măritată, nici nu mă interesa soțul. Că nici mașină n-aveam.
0: Mai concret, doamnă, mai concret.
2: Concret, doamne, foarte concret. Guvernul ăsta a mers drept la țintă, adică la preț. Vrei să mergi cu mașina, n-ai decât renunți complet la bagatelurile alea cu laptele, brânza, carnea. Încă 2 ani și se vor găsi case câte vrei în România.
0: Cum așa?
2: Păi vor muri locatarii până deces de foame, domnule. N-am dreptate. Uite că m-a făcut să-și râd.

0: trăiți.
1: Așa.
0: Vă rog să mă scuzați, fără să vreau, căci eu nu sunt un om să trag cu urechea. Am ascultat ce a spus antevorbitorii dinaintea mea, care s-au pronunțat asupra carburantului din benzină.
2: Nu-i nimic, domnule, dacă aveți opinii, vă rog, ancheta noastră e publică.
0: Doamne, eu vreau să spun că și mărirea prețului la electricitate e o măsură bună.
2: Da? De ce credeți asta?
0: Foarte simplu, fiindcă electricitatea e un moft, stimabile. Strămoșii noștri n-aveau electricitate și alte modernisme d-astea, dar au întors lumea pe dos, dar trăiau foarte bine.
2: Totuși eu...
0: Niciun totuși, domnul șef, că și strămoșul nostru, Traian, adică romanii, n-aveau electricitate. Cu toate astea se descurcau foarte bine. I-au bătut și pe faraon și pe toți i-au bătut. E, ați prins problema, domnul...
2: E la mine.
0: E,

0: Nu vă supărați. Aș vrea să vă spun și eu ceva.
1: Sunt ochi și urechi, vă ascult.
0: Ar trebui să revenim la patefon.
1: Cum ați spus?
0: La patefon. Ăla, patefonul care mergea fără electrică. Învârteai manivela, ei, și cânta Jean Moscovul, nunuțo. Dacă în ochii mei privești, cânta mai ceva decât toți apucații de azi. Oh, și apoi rufele.
1: Ce e cu rufele?
0: Păi ce ne trebuie mașini de spăla care consumă electrică de te bagă în boală, domnule? Păi pe vremurile mele, femeile noastre harnice spălau rufele în apele curgătoarele patriei. Așa cum spune cântecul ăla strămoșesc, îl știi? Suflecată până la brâu, ducea rufele la râu.
1: Și vreți să revenim la vechile metode?
0: Da, absolut, absolut. Putem găsi și înlocuitori la toate cele. Și la cafea, că și aia se scumpește într-una. Înainte, pe vremea mea, beam nechezol. Era o plăcere și nu aveai nici palpitații la inimă.
2: Așa.

0: dacă îmi dați voie.
1: Da, da, sigur că da, cu plăcere.
0: Am auzit pe cineva mai înainte vorbind de Decebal sau Traian.
1: Așa e.
0: Întreb, că și eu am făcut istorie, dar Ștefan cel Mare...
1: Ce cu el?
0: Avea Ștefan cel Mare telefon?
1: Nu. Adică nu cred.
0: Nu, e, vedeți?
1: Ce să văd?
0: Păi, noi ne omorâm după telefon, care ne costă pe lună cât înainte 3 mașini. Și Ștefan cel Mare, deși n-avea telefon, i-a bătut pe turci și pe tătar de la mers fulgii. Avea o comunicare extraordinară.
1: Cum anume?
0: Păi uite așa, se suia un plăieș în cel mai înalt stejar din Moldova. Cum îi vedea pe turci, aprindea o făclie.
1: Și ce se întâmpla atunci?
0: Așa, flacăra era văzută de alt plăieș, călare. Acesta se pornea să călărească. Tala, tala, tala. Și striga: vin turci, bă! Muierii ne începeau să țipe, copiii să plângă, încât Ștefan cel Mare auzea aceste zgomote specifice. Așa că se suia împreună cu oștenii pe cai. Tala, salam, salam, mai ajungea pe turci și snopea. Fără telefoane, fără mobile și toate farafastecurile astea costisitoare.
1: Și vreți să înlocuiți în felul ăsta telefonul?
0: Neapărat, cu 100 de cai vânoși. Talam, talam, talam. Am zdrobit Rom Telecomul că tot mi l-au luat greții și plătim adiționale în neștire. Mai ceva ca înainte.

0: gură, care mai asculta o glumă, doar o glumă, zău zime!
1: Ia gata, gura, gura, liniște, să n-au nici musca. Da, ascultați la mine, bărfăși.
2: Nu avem muște, să poate să trăiți.
1: Ascultați la mine, bărfăși.
2: Da.
1: Mergem să facem curat în capitală.
2: Da, da, da.
1: Bă, ce e gălăgia asta, bă? Bă, liniște, am spus.
2: Da.
1: Goță Pârlitu.
2: Aoleu, zen, domn sergent.
1: Ce e gălăgia asta?
2: Nu e deloc.
1: Ai grijă de grupă, că dacă mai aud o șoaptă, tu o încase, să știi. Înțeles?
2: Da, am înțeles, domn sergent.
1: Hai, spre frontul de lucru marș.
2: Marș.
1: Bază, Goță Pârlitu, adunarea.
2: Trăiți?
1: Cu cântec înainte marș?
2: Tot pe ăla cântăm?
1: Nu, pe ăsta.
2: Care?
1: Cu bărfasinuțe în strună.
2: Păi, hai.
1: Trei și. Cu bărfasinuțe în strună, face Bucureștiul lună.
2: Face Bucureștiul strună.
1: Cu bărfasinuțe.
2: Strună sau lună? Îți face lună sau strună? Să trăiți.
1: Ura!
2: Să trăiți.
3: Agenta 14.
1: Să trăiți, domn comandant, sunt A14.
3: Unde te afli?
1: În zona Zoster.
3: Ești nebărbă, asta e boală.
1: O fi, domn comandant, dar așa am botezat-o eu. Să nu afle ziariști unde suntem, că ăștia e opacoste, nici la Costești n-am scăpat de ei.
3: Cum se comportă borfașii?
1: Îi am pe toți sub supraveghere, nu-i lasă să facă niciun pas.
3: Și atunci cum fac treabă?
1: Permite să raportez, prin sistemul mână la mână.
3: Adică?
1: Trăiți, fiecare ia gunoiul de mâna celălalt și îl dă mai departe.
3: Mă rog, te privește, nu uita că răspunzi de fiecare pușcăriaș.
1: Nu vă faceți griji, domn comandant. Așa cum ne-ați învățat, le-am spus că nu mai folosim muniția de manevră, ci de război. Bașca, tancuri, avioane, elicoptere, rachete, MAPS, fantază, mor dacă nu. Că doar mergem spre Națiu. Si!
4: Da.
1: Nu mișca! Cine ești?
4: Sunt ziarist la ziarul Mătura și Farașul. Poftim...
1: Stai aici! Nu băga mâna în buzunar că te pușc.
4: Am vrut să vă arăt legitimația.
1: Nu mi-a arătat nimic. Mâine sus! Cum ai intrat aici?
4: Pe jos.
1: Pe jos, pe sus, nu mă interesează. De ce ai venit în dispozitiv?
4: Să descriu entuziasmul cu care se execută curățenia capitalei.
1: Aha, nu știi că n-ai voie în zona?
4: În zona Zoster?
1: Măi, asta, cum îți ziceți, că tot îmi scapă. Tu ai auzit ce am discutat cu comandantul,
4: e
1: da?
4: E dreptul presei să...
1: Ce drept, bă, care drept, bă, tocană te fac. Intru cu bulanul și cu grenada lacrimogenă în tine. Stoienești-o, te mănâncă, bă.
4: Dar eu am aprobare de la domnul primar general.
1: S-o văd.
4: Mi-a dat-o verbal.
1: A arat-o verbal.
4: Dacă e verbal...
1: Nu mă interesează. Eu când fac un proces verbal, îl fac în scris.
4: Domnule agent...
1: A14.
4: În numele libertății presei, lăsați-mă să vorbesc măcar cu un pușcăriaș care face Bucureștiul lună.
1: Hai, treacă de la mine. Da, trebuie să te percheziționez.
4: Percheziționați.
1: Ce ies?
4: E un pachet de Kent.
1: Să confiscă. Și asta ce-i?
4: O brichet.
1: Merge să confiscă Ronson, o ia din prima. Acum îl chem pe Guță Pârlitu, pușcăriaș fruntaș. Bă, nu te-ai mișcat aici că trag, ai înțeles?
4: Înțeles.
1: Te găsești și toți dracii, imediat.
5: Să trăiți, domn ziarist.
4: Da, stați să dau drumul la reportofon.
5: Da, ce?
4: Așa.
5: Le dați drumul la alții, mă rog.
4: Așa. Cum te simți când faci curățenia capitală?
5: Păi ce să te bă, simt așa mândru.
4: De ce?
5: Căci contribui la un act civic de înaltă trădare, de răspundere.
4: Cât gunoi ai strâns până acum?
5: Nu pot spune.
4: O să aflu motivul?
5: E secret de serviciu.
4: Sunteți mulți care participați la această activitate de folos obștesc?
5: Nu pot spune.
4: E tot secret de serviciu.
5: Nu, asta e secret de stat. Nici domnul Liță nu știe exact numărul nostru.
4: Cine e domnul Liță?
5: Primarul.
4: Adică domnul Liță vrei să spui.
5: Mă rog, cum doriți dumneavoastră.
1: Gata vorbitorul, Guță, treci la treabă.
5: Dar mă înțeles, treaba am spus eu că e înaltă, trebuie să trăiți.
1: Și matale? Da. Alo, pământul, domnul ziarist,
4: da.
1: Pasul mare, ciocul mic, tot ce vei scrie e pe răspunderea matale.
4: Am înțeles.
1: Calomnia se pedepsește cu închisoare până la 12 ani.
4: Da.
1: Așa că... Poate ne mai vedem.
4: Am plecat. Dar domnule agent! Domnule agent!
1: Ce mai
4: vrei? Mi-a dispărut portofelul și ceasul! Vai de mine și nu portofonul!
1: Ce să-ți fac, nene? Aici avem specialiști, nu glumă. Mai mult de 15.000. Așa că asta e. Doar n-ai venit aici la o mănăstire de maici. Ce? Nu știai? El dregul de...

0: Nu mai o secundă, vă rog. Bună ziua!
1: Bună ziua, tai!
0: Știți, eu sunt de la Institutul de Sondaje Opinii Fără Frontiere.
1: Să fii sănătos!
0: Și din asta.
1: Eu sunt Costa, ce drâmbă!
0: Da, domnule, aș dori să cunosc părerea dumneavoastră despre buget.
1: Părerea mea?
0: Da.
1: Păi e bună.
0: Da, da, nu vă supără caracterul lui de austeritate?
1: În contratac. Tocmai de-aia îmi place bugetul.
0: Stați o clipă, mărturisesc că nu prea înțeleg.
1: Păi, să vă explic.
0: Vă rog.
1: Păi, eu am 80 de ani fiți.
0: Oh, mulți înainte.
1: Mulțumesc. Acum știi și matale cum era vârsta asta. Bate doare una, bate doare alta, așa că mă duce la doctor. Zice doctorul, să mănânci numai 200 de grame de carne, că stai prost cu nimicii. Uh-huh. Zic, păi 200 de grame pe lună? Zice, pe zi? Zic, păi eu mănânc atâtate asta pe lună, domnule. Bravo, moșule, zice doctorul. Și să reduci și pâinea, că ai un pic de diabet. Maxim 300 de grame. Zic, pe săptămână? Zice doctorul, pe zi. Am început să râd, zic, domnule doctor, dumneavoastră îmi dați rații mari, ca înainte de război, când suta era mai mare ca dolarul.
0: Până și ce are asta cu bugetul?
1: Păi are cum să n-aibă, că dacă bugetul nu era de autoritate.
0: Adică de austeritate?
1: A, nu contează. Eu vreau să spun că e foarte bine cu Persia Mică. Ții legem, domnule, îți păstre sănătatea. Că și ouăle fac rău, și untul, și mezerul, și toate celelalte.
0: Mm-hmm. Cu alte cuvinte, taică, bugetul e sănătate curată.
1: Așa e, taică. Că dacă ai parale multe, e rău cu presa aia, cu presa.
0: Asta cam cu ce?
1: Cu presa aia de te apucă pandalire.
0: Presa? Adică vrei să spui stresul?
1: Da, da, așa o fi. Păi dacă aveam gologani și depuneam la mai știu ce bancă, nu-mi tremura cu fundul pantalonilor. Așa că n-am bani, nu mă interesează. Ascultă-mă pe mine, că am 80 de ani fix. Bugetul ăsta e gândit cu skeptic. Să trăiască tine la făcut.
2: Bugetul spui?
3: Exact.
2: Dumneata ați râs de mine sau vorbesc serios?
3: Vorbesc serios, doamnă. Nu mi-aș permite să-l gândesc.
2: Atunci, ține sacoșa asta.
3: Poți.
2: Uite-te în ea.
3: M-am uitat.
2: Și?
3: Ce și?
2: Ce ai văzut?
3: N-am văzut nimic.
2: De ce?
3: Fiindcă e goală.
2: Domnule, asta e. Că nici nu știu dacă am fost la piață sau de-abia trebuie să mă duc.
3: Și totuși nu mi-a spus nimic despre buget.
2: Ba, ți-am spus tot.
3: Nu prea înțeleg.
2: Domnule, dumneata ești bun de ministru.
3: Credeți?
2: Sunt sigură că nici ei nu prea înțeleg nimic.

0: ce mă întrebați despre buget?
1: Pentru că fac un sondaj de opinie.
0: Interesant.
1: Păi aștept.
0: Ce așteptați?
1: Să vă exprimați opinia.
0: Deci, să vă spun ce e bugetul?
1: Nu, domnule, mai curând, cum e bugetul?
0: Bugetul e ca o stea.
1: Adică?
0: Era pe când nu se vedea, azi îl zărim, dar nu e.
1: Sunteți poet? Domnule, dacă nu sunt foarte indiscret, iertați-mă că vă întreb, cu ce vă ocupați?
0: Cu visele. Mai exact, cu tălmăcirea lor.
1: Interesant, chiar foarte interesant. Puteți să-mi dați un exemplu?
0: Cu plăcere. Buget de vei visa, găuri negre vei vedea.
1: Ați vorbit exact ca premierul.
0: E normal. Vă mai pot spune ceva. Acum un secol, anul 2000 era echivalent cu sfârșitul lumii. Acum, dimpotrivă, e începutul.
1: Începutul cui?
0: Începutul redresării României. În maximum un mileniu, adică până în anul 3000, vom întrece Statele Unite ale altora. Atunci vom avea un buget doldora, vom stăpâni lumea și acum dați-vă la o parte! Am o întâlnire urgentă!
1: Cu cine, domnule?
0: Cu Josefina! N-ați observat? Eu sunt Napoleon Bonaparte! La revedere! Mâine plec!

0: Azi chiar m-a făcut să râd netoții ăștia.
1: Și se vea dumneavoastră.
0: Nici nu credeam că se mai poate râde.
1: Liniștiți-vă un pic, doamnă. Vă rog, vă rog, ca stimați pacienți, nu vă pripiți. Să știți că mai avem medicamente.
0: Așa?
1: Dăm la tot cartierul.
2: Oh, bună ziua, domnule Păducelu! Vai, ce plăcere să veniți în restaurantul nostru! Eu sunt astăzi de serviciu. Eu cu ce vă servesc astăzi?
3: Deocamdată lasă-mă. Am o convorbire urgentă.
2: Oh, sigur că da. Revin. Mulțumesc.
3: Alo, Cuță, tu ești?
4: Eu, șeful, să rămână, să trăiți. De unde vorbiți?
3: De la Porto Franco.
4: Oh, luxa întâia. Vedeți că la ora asta apare și Mimi, blondă.
3: Da, de prostii.
4: Șeful e moartă după matale. A zis că nici n-are pretenții la parai. Numai așa, de amor, ghebos. Să moară, mă, mă.
3: Da-ți dracului. Da-ți și ascultă-mă. Ai citit trompeta de azi?
4: Da, adică nu. Adică, bine, sigur, acum... N-am citit-o, șeful, dar însă...
3: De ce n-ai citit-o, boule? Nu ți-am spus să urmărești toate mișcările lui Biju?
4: N-am avut timp, șeful. M-am ocupat de timbrarea țigărilor, că de-abia am găsit un frare care să...
3: Mă, taci, mă, înghite-ți limba, tâmpiture. Asta nu se discută prin telefon.
4: Nici pe mobil, că doar e fără fir.
3: Lasă-o moarte. Vezi că mă atacă în trompeta, tare.
4: Cum așa, că doar v-ați înțeles cu Biju?
3: Ți-am spus că e un porc în care nu poți să ai încredere.
4: Și ce e citicălosul?
3: Ce zice? Zice că am cumpărat un prefect și doi secretari de stat.
4: Aha, pă, hai să trec.
3: Dacă-ți clanța, imbecilule. Mă, nu cumva te-ai scăpat tu pe
4: undeva? Să poate, șeful, eu nu mă scap, să știu bine că mor.
3: Și atunci, de unde știi Biju toată tărășenia? Până și de firma aia, știi tu care?
4: Da, șeful, șeful, unde l-ați omenit pe...
3: Gura, dită, gura. Vezi că până mâine să-l am la mână pe Biju.
4: Ok, cu ce?
3: Cu toate.
4: Adică cum, adică?
3: Spune stratagema imediat. Tu să te ocupi de executare.
4: Îl execut, șeful, să moară mama.
3: Ai grijă că Biju e finul lui ștabul ăla. Știi tu care...
4: Știu, șeful, n-ai treabă.
3: Așa, și-a tras o casă de protocol, așa că umblă tare la acte.
4: Umblu, șeful.
3: Și caut-o pe Mimi Blonda.
4: Vine ea singură la Porto Franco. Vă face fericit, șeful. Lucrează mai ceva ca în filmile alea.
3: Nu mă interesează.
4: Păi n-ai spus, matale, că...
3: Am spus că ești un dobitoc. Zii lui Mimi Blonda să nu vină la Porto Franco.
4: De ce să nu vină, șeful?
3: Uite că așa vrea mușchii mei. Spune să se ducă la Honolulu Lux.
4: Dar acolo nu-i vaduie șeful, acolo activează Fifi.
3: Vorbește cu amândouă.
4: Wow, vrei să o faci zlată, șeful?
3: Ești mai prost ca fularul meu. Vreau ca târfere să-l agațe pe Biju, bă. Ai băgat la cap.
4: Hai că sunteți mare, șeful.
3: Să-l îmbete, să-l...
4: Sunteți genial, șeful.
3: Ducă la hotel să-l dezbrace în pielea goală și el e tot așa.
4: Prăpădul de pe lume, șeful.
3: Aparatul de filmat să meargă tot timpul și magnetofonul. Să se vadă și să se audă toate măscările posibile.
4: Ai, ai, ai, ai, ai, de milioane, șeful, să n-am parte de mama, să n-am putut să văd ziua de mâine.
3: Ascult aici, mâine să-l pui în fața probilor, înțeles?
4: Îl pun, șeful, să n-am parte.
3: Să se tărască în genunchi în fața mea, să-mi lingă tălpile, să-mi...
4: Să le lingă, șeful, mama lui de prăpădii, cu cine vrea să se dea în fason, las pe mine, șeful, o să-mi... Fii atent, șeful, o să-mi facă, o să-și blesteme și ziua în care a subt.
3: Bă, poi mâine să-și publice dezmințirea în trompeta. Înțeles?
4: Înțeles, șeful.
3: Și să-l dea în gât pe turnător.
4: Să vedeți, șeful.
3: Ce să văd?
4: Chestia cu turnătorul e mai complicată.
3: Mă, mă, nenorocitule, tu ai ciripit.
4: Șeful, șeful, eram matol, șef.
3: Sunder te fac.
4: I'm sorry, șeful, cum zice americanii, jur pe mamă.
3: Ascultă, dacă te mai prind cu o caoabică, te dau pe mâna gavorilor pentru toate potogăriile tale.
4: Nu mai fac, șeful, să moară mama, să n-apuc să văd ziua de mâine, să n-am parte.
3: Ultima oară când te iert, handicapatule, ai înțeles?
4: Înțeles, șeful, să trăiți în parlament, să vă văd, în guvern.
3: Hai, sectir, gata. Dacă îl bagi în copă pe Biju, îți dau băticul de pe calea Griviței. Plus, știi tu...
4: Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă văd în Banca Mondială, gata. Să vă văd în NATO,
3: gata.
4: Să vă văd...
3: Am terminat. Treci la executare.
4: Am trecut, șeful, gata.
3: Hei, Kellner!
5: Da, domnule?
3: O sticlă de șampanie.
5: Știu ce dori.
3: Că mi s-a uscat gâtul de atât am vorbit. Și o porție de caviar, că mi-o sete...
5: Pentru dumneavoastră, oricând, vă suntem la dispoziție.

0: Da, domnule, da, domnule, așa se întâmplă de adevăratele.
1: Și eu cunosc un caz.
2: Da, da, toți cunoaște.
0: Păi bine le zice specialistul ăsta care ne tratează. Bine le zice.
3: Doamnelor și domnilor, da, da, vă rog, atenție, urmează alt medicament.
4: Stai, mă, ta mai în spate. Stai mai în spate.
0: Dar ce se dă aici?
4: Nu se dă nimica.
0: Și atunci de ce-i coada asta?
4: Păi nu e niciun fel de coadă.
0: Dar cum lumea asta ce este? Păi dacă se dă ceva, ce? Să-mi aduc și eu scăunelul de acasă.
4: Ce scăuneț?
0: Scăunelul de coadă, maică, că l-am dă pe vremea raposatului. E foarte comod să știi. Se desface că-i pliant.
4: Da, da. Așa am fost întotdeauna răbdători.
2: Ia nu mai chinui femeia, ce ai cu ea?
4: N-am nimic, dar natat. De ce o aperi? Ție mamă, ție soră, ce ție?
2: Trebuie să fim solidari între noi, că asta ne strică.
0: Exact, eu nu tot nu înțeleg ce se dă aici.
2: Nu se dă nimic, măicuță, ne pregătim de meeting.
0: Ouăle, dar eu nu fac politică.
4: Păi să-ți... vedeți ce vă spuneam, răbdători. De-aia avem acum accize.
5: Da, da, asta cam așa
0: nu
5: e.
0: Nu vă supărați pe mine, dar ce să le-a despuserăți mai înainte?
5: Accize, cu alte cuvinte, crize.
0: Dar ce are una cu alta, maică?
5: Păi are, uite, să luăm de pildă Japonia.
4: Dar de ce tocmai Japonia?
5: Că acolo e o criză din cauza Chinei.
0: Ah, dar era vorba de alea, de accize.
5: De accize, măicuță, accize.
0: Să ne naiba, doamne, iartă-mă.
5: Deci să luăm America.
0: Așa, iau.
5: Acolo această criză s-a numit accize, accize, după numele împăratului Japonii, pe care îl cheamă accize.
4: Da. N-ai dreptate, domnule.
5: De ce n-am dreptate,
4: dacă
5: domnule?
4: Vrei să știi de vină pentru aceste accize, este Ion Iliescu.
6: De unde până unde?
4: Păi când a fost în America, i-a convins pe cei care îl sprijin acolo să ne trimită accize în loc de dolari.
7: De ce dai vina pe domnul Iliescu? El a demascat problema accizelor, nu le-a încurajat ca guvernul dumitale.
4: Ce ai de me cu guvernul? Gata, una, două, guvern. Păi dacă se scumpește păstârnacul în piață, guvernul e de vină.
7: Chiar așa este. Dacă vrei să știi, și păstârnacul se scumpește din cauza accizelor.
4: Mă fac să râdă, omule!
7: Să nu mă faci omule, că n-am păscut vitele împreună.
0: Domnilor, stați, nu vă mai certați, oameni, bun, vă rog, că vine sfârșitul pământului în anul 2000, doamne, iartă-mă, fiindcă lumea s-a făcut foarte rea.
8: Ascultați-mă pe mine, s-o fi făcut lumea rea, dar accizile e cu totul altceva.
4: Trunc, și ce să mă rog frumos?
8: Accizele e niște virus.
0: Aoleu, cum vine asta, virus?
8: A, e foarte molipsitor. Ei a provocat boala vacilor nebune, care se ia până în șobolani.
0: Te nu ducă ce păpusti, doamne, iartă-mă.
8: Păi, și la noi sunt o groază de șobolani. Că primarul, în loc să se ocupe de curățenia capitalei, să ține dășuiete pe la Paris.
4: Da, vezi că te-ai îndepărtat de subiect, ai luat o razna.
8: N-am luat o razna deloc. Că prin accize se poate îmbolnăvi șeptelul și o să murim cu toții de foame. Ai!
0: Doamne, iartă-ne, iartă-ne și păzește-ne, doamne.
9: Dați-mi voie, eu sunt bucătăreasă la spital.
7: Și ce ne interesează pe noi, ce ești dumneata?
9: Da, păi să vă intereseze, domnilor, că mă pricep la accize, că suntem spital dermatologic.
4: Dar nu văd legătura.
9: Păi accizele e o boală venerică. Se ia prin contacte neprincipiale, cum se spunea înainte. Adică te lea... prin sexii, cum se spune azi.
0: Doamne, dar ce vă spuse eu? Vine sfârșitul lumii, doamne, iartă-ne, doamne.
8: Vine, vine și nu vine singur.
4: Vă rog, și cu cine vine?
8: Cu accize, cu ce să vină?

0: sunt de la Institutul de Sondaje Opinia Fără Frontiere.
1: E foarte bine, e foarte bine fără frontiere. Nu ca acum când nemții au pus taxe mari de parcă ar fi Ministerul de Finanțe. Că eu am un neam la Fărțohener, sau cum eu zice, dar nu mă pot duce din cauza taxelor.
0: Un moment, domnul meu, moment. Vreau să vă pun și o întrebare. Ce părere aveți despre euro?
1: Ce să fie?
0: Euro.
1: Aha! Da, păi cred că e vorba de o drăcie europenească sau poate chiar turcească.
0: În ce sens?
1: În sensul că toate mărfurile de magazine au nume străine, domnule. Nu știi ce cum e. Odată am luat o parascovenie care se chema Tampax. Auzi, Tampax, eu am crezut că-s batiste. Când colo era o chestie de... mă iertați, de rușine muierească.
0: Domnule, euro nu e un produs, euro este o monedă.
1: O ce?
0: O monedă.
1: Păi de ce nu spui așa, domne? Eu am văzut multe monede la viața mea, da? Că am apucat și banii ăia, căuriți. Li se spunea, fiți frici. Am apucat și banii daur. Cu un ban din ăla în buzunar cu trei rai toată Europa. Nu ca acum când nemții...
0: Vă rog să-i lăsați puțin pe nemți. Tocmai că euro e o nouă monedă europeană.
1: Iete, domnule, ce vorbești? Și o să ne plătească pensiile în euro ăsta, a?
0: Deocamdată, nu.
1: Ei, păcat, păcat, mare păcat, că mă gândeam că o să ne mărească și nouă pensiile. Adică o să le aiurească în euro. Dar, de fapt, cred că o să le găurească ca pe niște pirpirici.

0: Domnul meu, eu nu cunosc moneda de care îmi vorbești, matale, cu...
1: E
0: asta.
1: Foarte nouă, domnișoară.
0: E, o fi, da, fii mata așa de amabil și traversează până în colț la semafor.
1: De ce?
0: Păi acolo îl găsești pe Piticu.
1: Pe cine?
0: Piticu-i zice, unul mic, gras și, mă rog, un pic cocoșat, așa.
1: Dar ce treabă am eu cu Piticu ăsta?
0: Ne, el are treabă cu matale. E managerul nostru.
1: Al cui?
0: Al fetelor din zonă, nu? Păi el ne asigură protecția, să nu cădem victime unor excroci. Că lumea e atât de perversă, că până și în meseria noastră se fac tot felul de mușăvii, să știți.
1: Bine, mă duc, dar ce să-i spun?
0: Întreabă-l mă ta dacă putem face prestația cu... Cum îi ziceai că se cheamă asta, cu...
1: Euro,
0: baș cu euro. Așa.
1: Domnișoară, iertați-mă, vă rog, îndrăznesc. Da. Dar despre ce prestație vorbiți dumneavoastră?
0: Domnule, matale, ești sau tolomac sau sadic, a? Oprește o fată în exercițiu funcționii și apoi o întreb ce prestații, auzi, ce prestații.
1: Domnișoară, dar eu nu doresc decât o părere.
0: Ce părere?
1: Opinia dumneavoastră despre euro.
0: Uite, știi ce? Am impresia că ai evadat de la Bălăceanca, mata. Ce mă tot bubui la creier cu euro asta? Cu...
1: Fiindcă e noua monedă europeană.
0: Ciuciu bangu europeană. Eu deservesc populația masculină numai cu parai. Hai, ușcheala!

0: Dar mai nu vă supărați. Vă tot aud cu euro în sus și euro în jos și, mă rog, cu ce se mănâncă drăcia asta?
1: Este viitoarea monedă unică a Europei.
0: Acum înțeleg eu de ce s-au scumpit țigările, cafeaua și băuturile alcoolice.
1: Mă asigur că...
0: ce știi dumneata? L-a transferat guvernul în euro și l-a trimis în Europa, la Banca Mondială.
2: Că bine zici, ăștia e în stare de orice maică. Nu vezi ce scumpe e toate? Nici tacâmuri de pui nu mai poți să cumperi. O să ajungem să ne avem după ce bea apă. Și că așa vrea Europa, prăpădul de pe lume, auzi?
3: Astea toate e măsuri comuniste, luate pe vremuri de la ruși. Că eu am studiat la învățământul politic despre Marx și că voia desființarea banilor, fiecăruia după muncă, chestii, trestii. O să ne bage și cartele, n-aveți grijă.
2: Domnule, auziți foarte bune medicamentele astea?
1: Nu?
2: Auzi, m-am deșelat de râs.
1: Ei, încă un medicament și puteți da râsul la toată țara. Ospătar?
4: Da, vă rog.
1: Încă două halbe.
4: Bine!
0: Gogule, lasă că e târziu.
1: Asta e ultima albă, gata. Ia zi, mă, ai auzit de povestea aia?
0: Ce poveste?
1: Păi ci că s-a descoperit viață pe altă planetă.
0: Auzi, vrei să știi părerea mea?
1: Sigur că vreau.
0: Eu cred că e o mare porcărie, mă.
1: Cum adică o porcărie?
0: O să ne fure pâinea de la gură.
1: Cine, mă?
0: Cum cine, mă? Cum cine? Ăia care au fost descoperiți.
1: Stai, mă, măi tăsică.
0: Dar nu stau, mă, nu stau deloc. O să se găsească organizații de-astea de castitate.
1: Ce fel de organizații spui?
0: De castitate, domnule, dar care dă ajutoare.
1: A, de caritate.
0: Mă rog, de orice o fi acum. În loc să ne trimiți nouă ajutoare și împrumuturi, adică probleme de-astea financiare, înțeleg, o să ne dea autora.
1: Te înșel, tăsică.
0: Ne, nu mă înșel deloc. O să iasă război mare, mă, ascultă.
1: Cu cine?
0: Cu cine, mă, cu aia care au fost descoperiți. Vine americanul și pop cu bomba pe planeta aia. Întâi bușește și pe urmă le dă ajutoare. Lasă, cunoaștem noi.
4: Bine, poftiți halbele.
1: Da, mulțumesc.
0: Da, mulțumim. Hai, mă, hai să ciocnim halbele înainte să ne ciocnească alții pe noi.
1: Băi, mă, dar pesimism mai ești, mă.
0: Da. Și să tot fi băgând unii și alții să găsească viață pe alte planete. Nu ne ajunge planeta asta noastră amărâtă.
5: Iertați-mă, dacă îmi permiteți și mie, domnii mei.
1: Spune.
5: Părerea mea este că povestea asta s-a aranjat la guvern.
1: Care asta?
5: Păi chestia cu planeta.
1: De unde până unde?
5: Precis că e așa. Se leagă foarte bine.
1: Ce se leagă?
5: Păi cu intrarea noastră în NATO.
0: Păi vezi, lasă să zică tot americanul. Cum zice eu.
1: Păi dai, mă, tăsică, mă. Că și englezul și-a băgat coada.
0: Dar nu fug deloc. Nu fug. Are dreptate, domnul Spătar.
5: Văd că m-ați înțeles. Păi planeta asta a fost descoperită de ruși, la Malta. S-au înțeles rusul cu americanul să ocupe și să ia prizonieri pe locuitori.
1: Da, e absurd.
0: Nu e absurd deloc. Dacă vrei să știi, încă la Ialta s-au discutat chestiile astea.
1: Care chestii, omule, că m-ai nebunit?
0: Din astea, adică să împartă planeta asta descoperită în două. Jumătate rușilor, jumătate americanilor. Un bănuț n-o să mai vedem de la femei.
1: Nu, că asta e prea de tot. Ospătar, mai adu două halbe.
4: Imediat, vă rog.

0: Bună ziua, domnilor!
1: Să rămânușițele, domnișoare!
0: Îmi permiteți, vă rog, să evoc cu dumneavoastră o scurtă convorbire?
1: Vă rog, desigur, luați loc!
2: Cogule, e târziu!
0: Domnul meu, nu vreau să devin inoportună prin prezența mea ad hoc.
1: Nu, dar nu sunt dezăpat, vă asigur!
0: Vreau să vă pun doar o întrebare de lămurire.
1: Da.
0: Cum arată domnii ăia?
1: Care domn?
0: De pe planeta în dispută.
1: Dar nu e vorba despre domni.
2: Bogule, târziu.
0: Nu vă inoportunez decât din curiozitate, că ceva tot trebuie să fie. Adică știți, numai doamne pentru chestia asta nu se poate.
1: Care chestie?
0: Știți, viață, bebeluși, nu se poate fără...
1: Fără ce, domnișoare?
0: Domnule, dumneavoastră mă face să roșesc. Fără... Fără bărbați, pardon. Să mă scuzați, dar e nevoie de bărbați pentru...
1: Bogule, târziu, mă! Să toma acum ți-ai găstainiță. Pentru ce, domnișoară?
0: Domnule, dumneavoastră aveți tată?
1: Am!
0: Și ce-a făcut, domnule?
1: Avocatura.
0: Lăsați-o naibii de avocatură, că-și mă exasperați prin răspunsuri.
2: Gogule, e târziu.
0: Și dumneavoastră, domnule, mă exasperați prin obsesie. Ascultați-mă, cine v-a făcut pe dumneavoastră doi? Că doar nu v-a făcut mama de una singură.
1: Stai, domnișoare, dar noi discutam de alte planete, domnișoare.
0: Nu contează. Nu, căci profesional vorbind, eu sunt gata să mă înțeleg și cu domnii de pe alte planete.
3: Gogule, e târziu.
1: Stai, mă, lasă-mă, dar îți dau cu alba asta în cap.
0: Eu, domnule, am întărit multe...
1: Multe ce?
0: Multe legături internaționale cu italieni, turci, arabi, va și cu un distins cetățean din Burkina Faso. Dacă doriți și dumneavoastră, domnilor, vă pot acorda o oră din timpul meu prețios.
1: Gocule,
0: e târziu, știu, dar o să vă fac eu să vă pară că e prea devreme.

0: toată lumea râde.
1: Dacă puteți. Râdeți.
2: Ei, toată lumea e voioasă.
0: Jos stresul.
2: Jos. Jos astenia.
0: Jos

0: Râsul e medicament. Autorul rețetelor care provoacă râsul a fost
1: Sorin Holban.
0: Farmaciștii de serviciu
1: care au transpus rețetele în realitate, transformându-le în hohote de râs:
0: Dem Rădulescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Ernest Maftei,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Eugen Cristea,
1: Valentin Teodosiu,
0: Adrian Tidieni,
1: Adriana Trandafir,
0: Virginia Rogin,
1: Florin Petrini,
0: Gabriela Curpa.
1: Laboranții fără de care n-ar fi putut ajunge medicamentele la pacient.
0: Regia de studio, Renata Rusu.
1: Asistența tehnică, Mădălin Cristescu și Bogdan Golovei.
0: Regia tehnică, inginer Iulian Iancu.
1: Ilustrația muzicală, Codruț Angel.
0: Regia muzicală, Ion Barta.
1: Supraveghetorul intransigent și animatorul rețetelor.
0: Regia artistică, Cezarina Udrescu.
1: Degustătorul neostenit al fiecărui medicament,
0: care a hotărât marca de fabricație, redactor
1: Mircea Zăvoian.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: au existat de-a lungul secolelor nenumărate și necontabilizate dezastre și calamități naturale. Năvălirea barbarilor, ciuma lui Caragia, focul din Chicago, dezastrul de la Chernobyl, cutremurul din Kobe, mașina capcană de la Oklahoma și pastilele lui Paul Everac. Dar nici una din aceste tragedii n-a zguduit planeta noastră atât de cumplit ca emisiunea Cei trei cu mușchitari. Fantezie, așa zis, umoristică, după celebrul roman al lui Alexandre Dumas, revăzută, adăugită și nimicită de eminentul umorist veșnic trist George Mihalache.
1: Înregistrare din anul 1995.

ascultător și ascultătoare, până aici v-a fost. Lașați ogni speranța voi che intrate în emisie și legați-vă centurile de siguranță. Primul episod și din nefericire nu ultimul, Balul de la Curte. Fără a avea strălucirea, fastul și opulența balului de Gitan Pirandois, sponsorizat de celebrul concern industrial Spoa Tingiri, Balul de la Curtea Regelui Ludovic al XIV-lea bis a reunit toată protipendada aristocraților, tot ce e mai select în VIP-ul Perișului, precum Leroy Chaubois Dublonii Boulanger, Jeannot Bretianu, contre neîncoronat de pomme de terre, vestitul magnat Dimitrie din cauza cui, distins cu ordenul jartierei, bretelor și gogoșilor înfuriate, precum și alte somități necunoscute pe plan mondial, cum ar fi formația de Charme Glacé, care a delectat asistența cu cele mai mari capodopere ale genului de

0: Talleyrand Stanculescu. Firește și el prezent ca la toate evenimentele istorice de la 89 încoace, fără însă a etala și celebrul picior lipsat, devenit obiect de artă în Muzeul Figurilor de Ceară de Albine din Londra, alături de coafura ciufurici a domnului Răzvan Teodorescu și papionul domnului Rațiu. Cardinalul Richelieu se apropie de lui Roi Ludovic și, făcând cuvenita reverență, îi se adresă plin de smerenie și transparență.
1: Majestate,
2: oui?
1: Aș avea o singură rugăminte.
2: Un nou proces la Târgovistua, tovarășe?
1: Non, jamais de ma vie.
2: Un împrumut la Credit Bank?
1: Pușca pe limbă, sire, pardez-moi.
2: Atunci ce mai vrei? O vile la Ghencea?
1: Merci, am două pe coasta de Azur.
2: Ah!
1: Aș dori ca soția dumneavoastră, Ana de Austria, să poarte colierul cu diamante la balul de la Casino Elite.
2: Tute, éminence, tu nous sais bien sûr. Je ne saurais refuser, va promis.
1: Ah non. Non, je suis satule de promission. C'est de la roman et de l'astrologion et aussi de la vacarois.
2: Eh, c'est la vie, mon ami. Oh, Dariata. Ce put de balul?
1: Dacă-i bal,

perechile dansau, șampania curgea în valuri, iar bufetul oferea cele mai rafinate minuni gastronomice gospodina la cele mai rezonabile prețuri. Paté de foie gras, 80.000 de franci lingurița, icre negre, 20.000 bobița și un fazan contra o motocicletă Toyota. Se găseau destui fazane care veniseră ca invitați și erau aclimatizați cu prețurile din Bucarest. Toți erau veseli, fericiți. Nu bănuiau vieții de ei că a doua zi sosește plata luminii. Goethe strigase odată: Merlicht, Merlicht! Mai multă lumină. Îi convenea fericitul. Plătea abonamentul la lumânare fără taxa TVA. Într-un colț tainic

0: V-ați îndrăgostit, v-ați îndrăgostit de vicontele Brucon de Dămăroar.
1: Nu, nu, nu, arăt, încetează. Vrei să nu dorm la noapte? Doar ești confidenta mea, purtătorul meu de cuvânt.
0: Da, și pe mine ca de măgăreața.
1: Știi foarte bine că inima mea i-am dăruit-o ducelui de Buckingham.
0: Dar n-ați auzit ce probleme are cu Lady Diana?
1: Oh, eu am o problemă mai cu moți?
0: Nu problem.
1: Ba, problem? No. O, diablo de tu! Mon roi, vei ști că eu sunt monarhistă. Mi-a cerut să port colierul de diamante.
0: Dar colierul l-ați dăruit ducelui de Buckingham.
1: Iar el l-a depus la consignație.
0: Sărmanul, n-ați auzit? L-a uscat falimentul băncii londoneze.
1: Ce mă fac? Ce mă fac, Constance?
0: Facem pe diablo în catră.
1: Să-l consultăm pe marchizul de Catarama?
0: Ei, aveți dreptate! Ăsta scoate bani și din...
2: Fotoliu din odaie și o carte ce-ai lăsat-o pe...
1: Simobila, si tranzacții imobiliare.

0: simt că se intrigă urzeala de la cardinal.
1: Da, ăsta a demontat și convenția democratică.
0: Da, cu alianța aia cinică.
2: Scumpa mea regină, scumpa mea regină, n-avea nicio grijă. Noi nu ne lăsăm manipulate.
0: Facem altă alianță?
2: Da,
1: cu cei trei mușchetari.
0: Cu Pelei 93, cu Surdumul.
2: Cu Surdumul, Surdumul n-aude, dar nici nu le potrivește.
1: Cu cei trei cu mușchetari.
0: Din garda de la cardinal.
1: Na, mai grozavi și mai temuți.
0: Din garda de la Monroa?
1: Mai temuți. Din garda financiară. Asta i-a speriat pe toți piețarii.
2: Iată-i, s-a

0: La război să pornim chiar acum!
1: Și eu, observator ONU!
2: ONU, o da!
0: ONU, mai da!
1: Bosnia și Herțegovina!
0: ONU, o da! O...

0: stimați concetățeni mușchetari, cu mușchitari, 8.000 de franci kilogramul, vă aduc la cunoștință că am primit din partea reginei nobila misiune de a recupera colierul cu diamante aflat în custodia ducului de Buckingham.
1: Ei, ne așteaptă o misiune foarte ingrată, mon cher Athos.
2: Trebuie să traversăm canalul Mânecii.
1: Am băgat-o pe mânecă. Cum ajungem acolo?
0: Cu metroul.
2: E în grevă spontană.
1: Păi atunci pe unde o luăm?
0: Pe scurtătură, pe podul grav.
2: Imposibil.
0: De ce? E și podul în grevă japoneză?
3: Mai rău, e în renovare. Și când iese din renovare, intră în consolidare. Și apoi iar în renovare.
0: Alelei, voinicii mei.
2: Tragedie de cornei.

0: Iar are baftă. A căzut tot în picioare. Dar ce se întâmplă acolo în Giulești?
1: Fanii Rapidului s-au înfrățit cu fanfanii Craiovei. Auziți cum se complimentează reciproc.
2: Dar asta, ce mai e?
1: Poliția Călare.
0: Aha, a pus și tulumbele pe ei ca să-i răcorească.
2: Cine spunea că nu curge apa în Giulești? Ah, uite și ghilotina Rapidului. Marca Samsung Ana Electronic.
0: Direcția Brăila. Și atenție la cai.
2: Ce-i cu cai?
1: E acolo samsarul Ullman, care e în stare să cumpere cai cu călăreți cu tot. N-ați auzit de meciul cu Iașul?
0: Ai dreptate. O luăm pe la Bacău.
2: S-o crezi tu? Acolo dai peste Musiu de Sache Le Roi. Ăsta cumpără toată divizia. Mai bine o luăm prin Păpușoi.
1: Cu fotbalul ăsta îți vine să-ți iei lumea în cap.

Belea Abis. Și nu ultimul, în care cei trei cu mușchitari și cape de la fel, dezamorsând toate capcanele întinse de Cardinal și Rochefort, îl întâlnesc pe cavalerul D'Artagnan, racolat de arhiducele Becarea Victoriei, ca să întărească echipa pentru viitoarele meciuri intercontinentale.

0: Omule, mi-ai zgâriat parbrizul!
1: Ai recuperoșul, invadatorule!
0: Pe Dracula, simt că iau foc!
2: Vina pompierii, inima să-nstingă, să-nstingă focule de...
0: Stop! Am ars destul! Ascultă, cetățene! Poți să-mi spui numele dumitale?
3: Cu plăcere! D'Artagnan din Pupanan!
0: Mii de bombe și anunțuri telefonice.
4: Sex, sex, că am pus bombița, se joacă fetița. Sex, sex, că am pus bombița, se joacă fetița.
0: Dăm un fâs.
5: Am prins o muscă. N-am decât un stimorol.
3: Cred că e foarte indicat pentru dumneavoastră și lordul Băgladanu.
0: Domnule, m-ai insultat.
5: Trebuie să-i cer satisfacție.
0: Și dacă mi-o dă, tu știi cât a ajuns în mormântare? 5 milioane, fără colivă. Domnule D'Artagnan,
3: si.
0: Ne vom duela în următoarele clipe, unde-ți stă capul, îți va sta și pălăria.
3: Ai numai nebunii.
0: O ultimă întrebare la Robingo. Din ce partid faci parte? Ești cu regele, cu cardinalul sau cu președintele?
3: Cu, un moment, să întreb computerul.
6: Erai cu UMFS, dar acesta a fuzionat cu DPSRB, care nu era cu regele, și apoi a aderat la UFSS, care se aliase cu FRBSS, care tocmai ieșise din băi prea dese.
3: E, asta e.
5: Ajunge, domnilor, cu interpelările la legea chiriilor. Aramis, da. Aruncă-i mătușa, ăsta mănușa.
0: Domnule, Ansgard! Athos, îți dau floreta mea. Salvează de onoarea în fața opiniei mondiale.
5: Mulțumesc pentru încrederea acordată. Dar nu crezi că ar fi mai indicat Ferii de Vashtag? Ăsta se pricepe mai bine.
0: De Vashtag se bate numai pentru televizoarele Freedom Star.
5: Ai dreptate. Domnule D'Artagnan, ești gata de ducă? Ai mare noroc, azi e ziua mea de baie trimestrială. Și urcă și apa caldă. Așa că, Portos, nimicește-l tu, mamă, că eu mă duc să mă spăl de păcate ca mirom de cosmoa.
3: Domnule, vă rog, fă-ți rugăciunea din urmă. Să învie Emanatul!
7: Oh, care ți-e ultima dorință?
3: Să le leagă pe Ioan Cristoa, Miss Univers!
7: Ei bine, ultima mea dorință este să lupte Athos cu dumneata. Athos, poftim ninja mea, comandă specială.
5: Domnule D'Artagnan, uiți că noi suntem cei trei califat? Ai auzit de Plutar de Funar, de Șaman de Butiman și Sultan de Adrian? Noi sprijinim coaliția de guvernământ, altfel ar fi în mormânt. Noi suntem cei trei. Unde ești, Aramis? A dispărut. Noi suntem cei doi. Portos? A dispărut și ăsta. Cu conturile secrete cu tot. Mă rog, noi suntem unul mușchetar. Din Partidul Liberal, Aripa Câmpeanu. Știi ceva? Bun, ami. Hai la o ciorbă de pătrace și o bere pilsner și pe urmă om trei și om mai vedea dacă pui mâna pe mine.
3: Mai bine, fratele meu. Da. Hai să mergem.
8: Fanteatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
9: Episodul, nu mai știu la câtelea, propus de Alexandru Dima tatăl, modificat de Dima fiul, și apoi înaintat parlamentului care îl mai dezbate și azi, la Paștele Cailor. D'Artagnan e cooptat în partidul celor trei mușchetari și cu sergentul 10, Fus 4, chefuiesc la hanul Cocoșul Răgușit, iar la ureche le cântă celebrul trubadur contemporan, Gică de Vatra Luminoasă.
10: Uite așa.

0: mușchetare.
1: Pardon?
0: Être à côté de moi. Ziuna mai săltăreață ca la 4 dimineața.

pești, zeci de dolari, pe morcovi și gogoșar. Pentru trei cocoșocuri, că îți vinzi un manto de

Ia, stai frumoasă, mon ami. Trebuie să vezi mereu viața în roz bonbon. Oh, ce frumoasă este viața. Ah, la vie în roz. Când vezi pensia, parcă-l vezi pe Dumnezeu. Și după două zile vezi pe dracu. Ce frumoasă este viața când ai copii. Când ai copii din jur sau, mă rog, alte plante medicinale. Pe François al meu, tocmai l-a condamnat recent la 2 ani și jumătate pentru că a sărit din tramvai în timpul mersului cu portofelul unuia în mână. Dar nu-l las. I-am pus avocat pe Paula de Tudora și l-am luat la mine în casă. Acum nu mai am nimic în casă. Da, da, la via în roză, dar justiția e cam dur, Alex, și te lovește la plex. Viața, viața e frumoasă chiar când coabitezi cu soacra în casă. Trăim o epocă a reconcilierii, s-au înțeles toți între ei. Iordanienii cu izraelienii, izraelienii cu palestinienii, moldovenii cu oltenii, numai cu soacrele. Cu sacrele e mai rău ca între partidele politice. Au ieșuat toate tratativele, toate comisiile ONU, chiar Jimmy Carter, porumbelul păcii, au ajuns la aceeași unanimă concluzie. Sacrele seamănă cu berea, fac spume la gură și sunt bune doar reci. Viața e totuși frumoasă. Îți oferă atâtea prilejuri de deconectare. Fiecare vrea puterea și fiecare își arată puterile. Un parlamentar îl caratește pe altul. Un senator îl cocoșează pe altul. Ce mai? Și dă-i și luptă, necustorule! Vorba lui Nenea Iancu. Mai puțin și toate partidele vor apela la dui-duilor, solicitând președinția de onoare cu Stallone, Van Damme și Schwarzenegger. Să vedem cine mai are curajul să deschidă gura în parlament. Da, da, viața e frumoasă, merită să o trăiești, chiar la spitalul nou. Ce? Acolo nu sunt tot oameni, mai avem puțin și ajungem cu toții acolo. Am trecut ieri pe acolo, într-o vizită de lucru. Să-i fi văzut, tot de drag să-i privești. Cum se mai zbenguiau belușii, beheiau de fericire. Unii jucau fotbal având minge cazanul de rufe. Alții se jucau de-a hoții și vardiștii. Da, nu știai care sunt hoții și care sunt vardiștii. Dar ce prin oraș știi noaptea? Unii se jucau de-a ulii și porumbeii, se băteau până ieșeau fulgii din ei. Alții la bazinul de not. Ia uite, domn doctor, zic, ce frumos se distrează copilașii așa și cum mai sar de sus de pe trambulină. Dacă se mai potolesc și fac o pauză, zice doctorul, le umplu și bazinul cu apă. Ce frumoasă, ce frumoasă este viața când te trotilezi de dimineața. Am bătut recordul mondial la sugative. Sugem de dimineață, nu iertăm nimic. Facem whisky din extras de cucută, esență de gazolină și alcool etilic. Este un cocktail mai tare decât Molotov, mai tare decât Johnny Walker, mai tare ca piatra iute ca săgeata. Te întărește definitiv. Nu iertăm nicio combinație după ultimele standarde internaționale. Un vecin bea numai basamac, crucea roșie. Ăsta e spirit medicinal. Și apoi se drege cu neofalină și benzină octanică combinată cu lapte de cucută. Vărul meu Dracula Vasile trage la măsea zeamă de electroz de Sibiu. De lucrează la el 3 luni doctorul dob de la urgență ca să-i desfacă privirea. Cel mai tare se trotilează patronii de la privatizați că și-au implantat barurile lângă monumentele turistice, adică rezervoarele de metanol. Te servești direct de la sursă. Bei la masa tăcerii și treci direct în lumea tăcerii. Ce frumoasă este viața cu Marco Bella, care toată ziua joacă, uite, popa nu e popa tăcheș,

Ce frumoasă este viața când iei lângă tine un suflet care-ți scoate sufletul din tine, dar care știe să te și menajeze cu glas blând și duios. Suțulină? Da, mamă. Ți-ai luat de piridamolul? Da, mamă. Cine fie de pinul? Da, mamă. Și aspacardinul? Da, mamă. Slavă Domnului! Atunci pot să-ți arăt nota de plată a luminii, 48.500. Și stai, stai, că n-au pus încă în funcțiune termocentrala de la Cernavodă. Așa e, o să ne-o pune și pe aia la nota de plată. Vedeaș pe scaunul electric. La Vian Roz, ce frumoasă este viața. Și ce viață era în București, micul Paris.

0: Mușchetar! Propun să facem un popas la hanul Cocoșul Răgușit.
1: De ce nu la doi cocoși?
0: Nu, nu! Acolo te jumulește cu fulgi cu tot.
2: Mai bine mergem la elit. Se servește gratis supa săracilor.
0: Na, dar ce crezi că poți să te apropii? Acolo fac coadă de la 4 dimineața, Cataramă, Țiriac și frații Păunescu.
2: Atunci să mergem la Tudors, că ăsta face pomană cu toți. Să-i luăm în franțuzește.

0: Asseyez-vous.
1: Après vous.
2: Après ta.
1: Garçon.
3: Da.
1: Sifon, castron.
3: Ce dorește domnul, monsieur, monsieur?
4: Vrăjește-o en français.
1: Mais oui. Păi, amuletru a mușchiu rădarea de mușchetar.
5: Plus
1: două întricoate și niște gogoșari.
3: Bine! Gata comanda, Juanie.
6: Comanse de crăpe.
2: Aduși gogonele și atinge șunarde.
1: Dar ce-i asta, dragă, portă să-și bate joc de noi? N-am cerut la masă trei mușchiuri de-alea moi.
7: Însă marchizul Tudor, văzând trei mușchetari, trimis-ne pe tavă aici trei mușchiuri tari.
2: O fi carne de vacă sau vită de alsoi?
1: E vacă 100%, eu mă pricep la boi.
6: Te uiți doar în oglindă.
1: Da. Și vă văd pe voi.
7: Oh, răspunsul tău, amice, e o impertinență.
2: Oh, hai, lăsați duelul. Ar fi o imprudență. Pândește cardinalul. Greșeala ar fi fatală. Și apoi n-am intrat încă în campania electorală.
1: B-am intrat, priviți la lista de bucate. Sarmale implementate, mămăriguțe indexată, o aripă tânără de fazan liberal, boboc de rațiu pe varză, boș țărănesc creștin democrat, cu ardei verdeți, fasole bătute de bodyguardii lui Vadim, clătite manipulate de sindicate, plăcinte cu dividende Bank Post și minciunele cu peltea de trandafiri Sărescu. Specialitatea bucătarului știe să cânte la cobză.
4: Privește la masa aceea, iscoada lui Rochefort. Milady Madonna, ea e, am descoperit-o.
1: Ba e gata descoperită. E un concurs de striptease.
2: Concurează și Romica Puceanu, ori concurs.
1: Lăsați-mă pe mine să o descos puțin. Milady, sunteți o splendoare, răpitoare, cuceritoare.
2: Sunteți o apariție candidă, silfidă, splendidă și atât.
8: O, mersi, dar dumneavoastră nu aveți nimic de spus?
6: Marile iubiri au fost mute, dar sunt de acord cu antivorbitorii mei.

0: și el spera.
1: Să dați un șar la rege.
2: Asta la Paștele de șevă. Mai suntem și noi pe aici.
3: D'Artagnan, trebuie să o cucerești pe Milady. E unealta cardinalului. Vrea să ne împiergi să aducem colierul de la Londra.
2: Ha, nici o grijă! Voi face pe trubadurul îndrăgostit. Milady, ascultă oda unui îndrăgostit.

0: Da.
1: Frumoasă adormită. Adormirea Maicii Domnului cu gaze sarin de la Tokyo. Găsești plăceri nebune în fiecare. I money, a love story, n-ai money. I'm sorry. Și-ți dulci ca o lucire de păcat. Păcat, păcat, păcat că n-am fost membru de partid. Acum eram mare. De-mi place o blondă cu ochi de jelatec. Cu ce jelatec a ajuns o sută surceau ardoar focul. În jarul în care inima-mi topesc. Cum se topește și pensia mea. Pe iaurt și telemea și s-a dus. Să nu mai vorbim de ea. Apar o blondă cu un surs șegalnic. Doină, doină, cântec dulce. Când te văd, eu m-aș tot duce. Dar unde? La Câmpeanu cu chintă royală? Sau la Quintus cu chintă spartă? Și nu mai știu pe care s-o iubesc. Alianța Civică? Sau Alianța Clinică? Iubesc femeia de dor nebună. Ca nebunici nevastă mea. S-a privatizat și ea. Are as optică certă. Pe cerere și ofertă. Cum nu-i dai parai 100, te-a trecut la marfă perisabilă. Femeia brună dat gata și o minoră cu un Rexona și o răzătoare Werner. A început să-mi cânte Like a Virgin. Din partea mea nu-s probleme. Cum ai fost, așa rămâi. Dar și pe aceea cu ochi verzi ca marea. Marea neagră, marea noastră neagră, neagră albastră, așa cum e, mulți ar vrea să o aibă. Marea albă neagră, marea bulibășeală. Ține minte trei cuvinte, totul este ca înainte. În îmbrățișarea, mamma mia! Îmbrățișarea dintre Petre Roman și Miron Cosma, gata să se strângă de gât. Avantaj, Petre Roman! Eu pe loc o primesc ca pe ajutorul de șomaj. Eu și Betu Cerșetor Cârciog. Blonde sau brună, tot bruneții. În ei speranța și refacerea economiei de piață. Competitiv pe piața mondială. Știu și limbi străine. De pantof Gagame, Catamur.

0: și distritelea aproape de final, când cei 3-4 cu mușchitari descoperă colierul în seiful bine ferecat al băncii falimentoa interdi.
1: Liniște!
2: Liniște!
1: Liniște! Altfel suspend ședință.
2: Iată seiful. Trebuie să-l deschidem. Ați adus gura de lup?
3: Am adus gura cu lup cu tot.
2: Vă pricepeți? Ați mai făcut vreo spargere?
4: Da, eu i-am spart casa ducelui de Barcelona și am fugit cu soacră cu tot.
2: Ai, nu, de ce n-ați angajat un om de specialitate din București?
1: Șuții aceia sunt ocupați până peste cap. Numai azi noapte au spart 7 buticuri și 2 biserici.
3: Ai, suntem salvați?
2: Liniște!
3: Am eu o cheie specială. Deschide orice seif. Desleagă toate cifrurile.
4: E aia de la SRI.
2: Perfect, da. La treabă.
3: Sesam, deschide-te.
5: Poda voi!
2: Aoleu, am greșit seiful. Ăsta e ăla cu cloșca cu pui.
4: Am greșit adresa. Asta nu-i strada Londrei.

0: Dragi mușchetari, nu văd motivele care, după asemenea performanță, ne-ar împiedica să ne punem candidatura la președinție.
1: Mai ales că se fac propuneri și prin ziare cu cine vrei și cine nu vrei.
2: Deci ne înscriem la candidatură? De acord?
3: De acord, Leon!
0: Dumneata, D'Artagnan, nu candidezi la președinție?
4: Eu prefer președinția la Banca Siriac. E mai rentabil.
0: Perfect! Atunci să ne începem campania electorală.

0: Sunt un om curat ca lacrima zorilor. N-am făcut politică, n-am fost comunist. Mare dobitoc am fost. Acum eram cineva.
1: Dacă mă alegeți pe mine, o să fie bine pentru toată suflarea românească.
2: N-o să mai sufle unul.
1: Vă scap de tâlhare.
0: Dar nu și de miliardar?
1: Nu mă mai brâia, colega. Vă învăț să mergeți la biserică, rugați-vă la Dumnezeu. Că poliția a slabă speranță.
2: Vă fac poliția cea mai democratică.
0: Și acum avem progrese. La poliție nu se mai bate. Te ia cu duhul blândeții până-ți dai duhul.
1: Alegeți-mă pe mine, cetățeni. Vă fac curățenie generală. Îi curăț pe toți.
3: Dacă nu mă curăță ei mai înainte.
2: Vă ieftinesc gazele, lumina, benzina, mașina, aspirina, titina.
1: O să aveți conturi la bănci și la banca din Cismigiu. Isărescu să trăiască.
0: Voi revitaliza industria. Fac cel mai mare combinat cu produsul cel mai sofisticat, PCSV. Prezervative cu schimb de viteze, cu arome de banane și corcodușe.
2: N-avem nevoie de tehnicieni în străini. Avem cei mai mari specialiști în forări și săpături. Vadim și Băcanu se sapă tot anul.
1: Deviza mea e vreau să lupt și să mă zbat, să scot țara din noroi.
2: Ajutați-mă în campania electorală, dați-mi spațiu la TV. Vă voi da numai emisiuni distractive. Nu vă uitați la mine, nu sunt nebun. Ei, și ce, aș fi singurul?
0: Alegeți-mă pe mine, vă dau vile la șosea. Scot toți parlamentarii și bag numai biznițarii.
1: Eu am să ieftinesc tarifele la hoteluri. O să mergeți cu toții pe litoral.
4: Mai deschidem un canal.
2: O să aveți toți numai Mercedes-uri. Și peste 2 ani fiecare cu elicopterul personal. Că suntem cu toți în aia.
0: Ne înfrățim cu toate metropolele lumii. Chicago cu Mamaia, Los Angeles cu Bucureștiul, San Francisco cu Strehaia. Los Angeles ne trimite toți drogații și noi le dăm în schimb toți sonații.
2: Lozinca noastră este: sculați voi oropsiți ai pieții.
5: Ce părere ai, D'Artagnan, de candidații la președinție?
6: Vorba lui Nero, dați-i la lei, că la dolar slabă speranță.

Reșina vale, mușchetarii cu mușchii cam fezandați, doborând mercenarii cardinalului și teroriștii lui Milady, se îndreptau spre Versailles. Urmăriți pentru exces de viteză de poliția rutieră, și hangii de la campingurile, de unde fugiseră fără să achite notele de plat.

0: stânga, tragem cu stânga.
1: Facem la stânga cu deturnări de fonduri.
2: Și nu știe dreapta ce face stânga.
0: Opriți imediat! Opriți!
1: Când veți opri inflația, oprim și noi!

0: Strada Curte era întoi. Muzicanții cântau ultimele șlagere. Ein, zwei, Polizei. Se dansa mai mult polca pe furate, asul indiscutabil fiind celebrul triță de făniță, care fura și de la vii și de la morți. Cardinalul Richelieu, parfumat cu aftershave, se apropie de rege și regină și, făcând cuvenita plecăciune, întrebă cu un zâmbet sardonic Maid Cotrocenois.
1: Doamnă, mi-ați îndeplinit dorința. Ne puteți arăta colierul?
2: Avec plaisir, mon cardinal. Voilà.
0: Și cu un gest elegant, dând deoparte evantaiul, expuse privirilor mult discutatul colier de diamante. Eminența cenușie se făcu pământie la față și murmură în barbă a la Păunescu:
3: Trădare! De trei ori trădare! Iar și-a băgat coada popa Toteșoa!
0: Bucuroasă, regina îi răsplăti pe mușchetari cu câte un butic cu băuturi spiritoase, un apartament cu fantome și ruine în perimetrul Casa Poporului și câte un spray paralizant pentru lupta împotriva dăunătorilor. Aici se încheie, în sfârșit, epopeea celor trei cu mușchetari plus D'Artagnan, surplus de inventar, eveniment crucial în lumea cultural-artistică, răsplătit cu emoție de celebrul Alexandre Dumas tatăl, care i-a expediat prin fax autorului George Mihalas următorul mesaj.
1: Fantezia dumitale muzicală și, așa zis, umoristică, dedicată mușchetarilor mei, m-a emoționat profund, făcându-mă să mă răsucesc în mormânt. O, aș fi fericit să te cunosc mai bine și să te știu cât mai curând aproape. Până atunci îți voi trimite eu un comando special utilat cu toate instrumentele necesare ca să-ți dedice o serenadă sub fereastră. Și un cocktail molotov să-l bei sănătos.
4: Pentru complicii care te-au ajutat în această tentativă de exterminare în masă, am stabilit, din considerente umanitare, următoarele sancțiuni care se vor aplica în piața principală. Câte 20 de lovituri de bici interpreților.
5: Alexandra Cimeri,
6: Cervancele,
5: Mihai Persa,
6: Mihai Ciucă,
5: Sanda Toma,
6: Dan Condurache,
5: Janista Barache,
6: Florin Tănase,
5: Rodica Sanda Tutuianu,
6: Teodor Daneti.
5: Asistența tehnică
6: Eugenia Slate, Laura Mureșan.
5: Regia de studio
6: Mihai Barta.
5: Regia tehnică
6: inginer Manuela Popescu.
5: Regia muzicală
6: Nicolae Neagoe.
5: Redactor
6: Mircea Zăvoianu.
4: După pedepsirea complicilor, autorul George Mihalache, recidivist în materie și bănuit de Interpol, care avea legături cu secta japoneză teroristă Adevărul Suprem, e condamnat la pedeapsa capitală, fiind tras pe...
7: Roata mării se împărtește, țac, țac, țac, inima se chinuiește, țac.
4: În ce-l privește pe regizorul artistic Ion Vova, ținând seama de faptul că acordă asistență socială tuturor cățeilor orfani din cartierul Vatra Luminoasă, îi se comute pedeapsa capitală în închisoare silnică în piață, fiind obligat să vizioneze de trei ori pe zi, sub supraveghere specială, filmul De ce trag clopotele mitică.
8: Oh, nu, nu, numai asta nu! Prefer pe

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: unde v-am găsit?
1: Aici ai spus pomul. Hai, ce frumos
0: e! E încărcat de globuri și de beteală.
2: Ce spuneți de pom?
1: E minunat, mare, înalt.
2: A, dar să-l fi văzut înainte de a intra nevastă-mea cu mașina în el.
3: Ați venit și voi? Nu știam că...
4: Dar se poate, Ionești ne-au invitat clar.
3: Da? Eu știam că n-ați mai fost pe la ei de la Revelionul 3.
4: Sigur că da, și când am plecat dimineața ne-au spus mai treceți pe la noi.
5: La vecin să-i cere împrumut discurile cu Romica Puceanu?
2: Da, dar a zis că nu poate să ni le dea.
5: De ce?
2: Organizează și el Revelionul.
5: Ca să vezi, asta ar da ca să ne facă nouă necaz. Nu putea să facă și el asta săptămâna viitoare, dragă?

0: Dar tu de ce te-ai așezat tocmai aici, în fundul camerei? Îți place să stai așa la urmă?
1: Da, pentru că cine râde la urmă, râde mai bine. Mai ales acum când e vorba de...
2: Umor la pomul lăudat!
3: Dar de ce-or fi venit toți cu saci?
4: S-or fi gândit că au de luat...
1: Texte de Ion Băieșu, Angela Bocan și-a prodicat tot Alexe Marcovici, Gabriela Constantinescu, Iancu Șerban, Alina Idriceanu, Mircea Aristide, Cornel Udrea și Radu Rădulescu.

0: ascultă cu atenție discul acesta, cântă Caruso.
1: Imposibil, Caruso n-a cântat niciodată în nemțește.
0: O fi vreo traducere.
2: Sei doch nicht so scheu und geh mit mir ins Heu.
3: Melodii cu și fără traduceri, paginate de
0: Nicolae Duț.

0: iubesc bine, bine.
1: Umor la pomul lăudat.
2: Oh, dar ce de lume! Pe dumneavoastră v-am mai întâlnit vreodată până acum?
3: Nu.
2: Ah, atunci de-aia nu vă cunosc.
1: S-au întâlnit în fața microfonului

0: Rădulescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Horia Cerbănescu,
1: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Radu Zaharescu,
1: Coca Enescu,
0: Horia Petulescu,
1: Silviu Stănculescu,
0: Nem Savu,
1: Mihai Fotino,
0: Constantin Bătărețu,
1: Nicu Constantin,
0: Paula Rădulescu,
1: Marta Savciuc,
0: Petru Asan,
1: Valeriu Buciu,
0: Florin Tănase,
1: Violeta Berbiuc,
0: Aurora Roman,
1: Mihai Stoenescu,
0: Dana Cosma,
1: Sorin Gheorghiu
0: și Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: crezi că globurile ar fi trebuit așezate altfel, mai ales că beta la pică așa.
1: Taci din gură, că te aude și-ți ia rolul.
2: Regia artistică
3: Alexandru Darian.

0: Maricica n-a venit încă?
1: Nu tu! A spus că trece mai întâi pe la mama ei să-i ducă un cadou.
0: Păi n-avea cadoul aici la pom.
1: Aici? Păi aici e umor, dragă. Și nu știa dacă ajunge pentru toți.
2: Bine, dragă, tocmai astăzi te-ai găsit să-mi târzi.
3: Păi, stai să
2: când trebuie să trecem să o luăm și pe mama și să mergem la pom.
3: Da.
2: Poftim, când s-au închis magazinele și nu mai putem să cumpărăm un cadou pentru mama.
3: Vezi, așa ești tu. În loc să mă întreb de ce am întârziat,
2: păi de ce?
3: Încep cu reproșurile. Află că tocmai din cauza cadoului am întârziat.
2: Ah, și cum să nu mă enervezi?
3: Nu te...
2: Vrei să merg cu mâna goală tocmai la mama?
3: Nu vei merge cu mâna goală. Dimpotrivă, va aprecia foarte mult cadoul pe care îl duce. Nu ți-am spus că din cauza asta am întârziat?
2: Haide, spune odată, nu mă mai fierbe.
3: Stai să vezi, am avut un noroc colosal. Știm că mama ta e un om de gust.
2: Păi,
3: îi plac lucrurile de artă, nu?
2: Normal, da, sigur că
3: am achiziționat o raritate.
2: Ei, bravo, spune odată despre ce este vorba.
3: O să-i placă precis. Dar să știi că m-a costat o groază de bani.
2: Ah, ce importanță are, doar pentru mama, nu? Ei, hai, arată-mă odată să văd.
3: Dacă crezi că nu o să-i placă, îl dau șefului meu. Ăsta o să se bucure precis.
2: Uite ce tănase, nu la șeful tău, suntem invitați de revelion și la mama.
3: Păi da.
2: Și dacă mai discutăm mult, ne apuc anul nou acasă.
3: Nu vorbim.
2: Hai de gând să desfaci odată pachetul sau nu?
3: În orice caz, trebuie să știi că eu asta am crezut că mai deosebit și că i-ar face plăcere.
2: Tănase, desfă odată pachetul.
3: Îl desfac, dragă, numai decât. Poftim.
2: Ce-i asta, tănase?
3: Păi tu nu vezi, mamă? O pictură pe sticlă din secolul al XII-lea. Artă, nu altceva.
2: Bine, măi, omule, dar în secolul al XII-lea nici nu se inventase încă sticla.
3: Păi vezi, nu ți-am spus eu că e o raritate?

0: Spune-mi, tu ți-ai pierdut vreodată cunoștința?
1: Da, când? De vară pe litoral. Și îmi pare rău că nu i-am cerut numărul de telefon.
2: Ah, ce pătimaș iubim în taină telefonul. Nu mai înțelegem viața fără telefon.
3: Alo?
4: Ce faci la telefon, tache?
0: Vreau să stau de vorbă cu Mardare și e mereu ocupat.
4: Bine, ocupat, ocupat, dar poate să-și găsească și el 5 minute să stea de vorbă cu tine, nu?
2: Cum orice alo deschide un prilej de vorbă, toți ne inventăm un alo cât mai personal. Un alo înseamnă multe și conform împrejurării se transformă totdeauna magistral.
0: Idee rară. Fac revelionul acasă, în doi, eu și ea. Cum care ea? Cu agenda mea de telefoane nu sunt probleme. Așa, e 8:30, am whisky, max, stereo, o icre de ștucă, le-am făcut cu ulei ars și jur că sunt negre. Dăm un telefon și... Cui să dau eu telefon? Ia să vedem unde se deschide agenda. La M, Melania. La Melania s-a deschis tot anul agenda. Ce numai Melania e la M, e și Maricica. Alo, cu Maricica vă... Mielu la telefon... Mielu, un fel de coleg. Maricica face revelionul la mine și am dat telefon că nu știe cum să ajungă. Cum? Face revelionul la Predeal? Sunteți sigur? Adică dumneavoastră ca mamă sunteți informată. Ia uite, ce să spun, mare pagumă. Ia să o sunăm noi pe tanții. Tanții, nu răspunde, a plecat de la 8. Poate face revelionul în tren. Hai că răspunde. Tanții, pusi, Mielu, Mielu de la Igo. Vezi că ți-aduce aminte? Ce mai faci? Cu revelionul, păi și eu în aceeași problemă, te iau la mine. Ceva nemaipomenit, whisky, max, stereo, icre, cașii negre. Și ce dacă ai promis? Ce ai dat scris? Scripta manentu volant la Mielu. Ai dat tortul, ai dreptate. Pa, pa tu, pa, pa. 9:05. Pa de problemă. Găsim noi agenda bogată. Agenda bogată. Ia să vedem. Hopa, Luiza. Luiza. Ce face? Ce faci, scumpo și iubito? Te-am sunat, dragă, te-am sunat prin iulie. Suna ocupat și am venit acum. Îți dau o veste mare. Bombă! Facem revelion împreună. Whisky, max, stereo, icre, vinete. Care-i Grigore, drag? Inginer? Dacă tu vrei să scoți o riglă de compas la periniță, treaba ta. Apropo, la vară mergi tot la Eforie? Bine, bine, trec și te iau de acasă din iunie, așa, vezi să nu întârzi, pa, pa tu, pa. Parcă au nebunit toate, noroc că am agenda plină. Unde să la Geta, care Geta o fi Geta? Nu mi-aduc aminte nici dacă mă tai la ras. Să încerc, să încerc. Alo, Getuța, ia ghiși tu cine e la telefon, că eu... Stai, dragă, nu închide. Cum un banc prost? Sunt Mielu, Mielu de la Igo. Păi vezi, vezi, mă, Getuța. Auzi, așează-te pe ceva că-ți dau o veste de leșin. Faci revelionul la mine. În centru, max stereo, whisky de ștucă, adică... Cum? Din ce-ți veni, dragă, chestia cu logodnicul? Că n-aveai partea asta. A, înțeleg, da, am o rugăminte. Nu te super, nu, Getuța, mă, care Getă ești tu? Că mai am o Getă în agenda și... A închis. Firea furisită, ce să zic? O sărim pe Geta 2, că nu știu cum arată. Și formăm Vali, Vali cu Y. Vali. Va 10:30. Se profilează un dezastru. Mă prinde plugușorul fără căpriță în casă. Alo, alo, Mielu deranjează, bună seara, cu Valișor. Sunteți tatăl ei? Vorbește, bă, frumos, că nu te-am pus eu să te zor cu ea. Ia uite, ata, s-a măritat Vali, o șterg, cât asta trece, e ca și pierdută, s-a terminat. Am zis că-mi copiez agenda odată, să o aduc la zi. Felicia, Felicia!
3: Cum nu m-am gândit eu la Felicia? Felicia, Felicia, Felicia, uși pe frânse.
0: Alo, Felicioara, Mielu, îți zic pe scurt că e 11, facem revelion împreună. Îmi dai pe cineva la telefon? Hai că e mare Felicioara, îmi prezintă o prietenă. Alo, da, eu, stama, să trăiți, tăvă. Păi, da unde mi-e rușine să trăim mie? Aoleo, 11:30. Tot Melania săraca, tot Melania lască. Vedem noi. Alo, Melan, hai, dragă, că trec să te iau. Coboară. Nu, nu mai am febră, mi-a trecut. Cum nu poți? La cine te duci? La George? Dă-mi și mie telefonul lui. Așa, să sun după miezul nopții să zic la mulți ani. Cât are? Bine, mersi. Stai să verificăm metrele, nu înțeleg. La neafate a zis cu George. Auzi, nea Georgica, hai să ne înțelegem că te-ai ajutat și eu când oi fi matale în necaz. Aduc tot, Max, stereo, whisky, icre albastre și vin și eu că ce s-a rămas cu... S-a dus și capra. Ce-am ajuns?

0: În fiecare dimineață soțul meu e foarte grăbit să ajungă la serviciu.
1: Se teme că nu va merge treaba fără el?
0: Nu, se teme să nu se observe că ar merge mai bine.

0: Păi se poate, eu când îmi bag în cap ceva, nu mai uit niciodată.
1: Serios? Da. E, atunci sper că nu ai uitat că ți-am împrumutat acum 2 săptămâni 1000 de lei.
0: Da, numai că vezi tu, pe aia i-am băgat în buzunar, nu în cap.

0: numai pumul, dar și masa este foarte frumos aranjată. Nu mai spun de felul artistic în care sunt aranjate preparatele culinare.
1: Mie-mi spui?
0: Da, da, tu ar trebui să admiri mai puțin toate astea. Ce? Trebuie să faci ceva, dragă, pentru înălțimea ta ești prea grasă.
1: E, nu se mai poate face nimic. La vârsta mea nu mai pot crește.

0: seară radiofonic.
1: Și acum, și acum, dragii noștri oaspeți, vi sunt invitați la masă. Și de data aceasta Rosalia va pregăti câteva surprize care vă vor încânta. Poftiți la masă și poftă bună.
2: Mulțumim, doamne.
1: Așa, așa. Luați loc, luați loc. Și, și dați-mi voie să vă recomand această, să vă recomand această țuiculiță de la mama ei, care trebuie însoțită neapărat de catifelatele chifteluțe ale Rosalei, din care o să gustați, o să mai luați. În sănătatea voastră, a tuturor.
3: Doroste! Doroste, un moment.
1: Ce-i scumpa mea? Ce, mai vreo surpriză înainte de țuiculiță?
3: Nu-i surpriză, dragă, dar ai uitat.
1: Dacă am uitat ceva din obiceiurile noastre tradiționale, vă rog de iertare și-s gata să repar.
4: No,
1: spune, spune, Rosalia, dragă, cu ce-am greșit?
3: N-ai greșit cu nimic, dar ai uitat însă ce zi e astăzi.
1: Ei, nu, ei, nu, asta să nu spui. Azi e Revelionul.
3: Da,
1: ba, ba mai mult, suntem chiar acum în prima zi a noului an. Hai că nu m-ai prins. Hai că nu m-ai prins. Sănătate! Sănătate!
3: Sănătate, Doroste, sănătate! Tocmai despre asta e vorba. E prima zi a anului. Ai dreptate. Și e vorba de sănătate.
1: Păi vezi?
3: Ce înălțime ai, Doroste?
1: 1,68 m, dar nu văd legătura.
3: Ai să o vezi imediat. 1,68 m și 90 de kilograme. Așa-i?
1: Așa-i.
3: Păi sigur că așa-i. Și ce ai promis tu, Doroste, solemn în trimestrul 1 al anului ce s-a scurs? Hei, Doroste, spune!
1: Câți au blană? Nici am luat?
3: Asta e, Doroste, nu păi despre vezi? Asta e vorba. Ai promis că din prima zi a anului ce va veni, încep regim sever, să dai jos kilogramele în plus. Ai promis sau nu?
1: Da, da, da,
3: păi
1: mamă,
3: vezi?
1: Da. Dar chiar așa din prima zi?
3: Păi,
1: chiar din prima noapte? Ei. Din noapte de Revelion?
3: Da.
1: Chiar cu masa de Revelion să încep? Glumești, sau glumești? Toate bunătățile care le-ai făcut tu, le-ai făcut și pentru mine,
3: ah,
1: nu?
3: Doroste, nu mă face după 20 de ani de căsnicie fără întreruperi să-mi pierd încrederea totală în tine.
1: A, nu, mamă, nu.
3: Ai promis, ține-te de cuvânt.
1: Joasă.
3: La ora asta trebuie să încep regimul cu o jumătate de ou fiert.
1: Aoleu.
3: Uite, aici da. Se găsește o jumătate de ou fiert.
1: Și?
3: Te rog, te rog, nu mă dezamăgi.
1: Mamă, nu.
3: Dumneavoastră, vă rog să luați în continuare din gustări, poftim.
2: A, mulțumim, Rosalia.
3: Nici o rușe de raci și icrișoare. Vai, și pastele.
1: Icrișoare? Icrișoare? Mă rog, mă rog, dacă am promis, am promis. Eu mă țin întotdeauna de cuvânt. Noroc, noroc și sănătate.
3: Doroste, ce faci?
1: Ce să fac? Am dat noroc.
3: Dar cu țuică? Ai uitat că ești la regim?
1: Mamă.
3: N-ai voie decât ce ai de sunătoare.
1: Da.
3: Sănătate! Noroc!
1: Ai dreptate! Sănătate! Sănătate! Să vezi ce sănătos am să fiu când ajung la greutatea mea normală. Nu o să mai am nici greutăți de respirație. O să-mi leg singur și returile.
3: Așa.
1: Și o să pot purta costumele care mi-au rămas strânte. Ura! Ura și sănătate!
2: La mulți ani, noroc!
1: Aoleu, aoleu, ce-i asta?
3: Ușețel! Doar nu se dă dintr-o dată pe gât. Se bea cu înghițituri mici, Doroste.
2: Aaaa, curcanul!
5: Da, da, ce solofan e! Și ce rume!
1: Să trăiască, Rosalia! Serviți, serviți! Un copan de curcan te face rumen și dolofan! Eu am să iau o bucățică de piept. E făcută în frunză de varză murată. Ah, un deliciu! Se topește în gură!
3: Doroste!
1: Ce, mamă?
3: Tu la ora asta trebuie să iei o frunză de salată cu 50 de grame de brânză de vaci. Continui cu sunătoarea. Așa? Dragi oaspeți, poftiți, luați mai departe. Luați din curcănașul.
5: uitați și acolo.
1: Da. 50 de grame. Este regim de bolnav de ulcer. Eu n-am ulcer, mamă. Uite-te la mine. Am eu aspect de om bolnav de ulcer?
3: Ai aspectul unui om care trebuie să dea jos 20 de kilograme de rofte.
1: Rozalia, Rozalia, da. Știi ce idee mi-a venit?
3: Ce idee?
1: În fond, se poate slăbi foarte ușor dacă faci gimnastică. De mâine încep să fac sport.
3: Bună idee, Dorofte! Sportul combinat cu un sever regim alimentar este mama sănătății! Poți să începi chiar acum cu gimnastica! Dorofte, du vasele murdare la bucătărie! Și pentru că tot îți vine rândul să mai mănânci ceva de-abia peste 2 ore, ai timp să le și speli! Face bine la siluetă! Sănătate! Sănătate!
1: Mă duc, mamă,
3: așa.
1: Eu fac gimnastică, tu stai liniștită la masă. Bucură-te și tu că ai muncit destul, mamă.
3: Du-te, Dorofte, du-te. Dar nu cumva să te atingi de frigider sau de cămară, că înseamnă că n-ai cuvânt atunci.
1: Nici o grijă, iubito, un cuvânt am. Dacă e vorba de regim, eu îl țin ca la car.
3: Bravo. Luați, dragi oaspete, serviți din toate. Doroste, tu ai voie să mănânci un măr,
1: da.
3: Are vitamine și te întărește.
1: Mă duc să iau mărul.
3: Așa.
0: Tanti Rozalia, da. Ești o gospodină neîntrecută.
4: Nu mai pot, Rozalia, nu mai pot.
3: Stați, că nu s-a terminat. Doroste.
4: Stați, cupo, acum termin. Vasele-i șterg.
3: Lasă vasele un moment. Doroste, dragă, adu surpriza.
4: Vine, mamă, vine numai
5: decât. Nu, surpriză.
3: Să vedeți.
4: Surpriza serii. Ce zic eu a serii?
0: Anului.
4: O surpriză, mamă.
6: Dacă e mâncare, nu mai putem prea de la seama.
4: A venit băiatul cu surpriza. Urgeluși de lapte la cuptor. Un deliciu. Poftiți, luați, iute câte cald.
3: Doroste, ce-ai făcut?
1: Ce să fac, mamă? Am adus surpriza, cum ai spus tu.
3: Doroste, tu n-ai cuvânt.
1: De ce, dragă, ce-am făcut?
3: Cum ce-ai făcut? Nu se vede ce-ai făcut? Tu nu vezi ce-ai făcut?
1: Uite, să nu mai slăbesc niciodată dacă văd.
3: Doroste, tu nu vezi ce-i lipsește curcelușului?
1: Mărul! L-am mâncat eu, mamă! Că la regimul ăsta sever trebuie să mă întăresc cu vitamine!
3: I-ai mâncat mărul?
1: Da!
3: Auziți, i-a mâncat mărul! L-ai mâncat, Dorofte, dar cu tot capul purcelușului!
1: Ce să fac, mămicule? Când am vrut să iau mărul, dumnealui n-a vrut să mi-l dea, decât a rupt-o capului. L-am luat cu cap cu tot! Dacă nu vroia să-i dea drumul altfel...

0: Sandule, ia spune, dacă merg cu mașina și nimeresc într-un copac 120 de km pe oră, ce mă sfătuiești să fac după aceea?
1: Care după?
2: Draga mea, am auzit că te căsătorești.
3: Momentan.
2: Dar cine te-a sfătuit să-ți faci rochea asta?
3: Nimeni.
2: Și de ce nu i-ai urmat sfatul?
4: De mult cândva, găsind metoda, ce fel și cum să spun nu pot, un statu palmă barbăcot a inventat pe lume moda. Spun unii, greu și lung calvar, spun alții că e un monstru sacru, ea face în buget masacru, iar promenada galantar, cu variate combinații de mini și de lungmetraj, având de-a pururi apanaj misterul primei ecuații, femeia, Eva sau Pandora sau cum doriți, femeia doar ascunde al iubirii har și al schimbării duh cu ora. Da, moda face și desface imense, gordiane noduri, elaborând masive coduri de a-l avea pe vino încoace. Aruncă valuri de mătase și kilometri de bumbac, înghite tone de spanac, făcând tabu din făinoase. Creează gânduri obsesive care ne zbucium îndelung, se poartă scurt, se poartă lung, fără răspunsuri decisive. Natura chiar îi se supune, schimbându-se trimestrial, același fast, puțin banal, dar care îi vine de minune. În lume știu, fără pereche, și noi sunt toate ca în album, doar revelionul, nu știu cum, rămâne tot de modă veche.
5: Hai

0: Ai văzut dacă te-ai jucat mult în zăpadă, Petrică? Ai răcit? Ia spune, mai ai temperatură?
1: Nu mai am, tăticule, că mi-a luat-o mămica acum 5 minute.
2: Nu înțeleg de ce stați așa de trist. Nu vă place pomul?
0: Na, ba da. Dar
2: de ce nu încercați să fiți mai vesel, mai exuberant? Vă lipsește optimismul.
0: Păi...
2: Ce meserie aveți?
0: Umorist.

0: La noi în concediu se pleacă așa. În februarie pleacă Tănase, în martie Mardare și Dumitrică în noiembrie. Iar eu?
1: Tot în noiembrie?
0: Eu? Uite aici. Păi eu am făcut lista concediilor.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Mi s-a spus să vin la dumneavoastră.
3: La mine?
2: Da, la dumneavoastră.
3: Dar cine sunteți? Îmi pareți o figură cunoscută.
2: Păi nu știți, eu lucrez în biroul de alături de dumneavoastră.
3: În biroul de... Ah, da, da, Matei Simionescu, da, da, da, da,
2: da. Da, da, de fapt eu sunt Bobulete.
3: Bobulete?
2: Da, Haralambie Bobulete, economist 2. Colegii îmi spun Bibița, așa.
3: Ah, da, aia, cum te recunosc. E, cum să nu-mi cunosc eu colegii? Se poate?
2: Subalternit.
3: Păi se poate, o colegi, Bibița, se poate.
2: Haralambie Bobulete.
3: Bine, fie Haralambie Bobulete. Nu ești mai tot cel care ai o bicicletă Pega și o sprijin în fiecare dimineață de portiera dacii mele? Ei, eu să nu-mi cunosc mașina asta, să nu-mi cunosc prietenii,
2: să poate. Să vedeți, eu n-am niciun Pega, în schimb am un abonament nelimitat pe linia lui 75.
3: Pe linia lui... Ia-o-ți, frate, însuși, acum dacă ți s-a spus să vii... Da, da, ia spune, Bibiță...
2: Haralambie Bobulete.
3: Îți place să te bați cu zăpadă, frate? Să te bați așa...
2: Eu cu zăpadă?
3: Da, frate, cu bulgări de zăpadă. Sper că ai văzut în viața mintele cum arată o zăpadă, nu?
2: Da, da, da. Da, să vedeți eu... Da. Cum puteți să credeți despre mine așa ceva? Da. Chiar dacă mă vorbește unul sau altul, dar mă credeți pe mine în stare să mă bați...
3: Hai, mă, lasă-mă, te întrebam și eu așa, din curiozitate, da. Cu săniuța, îți place să te dai cu săniuța?
2: Vă rog, da. Nu știu cine v-a spus, ce v-a spus, dar eu...
3: Stai, frate, nu te înfierbânta așa, mă, băi, am înțeles, nu-ți place zăpadă. Ai văzut ce simplu e? Nu-ți place. Nu. Da, ia spunem, pe plajă. La plajă îți place să te duci, la plajă să te duci, așa.
2: La plajă?
3: La plajă să te duci, pe... da.
2: Eu nu știu ce ați aflat despre mine, dar să știți că...
3: Hai, mă, Bibiță, mă, să poate... Haralambie Bobulete, știi, eu te-am întrebat dacă îți place să te duci la plajă, ta tot, mă, îți place sau nu?
2: Acum, da. Când nici nu s-a topit zăpadă.
3: Lasă-mă zăpadă, mă, eu te întrebam dacă îți place să faci plajă, așa, în general, să te scalzi, să te arunci în valuri ca delfinii, să te zbengui, să construiești castele de nisip.
2: Eu să mă zbeng? Nu, asta nu. Până aici, vă rog foarte mult. Sunt un om serios, cum da? O să mă zbeng eu, să mă joc eu cu căretușa pe plaje? Ca să fiu sincer, eu nu mă duc la mare deloc. Eu sufăr puțin.
3: Nu te duci deloc la...
2: Da.
3: Păi atunci e splendid, dragul meu, e splendid, mă, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Două luni de zile îmi bat capul pe cine să planific în concediul de odihnă pentru luna noiembrie. Și nu găseam un om așa, mă. Vezi ce simplu e când îți cunoști oamenii, mă, Bibi.

0: Eu vă spun în mod discret, Gigel are un secret.
1: Gigele,
0: da, mami,
1: ți-am mai spus că n-ai voie să ieși afară decât după ce ți-ai terminat lecțiile.
0: Păi să vezi că
1: nu vreau să văd nimic. Unde ai fost?
0: Am fost că tata m-a rugat să pun ceva. Dar e secret.
1: Ce?
0: La cutia poștală. Mama, e secret, tata mi-a spus să nu spun la nimeni.
1: Secret?
0: Da, secret.
1: Ia, uite, de când a început soțul meu să aibă secret?
0: Da, dar să știi, mama, că eu mi-am făcut lecțiile. Că de fapt mâine luăm vacanță și medile sunt încheiate, așa.
1: Și
0: că...
1: după toate astea îl mai învață și pe copilarele.
0: Pot să mă duc în curte la fotbal?
1: Bine, bine, du-te. Tata a venit?
0: Sigur, și te așteaptă cu masa încălzit și mâncarea. Poftă bună, mămică, am
2: Bine că ai venit, așează-te la masă, că supa e caldă.
1: Da. Și mă rog, ce atâta amabilitate?
2: Cum adică amabilitate? Conform obiceiului, când vii mai devreme acasă, te aștept cu masa, ce nu-i normal?
1: Așa ar părea. Dar de fapt când bărbații sunt prea atenți cu nevestele lor, înseamnă că ascund ceva. Sunt cu conștiința încărcată.
2: Și cu dragă, ce e cu tine?
1: Da.
2: Ai avut supărări la serviciu?
1: Și mai lasă tonul ăsta mieros, te rog. Până astea a fost.
2: Hai, tânțico, lasă gluma. Hai mai bine să mâncăm, da?
1: Tu crezi că mie de mâncare mi-arde? Perfidule, taler cu două fețe.
2: Tânțico, dragă, dar eu am crezut că glumești. Despre ce e vorba, mamă?
1: Și mai înveți și copilul la rele.
2: Tanțo, uite până aici.
1: Am aflat cine ești, un mincinos.
2: Cum adică?
1: Și prietenele mele care mă invidiază.
2: Tanțo, dragă,
1: eu cred că dacă îmi faci cumpărăturile și dacă m-a ajuns la curățenie și la spălatul rufelor, asta e tot.
2: Nu mai cere.
1: Dacă m-a ajuns la bucătărie, eu sunt fericită. Auzi, fericită. Și mă invidiază. O să le spun eu ce se ascunde.
2: Tanso, nu-ți permiți să vorbești astfel.
1: Încep să-ți arăți adevărata față? Țip la mine? Poate vrei să mă și băți, nu?
2: Tanso, dragă.
1: Stai, nu te apropia. Nu te apropia. Vrei să dai în mine?
2: Stai, dragă, ce-i asta?
1: Dragă, să spui cu inscris scrisori pe care ai îndrăzneala să le dai fiului nostru să le ducă la poștă.
2: Ce scrisori? Stai, Tanso, eu nu înțeleg. Ce cu tine?
1: Și nu da!
2: Scumpa mea!
1: Să țin să audă toată lumea.
0: Așa!
1: Băiatul meu, numai tu mi-ai mai rămas, numai pe tine te mai am. O să plecăm amândoi, numai noi doi, numai noi doi.
0: Unde să plecăm, mama? Și pe tăticul nu l-o?
1: Nu.
0: Știi, mama, tăticul a spus să nu spun că e secret, dar eu spun. Să vezi ce surpriză frumoasă ți-a făcut, ce felicitare de anul nou ți-am scris noi doi astăzi.
1: Mie mi-a scris?
0: Da, am pus-o la cutie, hai să o primești peste două zile.

0: vine ton la telefon.
1: Alo, Gigi? Ce faci, mă, n-ai plecat? Hai, mă, băiete, că e târziu, încep să vină musafirii. Da, auzi? Ai luat tot ce trebuie? Da, sarmalele. Să fie calde, da, să nu mai pierdem vremea. Auzi? Nu pune oala în sacoșe de plastic, că se topește și se întâmplă naiba vreo nenorocire. Le adun de pe asfalt, de mâncăm cu pietriși, cu... Da, da, ia și casetofonul, da. Auzi, nu-l uita că mai faci un drum, da. Dar ia și pick-up-ul, dar să fie așa, știu eu, dimineața mai punem un gică Petrescu, o Romica Puceanu. Auzi, mă, tu n-ai niște murături? Mai ca lumea, eu știu că te pricepi. Așa, gogonele, gogoșari, țelină. Mă, auzi, pepenaș n-ai? Bravo, bravo, ia cât mai mulți. Surpriza serii să fie. Bine, ba, bine, bă, te pup. Ia stai așa. Mă, Gigi, mă, îți spun o chestie fioroasă, mă. Cazi jos, auzi. Nu ne ieși piftia. Nu i-a pus suficientă gelatină, nu s-a închegat. Nu știu, e slăit, așa. Aveți voi ceva în acest sens? Da? Ia două platouri. Aș să fie de poftă numai. Bine, mersi, bă, ești un drăguț. Hai, dă-i bătaia, hai la, pa, pa, ia. Auzi, ia și un taxi. Cum? Păi, știu că e greu, da. Nu încerca și tu la telefon. Stai în stradă și faci cu mâna. Scuză-mă, dar eu nu pot să scot mașina din garaj pe vremea asta. Tu știi că eu din noiembrie o pun la iarnaș și o scot tot în aprilie. Da. Hai, las că te descurci tu. Si, pa, pa. Uf, așa, vasă, asta vine cu sarmale, vasă, asta... Aoleu, stai că am uitat. Să mâine cu Gigi, că tot timpul de mic l-am crescut în sensul ăsta. Alo? Scuză-mă, Gigi, te rog, da, da, da. Scuză, uitați să te întreb de vin. Mă, ai ceva special? Atunci ia de la înfundat, de la alimentară. La chil, așa, sec, nu știu, de cursă lungă, să fie vreo 10, 15, 25... Hai, pa! Alo! Mă, nu cumva să nu e pe nevastă ta?
2: Dar nu, nu există, mă, super!
1: Iau așa cu febră, cu tot. Păi, cine s-o ajută pe nevastă? Mi-a aranjatul mezii, l-a spălat vasele. Că n-o să le spăl eu sau tu. El nu lasă, că tu ai altă treabă. Te duci după sifoane. Auzi, Gigi, nu da drumul la taxi, că poate dai o fugă să o aduci pe mătușe. Cum n-o cunoști? Nu, e simpatică. Da, da, ne face program. Tarata. Auzi, știi ce zicea nevastă mea? Că la anul se face revelionul la voi. Aveți voi mai mult spațiu, nu deranjăm vecini. În sfârșit, chestia asta o mai discutăm la noapte. Da, că avem timp, sigur. Auzi, dă-i bătaie. Hai, pa, pa, la revedere.
3: Opa, stai că iară mă de-aia.
1: Alo, Gigi, mai fii tu drăguț, fă un ocol pe la Mistrețu și că au adus niște salam de urs, de mistreț, de veveriță, da, și de udi. Hai că e simpatic, mai umor, da. Da, auzi, bă, dă-i bătaie, pa, alo. A, și vezi, cum? Dacă te mai țin mult de vorbă, se face 12, păi asta este. Hai, mișcă-te mai repede, ce să-ți fac, mototolule.

0: seama, Vile, ce să fac? Acceleratul pe care trebuia să-l iau are 3 ore întârziere.
1: Nu vă faceți griji, biletul dumneavoastră este valabil 24 de ore.
2: Lasă roților de tren.
0: Îl aud peste 3 ore.
3: Alo, Gara?
4: Da, vă rog.
3: Gara de Nord? Da, da. O informație dacă se poate.
4: Sigur că se poate, altfel de ce am răspuns?
3: Păi, da, sigur, aveți dreptate, e normal să...
4: Dacă răspund, nu vă supărați mai repede, știți, tocmai astăzi nu putem face conversație. Înțelegeți, luna spre anul nou, lume multă.
3: Da, da, desigur că... Ce vreau mă să vă întreb? Ce vreau... A, da, mai întâi și din la mulți ani.
4: Mulțumesc de orare, dar fiți mai scurt,
3: da,
4: vă rog.
3: Firește, deci, ce tren am mâine dimineață către Buhuși?
4: 8:14, acceleratul 402.
3: Stați, că nu e chiar atât de simplu, că poate și noastră aveți familie și soacră și ce mai... Trebuie să mă asigur.
4: Da, dați, vă rog, aici e Gara.
3: La, da, păi tocmai de asta trebuie să mă zic.
4: Am și familie, am și soacră, dar eu nu văd legătura.
3: E simplu, soacră mea care e din Bucuși a venit să petreacă revelionul la noi, la București. Și mi-a promis solemn că a doua zi de revelion ne sărută cu la revedere în Gara de Nord.
4: Perfect, dacă ajungeți la gara până la ora 8:14 ați prins acceleratul.
3: E asta, în eventualitate că nu mă întreabă chiar înainte de a pleca de acasă de ce plecăm cu taxiul când am băgat atâția bani într-o Dacie. Și până să explic eu că umblu de 3 săptămâni pentru un pinion de 6.
4: Prindeți personalul de 10:40 pentru Teguci cu schimb de Mareșe spre Buhuși.
3: E, bine ar fi. Și dacă își aduce aminte pentru a 10-a oară pe ziua aceea de petrecere revelionului și mă întreabă cine l-a invitat pe niciopit de frate meu, care n-a scos toată noaptea din mamaie.
4: Mai aveți o șansă la rapidul de Iași 14:23 cu schimb.
3: Vă înțeleg, vă mulțumesc foarte mult, dar nu cunoașteți pe soacră mea. Păi dacă întreabă de frate meu Costel, abia a început numărătoarea și credeți-mă că nu e invers. Trebuie să explice nevastă mea de ce l-a pus de serviciu pe cumnatul meu Titel tocmai de revelion. Eu trebuie să explic de ce n-am consultat-o măcar înscris asupra meniului servit și de ce rochea fiică-mii nu era cu volan și de ce...
4: Am înțeles, mai aveți un personal la 23:05 prin, da, Buzău cu sosirea a doua zi la 8:24
3: în Buhuși. 8:24 în Buhuși, mi-am notat cu conștiința, totul am notat, dar vă rog să mă credeți și pe asta că tot timpul nu mi-iese din minte o posibilă situație. Dacă între timp pică și maica mea care a petrecut revelionul la sora mea, Mioara din Mizil, ce
4: în
3: mă
4: acest caz așteptați noul mers al trenurilor, apare prin mai...
3: Da, n-a ca închis.

0: ai în paharul acela?
1: Apă.
0: De ce? Ah, credeam că ai ceva de băut.
2: Good morning, people. Take a look out your window.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Banii n-au miros, de Bernard Shaw.
1: Kellner, două halbe, aici, afară.
2: Da, domnule.
1: Privește, Harry, minunata vale a Rinului. În partea aceea trebuie să fie bonul.
3: Da,
1: dă-mi, te rog, bedecărul tău.
3: Poate.
1: Mulțumesc. Na. Mâine facem Mainzul și Frankfurtul. Pe urmă Nürnbergul. Acolo vom vedea cea mai frumoasă colecție de instrumente de tortură din lume.
4: În regulă, Rinul.
1: Ia te uite, scaunele sunt pline de praf.
4: Lasă, dragul meu, nu contează. Toarnă vin de Rin să curgă ca un râu de vin.
1: În numele cele mai elementare decențe, Harry, încetează. Adu-ți aminte că ești un gentleman și nu un prăvăliaș și duminica la iarbă verde.
4: Am venit pe continent să mă amuz,
1: dragul meu.
4: Ei, 4 ani de facultate și de spital mi-au fost de ajuns.
1: Mă rog, dar nu uita cine ești. Și pe urmă, ideea aceasta de a pleca la drum numai cu un singur rând de haine. Pe vas neglijeul era cât se poate de potrivit. Da,
4: Billy.
1: Trenci, te-am rugat de 1000 de ori să nu mai îmi spui Billy. Numele meu este Cocon. Cum vei apare la cină în jantirica asta? Gândește-te la lume.
4: N-au decât să se spânzure.
1: Nu mă refer la localnici. Știi cine se mai află aici la hotel? Cei doi engleși care au fost cu noi pe vapor. Tatăl și fica.
5: Cum? Aici?
1: Da, Harry. Am recunoscut umbrela tatălui în hol. Am impresia că este un domn foarte distins.
5: Da, poate că ar fi trebuit să-mi iau un costum de schimb.
1: Ei, vezi? Vezi? Uite, tot mai vin. Hai să mergem. Harry, ține-ți firea, prezență de spirit. Ce naiba!
6: Oh! Papa, toate mesele sunt în soare.
7: În afară de una care este ocupată.
1: Dacă doriți, domnule, vă putem oferi 2 locuri la masa noastră.
7: Mulțumesc. Mulțumesc, nu este nevoie. Garson, 2 ceaiuri la masa de acolo.
2: Da, dumneavoastră.
1: Beți bere, Harry.
5: Da, noroc.
1: Voiam de mult să te întreb, dragul meu, Lady Roxdale este sora mamei tale sau a tatălui tău?
5: A mamei, dar ce-ți veni?
1: Oh, nimic, așa. Mă gândeam de bună seamă că dânsa ar vrea să te însori. Acum, după ce ți-ai luat doctoratul în medicină...
7: Blanche, ai auzit?
1: O invidiez pe aceea care va deveni soția ta. Lady Roxdale o să o lanseze în societatea bună londoneză.
5: E, fii serios.
2: Domnul e servit. Cerurile, vă rog.
7: Da.
1: Stimate domn, sunt obsedat de ideea că ați fi preferat masa noastră. Stați fără nicio apărare în bătaia soarelui.
7: Blanche, domnul are amabilitatea de a ne oferi masa domniei sale. Dacă o preferi, te...
6: Oh, vă mulțumesc. E tot una.
7: Suntem, mi se pare, tovarăși de călătorie.
1: Da, și compatrioți în același timp. Nu simți farmecul limbii materne decât atunci când o auzi răsunând sub un cer străin.
7: Da, mă rog. Parcă te simți din nou acasă. Dar mie nu-mi place să mă simt acasă când sunt în străinătate. Nu este scopul pentru care cheltuiesc atâția bani. Domnul, e de asemenea turist englez, nu?
1: Da, prietenul meu, doctorul Trench. Dragul meu, Trench, dă-mi voie să te prezint domnului.
7: Numele meu este Sartorius. Și am onoarea să fiu cunoscut de Lady Roxdale, care vă este rudă, nu?
5: Da.
7: Blanche.
6: Da.
7: Domnul Trench, domnul...
1: William de Burke Cocken. Ne permiteți să venim la masa dumneavoastră?
7: Da, vă rog, sunteți bineveniți. Garson, încă 2 ceaiuri.
2: Tablot la 6:30, domnule.
1: Presupun că ați vizitat această mică localitate. Nu-s prea multe de văzut aici, în afară de biserica Apollinaris.
7: Ce biserică?
1: Apollinaris.
7: Apollinare, ciudat nume pentru o biserică.
1: Ce să-i faci? Gustul îi lipsește uneori vecinilor noștri. De data aceasta, apa minerală a luat numele bisericii. În orice caz, merită să fie văzută.
7: Da. Blanche, vom face o mică plimbare.
6: O, nu! Te rog, papa, nu mai după amiază aceasta, nu.
7: Nu, scumpa mea, țin neapărat să o vezi. Și arta face parte din educația ta.
1: Putem să vă însoțim?
7: Da, cu plăcere, domnule.
6: Vii și dumneata, domnule doctor?
5: Desigur, de ce nu?
1: Să luăm înainte, domnule Sartorius. Vă asigur că e demn de văzut.
7: Da, scrie,
1: ridicat în 1839 de
3: Cacul. Prin urmare, până la urmă, tot ai reușit să facem cunoștință.
5: Da, adică de fapt Cocan a fost cel care a reușit. Ți-am spus că el face ce poate și ajunge drept la țintă. Omul ăsta are un tact fantastic, deși în unele privințe e cam dobitoc.
6: Tact? Asta nu se cheamă tact. Asta e indiscreție. Indiscreții știu totdeauna cum să intre în vorbă cu străinii. Cu tata n-ai schimbat un cuvânt pe vapor. De ce? Cu mine însă te-a arătat gata să faci conversație chiar și fără prezentă.
5: Să fiu sincer, nu mă prea trăgea inima să-i vorbesc.
6: Dar nici nu te-ai gândit că procedând așa mă pui pe mine într-o situație falsă.
5: Nu văd de ce. De altfel, nu e prea ușor să te apropii de tatăl dumitale. Acum când îl cunosc, văd că e destul de simpatic.
6: Toată lumea se sperie de tata și zău că nu pricep de ce.
5: În sfârșit, acum toate sunt în ordine, nu?
6: Unde? Știu eu. În ziua aceea pe Puntea Vasului n-ai fi avut dreptul să-mi vorbești. Te-ai purtat așa cu mine pentru că nu aveam lângă mine o mamă.
5: Păi, domnișoară Blanche, de fapt dumneata ai intrat în vorbă cu mine. N-am putut decât să mă bucur de asemenea prilej. Dar pe cuvânt de cinste, dacă n-ai fi luat dumneata inițiativa, eu n-aș fi avut niciodată curajul să...
6: Nu te întrebasem decât numele unui castel. Asta nu înseamnă că nu m-am purtat ca o doamnă.
5: Se înțelege că nu. De ce să nu fi întrebat? Dar acum toate sunt în ordine, nu-i așa?
6: Adevărat?
5: Eu cred că da, nu? Dar cum rămâne cu biserica Apolinaris? Presupun că tatăl dumitale așteaptă să ne ducem după el, nu?
6: Dacă dorești să o vizitezi, eu nu te rețin.
5: Dumneata, nu vii?
6: Nu.
5: Stai, nițel, cred că nu te-am supărat, nu-i așa? Blanche, îți e iertare că ți-am spus pe nume, dar... Vezi, nu-i așa că nu te-am supărat, nu? Eram sigur că nu. Ascultă-mă, nu știu cum vei primi cele ce-ți voi spune. Poate că nu te așteptai, dar împrejurările nu mi-ngăduie. E drept că totala mea în lipsă de tact dacă ar fi fost Cocan, vreau să spun că... Dar am să spun altă dată, poate.
6: Când altă dată? Poate că nu o să ne mai întâlnim. Spune-mi acum. Vreau să-mi spui acum, numai decât.
5: Vezi, mă gândeam că dacă ne-am putea hotărâ să... Sau nu barem...
6: Nu cred că există un pericol prea mare ca dumneata să spui ce ai de spus, domnule Dr. Trench.
5: Deci, credeți, credeam că... Blanche, scumpo, tu în brațele mele, n-am crezut că am să ajung să trăiesc această clipă. Să aș fi fost în stare să mă bâlbui toată ziua dacă nu m-ai fi ajutat tu.
6: Nu te-am ajutat cât uși de puțin. Dumneata singur.
5: Stai, nu fugi! Nu vreau să spun că ai făcut-o din adins, bineînțeles, și așa, instinctiv.
6: Și totuși, parcă vrei să-mi vorbești.
5: Dar această îmbrățișare spune mai mult decât toate cuvintele din lume.
6: Ah, dar Harry!
5: Da, draga mea!
6: Când ne căsătorim?
5: Când vrei tu. La prima biserică care ne iese în cale. Dacă vrei, la biserica Apolinaris.
6: Nu, serios, Harry, e lucru serios, nu-i de glumă?
5: Da, ce încântare să te simt în brațele mele. Uite că se întorc.
6: O, Doamne!
8: Table d'hôte peste 20 de minute. Ladies and gentlemen.
7: Intenția mea era să ne însoțești, Blanche.
6: Da, papa. Tocmai ne pregăteam să pornim.
7: Da, suntem plini de praf și trebuie să ne schimbăm pentru masă. Haide. Haide, copila mea.
2: Hai să ne
1: Măi, băiete, ce rușine! De când mă știu nu mi-a crăpat obrazul cum îngrap acum. Ai abuzat de această copilă fără apărare.
5: Cocan!
1: Că tatăl mi se dovedește a fi un gentleman fără cusur. Am obținut privilegiul de a-l cunoaște, ne-am prezentat. I-am îngăduit să creadă că o poate lăsa pe fica lui în paza ta cu deplină încredere. Și la întoarcere, ce mi-e dat să văd, ce vede tatăl ei, oh, Harry, Harry, o desăvârșită lipsă de maniere.
5: Spanac, n-ați avut ce vedea.
1: N-am avut ce vedea? Nu, zău. Nu erai oare dumneata cel care o ținea în brațe pe această domnișoară extrem de distinsă și extrem de instruită? Și culme de față se afaș un chelner care scutura de zorgo geamii de clopotul ca să puteți lua cunoștință de prezența lui. Dar bine, Trench, bine, tu nu ai niciun fel de principii. Ignorezi toate regulile bunei cuvințe. Bai și sărutat. Trench, recunoaște.
5: Prostii, Billy, doar nu m-ați văzut pupându-o, nu?
1: Iar îți dai împedic. Nu mai folosi termenele aceste vulgare. E cum Cum vrei să-mi păstrez stima tovarășilor noștri de călătorie, oameni de lume și cu avere, dacă îmi spui bine din sus, bine din jos? Pe mine mă cheamă William, William de Burke Cock.
5: Hai, mai slăbește-mă. Da, stai, nu te supăra. Ce rost are să te zbârlești pentru orice fleac? Așa îmi vine mie să-ți spun, Billy, de altfel ți se și potrivește.
1: Tare mă tem că n-ai să fii niciodată un gen. Da, iată că se reîntoarce și prietenul meu, Sartorius, care fără îndoială vine să-și ceară socoteală pentru purtarea ta. Și drept să-ți spun, nu m-aș fi mirat să-l văd și cu o cravașă mână.
5: Bine.
1: Eu nu voi asista la această scenă penibilă.
5: Nu pleca, nu pleca, ce naiba, stai aici. Nu vreau să rămân singur cu el tocmai acum.
1: Uita, Harry, fii distins. Și dovedește că știi să te porți în societate. Eu am plecat.
5: Atunci plec și eu.
7: Domnule Trench.
5: Da. V-ați întors, domnule Sartorius.
7: Da.
5: Cum vi s-a părut biserica?
7: Ia loc, domnule doctor.
5: Da.
7: Domnule doctor, după că se pare, dumneata ai avut o convorbire cu fica mea.
5: Da, am stat de vorbă așa, o mică șuietă, pe când erați cu Cocan în biserică. Apropo, cum îi găsiți pe Cocan? Părerea mea e că omul acesta este plin de tact.
7: Am stat de vorbă chiar acum cu fica mea, doctore, da. Și din spusele ei am rămas cu impresia că între dumneavoastră s-a petrecut ceva. Și este datoria mea de părinte, de părinte al unei fete care nu are mamă, să lămuresc imediat lucrurile. Poate că fata mea într-un moment de rătăcire te-a luat în serios, iar dumneata probabil nu te-ai gândit la urmările care...
5: M-am gândit la toate urmările. Doresc să mă însor cu fica dumneavoastră, domnule Sartorius. Sper că nu aveți nimic împotrivă.
7: A, nu. Oferta dumneavoastră pare onorabilă și curată și pentru mine extrem de agreabilă. Sunteți doar nepotul Lady Roxdale.
5: Prin urmare, putem considera lucrurile ca și aranjate.
7: De ce să ne grăbim, domnule Trench? O asemenea tranzacție, cum e cea de față, nu se poate perfecta cât ai bate din pat.
5: Dar se înțelege că nu mai sunt formalitățile. Dar ne putem considera de plin înțeleși între noi, nu?
7: Da, da. Nu mai ai nimic de adăugat?
5: Atâta doar că... Adică nu, nimic. În afară de faptul că o iubesc.
7: Da, da. Familia dumitale, nu te aștepți la nicio obiecție din partea lor? Ia spune-mi.
5: Asta nu-i privește pe ei.
7: Nu ba să avem iertare, domnul meu, îi privește și chiar foarte mult.
5: Cum?
7: Țin foarte mult ca fica mea să nu contracteze legături în cercul unde ea n-ar fi primită cu întreaga considerație, la care îi dau dreptul instrucțiunea, nașterea și educația ei. Am zis, nașterea și educația ei.
5: Dar ce vă face să credeți că rudele mele n-ar fi de acord să mă însor cu Blanche? Tata a fost mezinul familiei. Mijloacele noastre fiind modeste, a trebuit să învăț și eu o meserie. Așa că ai mei nu vor avea pretenția să le ținem case deschise, nu ne dăm mâna. Dar ne vor invita dânsii. Totdeauna mă poftesc la ei.
7: Nu, asta, domnule, nu mă poate satisface. În multe cazuri, familia se crede îndreptățită să întoarcă spatele noilor veniți, ca și cum i-ar considera inferior.
5: Dar vă asigur că ai mei nu-s câtuși de puțin snobi. Blanche este o tânără foarte distinsă și ei vor ști să o aprecieze.
7: Mă bucur. Mă bucur că gândești așa. De altfel, asta e și părerea mea. Dă-mi voie să-ți strâng mâna.
5: Doamne, Sanctorius.
7: Și pentru că te-ai purtat atât de elegant, nici dumneata nu vei avea de ce să te plângi de mine. Latura pecuniară mă privește pe mine. Vei putea ține casă deschisă cât dorești, garantez eu. Însă, vezi, dumneata, va trebui să am garanția că Blanche va fi primită de familia dumitale.
5: O garanție?
7: Da, o garanție rezonabilă. Aștept să le scrii rudelor dumitale și să le explici intențiile pe care le ai, prezentând-o pe fica mea drept o persoană distinsă, demnă de societatea cea mai înaltă. În ziua când îmi vei putea arăta câteva scrisori de la principalii membri ai familiei dumitale, prin care să te felicite sincer și călduros, atunci voi fi foarte mulțumit. Ce aș mai putea spune?
5: Nimic, sunteți foarte bun. Vă mulțumesc din inimă. Am să scriu rudelor mele și vă încredințez că se vor arăta cât se poate de încântate. Îi voi ruga să-mi răspundă cu prima poștă.
7: Dar până atunci am să te rog să nu consideri chestiunea perfectată.
5: Vreți să spuneți? Între Blanche și...
7: Mă refer la domnișoara Sartorius și dumneavoastră. Cu câteva clipe mai înainte, când v-am întrerupt convorbirea aici, era vădit că amândoi considerați lucrurile aranjate. În ipoteza că se vor ivi dificultăți și mariajul, zic, Vă rog să notați.
5: Da.
7: Va fi ratat? N-aș vrea să se creadă că Blanche a îngăduit unui tânăr să...
5: Fără îndoială, dacă aceasta vi dorința.
7: Domnul meu, încă o strângere de... Veți scrie rudelor dumneavoastră astăzi, parcă așa spuneți, nu?
5: Chiar acum, domnule Sartorius.
7: Atunci, vă las liniștit, dragă domnule. Sunt încântat că am reușit să le înțeleg. Încântat. Pentru mine o surpriză cât se poate de...
5: Ei, doctorul a plecat? Bătrâne Billy Picaș, tocmai la vreme. Să-mi compui, te rog, ciorna unui scrisor și eu am să o trec pe curat.
1: Am pornit cu tine în călătoria asta, băiete dragă, în calitate de amic, nu de secret.
5: Perfect. Tocmai în calitate de amic ai să scrii Lady Roxdale, mătușa mea, despre proiectul meu de căsătorie.
1: Să-i scriu despre Blanche?
5: Da.
1: Să-i spun cum te-ai purtat?
5: Oh.
1: Să-mi trădez un prieten și să uit că mă adresez unei lady în ruptul capului.
5: Spanac, nu te preface că nu pricepi. Ne-am logodit, ai înțeles? Ce spui de asta? Trebuie să-i trimit vestea cu poșta de astă seară. Tu ești singurul om care mă poate ajuta. Ei, haide, bătrâne, apucă-te de treabă. Uite creionul. Ai cumva o bucată de... Poftim. E bună și hârtia din Bedecher. Scrie pe dosul ei. Dar bagă de seamă, Cochen, cum o aduci din Condei.
1: Dacă pui la îndoială capacitatea mea de a mă exprima așa cum se cuvine față de Lady Roxdale.
5: E în regulă, bătrâne, e în regulă. Nimeni pe lume în afară de tine n-ar fi în stare să găsească cuvintele cele mai potrivite. Vreau numai să te lămuresc. Uite, lui Sartorius i-a intrat în cap că familia mea ar putea privi de sus căsătoria mea cu Blanche și nu vrea să consimtă la nimic până nu vede cu ochii lui scrisorile de felicitare, invitațiile și alte mofturi din astea. De aceea trebuie să scrie în așa fel încât Tanti Marie să-mi răspundă cu prima poștă că e încântată și că ne invită pe Blanche și pe mine să venim pe la dânsa și etc., etc.
1: O să încerc. Dar mai întâi, cine e Sartorius ăsta?
5: E... Habar n-am. Și nici nu l-am întrebat. E o întrebare pe care nu pot spune ușor unuia ca el. N-ai putea să o aduci din Condei în așa fel încât să treci peste chestia asta? Că drept să spun, nu-mi vine să-l descos.
1: Dacă dorești, pot trece peste asta. Dar dacă ți închipi că Lady Roxdale nu o să observe această omisiune, te înșele amar.
5: Ai, drăcia dracului, cum n-ai bani să fac? Ia stai. N-ai putea spune că e o persoană bine, nu ne angajează cu nimic. Dacă subliniez faptul că e bogat și că Blanche este unicul său copil, Tanti Marie va fi de acord.
1: Doctore, doctore, când oare o să-ți vină mintea la cap? Asta e o afacere serioasă, poartă-te ca un om serios.
5: Ana, m-am săturat de morală.
1: Dacă e nevastă cu bani, trebuie să știi cum au fost câștigați acești bani. Sartorius e poate un spărgător de tragere, ce pot eu să știu?
5: Uite-l că vine. Te rog, nu mai face considerații stupide. Termine scrisoarea înainte de cină și am să-ți rămân foarte, foarte îndatorat.
1: Lasă-mă singur să văd ce pot face.
5: Da, iubitule, te las singur, singur, singur. Îți mulțumesc de mii de ori. Mă duc să o caut pe Blanche.
7: Sper, domnule Cochran, că nu vă stingheresc.
1: Deloc, deloc, domnule Sartorius. Prietenul nostru Trench m-a rugat să-i compun o scrisoare pentru familie. Să le scriu, adică într-o chestiune care vă privește și pe dumneavoastră.
7: De bună seamă, domnule Cochran, această sarcină n-ar fi putut cădea în mâini mai bine.
1: Vai, stimate domnule, exagerați.
7: Nu, deloc.
1: Exagerați. Știți, Trench e un băiat admirabil, un tânăr excelent, domnule Sartorius. Dar e cu totul lipsit de tact. Oricum, totul depinde, nu-i așa, de modul în care va fi prezentată problema când e vorba de o doamnă ca Lady Roxdale. Dar în privința asta, puteți să vă bizuiți pe mine. Mă pricep la sexul slav.
7: Mă rog, sunt sigur, sunt sigur de asta. Dar mă tem că v-am deranjat în timp ce compuneți scrisoare. Continuați, continuați, vă rog. Dar totuși, poate că vă pot ajuta într-un fel, clarificând unele amănunte cu care nu sunteți la curent, de pildă. Sau, dacă mi-i îngădui să mă prevalez de anii ce am, v-aș pune la dispoziție experiența mea pentru a redacta scrisoarea în termeni cât mai fericiți.
1: Scumpul meu, domn, sunteți într-adevăr de o rară amabilitate. Chiar adineaur, Trenci cu mine, ne-am pus amândoi capetele la contribuție ca să ticuim mesajul și dădusem peste unul sau două amănunte care nu ne erau prea bine lămurite. Dar nu i-am permis lui Harry să vă chestioneze. Nu, i-am arătat că din punct de vedere al bomtonului ar fi mai delicat să aștepte până ce dumneavoastră, în mod spontan, ne veți furniza informațiile necesare.
7: Da, sigur. Îmi dați voie să vă întreb ce ați scris până acum, domnule?
1: Scumpa mea Tanti Marie, adică scumpa mătușa lui Trench și prietena mea Lady Roxdale. Știți, eu fac numai o ciornă pe care Trench urmează să o transcrie.
7: Perfect, perfect. Vreți să continuați sau poate v-ar fi util să vă sugerez un cuvânt două?
1: Oh, domnul meu, sugestiile dumneavoastră vor fi extrem de prețioase și de binevenite.
7: Mă rog, atunci am putea continua așa. Călătorind pe Rin cu amicul meu, domnul Cotton, am avut șansa de a face cunoștință cu...
1: Cu o domnișoară, fica unui... Da?
7: Fica unui gentleman.
1: Firește, firește.
7: Nu e chiar atât de firește, domnul meu. Unui gentleman, posesorul unui important aver și a unei situații respectabile.
1: Situații respectabile.
7: Pe care însă și le-a creat prin propriile sale puteri. A scris asta?
1: Da, da, exact, perfect.
7: Mulțumesc.
1: Perfect.
7: Mulțumesc.
1: Propriile sale puteri.
7: Așa.
1: Da, așa e bine, continuați, vă rog, continuați. Cred că va fi suficient acum să menționăm profesiunea sau ocupațiunea dumneavoastră sau...
7: Da. Veniturile mele, domnule, provin din închirierea unui foarte extins grup de imobile din Londra. Lady Roxdale este unul din principalii proprietari, iar doctorul Trench are o ipotecă asupra lor. Dacă nu mă înșel, și venitul său provine în întregime tot de aici. Adevărul este, domnule Cotton, că întâmplător sunt la curent cu situația financiară a doctorului Trench și de multă vreme doream să-l cunosc personal.
1: Formidabilă coincidență! În ce cartier spuneți că sunt situate imobilele acelea?
7: În Londra, domnule Cotton. Administrarea lor îmi ocupă acea parte din timp pe care nu o consacru preocupările obișnuite unui gentleman. Las restul la discreția dumneavoastră. Iată și cartea mea de vizită cu adresa mea din Sorbiton.
1: Domnule Sartorius, bizuiți-vă pe mine. Scrisoarea e ca și terminată. În 5 minute voi fi gata.
7: Mulțumesc, mulțumesc.
9: Blanche, Blanche, unde ești?
10: Da?
9: E timpul mesii, draga mea. Mă găsești în restaurant, da?
10: Papa, Armin.
9: Bine.
5: Blanche.
10: Da?
5: Blanche. Blanche, stai o clipă, trebuie să fim mai atenți. Am promis tatălui tău că nu vom considera nimic aranjat între noi până nu-mi vor scrie ai mei.
6: A, da, înțeleg. S-ar putea să nu plac familiei tale și atunci totul între noi se va sfârși. Probabil că așa va fi.
5: Blanche, nu vorbi așa. S-ar părea că ți-e indiferent. Sper că tu personal consideri chestiunea aranjată, nu? Tu n-ai făcut nicio făgăduință.
6: Ba da, i-am promis și eu același lucru tati. Dar de dragul tău mi-am călcat cuvântul.
5: Blanche.
6: Vezi? Eu am mai puține scrupule decât tine. Dar dacă trebuie să nu considerăm nimic a hotărât, atunci mai bine să o rupem acum, pe loc.
5: Blanche, pe onoarea mea, cu familie sau fără familie, cu făgăduială sau fără făgăduială... Iarta, langa, dragă.
1: Am terminat scrisoarea, iubitule, am terminat-o. Iată-l și pe domnul Sartorius.
7: Doctore, vrei să o conduci pe Blanche?
5: Încântat, domnișoară.
7: Blanche, duceți-vă, da? Bravo, mulțumesc. Ați încheiat scrisoarea, domnule Cotton.
1: Poftiți!
7: Da, ești coincid. Vă mulțumesc, domnule Cotton. Aveți într-adevăr un stil de maestru.
1: Nici de cum, da. Nici de cum. Un pic de tact, un pic de cunoaștere a lumii, o oarecare experiență în materie de femei, știți?
7: Da. Femeile se... Da, intră.
11: Bună dimineața. Bună dimineața, domnule Sartorius.
7: Bună dimineața, domnule.
11: Am adus în casări. Astăzi n-am strâns prea mulți bani. Am avut adineori onoarea să fac cunoștință cu domnul doctor Trench.
7: Da? Unde?
11: Domnul doctor a avut bunătatea să mă aducă cu birja de la gară până aici.
7: Și acum unde e?
11: L-am lăsat în hol cu prietenul dumnealui, un domn Cotton. Cred că sunt de vorbă cu domnișoara.
7: Ai vorbit cu dumnealor?
11: Da, domnule, pe drum, când veneam încoace. Am crezut că...
7: Nu mă interesează ce ai crezut dumneata. Să ne vedem de treburile noastre. S-a mai evit neplăceri în privința proprietăților lui Sensil?
11: Da, Inspectorul sanitar s-a plâns iarăși de imobilul numărul 13 din Rabin's Row. Zice că o să se pună cazul în fața Consiliului Municipal.
7: Da? Dar i-ai spus că fac și o parte din Consiliul Municipal?
11: Oh, i-am spus, domnule. Zice că a bănuit dânsul că altfel n-ați scuteza să încălcați legea într-un mod atât de scandalos. Eu vă raportez numai ce a zis el.
7: Da, bine. Știi cum îl cheamă?
11: Da, domnule, Spickman, îi zice.
7: Notează-l pe agenda pentru prima ședință. O să-l învăț eu pe domnul ăsta Spickman cum trebuie să se poarte cu membrii Consiliului Municipal.
11: Municipiul nu poate să facă nimic, domnule. Spickman ăsta ține de Ministerul Treburilor Locale.
7: Nu ți-am cerut părere. Arată-mi registrele.
11: Aici sunt.
7: Cum? 24 de șiriși pentru reparații la numărul 13? Ce v-a să zic asta?
11: E scara de la etajul 3, domnule. Era periculoasă, rău. Nu mai avea decât 3 trepte întregi și balustradă de loc. M-am gândit că ar fi bine să pun să-i bată câteva scânduri.
7: Scânduri? Lemne de foc, domnule. Lemne de foc. Au să le ardă până la ultima surcică. Ai cheltuit 24 de șiriși din banii mei ca să le dai alora lemne de foc.
11: Trebuia să fi făcut treapta din piatră, domnule. Până la urmă ar fi ieșit mai ieftin.
7: Ascultă, domnule Licis, este pentru a treia oară anul acesta când îmi aduci un cont mai mare de o liră pentru reparații. În repetate rânduri ți-am pus în vedere să nu procedezi cu locuințele astea ca și când ar fi niște vile din West End. De data asta ești concediat.
11: Hai, hai, domnule, să nu spuneți vorba.
7: Ești concediat, afară.
11: Zău, domnule,
7: nimic?
11: Dar sunteți prea aspru, zău, prea aspru. Nimeni pe lume nu putea să stoarcă mai mult de la păcătoșii ăștia. Mi-am mânjit mâinile într-așa hal că niciodată n-am să mai pot face cu ele un lucru curat. Și acum mă dați afară.
7: Ieși afară. Ia, intre.
10: Au venit domnul Trent și domnul Cocan.
7: Să intre.
12: Bună dimineața. Bună dimineața, domnule Cocan.
7: Ce mai faci, dragă domnule doctor? Bună dimineața, domnule Cocan. Mă bucur să vă văd aici. Domnule Licis, pune registrele și banii pe masă, le voi controla numai de
12: puțin. Sper că nu deranjez.
7: Oh, dar câtuși de puțin, dar vă rog, luați loc. Mi-e teamă că v-am făcut să așteptați.
12: Ba deloc, de-abia am venit.
7: Da?
13: Ce fericit trebuie să fiți aici, domnule Sartorius. Aveți atâtea cărți, o atmosferă cu adevărat intelectuală.
7: Nu, eu nu m-am uitat niciodată prin ele. Blanche câteodată le răsfoiește. Eu am ales casa asta pentru că e clădită pe nisip, știți? E foarte sănătoasă. Mortalitatea aici este foarte redusă.
12: Domnule Sartorius, v-am adus o grămadă de scrisori. Toată familia salută cu încântare hotărârea mea.
7: Bravo.
12: Tanti Marie ține să face nunta la dânsa. Vă rog să citiți această scrisoare.
7: Dar cine e Tanti Marie?
13: Adică Lady Roxdale, spun pe domnul. Vreau să zic că Lady Roxdale. Exprimă-te cu ceva mai mult tact, dragul meu.
12: Lady Roxdale, evident. Iată și una de la unchiul Harry. Ne oferă casa lui din St. Andrews pe timp de 2 luni dacă vrem să petrecem acolo luna de miere. Ce spuneți?
7: Fără îndoială, fără îndoială, dragul meu. Scrisorile acestea mă satisfac, domnule Trinci.
12: Ei, domnule Sartorius, atunci putem considera chestiunea încheiată, nu?
7: Da, sigur, desigur, iată mâna mea.
12: Oh, mulțumesc, sunt fericit, domnule Sartorius.
13: Dați-mi voie să vă fericit pe amândoi, domnule
12: Sartorius.
7: Și acum, domnilor, vreau să vorbesc cu fica mea. Domnule doctor, cred că n-ai să-mi răpești plăcerea de a-i duce eu această veste bună.
12: Da, vă rog.
7: Mă veți scuza, vă rog, 5 minute, da?
12: Da.
7: Haide, domnule Vicis, m-ai terminat cu hârtile alea?
11: Da, îndată.
7: Mă iertați, da?
12: Da, desigur.
7: Hai să
13: mergem. Bătrânul săracul crede că îi spune o noutate, dar Blanc știe totul.
14: Harry, trebuie să-ți fac cunoscut că purtarea ta n-a fost câtuși de puțin cavalerească. Ai întreținut o corespondență clandestină cu fata.
11: Eu sunt Elixis. Ascultați-mă, domnilor. În special dumneavoastră mă adresez, domnule doctor. Vreți să puneți o vorbă bună pentru mine pe lângă patron? M-a concediat chiar adineori o vorbă de-a dumneavoastră într-o zi fericită ca asta.
12: Vezi, domnule Elixis, regret, dar nu prea prea văd cum m-aș putea amesteca.
14: Categoric nu te poți amesteca. Ar fi de prost.
11: Domnilor, domnilor, sunteți tineri și nu știți ceva să zică să rămână fără slujbă un om ca mine. E ce aveți de pierdut dacă o să ajutați un biet amărât? Uite, să vă spun cum s-a întâmplat.
12: Nu, prefer să nu-mi spui. Și te rog să nu te superi că-ți vorbesc pe șleau, dar cred că domnul Sartorius nu este omul care să facă un lucru pripit sau inuman. Întotdeauna l-am găsit drept și generos. Și să cotesc că în împrejurarea de față dumnealui este un judecător mai bun decât mine, nu?
14: Eu cred, Harry, că ar trebui să ascunzi care au fost împrejurările.
11: Lăsați, domnilor, că tot degeaba. Când vă aud că spuneți despre omul ăsta că e generos și drept, ce să mai vorbim de pomană?
12: Dacă vrei să fac ceva pentru dumneata, domnule Licis, dă-mi voie să spun că nu procedezi cinstit vorbindu-l de rău pe domnul Sartorius.
11: Țineți minte vorba mea! Chiar după prima săptămână, când o să-i aducă noul angajat chiriile, o să-și dea domnul Sartorius seama ce om a dat afară. Uitați-vă la săculețul de pe masă. Toți gologanii din ieri au fost rupți de la gura flozilor care plângeau de pe un cotru de pâine. Și eu i-am stors ca să-i aduc lui. Ca să pun laba pe bani, i-am strâns pe oameni cu ușa, i-am hârțuit, i-am amenințat. Și fiindcă am cheltuit 24 de șilin să dreg o scară din cauza căreia s-au betegit 3 oameni și puteau să-l bage și în tribunal pentru omor, dacă o lăsam așa mai departe, m-a zbârlat afară ca pe un câine. Nu mi-a dat voie nici să deschid gura. Măcar că voiam să pun paralele la loc chiar din buzunarul meu.
12: Ai luat bani de la gura pruncilor sărmani și flămânzi? Așa-ți trebuie. Să fi fost eu tatăl copiilor ăstora, nu scăpai din mâna mea numai concediat. Bine a făcut domnul Sartorius.
11: Ia ascultați, aci, să cunoaște că sunteți un tânăr nevinovat. Păi credeți că m-a concediat fiindcă am fost prea al dracului? Nici pomeneală. Tocmai fiindcă n-am fost destul de al dracului. Da. Am strâns șurubul cel mai mult și am cheltuit pentru întreținerea proprietăților mai puțin decât s-ar crede. Și dacă le-ai vedea în ce hal arată...
14: Despre ce fel de proprietăți e vorba? Case?
11: Da. Locuințe închiriate pe câte o săptămână. Cu odaia, cu jumătatea de odaie și chiar cu sfertul de odaie. Se câștigă bine, domnule, dacă știi cum să lucrezi.
12: Oricât ar renta, sper că domnul Sartorius nu posedă multe proprietăți de felul acesta.
11: Altceva nici n-are, domnule.
14: Cum?
11: Și de aceea se vede cât e de deștept. De câte ori a putut strânge câteva sute de lire, a cumpărat case vechi, maghernice, unde nu poți intra fără să te ții de nas. Uitați-vă cum trăiește și o să vă dați seama ce afacere grasă sunt casele astea. Se înțelege că pentru el personal preferă un somn nisipos și o mortalitate redusă. Dar ia să mergeți cu mine, Rabin Srau, să vă arăt eu sol și mortalitate.
12: Vrei să spui că toată averea lui, toate veniturile îi provin pe această cale?
11: Sigur, domnule, până la ultimul ban. E de necrezut.
14: Hai, scumpe amice, dragostea pentru bani este rădăcina tuturor relelor.
11: Da, domnule, dar fiecare dorim ca buruiana asta să crească în grădina noastră.
14: Nu vreau să fiu sever cu dumneata, dar meseria asta de colector de chirii e ceva deosebit de respingător.
11: Nu e meserie mai scârboasă ca altele. Trebuie să mă gândesc la copiii mei. Da,
14: ai dreptate. În acea situație se află și prietenul nostru Sartorius. Dragostea pe care o poartă fiicii sale răscumpără de păcat.

0: copiii pe drumuri sau dumneata viitorul genere care să-i cheltuiești? Iar acum încerc să arunci lumina în spinarea mea.
1: Uite, domnul Relicis, aceasta este observație foarte ne la locul ei. O pornire cu totul lipsită de tact.
0: Iertați-mă, iertați-mă, dar, domnule, nu mai un cuvințel, domnule. Nu vă costă nimic, fie vă milă de săraci. Eu plec, aud pașii domnului Sartorius.
2: Blanche va fi aici în câteva clipe, dragul meu Harry. Cred că pot să-ți spun Harry, nu? Ce zice de plimbare prin grădină, domnule Cockney? Avem niște flori de mi s-a dus vestea.
1: Încântat, scumpul meu domn, încântat. Viața de aici e o idilă, o adevărată idilă. Tocmai despre asta vorbeam adineauri.
2: Da, atunci să mergem. Harry poate veni și el cu Blanche.
3: Nu pot să dau ochii cu ea acum.
2: Zău?
3: Dar nu mă înțelegeți.
2: Ba nu, să nu te înțelegem. Ce zici, domnule Cockney? Auzi că nu le înțelegi.
1: Vă așteptăm.
2: Da, sigur.
4: Harry, ce-i cu mutra asta de înmormântare?
3: Scuze, mă credeam. Nu vrei să iei loc?
4: S-a întâmplat ceva?
3: Nu, nimic.
4: Sper că tata n-a fost urâcios.
3: Nu, abia am schimbat câteva vorbe cu el de când te-am văzut. Da. Blanche, tu ții la bani?
4: Mult de tot. Ai de gând să-mi dai niște bani?
3: Nu glumi cu asta, vorbesc serios. Blanche, tu știi că vom fi foarte săraci?
4: Asta te-a făcut să iei înfățișarea asta suferind?
3: Draga mea, vorbesc serios. Tu știi că venitul din care trăiesc nu-i mai mare de 700 de lire pe an?
4: Îngrozitor de puțin.
3: Blanche, vorbesc foarte serios, te rog să crezi.
4: Ei, să știi, scumpule, că nu o scoatem la capăt dacă nu mai pun și eu ceva. Dacă ți-aș mânca jumătate din cele 700 de lire ale tale, te-aș face de două ori mai sărac. În schimb, eu am de gând să te fac de două ori mai bogat.
3: Dar nu vreau asta, Blanche.
4: Harry, ești prea mândru ca să iei bani de la tata?
3: Da, Blanche, sunt prea mândru. Trebuie să mă înțelegi, Blanche. Nu pot să-ți explic.
4: Dar nu ți-a trecut prin minte cumva că aș putea să fiu și eu mândră?
3: Dar n-are niciun sens. Nimeni nu te va acuza pe tine că te măriți pentru bani.
4: Nimeni n-ar gândi rău despre mine dacă aș face-o și nici despre tine. E clar, Harry, că nu putem trăi cu 700 de lire pe an. Și socot că nu e frumos din partea ta să-mi pretinzi una ca asta numai pentru că te temi de ce o să zică lumea.
3: Nu e numai asta, Blanche.
4: Dar ce mai este?
3: Nimic,
4: Nimic, desigur. Haide, nu fii absurd, Harry. Tu ai o rentă de 700 pe an, perfect. Și eu nu voi lua de la tata decât tot 700 la început. În felul ăsta suntem chiti.
3: E imposibil. Sunt hotărât să nu accept niciun ban de la tatăl tău.
4: Dar banii are să-mi dea mie, nu ție.
3: E același lucru. Oh, Blanche, te iubesc prea mult ca să văd diferența.
4: E foarte drăguț din partea ta, Harry, că prezinți lucrurile în felul acesta, dar sunt sigură că mi-a ascuns ceva. Detest secretele și nu-mi place să fiu tratată ca un copil.
3: Dar nu-i niciun secret. Nu sunt dispus să abuzez de generozitatea tatălui tău, asta e tot.
4: Harry, n-are niciun rost să ne hărțuim în felul acesta. Papa nu va consimți niciodată ca eu să depind numai și numai de tine. De altfel și mie îmi displace gândul acesta. Dacă îi pomenești lui o singură vorbă, înseamnă să rup logodna, asta e realitate.
3: N-am ce face.
4: N-ai ce face. Aha, încep să pricep. Lasă că te scutesc eu de osteneală. Poți să-i comunici tati că eu am rupt logodna și atunci nu o să mai existe niciun fel de dificultate.
3: Blanche, ce vrei să spui? Te-am jignit?
4: Dacă m-ai jignit, îndrăznești să mă mai întrebi?
3: Îndrăznesc?
4: Ar fi fost mult mai cavaleresc din partea dumitale să mărturisești că te-ai amuzat pe socoteala mea. Atunci perim. De ce mi-ai venit azi aici?
3: Blanche.
4: De ce mi-ai scris familiei dumitale? Am să-ți aduc scrisorile tale mincinoase și cadourile tale odioase, să ți le iei înapoi. Oh, ce bine pare că s-a terminat totul.
2: Blanche, te rog, ți-ai pierdut cumpătul? De ce strigi așa?
4: Mai bine întreabă pe dumnealui. A găsit pretextul cu banii.
2: Un pretext? Ce fel de pretext?
4: Vreau să scape de mine.
3: Dar nici prin gând.
4: Ba da, asta
3: ba nu, Blanche, nu.
2: Te cere, vă rog. Blanche, te rog să te stăpânești. Nu tolerez ca asemenea scene să se petrecă în fața slugilor. Doctorul Trânci are să-mi dea singur explicații și ar fi bine să ne lași singur, da? Domnule Cockney, vrei să fii amabil să vii aici?
5: Imediat, stimate domn, imediat.
4: Nici nu-mi face plăcere să rămân. Sper să te găsesc singur când mă voi întoarce.
3: Nu mai înțeleg nimic.
2: Domnule doctor.
3: Ce e, domnule Sartorius?
2: Ușor,

0: meargă, binișor, calm, calm.
1: Dacă ai să-mi spui ceva, doctor, îi trânci și te voi asculta cu răbdare. Îmi voi permite apoi să spun și eu ce am de spus.
0: Da, vă rog să mă scuzați. Dar desigur, începeți dumneavoastră.
1: Mă rog, trebuie să înțeleg că ai refuzat să îndeplinești angajamentul luat față de fica mea?
0: Nu, nici de cum. Fica dumneavoastră a refuzat să-și țină angajamentul luat față de mine.
1: Da.
0: Dar logodna s-a desfăcut, dacă la asta vă referiți. Fica dumneavoastră mi-a dovedit că nu-i pasă de mine nici cât negru sub unghii.
2: Dragul meu!
0: Țineți gura, Billy! Domnule Sartorius,
1: da,
0: am încercat să explic totul cât mai frumos și mai delicat cu putință. Fără să pomenesc o vorbă despre adevăratele mele motive. Nu i-am cerut decât să se mulțumească cu micul meu venit. Și dumneavoastră s-a repezit la mine de parcă m-aș fi purtat ca un sălbat.
1: Da, să se mulțumească numai cu venitul dumitar?
0: Da.
1: Bine, dar fata mea e deprinsă cu o viață convenabilă, domnule doctor. Nu am depus oare garanții în acest sens?
0: Numai că pe atunci n-am știut de unde vă vin banii.
1: Nu e adevărat, domnule. Ți-am spus că am răzbit prin propriile mele mijloace.
0: Nu sunteți nici pe departe ceea ce spuneți.
1: Cu?
0: Am aflat în dimineața asta de la omul dumitale, Blicci sau cum naiba-l cheamă, că v-ați îmbogățit pe spinarea unor ființe nenorocite, strângându-le cu ușa, terorizându-le, hărțuindu-le și făcându-le tot felul de mizerii.
1: Domnule, nu-ți permit!
2: Chiriile trebuiesc plătite, dragul meu.
0: Da.
2: E fatal să fie așa.
1: Domnule doctor, mă tem că dumneata ești foarte puțin versat în afaceri și regret că adineaori am uitat de amănuntul acesta. Pot să te rog să nu tragi nicio concluzie până nu vom discuta puțin și cu calm această atitudine sentimentală a dumitale? Te rog să iei loc.
0: Foarte bine spus, domnul meu, foarte bine. Hai, Harry, așează-te și ascultă. Nu te încăpățâna. N-am nimic împotrivă să șed și să ascult.
1: Vă rog.
0: Dar nu văd cum se poate face din negru alb. Ce m-a plictisit să tot fiu tratat ca un copil? Mă rog, poftim.
1: Despre Lixis nu-ți pot spune altceva decât că azi dimineață l-am dat afară pentru abuz de încredere. Prin urmare, nu poți considera afirmațiile sale dezinteresate. Cât despre mine, eu ofer pur și simplu locuințe oamenilor foarte săraci, care au și ei nevoie de un adăpost, ca oricare alții, nu? Vă imaginați că pot întreține casele astea așa, pe degeaba?
0: Și pentru că asta e situația, luați piele de pe om pentru niște magherniți în care n-ar sta nici câini.
1: Uite ce e, tânărul meu prieten. Amărâții ăștia nici nu știu să locuiască în niște case omeniști. Într-o săptămână la ruina. Când oamenii sunt foarte săraci, n-ai cum să-i ajuți, oricât de milos ai fi. Cu timpul, asta le face mai mult rău decât bine. Înțelegi? Și acum, doctore Trinci, pot să te întreb de unde provin veniturile dumitale?
0: Din dobânzi, nu din chirii. Din acest punct de vedere, mâinile mele sunt curate. Dobânzi de la o ipotecă.
1: O ipotecă pe proprietatea mea. Și ca să folosesc propriile dumitale cuvinte, dacă îi strâng cu ușa, dacă îi hărțuiesc și dacă îi tiranizez pe nenorociții aceia ca să scot de la ei o chirie pe care au acceptat-o de bunăvoie să o plătească, eu nu mă pot atinge de un ban din ceea ce îmi dau dânsii până nu-ți plătesc mai întâi dumitale cele 700 de lire.
0: Cum?
1: Da, da, da, da. Ceea ce făcea Lixis pentru mine, fac eu pentru dumneata. Suntem amândoi niște intermediari. Capitalistul însă ești dumneata. Din cauza riscurilor pe care le-am, dată fiind sărăcia locatorilor mei, îmi cer dobândă monstruoasă și exorbitantă de 7%. Și mă obligi, ca la rândul meu, să storc până și ultima para de la chiriași ăștia nenorociți. Înțelegi,
0: domnule? Admirabil, scumpul meu domn, excelent! Dragă băiete, nu reușești decât să te faci ridicol când vrei să te amesteci în afaceri. Ți-am spus eu că e fatal să fie așa.
3: Adică vrei să spui că și eu sunt la fel de nemernic ca și dumneata?
0: Rușine, are rușine! Ești de un prost gust revoltător! Hey, gentlemen, chiar scuze!
1: Nădăjduiesc, domnule Trinci, că te-am convins că n-are niciun rost să te opui ca blan și să beneficieze de averea mea.
3: Da, se pare că așa e. Ne scăldăm în aceleași ape. Sper că mă veți ierta că am provocat un asemenea scandal.
1: Să nu mai insistăm în rău, nu? De fapt, îți mulțumesc că te-ai abținut să dezvălui fiicii mele natura scrupulilor dumitale. Te admir pentru asta. Și poate că ar fi nimerit să fii discret și de aici înainte.
3: Nu pot. Acum trebuie să-i explic.
1: Nu, nu, nu. Lasă asta mai bine în seama mea. De altfel, uite, s-a apropie ora mesii. Până vă pregătiți, eu am să stau de vorbă cu Blan și cred că rezultatul va fi satisfăcător pentru noi toți.

0: Draga mea, draga mea, nu te poți stăpâni cât de cât ce Dumnezeu. Ți-am spus că totul s-a aranjat.
1: Nu, nu pot, nu vreau.
0: Bine, bine, bine, dar peste câteva clipe trebuie să ne așezăm la masă cu oaspeții noștri. Am coborât repede înaintea lor ca să-ți spun că am lichidat micul incident cu Trânci. De fapt a fost o măgărie a lui Lixis. Trânci, ascultă-mă pe mine, e un tânăr prostănac.
1: Nu vreau să iau de bărbat un prostănac.
0: Blanș, dragă, nu trebuie să fii prea pretențioasă, copila mea. Tu ești mai bogată și mai deșteaptă decât soțul tău și îmi pare foarte bine că e așa.
1: Papa,
0: da, scumpă,
1: pot hotărâ eu în legătură cu această căsătorie sau trebuie să fac ce vrei tu?
0: Blanș...
1: Nu, papa, te rog să-mi răspunzi.
0: E bine, ai să faci numai cum vrei tu, draga mea.
1: Atunci ascultă, da. Nu vreau să mă mărit cu el. S-a jucat cu mine ca pisica cu șoarecele. Ne consideră mai prejos decât dânsul. E rușine cu noi. A început să facă mofturi când a auzit de zestrea mea. Dar până la urmă tot l-au tentat banii.
0: Totuși...
1: Papa, nu mai vreau să mă mărit. Vreau să rămân cu tine și să fim fericiți așa cum am fost întotdeauna. Urăsc ideea căsătoriei și nu-l iubesc deloc. Nu vreau să te părăsesc.
2: Sper că nu deranjăm.
0: Nu, nu deloc. Doctore Trânci, fica mea s-a răzgândit.
2: Cum? Trebuie să înțeleg că...
3: Socot, Harry, dragă, că, date fiind împrejurările, nu ne rămâne altceva de făcut decât să prânzim în altă parte.
2: Dar, domnule Sartorius, i-ați explicat bine totul?
0: I-am explicat foarte bine totul. Bună ziua, domnule.

0: Da, intră.
1: Iertați, conașule, domnul Lipcis vrea neapărat să vă vadă pentru o afacere importantă.
0: Domnul Lipcis? Ăla care lucra la mine, nu?
1: Da, conașule, dar ce să spun, nici nu l-ați mai recunoaște.
0: Te pomeniști că o fi lihnit de foame și a venit să cerșească aici la mine.
1: Nu, conașule, dar de unde? Arată ca un boier. Are palton îmblănit și a venit cu o trăsură. Bărbierit, curat. Sunt sigură că a moștenit o avere.
0: Cum?
1: Zău, conașule. A spus că are niște afaceri de discutat cu dumneavoastră.
0: Da. Poftește-l înăuntru.
2: Bună seara, prietene.
0: Dar despre ce afaceri este vorba, domnule?
2: O afacere care să găsesc și alți amatori, dacă acei mi se arată mai puțin respect decât îmi place să primesc. Pe timpul slugăream banului, nu dumitale, să nu se închipui. Acum că sunt independent din punct de vedere material...
0: Atunci te rog să-ți folosești independența ieșind afară din casa mea. N-am nevoie de independență de...
2: Haide, haide, Sartorius, nu fi scorțos.
0: Cum?
2: Am venit ca prieten. Vreau să-ți bag niște bani în buzunar. N-ai să-mi spui că nu te interesează,
0: Cât?
2: Ei, bravo, Sartorius, în sfârșit te recunosc. Acum, iată, îmi scot paltonul. Așa? Și te rog să mă invit să iau loc și să mă simt ca acasă.
0: Îmi vine să te iau de ceafă și să te arunc pe scărpungașul.
2: Noi doi, Sartorius, prea suntem din același aluat ca să-ți iau un nume de rău orice mi-ai spune. Servești un trabuc?
0: Nu, aici nu se fumează, e camera fiicii mele. Dar, mă rog, ia loc, te rog, stai jos.
2: De când nu te-am văzut, m-am mai procopsit o leacă.
0: Ia-o-s.
2: Să știi, în parte, dumitare ți-o datorez. Fiindcă niciodată nu te-ai interesat dacă-s procopsit sau pârlit. Pe vremea când îți aduceam chiriile, mi-am făcut și eu singur partea.
0: Mi-am închipuit eu. Și ai venit să mă despăgubești.
2: N-ai primit dumneata chiar dacă ți-aș oferi. Că nu de bani e vorba. E vorba... de experiență. De experiența pe care am ciupit-o în marea problemă socială a locuințelor pentru clasa muncitoare. Știi că s-a constituit o comisie care anchetează situația.
0: Aha. Am înțeles. Ai depus ca martor în fața ei.
2: Să te pun ca martor? Nu știu eu ăla. Nu, n-am depus nicio mărturie. Dar am să spun ce am făcut. M-am abținut să declar ce știu, numai ca să-mi datorez una sau două persoane care s-ar fi simțit jignite dacă și-ar fi văzut numele într-un raport al Parlamentului pe lista proprietarilor unor cuiburi de infecție. Asta a fost începutul. Și nici nu mi-a trebuit altceva ca să mă pun pe picioare. Uite, am aici primul raport al comisiei. Am îndoit pagina ca să-ți arăt. M-am gândit care să-ți facă plăcere să vezi ce scrie aici. Poftim.
0: Da, ia să văd. Care va să zică șantaj? Este așa?
2: Vai,
0: vai. Află că puțin îmi pasă dacă să fie și numele meu un raport. Prietenii mei nu citesc asemenea cărți și eu nu sunt nici ministru și nici deputat în Parlament. Nu pot scoate nimic de la mine pe chestia asta, pungașul.
2: Șantaj, vai, domnule Sartorius, cum îți închipui ca supla o vorbă despre casele de mitare? Să lovesc eu într-un vechi prieten? Nu. Asta nu este în caracterul Lipcis. De altfel, să știe tot despre dumneata.
0: Da, hai deodată omul îi spune pentru ce ai venit și nu...
2: Iată despre ce este vorba. Cunosc un proprietar care avea cele mai infecte și andramale din întreaga Londra, acolo, lângă turn. După sfatul meu, a început omul să facă reparații generale la jumătate din maghernițe și a cedat cealaltă jumătate unei societăți noi. Societatea pentru vânzarea cărnii de berbec congelat din nordul Tamisei, unde am și eu câteva acțiuni de fondator. Și care crezi că a fost rezultatul?
0: Un faliment, îmi închipui.
2: Faliment? E așa, o despăgubire, domnule Sartorius. O despăgubire grasă. Ai prins mișcarea?
0: Despăgubire pentru ce?
2: Păi să vezi, terenul era necesar pentru extinderea clădirilor monetării. Și atunci au trebuit să cumpere societatea și să exploateze clădirile. Oricât de strașnic s-ar păstra secretul, nu se poate să nu cunoască cineva lucrurile astea dinainte. Știi, dumneata?
0: Da. Și?
2: Asta-i tot ce-ai găsit să-mi spui, domnule Sartorius. Da, și? Da. De parcă aș fi o jabră. Să zicem că am mirosit eu că e vorba să se taie o stradă nouă care urmează să treacă prin Rabizrau și să-ți transforme proprietățile într-un teren valorând 100 de lire metru. Și atunci tot... Na, și... Hai să-mi zici? Ia uite-te la hainele de pe mine, domnule Sartorius. Ia uite-te la lanțul ăsta de ceas. Crezi că toate astea le-am făcut spunând na? Și? Dar de unde? Mi-am destupat bine urechile și am căscat ochii mari.
0: Vine Blanche. Să mergem să discutăm în birou. Acolo ai să poți fi fumat.
3: Bună seara.
0: Bună seara, Blanche. Un vechi prieten de-al nostru.
2: Sper că sunteți sănătoasă, domnișoară Blanche.
3: Ia te uită, domnul Licis. Era să nu te mai cunosc. Ce elegant ești. Ce mai face, doamna Licis? No,
0: lăsați, Blanche, avem depus la punctul afaceri și poți sta de vorbă cu domnul Licis și mai târziu, da. Haide.
4: Da, poftiți. Dacă începutul ați
3: fost... Poftiți cutia de lucru. Ah, vă interesează cartea lui domnul Licis?
5: Lasă-mă!
3: Ce naiba o fi cu cărțoaia aia de s-a supărat așa? Iacă, eu plec.
5: Vă să zic că de asta nu vroia el să se atingă de bani. Ce carte murdară! Cel mai josnic speculant de maghernițe din Londra. Speculant de maghernițe. Oh!
2: Așteaptă-mă numai 5 minute. Mă duc să-i aduc. Au rămas în colț la Gower Street. Iar trăsura mea particulară e la scară. Domnișoară, dacă îmi dați voie să-mi iau palton.
5: Mi se pare că m-am sprijinit de el. Iartă-mă, sper că nu l-am șiponat.
2: Vai, domnișoară, acum puteți să-l șiponați cât doriți. Să nu spuneți noapte bună că mă întorc de îndată cu doi amici. Pa, pa, Sartorius, nu stau mult.
0: Vă aștept.
5: Credeam că Licis a fost concediat.
0: Încă nu de tot. Dar a lăsat el aici o carte ca să mă uit. Să mă uit prin ea. Una mare cu scoarțe albastre. De ce a luat o servitoare? Ana, uite-o aici, aici jos. Da. Tu ai aruncat-o? Te-ai uitat prin ea?
5: Da. Nu m-am uitat. Ce mă privește pe mine?
0: Te Blanche, nici nu-ți vine să crezi cât de nepricepuți în afaceri sunt domnii aceștia din Parlament care scriu rapoarte. Când le citești, ai zice că sunt un om fără suflet, hrăpăreț și hulpav.
5: Deci nu e adevărat. Mă refer la starea locuințelor.
0: Ba da, e foarte adevărat.
5: Atunci nu e vina ta.
0: Draga mea, dacă mă aduci îmbunătățiri locuințelor, chiria s-ar scumpi atât de mult încât oamenii nevoiași, săraci, n-ar mai putea plăti și ar rămâne pe străzi fără adăpost.
5: Atunci dă-i afară și închiriază casa unor oameni care îți pot plăti. De ce să pice tocmai pe capul nostru rușinea de a da adăpost unor oameni nenorociți?
0: Dar ești cam aspră cu ei. Nu crezi, draga mea?
5: Cum vrei să ne mai respecte cineva când se scriu despre noi asemenea lucruri?
0: Ei, Blanche, ai ajuns o adevărată lady. Bine, dar tu știi că beata maică mea a fost o femeie săracă lipită pământului. Și asta nu din vina ei?
5: Cred, însă oamenii pe care vrem să-i frecventăm nu cunosc acest lucru. Nici eu nu sunt vinovată de nimic și nu văd de ce ar trebui să sufăr din cauza asta.
0: Dar cine te face să suferi, domnișoară? Ce-ai fi ajuns dumneata acum dacă maică mea n-ar fi făcut pentru mine ce a făcut? strâns câte 13 ceasuri pe zi, a plecat peste Albia de Rufe pentru 15 șilingi pe săptămână.
5: Probabil că aș fi rămas la nivelul ei, în loc să mă fi ridicat mai presus de ea, cum sunt astăzi. Nu mă interesează mama mare. Te iubesc pentru că m-ai ridicat deasupra acestor lucruri. Altfel, te-aș fi urât.
0: De copila mea, cred că e firesc să judeci ca o doamnă din societatea înaltă. Hai să nu ne mai certăm, fetiță. M-am hotărât să repar casele și să iau locatar de alte condiții. Yes, man. Ești mai mulțumită? Aștept numai consimțământul Lady Roxdale, proprietara terenului.
5: Lady Roxdale?
0: Da. De altfel am să-i cer și titularul ipotecii să-și asume partea lui de risc.
5: Titularul ipotecii? Vrei să spui?
0: Harry Trench.
5: Oh.
0: Și ascultă-mă, Blanche, dacă acceptă proiectul meu, va trebui să fii prieten cu el. Te sfătuiesc, deci, să-l primești ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pe urmă pleci și ne lași pe noi cu treburile noastre. Cred că nu ți-e teamă să dai ochii cu el, nu?
5: Teamă? Nu. Hotărât că nu. Pur și simplu nu vreau să-l văd. Auzi, papa, da. Să nu le spui că sunt aici, eu mă duc în birou.
0: Bine, fetița mea.
2: Ei, iată-ne cu toți la oaltă, că niște prieteni vechi ce suntem. Sartorius, îți aduce aminte de domnul Cocken? El îmi face mici servicii prietenești și mă ajută la corespondență. E secretarul meu, cum s-ar spune. Știi, adevărul este că nu prea am stil literar. Și atunci domnul Cocken îmi piaptă-ne scrisorile, îmi face prospectele, reclamele și alte chestii. Chiar astăzi seara m-a ajutat să-l conving pe vechiul său amic doctorul Trench să accepte afacerea de care am vorbit.
6: Nu, da? Domnule Vecis, n-am încercat să-l conving. Nu. La mine e o chestiune de principiu. Am spus, este de datoria ta, Harry, înțelegi, să aduci aceste clădiri abominabile într-o stare demnă de locuit. Ca om de știință, ești obligat față de societate să le utilezi cu instalații sanitare moderne.
0: Într-adevăr, îmi dau și eu seama, domnule doctor, că aceasta este datoria noastră față de locatarii din păturile cele mai nevoiașe. E datoria poate prea multă vreme neglijată.
2: Fără doar și poate, domnule meu, că este o datorie. Subsemnatul pot fi la fel de al dracului când e vorba de afaceri ca oricare altul. Însă datoria e altceva.
7: Mă rog, dar nu văd de ce aș fi mai obligat astăzi decât eram acum 4 luni. Pentru mine toată povestea asta este mai mult sau mai puțin o chestiune de bani.
6: Rușine, Harry, rușine.
7: Mai șine-ți gura, dobitocule. Cum îndrăznești?
2: Domnule secretare, domnul doctor Trench glumește.
6: Insist să-și retragă acest apelativ. Am fost calificat drept dobitoc.
7: Păi dobitoc și ești.
6: Atunci tu ești un și mai mare dobitoc. Uite așa,
7: mă rog, și cu asta ne-am lămurit, nu? Uite ce vreau să spun. Să nu umblăm cu fleacuri. Dacă înțeleg eu bine, Robbins Row va fi dărâmat ca să se facă o stradă către Strand.
0: Exact.
7: Voi ați prins mișcarea și umblați să puneți mâna pe despăgubiri.
2: Asta e, domnule Trench. Asta e.
7: Pe cât se pare, cu cât o locuință este mai murdară, cu atât rentează mai bine. Iar cu cât e mai arătoasă, cu atâta și despăgubirea e mai grasă. Deci jos cu murdăria, ce să fim cât mai arătoși.
0: Personal nu m-aș fi exprimat chiar așa, dar...
6: Adevărat, domnule Sartoriu, situația nici nu putea fi înfățișată cu mai puțin.
0: Nu sunt chiar cu totul de acord cu dumneata, domnule Cocken. Trench pune chestiunea deschis ca un om de afaceri. Eu însă, domnilor, privesc lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Trăim într-o era progresului, domnilor. Ideile umanitare avansează și trebuie să ținem seama de ele. Dar concluzia mea practică este aceeași cu a dumnealui. Nu m-aș simți îndreptățit să pretind o despăgubire mare în împrejurările existente.
2: Sigur că nu. Și chiar dacă ai pretinde, tot n-ai obține nimic. Vezi, doctore Trench, asta e situația. Sfatul pe care vi-l dau este să nu pierdeți ocazia și să vă descotorosiți de casă. Cheltuie ceva bani pe blocul de casă din piața Grips, dar atât numai cât să semene cu o locuință model. Și cedați mie în condiții onorabile cealaltă parte, pentru depozitul societății pentru vânzarea cărnii de berbec congelat din nordul Tamisei. Până în 2 ani vor fi drămate toate, iar dumneavoastră veți primi compensații cam de 2 ori mai mari decât valoarea actuală a acestor maghiernițe.
8: Bravo, bravissimo, admirabil pusă problema.
7: Dar de ce nu puteți acționa fără mine? Întrucât mă privește personal afacerea asta, nu sunt decât un creditor ipotecar.
0: Vezi, dumneata, doctore Trinci, în plasamentul acesta există și un risc. Consiliul edilitar ar putea schimba traseul străzii, nu? Și dacă se întâmplă asta, sumele cheltuite pentru reparații le-am aruncat pur și simplu pe ferestre. Ba chiar mai rău, deoarece noile apartamente ar putea rămâne neînchiriate ani de zile, în timp ce dumneata vei pretinde mai departe cei 7%.
7: Omul trebuie să trăiască, nu?
8: Je n'envoie pas la nécessité.
7: Pardon? A spus Voltaire. Bine, taci, te rog. Sau cel puțin citează un autor pe care l-ai citit. Nu, domnule Sartorius, aș fi foarte fericit să vă ajut dacă aș avea posibilitatea, dar îmi este cu neputință. Acesta este ultimul meu cuvânt.
2: E, atunci să știi că nu ești în toate mințile, băiete.
7: Nu văd, domnule Lictis, ce te privește pe dumneata chestiunea asta.
2: Trăim într-o țară liberă și fiecare om are dreptul să-și spune părerea.
8: Bravo, bravo!
2: Dar bine, doctore, unde sunt sentimentele dumitale bune pentru săraci? Adă-ți aminte cât de impresionant ai fost când ți-am vorbit despre ei. E, cum? Tocmai dumneata vrei să-ți împietrești inima?
7: Nu se prinde. Nu mă poți convinge în felul acesta. Mi-ați dovedit adineauri că este inutil să fii sentimental în afaceri.
0: Doctore, de fapt, mie mi-e indiferent ce hotărâri iei. Pot să găsesc banii în altă parte și să lichidez definitiv cu dumneata.
7: Cum?
0: Deci, fiindcă ești hotărât să eviți riscurile, n-ai decât să-ți plasezi cele 10.000 de lire ale dumitare în acțiuni consolidate, care îți vor aduce 250 de lire pe an în loc de 700.
7: Cum?
8: Uite, Harry, unde duce avariția. 2/3 din venitul tău au zburat dintr-o lovitură. Și să-mi dai voie să spun că așa-ți trebuie.
7: Toate bune și frumoase, dar nu înțeleg un lucru.
0: Ce anume?
7: Dacă poți să-mi faci figura asta, de ce nu mi-ai făcut-o până acum?
0: Pentru că aș fi fost probabil obligat să plătesc aceeași dobândă. Așa că nu realizam nicio economie. Pe când dumneata ai fi pierdut 400 de lire, ceea ce te-ar fi atins foarte serios. N-am vrut să mă port neprietenește. Pe lângă asta, doctore, un timp așa am sperat că interesele noastre vor fi unite prin legături mai strânse decât cele de prietenie.
2: În sfârșit, iartă-mă, doctore, și iartă-mă, domnule Sartorius, iertați-mă că mă amestec. Dar de ce nu s-ar însura doctorul Trench cu domnișoara Blanche? Asta a rezolvat problema.
8: Uiți însă, domnule Licis, că domnișoara l-a respins în mod categoric.
7: Nu cumva crezi că e amorezată de tine?
8: Dar nu spun asta. Ai un spirit necioplit, Trench, dacă faci asemenea insinuare.
2: Haide, domnule secretar. O cunosc pe domnișoara Blanche în chestiuni de afaceri. E la fel de pricepută ca și taică-su. Să rugăm pe domnul Sartorius să explice cum stau lucrurile și o să se împace cu doctorul Trench. De ce să nu punem și un pic de romantism la afaceri când nu ne costă?
0: Ascultă, Licis, crezi că poți să te servești de fata mea în târgul dintre dumneata și acești domni?
2: Haide, Sartorius, tot ce propun este în avantajul domnișoarei Blanche al doctorului Trench.
8: Licis se exprimă dur, domnule Sartorius, însă are un suflet curat.
7: Totuși nu înțeleg ce legătură ai tu cu toată chestiunea.
2: E binișor, doctore, binișor, să auzim părerea dumitare. Mai ești dispus să te căsătorești cu domnișoara Blanche dacă dânsa acceptă?
7: Nu știu dacă mai sunt.
2: Ușurel, domnule Sartorius. Așa, doctore, zici că nu știi dacă mai ești dispus.
7: Nu.
2: Dar poți să spui că nu ești. Vezi, asta vreau să aflu.
7: Nu vreau ca relațiile dintre domnișoara Sartorius și mine să fie un obiect de tranzacție, nu?
2: Este suficient. Un gentleman n-ar putea spune altceva. Le îngăde acum mie lui Cochen și patronului să trecem în biroul lui spre a perfecta contractul de închiriere cu societatea pentru vânzare dar a cărnii congelate de berbec din nordul Tamisii.
7: Mă rog, n-am nimic împotrivă. Eu am plecat acasă, nu mai am nimic de
2: spus. Nu pleca. Eu și Cochran ne întoarcem imediat să te conducem. Rămâi aici? Ne aștept, nu-i așa? Haide, haide, fii băiat de treabă.
7: Bine, dacă doriți, rămân.
2: Am știut-o că o să rămâi. Noi trecem dincolo.
9: Da, poftiți, vă rog. După dumneavoastră, domnule.
2: Să știi, Sartorius, că om de afaceri ca mine n-ai mai văzut de când ești.
9: Hai, Lipșis, hai să mergem.
3: Așa, vreau să zic că te-ai întors aici. Ai avut josnicia să pui iar piciorul în casa asta. Ce creatură jalnică trebuie să fii. De ce nu pleci?
7: Dacă vrei, plec.
3: Nu, hai să rămâi.
7: Bine, rămân.
3: Ai mirosit că poți câștiga ceva parale și te-ai întors. Te-ai informat, Lipcis. Dumneata, care era atât de dezinteresat și de independent, încât nu puteai accepta nimic de la tata. Hai să încerci acum să mă convingi că ai venit aici pentru o mare acțiune filantropică. Să te arăți prietenul celor nevoiași prin reconstruirea locuințelor, nu-i așa? Îl cunosc eu pe taică-mă și te cunosc și pe dumneata.
7: Blanche.
3: Stați, n-ai ce spune! Dar eu știu că pentru bani te-ai întors în casa noastră. De unde ai fost respins, de unde ai fost izgonit. Faci pe indiferentul? N-ar dăm voie să-ți spun că e o figură jalnică, Harry. Groaznic de jalnică. Mă gândeam că dacă familia nu te-a procopsit cu nimic, măcar să-ți fi dat puțină demnitate. Ai un aer cu desăvârșire ridicul. Fluier, nesimțitule, fluier! Harry, dragul meu, ce făceai cu portretul meu adineaur când credeai că ești singur? Harry, cum îndrăznești să te atingi de ceva care mi-aparține? Cum? Ah, Harry, sărută-mă, sărută-mă!
7: Vine cineva.
10: Respectele mele, ce mai faceți, domnișoară? Frumoasă vreme pentru întoarcerea fiului risipitor, nu?
3: Minunată vreme, domnule Coff. Sunt încântată să te revăd.
2: Hai să-mi spui vreo noutate, domnule doctor Trench.
10: Domnule Sartorius,
2: da?
10: Accept cu sau fără despăgubire.
2: Bravo!
10: Felicitări, domnule Sartorius.
9: Domnilor, domnilor, mă bucur și vă mulțumesc din toată inima. Să trecem dincolo. Masa de logodnă e pregătită. Poftiți!

0: Ați ascultat Banii n-au miros, de George Bernard Shaw. Traducere de Dan Duțescu, adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: Sartorius, Vili Ronea, artist emerit; Cocan, Nicolae Brancomir, artist emerit; Dr. Trench, Ion Lucian, artist emerit; Blanche, Sanda Toma; Lich Kiss, Constantin Morțun, artist emerit. Regia artistică, Cristian Muntean.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Comando către moarte, de Alfonso Sastră. Traducere de Mirela Petcu.

0: Iași. Unul.
1: Luis, e rândul tău.
2: Poftim?
1: E rândul tău.
3: Ai pierdut și ai doi, trage.
2: Ah, da, da.
3: Două dame.
2: Hai, trage. Da.
3: Patru, e bine? Îmi dai păhărelul? Nu, nu, îmi dai păhărelul.
2: Ah, da, ah, da, da, scuze.
1: Ce, cumva nu ți-e bine?
2: Cred că trebuie să am un pic de temperatură.
1: Așa, stai puțin, să vezi că trece. Stai, stai.
2: Ah, nu, nu, nu, nu, nu, prefer să... Dacă mă lungești, mi-e mai rău. Prefer să nu mă așez. O să-mi treacă. Cine trage?
3: Eu, eu, eu. Trei popi.
1: Doi.
2: A, da.
1: Și patru. Luis, ce-ai pățit?
2: Mă doare rău capul. Ieri trebuie să se fi întâmplat în timpul plantonului. Mi-a fost frig. Frigul nu-mi face bine de când eram mic. Mă doare rău.
1: Așteaptă să-ți dau o tabletă.
4: Ce faci?
1: E o tabletă pentru Luis. Nu se simte bine.
4: Ce are?
1: Îl doare capul, e rău.
4: Nu putem să-i irosim medicamentele.
1: Dar șefule, e...
4: Vorbesc în general. Dacă pe ăla doare așa de tare capul, îi dai calmantul și nu mai avem ce discuta. Și eu sunt miros, deși uneori nu par. Ceea ce vă zic e că situația asta se poate prelungi mult timp și nu suntem autorizați să cerem ajutor de la intendență. Comandantul ne-a dat provizii și medicamente pentru 2 luni. E notată data când începem să primim din nou, în februarie.
1: Am înțeles. Vrei o țigare?
3: Da. Ăla iar cântă.
1: Da, se vede că îi place cântecul ăsta.
3: Mă enervează când îl aud.
1: De ce?
3: Uite așa, nu-mi place și gata.
1: Taci, o să te audă și umblă cu țâfna în nas.
3: Dar știu și ce-mi pasă. De ce nu stă cu noi? E un tip care nu-mi place. Ne tratează de sus bestia. Cu siguranță că se crede cineva și n-are decât un galon jegos de caporal. Dacă nu există cineva care să îndrepte lucrurile...
1: Ce vrei să zici?
3: Nimic.
1: Știi, eu cred că cel mai bine e să nu ne amărâm viața cu ceea ce ne așteaptă sau nu ne așteaptă. Pentru că nu se știe nimic despre ceea ce se va întâmpla.
3: A, de ce te-au trimis în comandul ăsta? Toți știm că ne aflăm aici pentru câte ceva. Asta e... Cred că ei îl numesc comando de pedeapsă. Un post periculos și foarte puține șanse de supraviețuire. E? De ce ai ajuns aici? Nu cred să fi fost un om virtuos, nu? Un îngeraș, adică...
1: Nu, vezi bine. Fiindcă am maltratat niște prizonieri, cum zic ei.
3: Și ce l-ai făcut? I-ai jupuit de piele? Sau le-ai scos cu grijă ochii?
1: Nimic, ce te interesează? Lasă-mă în pace.
3: Îi urăști pe oamenii aia, nu? Dușmanul, misteriosul dușman, suflete orientale, rafinați și cruzi. Îi urăști, da?
1: Din tot sufletul.
3: Ai fi avut motive personale.
1: Da. Foarte personale. Într-adevăr, personale. Dar tare fric trebuie să fie afară, nu, șefule? Ce vreme...
4: Cum e mai răstuie? Tot rău? Hei, tu, hai, gata cu poveștile.
5: Da.
4: Hei, Luis, cum îți este?
5: Da.
2: Continuă să mă doară capul, e ca și cum aș avea ceva aici în partea capului. E o durere puternică.
4: Da, să nu-ți mai face grijă, să-ți treacă în post. E schimbul tău, hai.
2: Schimbul meu?
4: Da, schimbul tău. Domnișorul se miră? Trebuie să fii atent la ceas, știi doar. Sper să nu se mai întâmple. Nici eu nu sunt pază de școală, nici tu nu ești un grațios licean.
2: Sens?
4: Porți o haină militară, micuțule. Dacă nu ți-ai dat seama, o să o duci rău cu mine.
1: Șefule, mă încumet să vă spun că Luis e realmente bolnav. O să fac eu un lucru.
4: Tu să taci.
1: Șefule...
4: Liniște și să nu te mai amesteci unde nu-ți fierbe oala. Hai, du-te tu, hai! Nu pot admite să se bolnavească un soldat ca o mironosiță. E ora schimbării santinelei și ora asta este sfântă.
2: Înțeles?
4: Ce frig e. Pedro, adu sticla aia cu coge. Guarda.
3: Șefule, nu cred că încă un pic de coniac ne-ar face rău. Doar un pic, cu frigul ăsta.
4: Puținul pe care îl bem e pentru că este frig.
5: Trebuie să fim atenți cu alcoolul. Soldații n-ar trebui să bea.
4: Am văzut soldați exemplari pierzându-și respectul față de uniformă din cauza alcoolului.
6: Dumneavoastră ați fost soldat toată viața?
4: Da.
6: Dumneavoastră sunteți un bărbat care n-a purtat niciodată cravată, șefule.
5: Asta e adevărata mea haină. Și adevărata voastră haină pentru totdeauna.
4: Haina cu care o să muriți.
5: Asta e haina bărbaților. O uniformă de soldat.
4: Noi, bărbații, suntem îmbrăcați întotdeauna așa, cămăși aspre și lenjerie care ține de frig iarna și de cald vara. Centuri, pușca pe umăr.
5: Celelalte sunt haine muierești.
4: Dar nu e de ajuns să porți haina asta. Trebuie să o și meriți. Asta vreau eu să vă învăț pe voi, că ați obținut gradul de soldat ca să fiți capabili să muriți ca niște bărbați. Un soldat nu e altceva decât un bărbat care știe să moară.
5: Și voi o să învățați lucrul acesta de la mine.
4: E singurul lucru care vă rămâne, să muriți ca niște bărbați. Asta învățăm în armată.
6: Șefule, am auzit spunându-se că în armată se învață să lupți și să învingi mai presus de toate.
5: Ca să lupți și să învingi, trebuie mai întâi să renunți la viața asta de câine. Voi n-ați renunțat, nu-i așa?
4: Încă vă mai rămâne o dâră jegoasă de speranță. Nu sunteți soldați! Sunteți pleavă, gunoi, lasă că știu eu! Oameni care vor să trăiască și nu se supun discipline! Indisciplinați! Și mișei! Am nevoie de un comando de soldați pentru moarte și îl voi avea! Îl voi face din voi! O să merg cu voi până la capăt! O să mor cu voi! Dar o să muriți curați, în perfectă stare de trecere în revistă! Dacă vă deranjează, o să vă treacă!
5: E ciudat să te gândești că acum o săptămână nu vă cunoșteați niciunul.
4: Dar eu vă cunoșteam pe toți. Și voi nici măcar nu puteați bănui existența mea, nu?
5: Totuși, acum pentru voi
4: nimeni nu e mai real decât mine.
7: Păi v-au dat cazierele noastre.
4: Da, da, drăguțele voastre biografii. Soldat Javier Gada provine din regimentul de infanterie numărul 15, operațiuni la sud de lacul Onega. Adevărat?
8: Da, de acolo vine. Era un iad de mitrali, ceva oribil.
4: Nu-ți face griji, ăsta e alt iad. Soldat Adolfo Lavin, compania antiblindate Sievsk. Îți amintești?
8: N-am uitat.
4: Andres Jacob, un recrut de la instrucție, din regimentul de la Lemberg, într-un comandă de pedeapsă. Tu ești?
8: Da, eu.
4: Soldat Pedro Reche s-a bătut bine la Harkov și Milerovo. Mulți prizonieri. Adevărat?
8: Da.
4: Tu chiar că ești un soldat, Pedro. Și te felicit. Dacă o să ieșim din asta, mi-ar plăcea să te revăd.
8: Mulțumesc.
4: Dacă vreți să știți, eu nu mă aflu aici ca să vă pedepsesc. Eu nu sunt altceva decât tot un pedepsit. Nu sunt un sfânt. Dacă aș fi fost, nu m-aș afla cu voi.
6: Mi-au zis că dumneavoastră ați fi ajuns ceva mai sus în armată. Vreau să spun că v-au retrogradat. Era sergent, nu?
4: Cine ți-a spus asta? Ce știi tu despre mine? Spune, hai!
6: Puține lucruri.
5: Sper să nu-mi fie rușine. Vorbește.
6: Mi-au spus că aveți 3 cruci negre.
7: Cum 3 cruci negre? Ce e aia?
6: E simplu, că v-ați încărcat cu 3. Nu-i așa, șefule? Când erați sergent, 2 morți în acțiune și unul în timpul instrucției, așa-i?
5: Da. Am ucis 2 mișei. Pe unul pentru că a încercat să fugă. Asta s-a întâmplat în celălalt război. Și în ăsta s-a repetat istoria. Refuza să sară din tranșee.
6: Și al 3-lea?
5: Cu al treilea a fost un accident.
6: Un accident?
5: Da.
6: Ce fel de accident?
4: La instrucție. La lupta corp la corp. Asaltul cu baioneta. El a fost de vină. Era neîndemânat, s-a enervat. Nu știa să se pună în gardă.
6: L-ați ucis. Chiar acolo, a rămas mort.
4: Nu mi-am dat seama ce am făcut. Băiatul tremura și era palid. M-am furiat. L-am trândit la pământ dintr-o lovitură și nu mai știu ce s-a întâmplat. Am avut un atac. L-am dat gata chiar eu, acolo. L-am dat gata, acolo. L-am străpus cu baioneta. Mă înfuriase. Era neîndemânatic. Un băiat palid. Cu pistolul, cu...
5: Și acum, când mi-l reamintesc, mi se părea că avea o privire tristă.
8: Nu-ți faci griji, băiete, nu se întâmplă nimic. Cu siguranță că ai răcit puțin. Ți-a scăzut febra, e semn bun.
6: Lasă-l acum. Să vedem dacă adoarme.
8: Ai auzit cum delira azi noapte?
6: Da, bietul băiat. Cu siguranță că a avut 40 de grade. Ce lucru spunea? Mi-a fost teamă când m-am dus să-l caut. Era... căzut fără simțire.
4: Omul ăsta e o brută. De ce l-a obligat să facă de planton dacă e bolnav? Și voi de ce l-ați lăsat să plece? Și tu? De ce n-ai venit dacă ai văzut că nu se putea ține pe picioare? Să fi adus tu. Să fi lăsat postul liber, da? Ăsta ar fi fost să fac să mă moare. E nebun. Nu cunoaște altă normă de conduită decât ordinele militare. Du-te tu să-i vorbești despre compasiune și dragoste față de aproapele.
8: Are dreptate, Andres. Toată morala lui e scrisă în capitolele ordonanțelor armatei. Și dacă ar fi numai atât, dar mai e și agresiv și jignitor. Ce are el de zis despre noi? Nu v-ați dat seama? Părea că ne amenință cu poveștile pe care le știe despre fiecare. Eu cred că nu-mi interesează pe nimeni viața celorlalți.
5: Ce spui, Luis?
9: Pe mine nu mă deranjează să spun de ce mă atât în acest comando. Am refuzat să fac parte dintr-un pluton de execuție. Asta e tot. Eu nu pot să ucid cu sânge rece. Ei o numesc nesubordonare sau mai știu eu cum. Mie totul o să mai refuz.
6: Bine, bine, bine, taci. Nu-i momentul să nu-ți crească febra. Ce ai tu de făcut e să te odihnești.
9: Eu am vrut să spun...
6: Hai, hai, hai, te-am înțeles, taci.
4: Privind cu atenție, e oribil ceea ce mi s-a întâmplat. Pentru un lucru sau altul. Asta e o capcană. Nu există ieșire. Nu avem scăpare.
8: Asta e realitatea. Suntem un comando de condamnați la moarte.
4: Nu, e ceva mai rău. De condamnați așteptăm moartea. Pe condamnații la moarte îi omoară. Noi trăim.
6: Vă atrag atenția că există multe comandouri ca ăsta de-a lungul frontului. Doar nu o să credeți că suntem într-o situație specială.
4: Ne aflăm la 5 km de avangarda noastră singuri în pădurea asta. Nu cred că e cazul să o luăm în glumă. Mie mi se pare o pedeapsă teribilă. N-avem altă misiune decât să provocăm explozia unui câmp minat și să murim pentru ca băieții cei buni din linia întâi să prindă de veste și să se dispună în poziție de apărare. Dar pe noi nu o să ne mai intereseze apărarea aia. Noi o să fim morți.
6: Ce să zic, ești grozav. Parcă ai fi o cucuvea.
4: Da, e adevărat, Pedro. Ăsta e adevărul. La ce vrei să fac? Să încep să cânt? Imposibil să închizi ochii. Mie mi-e frică. Mi-e frică. Ține seama că eu n-am intrat încă în foc. Va fi prima oară și ultima. Nu-mi pot închipui ce înseamnă o bătălie. Și e groaznic.
6: O bătălie nu-i nimic. Ai trecut prin cei mai rău.
4: Ce e mai rău?
6: Regimentul. Instrucția. 6-7 ore de mers prin soare când sergentul n-are milă de tine. 1-2, 1-2. Iar tu doar să te trântești pe spate ca un animal deșelat. Fără pic de respect, stânga, dreapta, desfășurarea. 1-2, pas de voie. 1-2, 1-2. Asta e mai rău. Marșuri nesfârșite, fără sens. Drumuri care nu duc nicăieri.
4: Pentru mine cel mai rău e așteptarea asta lungă.
6: 4 zile nu înseamnă cine știe ce așteptare. Și tu gata, nu mai poți suporta. Imaginează-ți că poate dura zile și zile. Mie mi se pare că
1: Trebuie să avem răbdare, să avem curaj deocamdată. O să mai vedem.
6: Nu ziceau că ofensiva e iminentă? Eu mi-și făcusem planul că o să mor și nu mă mai interesa. Ne lichidează și gata. Dar aici parcă n-ar fi război.
1: Liniștea. Ha? Liniștea. Ne țin la loc, sigur, și râd de noi.
6: Asta e. Am căzut în cursă și vrem să auzim și noi ceva.
1: Dar nu e. Nu e decât liniștea. Poate că luni de zile. Cine? Cine o să poată rezista?
10: Se zice că sunt cruzi și feroci, dar nu știu până la ce punct. Știm că ei cred cu fanatism în forța și în adevărul lor. Știm că ei ne cred corupți, bolnavi, incapabili de cea mai mică brumă de credință și speranță.
6: Da, e adevărat. Înțeleg ce vrei să spui. Dacă am avea în față soldați francezi sau germani, totul ar fi altfel. Îi cunoaștem. Le-am văzut filmele, le-am citit cărțile. Le cunoaștem puțin limba. E altceva.
10: Sunt teribili oamenii ăștia. Țara asta. Suntem foarte departe.
1: Departe de ce?
10: Nu știu. Departe.
1: Da, eu mă duc.
11: E rândul meu.
1: Pe curând. Harie, ceilalți zic că tu ești antipatic și că te crezi superior. Dar eu nu-s de acord. E adevărat că ai fost profesor universitar?
10: Da.
1: La profesor? De ce?
10: De metafizică. De ce râzi?
1: Păi da, aia, îmi place. Profesor de metafizică și acum ești o porcărie. Ca mine, care n-am trecut de clasa a doua. Groapa comună pentru toți.
10: Da, da, are haz.
1: Nu, mie nu-mi plăcea să învăț. Adică, eu cred că mă îmbătam prea tare. Ajungeam să aiurez. Nu eram făcut pentru școală și nici să răspund serios la întrebările tâmpite ale profesorilor. Plecând, părinții mei au ostenit și atunci am plecat de acasă. Aveam 26 de ani și nu trecusem de clasa a doua.
10: Și ai plecat de acasă, încotro?
1: Ne-am întemeiat un cămin. Eu vreau să spun, am împreunat cu o fată. Nu eram eu în stare să câștig nici pentru mâncare, dar am continuat, firește, să mă îmbăt cu prietenii mei. Certuri dimineața, bătăi din senin, comisariat, căderi, sânge. Normal, m-am despărțit de femeia mea și am rămas. Am rămas singur. Singur. Uite, îmi place să te văd aici, în casa asta groaznică, cu formidabila ta carieră universitară, mereu cu coatele pe cărți, nu? O viață deosebită care se sfârșește la fel cu cea a golanului, a bețivului fără leac. Eh? Mi se pare că n-a meritat osteneala, prietene.
10: Da, poate. Poate să nu fi meritat osteneala. Studiam pentru că trebuia să-i întrețin pe mama și pe fratele meu care învăța. Voiam să văd viitorul deslușit. Doream să câștig bani, cinstit și simplu, cum zici tu.
1: Dar tu nu vedeai că munceai degeaba? Nu se dai seama că ăsta avea să vină? Că în tot ce ne înconjoară era mascat războiul ăsta. Al treilea mare război al secolului 20. Poate că ultimul război. Atâtea cărți și nu-ți dădeai seama de lucrul cel mai important.
10: Nu, nu-mi dădeam seama. Eu stăteam în bibliotecă. Acolo nu aveam timp. Alarmele din ziare mi se păreau așa, ziaristică. În fond eram convins că lumea era solid organizată, că nu avea să se întâmple nimic și că trebuia să lupt pentru viață.
1: Eu nu aveam impresia asta de soliditate. Mi se părea că trăiesc într-o lume care se poate risipi în orice clipă. De parcă ne aflăm pe un vapor care se scufundă. Nu merita o stăneala să muncesc? Uite, și asta îmi convenea foarte bine.
10: Îți dădeai seama de tot, Andres.
1: Cel puțin, așa spun acum. Mi se pare că am avut dreptate gândind așa. În momente de astea, unii simt nevoia să se justifice.
11: Ce ai?
1: M-am săturat. Vreau tăgălașă indicație de-a șefului, nu?
11: Mi-a dublat plantonul de la noapte.
1: De ce?
11: Zice că m-a văzut și sunt în post.
1: Nu-i adevărat?
12: Ba da, și ce dacă? Pe deasupra e și scârbos, ne spionează, ne supraveghează până și cele mai neînsemnate mișcări. Așa nu se poate trăi, m-am săturat. Acum, în timp ce se îndepărta, mi-a venit chiar să-l împușc.
13: Nu cred că numai pentru atâta.
12: Da, să-l împușc, să termin cu el. Am fi rămas liniștiți. Puținul timp care ne mai rămâne de trăit l-am fi putut petrece în liniște. Nimeni n-avea să afle niciodată. Și chiar de-ar fi ajuns să afle, pe noi nu ne-ar mai fi interesat.
13: Ei, dar ce spui, ai nebunit?
12: Nu sunt nebun. Chiar așa m-am gândit. Mie nu-mi pasă. Am făcut lucruri mai rele. Vreau să fac ce-mi place. E ultima mea dorință.
14: Deșteptarea! Hai, sus! Gata, hai! Hai și tu, te obișnui cu boală. Hai, sus!
15: La ordine dumneavoastră, șefule.
16: Hai, are dreptate, șeful. Ieri n-aveai febră.
15: Ba, nu! Aveam!
14: Hai, spală-te și intră în program. Urmezi programul de dinaintea bolii.
15: Doamne, ce zi! Mi se pare că de Crăciun o să avem zăpadă.
13: E foarte frig dimineața. Frigul ăsta îmi face rău pe urmă. Mă obișnuiesc, dar la orele astea, mi se pare că sunt bolnav.
15: Șefule!
14: Ce?
15: Șefule, trebuie să spun că mi se pare insuportabil. Nu știu cui folosește să ne trezim la ora asta. M-am gândit de multe ori să-ți o spun. Nu sunt de acord cu orarul ăsta absurd. Îți place să ne chinuiești. Uite, eu nu sunt dispus să mă supun capriciilor dumitale, pricepi? Sunt sătul!
14: Bine, acum taci!
15: Nu. N-o să tac. Am început să vorbesc și voi vorbi. Mie mi-e frig la ora asta, frig și somn. De ce? Pentru că unui tip cu un mizerabil de galon i s-a năzărit să ne trezim la 6 dimineața. Sunt sigur că și ceilalți gândesc la fel. Nu e așa, băieți? Nu are dreptul să ne facă chestia
14: asta. Taci, imbecilor!
15: Dă-mi drumul să-mi
14: sănătoare pe neam! Taci! Taci! Șefule, ajunge! Muieri, ce sunteți!
12: Ce bestie este!
13: Am tras-o bine.
12: Mare minune dacă nu i-a rupt vreo coastă.
13: Da.
15: M-a lovit. N-ați fost în stare să-l opriți. Mi le plătește el de data asta. O să fie nevoie să mă îmbăt ca să-mi iau pe suflet un om. Altă dată eram beat.
13: Altă dată când?
15: Sunt aici pentru că am omorât un sergent. Nu știați? Dacă mi-l iau pe suflet pe tipul ăsta, n-ar fi prima oară că îmi pătez mâinile cu sânge.
13: Unde s-a întâmplat?
12: Ce? Uciderea sergentului, Olea.
15: La instrucție. M-am îmbătat la cantină și m-am întors la companie după stingere. Aha. Idiotul de sergent m-a provocat și i-am băgat pumnalul fără să simtă. N-am fost eu de vină, n-am știut ce fac. De data asta însă știu. Eu nu mă pun cu nimeni, dar știu să mă apăr. Poate că mă enervează și îl omor. M-a trântit ca pe o cârpă. Uite așa, totdeauna am intrat în încurcături urâte. Au băgat cuțitul în mine, am ucis un sergent. Acum

se păruse. Nu vine Adolfo. Ce-o fi? I s-o fi întâmplat ceva. Poate să-i fi surprins în casă. Eu n-am auzit nimic, dar poate. E posibil ca la ora asta să fiu singur. Înconjurat. E teamă. Trebuie să mă gândesc la altceva. E Crăciunul. Da. Da, a venit timpul. Decembrie. Mama o fi singură. Mama o fi singură. Mâine e ajunul Crăciunului. E tare fric. Mama îmi punea un fular și îmi zicea să închid gura când ies, să nu răcești. Dacă ar știa acum că sunt mor de fric. Plantonul ăsta, vântul îți intră până la oase. De ce nu vine Adolfo? De ce nu vine? Au trecut 2 ore și ceva. Un comando către moarte. Asta eram chiar înainte de a-i spune războiul. O generație condamnată în mod stupid la măcel. Studiam. Trudeam din greu și eram de pe atunci într-un gigantic comando către moarte. Generații condamnate. Fric, nu mai poate dura mult. Nimănui nu-i pasă de noi. Ne aruncăm în prăpastie. Perfect pregătiți. Unul câte unul. Nu vreau să cad prizonier. Nu. Prizonier nu. Să mor. Prefer să mor. Mamă. Mamă. Mamă, nu mă auzi. Mi-e frică. Sunt singur. Suntem 6, mamă. Suntem singuri. Singuri.

0: Noaptea asta te pune pe gânduri mai mult ca de obicei. Mie mi s-a întâmplat mereu. Mă întristează noaptea de ajun. Îmi stârnește întotdeauna amintiri.
1: Te gândești la familie, nu?
0: Mă gândesc? Mă gândesc la soția mea.
1: Unde se află soția ta?
0: Acasă, la Berlin. Acolo lucram ultima oară. Mă plăteau bine când a început războiul. Sălbatici ăia au intrat în zona noastră și au comis câteva orori. Eu mă aflam în Belgia, verificam niște mașini pe care fabrica noastră urma să le cumpere. Mi-am găsit soția. Pusese în mod violent. Am intrat în război ca să ucid. Nu mă interesa nici o idee, nici alta. Să ucid!
2: Și ce ai făcut cu prizonierii aia?
0: Nu știu, urlau. Eu râdeam ca un nebun. Îmi imaginam chipul soției mele plin de spaimă, siluită. Și treceam la altul. În baracă erau peste 100 de prizonieri. M-am liniștit mult. Acum sunt mai bine, mult mai bine. Mult mai bine.
3: Domnilor! În seara asta mă voi îmbăta.
2: Ce?
3: Domnilor! În seara asta mă voi îmbăta.

0: niciunul.
1: Ce vrei să faci?
0: Când să-mi iau un pahar cu coniac.
1: Ce? Ai dreptate. Putem cere voie caporalului să sărbătorim Crăciunul. Va fi cel mai bine.
2: Să ceri voie? Pentru ce? Nu o să ne dea.
1: S-ar putea dacă îi spunem.
2: Ce o să... Alcoolul este inamic cu discipline și fel de fel. Andres, dacă vrei să ții un pahar, ia-ți-l. Eu te urmez. Cel căruia este frică să stea să se uite.
1: Hai, hai, hai. Un moment. Un moment. O să iau și eu un pahar. Dar înainte trebuie să ne gândim ce o să-i spunem caporalului.
0: Caporalului îi spunem.
2: Îi spunem.
0: Când era sete.
1: E bun,
0: nu?
1: E foarte bun. Bine, dacă vă acompaniez, o fac ca să nu vă las singur față de caporal. Să se știe.
0: Dă-mi, dă-mi. Hei, Amir, vrei să închin cu noi?
3: Bine, hai, bine.
0: Domnul să ne elibereze de toate relele. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
2: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Pedro, Pedro, hai. Hai, nu merităm și noi acest mic divertisment.
1: Fie cum o vrea Dumnezeu.
0: Hai,
1: dar de ce râzi?
2: De nimic. Mi-am dat seama deodată că nu e chiar așa de rău aici. Așa că să mai punem un rând.
0: Javier! Javier, ce e cu tine?
2: Mi-e bine.
0: Ne mai trebuie, ne mai trebuie, ascultați-mă pe mine. Ne mai trebuie 4 fete vestele cu noi. Javier, pentru tine, dacă-ți place, una blondă, înaltă, cu ochii verzi. Adolfo, fașa ta, mai curând micuță, dar frumoasă. Așa. O brunetă.
4: Brunetă.
0: Sunt brunetă, dar frumoasă. D'acord?
4: D'acord.
0: Pedro, Pedro, pentru tine?
4: Lasă, lasă asta, lasă o baltă. E o noapte frumoasă, nu-i așa?
2: Bun, bun, hai, hai să facem ultimul toas.
4: La ordine dumneavoastră.
5: Și cu voi. Sunteți beți.
2: Cred că nu.
5: Nici nu mai poți vorbi. Sunteți netem să purtați uniformă. Merita să vă scuip în față. Dar și asta v-ar plăcea.
4: Ce bulez? Ne gândim să sărbătorim.
0: Da, asta e. Sărbători fericite, șefule. Să nu mă supărați azi. E ziua iertării și a veseliei. Pace pe pământ și glorie lui Dumnezeu în ceruri.
2: Este o noapte pe care religia cere să o sărbătorești, șefule.
4: Adolfo, nu te apropia! Nu te juca!
2: Șefule!
4: Să nu te apropii de sticlă! Nu! Așa.
1: Acum gata. Iar tu ridică-te de aici. Hai, hai, ridică-te, n-a fost nimic.
4: Nu trebuia să o faci, șefule. N-avei motive. Voiam să sărbătorim Crăciunul.
0: A fost o greșeală, șefule. Nu mai putem trăi cu dumneata.
5: Ce? Ce faceți cu cuțitele astea? Credeți că mă speriați pe mine, a? Afară din casă? Afară! Trebuie să tăiați lemne imediat! Și tu du-te la planton, e rândul tău.
0: Acolo să aștepte!
5: Javier, ai auzit? Du-te la planton!
0: Javier! Nu te duce! Rămâi la spectacol!
5: Să nu vă apropiați!
0: Caporalul! Nu-și dă seama că suntem beți!
5: Să nu vă apropiați!
0: Suntem beți cu toții!

0: Gata?
1: Da.
0: În sfârșit. Noaptea asta mi s-a părut o veșnicie. Nu putem dormi cu omul ăla întins acolo pe esplanadă, neîngropat. Era ca și cum, ca și cum n-ar fi murit de tot.
1: Cine ieșea să sape o groapă azi noapte? Ce vânt și ce ploaie. O noapte care impune respect și cadavrul acolo plouând deasupra lui.
0: Cel puțin a început o zi liniștită. O zi liniștită în sfârșit. Câinele odată mort s-a terminat cu turbarea. Asta faci cu un câine turbat, îl omori. Și asta era o pramatie. Ieri ar fi fost în stare să mă omoare și mai multe nu. Era o pramatie.
1: Nici eu n-am putut dormi. Sunt foarte obosit.
0: Și ce să facem acum?
2: Nu trebuie să facem nimic. Să așteptăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
1: Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. După ceea ce s-a întâmplat, îmi dau seama că ar fi putut să treacă timpul și ofensiva, neavând loc, în februarie, ar fi fost posibil să ne fi retras în acest post și să fim iertați. Ne. Mi-a venit deodată în minte, acum, când nu mai există altă soluție. Ultima ieșire a fost închisă. Dacă nu există ofensivă, există Consiliul de Război.
0: Consiliul de Război. Dar de ce? Dacă avem noroc și calmul de pe front continuă până în februarie, nimeni nu trebuie să afle ce s-a petrecut aici. Omului de legătură îi se va spune că șeful a murit de un atac de inimă.
1: Când moare șeful unui comando de pedeapsă, imediat te gândești că n-a murit de moarte bună.
0: Așa.
1: Și se fac cercetări, se interoghează cu abilitate inculpații și se caută corpul. Ar dezgropa cadavrul și craniul spart.
0: Atunci o cădere sau a dispărut.
1: Da, s-a evaporat.
0: A fost în cercetare și au pus mâna pe el. O fi prizonier sau cine știe, mort.
2: Nu te obosi, Adolfo. Dacă ajungem în februarie, va avea loc Consiliul de Război. De asta te asigur eu de pe acum.
0: Dar de ce?
2: E prea devreme ca să-ți faci griji de asta. Sunt treburile mele, mă rog, idei de ale mele. Pe de altă parte, cel mai sigur e că nu vom ajunge în februarie.
0: Pedro.
2: Ne mai rămân 40 de zile de stat în post. Și dacă o să fie ofensivă, poate dă Dumnezeu să înceapă în aceste 40
0: Pedro,
2: de zile.
0: Pedro, ai nebunit.
2: O să vedem. Pentru moment, dacă vă convine, să continuăm același orar de mai înainte.
0: Pedro, aici a murit un om. Și omul ăla era caporalul. Și dacă tu crezi că totul va continua la fel, te înșeli. Eu fac ce-mi place și mie nu-mi comandă nimeni. S-a terminat cu ordinele și cu orariile. S-au terminat cel puțin pentru mine plantoanele. Și noaptea de acum încolo e pentru dormit.
2: Te înșeli, Adolfo. Comandoul ăsta rămâne la postul lui. Și dacă nu ești de acord, încearcă să pleci.
0: Auziți, băieți? Avem un nou șef. S-a numit el singur. Ascultă, Pedro, dacă vrei să ai soartă celuilalt, continuă așa.
2: Mă ameninți?
0: Nu, te previn.
2: Păi, ei știu cum gândesc eu. Și dacă trebuie să ne vedem la față, o să ne vedem. Sunt soldatul cel mai în vârstă și iau comanda. Se opune cineva?
1: Din partea mea poți să iei comanda diviziei.
0: Mie totul. Poftim?
3: Eu n-am de ce să mă opun.
2: Îi auzi?
0: Dacă așa stau lucrurile, e posibil să mă hotărăsc să fac o excursie.
2: Cum o excursie?
0: O lungă plimbare prin pădure.
2: Unde vrei să te duci?
0: Nu știu încă.
2: Atunci?
0: Dacă aici deranjez...
2: Asta nu o să se întâmple.
0: Ce?
2: Să pleci.
0: Nu, eu n-am zis asta. Am zis o excursie.
2: Ascultă, Adolfo, să nu cumva să abandonez postul. Auzi? Una ca asta să nu se întâmple. Din nefericire am mâinile pătate de sânge și poate că un mort în plus nu mai contează la mâinile astea.
0: Acum tu mă ameninți pe mine.
2: Nu. Mă apăr.
0: Bine. Bine, știi la ce mă gândesc? Că amândoi suntem tâmpiți. Dacă avem puncte de vedere diferite, nu trebuie să ne supărăm, nu? Ci să încercăm să ne împăcăm și să ajungem la un acord, ca un prieten. Ce zici, Pedro?
2: Da. Nu știu dacă mă înțelegi. N-aș vrea ca apucând-o pe drumul ăsta, da, să ajungem să decădem și să ne transformăm într-o mizerabilă bandă de șarlatani, de asasini.
0: Așa.
2: Decazi atunci când nu mai e nimic de făcut, când nu mai poți face nimic util pentru ceilalți. Dar nouă ni se oferă o posibilitate stupidă. Să ne îndeplinim o misiune și o vom îndeplini. Eu nu vreau să ajungem să fim o bandă de tâlhari la drumul mare. Eu nu sunt un delicvent și cu atât mai puțin un asasin. Și nici voi. N-am reușit să fim fericiți în viață. Asta e tot.
3: E groaznic că s-a întâmplat toată povestea asta, nu-i așa?
1: Yes, yes.
3: Trebuie să ținem seama de cele petrecute, dar e groaznic. Era preferabil să suportăm impertinențele caporalului decât să ne gândim la moartea asta.
1: Luis, tu nu trebuie să te gândești la nimic. Nici măcar nu trebuie să te amesteci în discuția noastră. Lasă-ne pe noi. Tu n-ai nicio legătură cu ce s-a întâmplat
3: aici. Nu, asta nu. Sunt ca oricare dintre voi, Andres. Sunt alături de voi pentru tot.
1: Inutil. Oricât de mult ai dori, nu poți fi ca oricare dintre noi. Tu nu erai în casă. Luis, tu n-ai scos cuțitul. Tu n-ai simțit fiorul pe care îl simți când omori un om.
3: E bine, nu. Dar aș fi băut cu voi. Aș fi pus mâna pe cuțit și l-aș fi lovit ca și voi dacă aș fi fost aici.
1: Nu ne putem gândi la cum ar fi fost.
3: Eu sunt un bun camarad.
1: Da, sigur, Luis.
3: Te asigur.
1: Nu-ți face grijă. Nu trebuie să-ți pese, Luis.
3: Nu sunt de vină că am fost de planton la ora aia.
1: Sunt sigur, dar nimeni nu-ți zice nimic.
3: Nu vrei să mă crezi.
1: Te înșeli. Te înșeli, te cred.
2: Pedro, vrei să taci? Ce ai? Nu poate omul să cânte?
0: Nu. Cântă ce vrei, dar ăsta e cântecul pe care îl cânta uneori caporalul și nu-mi place să-l aud.

0: Știți la ce mă gândesc? Că e prea de tot și că nu mai putem continua așa. Zile în șir, tolăniți pe jos, stăvălindu-ne ca porci în murdărie. De ce nu facem ceva? O expediție sau ceva asemănător? O patrulă de recunoaștere? Ceva acolo?
1: Și încotro, încotro să o luăm.
0: În orice parte e același lucru. În orice parte. Așa e nesănătos.
2: Eu nici nu mai pot dormi. Mor de somn. Dar nu reușesc să dorm.
1: Groaznic.
0: În câte suntem astăzi, știți?
3: 10 ianuarie.
0: Mi se pare că a trecut mult mai mult timp. Azi noapte am crezut că aud împușcături în depărtare și îmi plăcea. Am început să ascult să-mi dau seama dacă era adevărat. Aș fi vrut să fie. Însemna că mai există oameni ca noi pe lume.
3: Și mie mi s-a părut că aud împușcături.
2: Eu n-am auzit nimic.
0: Nu, desigur, a fost iluzie. Vântul printre copaci. Noaptea parcă toată pădurea ar fi locuită. Se aud zgomote. La început mi se făcea pielea buburoze, dar pe urmă, na, te obișnuiești. Javier, te rog, vrei să răspunzi la telefon? Aparatul, Javier! Cu siguranță că e dragul nostru prieten Pedro, care trebuie să se fi gândit la ceva pentru seara asta. Un zaiafet, vii și femei!
2: Și spune Pedro, băi.
0: Javier, răspunde!
4: Da. Spune, Pedro. Cum? Da, înțeleg.
0: Ce?
4: Bine. Voi repeta cuvintele tale.
0: Ce?
4: Lasă. Se zărește în depărtare un grup inamic.
0: Cum?
4: Probabil o companie.
0: Ce?
4: Cercetași. E posibil să fie avangarda ofensivei. Atenție la instrucțiuni.
0: Da.
4: Tu vei rămâne în post. La momentul indicat vei da semnalul pentru răspândirea în dispozitiv. Adolfo la baterie. Când explodează câmpul ieșim toți. Fiecare de poziția lui. Trebuie să ne vindem scump pielea. Da, de acord. Rămânem în așteptarea semnalului tău.
3: A trecut? Și ce trebuie să facem? Să așteptăm? Ce să facem?
0: Sigur! Când Pedro o să dea semnalul, tu zici, gata, fac contactul și ieșim toți spre tranșee, de acord? Nu se aude nimic?
4: Nu.
3: Vorbește tu, Javier.
0: Întreabă-l pe
4: Pedro. Pedro, ce e? Avansează? Se mai văd? Nu răspunde.
3: Insistă!
4: Pedro, se întâmplă ceva? De ce nu vorbești? Ești acolo? Nimic.
3: Ce-o fi?
0: Oh, e ciudat. O fi lăsat un moment aparatul.
3: Nu l-ar fi surprins?
0: Nu cred.
3: Nu. Dacă l-au surprins, poate că vin spre noi. Și nu ne vom da seama până nu se avem în spate.
0: Taci! Așteaptă!
3: Dar nu putem sta aici cu brațele încrucișate.
0: Hai cu minte, stai
3: să facem ceva.
0: Încetează!
3: Nu, e mai bine să o luăm spre tranșee. O să ne cadă în spate, Adolfo.
0: Astâmpără-te.
3: Nu putem sta aici.
0: Calmează-ți nervii. Trebuie să stăpânești nervii. Nu se întâmplă nimic, vezi? Așteaptă,
3: nu,
0: așteaptă.
3: Nu pot, așteaptă, Adolfo.
4: Da,
3: răspunde.
4: Da. Ce este, Pedro? Ce este? O companie, da. S-a retras?
0: Cum?
4: S-a retras. Nu venea nimeni în urmă. O alarmă falsă!
0: Alarmă falsă!
4: Alarmă falsă!

0: pesmeții sunt uscați. Și abia de mai avem conserve și apă. În câteva zile nu vom mai putea trăi pe cont propriu.
1: Economisind, avem pentru o săptămână, adică până în februarie. Restul nu depinde de noi. N-avem de ce să ne facem probleme.
0: Bun. Pare că treaba o să se termine mai bine decât bănuiam. Ofensiva s-a evaporat. Va trebui să încep să mă gândesc la alte lucruri. Ar fi posibil ca toate necazurile să se fi terminat pentru noi. Nu vă dați seama? Năpasta se termină, prieteni. Pedeapsa se apropie de sfârșit. Într-un cuvânt, am avut noroc. Și nu cred că ne-am putea plânge. Cel mai sigur lucru este că ne vor retrage din acest post și or să ne ierte. Pedeapsa e cumplită. Nu suntem noi de vină, fiindcă nu ne-a ucis. Ne aflam aici ca să murim în ofensivă.
2: Ei, dacă n-a fost ofensivă, ce era să facem? Nu cred să ne trimite în alt post de pedeapsă.
1: E uimitor, Adolfo. E ciudat că te consideri curat și dispus să trăiești liniștit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
2: Poftim?
1: Există o socoteală nerezolvată, Adolfo. O poveste pe care nu o putem uita.
0: Caporalul, nu?
1: Da, caporalul. Nu știu dacă timpul petrecut aici a fost suficient pentru ca niciodată să nu mai avem remușcări față de ceea ce fiecare a făcut înainte. Dar știu că acum suntem vinovați de moartea unui om.
0: Te căiești că a fost ucis caporalul?
1: Nu!
0: Vipera aia?
1: Nu! Și e posibil că dacă totul s-ar repeta, eu să-l ucid iar pe caporal împreună cu voi. Dar asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Sunt dintre cei care cred că se poate ucide un om.
0: Ascultă, Pedro.
1: Dar se întâmplă că pe urmă trebuie să te confrunți cu crima. Ca om! Asta e ceea ce vreau să spun.
0: Pedro! Eu nu zic că trebuie să uităm afacerea cu caporalul și să trăim în veselie. Nu. Cel care are remușcări, bine face. Și o să le poarte cu el toată viața, dacă e nevoie. Fiecare după conștiința lui. Da, acum e vorba să vedem ce e de făcut când se va termina povestea asta de aici. Trebuie să inventăm o istorie în legătură cu dispariția caporalului. La asta mă refer. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, nu? Nu? Cum vi se pare?
2: Da, da, e cel mai bine. A plecat în dimineața de Crăciun și nu l-a mai văzut întorcându-se.
0: Trebuie să ne amintim bine dimineața de Crăciun, să nu uităm. După micul dejun, cam pe la 8.
1: Da, puteți continua născocind istorii. Nu se vă folosesc la nimic.
0: Dar de ce?
1: Pentru că mă gândesc să denunț moartea caporalului, așa cum s-a petrecut.
2: Ce? Nu, Pedro!
0: Ce?
2: Pedro, asta e nebunie.
1: E ceea ce mă gândesc eu să fac.
0: Glumești, Pedro, nu-i așa? Nu poți vorbi serios, nu? Doar nu te gândești să faci ce ai zis. În niciun caz. Pedro, nu poți să te gândești la una ca asta.
1: Vă mire?
0: Pedro, ține seama că vorbim serios.
1: Și eu vorbesc serios. Eu sunt unul dintre cei care nu se sperie de consecințele faptelor lor. Știu să mi le asum. Am pretenția să mi le asum. E felul meu de a fi.
0: Nu, Pedro, nu vei face asta. Nu poți face una ca asta. Cum ți-a trecut prin cap? Te joci cu focul, Pedro.
1: Mă joc? Eu nu știu să mă joc.
0: Nu poți face asta. Nu poți.
1: Ce zici că nu pot face?
0: Dacă tu nu mai vrei să trăiești, nu ne poți convinge să-ți urmăm soarta.
1: Eu nu conving pe nimeni. Eu merg singur încotro mi se pare că trebuie să merg. Voi faceți ce vreți.
2: Dar să-i curată sinucidere, Pedro. Înseamnă să te predai plutonului de execuție.
1: Nu. Nu-i treaba mea să mă predau plutonului de execuție. Că o să mor sau nu, e treaba lor să spună. Treaba mea se reduce la a declara participarea la o crimă care s-a comis în seara de Crăciun. Caporalul era totuși un om și ceea ce am făcut a fost o crimă, e clar?
0: Pedro, eram beți, ține seama.
1: Nu, alcoolul. Nu, asta e altceva, știu, eram beți, alcoolul. Da, e adevărat. Nu voi spune nicio minciună, voi spune totul așa cum s-a întâmplat.
2: Un sacrificiu inutil.
1: Ascunde ceea ce s-a petrecut aici pentru a câștiga câțiva ani mizerabil de viață în plus. Asta chiar că mi se pare un sacrificiu inutil.
0: Pedro, acum te-am înțeles. Ha, nu e nimic din ceea ce spui. Nu e adevărat că ești mai om decât ceilalți. Nu e adevărat că te interesează ceea ce s-a întâmplat. Și nici nu crezi că meriți să fii pedepsit. E pur și simplu fiindcă vrei să mori.
1: Ce spui?
0: Fiindcă nu vrei să te întorci acasă. Pentru că după ceea ce s-a întâmplat n-ai mai putea trăi cu soția ta. Deși tu n-ai vrea să te spovedești, asta e. Nu-i altceva decât asta.
1: Despre ce vorbești? Despre ce vorbești? Ortaciul!
0: Vezi? Vezi, te-a durut pentru că e adevărat. Dar noi vrem să trăim. Tu crezi că nimeni n-ar vrea să trăiască, nu-i așa? Dar noi vrem! Noi vrem să trăim!
3: Aș vrea să vă zic un lucru. în ciuda a toți și toate, în ciuda fricii voastre și a scrupulelor. Pedro trebuie să moară. Este unica noastră ieșire. E inutil să încercăm să-l convingem. Trebuie să terminăm cu el dacă mai vrem să așteptăm ceva de la viață. Pe de altă parte, nu e chiar așa de groaznic dacă ceea ce vă înspăimântă este să o faci. O fac eu. O fac eu singur. Și nu-mi pasă pentru că știu că el vrea să moară și că așteaptă cu nerăbdare clipa când o să se afle în fața plutonului de execuție.
2: Eu nu sunt de acord, Adolf. E destul sânge și taci odată!
3: Suntem în 30. În câteva ore poate veni patrula. Începe să fie periculos să rămânem aici. Mă gândisem că ar fi ușor să explic dispariția lui Pedro.
2: Adolfo!
3: Simplu. Plecat cu caporalul. Amândoi, cu siguranță, prizonieri la inamic.
2: Taci, Adolfo! E inutil!
3: Bine, bine, bine. Atunci, n-am altă scăpare decât... decât să părăsesc casa asta chiar azi. Și unde să mă duc? Prin pădure, spre munți. Toată țara asta e o capcană pentru noi. Deși... poate avem vreo posibilitate să ne salvăm.
2: Care?
3: Ne-am putea organiza pe cont propriu, pe pământul nimănui, să ducem viață de gherilă, adunând provizii din sate, trăind în munți, ne dau lipsă la apel în armată și gata. Cunosc, uite, cunosc grupuri care au trăit așa ani de zile și presupun că nu va fi rău de tot.
2: Nu, Adolfo, nu. Nu, nu, nici cu asta nu sunt de acord. Eu vreau să trăiesc, dar n-am chef să lupt. Nu mă simt în putere, Adolfo. Eu am decis să mă predau.
3: Andres.
2: Da. Nu e o ieșire plăcută, dar cel puțin voi trăi. În lagăre de prizonieri se trăiește.
3: Și asta e tot ce te interesează?
2: Da, da, da.
3: Păi ești un tâmpit. Ascultă, Andres. Mă faceți să nebunesc. Ce vreți voi? Sunteți toți împotriva mea. Ați abandonat destinul, nu-i așa? Ha, ha!
2: Nu vreți niciunul să trăiți. Tu zici că da, dar e o minciună. Cine-ți spune ție că vei ajunge în lagăr? Probabil te vor vâna când te vei apropia de linii.
3: Îmi voi purta un steag alb.
2: Nu cred că vor trage.
3: Andres, tu nu-ți dai seama ce am putea face. De unul singur e greu, dar un mic grup înarmat. Am putea face atâtea lucruri. Pe munte există ascunzători. O să merită o senară. E cu putință chiar să ne meargă bine. Ascultă.
2: Am hotărât, Adolfo.
3: Și voi? Luis, tu?
4: Eu rămân aici cu Pedro. Dacă aș ști că ajutorul meu ți-ar sluji, aș merge cu tine, dar aș fi o povară, ar trebui să comit violențe prin sate, să fur, poate chiar să ucid dacă țăranii ne-ar înfrunta. Nu sunt bun pentru așa ceva. Adolfo, iartă-mă, nu pot.
3: Nu, nu, că nu mă bizuiam pe tine, Luis. Nu trebuie să te scuzi.
4: Faci bine că mă disprețuiești, Adolfo. Ai dreptul să mă disprețuiești.
3: Lasă-mă în pace. Lasă-mă. Și tu, Javier, rămâi?
5: Da.
3: Știi ce înseamnă asta? Împușcat.
5: Da, știu. Deși pe mine e posibil să nu mă împuște.
3: Pe tine? De ce?
5: Treaba mea.
3: O să declare Pedro în favoarea ta?
5: Nu, nu e asta. Lui Pedro îi place să spună adevărul.
3: Și atunci?
5: Lasă-mă în pace! Sunteți doi tâmpiți! Andrei și cu tine! Zici cu groază împușcat și te duci să te vâneze ca pe o lichioană! La o bătaie de pușcă sau să te linșezi în orice sat! Celălalt vrea să trăiască și se duce să fie strivit între gardurile de sârmă ghimpată dintr-un lagăr! Toate sunt căi ale morții.
3: Javier.
5: Nu vă dați seama! E zadarnic să lupți! Ultimul cuvânt a fost rostit. De fapt, totul era inutil dintr-un început. Încă mai vreți să luptați împotriva destinului acestui comando, care nu înseamnă doar moarte, cum credeam noi la început, ci o moarte infamă. Așa de grei de cap sunteți încât să nu vă dați seama! Moartea caporalului n-a fost un fapt întâmplător. Făcea parte dintr-un vast plan de pedeapsă. Când trăia el, noi duceam o existență aproape fericită. Era suficient să te supui și să înduri. Ne făceam iluzia că ne purificăm și că ne putem salva. Fiecare își amintea de un păcat. Un păcat săvârșit la o anumită dată și în anumite împrejurări. Caporalul se afla aici ca să ne pedepsească. Și s-a lăsat omorât.
3: Cum s-a lăsat omorât? Pentru ce?
5: Pentru ca tortura să continue și să sporească. Pentru asta era aici. Ca să-l ucidem. Și am căzut în capcană. Pentru noi a fost decretată nu știu de unde o moarte murdară. Asta e tot.
6: Ah! Luis.
7: Ce?
6: Ce-a făcut Javier în după amiaza asta?
7: Nimic. A stat acolo și apoi a plecat. A zis că se duce să se plimbe prin pădure. De ce?
6: N-ai observat nimic deosebit?
7: Nu. Dar că de-aseară, de când au plecat Adolfo și Andres, n-a mai scos niciun cuvânt.
6: Și nici nu va mai scoate vreunul. L-am găsit în pădure. S-a spânzurat.
7: Cum? Mort?
6: Da. La vreo 50 de metri de aici. De un copac. Când veneam spre casă, m-am lovit de el. Se bălângănea. Un sfârșit trist pentru bietul Javier. A trebuit să mă cață în copac ca să-l desleg. Era acolo
7: spânzurat.
6: N-a avut putere să continue. Desigur, se gândea s-o facă. Și acum, când e pe punctul de a sosi patrula, se vede că i s-a părut absurd să continue. Sau i-a fost frică. Și cum sfârșitul avea să fie același, a hotărât să sfârșească pe cont propriu.
7: Nu e același lucru. A sfârși astfel e mult mai rău. Înseamnă să te condamni.
6: El se simțea condamnat. Se credea blestemat. Gândea prea mult. Asta l-a făcut să sfârșească așa.
7: Într-adevăr, se pare că e un comando blestemat, Pedro. Pedro? Ce-o fi cu Adolfo și Andres la ora asta? Or fi ajuns departe?
6: Lasă-i. E ca și cum i-ar fi înghițit pământul. Sunt buni pierduți.
7: Suntem singuri, Pedro. Singuri în casa asta. Ce să se întâmple cu noi?
6: Și eu voi dispărea, Luis. Doar tu vei trăi.
7: Nu, Pedro. Eu nu vreau să trăiesc dacă voi toți mă părăsiți. Nu există niciun motiv ca eu să fiu exclus. Pedro, își cer să spui. Luis a fost cu noi în seara aceea. Luis a ucis și el.
6: Nu. Tu rămâi aici, în lumea asta. Poate asta să fie pedeapsa ta. Să rămâi, să continui, să trăiești și să păstrezi în inimă amintirea acestei întâmplări.
7: Dar nu pot!
6: Ba da, o să poți! Se va termina războiul și tu vei continua să trăiești. Vei întâlni noi prieteni. Te vei îndrăgosti de o femeie, te vei căsători. Trebuie să accepți tot.
7: Și toate astea? Pentru ce? Ce-am fi făcut înainte? De ce-am fi meritat toate astea? Meritam soarta asta, Pedro?
6: E, nu trebuie să pui întrebări. Pentru ce? Nu există răspuns la întrebarea asta.
7: Știi, eu abia vorbesc. Nu-mi place să spun vrute și nevrute, dar azi, când suntem atât de singuri aici, trebuie să spun că te admir și că țin mult la tine.
6: Uite, uite, două țigări. Sunt ultimile. Vrei să fumezi?
7: N-am fumat niciodată.
6: Hai, să fie prima oară. Îți place? Când o să vrei să-ți amintești de mine, va trebui să-ți aprinzi o țigară. Odată cu mirosul ei, casa asta va exista din nou.
8: Ați ascultat Comando către moarte de Alfonso Sastră. Traducere de Mirela Petcu. Adaptare radiofonică de Felix Alexa. Distribuția a fost următoarea: Caporalul Victor Ebenciuc, Andres Dan Condurache, Adolfo Florin Zanfirescu, Pedro Eusebiu Ștefănescu, Javier Florin Piersic Junior, Luis Marian Ghenea. Asistența tehnică Ani Ștefănescu și Laura Mureșanu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Felix Alexa.
9: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Viața pe un peron. Scenariu radiofonic de Carol Erdős, după romanul omonim al lui Octavian Paler.

toți cei care veți auzi eventual ce spun, vă consider judecătorii mei. M-am săturat să discut doar cu mine, să mă judec singur. Și când vă gândiți, domnilor, că a fost o vreme în adolescența mea insolentă când am vrut să mă fac sfânt, profet, predicator sau așa ceva și să mă duc în pustiu. În realitate, gara asta pustie e chiar o grotă, iar eu sunt aici ca un sfânt într-o grotă. Numai că mie mi-e foarte frică, iar unui sfânt n-ar trebui să-i fie frică. Eu sunt pe jumătate șobolan, din păcate, și pe jumătate sfânt. Și nici profet nu sunt, cu toate că am visat asta. Fiecare profet are un Dumnezeu al lui pe care îl servește. Nu poți fi profet așa pe contul tău, profetul ideilor tale. Asta ar însemna să te crezi tu însuți Dumnezeu. Și nici predicator nu sunt. Ce vreți predicator mai ratat decât unul care, în pustiu fiind, nu poate vorbi cu pustiul și are nevoie de oameni? Între mine și dumneavoastră trec cârduri de ciori care zboară peste câmpul din fața gării și odată cu umbra lor se rotesc amintirile întâmplărilor care m-au adus aici, pe acest peron. Sunt apoi săptămânile sau lunile, nici eu nu mai știu bine cât am stat împreună cu Eleonora aici. Drumurile prin pădure, prin mlaștină, îmblânzitorii de cobre pe care i-am văzut sau i-am visat, tufele de oțetar pe care le văd sau le visez. De câteva săptămâni încerc să zăresc în direcția mlaștinii silueta Eleonorei, așa cum a plecat, cu trenciul pe umeri. Observați câte lucruri ne despart. Ne desparte poate și propria mea moarte. Pentru că după ce voi termina de spus totul și dacă până atunci Eleonora nu se va întoarce, voi pleca singur. Nu mă deranjează nimeni aici, nici măcar Dumnezeu. Pot să-mi fac în liniște spovedania. Dacă vreau o întrerup, dacă vreau o continui, sunt mai liber decât a fost vreodată orice păcătos. Până și numele gării e o șaradă, se reduce la 3 litere, E-R-O-E-R-O. Într-o zi m-am jucat încercând să compun un cuvânt adăugând o literă, Eros, Erou, Zero. Am și un decalog aici. Citesc în fiecare zi una din cele 10 porunci să mă conving să o urmez. Prima poruncă: să aștepți oricât. A doua poruncă: să aștepți orice. A treia poruncă: să nu-ți amintești în schimb orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăiești în prezent. A patra poruncă: să nu numeri zilele. A cincea poruncă: să nu uiți că orice așteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viața. A șasea poruncă: repetă că nu există pustiu, există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim. A șaptea poruncă: nu pune în aceeași oală și rugăciunea și pe Dumnezeu. Rugăciunea este uneori o formă de a spera a celui ce nu îndrăznește să spere singur.
Dacă gândul ăsta te ajută, nu evita să recunoști că speri neavând altceva mai bun de făcut sau chiar pentru a te feri de urmările faptului că nu faci nimic. A noua poruncă. Binecuvântează ocazia de a-ți aparține în întregime. Singurătatea e o târfă care nu te învinuiește că ești egoist. A zecea poruncă. Amintește-ți că paradisul a fost aproape sigur într-o grotă. De câte ori sunt în dificultate, apelez la el, la Decalog. Cea mai greu de urmat e porunca treia din Decalogul meu. Nu sunt bune decât amintirile care... Cum să evit amintirile care nu mă ajută să trăiesc în prezent? Cu ce rămân dacă alung amintirile? Cu nimic. Nu o pot urma. Trebuie să-mi amintesc. Trebuie.

Eram într-o frizerie. Țin minte fiecare amănunt. Era primăvară, aerul se încălzise brusc, lumea zâmbea pe străzi și se simțea în aer că miracolul începea. În timp ce frizerul mă tundea, vedeam la garderobă o femeie cam de 45 de ani, cu un aer simplu, modest îmbrăcată și cu ceva blând și casnic în atitudine. Stătea la garderobă în aceeași poziție, fără nicio mișcare, fără nicio vorbă, privind în gol. Aveam impresia că nici nu se gândea. Uite așa ar trebui să stau și eu dacă vreau să fiu un copac, mi-am zis. Când venea un client, îi lua cu mișcări automate pardesiu și pălăria, dădea de 2-3 ori cu peria, mulțumea cu voce înceată pentru bacșișul primit, după care își relua imobilitatea și tăcerea. La un moment dat, am văzut-o cum se îmbracă, ia o pungă de plastic și se îndreaptă spre ușă. Când s-a întâmplat ceva, probabil un frizer i-a zis ceva ce nu auzisem. Eu o vedeam numai pe ea în oglindă. A stat câteva clipe privind fix spre partea din funda frizeriei. Apoi s-a congestionat

0: Pe măsură ce striga, vocea îi se subțea devenind țipăt, până ce țipătul s-a sfârmat. Simțea că vocea nu mai ajută și țipa atunci și mai tare. Țipătul ei era înfricoșător. Nu am înțeles nimic. Era un țipăt animalic. Ce m-a înfricoșat era că nimeni din frizerie n-a întors capul spre locul acela. Pentru ceilalți, femeia aceea tăcea în continuare, la garderoba ei sau plecase. Înțelegeți? Țipătul ei nu exista. Nimeni nu vrea să-l audă. Inclusiv eu, căci în tot acest timp l-am lăsat pe frizer să mă tundă mai departe. Frizerul mi-a explicat că lucrase acolo mai de mult. Fusese concediată, neavând din ce trăi, venea să-și facă treaba mai departe fără niciun salariu. Se mulțumea cu bacșișul primit. Unul din frizeri îi aruncase o vorbă grosolană, adăugând că nu e nevoie de ea acolo, de ce venea? Țipătul ei plutea în frizerie. Rumoarea era aceeași ca de obicei.
1: Criză de isterie! Am mai văzut noi de-astea!
0: Singurul comentariu pe care l-am auzit. Atât. Înțelegeți? Am avut sentimentul că primăvara aceea care începe e indecentă. A fost ca o revelație. În acea clipă am știut că nu voi putea să mă mint niciodată. Țipătul disgrațios și disperat, animalic, al acelei femei sfâșease brutal tot ce țesusem eu cu grijă ani de zile. Fericire, lumină, frumusețe, gogoși. Ca cealma domnilor, nu există decât țipătul și tăcerea, gemete de animal înjunghiat și exclamația:
1: am mai văzut noi de-astea!

0: există omul decât în tratatele de filozofie care se mulțumesc cu abstracțiuni. Am priceput că trăiesc într-o minciună aurită. În realitate, există mai multe feluri de oameni. Omul călău, omul victimă, martorul om care se amuză, martorul om indiferent care nu aude sau care pleacă pentru că nu-i place spectacolul. Și există și omul care se revoltă, dar nu îl poți vedea totdeauna. Îl copleșesc martorii, dintre care se aleg mereu și călăii și victimele, pentru că spectacolul trebuie să meargă fără oprire. Așa a ieșuat pasiunea mea pentru frumusețea umană, abstractă. Ceva se schimbase definitiv în viața mea. Mai precis, se zdruncinase. Am început să mă duc la tribunal, să asist la procese. Întâlnindu-mă cu unul din judecători, într-o zi i-am zis că dăduse o sentință greșită. Odată după citirea sentinței, m-am ridicat și am protestat împotriva verdictului. Am fost scos afară din sală. Voiam să-i oblig pe cei din jurul meu să audă, să le strig: nemernicilor, nu vă faceți că nu auziți, întoarceți-vă și întrebați-o pe femeia care țipă: ce vrei, femeie? Sau porunciți-i: încetează, luați-o de mână și dați-o afară, scuturați-o de umeri: femeie nebună, ce te-a apucat, de ce faci gălăgie? Sau orice altceva. Dar întoarceți capul. Nu continuați ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Smulgeți-vă măștile de sticlă. Înțelegeți? A devenit pasiunea mea să smulg măștile de sticlă. Lumea e plină de măști de sticlă. Te uiți și nu le vezi. Mângâi fața unei femei și nu simți masca. Doi îndrăgostiți se sărută și nu simt. Mama își crește copilul și odată cu obrazul lui crește și masca de sticlă. Aceste măști nu se văd. Fiecare își vede de viața lui sub clopotul de sticlă. Într-o zi am țipat pe stradă. Nimeni nu m-a întrebat ce am, dar în câteva clipe în jurul meu era gol. Pe motiv că nu eram în toate mințile, m-au concediat de la liceu. Fusesem profesor. M-am întâlnit cu aprudul de la tribunal. M-a întrebat ce fac. I-am șoptit la ureche: fac procesul țipetelor. Am enumerat mai întâi pe hârtie argumentele care predau contra femeii de la frizerie. Pe altă hârtie, argumentele care erau de partea ei. Țipătul nu este un argument, dar este o dovadă că omul acela nu mai are ce face cu logica. Așa a început o altă nebunie a mea. Toate raționamentele mele au început astfel să devină procese. Orice gândeam, căutam și reversul. Nu mai era nimic curat. Totul era murdărit de contrariu acelui lucru. Eram un fel de Sisif care își arunca singur stânca pe coasta muntelui odată ajuns sus. Fiecare idee o transformam într-o partidă de șah. Jucam pe rând și cu piesele albe și cu cele negre. Câtă vreme era Eleonor aici, puteam vorbi cu ea. Dacă nu pleca, n-aș fi ajuns să transform gara în confesional. Într-o dimineață mă uitam la soarele care răsărea, întrebându-mă ce s-ar întâmpla dacă toate cobrele din lume l-ar amenința în clipa aceea. Firește, nu s-ar întâmpla nimic. Dacă s-ar fi repezit să-l muște, Cobrele ar fi reușit cel mult să-și umple saliva de lumină și să-și vadă veninul incinerat. Soarele răsărise la 6 și 17 minute. A doua zi a răsărit la 6 și 16 minute fix, conform calendarului. Nimic în lume nu-l putea opri să răsară la ora prevăzută. Iată o lecție care ni se dă în fiecare dimineață și pe care ne ferim să o înțelegem. Somnul rațiunii naște monștri, spunea Goya. Dar și somnul dragostei naște monștri și somnul încrederii în ceilalți. Multă vreme nu mi-am dat seama de pildă că eram urmărit. Aducându-mi aminte că mi-am uitat cartea cumpărată la un anticariat, m-am întors și am dat nas în nas cu un individ care a bâiguit ceva. Nu i-aș fi dat atenție, dar semăna cu cerșetorul pe care nu-l mai găsisem la colțul străzii. Ieșind din anticariat, l-am văzut din nou. M-a aștepta. M-a condus până acasă. În oraș își făcuseră apariția niște ciudați îmblânzitori de cobre. Trecătorilor le era silă și teamă. Îmblânzitorii erau din ce în ce mai mulți. Se uitau provocator și aruncau vorbe în doi peri.
1: Cine se apropie? Cine are chef să fie mușcat? Poftiți, moartea e gratis. Încercați, nu vă costă nimic.
0: Scoteau din buzunar un fluier și cântau un cântec ciudat, trist, amenințător și nerușinat în același timp. Trecătorii îngroziți treceau și, ca să nu fie bănuiți că n-au înțeles mesajul cântecului, lăsau obolul în pălăria îmblânzitorului. Toți acești îmblânzitori de cobre aveau chipul frizerului care-i vorbise grosolan acelei femei. Iar când m-am uitat mai atent, am observat că locuitorii orașului începuseră să semene tot mai mult cu femeia care țipase. Imediat mi-am dat seama că prin frica noastră îi ajutam pe îmblânzitori să ne înfricoșeze și mai rău. Au ajuns la forme revoltătoare. Femeile, de teamă să nu le fie mușcați copiii, au ajuns să se culce cu îmblânzitorii. Se lăsau posedate în văzul lumii, apoi plecau strivite de rușină. Unele s-au sinucis. Când i-am dat unui îmblânzitor o monedă, el m-a strigat și m-a privit ironic. Moneda asta nu mai circulă azi. Și mi-a întins o monedă pe care se afla chipul lui Robespierre. M-am mirat, dar n-am zis nimic. Mă temeam. N-am mai ieșit din casă, însă în fiecare seară venea la mine, suna la ușă, iar când deschideam se uita ironic și îmi spunea: mâine va fi timp frumos.

mare de somnifer. Dar când m-am dus la bucătărie să iau paharul cu apă, am auzit din nou acel țipăt al femeii de la frizerie. Parcă era și mai îngrozitor. Acum am distins și un cuvânt: lașule. Mi-a scăpat paharul din mână. Se sfărmase ca și țipătul ei. Am aruncat somniferele și am fugit afară. Ore întregi am mers în neștire. Am ajuns în gară, am luat primul tren. La un moment dat am auzit controlorul. Mi-am dat seama că n-am bilet. La prima oprire m-am dat jos. M-am urcat într-un marfar. Am adormit. Iar când m-am trezit, într-o haltă, m-am dat jos și de acolo am mers de-a lungul linii.

0: Vedeți ce doriți. Poate că am rătăcit drumul între coșmar și realitate. Dar să știți că nu mă joc cu vorbele. Stăteam aici, în gară. Devenisem numai amintire, numai trecut. Începusem să deosebesc singurătatea de pustiu și să înțeleg prăpastia care le desparte. Apoi, după multe zile de singurătate, m-am dus la o necunoscută, necunoscută din sala de așteptare. Și i-am spus: iertați-mă, eu sunt Cutare, dumneavoastră cine sunteți? Cam așa s-a întâmplat. Nu-i spuneam Eleonora. Numele mi se părea prea lung și pe urmă o suspectam că nu e numele ei adevărat. M-am obișnuit să-i spun Fetițo. Ne-am povestit unul altuia cum am nimerit în gar, încercând să găsim un rost, o explicație, un sens. Poate că pustietatea asta
1: n-are legătură cu lumea.
0: Poate că trenul pe care îl așteptăm nici nu există.
1: L-am născocit noi ca să avem ce aștepta.
0: Singuri ne-am pironit aici.
1: Suntem proprii noștri gardieni.
0: Suntem proprii noștri gardieni. Țin minte până și tonul cu care vorbea. O aud și acum, așa cum aud vântul.
1: În copilărie îmi plăceau enorm hârtiile de staniol colorate. Le aranjam și le adunam cu grijă într-o cutie. Fiecare avea o altă culoare. Într-o zi, cineva mi le-a luat și a făcut din ele un glob. Strânse în bulgărele acela cenușiu, foițele mele colorate nu m-au mai interesat. Așa am procedat și cu amintirile mele. N-am vrut să târăsc după mine prin viață bulgărele de staniol și am preferat să trăiesc fiecare clipă prin ea însăși, până nu intră și ea în globul acela posomorât. Nu am amintiri prea multe, nu m-am decât pe mine. M-am învățat să nu mă zbat prea tare, deoarece ursitoarele mele au vrut să nu pot face în orice împrejurare deosebirea dintre bine și rău. Eram mulțumită cu ce mi se oferea și am rămas singură. Totul a început cu un telefon. Cineva din greșeală a sunat și m-a amuzat cât de rău se bâlbâia tot cerându-și iertare. În ziua următoare m-a sunat din nou, a treia zi la fel. De fiecare dată la ora 5

0: Atunci fix după amiaza. La început m-a agasat, pe urmă m-a distrat. Era un joc care a sfârșit prin a deveni o necesitate. Doream să vină cât mai repede ora 5. Lăsam totul baltă și fugeam acasă când se apropia ora 5. Discuția porna din același punct.
1: Ce mai faci?
0: Îmi povestea fel de fel de lucruri. El știa despre mine câte ceva, însă nu m-am întrebat de unde. Cum arăți? L-am întrebat odată. Și în clipa aceea mi-am dat seama că nu știam nimic despre el. Nici ce profesie are, nici cum arăta.
1: De ce te interesează?
0: Mi-a replicat după o lungă tăcere. Așa. Aș vrea să nu fii numai o simplă voce.
1: Lasă, poate altă dată.
0: Era evident că nu-i făcea plăcere. Evita. Apoi am început eu să-i povestesc tot felul de fleacuri. L-amuzau grozav. Crezi că vom discuta așa toată viața la telefon? L-am tachinat într-o zi.
1: Când te plictisești, punem, te las în pace. Vrei să închid acum?
0: Nu, n-am zis asta. De fapt, înseamnă că doar te distrezi.
1: Nu glumi, te rog, pe tema asta.
0: Atunci am fixat o întâlnire. M-am dus și am așteptat o jumătate de oră. N-a venit. Cum am ajuns acasă, a sunat telefonul. De ce n-ai venit?
1: M-am temut.
0: Te-ai temut? De cine?
1: De noi. Dacă eu nu arătam cum te așteptai tu, dacă tu nu arătai cum te-am văzut eu.
0: N-am mai insistat. Am continuat așa câteva luni. Stăteam de vorbă despre orice, despre ce se întâmpla în lume, cu excepția vieții lui. Într-o zi n-a mai sunat. În noaptea aceea n-am dormit. Și nici în următoarea noapte. Și nici în următoarea. Mă îndrăgostisem de o voce. Ar fi fost absurd. Eram prea singură ca să mă debarasez ușor de unicul meu punct fix. Într-o zi m-a sunat din nou.
1: Iartă-mă, am fost plecat și n-am putut să te sun.
0: Asta a fost toată explicația. N-am pus întrebări. Mă suna mai rar și la ore diferite. Era totdeauna grăbit și se temea parcă de ceva. Ca și cum se simțea amenințat, urmărit. Într-o după-amiază, când mă întorceam acasă, mi-a ieșit în cale un individ slab cu ochelari, care mi-a pus în mână un plic alb, murdar de transpirație, și s-a îndepărtat. Când am citit, am încremenit. Într-un stil vulgar era relatată acolo o poveste întreagă despre necunoscutul cu care vorbeam la telefon. Că era un individ fără scrupule, că își tortura nevasta și copiii, că era un escroc urmărit de poliție și, prin urmare, era mai prudent să nu-i mai răspund. În aceeași seară, când a sunat telefonul, m-am străduit să fiu calmă. Dar nu puteam să trec peste ce se întâmplase.
1: O porcărie.
0: Nu-i adevărat? Ar fi timpul să ne explicăm.
1: Nu asta e important.
0: Dar ce?
1: Faptul că mi-ai devenit dragă.
0: Nu cred că a fost făcută vreodată vreo declarație de dragoste cu un ton mai obosit și mai trist. Nu m-a lăsat să comentez. Mi-a spus grăbit că va lipsi o vreme și a închis. Într-adevăr, zile în șir, telefonul n-a mai sunat. Umbla mult să obosesc și să pot dormi. Într-o seară, Întorcându-mă acasă pe o stradă mai puțin populată, am auzit un zgomot în spatele meu. Deodată s-a făcut întuneric. În colț mai ardea un felinar, inima îmi bătea cu putere. Am mers mai departe, dar și acest felinar a pocnit și s-a lăsat bezna. Am mers cu frică până acasă. În zilele următoare s-a repetat aceeași poveste cu becurile pe străzi. Searele scriau, poliția a intrat în alertă, dar după un timp s-a lăsat tăcerea. Nimeni nu lua nicio atitudine. Oamenilor le era frică și nu știau de ce. Municipalitatea nu mai înlocuia becurile. Oricum urma să fie sparte. Polițiștii patrulau. La început erau foarte siguri pe ei. Dar într-o dimineață a fost găsit un polițist mort. Teama creștea. Polițiștii erau neputincioși. Nu aveau voie să folosească armament. Au început să demisioneze, să stea acasă. Orașul era ca o umidă imensă, neagră. Oamenii așteptau să se întâmple ceva. Nu se întâmpla nimic. Au fost sparte și ultimele becuri. N-a fost nimeni omorât o vreme. Teama însă îi stăpânea pe toți. Paradoxal, toți au răsuflat ușurați când au auzit că în oraș au început furturile. Hoții au început să bântuie. În curând totul a luat proporții de coșmar. Fete violate, spargeri de locuințe. Oamenii se baricadau în case care deveneau celule cu gratii la geamuri și uși. Cineva a lansat ideea că ar fi bine să aibă fiecare un câine care să-l apere. Cei care au pregătit această idee au profitat. Toate piețele orașului au fost inundate de câini de toate rasele, care mai de care mai răi. O adevărată speculă cu câini, prețuri piperate. Unii s-au îmbogățit din această afacere. Se părea că urma o liniște. Dar ea avea ceva ciudat în ea. Fiecare mergea cu câinele lui. Aceștia noaptea făceau un zgomot infernal, apoi săreau și mușcau pe cine nimereau, devenind periculoși. Așa au apărut dresorii. Câinii au fost dresați, nu mai mușcau decât dacă erau asmuțiți. Dresorii erau la modă, stăpâneau orașul. Primarul a fost schimbat cu un dresor, șeful poliției, președintele tribunalului, la fel. În funcțiile cheie au fost puși dresori. Oamenii se temeau în același timp de întuneric, câini, hoți și dresori. Iar toate astea se anulau reciproc. Cu excepția mea, toată lumea avea câini. Dar nu se discuta despre ei. Unii care protestaseră s-au trezit pe neașteptate pe stradă mușcați de câini. Când s-au dus la spital, li s-a spus că doctorii n-au voie să îi îngrijească. Trebuiau să dovedească mai întâi ce fel de câini i-au mușcat. Într-o seară din asta a sunat telefonul. Era el. Parcă îl urmărea cineva.
1: Bună seara. Ai auzit și tu ce se întâmplă în Orbe?
0: Mi-a bâiguit ceva despre soția lui, despre copii, și am auzit clar zicând:
1: acum mi-e frică.
0: De ce?
1: Că mă omoară.
0: Cum? Cine?
1: Ea, în somn.
0: Din cauza mea?
1: Nu, tu n-ai niciun amestec, din cauza mea.
0: Ce-ai făcut să te temi de așa ceva? E absurd.
1: Nu e absurd, e foarte posibil. Iar dacă nu te voi mai suna, să știi că asta s-a întâmplat.
0: Dar de ce? Fă-mă să înțeleg, e nebună?
1: Nu, aș iubește copiii ca o nebună.
0: Apoi a început să-mi explice. Era judecător. Luase pe cont propriu anchetarea cazurilor cu becurile sparte și nimerise pe o pistă primejdioasă, incredibilă, de care știa numai el. Era sigur că dresorii au spart becurile. Totul se desfășura după un plan diabolic. Vroia să dea de acest fir. A observat că era urmărit. Cineva cu un câine îl urmărea. Trecea pe lângă el. Câinele mărâia și dresorul îi zicea
1: câinelui: nu acum, mai târziu va fi al tău.
0: Când ridica telefonul, auzea:
1: aud mărâitul câinelui.
0: Nu putea spune nimic, că nu avea cui. Soției se făcuse milă de el la început și a spus să fie atent. Apoi, evoluând lucrurile, s-a speriat și a cerut să nu facă pe Don Quixote, ci, dacă trebuie, să latre ca să-și salveze copiii din ghearele câinilor. El nu o asculta. Voia să afle adevărul.
2: Dar ce mă interesează pe mine adevărul?
0: Țipa ea, isterizată de frică.
2: Și ce interesează pe copii adevărul? Ascultă, dacă pui în pericol viața copiilor și soarta lor, să știi că te omor cu mâna mea. Nu mai e nevoie să-ți facă ei de petrecanie. Nu-ți îngădui să-i sacrifici pe copii.
3: Dar nu mă sacrific decât pe mine,
0: i-a răspuns el.
2: Cum te sacrifici numai pe tine? Crezi că se vor mulțumi să se răzbune împotriva ta? Ei știu că și eu știu și că și copiii au auzit. Dacă nu te astâmpere, o vom plăti cu toții. Și nu-mi pasă de mine, înțelegi? Dar pentru nimic în lume nu voi admite să pui în pericol viața și viitorul copiilor. Crezi că după ce dresorii îți vor plăti ție ce au de plătit, copiii vor avea liniște? Că se vor putea duce unde vor și că vor putea face tot ce vor? Toată viața îi va urmări nebunia ta și fără nicio vină vor plăti și ei.
0: Atunci l-a amenințat cu moartea. După ce mi-a spus tot, am încercat să-l liniștesc puțin, dar n-am putut. Era totul în zadar. Apoi n-a mai sunat. Cum ultima oară când am vorbit îmi dăduse numărul lui, încercam să-l sun eu. Nimic. Nu răspundea. Am avut un vis groaznic. Se făcea că judecătorul fusese omorât. Soția lui, în timp ce el dormea, deschisese robinetul de gaz din camera lui. M-am dus la înmormântare și am văzut-o. Era descompusă la față și avea o privire care îți făcea rău. La poarta cimitirului au așteptat-o doi indivizi cu doi câini și au arestat-o. Tot de la cimitir copiii au fost duși direct la orfelinat. Nu înțelegeam nimic. Ce interes aveau să o pedepsească? Ea făcuse ce aveau de gând oricum să facă ei. Îi scutise de o grijă, de o crimă. În felul acesta își obținuse iertarea. Dar poate că nu există iertare în asemenea împrejurări. Odată el mort, crima era un bun prilej să scape și de ea. Doar și ea știa. Aveau acum cel mai bun pretext să o lichideze legal, să-i facă.

0: Dar și eu știu. Înseamnă că nu mă vor cruța nici pe mine. Încercam să-l sun. Nu răspundea. Se auzea în receptor un mârâit. Odată m-am trezit că sună telefonul. Am ridicat, dar nu era el.
1: Să nu încerci să-ți rupi firele de la telefon. Venim noaptea și le legăm la loc.
0: Eram disperată, nu știam ce să fac. Așa a durat o săptămână, o lună, nu mai știu. Apoi am plecat de acasă, nu știu unde am vrut să mă duc. Am mers în neștire, am ajuns la marginea orașului, de acolo am mers pe câmp. Simțeam un îndemn, nu te opri, și am tot mers. Până la urmă, într-un fel de haltă, am găsit un tren. M-am dus până la locomotivă, nimeni. În pichetul de haltă, de asemenea, nimeni. M-am urcat într-un vagon gol ca să mă adăpostesc. Ploua. Dar acolo am adormit. Când m-am trezit din somn, mă aflam aici, în gara asta.

0: Poate că imaginația Eleonorei amplificase unele amănunte. Povestea ei semăna din multe puncte de vedere cu a mea și totuși ne deosebea ceva. Ea era o femeie normală pe care împrejurările au exasperat-o și au transformat-o în victimă, pe când eu am ajutat împrejurările să nu mă cruțe. Frica mea e ambiguă. Învingeam șobolanul din mine fără să-i zdrobesc capul. Poate că Eleonora a fost căutată de poliție după ce s-a aflat de convorbirile telefonice cu judecătorul. Nefiind găsită, bănuiala a început să planeze asupra ei. Să presupunem, fetițo, că soția și-a omorât soțul. Îți dai seama că ei nu vor să fie pomeniți în această poveste. Vor prefera să facă din această crimă o poveste de dragoste terminată prost printr-o criză de gelozie. Soția judecătorului își omoară soțul din gelozie, Eleonora fiind la originea răului. Fuga Eleonorei de acasă motivează întreaga poveste. Ea s-a trădat singură. Acum, pentru prima oară, am fost ispitit să fac un proces ca în realitate. Să-mi rostesc cu voce tare pledoariile. Ai asistat vreodată la vreun proces, fetițo?
1: Nu.
0: Dacă nu putem face nimic, să facem măcar dreptate. Așadar, eu voi fi procurorul și apoi tot eu voi fi avocatul apărării. Voi chema martorii mai întâi. Eleonora era stupefiată.
1: Ce martori?
0: Tu! Trebuie să spui tot ce știi pentru ca sentința să fie cât mai dreaptă. Începem audierea martorilor. Jură că vei spune adevărul și numai adevărul.
1: Jur.
0: O cunoști pe acuzată?
1: Nu prea.
0: Ce înseamnă nu prea? Ai întâlnit-o vreodată?
1: Nu, domnule procuror.
0: Ai vorbit cu ea la telefon?
1: Nu.
0: Atunci ți s-a vorbit despre ea?
1: Da.
0: Cine ți-a vorbit?
1: Soțul ei.
0: Și ce ți-a zis?
1: Că vrea să-l omoare.
0: Atât ți-a spus?
1: Nu, o întreagă poveste. Cea cu câinii.
0: Cât timp ai discutat cu victima până ai aflat că se temea pentru viața lui?
1: Câteva luni.
0: N-ați discutat decât la telefon? Nu v-ați întâlnit niciodată?
1: Niciodată.
0: Nu ți se pare curios ca doi oameni să discute în fiecare zi la telefon fără să se cunoască?
1: Ba da.
0: Continuă.
1: La început mă suna în fiecare zi la 5 fix.
0: Prietenul tău a fost vreodată internat în vreun ospiciu? Ți-a vorbit vreodată de așa ceva?
1: Nu, nu mi-a spus nimic.
0: Dar lumea ta?
1: Nu, domnule.
0: Știi ce înseamnă a fi bolnav de frică?
1: Bănuiesc că da.
0: Nu cumva frica te-a făcut să-ți închipui toate astea?
1: Eram un om normal când au început să crape becurile și să apară tresorii.
0: Cine sunt dresorii? De unde au apărut?
1: Nu știu.
0: Asta e tot ce știi?
1: Tot, domnule procuror.
0: Fetițo, am terminat cu martorii. Mâine voi pronunța rechizitoriu. A doua zi, Eleonora stătea pe aceeași bancă. Onorată curte, ne aflăm în fața unui caz complex. O crimă rămâne totuși o crimă. Orice circunstanțe ar fi invocată. Cum se poate oare să iubești un om? Să te măriți cu el, să te culci cu el, să ai copii cu el, să împarți cu el grijile, speranțele și pe urmă să-l ucizi? Mi se va spune că în clipa asasinatului situația nu mai era aceeași. Iubirea murise și în locul ei nu mai rămăsese decât obișnuință. cei doi nu mai aveau nimic comun decât amintirile și copiii. Iar ea credea că și pe copii el îi pune în primejdie. Deci singura piedică să nu-l ucidă erau amintirile. Între amintiri și copii, o femeie normală trebuie să aleagă copiii. Cine ar dori să păstreze o amintire în locul unui copil? Da, onorată instanță. Și totuși, repet, crima rămâne crimă. Circumstanțele atenuante găsite de justiție sunt vinovate pentru multe crime care s-au săvârșit. Sunt destui asasini care și-au răpus victimele cu grijă de a-și asigura și niște circumstanțe atenuante. Dacă n-ar fi existat atâtea circumstanțe atenuante în justiție, ar fi existat mai puține crime. Puneți în balanță oamenii nevinovați care au murit datorită acestui fapt și rezultatele milei greșit înțelese de judecători. S-au făcut oare criminalii mai buni? Merită să moară un singur om nevinovat pentru a fi noi clemenți cu criminalii? Răspunsul meu e categoric nu. Ce modifică de fapt o circumstanță atenuantă? Mai poate fi înviată victima? Nu. Atunci? Să recunoaștem că circumstanțele atenuante acționează numai contra victimelor și în favoarea criminalilor. De aceea, convingerea acuzării e că singura realitate de care trebuie să ținem seama este că un om, un criminal, a ridicat viața altui om, viața unei victime. De ce ar avea dreptul la circumstanțe atenuante numai criminalii, nu și victimele? Victima era un om hăituit, un om care a acționat din dragoste de adevăr. Să fii urmărit, să trăiești acest coșmar care e relatat pe larg în dosar, să te simți încolțit, să auzi câinile trând la telefon, să nu vezi decât indivizi care te urmăresc și câini care așteaptă să te muște. Să știi că acest sinistru spectacol e pus la cale de cei care spărseseră becurile, care erau aceiași cu cei care dresau câinii și care vreau să pună mâna pe întreg orașul. Să știi toate astea, să vrei să scoți adevărul la lumină. Și cine să te oprească? Propria ta soție. Să te îndemne la compromisuri, la umilință, la acceptarea fricii, la desființarea ta ca om. Victima însăși era un judecător, iar un judecător nu poate trăi fără să creadă în dreptate. Sigur, ar fi trebuit poate să se gândească la soția lui, să o facă să-l înțeleagă, să o aducă de partea lui. Dar el n-a crezut-o nicio clipă în stare de asemenea faptă. Nu bănuia că o împinge singur spre ură și crimă. Ce îi se poate reproșa acestui om? Faptul că n-a acceptat să se umilească? Că a ținut să creadă în adevăr? Că înspăimântat de frică a găsit resurse să se împotrivească fricii? Acuzata i-a imputat că nu-l interesa ce se va întâmpla cu copiii lui. Ei bine, nu-i adevărat. Din dosar nu reiese nicio dovadă de cinism din partea victimei la adresa soției și copiilor. Problema ce ne interesează de fapt pe noi este ce credea victima. Era cinic când își continua încăpățânat ancheta? El vroia să cunoască adevărul. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți judecători, ați putea renunța la adevăr? Ați putea să trădați adevărul ca să vă salvați pielea? Dacă răspunsul este da, înseamnă că judecătorul ucis a fost un idealist. Dar dacă n-ar exista niciun judecător idealist, n-ar mai exista justiție. Interesul său ar fi fost să înceteze ancheta, să lase totul baltă și astfel nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar el, judecătorul, n-a putut. Era vinovat pentru asta? Trebuia să sacrifice un adevăr care interesa un oraș întreg pentru a-și apăra pielea? Soția asta i-a cerut: nu trebuie să te intereseze orașul, n-au decât să moară toți, nu vreau să mă expui pe mine și pe copii. Judecătorul n-a știut că a împins lucrurile atât de departe încât ar putea suferi soția și copiii. Dacă știa, ar fi cedat? Să nu-l facem mai idealist și mai erou decât era. Deși n-ar strica să fie printre noi eroi adevărați. Acest om a încercat să repare ceva când și-a dat seama ce se întâmpla cu soția lui. Dar era târziu. Ea nu l-a mai crezut și l-a ucis. Iar acum cere clemență. Oare o puteți acorda cu conștiința curată? Domnilor judecători, gândiți-vă, domnilor judecători, că dând circumstanțe atenuante, faceți o triplă nedreptate. 1. Nedreptățiți victima. 2. Profesia de judecător. Și 3. Îi nedreptățiți pe alții de acum înainte, pentru că judecătorii vor renunța la anchetele lor din egoism, iar asasinii își vor pregăti cu grijă circumstanțele atenuante. Nu uitați toate acestea când veți pronunța sentința. Nu uitați că pe lume există nu numai compasiune, există și frică. Iar judecătorii trebuie să micșoreze frică.

0: În procesele mele jucam totdeauna cinstit. Aruncam toate cărțile pe masă. În rolul procurorului eram procuror. În acela al apărătorului eram apărător. Iar lupta era dreaptă, fără și retlicuri. A doua zi am făcut aceeași minimă punere în scenă și am pronunțat apărarea. Onorată curte, am ascultat ieri cu surprindere rechizitorii. Vă mărturisesc că nu credeam că se poate pleda cu atâta pasiune împotriva singurului sentiment care dă justiției un sens înalt. Nu dreptatea este lucru cel mai înalt la care poate aspira cineva care a îmbrăcat roba de judecător. Dreptatea poate fi oarbă și rece. Dreptatea poate cădea ca un cuțit de ghilotină pe gâtul unui condamnat. Nu vă speriați, nu voi pleda împotriva dreptății. Scopul, obiectul justiției este dreptatea. Și totuși, onorată curte, un adevărat judecător nu se poate opri aici. Dreptatea singură nu e de ajuns pentru a da grandoare justiției. Dreptatea au făcut și cei care au aplicat legea talionului, care au spus ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dreptatea s-a împărțit în multe feluri pe lume. Există dreptăți care s-au făcut cu aceeași răceală ca și nedreptățile. Și atunci vă întreb, asta a urmărit justiția? Pentru asta a fost instituită? Pentru a răspunde unei cruzimi nedrepte cu o cruzime dreaptă? Dacă scopul societății a rămas cruzimea și singurul lucru la care a visat omul a fost ca această cruzime să nu fie nedreaptă, ci dreaptă, atunci îl înțeleg pe domnul procuror. Dar dacă omul a urmărit să înlocuiască nu numai nedreptatea cu dreptatea, ci să înlăture chiar cruzimea, atunci cer iertare instanței, dar nu pot decât să-mi exprim surprinderea pentru cele auzite în această sală. Domnul procuror a pledat pentru ceea ce credeam depășit, pentru aplicarea legii talionului, care, în fond logica sa, a murit victima, atunci să moară și acuzata. Nu e aceasta chiar legea talionului? Dar cum a ajuns acuzata să ucidă? Cine a împins-o la asta? Cei care au împins-o sunt cei care au răspândit frica. Da, ei sunt principalii vinovați. Cei care au spart becurile, cei care au umplut orașul cu câini, toți dresorii, toți cei care au făcut-o să creadă că o primejdie mare plana asupra copiilor ei. Nu ea a ucis, ci frica. Iar în acest proces nu există o singură victimă, ci două. Nu voi susține în replică la pledoaria acuzării că judecătorul ucis de soția sa era de vină. El rămâne, cum a zis acuzarea, o victimă. Numai că alături de el, mai tragică, este o altă victimă, o femeie, pe care frica a scos-o din minți, a transformat-o în unealta ei. Domnilor judecători, veți da dreptate fricii? Veți lovi acolo unde a lovit și frica? Nu cer circumstanțe atenuante pentru clienta mea. Învinuiesc frica, deoarece ea a târât ambele victime într-o tragedie. Adevărul, ăsta e. Eu vă cer să nu înjosiți dreptatea împingând-o în tabăra fricii. Ei, fetițo, acum să te văd, i-am spus Eleonorei. Te liberează.
1: Eu?
0: Evident. Să știi că sentințele n-au fost niciodată specialitatea mea. Am pus lângă decalog o altă foaie de hârtie pe care am scris cu litere mari: iremediabilă e numai greșeala de a te lăsa strivit. Poate că ați înțeles în sfârșit din asta cine sunt, domnilor. Ați observat că de când am început să vorbesc nu fac decât să repet: eu, eu, eu. V-am spus ceva până acum în afară de gândurile mele? De amintirile mele? Nu. Nu pot altfel, deoarece simt nevoia să mă explic. Dar cu cât mă explic mai mult, cu atât am impresia că mă încurc mai mult. Se pare că pentru mulți înși, înțelepciunea este arta de a te iubi numai pe tine, fără ca asta să bată la ochi. Eu nu sunt nici pe departe un înțelept. Poate că nu mi-am detestat defectele cât ar fi trebuit. M-am lovit totdeauna de gândul că au grijă de asta ceilalți. Dar iubesc multe lucruri dincolo de mine. Spun eu, eu, eu, numai pentru că vreau să mă explic și pentru că în timp ce vreau să mă explic, mi se pare că intru în conflict cu cei care mă ascultă. Nu, nu vă reproșez nimic. Vreau doar să vă arăt că am visat mereu binele și toate mi-au ieșit pe dos. Știu că mărturisirile prea sincere par scandaloase. Mulți s-au învățat cu anumită pudoare.

feresc să-mi recunosc defectele, chiar le exagerez într-un sens. Sunt gata să accept că defectele mele s-au transformat în destin, ceea ce în adâncul meu nu vreau să cred. Nu eu am creat cobrele pe lume și nu eu am împărțit oamenii în îmblânzitori și victime. Nu eu am țipat în frizeria aceea, deși aș fi putut să o fac. Eu cel mult pot fi acuzat că n-am zis. O criză de isterie am mai văzut noi de-astea. Sau măcar, dacă aș fi ales limpede între două căi, ori să nu mă iubesc deloc, ori să nu mă iubesc decât pe mine, ori sfânt, ori șobolan, nu pot să fii și una și alta în același timp. Sunt gata să iert pe cei care m-au împins în pustiu și să caut răul numai în mine.

să vă dați seama, v-am atras într-o cursă. E momentul să recunosc. Credeați că ascultați o spovedanie și, de fapt, ascultați o pledoarie. Sala asta de așteptare, pustie, nu e confesional, ci sală de tribunal. Pentru că am rămas singur cu pustiul, m-am hotărât să înfrunt cel mai dificil dintre procesele mele și cel mai inutil. Nu mai am timp de nuanțe acum. Vă spun, deci, fără ocoluri, că mi-e frică. Asta înseamnă că duc cobra cu mine. Se va culca alături de mine ca o umbră în deșert și când voi deschide ochii se va legăna amenințând să mă muște. Îmi e într-adevăr frică, domnilor. Nu, nu că o să mor în deșert de sete, voi găsi poate o oază unde să beau apă. Nu mă tem nici de șacal. Mă tem numai de fiara din mine, care simțind deșertul va mârâi și mai tare decât până acum și va vrea să termine răfuiala cu Dumnezeu. Aici încă mă apără amintirile, dar în deșert voi fi singur cu această fiară. Acolo își va ridica botul umed și dezgustător de care mi-e greață. Nu aștept de la dumneavoastră un verdict. Îmi cunosc singur și vinovățiile și dreptatea. Am vrut numai să vă previn. Să nu mă judecați greșit dacă va trebui să-mi aruncați și mie o monedă. Temându-vă să nu vă muște cobra. Am vrut să știți cum s-au întâmplat și se întâmplă

Plec, domnilor,

0: Ați ascultat Viața pe un peron, scenariu radiofonic de Carol Erdős, după romanul omonim al lui Octavian Paler. Regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: el, Carol Erdős, Eleonora, Felicia Pinte, judecătorul, Zoltan Octavian Butuc, dresorul, Gavril Pinte. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2009.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cine e femeia aceasta care se uită la mine? Nu vreau să o las să mă privească! De ce? De ce se uită la mine cu ochii ei de aur pe sub ploapele poelite? Spune-ți să plece!

Salomea de Oscar Wilde. În distribuție Valeria Seciu, Adela Mărculescu, George Constantin, Dan Condurache, Răzvan Ionescu, Ion Pavlescu, Mihai Bisericanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Ce frumoasă e prințesa Salomea astă seară, pajule.
1: Privește luna, Narabot, cât de ciudată pare. E ca o femeie care se ridică din mormânt. E ca o moartă. Aș zice că e în căutarea unor morți.
0: Are o privire ciudată. E ca o mică prințesă care poartă un văr galben și are piciorușele de argint. E ca o prințesă care are drept piciorușe niște porumbițe albe. Ai zice că dansează.
1: E ca o femeie care a murit, abia se mișcă.
0: Ce e larma asta? Cine sunt fiarele astea care urlă?
1: Evrei, totdeauna fac așa. Se ceartă în privința religiei lor.
0: De ce se ceartă în privința religiei?
1: Nu știu, așa fac mereu. De exemplu, fariseii spun că există îngeri, iar saducheii susțin că nu există.
0: Caragios să se cede pentru asemenea fleacuri. Uite, uite ce frumoasă e prințesa Salomea astă seară.
1: Tot timpul te uiți la ea. Te uiți prea mult la ea. E primejdios să te uiți atâta la oameni. Se poate întâmpla o nenorocire.
0: Ce palidă e. Niciodată n-am văzut-o atât de palidă. E ca umbra unui trandafir alb într-o oglindă de argint.
1: Nu trebuie să o privești. O privești prea mult. Irodiada a umplut cupa tetrarhului.
0: Aceea care poartă o diademă neagră bătută în perle și are părul pudrat cu pulbere albastră e regina Irodiada?
1: Da, aceea e Irodiada, soția tetrarhului.
0: Tetrarhului îi place foarte mult vinul. Are 3 feluri de vin. Unul i-a dus din insula Samotrace și e purpuriu ca și hlamida lui Cezar.
2: După mine va veni un altul și mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg curelele sandalilor. Când va veni el, locurile pustii se vor înveseli, vor înflori precum crinul. Ochii ormului vor vedea lumina, iar urechile surdului se vor destupa. Copilul nou născut va intra în vizurina balaurului și va duce lei de coamă.
1: Iar, fă să tacă, soldatule! Întotdeauna spune lucruri caragioase!
3: Nu! E un sfert și e bun. În fiecare zi când îi dau de mâncare, îmi mulțumește.
1: Dar cine e?
3: Un profet.
1: Cum îl cheamă?
3: Ioan.
1: De unde vine?
3: Din pustiu, unde se hrănea cu lăcuste și cu miere. E îmbrăcat cu păr de cămilă și încins cu o curea de piele. E groaznic la înfățișare. Totdeauna îl urma o mare mulțime. Avea chiar și discipoli.
1: Poate să-l vadă cineva?
3: Nu, nu dă voie de trarhul.
0: Prințesa și-a ascuns fața în dărătul evantaiului. Mânuțele ei albe freamătă ca niște porumbițe care zboară spre hulubărie. Sunt ca fluturi albi, întocmai ca niște fluturi albi.
1: Și ce-ți pasă ție? De ce te uiți la ea? Nu trebuie să o privești, se poate întâmpla o nenorocire.
3: Uite, ai văzut temnița lui Ioan? Ce întunecată e. E un puț părăsit.
1: Un puț părăsit? E frig acolo, e întuneric. Oricând poți muri.
3: Nu! Fratele tetrarhului, fratele lui mai mare, primul soț al reginei Irodiada, a stat închis aici 12 ani și tot n-a murit din asta. După 12 ani a trebuit să fie spânzurat.
1: Spânzurat? Cine a îndrăznit să-l spânzure?
3: Uite, negrul uriaș de colo, Naaman, călăul.
1: Și nu i-a fost frică?
3: O, nu! Tetrarhul i-a trimis inelul.
1: Ce inel?
3: Inelul morții, așa că nu i-a fost frică.
1: Și totuși e îngrozitor să spânzuri un rege.
3: De ce? Doar și regii tot un singur gât au, ca și ceilalți oameni.
1: Mi se pare îngrozitor.
0: Prințesa se ridică. Pleacă de la masă. Pare foarte turburată.
1: Vine pe aici.
0: Da, vine spre noi. Ce palidă e. Niciodată n-am văzut-o atât de palidă.
1: Nu te uita la ea. Te rog, nu te uita.
0: E ca o porumbiță rătăcită. E ca o narcisă tremurând în vânt. E ca o floare de argint.
4: Nu mai stau! Nu pot să stau! Nu pot să stau! De ce se uită tetrarhul la mine tot timpul?
5: cu ochi de cârtiță pe sub ploapele tremurânde. E ciudat că soțul mamei mele se uită așa la mine. Nu știu ce înseamnă asta.
4: Ba da, ba da, știu, știu.
0: Ați plecat de la petrecere, prințesa Salome.
5: Ce aer îmbălsămat e aici. Pot să respir și în voi. Înăuntru sunt evrei de la Ierusalim, care se sfâșie între ei din pricina ritualurilor lor prostești, și barbari care beau și beau și lasă să curgă vinul pe jos, și greci din Smirna cu ochii și obrajii vopsiți și părul crionțat făcut tot numai zulufi, și egipteni tăcuți misterioși cu unghii lungi de jad și cu haine roșcate, și romani brutali și grosolani cu vorba lor necioplită. Ah, cât îi urăsc pe romani. Sunt aspri și vulgari și își dau aere de stăpâni nobili.
0: Nu stați jos, prințesă.
1: De ce vorbești cu ea? De ce te uiți la ea? Ah, o să se întâmple o nenorocie.
5: Ce plăcut e să privești, Luna. Ca un ban micuț. S-ar zice că e o floricică de argint. Luna e rece și neprihănită. Sunt sigură că e fecioară. Are o frumusețe feciorelnică. Da, e fecioară. Nu s-a pângărit niciodată.

0: Prințesa, profetul Ioan strigă așa.
1: Nu doriți să le spun să vă aducă litiera, prințesă? Noaptea e frumos în grădină.
2: Spune lucruri îngrozitoare despre mama mea, nu-i așa?
0: Nu înțelegem niciodată ce spune prințesa.
2: Da, da, spune lucruri groaznice despre mama.
3: Prințesă, prințesă, tetrarhul, vă rog să vă întoarceți la ospăț. M-a trimis să vă aduc.
2: Nu mă întorc, sclavule.
1: Iertați-mă, prințesă, dar dacă nu vă întoarceți, s-ar putea întâmpla o nenorocire.
2: E bătrân profetul ăsta?
1: Prințesă, ar fi mai bine să vă întoarceți. Dați-mi voie să vă conduc în palat.
2: Profetul ăsta e bătrân.
0: Nu, prințesă. E un bărbat tânăr, dar nu putem ști sigur. Sunt și unii care spun că e Ilie.
2: Cine e Ilie?
0: Un străvechi profet al țării, prințesă.
3: Ce răspuns să duc tetrarhului din partea prințesei Salomea?
4: Nu te bucura, tu, țara Palestinei, că s-a rupt muiaua care te-a piciuit. Pentru că din sămânța șarpelui va ieși în viitor un bazilisc și cel ce se va naște din el va mânca păsările.
2: Ce glas ciudat! Aș vrea să vorbesc cu el.
1: Mi-e teamă că nu se poate, prințesă. Tetrarhul nu dă voie nimănui să vorbească cu el. E interzis chiar și marelui preot să-i vorbească.
2: Vreau să vorbesc cu el.
1: Cu neputință, prințesă.
2: Am să vorbesc cu el.
1: N-ar fi mai bine să vă întoarceți la ospăț.
2: Nu, Narabot. Aduceți-l chiar acum pe profet. Du-te, sclavule.
3: Prințesă?
0: Nu-mi drăznim, prințesă.
2: Ce beznă e acolo jos. Trebuie să fie groaznic să stai într-un puț atât de întunecos. E ca și un mormânt. Soldați, n-ați auzit? Scoateți-l afară pe profet. Vreau să-l văd.
0: Prințesă, vă rog, nu ne cereți asta.
2: Nu faceți, aștept prea mult.
0: Prințesă, viețile noastre vă aparțin. Dar nu putem face ceea ce ne-ați cerut. Și de fapt, nu nouă ar trebui să ne cereți lucrul acesta.
2: Narabot, îți privesc ochii, îți aud inima bătând pentru mine.
3: Ce o să se întâmple oare? Sunt sigur că o să se întâmple o nenorocire.
2: Vrei să faci asta pentru mine, Narabot? Te rog, fă-o de dragul meu. Am fost întotdeauna bună cu tine. Fă-o pentru mine. Nu vreau decât să mă uit la acest profet ciudat. Oamenii au vorbit atâta despre el. Adesea l-am auzit și pe tetrar vorbind. Cred că se teme de el. Și tu te temi, Narabot?
1: Nu, nu, mie nu-mi e teamă, prințesă. Eu nu mă tem de nimeni. Dar tetrarhul a interzis cu strășnicie ca cineva să ridice capacul temniței lui Ioan.
2: Fă-o pentru mine, Narabot. Și mâine, când am să trec în litieră pe sub poarta vânzătorilor de idoli, am să arunc pentru tine o floricică, o mică floare albă.
1: Nu pot, nu pot, prințesă.
2: Fă asta pentru mine, Narabot. Știi bine că ai să o faci de dragul meu. Și mâine, când am să trec în litieră pe lângă podul cumpărătorilor de idoli, am să te privesc prin vălurile de muselină și s-ar putea să-ți și zâmbesc. Uite-te la mine, Narabot. Uite-te la mine. Tu știi că ai să faci așa cum te rog. Eu știi prea bine și eu știu că ai să o faci.
0: Aduceți-l în pace pe profet. Prințesa Salomea dorește să-l vadă.
3: Ce ciudat arată luna. Parcă ar fi mâna unei moarte care caută să se acopere cu un lințoliu.
1: Are o înfățișare ciudată. E ca o mică prințesă cu ochii de chihlimbar. Prin norii de muselină zâmbește ca o prințesă mică.
4: Unde e cel a cărui cupă de nelegiuiri s-a umplut până la vârf? Unde este cel care în haină de argint va muri într-o zi în fața întregului popor? Spuneți să vină încoace ca să poată auzi glasul celui care a strigat în pustiuri și în casele regilor.
2: Despre cine vorbește?
1: Nu se știe niciodată, prințesă.
2: Ba da,

0: Vorbește despre mama.
1: Unde este cea care s-a dat capitanul în Asiria? Celor care sunt cin cu curele și poartă pe cap tiare de toate culorile. Unde este femeia care s-a dat tinerilor egipteni îmbrăcați în pânze subțire și purpură, cu scuturi de aur, cu coifuri de argint, cu țupuri vânjoase? Spuneți-i să se ridice din patul nelegiuirilor ei, din patul incestului, ca să poată auzi cuvintele celui care pregătește calea Domnului, ca să se poată căi de păcatele ei. Deși ea nu se va căi niciodată și va rămâne înmolită în nelegiuirile ei, spuneți-i să vină, căci Domnul a luat biciul în mână!
0: Dar e cumplit! E cumplit!
2: Nu stați aici, prințesă, vă implor!
0: Ah, mai mult ca orice, sunt cumpliți ochii lui. Sunt ca niște peșteri negre, locuite de balauri. Sunt ca peșterile negre din Egipt, în care își fac visulina balauri. Sunt ca niște hăuri negre, tulburate de luna fantastică. Crezi că va mai vorbi?
2: Nu stați aici, prințesă, vă rog, nu stați.
0: Ce vlăguit e! Seamănă cu un idol subțire de fildeș. Parcă ar fi o statuietă de argint. Sunt sigură că e la fel de neprihănit ca și luna. E ca raza lunii, ca un fir de argint. Carnea lui trebuie să fie răcoroasă ca fildeșul. Aș vrea să-l privesc mai de-aproape.
2: Nu, nu, prințesă.
0: Trebuie să-l privesc mai de-aproape.
2: Prințesă, prințesă!
1: Cine e femeia aceasta care se uită la mine? Nu vreau să o las să mă privească! De ce? De ce se uită la mine cu ochii ei de aur pe sub ploapele polenite? Nu știu cine e. Nu vreau să știu cine e! Spuneți-i să plece! Nu cu ea vreau să vorbesc!
0: Sunt Salomeia, fata Irodiadei, prințesa Iudeii!
1: Înapoi! Fica Babilonului, nu te apropia de alesul lui Dumnezeu! Mama ta a întinat pământul cu vinul nelegiuirilor ei! Și păcatele ei, strigătoare la cer, au ajuns la urechile Domnului.
0: Mai spune ceva, Ioan. Glasul tău mă îmbat.
2: Prințesă, prințesă, prințesă.
0: Vorbește, vorbește, Ioane, și spune ce trebuie să fac.
1: Fica Sodomei, nu te apropia de mine. Acopere-ți fața cu un văl. Toarnă-ți cenușii în cap și du-te în deșert să-l cauți pe fiul omului.
0: Dar cine e fiul omului? E oare la fel de frumos ca tine, Ioane?
1: Înapoi! L-aud pe îngerul morții bătând din aripi în palat.
2: Prințesă, vă implor să vă duceți înăuntru.

0: sabia ta aici? Pe cine cauți în palatul acesta întinat? Nu i-a sunat încă ceasul aceluia care va muri înveșmântat în argint?
1: Ioan!
0: Cine? Cine grești?
1: Ioan! Sunt îndrăgostită de trupul tău. Trupul tău e alb, asemeni crinilor dintr-o pajiște pe care coasa n-a atins-o niciodată. Trupul tău e alb ca zăpada de pe creste, ca zăpezile ce se aștern pe munții iudeii și coboară în vale. Trandafirii din grădina reginei Arabiei nu sunt atât de albi ca trupul tău.
0: Înapoi, înapoi, fica Babilonului, prin femeie a venit răul pe lume. Nu vorbi cu mine, nu vreau să te ascult. Eu nu ascult decât cuvintele Domnului Dumnezeu.
1: Trupul tău e hidos, e ca trupul unui lepros, e ca un zid de Ipsos pe care s-au târât vipere, e ca o criptă albită plină de scârboșenii. E groaznic, trupul tău e groaznic. De părul tău sunt îndrăgostită, Ioan. Părul tău e ca un ciorchine de struguri negri care atârnă de fițele Edomului în țara edomiților. Părul tău e ca cedrii Libanului, ca cedrii cei mari Libanului care își dau umbra leilor și tâlhailor ce vor să se ascundă ziua. Lasă-mă să-ți ating părul.
0: Înapoi, fica Sodomei, nu mă atinge, nu profana templul Domnului.
1: Părul tău e groaznic, e plin de noroi și de praf, e ca o cunună de spini așezată pe fruntea ta, e ca un ghem de șerpi negri îngolăcit în jurul gâtului tău. No. Nu-mi place părul tău. Gura ta o doresc, Ioan. Gura ta e ca o flamură de purpură pe un turn de fildeș. E ca o rodie tăiată cu un cuțit de fildeș. Nici florile de rodie care înfloresc în grădinile Tirului și sunt mai roșii decât trandafirii nu sunt atât de roșii. Nici sunetele roșii ale trompetei care anunță apropierea regilor și îl înfricoșează pe dușman nu sunt atât de roșii. Gura ta e mai roșie decât picioarele celor care strivesc struguri în teasc. Gura ta e mai roșie decât picioarele porumbeilor care se aciuiază prin temple și sunt hrăniți de preoți. Este ca arcul regelui Persiei, pictat cu chinovar și împodobit cu capete de coral. Nimic pe lume nu e atât de roșu ca gura ta. Lasă-mă să-ți sărut gura.
0: Niciodată, niciodată, fica Babilonului, fica Sodomei, niciodată!
1: Am să-ți sărut gura, Ioan. Am să-ți sărut buzele.
2: Prințesă, prințesă Salomea, tu care ești ca un tufiș de smirnă, tu care ești o porumbiță între porumbițe, nu-l privi pe acest bărbat, nu-l privi, dar nu-i spune asemenea cuvinte. Nu pot să-l aud, prințesă, prințesă, nu rosti asemenea lucruri.
1: Am să-ți sărut buzele.
3: Parfumuri și cerceni lucrați în argint și acum s-a omorât! Ne-a prorocit el oare că se va întâmpla o nenorocire? Știu eu că lumea caută moartea cuiva, dar nu știam că pe el îl caută. De ce nu l-am ascuns de lună? Dar Dacă l-aș fi ascuns într-o peșteră, nu l-ar fi văzut.
0: Prințesa! Tânărul capitan s-a omorât.
1: Lasă-mă să-ți sărut buzele, Ioan.
0: Fică născută din dragoste nelegiuită. Un singur om pe lumea asta te poate mântui. Cel despre care ți-am vorbit. Du-te. Du-te și caută-l. Se află într-o barcă pe Marea Galilei și ține sfat cu discipolii săi. Îngenunchează pe malul mării și strigă-l pe nume. Când va veni la tine și el vine la toți cei ce-l cheamă, prosternează-te la picioarele lui și cere iertarea păcatelor tale.
1: Lasă-mă să-ți sărut buzele.
0: Blestemată! Fiica unei mame incestuoase! Fii blestemată!
1: Am să-ți sărut buzele, Ioan!
0: Nu! Nu vreau să mă uit la tine! N-am să mă uit la tine! Ești blestemată, Salomea! Ești blestemată, Salomea!
1: Am să-ți sărut buzele, Ioane! Am să le sărut!
0: Ești blestemată!
4: Trebuie să ducem trupul lui Narabot în altă parte. Tetrarhului nu-i place să vadă leșuri, afară doar de ale acelora pe care i-a ucis el.
3: Ai dreptat! Hai să ascundem adevărul! Nu trebuie să-l vadă tetrarhul! Narabot! Narabot!
4: Tetrarhul nu va veni aici, nu vine niciodată pe terasă. Îi e prea frică de profet.
5: Unde e Salomea? Unde e prințesa? De ce nu s-a întors la ospăț așa cum i-am poruncit?
0: Iată!
6: Nu trebuie să mai privești, Irod. Preosorb tot timpul din ochi.
5: Luna pare ciudată astă seară, Irodiana. Așa că pare ciudată. Parcă ar fi o nebună. O nebună care își caută peste tot ipofnicii. Și e goală, goală de tot. Norii caută să-i îmbrace goliciunea, dar ea nu-i lasă. Se arată goală pe cer. Se leagănă printre nori ca o femeie beată. Sunt sigur că-și caută ibovnicii. Nu e așa că se clatină ca o femeie beată? E ca o nebună, nu-i așa?
6: Nu. Luna e ca luna, atâta tot. Hai să mergem înăuntru. N-ai ce căuta aici, Irod.
5: Am să rămân aici. Manase! Întinde covoare aici. Aprinde făclii. Adumese de fildeș. Aerul e minunat aici. Am să beau vin cu oaspeții mei. Trebuie să-i cinstim cum se cuvine pe drămișul lui Cezar.
6: Nu de dragul lor vrei să rămâi aici, Irod?
5: Ba da, aerul e minunat. Vino, Irodiada. Oaspeții ne așteaptă. Am alunecat. Am alunecat pe stânge. E semn rău. E semn foarte rău. De ce e sânge aici? Ce cadavrul acesta? Ce caută aici un cadavru? Credeți că sunt ca regele Egiptului care nu dă niciodată un ospăț fără să le arată musafirilor un cadavru? Al cui e? Nu vreau să-l văd.
4: Al capitanului nostru, sire. E tânărul sirian pe care l-ați făcut capitan acum 3 zile.
5: Dar n-am dat ordin să fie ucis.
4: S-a omorât singur, sire.
5: Dar pentru ce? Pentru ce? L-am făcut doar capitan.
4: Nu știm, sire. Singur s-a omorât.
5: Mi se pare ciudat. Credeam că numai filozofii romani se omoară. Nu așa, Tigelinius, că la Roma filozofii se omoară?
7: Sunt unii care se omoară, stoicii. Aceștia sunt oameni grosolani, sunt și caragioși. Eu îi găsesc de-a dreptul caragioși.
5: Și eu. E Caragios să te omori.
7: La Roma toată lumea râde de ei. Împăratul a scris o satiră împotriva lor. E recitată pretutindeni.
5: Da, da. A scris o satiră împotriva lor Cezar. E minunat, poate face orice. E ciudat că tânărul sirian s-a omorât. Îmi pare rău, rău îmi pare că s-a omorât. Îmi pare foarte rău, pentru că era frumos. Era foarte frumos. Avea ochii galeș. Mi-aduc aminte că l-am văzut uitându-se galeș la Salomea. Dar chiar mă gândeam că o privește prea mult pe Salomea.
6: Mai sunt și alții care o privesc pe Salomea.
5: Tatăl lui a fost rege. L-am gonit din regatul lui, iar pe mama lui, care era regina, ai făcut-o sclava ta, Irodiada. Aici el era ca și un oaspete, de aceea l-am făcut capitan. Îmi pare rău că a murit. Ei, de ce ați lăsat aici cadavru? Nu vreau să-l văd! Luați-l aici!
0: E frig. Bate vântul.
5: Nu e așa că bate vântul?
6: Nu, nu e vânt.
5: Spun că bate vântul! Și parcă au de aer un soi de fâlfâii de aripi, fâlfâii de aripi uriașe. Tu nu-l auzi?
6: N-aud nimic.
5: Dar nici eu nu-l mai aud. Dar l-am auzit. Era vântul care bătea fără îndoială. A trecut. Ba nu! Iar îl aud. Tu nu-l auzi? E tocmai ca un fâlfâi de aripi.
6: Îți spun că nu-i nimic. Ești bolnav. Să mergem înăuntru.
5: Nu sunt bolnav. Fica ta, Salomea, e bolnavă. Pare tare bolnavă, fica ta. Niciodată n-am văzut toată de bani.
6: O să nu te mai uiți la ea.
5: Turnați-mi vin.
0: Salomea. Salomea.
8: Vino să bei puțin vin cu mine. Am un vin minunat. Însuși Cezar mi l-a trimis.
5: Hai, îmboaiezi buzele tale mici și roșii în cupă și pe urmă o voi goli eu.
1: Nu mi-e sete, tetrarhule.
5: Auzi cum îmi spune fata ta?
6: Bine face, dacă tu nu-ți mai iei ochii de la ea.
5: Aduceți-mi fructe pârguite.
0: Salomea, vino să mănânci fructele cu mine.
5: Îmi place să văd urma lăsată de dințișorii tăi într-un fruct.
0: Hai, mușcă. Mușcă puțin din fructul ăsta și apoi am să mănânc eu restul.
1: Nu mi-e foame, tetrarhule.
8: Vezi cum ți-ai crescut fica.
6: Fica mea și cu mine suntem neam regesc. Despre tine? Tatăl tău mâna cămilele pe drum și mai era și tâlhar.
0: Minți!
6: Știi bine că e adevărat, Irod.
0: Salomea, vino să stai lângă mine.
5: Am să-ți dau tronul mamei tale.
1: Nu sunt obosită, tetrarhule.
6: Vezi ce crede despre tine?
0: Aduceți-mi și dorescoare. Nu știu.
5: Știu. Știu.
9: Iată! Așa-ți țaful! Ceea ce am prorocit s-a întâmplat. Grăiește Domnul Dumnezeul nostru. Iată ziua pe care mă mărbiți.
6: Poruncește-i să tacă! Nu vreau să aud glasul. Omul ăsta mă împroașcă veșnic cu ocări.
5: Dar n-a spus nimic împotriva ta și în afară de asta este un mare profet.
6: Nu cred în profeții. Cred însă că ți-e frică de el. Știu bine că ți-e frică de el.
5: Dar nu mi-e frică deloc de el. Nu mi-e frică de nimeni.
6: Ba da, ți-e frică de el. Dacă nu ți-e frică de el, de ce nu-l predai evreilor care reclamă de 6 luni?
10: Într-adevăr, sire, ar fi mai bine să-l dai pe mâinile noastre.
5: Destul despre asta. Răspunsul vi l-am dat de mult. N-am să-l las pe mâinile voastre. E un sfânt. Un om care l-a văzut pe Dumnezeu.
10: Asta nu se poate. Niciun om de la Elie prorocul nu l-a văzut pe Dumnezeu. El e ultimul care l-a văzut pe Dumnezeu. În zilele noastre Dumnezeu nu se mai arată, se ascunde. De aceea s-au abătut nenorocire atât de mare pe pământ.
0: De fapt, nimeni nu știe dacă Elie profetul l-a văzut pe Dumnezeu. Poate că i-a văzut doar umbra.
10: Dumnezeu nu se ascunde niciodată. El se arată în toate timpurile și în orice. Dumnezeu se lășluiește în tot ce e rău, ca și în tot ce e bun.
0: Nu trebuie să spui așa ceva. E o idee foarte primejdioasă. E o idee care vine din școlile de la Alexandria, unde se predă filozofia grecilor. Și grecii sunt păgâni. Nu sunt nici măcar circumciși.
10: Nimeni nu știe cu adevărat rosturile Domnului. Căile lui sunt de nepătruns. Poate că ceea ce socotim noi a fi rău e bun? Și ceea ce socotim a fi bun e rău? Nimeni nu poate ști nimic. Trebuie să ne supunem neapărat la orice, pentru că Dumnezeu e foarte puternic. El sfărâmă deopotrivă pe cei slabi și pe cei puternici, pentru că El nu ține seama de nimeni.
0: E adevărat ce spui. Dumnezeu e cumplit. El îi zdrobește pe cei slabi și pe cei tari, așa cum zdrobești grâul în piuliță. Dar omul acesta nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu. După Elie prorocul, nimeni nu l-a mai văzut pe Dumnezeu.
1: Fă-i să tacă pe evreii ăștia doi. M-au plictisit.
5: Dar eu am auzit spunându-se că însuși Ioan ar fi profetul vostru Elie.
10: Nu se poate.
5: Da.
10: Au trecut mai mult de 300 de ani de când a trăit Elie prorocul.
5: Sunt unii care spun că omul acesta e Elie prorocul.
7: Eu sunt sigur că e Elie prorocul.
0: Nu! Nu e Elie prorocul, nazaritanule!
11: Astadar! A sosit ziua! Ziua Domnului! Cea unde atâta munților, pașii aceluia care va fi mântuitorul lumii!
5: Ce înseamnă asta, mântuitorul lumii?
7: E un titlu pe care și-l ia Cezar.
5: Dar Cezar nu vine în Iudeea. Chiar ieri am primit scrisori de la Roma. Nu scrie nimic în legătură cu asta. Tigelinus, tu care ai fost asta iarnă la Roma, ai auzit ceva în privința asta?
7: Nimic, sire, am explicat numai titlul. Este unul din titlurile lui Cezar.
5: Dar Cezar nu poate veni! L-a dovorât guta. Se spune că picioarele lui sunt ca niște picioare de elefant. Și mai există și motive de stat. Cine părăsește Roma, pierde Roma. N-o să vină. Totuși, Cezar e stăpân și va veni, dacă asta e dorința. Deși eu nu cred că va veni.
7: Nu despre Cezar vorbea profetul când a rostit cuvintele astea, sire.
5: Bă, despre cine vorbea?
7: De Mesia care a venit.
0: Mesia n-a venit, nazariteanule!
7: A venit și face minuni peste tot.
1: Oh, minuni! Eu nu cred în minuni, am văzut prea multe.
7: Omul ăsta face cu adevărat minuni. Astfel, la o nuntă care avea loc într-un orășel neînsemnat din Galileea, a prefăcut apa în vin. Mi-au povestit niște oameni care erau de față. De asemenea, pe doi leproși care ședeau dinaintea porții la Capernaum, i-a vindecat doar așa, atingându-i cu mâna.
10: Ba nu, cei pe care i-a vindecat la Capernaum erau orbi.
7: Ba nu, erau leproși, dar a vindecat și orbi și a fost văzut pe munte, vorbind cu îngerii.
1: Cum mă plictisesc cu oamenii ăștia, sunt chiar caragioși.
7: Măi, și minunea cu fata lui Jairus.
1: Oamenii ăștia sunt nebuni. S-a uitat prea mult la lună. Poruncește-le să tacă.
5: Cum a fost cu minunea cu fata lui Jairus?
7: Fata lui Jairus murise. El a sculat-o din morți.
5: Învie morții?
7: Da, sire.
12: vie morți.
13: Nu, asta nu vreau. Nu vreau. Îi interziți să facă. Nu dau voie nimănui să-mi vie morții. Trebuie să-l găsiți imediat și să-i spuneți că interzic să mai învie morții. Unde se află omul acesta?
12: E peste tot, stăpâne. Dar e greu să-l găsești. Se spune că acum e în Samaria.
13: E limpede, deci, că nu e Mesia dacă se află în Samaria. Mesia nu se duce la samariteni. Samaritenii sunt blestemați. Ei nu duc ofrand de la templu.
12: A plecat din Samaria acum câteva zile. Cred că acum e în apropiere de Ierusalim, evreule.
13: Dar nu e acolo, căci vin tocmai de la Ierusalim. De două luni n-am mai auzit nimic despre el.
14: Mă rog, dar să-l găsească neapărat și să-i spună din partea mea că nu-i mai dau voie să-mi vie morții. Să preschimbe apa în vin, să vindece leproșii și orbii dacă vrea, să facă toate acestea dacă vrea, n-are decât, n-am nimic împotrivă. Într-adevăr, e o faptă bună să vindeci un lepros, dar n-am să dau voie nimănui să-mi vie morții. Ar fi cumplit dacă morți ar veni îndărăt.
15: Aaaa! Nerușinata!
1: Na!
15: Aaaa! Stricata! Strica Babilonului cu ochii de aur și pleacăle bălite! Așa a spus Domnul Dumnezeu să o lovească mulțimea, să ia oamenii pietre și să o ucidă!
1: Spune să tacă!
15: Războinicii! S-o străpungă cu sânghile lor, s-o zdrăvească cu scumpurile lor.
1: E un nemernic!
15: Astfel am să strâpesc desfrâul de pe pământ și am să le învăț pe femei să nu urmeze pilda nelegiuirilor ei.
1: Auzi cum vorbește împotriva mea! Îți dai voie să-ți insulte soția?
14: Dar n-a rostit numele tău!
1: Ce importanță are? Doar și că pe mine caută să mă insulte. Și eu sunt soția ta, nu-i așa?
14: Adevărat, scumpă și nobilă Irodiada, e soția mea. Și înainte ai fost soția fratelui meu.
1: Tu m-ai smuls din brațele lui.
14: Într-adevăr, eram mai puternic. Dar să nu mai vorbim despre asta, nu-mi face plăcere. În această cauză a rostit profetul cuvintele acelea groasnice. S-ar putea ca din cauza asta să se abată asupra noastră o nenorocire. Să nu mai vorbim despre asemenea lucruri.
8: Nobile Irodiada, nu suntem destul de atenți față de musafirii noștri. Umplem cupa, iubito.
1: Da, iubitule.
8: Umple cu vin cupele cele mai mari de argint și cupele cele mari de sticlă.
14: Voi bea pentru Cezar. Sunt romani aici, așa că trebuie să bem pentru Cezar.
16: Cezar! Cezar!
14: Vezi ce palidă e fica ta.
1: Ce-ți pasă ție dacă e palidă sau nu?
8: Niciodată n-am văzut atât de palidă.
1: Nu trebuie să te uiți la ea.
15: În ziua aceea soarele se va face negru ca un sac din păr de capră și luna se va face roșie ca sânge și stelele pe cer vor cădea pe pământ cum cad smochinele coapte din pom, iar regii pământului se vor înfricoșa.
1: Mi-ar place să văd ziua asta despre care vorbește el, când luna va fi ca sângele și când stelele vor cădea pe pământ ca smochinele coapte. Profetul acesta vorbește ca un om beat. Oh, nu-i pot suferi glasul, îi urăsc glasul. Poruncește să atacă.
14: Dar nu vreau. Nu înțeleg ce spune, dar poate să fie o prorocire.
1: Nu cred în prorociri. Vorbește ca un om beat.
14: Poate s-a îmbătat cu vinul lui Dumnezeu.
1: Ce vin e ăsta? Vinul lui Dumnezeu. Din ce vie a fost cules? În ce teasc poate fi găsit?
14: Ierius, când ai fost ultima oară la Roma, s-a vorbit împăratul despre...
17: Despre ce, sire?
8: Despre ce... Oh. Te-am întrebat ceva, nu-i așa? Am uitat ce-am vrut să te întreb.
1: Iar ce uiți la fica mea, Irod? Nu trebuie să te uiți la ea, ți-am mai spus.
14: Și restaurarea templului despre care am vorbit atâtea. se va face? Se zice că a dispărut vărul din sanctuar, nu-i așa?
1: Chiar tu l-ai furat? Eu? Vorbește la Andala. Hai, nu mai stau aici, hai să intrăm.
17: Dansează pentru mine, Salomea.
1: Nu-i dau voie să danseze.
18: N-am poftă să dansez, tetrarhule.
1: Vezi cum te ascultă.
17: Ce-mi pasă mie dacă dansează sau nu? Nu-i nimic, astă seară sunt fericit. Sunt peste măsură de fericit.
14: Niciodată n-am fost atât de fericit.
17: Ce înfățișare întunecată are tetrarhul.
14: Cum să nu fiu fericit? Cezar, care este stăpânul lumii, stăpân peste toate, mă iubește mult! Tocmai mi-a trimis niște daruri cât se poate de prețioase. De asemenea, mi-a promis că îl va chema la Roma pe regele Capadociei, dușmanul meu. S-ar putea să-l și răstignească la Roma, fiindcă Cezar poate să facă orice. Doar e cu adevărat stăpân.
15: A sta pe acest tron va fi îmbrăcat în stacojiu și purpura. În mâna va ține o cupă de aur plină cu blestemele lui și îl va lovi îngerul Domnului. Îl va mânca vierme.
1: Auzi ce spune despre tine? Spune că o să te mănânce vierme.
14: No. Nu despre mine vorbește. Niciodată nu vorbește împotriva mea. Despre regele Capadociei vorbește. Despre regele Capadociei, dușmanul meu. El va fi mâncat de viern. Eu nu. Niciodată profetul ăsta n-a spus ceva împotriva mea. Decât dacă am greșit luându-i fratelui meu soția. Poate că are într-adevăr dreptate, deoarece pui stearpă.
1: Stearpă?
14: Da.
1: Eu? Și asta o spui tu, Irod? Nu-ți mai iei ochii de la frica mea. Tu care vrei să o pui să danseze pentru plăcerea ta. E absurd să spui una ca asta. Eu am avut un copil. Tu nu ai avut copii. No, nici măcar cu vreuna din sclavele tale. Tu ești stârp. Nu eu.
14: Toți femeie, îți spun că e stârpă. Nu mi-ai făcut niciun copil. De aceea spune profetul de căsătoria noastră că nu e adevărată. Zice că e o căsătorie incestuoasă. O căsătorie care va aduce nenorocire. Mi-e teamă că are dreptate. Sunt sigur că are dreptate. Nu e momentul să vorbim despre asemenea lucruri. Acum vreau să fiu fericit. Într-adevăr, sunt fericit! Nu-mi lipsește nimic.
1: Mă bucură mult că ești atât de bine dispus astă seară, cum nu ești de obicei. E târziu să mergem înăuntru. Nu uita că în zor pornim la vânătoare. Trebuie să-i primim cu onorurile cuvenite pe trimișul lui Cezar. Nu-i așa?
17: Salomea, dansează pentru mine. Te rog, dansează pentru mine. Sunt trist astă seară. Da, tare sunt trist astă seară. Când am venit aici, am alunecat pe niște sânge și asta e semn rău. Și am auzit, sunt sigur că am auzit în aer un fâlfâit de aripi, un fâlfâit de aripi uriașe. Nu știu ce înseamnă. Sunt trist astă seară, sunt trist. De ce te rog? Te rog să dansezi pentru mine. Dansează pentru mine, Salomea. Te implor, Salomea. Dacă dansezi pentru mine, poți să-mi cer orice. Și eu să-ți dau. Chiar dacă ar fi vorba de jumătate din regatul meu.
18: Cu adevărat? Ai să-mi dai orice ți voi cere, tetrarule?
1: Nu dansa, fica mea.
17: Orice. Chiar dacă ar fi jumătate din regat.
18: Juri, tetrarhule?
17: Jur, Salomea.
1: Nu dansa, fica mea.
18: Pe ce juri, tetrarhule?
17: Pe viață, pe viața mea, pe coroana mea, pe zeii mei. Orice dorești îți voi da, chiar și jumătate din legatul meu. Numai să dansezi, să dansezi pentru mine, Salomea. Salomea, dansează pentru mine.
18: Ai jurat, tetrarhule?
17: Am jurat, Salomea.
18: Tot ce-ți cer, chiar de-ar fi vorba de jumătate din regat.
6: Nu dansa, da, fica
13: da,
6: mea.
13: Da, da, da, da, da, chiar și jumătate din regat. Tare vei fi frumoasă ca regină dacă îți face plăcere să ceri jumătate din regat. N-o să fii frumoasă ca regină. Oh, oh, ce frig e aici. E un vânt de gheață și aud. De ce oare aud în aer fâlfâitul ăsta de aripi? Ah, s-ar zice că e o pasăre. O pasăre uriașă, neagră, care plutește deasupra terasei. De ce nu pot să o văd? Fâlfâitul aripilor sale e cumplit. E înfricoșător suflul aripilor ei. E un vânt glacial. Ba nu, nu. Nu, nu-i frig. E cald. Mănăbuș, turnați-mi apă pe mâini. Dați-mi să mănânc zăpadă. Desfaceți mantia. Repede, repede, repede. Desfaceți mantia. Ba nu, nu, nu. Lăsați-o. Cu una să mă strânge. Cu una mea de trandafiri. Florile ei, frica para focului. M-a ars pe frunte. Trebuie să o arunc chiar acum. Oh, oh, oh. Acum pot să respir. Ca petalele roșii. Sunt ca niște pete de sânge pe fața de masă. Nu-i nimic. Trebuie să găsesc simboluri în tot ce vezi. Dar să nu mai vorbim despre asta. Acum sunt fericit. Sunt tare fericit. N-am oare dreptul să fiu fericit? Fica ta va dansa pentru mine. Nu-i așa că ai să dansezi pentru mine? Ai promis că dansezi pentru mine, Salome?
6: Nu-i dau voie să danseze.
18: Am să dansez pentru tine, tetracule.
13: Auzi ce spune fica ta? O să danseze pentru mine. Faci bine că dansezi pentru mine, Salomea. Și după ce vei dansa pentru mine, nu uita să-mi ceri orice dorești. Orice dorești am să-ți dau. Chiar și jumătate din regat. Am jurat, nu-i așa?
18: Ai jurat, tetrarhule.
13: Și niciodată nu l-am încălcat jurământul. Nu sunt dintre cei care își calcă jurămintele. Nu știu să mint. Sunt sclavul cuvântului meu și cuvântul meu este cuvântul unui rege. Regele Capadociei minte întotdeauna. Dar nu e un rege adevărat. E un laș. Și pe deasupra îmi datorează și bani pe care nu vrea să mi-i plătească. Ne insultați, ambasadorii. Când o să vină la Roma, Cezar o să-l răstignească. Și dacă nu, tot o să moară mâncat de viermi. Așa a prezis profetul. De ce mai se zonești? Salomea, de ce?
18: Trept să-mi aducă sclavele parfumurile și cele 7 văluri și să-mi scoată sandalele.
13: Oh, hai să dansez cu picioarele goale. Bine, bine, bine. Piciorușele tale au să fie ca niște porumbițe albe, ca niște floricele d'albe care dansează pe pomi. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, e gata să danseze pe sânge. E sângele de pe jos. Nu trebuie să danseze pe sânge, nu. Nu, asta ar fi un semn rău.
6: Ce-ți pasă dacă dansează pe sânge? Parcă tu nu te-ai bălăcit destul în sânge.
13: Ce-mi pasă, ce-mi pasă? Ea privește luna, Irodiada. S-a făcut roșii. E roșii ca sângele. Profetul a prorocit adevărat. A prorocit că luna se va înroși ca sângele. Oare nu așa a prorocit? L-ați auzit toți? Și acum luna e roșie ca sângele. Uite, uite, nu vedeți?
6: Ba da, văd prea bine. E? Și stelele cad ca niște smochine coapte. Nu-i așa? Și soarele s-a făcut negru ca un sac din păr de capră. Și regii pământului sunt înfricoșați. Asta cel puțin se vede bine.
1: Odată în viața lui profetul a avut dreptate. Regii pământului sunt înfricoșați. Să mergem înăuntru, ți-e rău. La Roma o să se spună că ești nebun. Să mergem înăuntru, Irod.
15: Cine e acela care vine din Edom? Cine e acela care vine de la Bozra cu veșmântul împurpurat? Cine e acela care strălucește în veșminte sângerii, care pășește cu atâta măreție și putere? De ce e pătată cu roșu îmbrăcămintea ta?
1: Să mergem înăuntru? Glasul omului ăsta mă scoate din minți. Nu-i dau voie fiicei mele să danseze cât timp urlă el. Nu-i dau voie să danseze cât timp tu te uiți astfel la ea. Într-un cuvânt, nu-i dau voie să danseze.
13: Nu te ridica, nu te ridica, soția mea, regina mea. Tot nu o să-ți folosească la nimic. N-am să intru în palat până ce nu va dansa. Dansează, Salomea.

0: Vezi că fica ta a dansat pentru mine. Apropie-te, apropie-te, Salomea. Apropie-te ca să-ți pot da răsplata. Eu plătesc bine dansatoarele. Pe tine am să te plătesc regește. Am să-ți dau orice-ți dorește sufletul. Ce vrei să capezi? Grăiește, Salomea.
1: Aș vrea să mi se aducă pe o tipsie de argint.
0: Pe o tipsie de argint? Dar sigur, pe o tipsie de argint! E încântătoare, nu-i așa? Și ce-ai vrea pe o tipsie de argint? O dulce și frumoasă, Salomea, tu care ești cea mai frumoasă dintre toate fiicele iudei. Ce vrei să ți se aducă pe tipsie de argint? Spune, oh, spune, orice ar fi ți se va da. Comorile mele ți aparțin. Ce anume îmi cer, Salomea?
1: Capul lui Ioan.
2: Oh. Bine ai grăit, fica mea!
0: Nu, Salomea, nu-mi cere asta! Nu te lua după mama ta. Ea îți dă întotdeauna sfaturi rele. Nu asculta, Salomea!
2: Ca o ascult. Pentru plăcerea mea cer capul lui Ioan pe o tipsie de argint. Ai jurat, Irod. Nu uita că ai făcut un jurământ.
0: Da, știu, am jurat pe zei, știu bine. Dar te rog, Salomea, cere-m altceva. Cer jumătate din regat și am să ți-l dau. Nu-mi cere ce mi-ai cerut.
2: Îți cer capul lui Ioan.
0: Nu! Nu vreau!
2: Ai jurat, Irod, da? Ai jurat! A auzit toată lumea! Ai jurat în fața tuturor!
0: Taci! Nu vorbesc cu tine!
2: Bine a făcut fica mea că ți-a cerut capul lui Ioan! Omul ăsta m-a înfroșcat cu noroi. A spus lucruri cumplite împotriva mea. Se vede ce mult îți iubești mama Salomea. Mama, nu te da bătută, fata mea. A jurat!
0: Taci! Nu vorbi cu mine! Salomea, fii înțeleaptă. Niciodată n-am fost rău cu tine. Totdeauna te-am iubit. Poate că te-am iubit prea mult. De aceea nu-mi cere lucrul ăsta îngrozitor. E înspăimântător să-mi cer una ca asta. La urma urmei, Cred că glumești capul unui om despărțit de trup. E îngrozitor la vedere, nu-i așa? Nu-i indicat să-l privească ochii unei fecioare. Ce plăcere ai putea să găsești în asta? Niciuna! Nu! Nu asta dorești tu. Ascultă-mă, am să-ți dau un smaragd. Un smaragd mare, rotund, pe care mi l-a trimis favoritul lui Cezar. Dacă te uiți prin smaragdul ăsta, vezi lucruri care se întâmplă la mari depărtări. Și Cezar, chiar și Cezar, și ia cu el un smaragd ca ăsta când se duce la circ. Smaragdul meu e mai mare. Știu bine că e mai mare, e cel mai mare smarald din lume. Nu-i așa că-l vrei tu? Cere-l și ți-l voi da.
1: Eu cer capul lui Ioan.
0: Nu, nici tu mă asculți. Nu ascult ce spun, lasă-mă să vorbesc, Salomea.
1: Capul lui Ioan.
0: Nu, tu nu vrei asta. Spui asta doar așa, ca să mă necăjești, pentru că te-am privit toată seara. E de frumusețea ta m-a tulburat. Frumusețea ta m-a tulburat chinuitor și te-am privit prea mult, dar n-am să te mai privesc. Nu trebuie să te uiți nici la lucruri, nici la oameni. Numai în oglinzi trebuie să te uiți, pentru că oglinzile ne arată numai măști. Aduce-ți vin, mi-e sete! Salomea, hai să fim prieteni. Da. Și vroiam să-ți spun ce era. Mi-aduc aminte, Salomea. Ba nu, vino mai aproape. Mi-e teamă că n-ai să mă auzi. Salomea, tu știi pe unii mei albi, frumoșii mei pe unii albi, care se plimbă în grădină printre tufele de mirt și chiparoși înalți. Nicăieri în lume nu se află păsări atât de minunate. În toată lumea nu există un rege care să aibă păsări atât de minunate. Știu bine că nici măcar Cezar nu are păsări atât de frumoase ca ale mele. Am să-ți dau 50 din păunii mei. O să te urmeze oriunde te vei duce și în mijlocul lor vei fi ca luna în mijlocul unui nor mare și alb. Am să-ți dau pe toți. Am numai 100. Și nu e rege pe lume care să aibă pe un ca ai mei, dar am să-ți dau pe toți. Numai să mă deslegi de jurământ și să nu-mi ceri ce mi-ai cerut.
2: Dă-mi capul lui Ioan!
0: Da-ți! Țip mereu ca un animal de pradă. Nu-ți dau voie să mai țipi așa. Glasul tău mă obosește. Salomea, gândește-te ce faci. Poate că omul ăsta vine de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus în gură cuvinte înfricoșătoare. În palat ca și în pustiu, Dumnezeu e întotdeauna cu el. Cel puțin e probabil să fie așa. Nimeni nu știe. Se poate ca Dumnezeu să fie pentru el și cu el. Pe de altă parte, dacă moare, s-ar putea să mi se întâmple o nenorocire. În orice caz, el a spus că în ziua în care moare se va întâmpla cuiva o nenorocire. Numai mie mi s-ar putea întâmpla. E bine, Salomea, nu e așa că nu doresc să mi se întâmple o nenorocire. Nu poți dori una ca asta. Ascultă-mă, deci.
1: Dă-mi capul, Ioan.
0: Nu ascult să spun. Fii liniștită. Eu sunt liniștit. Sunt cât se poate de liniștit. Ascultă. Am bijuterii ascunse aici. Bijuterii pe care nici măcar mama ta nu le-a văzut. Bijuterii minunate. Am un colier făcut din 4 șiraguri de perle. Seamănă cu niște lungi raze de argint. Sunt ca 50 de luni prinse într-o plasă de aur. L-a portat o regină pe pieptul ei de fildeș. Și tu ai să fii frumoasă ca o regină când ai să-l porți. Am 2 feluri de ametiste. Unele negre ca vinul, altele roșii ca vinul îndoit cu apă. Am topaze galbene ca ochii de tigru, topaze trandafirii ca ochii porumbeilor sălbatici și topaze vers ca ochii pisicilor. Am o pale care arde întotdeauna cu o flacără de gheață, o pale care întunecă mințile oamenilor și se tem de umbre. Am onici ca pupilele unei moarte. Am pietrele lunii care se schimbă când e luna nouă și pălesc la soare. Am safire mari cu touă și albastre ca florile de câmp. Înăuntru lor se zbuciumă marea, iar luna nu tulbură niciodată albastrul valurilor lor. Am crizolite și berile și crizopaze și rubine și pietre de sardonix. Toate am să ți le dăruiesc și am să mai adaug și altele. Ce poți dori mai mult decât atât, Salomea? Spune-mi ce lucru dorești și ți-l voi da. Tot ce-mi cer îți voi da. În afară doar de un lucru, îți voi da tot ce e al meu, afară doar de viața cuiva. Am să-ți dau hlamida marelui preot, am să-ți dau velul din sanctuar.
1: Dă-mi capul lui Ioan.
0: Să-i se dea ce a cerut. Cu adevărat e copilul mamei ei. Cine mi-a luat inelul? Aveam un inel la mâna dreaptă. Cine mi-a băut vinul? Vreau vin în cupă! Era plină de vin. L-a băut cineva. Vreau doar și poate că se va abate o nenorocire asupra cuiva. Oh, de ce mi-am dat cuvântul? Regii nu ar trebui niciodată să-și dea cuvântul. Dacă nu și-l țin, e îngrozitor. Iar dacă și-l țin, tot îngrozitor e.
2: Bine a făcut fica mea.
0: Sunt sigur că se va întâmpla o nenorocire.
1: Niciun sunet. Nu, nu, nu se aude nimic. De ce nu strigă omul ăsta? I-am dat inelul morții de pe degetul lui Rod călăului, care a coborât în puțul unde zace profetul. Dacă vreun om ar încerca să mă omoare, aș striga, m-aș lupta, n-aș îndura suferințele. Lovește! Lovește, mama! Lovește! Îți spun! Nu, n-aud nimic. Nu e liniște. O liniște îngrozitoare. A căzut ceva pe pământ. Am auzit că sunt ceva. E sabia căpeteniei. Sclavul ăsta s-a înfricoșat. A lăsat să-i cadă sabia. Nu îndrăznește să-l omoare. E laș, sclavul ăsta.
2: Să se trimită soldați. Vină încoace. Tu, tu erai prietenul celui care a murit, așa?
0: Da.
2: Tu, da, du-te și spune ale soldaților să coboare, să-mi aducă ce am cerut, ce mi-a făgăduit etrarhul, ce mi-a aparține. Încoace, soldați, tetrarhule! Tetrarhule! Poruncește soldaților tăi să mi se dea capul lui Ioan.

dinții mei, așa cum muști un fruct copt. Da, am să-ți sărut gura, Ioan. Ți-am spus. Nu ți-am spus? Ți-am spus. Acum am să te sărut. Dar de ce nu te uiți la mine, Ioan? Ochii tăi atât de cumpliți, atât de mânioși și disprețuitori, sunt închiși acum. De ce sunt închiși? Deschide-ți ochii, ridică-ți ploaia pe Ioan. De ce nu mă privești? Ți-e frică de mine, Ioan? Da, da, și de aceea nu vrei să te uiți la

0: ca și cu o târfă, ca și cu o stricată, cu mine, Salomeia, fiica Irodiadei, prințesa Iudeii. E bine, Ioan, eu trăiesc și acum, dar tu ai murit și capul tău e al meu, îmi aparține, pot să fac ce vreau cu el. De ce nu te-ai uitat la mine, Ioan? Ți-ai ascuns fața în dosul mâinilor și blestemelor tale. Ți-ai acoperit ochii ca cel care le vede pe Dumnezeul său. E bine, tu l-ai văzut pe Dumnezeul tău, Ioan, dar pe mine nu m-ai văzut niciodată. Dacă m-ai fi văzut, m-ai fi iubit. Eu te-am văzut, Ioane, și te-am iubit. Cum te-am iubit? Te iubesc încă, Ioane. Numai pe tine te iubesc. Sunt însetată de frumusețea ta. Sunt flămândă de trupul tău. Și nici vinul, nici fructele nu pot să-mi potolească dorința. Ce am să mă fac acum, Ioan? De ce nu te-ai uitat la mine? Dacă te-ai fi uitat la mine, m-ai fi iubit. Și taina dragostei e mai mare decât taina morții. Numai dragostea trebuie luată în seamă.
1: E monstruoasă, fiica ta Irodiada. E de-a dreptul monstruoasă. Cu adevărat e o mare crimă ceea ce a făcut. Sunt sigur că e o crimă împotriva unui Dumnezeu necunoscut.
2: Eu aprob ceea ce a făcut fiica mea. Și acum vreau să rămân aici.
1: Oh, iată cum grește soția cea incestuoasă. Vino! Vino! Eu nu vreau să rămân aici. Vino, spun! Cu siguranță că se va întâmpla un lucru îngrozitor. Manase! Isaac! Osias! Stingeți făcăile! Nu vreau să mă uit la lucruri și nu suport ca lucrurile să se uite la mine. Stingeți făcăile! Ascundeți luna, ascundeți stelele! Să ne ascundem și noi în palat. Irodiada, încep să-mi fie frică. Oh,
0: ți-am sărutat gura, Ioan. Ți-am sărutat gura. Buzele tale gust amar. Era oare gustul sângelui? Dar poate era gustul dragostei. Se zice că dragostea are un gust amar. Ți-am sărutat gura, Ioan.
1: Ucideți-o pe femeia aceasta. Ucideți-o pe Salomeia! Salomeia!

Ați ascultat Salomea de Oscar Wilde. Traducere de Adriana și Andrei Bantaș. Adaptarea radiofonică Marina Spalas.

0: Distribuția a fost următoarea: Salomea, Valeria Seciu, Irodiada, Adela Mărculescu, Irod, George Constantin, Ioan, Dan Condurache, Pajul, Mihai Bisericanu, Narabot, Răzvan Ionescu, Înțelepții din Templu, Ion Pavlescu și Teodor Daneti, Nazariteanul, Ion Siminie, Tighelinus, Ion Punea, Capitanul, Radu Duda, Sclavul, Petre din Uliu, Străjerii, Gheorghe Pufulete și Nicolae Crișu, Redactor, Mircea Popescu, Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Stella Botez, Regia de studio, Violeta Berbiuc, Regia muzicală, Simona Tudor, Regia tehnică, inginer Vasile Manta, Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

0: și pe șin m-a pus să cos la el. Cât e ziulica de mare, șed cu trupul ghemuit și cu picioarele zgârcite. Mi-am șuruit deștile cu acolo. Ah, s-a rupt tața. Deci băneasa bălașa să înceapă iar a bodogăni.
1: Ioană!
0: Ce să văd?
1: Țimbrești?
0: Nu, cam cuc.
1: Dar jupăneasa bălașa unde e?
0: A fi umblând prin cămară, pe la bucătărie, pe la spălătorie, pe la graj, prin podul casei, prin fundul pivniței, pățipând și ocărând, după cum e obiceiul.
1: Mare neastă împărată, ne face zile fripte, auleu, și vai de mine.
0: Tași, tași, măi, că doarme boierul.
1: Auleu!
0: Ia n-ascultă la ușă.
1: Bine zici, hârie boierul ca zăvodul ce din lanțul. Doarme, du-ți picealul mea somnului, nu-l mai trezești de amul Lica. Auzi, adevărat e că boierul vrea să însoare din nou?
0: Așa mă auzic. Și că i-o trăznit să ieie pe cucoană Caliopi, vecina dumisale.
1: Dar cum păcatele mele și ale tale, la bătrânețe îi mai zburdă? Și ce zici, giupâneasa bălașa?
0: Giupâneasa îi descântă de streche.
1: Dar Duduca?
0: Duduca e blândă ca o mioriță, nu zice nimica.
1: Bună de pus pe rană. Tot ea ne scapă din necaș de bătăile giupânezi. Mai de unezi îi abătuse strigoaicii ca să-mi puie coarne de hier, ca pe vremea veche. De nu era Duduca ca să mă scape, îi pățam rușine.
0: Păcat că bine ți-ar fi prins coarnele.
1: Ia că râzi, ai? Așa ți-i poveste. Las că te faci o să râzi până-i dam
0: zâr. Cum e asta, na?
1: Îți ia așa.
0: Dă-te-o în pași, nu mă gândi.
1: Că nu te las,
0: băi. Așa-ți vine șor, nebunule, că te-mi fuc cu apui.
1: Băi, eu m-ai ucis, m-ai ucis.
0: Satură-te de gândilit, fetele.
1: Să mă satură, ai?
0: Ei, bătică, și faci? Mă sărută așa?
1: Băi!
2: Dar ce să vă joane
1: trești?
2: Iată! N-a cărjoană balzatului!
1: Nu da cu pare cum mă dă pici!
2: Tălcarele, bine stingere și fagă!
1: Nu da cu pare, băi, eu!
2: Să te învăț, amică! Să te prezent, boierul! Și cu spanchie, cum te crezești, ha?
0: Ai, ce până iasă?
2: Ce ai zis?
0: Nu am zis nimica.
2: Ia-mi privește lucrul ăsta, ha? Ce ai zis?
0: Nimica, ce până...
2: Să nu-ți aud clanțul. Hai, lasă ghergheful și mergi de freacă boierul pe fișel.
0: Da, păi boierul doarme.
2: Dacă doarme, du-te de la apără de moști cu apărători așa de pe un. Hai!
0: Hai, îndată, hai, îndată, ce până iasă,
2: mă! Norocă-ți eu pe aici, că bietul cu corn mă atache. Deși să crede eu ca moștarul, vini l-o poreclit și l-o poreclit în alb. E bun de fiert în oală și de făcut oblojele cu dânsul, că n-are vlagă în el nici de o lățcaie. Deși el o scos din minte gaisa și de cucoana Caliopi cu ohtoihurile sale de la teatru. Auzi, Ghiujo, în loc să-și bată capul ca să mărite pe Duduca, el umblă să se însoare. Să se însoare când îi bătut de brumă ca un zbărăcioc. Poftim, ca și când eu, balașa, la vârsta mea, aș face cu ochiul logofețelor. Păi s-ar prinde ca nu cam păretiu și mă arăte și șorile de pe gard.
0: Balașa,
2: ce este adeluța, mami?
0: Am sărit de la fereastră vreo două trăsuri coborând de-alu spre sat.
2: Ordiniți caiva, musafir, poate chiar vezi inima tale.
0: Dar nu-l mai fi chir Manoli cu fiul său și-l nici suferit.
2: Și cu gaisa și el de cucoana Caliopi care m-a asturzât cu miorlăiturile sale.
0: Și pretențioasă.
2: Na, are niște apucători de stăpână care mă strâng de gât. Poronșește aici când vine ca în casa ei. Bancă, luna trecută nu-i trăznise pe-n casă, mă pui să joc parola. Atunci să ajungă. Am jucat cât am jucat. Și parola, și cordeaua, și... Dar acum am alte de făcut. Am decătat de gospodărie ca o jupâneasă în vârstă și sunt.
0: Și de alintat pe mine, nu? E așa mă mogă.
2: Și de alintat pe mătăluță, suflețelul, mami. Că eu te-am înfășat, eu te-am legănat, eu te-am hărăxat de spasmuri, eu te-am crescut la sânul meu de răsărit ca un crinișor. Încât băieții când te văd rămân cu ochii cu albați ca niște buhai de baltă. Eu să-mi drăznească și cineva să zică bacă l-o păresc.
0: Hai nu mă să-i mămâncă tocmai înaltul șerului, că-l fugi de mine toți tinerii.
2: O-l fugi? Dar nu știu să fugă.
0: E frică să nu-și plângă gâtul când o-l șerca să ajungă până la mine.
2: Și ți-ar părea rău, puișorile.
0: Ghești, mămâncă, ghești.
2: Am găcit. Ți-o căzut tronc la inimă vreun puș din ieși.
0: Ba, nu.
2: Sufletul lui mami. Ia să
3: spune drept tânără, ha, ha, ha. Frumosă, bogată, boier mare, înaltă, subțire, are mustețe răsăcete. Hai, spune, spune, drăgulică, nu ne-ascunde nimică. De-a fi cum îl citesc eu și de-ți-a fi drag, matale, sunt în stare să ți-l aduc și din fundul lumii.
0: Scumpă, mamuc.
3: Să drag, să dragă.
0: Nu știu.
3: Știu eu. Și când, da? Când și cum și unde l-ai cunoscut?
0: Cu 2 luni. Știi, când am căzut bolnavă de lânguare la Ieși. Rămătușe
3: mea. A, mi-aduc aminte pacatele mele. Cât ce au fost să nebunesc când am aflat că te-ai găsit în primejde de moarte.
0: Da, da, da.
3: Să moară turturică, vai de mine și de mine.
0: Așa, așa, așa, așa. Nu-ți uita cuvințelul. În timpul boalii, pe când nu mai aveam cunoștință de nimic pe lume, m-a vechiat zi și noapte un tânăr.
3: Doctor?
0: Ba nu, un tânăr inginer topograf.
3: Fotograf? Cum asta?
0: Ca amic din copilărie, avorului meu. El venea toate zilele în casa mătușii mele unde mă aflam. Și din ora ce m-am îmbolnăvit, el n-a voie să se destipească de lângă patul în care sufeream. Ah, mă mocă cu și îngrijire. M-a căutat cu câtă răbdare, cu câtă iubire frățească, pe cu zile întregi la capul meu, fără închide ochii.
3: Ce vorbe?
0: De-aș trăi 100 de ani. 100 de ani de-aș trăi. Nu voi uita că-i sunt datoare cu viața. Ah,
3: bun suflet de fotograf. Bun, bun suflet. Păi da, tinerețe, inima. Așa suntem noi parte femească, slabă de oțele.
0: Și cum îl cheamă pe și el fotograf? Radu.
3: Radu, da. Radu, Radu. Frumos al nume. Și unde e el acu?
0: Nu știu, mamuc.
3: Cum nu știu?
0: Nu știu. De când m-am întors aici la moșia tatălui meu, n-am mai avut nicio știre despre dânsul.
3: E, nu, te mă de puișorile. Cum să vină el odată și odată?
0: Mucă! Mucă! Mucă! Ți-o dă mușca!
3: El o fi fotograful!
0: Mi se bate inima, mucă!
3: Adeluță, liniștește-te! Nu fi copilă! Mergi în odaia mea, tale, și te mai liniștește! Că nu trebuie eu cum să faci!
0: Lasă-mă, să mai liniștește-te!
3: Nu, dragută, nu, să nu-i dăm obraz! Hai, hai! Hai, lasă pe mătușa! Lasă pe mătușa, că știe ea și face. Mergi! Acu, stipă balașo, acu, acu. Ia să-mi mai drept fiongul de la testemel.
1: Bine te-am găsit, jupâneasă.
3: Da, de unde ești deodată popâc, Chirmanoli, ha? Așteptam pe unul și pe altul.
1: Adică și vrei să zici, matale?
3: Nimic. Te întreb de unde vii.
1: Păi, vin de la Burșeni, cu fiul meu Manulat, ca să faci în vizi lui Colmatai. Și faci dumnealui.
3: Doarme.
1: Doarme. Doarme, rău faci. Somnul lung când am la jiu. Am cunoscut un băcal, pe Chirșnetcu, la 1830, ba mă înșel, nu, la 1830, adică ce zic eu? Nu, la 1830, adică nu știu bine. Mi se pare însă că era la 1835.
3: Așa.
1: Așa, ce fie. Am cunoscut la 1834, asta la 1835.
3: Iar te-ai încurcat în socotel după obicei.
1: Nu înțeleg, soro, ce-am pățit de vreo 20 de ani încoace. Sunt cam uituc.
3: Tinerețea, Chirmanule, tinerețea. Da, unde rămas coconașul dumitale, Manolache?
1: Manolache? S-a oprit lângă ias ca să-mi puși niște rețe. Aha, e vânător grozav, alminted, un copil blând și nevinovat ca o fată mare. De aceea să știi că am hotărât să-l însor.
3: Așa.
1: Și-ți mărturisesc că mi-am pus ochiul pe duca Adela.
3: Ce?
1: Și zici neata jupâneasă.
3: Adela? Ia ștergi de pe buze, Chirmanule.
1: Da, pentru ce?
3: Adeluța nu-i de obrazul noastră. Adică să nu bănuiești că eu am crescut-o, am hărăxit-o, am înflorit-o ca pe o garofiță. Ei trebuie alt soi de barba, nu cadeal de...
1: Ce cadeal de? Ce? Și eu l-am crescut, Manulaic, ca pe o...
3: Ce?
1: Cum ai zis? Ce floare?
3: Ce floare, ce floare? O ieșit-o nimică.
1: Ana, prișepa cu deșe spărat pe el, pentru că ți-a împușcat motanul cel alb. Ce? Vede, îl zgâriesc pe nas.
3: Păcat că nu e la ofrenditat.
1: Mare pac, bun motan.
3: Un
1: motan. Auzi, ce dacă mi-aduc aminte, la 1828 am avut în gazdă un ofițer. Ba, la 29. Da, la 29. Așa cum îți spuneam, jupâneasă, la 1828, asta... La 1829.
3: Ai, iar te-ai încurcat.
1: Ba nici de cum. Ia să vedem. Ia să vedem.
4: Eu am împlinit 50 de ani. De la 1812 până azi sunt 56 de ani aproape. Care vrea să zic că aș fi venit pe lume cu 6 ani înaintea nașterii mele. Mare minune!
0: Mai așa, acum ai nimeni.
4: Dar să ia, ia-te-mi voi, ia-te-mi voi și până azi. Dacă m-am născut la 1007...
2: Dar ce-ți mai bați capul degeaba, omul? Vrei să știi de câți ani ești?
4: De câți?
2: De 68.
4: 68? Cum? Cum
2: da, păi 56 și cu 12, cât fac, a? Taman 68.
5: Papăiță!
2: Vai de mine!
5: Papăiță!
4: Ce este, ce este, copil, ce este?
0: Copil, cuși cu genul.
5: Ia ca și mama cloanță și faci cloanță.
2: Ce să fac, gogo, mami? Te privesc și râd.
5: Ia tipa de mine.
4: Ia lasă, ia lasă, lasă, bubo, tati, nu te mai aprinde.
5: Așa de mine?
4: Nu te mai aprinde, buboșelul, tati. Destul de trudit ai venit de afară.
5: Ia te mați, bădic un domnișor acolo în capul grădinii.
4: Un domnișor?
5: Da.
4: De cine să fie? Și făceai la acolo?
5: Păi și zugrăvea, nu știu, și cu plaivazul și ala pe hârtii. Mă luasem după turturică, cât cole, cât cole. Și când se trag în ei, mă trezesc cu domnișoara așa la dreptul puștii. Îi stric să se dea la o parte. El începe a râde. Eu mă mâniu, el mă numește Păstârnac. Da, Păstârnac. Și mă amenință când i-o rupe urechile. Atunci m-am făcut foc și am alergat în casă, băbăiță. Ia-mi așa.
2: Viteazul, mami, viteazul. Să juri că se trage din șubăr vodă care l-a mâncat cu zgani.
5: Șubăr vodă?
4: Șubăr vodă? Cum șubăr vodă?
2: Ciubăreață! Și ciubăreață s-o trezit boier! S-o trezit? Da! Dușel de gravă, dulcești cafele! Samă! Samă, adapă proastă de la șupă! Samă, unde te-a ascuns?
4: Conu mă atac, e în atac?
2: Acolo!
4: Mă duc să-i zic bună ziua! Manolat!
5: Da, bă, băiță!
4: Vino cu mine să săruți mâna lui Conumatac.
5: Viu, băbăiță, du-te matale înainte că viu. Ia mai stai, Ioana.
0: Cu toată pașii, cu conașule. Și chitolești de mine când mă vezi.
5: Îmi plași, Ioana. Și-am hotărât să te fur de aici, ca să te duc cu mine la Ieș.
0: Tocmai la Ieș?
5: Da, tocmai. Tatăl meu mă crede tot în fașă și mă ține de aproape ca pe o fată mare. Dar m-am săturat și ne-am pus în gând să fug chiar astăzi. Ioana, ascultă, vrei să vii? Hai, nu scapa prilejul. Eu te-ai ținit bine, ți-o-i dar ochii de matasă și malacov. Ai spune, primești?
0: Ba.
5: Auzi, proasta, se vede că nu te-ai săturat de jupâneasa balașa. Ascultă, Ioana, am să te aștept din dosul gardului cu brișca băbăiții, da? Să vii acolo, cum îi scapa? M-ai auzit?
0: De grabă ți-a fi.
5: Acu fug că vine băbăița. Nu uita că te aștept, nu uita!
0: Așteaptă, murgule.
4: Așa, Conima tati, dacă vrei să-mi dai greu 50 lei chila și popșoi cu 16 lei merța, îți cumpăr.
6: E, lei, chermanule, cum se poate să-mi dai niște prețuri atât de proaste? Mi-a tot știi că șiute. Și vine tami sau să mă intri parale.
4: Ei, nu sunt capi mânie la negoț, Conima tati. Îți dau preț obișnuit.
6: Nu știu el.
4: Păi unde pui chiria de aici până la oraș, ai? Că răușea e scumpă și până ajung productele la destinație, care se sparmă, câți boi se dezghină și mor, câtă marfă se pierde. Hai, nu zic, dacă am avea un drum de fier, ci că ne-ar căra roada pământului cât ai bate din palme.
6: Drumuri de fier? Aha. Iar mai intri paralic, Ermanole.
4: Bă, nici gândesc.
6: Așa, dumneata, crezi în povestea și ele?
4: Ei, cred, nu cred, așa aud vorbe lumea, așa zic și eu. Și o vând cu cât am cumpărat.
6: Palavre, Kirbanoli, palavre. Las pe alții să pleci urechea la ele. Dar nu noi oameni cu toată judecata.
4: Fie. Noi să ne căutăm de treabă. Sigur. Mai bine ca niște părinți buni. E, cu anima tăi, una și bună. Vrei să ne înconscriem împreună?
6: Cum așa?
4: E, cu un unt Manolache al meu, cu Adela Dumitale. De primești, îți dau doi galbeni pe loc.
6: Kirmanoli, mă superi. Copila mea nu-i de dat aldămaș.
4: Bre, că iute-ai mei fost. Dar cine-ți pomeni și de aldămaș?
6: Păi, da.
4: Ia ca băietul, vezi-l. E-i frumos, țapăn, puduc. Ei, auzi? Și apoi încă una, care n-ai crede-o. Pune-ți în gând că la vârsta lui...
6: Dar de câți ani?
4: De 21. Asta stai. De 22. Ba de 21.
6: 21 sau 22?
4: Nu-i
6: prea tânăr de însurat?
4: Drag cu anima ta, nu știi mâncarea de dimineață și însuratul de vreme. Și apoi noi eram mai în vârstă când ne-am căsătorit. Eu la 1821, când cu Răsmerița.
6: Da, și eu la 1825.
4: La 21 a fost Răsmerița? Dar nu, la 1820.
6: Ba nu la 25, și la 24.
4: Și de 24, când mi-a tăi? La 1821 sau 20, pe cât îmi aduc aminte.
6: Ia lasă, frate, că am însemnat în ceasul. Bine, și am echirma.
4: Bine, și am eu cu anima tăi la 1821.
6: Ce s-a audit?
4: O poștă!
6: Acolo! Cine se fie? Auzi, las cu coanii cariotii!
4: Cu adevărat!
5: Ia-i, privighetoarea!
4: Iată! Dar unde-i Manolache?
7: Bună ziua, Vitale! Bună ziua, Doresc! Iată, după lângă cale, cu plăcere aici
5: să... Să rămână ma tale cu coanii cariotii! Dar ce vă-mi fericit deodată-s pe la noi? De unde?
7: Ei, de unde? Tocmai de la ieși!
5: Tocmai de acolo!
7: Am avut un proces cu posesorul la casație și acum, întorcându-mă acasă, m-am avutut de la dumneata, zic că nu-s gentilă.
5: Ești o zână, îmi spunea inima că ai să vii, da? Te-am visat.
7: Da, păi dovadă că ai o inimă care nu minte cu coanema ta, că de aceea am și primit fără sială curtea dumitare.
5: Afrodito.
7: Afrodita, da, însă cât pe ce era să nu-ți mai vezi Afrodita.
5: Vai de mine, cum?
7: Închipuiți-vă că de la ieși până aici m-am prevărit de 6 ori și am ajuns pe jumătate de suflet. Cât nu mai avea drumuri de fier, tot de așa o să păsăm, să știți.
5: Vai de mine, și de mine, vai de mine. Vreau să zic că era să rămân văduvoi până am nu mânsura.
7: Ei,
5: o coană caliopi. În privirea stării drumurilor, te rog să nu mai am în joc cu unii noastre. Eu mă știi, sunt eu de rifire și îmi place lucruri gramnic. Spune, vrei să facem notați peste 5 zile?
7: Tiranule.
5: Ești în serafina.
4: Parcă sunteți doi holubași.
7: Efectul amorului, Chirmanole.
4: A fi. Prin urmare, știți una? Hai despași m-amândouă nunțile într-o zi.
7: Care amândouă?
4: Care?
7: Și nu te-am distinsori?
4: Doar n-am căpchiat la vârsta mea.
6: Auzi?
4: Vorbesc de căsătoria fiului meu Manolache cu Dupucadela.
7: Nu mă părere, străiască.
4: Nu l-ai întâlnit pe Manolache când ai sosit, Coană Caliopi?
7: El mi-a deschis oblonul trăsurii și chiar mi-a luat din mână sacul meu de drum ca să-l aduc aici.
4: Trebuie să fie acuș, păunașul tati.
7: Bine ar face, fiindcă am niște bani în sac și o corespondență de amor foarte...
4: Să n-ai nicio grijă, Coană Caliopi. Sacul dumitale se află în mâini sigure. Manolache e un mieluț nevinovat, un păunaș.
7: Apropo, cu coanima ta, te-am întâlnit pe la capătul livezii un păunaș străin care se furișa pe sobgat și vărea că studia locurile. Cine?
6: Nu știu, nu știu.
4: O fie poate obraznicul și ăla cariozesului Manolache, Păstârnac.
7: Aducea de departe, aducea cu un amic al maiorului, să știi.
6: Care maior?
7: Maiorul Velinescu din Ieș, un văr al răposatului.
6: Așa.
4: Iată. Uite-te pe fereastră.
7: Maiorul unde?
4: Colo pe mobilă. În față cu casă.
7: Maiorul?
4: Ba nu, păunașul și-o străin, că ziceai că l-ai întâlnit pe sucard.
7: Bine zici, dar ce face oare acolo?
4: Parcă scrie.
7: Parcă face semne cuiva din casă. Ia, nu ești cu coanima ta. Uite, acum pune mâna la ochi ca să vadă mai bine.
6: Să nu fie Radu Anghel?
7: Nu, cred că e prea elegant îmbrăcat.
4: Asta nu e o dovadă.
6: Apoi, dar cine să fie?
7: Am ghișit.
4: Ce?
7: A fi vreun tânăr înamorat de Adela.
4: Oare?
7: Și după pantomima ce-l văd făcând, a jurat că e în corespondență cu dânsa.
6: Cum? Adela?
4: Normea!
6: Se facă năzbâtii!
4: Până nu se mărita?
6: Nu se poate!
7: Ba să prepoate! Cine o știe mai bine decât mine?
6: Auzi?
7: Stășeți! Hoțul se apropie de gardul grădinii.
4: Da!
6: Ce scopare!
8: Nu cumva vrea să se arunce pe fereastră cu coane ma toată, ia seama să nu
7: fac. Ei, jupănează balașă, bine că ai venit să te complimentezi de buna creștere a Adelei.
8: Bunătatea dumitale, cocoană.
7: Frumoasă educație.
8: Frumoasă, nu ni roșeni.
7: O copilă de părinți buni să se compromite la vârsta ei.
8: Ce?
7: Bravo, de cu vremea ce poți să
8: zici. Ce face? Cum ai zis?
7: Zic că ai abuzat din încrederea boierului, să știi.
8: Ce am făcut eu boierului?
7: Lasă-mă că mi-i faci că nu înțelegi.
8: Ce să înțeleg?
7: Cunoști pe tânărul acela care se uită în coași coteanul? Uite-te. Cu atâta ești mai vinovată, jupănează. Ai ochi și nu vezi manevrele Adelei.
8: Manevre?
7: Da.
8: Ce manevre?
2: Adeluța mea face manevre, pușche pe limbă spocoară.
6: Balașo?
7: Lasă cu coanima ta, chi s-o înfund cu minciuna.
2: Ce minciuna?
7: Jupânează balașo, ia privește. Știi cum tânărul face semne într aici. Așa e? Cui li faci, mă rog? Dumitali? Nu. Mi?
2: Nu cu conuma ta, chi nu. Nu Piermanoli nici atâta.
7: Prin urmare, nu, ma. Adeli.
2: Adeli?
7: Da, da.
2: Să îndrăznească, Adeluții mele. Așteaptă marța foile că te învăță să dărâi fetele. Savo! Savo!
6: Da, ce vrei să faci?
2: Lasă vivirea dumneata. Savo!
1: Hei, zipuiază!
2: Savo! Vezi pe tonișorul cel de acolo?
1: Îl văd.
2: Aleargă, eu te spune că-l poftește boierul sus. Iar de nou vrea să vii, umflă-l în spinare și la deci furdus, furdus. Hai, hai, lasă să vedem
6: ce gândai, Balaș?
2: Ce gândam? Ce gândam? Bată-l așa și pe dincolo de Venetic. Auzi, să fie un poș din lume ca să fure mințile copilei. Să îmi smulgă garofița de la sân și apoi să fugă cu ea. Păi doar nu a închis ochii încă, Balașa. N-am crescut-o eu, n-am răsut-o eu cu flori de cuc. Ha? Adeluța mea, n-are să se amestece nimeni unde nu-i fierbe oala. N-ați auzit? Nimeni?
6: Cum? Nici eu care sunt tată?
4: Nici eu care am să fiu socru?
7: Nici eu care am să fiu maștigă?
2: Nici dumneata, nici dumneata, nici dumneata. Eu sunt mama Adeluții de când a murit la posata. Eu am învățat-o gospodăria, auzi? Nu i-am dat eu creștere bună, i-am dat educații. Ha? Savo, l-ai adus?
1: Da, zibuneasă.
2: Unde?
6: Unde? Unde?
1: Unde-i stări?
2: Bine, hai să luăm la divanat.
6: Ce să-i spun? Cu coane care e? Să-i mai vezi dumneata.
7: Îmi ba dumneata cu coane mata, chica stăpânul casă. Așa-i bine, așa-i frumos.
6: Eu sunt cam iute și...
2: Iute, ca n-alba.
6: Să-l cot că ar fi mai potrivit să vorbească Chirmanolica.
4: Eu am bucuros, însă nu știu cum să încep. Prin urmare, tot mai cuvincios e cu coane mata, ca părinte.
7: Asta cam așa, cam așa.
6: Da, dacă n-aș fi iute.
2: Mărică, vă poftiți unul pe altul. E, las că grește balașa.
9: Domnilor, un curier extraordinar a venit să mă invite aici din partea stăpânului său. Cine e acela, mă rog?
10: Eu, domnule.
9: Domnul meu, iată-mă dinaintea dumitale. Ce poftești?
10: Eu? Întreb pe Coana Caliops.
7: Babardon de Chirmanoli.
4: Ba, pe jupâneasa Balașa.
10: Se vede că ne jucăm de-a baba oarbă.
2: Ce baba oarbă? Cine-i baba oarbă? N-auzi, moșu?
10: Mie îmi vorbești jupâneasă.
2: Dumitale, se vede că-ți plac fetele, ai?
10: Cum nu? Când îți frumoșele.
2: Așa?
10: Da, ce are a face?
2: Îți plac, ha? Și de aceea te furișezi pe sub gardurile oamenilor?
10: Eu?
2: Ce faci semne la ferestrele caselor?
9: Domnule, explică-mi, te rog, cimiliturile jupânese.
6: Ce să-ți explică? Două cuvinte, spui curat că-ți pierzi timpul zadar. Copila mea nu-i doșelie.
9: De care?
6: Copila mea are creștere bună.
2: Da, are. Că eu am crescut-o. Eu am hărățit-o.
9: Și apoi ce mă privește pe mine?
2: Dacă nu te privește, deși ca să o scoți din minți cu schimonositurile dumitale.
9: Eu?
2: Deși te-ai așezat dincolo de grădină, în față, în față cu fereastra dumneai.
7: Eu? Din ce faci semne cu mâna? Și te uiți la dânsa cu ochiana?
2: Da, da. Eu te rușine că se porți ca un sarigar.
6: Așa.
2: Acum înțeleg. Și râde, are o prasă
6: râde.
9: Mă iertați, dar nu mă pot opri de râs. Presupunerile dumneavoastră sunt atât de comice. Domnilor, în câteva cuvinte vă pot liniști. Ați crezut că fac curte prin semne telegrafice, nu știu cărei domnișoare de aici. V-ați înșelat. Dacă m-am așezat cu instrumentele mele pe movila de lângă grădină, am făcut-o ca să ridic planul locului pe unde are să treacă drumul de fier.
4: Planul locului drumului de fier?
6: Drumul de fier?
9: Compania drumului de fier m-a însărcinat cu ridicarea planului. Căci sunt inginer topograf.
6: Și pe unde, mă rog, să treacă drumul?
9: Iată linia trasă aici pe plan.
7: Ia.
9: Începe de la hotarul dumneavoastră, trece prin pădure, cotigește pe lângă iaz, apoi apucă drept prin grădina asta.
6: Și faci prin grădina mea!
9: De cum ziceți? Cu despăgubire.
6: Și să vă spunea cu ele să eu să-mi stricați bunătate de grădină. O dată cu capul!
9: Încet, nu vă aprindeți.
6: Ce să mă aprind? Ce, eu sunt iute, domnule, auzi? Și mă păgubează de grădină pentru ce? Pentru un drum de fier? Parcă noi n-am trăit până acum și fără drumuri.
4: Am trăit și ne-am
9: ieșit. Bine, dar și mai cu seamă moale, prin glod, cu carul. Hai, stălășman, ceaboian, Și boii se spetesc întinzând la juc și carul scârție prin glos. Aici boțolani și aprizani. Și roata dă într-o groapă și carul se frânge. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dă-i la dai de deal, e prea înalt. Dai de vale, e prea rapid.
7: Așa-i?
9: Dai pe șes, e prea măștinos. Sosești la malul unei ape. Pod nu-i. Ha, ha, ho, ho, ho, ho. Caro stă iar pe loc.
6: Ei, și apoi ce ne pasă nouă?
4: Ce avem, măi, de a împărți cu toate acestea?
9: Ce avem a împărți? Avem a împărți binefacerile civilizației și razele acelui soare modern ce poartă falnicul nume de progres. Avem aprobat-o și noi suntem demni de a face parte din marea familie europeană. Și pentru toate acestea, pentru ca să pășim ca toată lumea pe calea ce se deschide înaintea noastră, ne trebuie drumuri de fier, domnilor. Precum ne-a trebuit telegraful electric.
7: Așa-i.
9: Dar drumuri de fier care ne vor pune în relație cu lumea întreagă. Drumuri de fier care vor înlesni transportul roadelor muncii noastre.
6: Da, toate aceste sunt frumoase, domnule, dar eu nu sunt hotărât să nu las ca să treacă drumul dumneavoastră în grădina mea.
2: Așa o grădină frumoasă.
6: Da.
7: Grădina ca grădina,
0: dar și grădina. Așa și arte aici, mamă.
2: Nu-i nimic, Adeluță, s-o a prins boierul și tare mă mir.
9: Adela...
0: Radu,
4: ce-l cunosc?
9: Dar cum te vă găsesc aici?
0: Aici e casa tatălui meu.
6: Ia n-ascultă, domnule. De unde cunoști mă ta pe fimea?
9: Am avut onorul de a fi prezentat la Iași.
0: Aici stai fotograful.
6: Așa? Apoi de ce mă înșelat spunându-mi că nu fășeai nimănui din casă să-mi ne mai atrioare?
9: Domnule, vă încredințez?
6: Ai vrut să-ți bagi ochi de mine?
0: Și de mine?
6: Și de mine?
9: Domnilor, domnilor, vă rog să mă ascultați.
6: Ce să te ascult? Iar palavri? Vrei să faci drumul pe-n casă și ca să-ți mi-abăgiști copchila?
7: N-al.
9: Domnule!
6: Apară! Vă apară bărbatului!
9: Domnule!
6: Apară până nu mă iuțesc!
9: Domnule, ai noroc că ești părintele Adelei.
6: Părinte, părinte, apară din pasăle!
7: Hai de mine!
6: Care cunoști inginier? Și nu te mai arăți pe chipii? E rușinată!
2: Ce faci? E pușchi pe limba!
6: Așa, da, așa! Că nu-i vorba numai de tine!
2: Ce?
6: Nici nici ești bravul! De azi înainte nu-mi trebuie ești!
2: Ce?
6: Vrei să-ți caut drog la
2: mine! Cum ai zis? Tu mă dai afară după 25 de ani!
6: Așa!
2: Așa. Ce s-o poți, poate că m-ai dus și cu una cu două? Cu el ăsta e o fie Adeluță, dar o fie, care am crezut, am înscântat, am arăt sfântă.
0: Tată, iată pe mama Bălașa.
6: Lipsiți și amândouă, ce nu mă mai văd? Ce nu mă mai văd?
2: Ar trebui să întreagă să meargă un om până la târg.
7: E, dacă ar fi un drum de fier într-o clipă, ar să fie doctorul, să știți? Dacă era drum de fier, era bine.
6: Un drum de fier, bine zis.
2: Care drum de fier? Și mai pomenește drum de fier cu coană Caliopi. N-auză că boierul vrea să se ție cu parul la hotar?
6: Așa, am zis eu. Da, acum mă căiesc. Aș da cu și moșia întreagă numai să scape Adela. Treacă drumul de fier pe pădure, pe grădine, pe casă, unde i-a plăcea. Treacă chiar peste trupul meu. Nu mai sună-mi pierd ochila. Adeluță, Adeluță, tată, vină să-i simțim. Să-i da ce-i vrea. Păi împlini toate doricile matării. Balaș, Balaș, tu mi-ai crescut totuși pe scat de moarte. Da. Auzi tu,
2: păi spune
6: ce-ți fac. Ce-ți fac seara cu divinii?
2: Păi ce să faci? Să mă risc cu fotograful.
6: Care-i fotograf?
2: Cel de odinioară, că l-ai dat afară. Și care te iubește cu Adela?
6: Da, unde?
2: Unde? Fii, n-ai grijă, că îl aduc eu.
0: Ia, tata, vine.
6: Supăneasă! Supăneasă! Eu, săriți!
2: Supăneasă-mă
6: în lulache a răpit pe Ioana.
0: Ce?
6: L-am văzut cu ochii mei din dosul grasului, apucând pe Ioana în brațe, sărit cu ea în brișcă și luând drumul spre Iaz.
2: Manolache?
7: Și Manolache! Cu sacul meu, vai, din mine, aleargă, stavă!
2: Cum
7: meu de voiaj în care avem 3.000 de galbi și corespondența de amora maiorului, săraca de mine și mama.
6: O corespondență de la maior? De amora maiorului? Cucoana, așa, mă, și că aveai corespondență de-a mai... cu alții.
0: Nu știu ce-am spus, spus așa. Și eu...
6: Nu mă lăsați, îmi vine amiseară.
2: Ah, na, artă de leacu. Mergi și te spune la capul și șervet cu gheață.
6: Gheață? Maior!
0: Sacu, banii, maior! Sacu!
2: Ion, sacu, banii, maior! Ce frumos o prinde a fer!
0: Sacu, sacu, simt că le eșen!
11: Ia-te sacu, bani!
2: Ia-te sacu!
11: Ia-te și oara!
0: Sacu, mie nu-i sacușorul meu, averea mea, ia uite-te, nu-i lipsește nimic.
2: Dar cum a scăpat Ioana din ghearele hoțului?
11: Un străin, a auzit-o strigând ajutor,
2: așa?
11: A ieșit înaintea cailor, i-a oprit și cu conașul manulat, cum l-a văzut, o sări spărie din brișcă și a apucat o fugă de câmp.
0: Ei, bine că a făcut așa.
2: Și unde-i străinul?
11: Nu știu. El o a dus în curte cu brișca și apoi s-o făcut nevăzut.
2: Așa, așa, așa. El o fi fotograful.
6: Uite.
12: Pardon. M-am întors aici ca să vă spun. Ce? Ce văd? Adela leșinată? Adela. Adela.
6: Ia! Ia-te, gheață! Și.
2: Fotograful.
6: O venit și v-aș ajut.
12: Adela. Adela. Ascultă glasul meu. Eu sunt lângă tine. Eu, Radu, care te iubesc. Eu care mi-aș da și viața pentru tine.
6: Ce zice?
12: Adela, din lumea în care te găsești, întoarce-te iar printre noi ca să vezi cum te plângem, cum te dorim, cât te iubim. Adela.
0: Unde sunt?
2: Uite că
0: șeci mă cheamă. Și mai mă cheamă.
12: Da. Da. Cumpa mea.
6: Vietcătila.
0: Tatăl meu. Fugi, Radu.
12: N-ai frică, n-ai frică, scumpa mea. Nici moartea nu mă va putea smulge de lângă tine. De-ar fi chiar să ne ucidă părintele tău, o muri împreună, unul lângă altul.
6: Nu și eu, vai, divinici de mine. Mai bine vă voi cununa ca să fac fericirea voastră. Și să fiu de Havri Chirmanoli.
4: Aud.
0: Bunul meu părinte.
12: Domnule, cum să vă probez recunoștința mea?
6: Cum? Ferișim pe Adela și făcându-mi drumuri de fier pe toată băția.
0: Bravo, amicul meu.
6: Când pentru dumneata, cu care galiopii, îți poftoresc să ajungi din maioreasă ghinănăreasă.
0: Mersi, mă duc la Iași să mă mări cu maior.
2: Ia, plecați.
6: Călătorii sprincenate, na. E bine, bine, dar eu și fac cu lichea lui să de viață.
0: Bacă-mi sunt Chirmanoli.
6: Da, cu fiul meu Manolache.
2: Trimite la volintirie.
6: Cine? El volintir? Bobocu, date. Doar nu ți-a spus și pe neas Balaș că el încă n-a schimbat toți dinții.
2: Ia-o, smetitelu, mare nătăfleț, o mai fi fost.
6: Nătăfleț?
0: Ce râzi, mamă, Bălași?
2: Nimic. Ia, Chirmanoli, spune ghidușii.
6: Ce ghidușii?
2: Păi și că...
6: Nu. O să mă îngrop de spune jupăneasă, nu jupăneasă.
2: Și că drumul de fier e încurcat pe disabatele.
12: Chiar așa să fie. Noi să strigăm cu entuziasm: vivat drumul de fier!
13: Vivat drumul de fier!

Ascultat Drumul de fier de Vasile Alexandrii. Distribuția a fost următoarea: Manole, Mihai Mereuță; Caliopi, Stella Popescu; Nalbă, Ștefan Mihăilescu Brăila; Bălașa, Dorina Lazăr; Manolachi, Petre Lupu; Adela, Ruxandra Sireteanu; Sava, Ion Chelaru; Ioana, Mirela Gorea; Radu, Florin Anton; asistența tehnică, Laura Niță; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Leonard Popovici.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Demiurgul a creat paradisul pentru fericirea Adamilor. Munca este cel mai josnic păcat. Demiurgul a eliberat pe Adam de muncă. De aceea, Adamii sunt fericiți și-l adoră pe Demiurg. La culcare și la sculare repetă cele 7 porunci. Să nu muncești, să nu gândești, să nu-ți pui întrebări, să nu dorești schimbări, să nu fii trist, să nu te apropii de semenii tăi, să nu te plictisești. Demiurgul a eliberat pe Adam de muncă. De aceea Adamii sunt fericiți și-l adoră pe Demiurg.

0: Lecția 1.
1: La început a fost demiurgul. El a făcut paradisul. Locuitorii paradisului se numesc Adam. Adamii sunt copiii scumpei demiurgului.
0: Da. Lecția 2.
2: Locțiitorul văzut al demiurgului este Marele Pontif. Marele Pontif este conducătorul Adamilor. El are drept de viață și de moarte asupra tuturor Adamilor. Adamii sunt fericiți că Marele Pontif are grijă de ei.
0: Lecția 3.
3: Populația paradisului se împarte în Adam cu clani, Adam simpli și roboți. Cu clanii sunt de sânge nobil și veghează sub conducerea Marelui Dragon la curățenia moravurilor noastre. De aceea noi îi iubim pe cu clani.
0: Lecția 4.
4: Odată la 50 de ani, Marele Pontif poate face dacă vrea dintr-un Adam simplu un cu clan. Deci toți Adamii sunt egali.
0: Lecția 5.
1: Eu sunt un Adam simplu. Adamii simpli n-au nicio răspundere. Cu clanii au răspunderea să ne pedepsească pe noi când greșim. Deci noi suntem mai fericiți decât cu clanii.
0: Lecția 6.
4: Roboții sunt sclavii noștri. Ei muncesc și gândesc pentru noi. De aceea lumea noastră este o lume...
0: Care e sfârșitul lecției a 6-a?
5: De aceea lumea noastră este o lume liberă.
0: Cum se pedepsește neștiința colegei voastre?

0: liniște, liniște, liniște. Concluzia?
1: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile posibile.
0: Așa. E, dacă lecția ți-o vei învăța,
1: zahăr paradis vei căpăta.
0: Poftim, luați câte o bucată de zahăr. Recreația.
2: Fiți vesel, vesel.
3: Ce vesel suntem noi, ca un zlo.

0: să facem un cinema vis. Comandăm visul acela de săptămâna trecută.
1: Care? Introducerea la arta sărutului.
2: Mare barbă, e un vis fabricat acum 10 ani. Da.
3: Am încercat să-l experimentez cu Eva 380A. O știți?
2: Da.
3: Zicea că sărutul e o prostie inutilă inventată de babalici. Avea dreptate. Am încercat și e scârbos.
2: Ăștia bătrânii nu știu ce să mai născocească ca să ne complice viața. Mai întâi, ce înseamnă aia artă? Arta sărutului, arta bătăii, arta sinuciderii.
3: Adică tehnica, incultule. N-ai învățat anul trecut sinonimele? Când două sau mai multe cuvinte au aceleași înțeles, se numesc sinonime.
2: Da, mi-am adus aminte. Poți, de pildă, să spui la fel de bine șmecheros sau inteligent.
3: Tâmpit sau contemplat.
0: Fabricație sau creație?
1: A iubi sau a face pusi-pusi?
2: Ipocrizie sau cinste?
0: Și mă rog, ce rost au sinonimele astea?
1: Sunt cuvinte rămase din limba veche, a primilor Adam.
2: Vă spun eu, le-au păstrat bătrânii numai ca să ne complice nouă viața.
4: Asta cam așa e.
0: Ei, ce facem cu cinema visul?
1: Am o idee. Să luăm mai bine pastile de veselie comprimată.
2: Da, eu am mâncat-o pe-a mea azi dimineață.
0: Nici eu nu vreau să-mi iau rage acum. Ce fac pe urmă până de seară?
4: Păi...
1: Cine e pentru cinema vis și cine e pentru comprimate?
4: Cinema vis.
5: Comprimate.
1: Atunci, fiecare pe socoteala lui.
4: Bine.
6: Adam 6X, apropie-te. Ți-am spus să te apropii. Drept și terminați cu râsul.
7: Circa F2, n-avem niciun fin, am luat pastile de veselie.
6: Ce ascunzi la spate? Întinde mâna.
3: O piatră.
6: Aha, și ce făceai cu ea?
3: Nimic.
6: Unde era mobilița aceea de piatră?
3: Acolo.
6: Da? Și cine a mutat-o?
3: Eu.
6: De ce?
3: N-aveam ce face. Mă plictiseam și...
0: Se plictisea, a spus că se plictisea.
2: Cine se plictisește, cu verse pedepsește.
5: V-am încapătaie, v-am încapătaie.
3: Stați! Am văzut movilița cu pietre și m-am gândit... Adică nu m-am gândit așa, fără să mă... Am născut un joc nou.
0: Chiar nou de tot?
8: Un joc nou?
2: Învață-ne și pe noi, Erca F2.
0: Lăsă-l să ne învețe și pe noi.
8: Să ne învețe și pe noi.
6: În ce constă jocul?
3: Păi am luat câte o piatră din moviliță și am cărat-o toată dincolo.
6: Acest copil rău a mărturisit singur că a cărat movila de pietre dintr-un loc în altul. E adevărat?
8: E adevărat.
6: Fiți atenți și să nu uitați asta toată viața. Acest copil degenerat s-a jucat de-a munca. Ați uitat, copilași?
8: Nu știm.
1: Cine va munci, pe dată va muri.
6: Aici RKF2. Aici RKF2. Vreau să vorbesc cu Comisia de Cercetări. Da, RKF2, raportez Marelui Dragon că un copil din diviziunea Delta, secția C, grupul SRPMD 1500P3, s-a jucat de-a munca. Da, indic locul. Paralelogramul stelei, dreptunghiul leagii luminii, pătratul liniștii. Am înțeles, aștept, întrerup emisia. Drept?
9: Bună ziua, copii!
5: Salut ilustrului dragon!
8: Da. Deci asta e movila. E limpede.
9: Articolul 6, paragraful 5, privind reminiscențele păcatului original. Dragi copilași, voi știți că la începutul lumii Adamii au săvârșit un păcat de moarte. Au muncit. Mii de ani blestemul păcatului a apăsat asupra Adamilor, până când demiurgul, în nesfârșita lui bunătate, a făcut din nou lumea, eliberând pe Adam de păcat. Dar armele lui blestemate apar din când în când. Micuțul nostru prieten, Adam 6, s-a făcut vinovat de jocul de-a munca. Deci...
7: Dar n-am știut ce fac, n-am știut!
9: Tocmai de aceea ți se vor aplica circumstanțe atenuante. Prietenul nostru, Adam 6, va fi executat prin injectare. Fără a mai fi supus torturii. Suntem cu toții convinși că ultimul lui sentiment va fi un sentiment de recunoștință. Injectați-l!
7: Nu vreau! Nu vreau!

0: cinema visul și când râdeați ca niște porci. Exact ca niște porci.
1: Dă-mi mare de dragonat.
2: Poftim legătura.
1: Ilustrul dragon îl salută pe marele dragon. Raportez. Pacientul refuză să ia comprimate de veselie. Pretinde că vrea să moară urându-ne. Ce fac?
2: Cum? Repetă. Repetă.
1: Spune că vrea să ne urască.
2: Rămâi pe recepție. Raportez mai sus. De la Palatul Marelui Pontif mi se anunță: suspendați execuția. Copilul să fie adus imediat la Palatul Marelui Pontif. Imediat. Am terminat.

0: seara?
1: Am întârziat?
0: N-ai întârziat.
1: Am venit cu trenul aerian.
0: Și eu cu cel de 23:50.
1: Al meu a sosit la 23:51.
0: Merg foarte exact trenurile.
1: Paradisul este și paradisul tehnicii.
0: Stăm?
1: Stăm.
0: Așa.
1: De ce spui așa?
0: Așa, pentru conversație.
1: Aha. Nu pricepeam. Ai un spirit foarte derutant. De aceea îmi place să mă întâlnesc cu tine. Nu trebuie să fac niciun efort ca să nu mă plictisesc.
0: Și mie îmi place să mă întâlnesc cu tine. Și tu ai conversație?
1: Ceilalți băieți sunt foarte monotoni.
0: Celelalte fete n-au conversație.
1: Ceilalți băieți nu știu să întrebe decât vrei.
0: Și celelalte fete nu știu să spună decât da sau nu.
1: Câte fete ai cunoscut până acum?
0: 1580. Și tu câți băieți?
1: 1558.
0: Aproape la fel.
1: Da.
0: Suntem doi Adam normali. Vreau să te întreb ceva. Ai fi de acord să scriu mâine în carnețel 1581?
1: Te-ai supăra dacă ți-aș răspunde nu încă?
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu mă supără. E mai altfel, așa.
1: Iar ne potrivim. Și eu găsesc că e mai, mai picant.
0: În orice caz, nu mai povesti și la alții.
1: Cum o să povestesc? Mi-ar fi rușine. Ce e?
0: Nu mă las să pun muzica pentru făcut pusi pusi?
1: Ai spus că ești de acord ca noi doi să nu ne iubim. Măcar în noaptea asta nu.
0: Ai dreptate, am fost inconsecvent și nu știu de ce.
1: Spune.
0: Și mie parcă frică.
1: Și ție?
0: Cum și ție?
1: Da.
0: Știi, e ca atunci când mergi noaptea pe o potecă îngustă. Calci cu grijă și simți pământul sub talpă. Dar în dreapta și în stânga nu mai există nimic real. Acolo se poate întâmpla orice și atunci te apucă frica.
1: Bine, dar... nu, de ce să ne fie frică? Oh, e tare greu de aflat.
0: Și nici nu e cuvincios să te întreb.
1: Știu, știu, nu e voie. Ideea cu creierul electronic nu e rea. Hai să întrebăm un creier electronic. El știe tot, nu? Doresc să știu de ce ne este frică.
2: Problemele morale sunt false probleme. Dumneata ești mentită și proastă. Ești bolnavă de ficat sau de nervi. Îngrijește-te.
1: Tu crezi că într-adevăr sunt smintită și proastă? Hei, de ce nu-mi răspunzi?
0: Mă pui într-o situație.

0: zice foarte delicat.
1: Spune.
0: Eu nu cred despre tine asta. Dar cum să contrazic un creier electronic? Nu, fii amărât. Probabil că ești așa cum spune el numai când îți închipui că ai probleme morale.
1: Da. Mai stăm puțin?
0: Nu vreau puțin. Vreau totdeauna.
1: Totdeauna? Totdeauna? De unde ai descoperit cuvântul ăsta ciudat? Și ce înseamnă exact?
0: Nu știu.
1: Ia, închide ochii și pe urmă deschide-i brusc și privește bine. Dar dă mâna. Ce s-a întâmplat?
0: Am văzut.
1: Ce?
0: Știi? Asta înseamnă totdeauna. Uite, și copaci. Uite și luna.
1: Și iarba. Uite și adiere. O simți pe față?
0: Nu deosebesc de degetele tale. Și luna e ca un glob. Ca un glob de aur.
1: Ce frumos i-ai spus. Sunt sigură că nimeni n-a mai descoperit asta până acum. Tu nu semeni cu nimeni.
0: Nici tu. Și tu ești unică. Eva.
1: Da.
0: Nimic. E foarte bine.
1: Da. E foarte bine. Cu tine. E foarte bine.
0: Și mie mi-e foarte bine cu tine. Eva. Eva. Ce-i cu tine, plângi? Dar nu e voie. Pe paradis nu plânge nimeni.
1: Ce prost ești. Taci. Taci. Taci. Nu pricepi. Plâng pentru că e prea bine. Insuportabil de bine.
0: Niciodată o lacrimă. Parcă ar fi o steluță. Ce scânteie reți și albe aruncă. Lasă-mă să văd ce gust are. Arde. Mi-ai dat să beau o picătură de foc, Eva.
1: Ce bogați suntem. Cum o să îndurăm atâta bogăție? Ce o să facem cu ea? Dăm mâna. Nu. Ia-mă în brațe și ține-mă

0: ce vrei tu.
1: Mai spune-mi odată cuvântul acela minunat.
0: Totdeauna.
1: Totdeauna. Dragul meu. Dragul meu, dragul meu. Totdeauna.
0: Nu, nu pleca.
1: Trebuie. Mă cheamă de la centrul meu. Da, ascult.
2: De ce nu răspunzi la apel?
1: Am răspuns.
2: Ești pe recepție?
1: Da, ascult.
2: În urma hotărârii consiliului nostru local, ți s-a acordat cinstea să faci parte din lotul de Eve, ce urmează să se prezinte mâine dimineață la orele 8:30 la centrul districtual de fecundare artificială.
1: Refuz. Nu vreau să mă duc la centrul de fecundare artificială.
0: Eva, pentru numele de miorului, taci.
1: Dar e oribil. Oribil. Se poate să nu simți că acum e oribil.
0: Da. De fapt simt, însă...
1: Nu o să mă duc. Nu. Și știu eu ce o să fac.
0: Dar ce vrei să faci?
1: Te pricepi. Un copil. Un copil.

0: Domnilor demnitari, pontați prezența.
1: Marele dragon.
2: Magul imperial.
3: Marele inginer.
4: Marele administrator.
5: Marele strateg.
6: Marele maestru al sloganului.
0: În regulă, domnilor, ocupați-vă locurile.
6: Nu ne pui muzică de concentrare?
0: Înălțimea sa a dispus ca la această ședință extraordinară a cabinetului să se renunțe la toate adjuvantele artificiale. În consecință, sunteți rugați să depuneți pe acest platou orice fel de vitamine excitante, stimulente pe care le aveți asupra dumneavoastră.
7: Chiar și calmantele trebuie depuse. Oblivoantele, carbaxinurile, nervatilele, bromurile.
0: Toate produsele chimice. Atenție, domnilor, înălțimea sa, Marele Pontif.
8: Bună ziua, domnilor. Luați loc. În numele demiurgului declar ședința de cabinet deschisă. V-am convocat în acest consiliu extraordinar datorită unor semne neliniștitoare care au apărut în ultimul timp pe paradis. O stafie umblă pe paradis și trebuie lichidată înainte de a se întrupa într-o realitate. Să fie înlăturați și secretarii automati.
9: Secretarii automati.
8: De aceea am dat dispoziție să se suprime azi uzul tuturor adjuvantelor artificiale. Contez pe efortul dumneavoastră personal. Concentrați-vă, adunați-vă toate resursele intelectuale și să atacăm chestiunea care ne interesează. Semnificația evenimentelor neobișnuite din ultima vreme. Dau cuvântul Marelui Dragon.
10: Un copil Adam a refuzat, cum se spune, să ia astăzi, să ia pastile de...
8: Asta o știm cu toții. A spus că vrea să moară urându-ne și s-a jucat de-a munca. Nu atât faptele interesează, cât concluziile.
10: Da, concluzii. S-a jucat de-a munca și, știu, trebuie omorât.
8: Da. Ce părere are magul imperial?
7: Eu cred că e un băiat foarte rău, rău!
8: Asta e tot ce aveți de spus?
11: Liniște, vă rog, liniște! Luați-vă hapurile alea înapoi!
12: Și secret.
11: Stai, bine, am înțeles. Luați-vă și secretarii automat.
8: Dau cuvântul Marelui Dragon.
10: Înălțimea voastră, onorați colegi, ancheta asupra copilului Adam 6X, întreprinsă de organele Marelui Dragonat, în colaborare cu serviciile Institutului de Investigații Morale ale Magului Imperial, a ajuns la concluzia că ne aflăm în fața unui caz de rebeliune semiconștientă. În cazul femeii, Eva Binom 7, ancheta a conchis că proporția de conștiență se ridică la procentul înspăimântător de 85%. Este procentul cel mai înalt înregistrat pe paradis în ultimele 200 de ani.
8: Bărbatul vinovat de a se fi substituit eprubetelor procreatoare a fost prins?
10: Nu, înălțimea voastră. Deși am folosit toate mijloacele noastre de persuaziune, femeia refuză să-i spună numele. Dar cercetările continuă. Menționez însă un fapt. Toate aceste manifestări suspecte au apărut exclusiv în rândurile adamilor simpli. Niciun cuclan nu s-a făcut vinovat de muncă, de dorința de schimbare sau de celelalte păcate capitale.
8: Care sunt cauzele apariției fenomenelor neliniștitoare?
5: Știu, propun să executăm 500.000 de adame.
10: 700! Eu cred în cifra 7.
8: Pentru numele demiurgului, acestea sunt măsuri, nu cauze. Cauza relelor de pe paradis stă în proasta funcționare a departamentului sloganurilor. Ultimele cinema vise sunt o porcărie. Adamii se plictisesc și de aceea vor o schimbare.
5: Marele Dragonat nu-și face energic datoria, de aceea Adamii își fac de cap.
3: Departamentul Marelui Strateg nu întreține o stare de alarmă satisfăcătoare cu privire la eventualitatea unui atac de pe alte planete. De aceea, adamilor, nu le este îndeajuns de frică și leate de proaste.
4: Departamentul Marelui Inginer fabrică vehicule cu viteză prea redusă. Adamii nu mai au beția vitezii și de aceea se scobesc când n-așa au idei.
9: Marele administrator, el este un rutinier. Fișele statistice ar trebui triplate. Atunci am ști exact care este starea morală pe paradis.
8: Da. Când vă lucrați unul pe altul, se mai întâmplă să spuneți și lucruri de bun simț. Dar la întrebarea principală tot n-ați răspuns. Ce stafie străbate paradisul? A? La urma urmei, poate că e mai bine că nici voi nu știți. Ordon să se ia următoarele măsuri. Intensificarea la maximum a supravegherii tuturor manifestărilor adamilor, chiar și a celor erotice. Îmbunătățirea mijloacelor mecanice și chimice de distracție. Crearea unei atmosfere puternice de suspiciune, isterie și panică. Execuții în masă. Sunteți liberi!
11: O clipă!
8: Panica nu trebuie să aibă un temei limpede. Cu cât acesta va fi mai obscur, cu atât rezultatul va fi mai eficace.
0: Atenție! Înălțimea voastră, o radiogramă urgentă.
8: Spune.
0: Observatoarele astronomice comunică. Un punct luminos rătăcește în jurul paradisului. Natura lui nu poate fi încă identificată.
8: Răspuns de sistemul Atlantis de apărare, mare strateg.
5: Cu capul nu poate trece nicio muscă.
8: Domnilor, din această clipă se decretează starea de alarmă generală pe întreg paradisul. Hai, bătrânul meu robot, vino aici, lângă mine.
0: Înălțimea voastră.
8: Spune-mi, să capete stafia chip atât de repede? Nici tu nu știi, bătrânul meu robot, cine e stafia paradisului, eu?
0: Nu, înălțimea voastră.
8: Și nici când litera O poate deveni cea mai primejdioasă din alfabet, nu?
0: Nu.
8: Bine, ție o să-ți spun secretul, bătrânul meu, prieten.
0: Omul? Ce-i aia

0: șefule. Totul e în ordine.
1: De cum se înserează, poți să dai cu tunul. Toți se închid în case ca șoarii fiind găurile lor. Nici mustățile nu li se văd. Doar ici colo, câțiva vesmete ce-și caută beleaua cu lumânarea.
2: Adevărul e că se lucrează din ce în ce mai prost pe paradis.
0: Mie, șeful patrulei de roboți, mi-au făcut cu un picior lor.
3: Se mișcă bine, dar parcă e prea grosolan totuși.
0: Adam, în august.
2: Nici nu-i de mirare. Pe zi ce trece devin mai sluți și mai asemănători între ei.
3: Și mai murdari. Fiecare din ei e o hrană de instinct de tulburi, pe când noi ne simțim curați ca o farmacie.
2: Uneori îmi vine să cred că Adamii cu Clan își dau seama de scandalul pe care îl reprezintă existența lor și încearcă să se apropie de tipul nostru al roboților ca să se salveze.
3: Nu vor izbuti complet niciodată. Măcar foame și sete tot o să le fie.
0: Sunt sortiți pieirii. Stai! Hala!
3: E liniște pe paradis!
4: Trăiască de liuri!
3: Trăiască!
4: Totul e în ordine?
3: În ordine!
4: Niciun delicat?
3: În careul lirei am găsit 15 indivizi.
4: Aha! Erau împreună?
3: Propriu-zis, nu. Stăteau la cel puțin 3 metri departare între ei, dar se uitau unul la altul.
4: Dispozițiile sunt clare. După orele 18, orice comunicare între Adam este interzisă. Privirile reprezintă o comunicare.
3: Tocmai au fost executați toți.
4: Oare de ce se adună și se uită unii la alții?
3: De frică. În singurătate, frica e mai copleșitoare.
4: Crematorile din sectorul nostru au înregistrat azi un număr triplu de cereri. La început a fost chiar puțină îmbulzeală și dezordine la intrările în camerele de gazare. Dar acum totul a fost foarte bine organizat. Sinucigașii intră în grupuri de câte 20 cântând o paradis minunat. Iar copiii, demni de miungul meu. Și nimeni nu spune că este frică. E foarte, foarte îmbucurător și onorabil.
3: Se sinucigi și cu clanii?
4: În mod cu totul excepțional. Nici 8%. Noi avem nervi tari. Fiți cu ochii în patru roboți.
5: Hai, să ne continuăm rondul.

0: aici ești, Adam? Te agăți mai rău ca un scai, ce vrei de la mine?
1: Știu că lumea spune că ești nebun, poetule, dar mie îmi place să stau cu tine, nu mi-e frică. Mi-e spune-mi, de ce porți mască?
0: Pentru că nu sunt eu. Eul e un altul.
1: Ai un fel foarte ciudat de a vorbi. Dar asta îmi place. Cu toate că nu pricep.
0: Eu nu vorbesc, exprim. Văd ceea ce este nevăzut și dau formă. Aud ceea ce este neauzit și dau glas. Cunosc ceea ce este neîmplinit și îl vestesc. Auzi?
1: N-aud nimic. Decât bătaia inimii. Nu știu de ce bate atât de tare.
0: Și nici nu vezi?
1: Nu-i o ceață să o tai cu cuțitul.
0: Surd și orb. Mai surd și mai orb decât o butorugă. Te uiți în jur și spui: ăsta-i nebunul, ăsta-i cerul, asta-i ceața, ăsta-i copacul. Nu-i așa? Și ești mulțumit de tine?
1: Da. Într-o seară, dar cu lună, am auzit și eu tăcerea și am văzut. Am văzut cu adevărat lumea. Am cunoscut-o. Era în adevăr grozav. Nu s-o uit niciodată seara aceea.
0: Mare-i spravă. Ai cunoscut ceea ce poți pipăi, dar dincolo, dincolo ai pătruns la genunchile vieții. Cum, surdule, chiar nu auzi trâmbițele de alamă ale neauzitului? Nu le auzi cum mugesc ca o cireadă de 10 milioane de tauri înnebuniți? Și zbaterea nevăzutului, nu vezi? Și coapse și capete și priviri rostogolite în cataracte și oceane izbindu-se de stele și ceruri sângerânde împunse de firele de iarbă și rutul aștrilor despletiți.
1: Ce nebun minunat ești!
0: Și setea nu te arde și foamea nu te mistuie.
1: Dacă ți-e sete și foame, eu am pilule. Au o reclamă grozavă: de ți-e foame, de ți-e sete, înghite-le și pe urmă râgâie fericit. Nu e așa că e bună?
0: Nu vreau pilule! Vreau să mănânc copaci, pământ și bolovani. Vreau să storc norii ca pe niște cearșafuri rude. Să mă îmbăt și să joc, să joc! Țipe de tobe, dans, dans, dans! Foame, sete, țipe de dans, dans, dans!
1: Vrei să pleci? Pot să te ajut cu ceva?
0: Poate că în adevăr sunt nebun.
1: Știi, puțin de tot, eu te pricep totuși. De aceea mă țin după tine. Odată...
0: Nimeni nu mă pricepe. Sunt mai singur decât un mort.
1: Nu, nu. Odată, în seara aceea de care ți-am vorbit, o femeie mi-a dat să bea o lacrimă. Era ca o steluță de gheață, dar ardea. De atunci și pe mine mă chinuiește veșnic setea.
0: Mai singur decât un mort neîngropat.
1: M-a cuprins pe după cât. S-a lipit toată de mine și cu gura pe gura mea mi-a spus: puterea care ne leagă e mai tare decât moartea.
0: M-am dus la răscrucea drumurilor. Mi-am pus inima pe palmă și am întins-o și bătrânilor și femeilor și bărbaților în putere și copiilor. Și le-am spus: luați-o, o împart cu voi, frații și surorile mele, ca să nu mai fiți singuri. Singurătatea e blestemată. Unii s-au speriat, alții au râs și mi-au strigat: nebunule! Și toți mi-au întors spatele.
2: Pe urmă mi-au luat-o, au aruncat-o în temniță și au chinuit-o. Poate că au ucis-o. Blestemat să fii sticăloșilor!
0: Dacă știi să iubești și să urăști, poți fi frate cu mine. Vrei?
1: Vreau. E bine lângă umărul tău. E cald. Ura mea nu are nicio putere. Marele pontif nici nu se simchisește de blestemele mele.
0: O să te ajut eu. Ascultă. Pe tine, cadavru spoit cu un soare, Te blestem să te împuți pe picioare, să-ți crească măduva bogată și largă, umflată în sofale, mutată pe targă. De pofte să-ți sece obrazul, de bube să nu-ți miști grumazul, să-ți iasă cocoașă și gâlci și cucuie în cămașă, buricul bumbat din născare să-ți sângere sub cingătoare, de glezne târâși să-ți atârne iulele de capete cârne, rânjite, scrâșnite și nerezbunate, măceluri, o sândă, păcate. Ei, voi! Când ați venit aici? De ce tăceți? Nu vă speriați de mine, nu sunt nebun. Oare mi-ați auzit în sfârșit chemarea? Frații mei, dragii mei frați, nu plecați! Unde vă duceți?
3: La crematoriu, vrem să ajungem înainte de zori. Atunci e mai ușor de intrat, e mai puțină lume la coadă.
4: Și s-ar putea să vină și ploaie. Nu-mi place să mă aud de ploaia, fac guturai.
0: Stați, eu nu vă înșel. Nu plecați. Vreți să vă descoper viitorul?
3: Pe noi nu ne interesează viitorul.
0: O să vă povestesc despre nădejde. Nădejdea e o floare cu petale mici și roșii ca rubinul.
3: Pe noi nu ne interesează florile.
4: Nu, hai să pornim odată. Mi-a intrat umezeala în oase și mă junghe la bășic.
0: Și pe câteva mine. Câteva clipe, nu vă cer mai mult. Ascultați, într-o zi, bolta cerurilor se va despica și un fulger va coborî pe paradis. Temeliile paradisului se vor cutremura și în locul unde fulgerul va rovi pământul se va arăta un trimis. Va fi frumos ca un zeu, iar surâsul lui va răspândi lumină și bucurie. Și toată lumea o să-l cunoască, pentru că va purta între degete mica floare a nădejdii.
3: Unde o să vină trimisul? Din ce lume și ce solie poate să ne aducă? Paradisul e cea mai bună lume din toate lumile cu putință. Așa scrie în cartea cărții.
0: Carta cărților minte!
2: Are dreptate! Știu și eu! Carta cărților minte!
0: Alungați ceața de pe ochii voștri. Ridicați-vă capetele și priviți cu îndrăzneală sus, drept în creștetul cerului. În fiecare stea pâlpâie o lume. Și paradisul nu e cea mai bună, iar trimisul va spune: de ce sunteți triști și mai însingurați decât morții? De ce nu m-ați așteptat? Iată, v-am adus floarea nădejdii și a dragostei. De ce vă uitați așa la mine? De ce vă uitați așa la mine? Jur, jur că nu vă mint. Jur că așa va fi. Cu floarea roșie în mâini, descătușați, puternici, liberi și frați, vom intra în sfârșit în împărăția luminii.

0: uitați, are în mână o floare. V-am spus că o să vină. Mamă, de când te așteptam.
1: Ce vorbești, domnule? Se vede că dai cu Bobby, că mie nici prin cap îmi trecea să mă abat pe aici. Dacă nu se defecta rabla mea de trotinetă, oh, oh, oh, acum eram pe Jupiter.
0: Nu e adevărat! Știam că o să vii, te-am așteptat.
1: De aceea m-ați primit cu focuri de artificii. Nu înțelegeam de ce bâzie în jurul meu punctele alea luminoase. Credeam că e antiaeriană și mă întrebam la ce troglodiți am nimerit. Știi, din când în când, pe câte o steluță înapoiată, mai dai și peste pramate de astea cu cuțitul în dinți. Îmi dai voie, Robinson? Pentru prieten, Rob.
2: Îmi întind de mâna, nu te-ai uitat la fața lui. E ca a marelui pontif.
1: Cum?
2: E și el un fiu al demiurgului.
3: Slavă demiurgului! Slavă demiurgului!
1: Știți, sigur, eu nu-s lipsit de umor, dar hai, până aici cu gluma. Mama mea e o femeie cinstită și pe tata îl cheamă Ellen. Dar de ce stați de-a bușile? Ați pierdut ceva?
4: Nu e așa că ai venit pe un fulger?
1: Ah, nu ți-am spus, am o rablă de trotinetă. Trustul meu e cam zgârcit. Da, e cam zgârcit. Sunt achizitor de zarzavat. Fulgere, oho, n-au decât șefii de secție. E drept că circulă mai mult. Dar ia spune-mi, unde am nimerit?
0: Pe paradis.
1: Paradis? Nu o recunosc. Totdeauna am fost cam slab la cosmografie și doar alerg prin lume, slava Domnului, nu glumă. Dar văd că aveți condiții asemănătoare cu cele de pe Pământ. Sunteți o colonie mai veche a Pământului?
4: Pământul?
1: Da.
4: N-am auzit niciodată despre steaua asta.
1: Glumețule. Spune-mi, ceapă sau cartofi aveți pe aici?
4: Ceapă? Cartofi?
1: Dar numai de bună calitate. Eu ofer condiții avantajoase. Barem dacă am poposit aici să fac o treabă. Știi și dumneata, munca înainte de toate.
4: Dar de ce stau îngenunchiați? Asta e poziția lor preferată? S-au speriat de tine?
1: De mine? E cum o să se sperie cineva de un om?
4: Ăsta e numele tău de trimis? Om?
1: Păi da, firește că sunt. Ce-i mare minune să fiu om?
4: Ești trimisul sau nu?
1: Bineînțeles că sunt trimis.
4: Ați auzit? Ați auzit? Singur a spus-o.
1: El
4: e trimisul.
1: Dar ce vă închipuiți, că sunt un aventurier? Poftim, eu am acte în regulă. De ce n-ai spus de la început, domnule, că ești de la controlul străinilor, în loc să mă iei cu vrăși? Așa, uite, și actul de căsătorie. Știi, ca să nu avem vorbe. Apropo, să-mi scrie aici că m-am rătăcit cu ora exactă a sosirii și plecării. Altfel mă mănâncă de viu. Nici nu-ți închipui ce femeie e soția mea. Și să specifici, rătăcit datorită unui accident tehnic. Asta ca să nu se creadă cine știe ce, da?
4: Așa. Băietule, spune-i că o să fie frumos.
0: Dar cuvintele pe care trebuia să ni le spui, pe care le așteptăm de atâta timp, pe care eu le-am auzit aievea.
1: Cuvintele?
0: Da.
1: Adică vreți chiar un speech? Bine, desigur, dacă așa e obiceiul, nu e chiar așa mare lucru. Deși la noi s-a renunțat de mult la discursuri. Se mai țin doar o dată pe veac, la cine știe ce ocazie. Dar dacă trebuie, mă rog, sigur, dacă trebuie. Hello? Hello, băieți! Ce să vă spun? Eu stau prost cu politica curentă. Sunt toată ziua pe drumuri, nu-mi văd capul de atâta treabă și m-am cam lăsat pe tânjală cu învățătura. Arabella chiar îmi spunea: Rob, tu ești rușinea sistemului nostru solar. Ești cel mai înapoiat om din cosmos. N-ai nici măcar un doctorat. Dar să știți că ea mă iubește. Mă iubește și așa. Iar la discursuri nu m-am priceput niciodată. Așa că o să vă spun doar ca între frați. Bine v-am găsit! Mai ales dacă aveți și ceapă de soi pe aici. Vă mulțumesc că m-ați așteptat, deși naiba să mă ia dacă pricep de unde ați ghicit că o să nimerez la voi. Și uite, în semn de dragoste și nădejde că o să fim prieteni, dați-mi voie să vă ofer floarea asta de pe pământ. E o simplă garoafă, dar...
0: Chiar astea sunt cuvintele trimisului. Dragoste și nădejde.
5: Frații mei, ați văzut? Nu v-am mințit! Mi-a adus floarea de meu.
0: Stai, e o floare albă. Nu e o floare roșie, cum spuneai tu.
6: E albă, am văzut-o și eu.
5: Da, e albă.
0: Atenție, o patrulă de cuclani.
7: Vine! Nimeni nu mișcă!
5: E roșie. Priviți floarea.
0: Asta era. Nebunul a avut dreptate. L-au ucis.
2: păloșii.
4: Acum înțeleg. Nu era nebun, era poet. Un mare poet. Asasinilor.
5: Asasinilor!

0: De aceea Adamii sunt senini și îl adoră pe Demiurg.
1: Tot ce a făcut, ce a spus Demiurgul era valabil pentru lumea noastră. Da, universul nostru era fără greș, perfect. Acum însă...
2: Dar nu s-a schimbat nimic, înălțimea voastră. Eu dorm foarte bine, totul este în ordine.
1: Afară de faptul că pe paradis a apărut un om.
3: Dacă paradisul nu e unica lume, nu înseamnă că nu e totuși cea mai bună cu putință. Și omul zace acum mai neputincios decât un vierme în temniță.
1: Pentru ca lumea să fie cea mai bună cu putință, trebuie să fie singura. În ceea ce privește întemnițarea omului, asta poate fi o iluzie.
3: Cum iluzie? L-am văzut eu acum o jumătate de ceas. Era foarte abătut.
1: Mm-hmm. Să ne spună, Marele Dragon, ce informații are despre prezența omului pe paradis.
4: Da, subsecția Marelui Dragonat din Munții Liniștii vă poate comunica, conform dispozițiilor personale ale înălțimii voastre, au fost arestate și împușcate pe loc 50 de persoane care pretindeau că l-au văzut pe om pe vârful Bucuriei. Mm. În regiune s-au luat măsuri draconice pentru asigurarea ordinii. Domnește cea mai desăvârșită liniște. Toți locuitorii fiind arestați în orașul Triunghi, cartierul de sud a fost izolat prin rețele de sârmă ghibată. Da. Locuitorii pretindeau că ieri noapte, la ora 12, un necunoscut a bătut pe la toate ușile, spunând: eu sunt omul, vă aduc nădejdea și dragostea. Ancheta celor neexecutați continuă. Omul ar fi fost semnalat la aceeași oră în orașele Pătrat, Dreptunghi, Cerc, precum și în regiunea Marilor Lacuri, unde se spune că omul ar fi venit călcând pe ape. Scuzați-mă, dălțime. Pretutindenii trupe de roboți au intrat în acțiune.
3: Bine, dar e o aberație. Omul e în temniță.
1: Alte știri.
4: Crematoriile șomează. Numărul sinucigașilor a scăzut cu 50%.
5: Situația e într-adevăr intolerabilă.
4: În ciuda tuturor eforturilor depuse, Adamul, care a luat floarea roșie în noaptea arestării omului, precum și femeia însărcinată, care a evadat tot atunci din temniță lând cu ea copilul, ce voia să moară urându-ne înălțime, n-au putut fi priși. Se spune că cei trei cutreieră paradisul, îndemnându-i pe Adam la revoltă.
6: Propun să fie masacrați toți Adamii simpli. Propun...
1: Mai bine îți propuneai să împiedici coborârea omului pe paradis. Tot sistemul Atlantis de apărare s-a dovedit o imensă porcărie.
6: Mașina cu care a venit omul e invulnerabilă pentru tehnica noastră.
1: Bine, mai ai ceva de adăugat?
4: Da, la unii Adamii înălțime deocamdată foarte puțin, e adevărat, au început să se ivească trăsături fizice asemănătoare cu cele ale omului și... cu ale înălțimii voastre. I-am arestat, dar n-am îndrăznit să-i executăm.
1: Imbecilule, ăștia-s cei mai primejdioși.
4: Am înțeles, îi lichidez?
1: Nu, nu, din această clipă starea de asediu se ridică. Toate execuțiile vor fi suspendate, orice violență interzisă și toți arestații vor fi eliberați, căpătând o rație dublă de bomboane paradis.
3: Înălțimea dumneavoastră, glumește!
6: Nu e cu putință!
1: În toate capitalele ținuturilor, unde au avut loc masacre, vor fi spânzurați câte 10 cuclani responsabili de regretatele violențe comise. Decretez sărbătorirea zilei Concordiei.
4: Eu propun să fie spânzurați câte 20 de cuclani.
1: De acord.
3: Rog înălțimea voastră să-mi îngăduie să exprim admirația mea pentru epocala, istorica și salvatoarea hotărâre pe care a luat-o.
1: N-aveți nicio nedumerire? Nicio întrebare de pus?
3: Nu,
7: nu, nici una.
1: Dumneata?
8: Nu, nu, înălțimea voastră.
1: Păi atunci de ce ai ridicat degetele?
8: Nu l-am ridicat, jur că nu l-am ridicat.
1: Hai, vorbește, nu-ți stai nimeni în gâtul.
8: De fapt, nu e o nedumerire sau o întrebare. Totul foarte limpede și salut cu entuziasm hotărârea înălțimii voastre. E epocală, istorică și salvatoare. Doream, cum să spun, numai o... Nu, nu, nu o lămurire, ci o precizie și nu de fond. Ce una mică, mică, mică, așa, secundară.
1: Da? Care?
8: Dacă renunțăm la violență, cum menținem concordia?
1: Ei, gândiți-vă, că de aceea aveți capete.
7: N-avem.
1: Da, da, asta e adevărat.
8: Și nu vrem să avem. Vrem să fim senini, așa. Altfel, ce rost mai are viața noastră? Demiurgul a spus...
1: Știu, numai că Demiurgul n-a prevăzut totul. Orice sistem e perfect până când se bagă în roțile lui un fir de praf străin, neprevăzut.
6: Aspiratoarele noastre sunt minunate. Nu scapă niciun fir de praf.
9: Înălțimea sa vorbea de un fir de praf simbolic.
6: Păi dacă e simbolic, nu există.
1: Există. Și numele lui e Omenescul.
6: Omenescul? Ce? Se poate vedea, pipăi, mânca? Eu n-am văzut decât un individ năsos care își zice om și pe care l-aș putea strivi numai cu unghia ca pe un păduche.
1: Ca să facem fața agresorului, trebuie să ne adaptăm. Cele asemănătoare se vindecă prin cele asemănătoare. Pentru un timp, un mic aer de umanitate nu va strica. Azi m-am arătat clement, mâine voi fi chiar simpatic.
10: Înălțimea voastră!
1: Săptămâna aceasta voi face o plimbare pe jos prin oraș și voi oferi cu mâna mea copiilor bomboane paradis. Bineînțeles, e vorba numai de unele concesii înșelătoare, strategice, ca să câștigăm timp până când vom izbuti să compromitem omul în fața adamilor și să-i smulgem caracterul de apariție miraculoasă. Indiferența e mai ucigătoare chiar decât moartea.
6: Îmi cer iertare, înălțimea voastră, dar soluția problemei e mult mai simplă. Omul trebuie ucis imediat.
3: Să înjupuim de viu.
1: Omul trebuia ucis înainte de a coborâ pe paradis. Acum e prea târziu. L-am transformat în mit și omul ar înlocui demiurgul. Nu știu deocamdată cum, de aceea am și nevoie de timp, dar cu răbdare, cu abilitate, trebuie să-l prefacem într-o ființă fără interes pentru Adami, asemănătoare cu noi. În ziua aceea îl voi da pe mâna marului dragon, iar Adamii vor asista la execuția lui mestecând gumă.
4: Abia aștept, înălțimea voastră.
1: Și vom reintroduce ordinea pe paradis. De data asta, pentru veșnicie.
3: Ura! Trăiască înălțimea sa și ordinea nouă!
10: Ura!
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru adeziune. Consider planul meu adoptat în unanimitate.

0: Sfințimea voastră, ceva nou?
1: Același lucru.
0: Ce face omul?
2: Înălțimea voastră dorește să-l vadă?
0: Da.
2: Priviți-l în cerul.
3: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință. Liniștea este țelul suprem al vieții. Liniștea înseamnă eliberare de acțiuni și dorință. Adar nu muncesc și n-au dorințe. Deci Adamii cunosc cea mai înaltă fericire. Fericirea liniștii. Roboții sunt sclavii Adamilor. Ei muncesc și gândesc pentru Adam. Paradisul este, prin urmare, o lume liberă. Deviza paradisului este liniște și cuminținție. Demiurgul ăsta.
2: Apasă pe buton.
0: Așa. Să stăm de vorbă. Mai încercați odată.
1: Bine, mă duc în celula lui. Ce mai faci? Și-a învățat băiețelul lecția? Nu încă? Nu e deloc cu minte băiețelul.
3: Deviza paradisului este liniște și cumințenie.
1: Închideți megafoanele!
0: Ei?
1: Să ne dau drumul din nou?
0: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință.
1: Bravo! În sfârșit! Vezi că nu-i chiar atât de greu? Domnule om, nu pricep că noi nu-ți vrem decât binele? De ce te chinuiești când poți fi liniștit? Știm că vii dintr-o lume barbară și nu dorim decât să te facem să cunoști bucuriile civilizației. Dacă lecția ți-o vei învăța, zahăr paradis vei căpăta. Ia o bucățică de zahăr.
4: Afară! Afară!
0: De cât timp îi aplicați metoda persoasiunii?
1: De o lună fără întrerupere zi și noapte.
0: Dacă a rezistat atât, înseamnă că nu e nimic de făcut.
1: Și totuși ați văzut azi, pentru prima oară, a cedat puțin. Poate că peste 2-3 luni...
0: Nu. Când va ajunge la limita rezistenței, va înnebuni. Trebuie să găsim altceva. O cheie care să-i descuie ființa, ca să-mi pot băga în sfârșit mâna în sufletul lui. Dacă nu îl pot anula, cel puțin să-l stăpânesc.
4: Adavita! Înălțimea voastră! Să-i facem fișa.
0: Ce fișă?
4: Fișa H, pe care o întocmim în cazurile Adamilor suspecți de mentalitate antiparadis. În câteva clipe vom ști tot ce are în burt.
0: Mă rog, fie.
5: Robotul prelucrător îl instalăm aici, iar întrebările le voi pune omului chiar eu.
1: Baza fișei H au fost condamnați la moarte până acum peste 800.000 de Adam. Nu se cunoaște nicio sentință de achitare. Dacă e vorba să-l curățăm, ce să ne mai pierdem vremea cu fișa?
0: De data asta nu mă interesează verdictul, ci ancheta. Vreau să aflu exact ce ascunde în el individul ăsta.
5: Am adus cutiuța. Pe însuși primul procuror al Curții Superioare de Justiție. Putem începe să instalez cutia. Așa, și mă duc în celula lui să-i pune întrebarea.
6: Nu te uita așa ori la mine, că am venit să-ți fac o propunere serioasă.
5: Dacă vrei să-mi răspunzi la un număr de întrebări...
1: Nu vreau să răspund la nimic, lăsați-mă în pace!
4: Sau trimiteți pe cineva cu care să pot vorbi omenește.
5: Dacă îmi răspunzi, vom renunța la metoda persoasiunii.
4: Adevărat? Pentru totdeauna?
5: Da, bineînțeles. Afară de cazul când dumneata însuți vei solicita cinstea să fie inițiat în modul de viață
4: Paradis.
7: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, mulțumesc, e o cinste prea mare pentru mine.
4: Accepți?
7: Și megafoanele, gata cu ele?
4: Da, ia stai puțin, ce fel de întrebări vrei să-mi pui?
7: No, te previn că la indiscreție nu răspund, eu sunt un om pudic.
2: Condițiile le pun eu, nu dumneata.
7: Bine, hai, dai drumul. Dai drumul, Arabella, tot nu s-o afle.
2: Domnule om, cât face unul și cu unul?
7: Uite ce e, șefule. Nu-i fi eu prea deștept, dar n-am fost niciodată bătaia de joc a nimănui.
3: Demiurgul a spus.
7: Doi!
2: Dar doi și cu doi?
7: Patru.
2: Patru și cu patru?
7: Depinde. Patru bețe cu patru bețe fac opt bețe, iar patru Adam și cu patru Adam fac opt dobitoci.
2: Te rog, fără comentarii metafizice. 8 și cu 8?
7: 16, 16 și cu 16, 32, 32 și cu
2: 32. Ajunge!
4: Liniște.
8: Atențiune! Concluzia Curții Superioare de Justiție la punctul 1 al anchetei. Inculpatul știe prea multe. Trebuie suprimat.
4: Domnule om, răspundem, te rog, acum la întrebarea a doua.
7: Da.
4: Cine are patru picioare, gheare, coadă și face miau?
7: Un câine glumeț.
4: Poftim?
7: Păi dacă ar face hau, n-ar fi glumeț.
4: Ah! Robotul nu lucrează, n-a acceptat răspunsul. Știi sau nu știi să răspunzi la întrebare? Dacă nu știi, spune scurt, nu știu. Altfel dau drumul la megafon.
7: Știu, pisica!
8: Atențiune! Concluzia la punctul 2. Inculpatul are o inteligență superioară limitei normale, deci periculoasă. Trebuie suprimat.
2: Fără să te gândești, numește repede o culoare.
7: Negru.
8: Inconștientul inculpatului vădește tendințe spre critică, negrul fiind culoarea negației.
2: Altă culoare?
7: Galbenă.
8: Simbolul îndoielii, tendințe scepticiste.
2: Și încă o culoare?
7: Roșu.
8: Simbolul violenței, instincte revoluționare. Atențiune! Concluzia la punctul 3. Aptitudinile critico-sceptico-revoluționare fac din inculpat o primejdie pentru societatea adamică. Trebuie suprimat.
4: Te felicit. Inconștientul dumitale năzuiește spre lumină. Când te vei cunoaște așa cum ești în realitate, vei simți o mare, extraordinară ușurare. Mă bucur de pe acum pentru dumneata, căci noi nu urmărim numai moartea păcătosului, ci și fericirea lui preliminară.
7: Cum ai spus? Moartea?
4: Da. Dar ăsta e un aspect cu totul secundar al chestiunii. Nu te ocupa de el. Să continuăm, te rog. Te rog să rostești, fără să te gândești, primele cinci substantive care îți vin în minte.
7: Porc de câine, măgar, broască răioasă, șobolan, maimuțoi, lepră, ciumă, pocitanie.
4: Destul. Ajungeau cinci.
7: Nu, lasă-mă să-mi răcoresc inconștientul. Stârpitură, onanie, pațachină, irod. Uf, uite că mi-e mai bine. Strașnică mi-e tot datul mitale.
4: Da, dar în schimb ai suprea încărcat robotul. Trebuia să rostești doar cinci substantive.
7: Robotul? Ce robot?
4: Primul procuror al Curții Superioare de Justiție.
0: Stârpitură, onanie, arătare. Să le notezi. Omul ăsta mi-a îmbogățit vocabularul.
4: Nu știu dacă... Ba da, e fenomenal, a rezolvat și problema asta complexă. Ascultați.
8: Asociațiile automate ale inculpatului dezvăluie existența în inconștient a unor amintiri ancestrale neasimilate, deci primejdioase. Memoria speciei privind etapele anterioare stadiului biped se manifestă puternic prin obsesia animalelor inferioare, culminând prin maimuță. Cu alte cuvinte, mentalitatea inculpatului este pre-adamică. Cât privește celălalt lanț de asociații cu caracter mai abstract, ele dezvăluie o percepere morbidă a realității, deoarece toată lumea știe că adamii sunt adami și nu irozi, arătări, pațachine și onanii. Viziunea inculpatului este anti-adamică.
4: Anti-adamică, teribil!
8: Concluzia, la punctul 4, inculpatul este un individ asocial. Trebuie suprimat. După execuție, creierul inculpatului va fi predat Institutului de Cinema Vise ca obiect de inspirație.
2: Cazul omului e elucidat.
4: Dar lipsește scălitura. Să mă duc la el.
2: Dragă domnule om, te anunț cu bucurie că ancheta s-a desfășurat perfect. Sunt în măsură să-ți dezvălui adevărata dumitale personalitate. Nu rămâne decât să recunoști, să semnezi hârtia și vei fi eliberat.
7: Eliberat? Dă-o încoace.
2: Să fim serioși. Trebuie să știi ce semnezi, altfel n-are valoare.
7: Da, bun, spune.
2: Știi prea multe. Inteligență superioară, anormală.
7: Uite-l la evita, de unde știi? Credeam că nimeni nu mi-a dibuit secretul ăsta.
2: Tendințe critico-sceptico-revoluționare, mentalitate pre- și anti-adamică. Cam asta ar fi important. Restul nu are decât o valoare informativă. Sunt bagatele. De altfel, ți-am spus că e vorba de fleacuri. Ia note de ele, semnează și...
7: Și voi fi liber?
2: Da. Uite hârtie. Gata? Ce moment înălțător. O ființă a fost mulsă din besna inconștientului și redată luminii. Mi-așa că te simți ușurat, purificat, înălțat, a? Te felicit și dăm voie să te îmbrățișe.
7: Auzi, lasă, cu altă ocazie.
4: Hei, hei, hei, hei, încotro.
7: Păi nu știu exact, deocamdată să-mi caut un apartament.
2: Vezi că acum ai chef și de glume. Grozav tratamentul meu. La revedere.
7: Stai.
2: Ce?
7: Spune că dacă semnezi voi fi liber.
2: Ești liber de complexe, domnule.
7: Porcule, măgarule, șomolanule.
2: Înălțimea voastră, problema omului a fost complet rezolvată.
0: Ce vrei să fac cu hârtia asta?
2: Înălțimea voastră, dar nu e o hârtie, e o fișă. Și de miurgul a spus fișa unui individ.
7: E mai reală decât individul însuși.
2: Dacă am lucrat cu indivizi, n-am mai scoate-o niciodată la capăt.
0: Pe mine mă interesează omul de alături, nu fișa lui.
2: Dar omul nu mai reprezintă o realitate. Nu mai există cu adevărat din moment ce i-am întocmit fișa.
0: Îți faci iluzii. Adamii pot fi transformați în fișe, dar omul nu.
4: Pe demiurgă s-a ramolit.
2: Înălțimea voastră, dacă pierdem credința în fișe, se duce totul pe gârlă. Adio, paradis.
9: Înălțimea voastră, vești proaste.
0: Atunci spune-le repede.
9: Femeia însărcinată și Adamul cu floarea, care colindă paradisul răspândind sămânța dezordinii, au intrat azi dimineață în capitală.
0: Vrei să spui că s-au furișat?
9: Nu, înălțimea voastră, au intrat însoțiți de zeci de adepți și poporul i-a întâmpinat fluturând flori și purtându-i pe brațe până în piața palatului. Conform dispozițiunilor înălțimii voastre, eu n-am intervenit, dar în piață femeia s-a urcat cu nerușinare pe monumentul demiurgului și a ținut o cuvântare propovăduitoare a erezii. Cumplită! Susține că și Adamii sunt oameni.
0: Trupele sunt în stare de alarmă?
9: Dacă înălțimea voastră ordonă, peste 5 minute în piață nu se va mai auzi nici o suflare.
2: Înălțimea voastră?
0: Dar ce vor?
9: Înălțime, cer să le fie arătat omul.
0: Spune mulțimii să aștepte în liniște. Mâine îl va vedea pe om și acesta le va vorbi. Lăsați-ne singuri.
9: Dar, înălțime,
0: vreau să vorbesc eu cu omul.

0: aceasta? Un om. Cine ești? De unde ai venit? Ce faci aici?
1: Sunt Marele Pontif, conducătorul Paradisului.
0: Stai. E sigur că da, acum încep să mă luminez. De mult bănuiam eu cam ce se petrece aici. Bine, dar pe unde mumbli, domnule? Cum ai putut să mă lași de o lună de zile pe mâna pacienților dumitale?
1: Pacienți?
0: Pacienți, personal, cum vrei să le spui.

0: calm. Și acum te invit să mă asculți. Fii atent, pentru că e vorba de viața sau de moartea dumitare.
1: Despre moarte nu-mi place să vorbesc nici în glumă. Am de gând să mai trăiesc 100 de ani.
0: Bine, bine, bine. Asupra acestei chestii vom mai reveni. Paradisul a fost întemeiat de un grup de oameni care au fugit de pe pământ spre sfârșitul primului secol al erei atomice. Locuitorii actuali ai planetei cred însă, sau mai bine spus, credeau că, până la sosirea dumitale inoportună, credeau deci că paradisul e singurul astru locuit și că ei sunt creația unei ființe mitice, Demiurgul. De fapt, Demiurgul a fost un om genial care, recunoscând că mersul firesc al istoriei duce inevitabil la răsturnări sociale, a hotărât să desființeze munca, adică însăși temelia dezvoltării personalității umane. În felul acesta a întemeiat cea mai stabilă societate cu putință, societatea care nu evoluează. Deci, nu? Cea mai bună. Mă urmărești?
2: Încerc.
0: Sistemul Demiurgului a fost în continuu perfecționat de-a lungul timpului de către descendenții lui direcți, marii pontifi, singuri care cunosc prin transmisiune taina originii pământești a Adamilor. Între paranteze fie spus, aceasta e și explicația păstrării fizionomiei umane la marii pontifi.
2: Paradisul, dacă există, e o excepție monstruoasă, un caz clinic de degenerescență. Refuz să cred că există. Totul, inclusiv dumneata, e un coșmar al meu.
0: De, într-un coșmar poți fi și împușcat, numai că după aceea te trezești pe când dumneata...
2: Pe când eu?
0: Dacă nu vei fi rezonabil, nu te vei mai trezi niciodată.
2: Stai, ce vrei de la mine?
0: Așa, da? Îți spuneam că, dezvoltând ideea Demiurgului, marii pontifi au ajuns la concluzia că singura soluție a unei civilizații stabile, fără probleme, este dezumanizarea ei. Ori dumneata ai venit să te pui de-a curmezijul tocmai în fața acestei opere grandioase.
1: M-ați aruncat în temniță de cum am pus piciorul pe planeta voastră blestemată.
0: Da, existi și simpla dumitale prezență contaminează întregul paradis.
1: Dar eu nu cer decât să mă lăsați să plec.
0: Nu, asta e cu neputință. Cu neputință. În primul rând pentru că mașina cu care ai venit a fost distrusă din ordinul meu, iar noi nu posedăm mașini de zbor interplanetar. În al doilea rând, pentru că amintirea trecerii dumitale pe aici ar fi chiar mai dăunătoare pentru psihologia Adamilor decât prezența dumitale, nu?
2: Și atunci?
0: Și vezi că, în aparență, cel mai simplu lucru ar fi să te suprim.
2: Ha, dar nu ține.
0: De ce?
2: Mă pot suprima, dar nu mă poți anula. Dimpotrivă, dacă mă ucizi, voi deveni un soi de personaj misterios și legendar. Asta e bună. Rob, Crew, achizitor, dezarzavat și trimis al cerului.
0: E ridicol, sunt de acord, dar ăsta e adevărul. Dezumanizarea Adamilor nu reprezintă încă un proces complet. Subzistă în ei nostalgii și aspirații obscure cărora dumneata le dai formă și a înnăbuși în sânge un mit. Asta nu e deloc ușor. Poate e chiar imposibil.
2: Just. Sigur, dacă mă omori, au să spună că m-am întors în cer. Și numele meu au să-ți facă tot sistemul bucățele. Peste tot ai să dai de poza mea cu o aureolă pe cap și cu o floare în mână. Așa că afacerea cu moartea mea am lămurit-o, nu?
0: Da. Din păcate, teroarea nu e cu adevărat eficace decât dacă e absurdă. Vezi, dumneata, sistemul e atât de perfect încât ai izbutit să-i obișnuiască pe Adam cu gândul că pot fi oricând sublimați. Azi pot sublima și 1.000.000 de Adami fără ca unuia din ei să-i se năzărească măcar să protesteze. Dar dacă l-ar intra în cap că sunt uciși pentru o idee, că mor în numele omului, de pildă, paradisul ar intra într-o perioadă care s-ar termina probabil cu triumful mitului și distrugerea sistemului.
2: Da, îmi pare rău pentru dumneata, dar ai dreptate. E limpede ca lumina zilei, nu mă mai poți ucide.
0: Și totuși, dacă nu vom ajunge la o soluție satisfăcătoare împreună, tot te voi lichida. Cu orice risc, da. Iar dacă, până la urmă, sistemul va fi înfrânt, e bine, voi arunca paradisul în aer.
2: Câți locuitori are paradisul?
0: Vreo 100

0: de milioane.
1: A? Și de ce nu-i lași să-ți vadă de treabă?
2: Cine-ți dă dreptul să ucizi 100 de milioane de ființe care vor să trăiască? Pentru ce? În numele cui?
0: În numele sistemului brută sentimental. E perfect. Paradisul e cea mai bună lume din toate lumile cu putință.
2: Nu e adevărat! Nu e adevărat! O asemenea monstruozitate nu poate fi adevărată!
3: Ascultă, cine ești? Cine se ascunde sub ipocrita dumitale înfățișare omenească?
0: Dacă mi-ar plăcea să fac literatură, te-aș răspunde. Eu sunt orgoliul. Mai prozaic formulat, sunt omul. Cel pe care voi l-ați gonit de pe pământ. Dar după cum vezi, Cain, blestemat, alungat, fiara hăituită, a supraviețuit și ești în mâinile mele.
1: Așa arată, prin urmare, omul dușman omului. Nu. Nu pot să cred. În muzeele noastre se păstrează, în adevăr, câteva exemplare fosila unui dictator. Dar un exemplar în carne și oase, nu. E cu neputință. E cu neputință să mai existe. Pe cuvântul dumitale că nu ești o păpușă din material plastic? Pe cuvântul dumitale?
0: Hai să terminăm cu balivernele. Ți-am spus deschis situația. Ca să pricep mai bine propunerea pe care ar să ți-o fac și care reprezintă, din păcate, unica ieșire din impas. Mâine dimineață, de pe balconul palatului, vei vorbi adamilor. De fapt, acest vei vorbi e mai mult o figură de stil. Te vei mulțumi să reciți cele 7 porunci ale paradisului. Să nu gândești, să nu muncești, să nu dorești schimbări, să nu te plictisești, să nu-ți pui întrebări, să nu fii trist, să nu te apropii de semenii tăi. Și vei încheia cu formula: paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință. Deocamdată atât. Pentru prima zi ajunge. Bineînțeles, vocea trebuie să fie sonoră, accentul convingător.
1: Înțeleg, vrei să mă discreditezi în fața adamilor? Să le arăți că omul nu e o ființă deosebită de ei și că interesul lor pentru mine este, deci, fără noimă.
0: Exact. Exact. Mai pe scurt, îți cer să te transform din om în Adam.
1: Ha. Și dacă refuz?
0: Păi, vei muri.
1: Și toată viața mea de acum înainte va trebui să respect cele 7 porunci și să repet că paradisul e cea mai bună lume cu putință?
0: Evident. Evident, în felul acesta viața pe paradis va continua neschimbată, deoarece n-a intervenit nimic care să o schimbe. Sistemul va fi salvat și dumneata vei trăi.
1: Dar te-ai întrebat nu dacă vreau, ci dacă pot să mă despart de omenia mea. Ca de o cămașă pe care o arunci când ți se năzare.
0: Dacă chiar nu poți, vei simula.
1: Adică să mint o viață întreagă?
0: Ca să trăiești?
1: Adică să o trădesc pe Arabella, pe Tom, pe Sam, pe Mike, pe toți prietenii mei, întreaga omenire trecută, prezentă și viitoare?
0: Ca să trăiești?
2: Adică să-i trag pe soară pe toți locuitorii acestei planete nenorocite și să-i fac să creadă că asta trebuie să le fie soarta și că alta nu există?
0: Ca să trăiești!
2: Să trăiesc! Dar asta s-ar mai putea chema viață? Sau scârnă?
0: Dragul meu, fiind om și nu Adam, ai toată libertatea să te gândești la problema asta până dimineață. La ora 9 vei vorbi sau vei muri. Mai ai 12 ore. Dragul meu, la revedere. La revedere.

0: Intră, stai acolo.
1: Și Sam
2: e aici.
1: Ba da, Arabela e acasă, cum să nu fie acasă, tocmai în noaptea asta să... E în bucătărie, îmi prepară un cake, prăjitura mea favorită. Sigur că da, să mănânc mâine dis de dimineață, să nu plec cu stomacul gol.
0: Ce spui, Sam?
1: Nu vreau să mă întind, nu pot să dorm. Dar vouă poate că vă este somn. Dacă vreți plecați, hai plecați băieți, deși... Cum? Nici vecinii nu dorm? Chiar la toate ferestrele ard luminile? De ce? Grozav prieten a mai fost noi băieți. Și acum tăceți, da? Tăceți! Sigur că sunt mulțumit că ați venit și stați cu mine și că Arabela face cake. Da. De ce nu vorbiți? De ce nu mă învățați ce să fac?
0: Ce aveți voi cu
1: bietul rob Creu?
0: Cum? Ce ai spus, Tom?
1: Că voi nu așteptați nimic de la mine, că știți că hotărârea mea e luată.
0: Cum? Că oamenii veghează noaptea asta nu pentru că sunt îngrijorați de hotărârea pe care o voi lua, ci ca să fie prezenți alături de mine? Să nu mă lase singur?
1: Dar ce sunt aiurelile astea?
0: Ce părere ai, Sam, de prostiile pe care le îndrugă Tom?
1: Ci că tot orașul cunoaște hotărârea mea.
0: Pe când, de fapt, eu
1: n-am hotărât nimic.
0: Ce? Și tu?
1: Și credeți că chiar...
3: Rob Crew, mai ai 3 ore.
1: Nu-i plăcut lucru să mori, însă uneori trebuie să știi să o faci, fără multe mofturi, dar o faci pe socoteala ta.
0: Pe când aici...
1: E vorba de cu totul altceva, nu pricepeți? Păi sunt oare demn eu, neînsemnatul Rob Crew, să reprezint întreaga omenire și să-mi iau răspunderea pentru ea? Nu, păi eu nu sunt un erou, eu sunt un om oarecare.
0: Arabela, erai aici. De când stai în ușă? De ce e cu tine? Ai lacrime în ochi.
1: Ce frumos a ieșit cheicul tău.
0: Și ce grozav miroase.
1: Știți, prieten, parcă tot așa țipi o clipă. Voi nu vă supărați, nu-i așa? Noapte bună, Sam. Noapte bună, Tom. Strașnici flăcăi. Nu, Arabela? Of, Doamne, ce bine să ai prieteni de nădejde. Vreau să mă întind puțin, că sunt obositare, somosin. Hai, vino lângă mine aici, pe marginea patului, vrei? Hai, și dă-mi mâna. Mâna ta miroase a stafide și a făină coaptă. Of, ce bine lângă tine, nevastă. Arabela, tu știi că mie întotdeauna mi-a fost puțin teamă de tine, dar tare mult te-am iubit. Să nu uiți asta. Nu, să nu plângi, te rog. Să nu plângi.
3: Rob Crew, mai ai 2

0: Înălțimea voastră, uzina cu o supaie de roboți a fost aruncată în aer.
1: Înălțimea voastră, am rămas fără funcție, ne-au aruncat departamentul în aer.
2: Un detașament de Ku Klan care a încercat să se strecoare în piață a fost despoiat de haine, uns cu miere și tăvălit în fulgi. Detașamentul a fost silit să zboare în copacii din jurul pieței.
1: În oraș se râde! În oraș se cântă!
0: Dacă nu începe măcelul, într-un ceas va fi prea târziu!
1: Bomba!
2: Bomba!
1: Se aruce bomba! Se aruce bomba aceea asupra capitalei! Să fie rasă capitala de pe fața paradisului!
2: În virtutea drepturilor mele de comandant de căpetenie, ordon! Spre adăposturile antibomba, înainte!
3: Stați, dacă mai urlați, dau ordin să fiți vârliți mulțimii din piață. Așteptați e nouă fără un minut. La nouă să fie adus omul. Și dacă la 9:10 nu va fi liniște pe paradis, vom arunca bomba. Hai, plecați.
4: A fost puțin cam vanitos. Ideea aureolei îmi surâde. Cred că o să-mi stea bine pusă așa pe vârful capului și a plecat puțin într-o parte. O să mă întinerească, nu?
3: În urmare, omule, refuzi să vorbești.
4: Păi spune și dumneata, face să dai cu piciorul la o asemenea popularitate.
3: Te mai întreb o dată, refuzi?
4: Sunt răgușit.
3: E ultimul dumitale cuvânt?
4: Nu. Mai am unul pentru dumneata, dar mi-e rușine de urechile posterității.
0: Înălțimea voastră, porțile palatului au fost smulse din balamale, mulțimea a ajuns pe scări, demnitarii au fugit de la adăposturi. Înălțimea voastră,
3: îți mai acord o clipă de gândire, omule. Ascultă, dacă vorbești, îți dau cel mai neprețuit bun din lumea asta. Te fac urmașul meu, vei fi mare pontif. Îți dau puterea.
4: Dacă tot te-a apucat generozitatea, aș prefera o felie de chec. De când sunt aici, rămânesc după o felie de chec?
3: Ești surd? M-ai auzit? Am spus puterea. Dreptul de a decide asupra vieții și morții și destinului a 100 de milioane de ființe. Nu pricepi, omule, că puterea pe care o dețin e singurul sens de existență a întregului paradis? Că acest sens e adunat aici, uite, în pumnul ăsta.
4: O să spun un secret. N-ai nimic în pumn, e gol.
3: Minți, am puterea.
4: Ceea ce numești dumneata putere e o sumă de negații, adică zero. Puterea unuia singură asupra celorlalți e făcută din lașitatea, tembelismul, fuga de răspundere, mă rog, în sfârșit din absențele, neputințele și dezertările celorlalți. Efectiv nu există, e o mistificare, o scamatorie de bâlci.
1: Stai!
4: Bine, vorbesc.
2: Comediant, știam că până la urmă ai să primești atâta experiență. Am și eu.
4: Păi nu, mai era să mă las omorât ca un câine. Am și eu ceva mai bun de făcut.
3: Noi da, rostești cele 7 porunci, da. Apoi deviza: paradisul e cea mai bună lume cu putință. Atât tot,
4: da.
3: Niciun cuvânt în plus. Hai,
0: deschideți ușa balconului.
5: Salut locuitorilor de pe paradis! Omul va vorbi adamilor! Păcel liniște desăvârșită! Ca niciunul din cuvintele prețioase ale omului să nu se piardă!
6: Arabela mă cheamă. Unde-i rob, a? Unde-i haimanaua de rob? Ce coțcării învârtiți pe aici? 20 de planete am colindat ca să-i dau de urmă.
7: Demiurg.
6: Te-am întrebat unde-i rob. Repede, repede, că altfel fac scandal.
7: Doamnă, cu coana, te implor, așteaptă doar o clipă și ți-l dau bucuros. Pachet ți-l fac și ia-l sănătoasă de aici, să nu-l mai văd. Da, acum trebuie să țină un discurs. Vorbește poporului. Iată.
6: Rob? Ce caută acolo în balcon?
7: Numai o clipă de răbdare. Uite, are de rostit doar câteva cuvinte.
6: Stai, cum? Bine la clam așa?
7: Da.
6: Iată, uite, mironosită. Ție discursul în piețe publice și acasă se preface că roșește la fiecare cuvânt pe care îl spune.
7: Liniște, liniște, o să înceapă să vorbească acum.
5: Locuitori ai paradisului, păstrați neofilită floarea nădejdii și a dragostei. Luați aminte, orice s-ar întâmpla, omul este nemuritor.
8: Așa ține un glonte. S-a lovit cu umbrela.
6: Rob, dragul meu, unde te-ai lovit? Ce-i cu tine? Răspunde, scumpule, dragul meu. Rob, dragul meu.
7: Arabela,
6: trăiești.
9: Nu, Arabela, sunt mort. Iartă-mă, dar sunt mort. M-au împușcat pe la spate, înțelegi, drept în inimă. Iartă-mă, Arabela, dar nu puteam face altfel. Trebuia. Până la urmă, ai să-mi dai dreptate și ai să fii poate chiar mândră de mine. Înțelege și tu, Ara, nu te supăra. A trebuit să mor. N-a fost deloc ușor să-mi asum asemenea răspundere. Însă...
6: Nu vezi că n-ai nimic? Ah, Rob, pușlama ce ești. Cum? Îți bați joc de mine. E nevătămat. Ce frumos e. Ce mândru.
7: Dar am auzit împușcătura.
6: I-am dat tipului o lovitură de umbrelă, de l-am lăsat lat. Nu te-a nimerit? Eram și eu pe aici. Ai căzut jos de frică. Te-ai dat în stambă. Rob Cruț, am spus totdeauna că nu ești un bărbat adevărat și că frecventezi lume prost crescută.
7: Arabela, scumpa mea soțioară, micul meu odor, cum ești chiar tu în carne și oase?
6: Lasă ca să te convingi tu acasă. Oh, craiule.
7: Cum?
6: Craiule. Don Joanule, oratorule. Deci că s-a dus după ceapă și cartofi.
7: Da.
6: Și dumneavoastră se ține de politică și scandaluri pe o planetă suspectă.
7: Dar, Arabela, draga mea...
6: Nici o dragă. Te poftesc să mă urmezi imediat. Am venit cu mașinul să lui Tom și nici nu i-am oprit motorul.
7: Ce?
10: Ce n-am?
6: Pe asta? Cine a însărcinat-o?
7: Scumpa mea, eu sunt numai de o lună aici. Și ea, nu vezi.
6: Taci! E vorba de un crai ca tine, totul e cu putință. Hai odată, Rob Cruț, nu vezi cum cascăște ochii la noi?
7: Sufletul meu, dar demiurgul, marele pontif, Adamii, nu-i putem lăsa așa.
6: Nu le mai purta de grijă, o să se descurce și singur. Și acum dăm brațul, Rob. Rob Cruț,
7: da,
6: auzi?
7: Da.
6: Poartă-te ca un om întreg și dă-mi brațul.
7: Da, sigur.
11: Și eu?
3: Dumneata?
11: Răspunde-mi, vreau să știu, ce port eu în pântece?
3: Nu fi îngrijorată, Eva. Porți în pântece însuși viitorul paradisului. Un pui de om.
11: Atunci nu mă lăsa singură. E prea mare răspunderea mea.
3: Nu pleca, trimisule.
10: Rămâi cu noi. Învață-ne.
12: Nu ne părăsi.
13: Vrem să fim și noi oameni.
14: Nene, dacă rămâi, te învăț un joc. De-a muncă.
15: Rob! Liniște, Arabela!
16: Ce ai spus?
15: Am spus că-ți cer să taci din gură măcar o dată în viață. Prieteni, nu vă temeți. Mă voi întoarce. Și dacă nu eu, alții. Suntem mulți. Nenumărați de mulți. Și de fapt, nici nu o să lipsesc cu adevărat. Sunt cu voi și în voi. Arabela!

Ați ascultat Paradisul de Horia Lovinescu, adaptare radiofonică de Georgeta Răboș, redactor Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Omul, Emil Hosu; Eva, Dana Dogaru; Adam, Mihai din Vale; Arabela, Virginia Rogin; Marele Pontif, Mircea Albulescu; Magul Imperial, Ion Pavlescu; Marele Dragon, Ion Chelaru; Poetul, Ștefan Velniciuc; Marele Inginer, Petre Lupu; Marele Maestru, Petre Moraru; Robotul Profesor, George Oancea; Robotul Consilier, Eugen Cristea; Bătrânul, Nicolae Lucian Botez; Copilul Adam 6X, Alexandrina Halic; Șeful cu clanilor, Nicolae Călugărița; Marele Strateg, Paul Chiribuță. În alte roluri: Cicerone Ionescu, Petre Dinuliu, Sorin Gheorghiu, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Lidia Laic, Mihai Barta și copiii Catinca Lupu și Mihai Popovici. Asistența tehnică Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio Janina Licu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Leonard Popovici.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Escurial, de Mihail de Gelderod. Traducere și adaptare radiofonică, Sanda Diaconescu. Interpretează George Constantin, Virgil Ogășanu, Gheorghe Cozolici. Regia artistică, Dan Puican.

0: ucce uccide spirito ci prende spine le loro negre fini intră spesso în spăimânte să vă facă să-mi pierd judecata pe mine Filip al doilea gloriosul monarh al Spanii regala suverana mea judecată cine intră spesso să-mi o zbruncire. Câinii complotează împotriva mea, fiindcă oamenii nu-mi trăsnesc. Și tronul ăsta urât, șuvreț, și covorul ăsta ciuluit peste treptele care se clatină. Totul complotează împotriva mea, împotriva regiului. Folia, bufonule, unde te-ai ascuns? Încetezi înșapul asta. Câinilor nu le place moartea, iar moartea nelegiuită a pătruns în palatul regelui. Folia!
1: Poftim, eu îmi strig bufonul și intră călugărul. Călugăre, nu, nu, nu, nu tu! Și nici umbra neagră stricurându-se prin drăcoșuri. Moartea, nu, nu, nu, nu, nu, moartea, nu, nu, nu, nu!
2: Majestate!
1: Taci! Uite, eu, regele, îngenunchez.
2: Iar eu îngenunchez lângă măria voastră, majestate. Și vă rog, nu vă mai zbuciumați. Nimic nu poate întârzia, nici grăbi clipa în care ea se va stinge. Iar clipa asta numai Dumnezeu o știe. Majestatea voastră să se resemneze, să caute să înțeleagă taina cea mare.
1: Bine, bine, hai bine. Și? Ce mai vrei?
2: Majestatea voastră știe că toți preoții, mulțimea, regatul întreg au îngenunchiat acum, așa cum am făcut și noi. Toți se roagă pentru ea. Iar majestatea voastră ar trebui să dea dovadă de milostenie, îngăduind clopotelor să bată. Majestate, ridicați interdicția pe care ați pus-o asupra clopotelor.
1: No, no, no, no, no, no, fără clopote, fără clopote! Ucideți clopotele! Gătuiți clopotele și pe cei care le trag, ca și cum ea n-ar putea să moară și fără toată pompa asta. Ca și cum noi, regii, și ea, regina, nu ne-am putea duce să putrezim pompos în criptele acestui palat și fără clopote. Călugăre! Nu cumva chiar tu ești scheletul care a pătruns prin zidurile acestui palat ca să mă chinuie? Nu ești chiar tu moartea? No, no, no, no, no, no! No, tu ești călugăre. Ai venit să mă bați la cap cu sfaturile tale, ca și cum n-ar muri în fiecare ceas, în fiecare clipă, milioane și milioane de femei, fără dangătul clopotelor. Ești!
2: Am ieșit, majestate.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, clopote, câine, moarte, la clopotițe, flamuri de doliu, steagurile visului întunecat. Câinii mușcă steagurile negre. Moartea pângărește palatele mele, tata. Trebuie să se făurească un sicriu de abanos, să se măscocească epitafe pompoase, să se ridice un catafalc. Voi să vă îmbrăcați în doliu, să plângeți, să se cumpere batiste cât mai degrabă și să faceți ce știți. Concere datina. Dar hai, repede, repede, scăpați-mă de agonia asta caragioasă, ca și cum n-ar răposa în fiecare ceas femei și femei care sunt aruncate în varnița cu ciolane, fără trâmbițe, fără trâmbițe! Va trebui să plâng și eu, să pălesc, mă rog... Ar trebui să mă învețe cineva
0: Un comedian, unde sunt comedianții mei? Un rege se cade să pare simțitor în cursul spectacolului nobilei sale existenței. Călugăre! Călugăre, întoarce-te! Hai, rămâi!
3: Majestatea voastră.
0: Călugăre, vreau să se tragă clopote, dar cu dangăte slabe. Firave, ca pentru urechile firave ale majestății sale. Regele e mâhnit. Regele plânge.
2: Majestate.
0: Și când noi vedea o țeapănă și ca de ceară întinsă în coșciug în jurul făcliilor și atâtea flori, îmi voi aminti de o logodnică, de o proaspătă soție care se străduia să-mi placă. Și voi plânge în hohote, voi plânge pentru drag, micuța mea regină. Voi plânge cum ai fi plâns și tu pentru mine, dragă micuță regină, dacă moartea ar fi greșit iatacul. Călugăre, de fapt unde a ajuns agonia?
2: Majestatea voastră nu crede, poate, dar savanții, doctorii, se străduiesc tot mai mult să amâne deznodământul.
0: Hai, destul, hai, gata, pleacă, du-te la treaba ta. Lasă-le, pleacă! Ce caragios! Nimeni n-a fost martorul lacrimilor mele. Hei, Foliol! Foliol, bufonule! Unde nu l-ai văzut plângând pe regele tău? Foliol! Câinii mei vor să te spușie tu, carne caragioasă!
4: Câinii voștri vor mușca pe curtezanii voștri, nu pe valeții voștri!
5: Vicleanule, îmi lipsei!
4: Așa.
5: Ți-a trebuit atâtea ore ca să muciți câinii!
4: N-am săvârșit altă greșeală decât că au salutat arsăgos moartea! Moartea, Chilipergeaica! Pe câini i-am mângâiat. Eu știu să vorbesc regilor și câinilor!
0: Au suferit, da. Bieții câini,
4: da.
0: Și eu sufăr.
4: Zile.
5: Nu ca un câine. Eu sufăr după protocol.
4: Pardon.
5: M-ai văzut plângând în hohote? Atunci n-ai văzut nimic. Să știi că dacă izbutești să mă faci să râd în timpul funerarilor, da, s-ar vorbi în lumea întreagă despre măreața durere a regelui tău. Hai, fă-mă să râd,
4: da. Așteptați să-mi scot o glinjoară. Unde e o glinjoară? E mantala, bine, nu e o glinjoară. Așa, o glinjoară. Ia, așa, acum. Ia, priviți. Vă place? Străbătura, vreau să spun. Vă place? Durere, nu? Durere de rege. Vine. Așa, durere.
5: Admirabil.
4: Ține. Crocodilii sunt neîntrecuți în aceste auguste dureri. Majestate, iau-te, aveți uneori apă în tâmple?
5: Dacă eu am învățat la școala crocodililor, tu ai crescut la școala maimuțelor. Hai, muncește, fă-mă să râd, Hai că vreau.
6: Ce faci? Plângi?
4: din pricina câinilor.
5: Ai pretenția că faci mai bine decât regele.
3: Eu înțelegeam să mă arăt cât de ușor te poți înșela între plâns și râs.
6: Mai tare! Mai tare!
5: Așa! Râs! Râs! Râsul ăsta flamant cu scrâșniri de dinți mai tare. Ca râsul să ajungă până la capătul palatului. Vreau ca râsul tău să jignească până și moartea. Mai tare! Nimic de duh nu se poate scoate asta seară de la tine. Bufon macabr. Ce ai?
3: Un aer așa de circumstanță.
5: Săptămâni negre. De când stai rebegit, de când faci mutre doar pentru tine. E, buricios din partea ta, de vreme ce meseria ți se refasă să râdem. Eu aștept scăparea. Aștept ca moartea să se ducă în altă parte. Și tu n-ai nicio vorbă posnașă, nici o păcăleală pentru regele tău.
3: Ești un plut cu coțet.
5: De ce te ții după mine acum?
3: Calcă în picioare umbra voastră.
1: În sfârșit te regăsesc. Ești iar tu, obraznic, viclean, nu malițios, debordând de limbuții ca bufonii italien și francez, taciturn și răzbunător ca cei din neamul tău. Uite, ai pe dracu în tine.
5: Iar pe vechiul pergament al obrazului tău sunt scrise cele 7 păcate și încă alte blestemății.
3: Te iubesc. Te iubesc pentru atâta perfecțiune în rău.
5: De asta ai și fost singur om pe care un rege ca mine l-a putut îndura.
3: Iau!
5: Poftim!
3: Palme! Vai ce jignire! Să poate...
5: Mai bine decât să te trimiți să dormi afară cu câinii. Câine mărșav ce ești! În patru nave! Curio!

0: executat, mă urmăresc, ajunge!
1: Cine scrie?
2: Ridică-te! Fă ceva, o glumă, o farsă, hai!
3: Zile, o curare,
2: o curare! No,
3: Jacques! Lăsați-mă, Zădor, lăsă-mă!
4: La potul meu, sunt la capătul puterilor!
5: Nu încă!
3: Timpul a trecut într-o lălucire de gheață, mintea, parcă mi s-a stins! Oi, Zile, milă pentru bufonul căruia este...
5: Nu, așteaptă. Așteaptă ca moartea să plece.
3: Ce? Dar nu se cade să râzi când moartea chinuie?
5: Și dacă ne place să râdem, hai, încetează. Încetează cu jelania. Eu vreau să râd și trebuie să râd. Dacă tu nu-ți faci datoria, mai există și furci de tortură, cazne pentru slugile păcătoase, pentru miniștri sau bufoni. Dar unde s-a pomenit un bufon trist? Și apoi ce-ți pasă ție dacă moartea chinuie, dacă regina moare? S-ar zice că cea care se duce în împărăția viermilor ție nevastă. Mai degrabă, o farsă.
3: Hai, născociște o farsă. O farsă. Hai.
6: Bine. Va fi o farsă profundă și tristă.
3: Ia să o.
6: Singura, ultima pe care o mai pot juca.
3: Sire,
6: o vom juca în doi. În Flandra, ținutul nașterii mele, farsa asta se joacă în postul Paștelui.
5: Oho.
6: Atunci, în mulțimea zgomotoasă, se alege un nepriceput.
3: Un prastanac.
6: Și oamenii îi atârnă la gât, la încheieturile mâinilor, pietrării
3: fără preț. Cale voastră, majestate! Pe cap îi se pune o coroană de tinichea, îi se dă ca sceptru un băț. Pricepeți, majestate, un băț! E și din ageamiu ăsta se face un rege!
6: Un rege! Este urcat pe un tron amăgitor, îi se dau toate cinstirile. Pricepeți, majestate, vastimea se înghesuie ca la paradă, face intrigi, lingușește, aclamă, regele bea, se umflă de bere și de mândrie de șartă, iar când este peste măsură de împătimit de noua lui soartă, îi se aruncă de pe creștet coroana de tinichea.
3: Așa cum am făcut și eu acum, majestate.
5: Golia!
6: Da, păi aveți răbdare, că farsa nu s-a sfârșit.
3: Apoi i se smulge din mâini sceptrul.
5: Ce faci? Golial, sceptrul meu!
6: Arăt cum se joacă farsa din ajunul Paștelui.
3: Acum, iată-l pe negiobul acela, omul de nimic de mai înainte, întocmai ca voi, sire. Nu mai sunteți decât un om. Vai, și cât de urât sunteți. Nu, ca să fim deopotrivă, îmi arunc și eu tichia de nebun, sceptru, mantia de bufon, toba. Eu, ca și majestatea voastră, mi-am redobândit condiția de om, iar urățenia mea este egală cu a voastră. Acum ați înțeles ce joc vă propun, da?
5: No, ce...
6: De mult îl pregăteam și cred că o să vă placă. O să râdeți, o să râdeți așa cu acel râs flamengo, râsul cu scrâșniri de dinți pe care atât îl iubiți. Iar eu, privindu-vă cum râdeți, mă voi gândi că este incomparabil de cum se râde în beciurile majestății voastre.
5: Golial, hai nebunit! Ce faci?
3: Iustule, și-o vostru, acum mâinile mele!
5: Golial!
6: S-au scăpat. S-a
5: am scăpat. Izbutită farsă, frumoasă farsă, n-am ce zice. Și ce surpriză pentru mine. De fapt, până azi n-am băgat de seamă cât de puternice sunt mâinile și degetele, cât de nervoase, cât de ci să-mi frângi beregata.
6: Da.
5: Acum știu, când te vei prosti de tot, din bufon călău o să te fac. De nu cumva între timp n-o să pun să te subrume.
3: Ține, călău?
5: Nu încă. Știi cât îmi place echivocul și cât de echivocă era farsa ta. Nu prea m-am simțit în largul meu. Am crezut că vei duce totul până la capăt, dar acum buna mea dispoziție renaște. O să râd din străfundurile rărunchilor.
3: Locurile și clipa nu prea prezispun la asta.
5: E limpede, nu ești în zilele tale bune. N-ai știut să tragi foloase din farsa ta. Trebuia să mă gâtui. Reprezentația ar fi fost cu adevărat mare. Dar uite, îți propun să continuăm jocul. Știi doar că eu înțeleg și iubesc arta comedianților și a bufonilor. Pentru ei, toată dragostea mea.
6: Rege, rege, tu ești cel mai mare bufon.
3: Mai ales în seara asta. Mă simt într-o dispoziție anume.
6: Nu astă seară, mereu. Tot timpul n-ai făcut decât să joci o mare farsă, cu toate că ziceai rege și lumea te credea că asta e adevărata ta față, numai că în clipe de cumpănă ca cea pe care o trăim noi acum, adevărul iese la suprafață.
3: Măscăricule! Măscăricule!
7: E, dacă e așa,
5: e poftim. Te învăț și eu un joc. De vreme ce dintr-un rege și un caragios am ajuns amândoi oameni, ce-ar fi dacă ne-am metamorfoza iar? Tu în rege, eu în caragiosul majestății voastre.
6: Hai.
5: Îndeasă-ți coroana mea pe căpățâna asta pocită. Hai și ține și sceptrul meu.
6: Nu vreau. Asta e impostul.
5: Nu, e comedie. Ține și mantia mea regală. Așa. Te îmbracă de minune, de minune. Și acum copoase-te pe tron. Gorila, hai, sporuncesc de nou. Vezi? Așa. Acum să mă împopoțonesc și eu cu zdrențele tale colorate. Boneta, mantaua.
8: Domnul Pocitanie, așează-te.
5: Și acum să jucăm.
8: Sire, mă închin în fața majestății voastre. Vreau ca prin zbenguirile mele să risipesc gândurile voastre atât de jalnice. Regina moare. Ca bufon devotat o să vă prezint variații pe această temă. Regina nefericită, câtă jale, ce durere vă chinuie. Nici măcar eu nu mai mă simțisesc. Slujba mea este să fiu vesel și chiar sunt. Dacă regina moare, să găsim noi alta. De fapt, ea, regina care se duce, mi-a arătat cel mai deplin dispreț. Ea mi-a cântărit de la prima vedere și trupul și sufletul. Ea mi-a cântărit deșertăciunea și mi-a răspuns cu cel mai total dispreț. Disprețul ăsta care ustură, ea a simțit că sub pompoasele mele vesminte nu eram decât un bufon. Credeți-mă, sire, eu am făcut orice pentru a o putea cuceri, dar

Căpușarea mea, dansez căderea neant acestei păpuși de șară umplută cu mirodenii. Repede, repede să coboare în criptele morții, sub o ploaie de apă sfințită, nu mă tem de stafiei.

0: Pe sabat, ca un bătrân satir, dialogul cu mine însumi vă place sire.
1: Ajunge! Hulitorule, cea care moare este frumoasă, nevinovată și sfântă, ea moare...

0: armată înstrăinată, ea moare, regină fără popor, domnul peste un regat în care sângele curge și roaie, în care domnesc iscoadele și închizitorii, vă spun, moartea e o binefacere pentru ea. Eu i-am dorit venirea, așa cum și voi, majestate, i-ați dorit-o, iar moartea a sosit foarte repede, fiindcă niciodată nu bântuie departe de aceste locuri pe care și le împarte cu nebunia.
1: Crezi că e prudent să vorbești atât de liber? Numai regele poate rosti vorbe atât de adevărate, fără ca vreun căluș să le sugrume.
2: Bufonule, taci! Îți cunosc farsele cele mai mărșave. Ești un tervelitor, iubitor de lucruri murdare, îndrăgostit de pitici și de comedianți. Tu, ale căror desfătări poți omorâte. Merg de la aroma cărnii care arde la flecăritul papagalilor. Păcatele tale îl fac și pe teolog să pălească. Și dacă Dumnezeu nu te înhață de gât, este fiindcă îți rezervă sfârșitul lui Irod. Sau mai rău.
3: Sire, nu mă loviți, sire. Meseria mea nu e prea nobilă. Meseria mea este să fac rău. Eu, care mă aflu la periferia umanității, aș putea ști ce este dragostea, durerea. Fără îndoială, am suferit și eu mult din cauza disprețului. Oh, disprețul. Știu că ați fost singurul care a înțeles-o pe această neînțeleasă. Și pentru voi ea avea privirile acelea lungi, umede, de cățea recunoscătoare.
1: Regina? Oh, eu știu cu toată conspirația zidurilor, zăvoarelor și alacheilor. Știu că ați pătruns până la sufletul ei. I-ați posedat trupul. De ce v-ați ridicat pe tron? De ce vă clătinați? Fire!
2: Tronul ăsta prea la dame, ce?
1: Da. Au fost ciudate clipele de dragoste. Într-o seară de furtună, plină de muște și de

0: Sire, cerea răzbunarea bufonului. Mă ascultați, sire, regina stea, albină, muzică, înger. Regina, ca în vechile romane de suete, moare de această dragoste. Ea moare din pricina acestei iubiri monstruoase,
1: de neînchipuit. O fi știut ea oare când respira aerul iatacului, când mânca fructele preferate? Moare așa cum mor cei mari în țara asta.
0: Dragostea nu pătrunde în palatul ăsta. Aici e oprit să iubești.
2: Domnule,
0: farsa.
2: Domnule,
3: trebuie să mă prăpădesc de râs sau vei rosti adevărul?
0: Să fiu afurisit. Care dintre noi doi are geniu?
3: Dați-mi voie să vă mai privesc o dată.
0: Bravo,
3: bravo. Nu, bravo, bravo. Să știți că sunteți un mare actor.
0: Suntem mare actor. Gata, ajunge farsa să sfârșit. Să ne reluăm identitatea.
3: Nu, corona este a mea.
0: Corona e a mea, eu sunt regele.
3: Eu sunt regele.
0: Eu sunt regele.
4: Regina!
3: Regina, vorbește! Eu sunt regele!
4: Îl vestesc pe rege că regina a murit.
0: Dăm coroana.
3: Ce?
0: Șeptrul. Și mantia. Mă îmbrac.
3: Dumnezeu s-o primească!
0: Dracu să ia. Bufonule, după comedie, tragedie.
3: A murit regina! A murit regina!
0: Calul! Să vină calul!
5: Aici sunt, sire.
0: Ia-l pe folial.
5: Sire, îngăduiți să-l desleg de păcate.
0: Oare tainele bisericești

Ați ascultat Escurial de Mihail de Gelderod. Traducere și adaptare radiofonică Sanda Diaconescu. Distribuția a fost următoarea: regele George Constantin, bufonul Virgil Ogășanu, călugărul Gheorghe Cozorici, călăul Sorin Gheorghiu, valetul Gheorghe Pufulete, asistența tehnică Nina Dinescu și Eugenia Slate, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Vasile Manta, redactor Georgeta Răboș.

0: Regia artistică Dan Puican.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dacă persoane contemporane se mai pot recunoaște în eroii scenetei, sunt vinovate numai ele înșine.
2: Acțiunea petrecându-se în anul 1930 la Cafeneaua Central, dintr-un orășel de munte.
3: Toată recolta s-a inundat.
4: Ce?
3: Toată!
4: Și unde?
3: Păi ce, nu știți?
4: Nu.
3: La Constanța, în siloză.
4: Ce?
3: 800 de mii de vagoane duse. Recolta strânsă pe 3 ani de zile înainte.
5: Am citit că a fost inundat și numai în câteva locuri, la Dună.
3: Asele pe alea, dar nu contează, fleacuri. S-a revărsat Marea Neagră, asta e mai greu.
4: Ce tot vorbești, nene, când?
3: Azi noapte.
5: Serios, nici nu.
3: Pe onoare mea, pe cuvântul meu, doamne.
6: Ei, nu mai spune.
7: Nu se poate, mișcă. Ei, cum era să se reverse Marea Neagră?
3: Uite bine, așa cum s-a revărsat.
7: Imposibil.
3: Da? Imposibil?
7: Așa am zis și eu când am auzit.
3: Hai să vezi însă că e foarte posibil. Mă rog, poți să-mi spui dumneata mie în ce să varsă Dunărea?
4: În munții Pădurea Neagră.
5: Fugi de acolo, nene. Păi ăla e Rinu.
7: Cum o să fie Rinu? Rinu se varsă în Elveția și în Dunărea se varsă la noi.
3: Exact, la Constanța.
4: Ba să mă ierzi dumneata, Dunărea se varsă în mare, la Galați. Că de-aia e și Port Galați.
7: Hai, frate. Păi dacă Dunărea se varsă în mare, atunci în gurile Dunării cine se mai varsă?
3: Mă rog, la Galați, la Ploiești, n-are nicio importanță. Principalul este că se varsă în Marea Neagră.
4: Bom. Și dacă se varsă în mare, ce?
3: Ai răbdare să te explic. Orice mare este știut că are, așa, coprinsul ei de cantitate de apă. De exemplu, 2 vedre, 3, 8, după mărimea fiecăruia. Ca o doniță, să zicem. Da. Cât să aibă, mă rog, o doniță obișnuită. 2 vedre.
5: Aș, n-are. Bună, cel mult.
4: Cum o să aibă o doniță, o vadră, nene? Exclus. Atunci, vadra câte donițe are?
3: Stați, nene, că nu e vorba de donițe acum. Vorbim de Marea Neagră.
7: Mai mult de o vadră jumătate n-are. Și ca să mă conving, cum o duce acasă, o cântăresc. Cam o doniță nouă.
3: Lasă-o în cură de doniță, că eu am luat-o așa, numai de un par exemplu.
4: Are mai mult.
3: Mă rog, am lăsat donița și iau paharul ăsta cu apă. Îl umplu ras.
5: Așa.
3: Acum ia dumneata în paharul ăsta lat cu apă. Și toarnă-l în paharul meu ăsta plinul.
5: Așa.
3: Poți? Nu poți?
4: Ba pot, dar se varsă pe masă.
3: Bravo, dumitare, aici am vrut să te aduc. Vă să zic, dacă avem un obiect plin cu apă și mai turnăm în el apa din alt obiect, obiectul dintâi dă pe deasupra. Sau cu alte cuvinte, se inundă. Prin urmare, așa s-a întâmplat și cu Marea Neagră.
4: Cum?
3: A venit Dunărea umflată, după la Giurgiu și de până alte părți, și s-a înghesuit în mare cu toată apă din ea, până când marea n-a mai avut încotro și a dat pe de mărgini. Și unde era să se reverse? Care este singurul nostru port la Marea Neagră? Constanța, sărac.
5: Da.
3: Și în 2 ceasuri de când a început inundația, tot orașul a fost sub apă. S-a înnecat și portul, și digul, și farul, și tot.
5: Ce?
3: Despre oraș ce să vă mai spun? Zice că numai vârful moscheei se mai vede din apă.
7: Serios, mișule?
3: Mi-a spus un martor ocular.
5: Păi, dacă inundația a început azi noapte, când ai putut dumneata să vorbești cu el?
3: La telefon, domnule, la telefon, la București, unde s-a refugiat. Că e un văr al meu și mi-a dat aviz azi de dimineață ca să-mi spui.
5: Așa, da.
7: Trebuie să fie papă, băie, enorm.
3: Măcar, dar fi numai atât. Fiindcă partea proastă, uite care a fost. Toate vapoarele care se aflau în port când s-a inundat apa, au intrat în oraș odată cu mare. Le-a luat apa pe sus, înțelegi, mea tăi? Ca la Veneția, domnul. Așa că cei mai mulți din majoritatea morților au murit din cauza că i-a călcat vapoarele pe străzi.
5: Săraci.
3: A dat peste ei prin case, prin berării, pe unde s-aflau și ei, că era sâmbătă seară. Zice chiar că un torpilor de la mare a intrat cu totul într-un cinematograf și a naufragiat acolo peste spectatori, pe dușumeri, că era apa mică și nu se mai putea ține deasupra.
5: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
4: Da, oncu,
7: acolo, că ori mai fi și exagerațiuni, nene.
3: Ce exagerații, frate? Atunci voi nu știți ce e inundație. Și știut că apa se propagă mai repede ca focul.
5: E...
3: mare minune dacă nu fi trecut până acum și podul de la Cernavodă.
5: Cine să treacă podul?
3: Păi apa, cine vrei să treacă, soacră mea?
4: În orice caz, dacă Doamne ferește, o să ajungă apa până la pod, cred că o să-l treacă pe dedesubt, că da-i pod. Mm,
5: da.
3: Să crezi dumneata că mai ține apa socoteală de cine ești dumneata când te ajunge din urmă. Când se inundă ea, e dată dracului, Doamne, iartă-mă, că bem și noi și e păcat să zici.
5: Da, da.
7: Dar mă mir că în jurnale nu scrie nimic.
3: Păi de ce să mai scrie dacă știm tot?
4: Da.
3: La București însă s-au luat chiar măsuri de apărare.
4: Ei, da.
3: Să lucrează la diguri.
4: Sigur.
3: S-a dat și ordonanță ca fiecare locuitor să aibă barcă în casă, sau vapor, sau copaie cu pânze, la sau ce tot ce se găsește de plutit.
5: Ei, da.
3: Și toată lumea umblă pe străzi cu coracul de salvare în spate.
5: Auzi,
3: acum să fi avut o fabrică de coraj de salvare, nu mai întrebuia nimic.
5: Nu era rău.
4: Doamne, doamne, doamne, doamne.
3: Singura nădejde ca să se oprească inundația, să vă spun tot eu, e numai Dunărea.
7: De ce?
5: Cum?
3: Ca să ții apa în loc. Că dacă o trece inundația și peste ea, ne-am dus. Ajungem scafandrieri, nene Costică, scafandrieri.
7: Doamne, ferește.
4: Cum, nene? Adică să murim noi în necața acelea în creștetul munților?
3: Parcă munții n-au fost tot mări? Și toate stâncele de pe ei ce sunt? Scoici, băiete. Mari, cum erau pe vremea aia, și scoicificate. Lipite, adică una de alta, prin molecule.
7: Cum o să fie scoici? Sunt gogoși, dar dumitare, nu scoici.
3: Păi atunci dumneata n-ai idee de zoologia pământului, nene. Vă dau cuvântul meu de onoare că sunt scoici.
4: Da.
3: Scrie și în almana. Aseară chiar am citit.
4: Da. Dar alea săracele din Constanța, ce s-o fi făcut?
3: Care alea din Constanța? Artistele din localuri?
4: Nu, nene, scoicele. Păi ce de artiste mi-a de mie acum când toată țara e sub apă? Dumneata știi să nu-ți, nene Costică?
7: Nu știu, dar de ce?
4: Fiindcă dacă știai, te repezeai poate până la București să vezi cum mai e cota apelor. Cu siguranță că trenurile nici nu mai merg.
7: Ba, astea ale noastre dinspre munte nici să nu merg.
5: Mă mir că nici la radiojurnal n-a spus nimic.
3: Cum o să spui, domnule, lucruri de-astea la radio? Păi dacă află constanțenii că s-au înnecat, îți dai admeta seama ce panică să faci.
5: Da.
3: Și nici noi nu trebuie să le spunem. Și prin urmare, dacă eu vi le-am spus vouă, trebuie să rămână între noi. Că așa se fac zvonurile și nimic nu e mai rău ca zvonurile.
4: Da.
3: Eu dacă aș avea o putere să fiu măgar, dacă nu le-aș tăia limbile la toți ăștia care umblă cu vorbe de-astea ca să sperie lumea și să o alarmeze.
5: Așa
4: e, bravo, bravo.
3: Uite, de exemplu, vărul meu ăsta de la Constanța, că nici nu mi-e văr, care mi-a spus mie ce vă spusei și eu vouă.
4: Da.
3: Păi ce, eu sunt prost să-l cred? Auzi, Goru, a intrat Marea Neagră în Constanță. Păi cum era să intre? Ce nebună? Pe unde? Ce acolo e sat fără câini? Nu e vamă, nu e poliție, nu e autorități să oprească? Și să presupunem chiar că ar fi intrat. Ce, nu sunt pompieri în oraș? Câte-n trei pompieri a terminat cu Marea Neagră? Afară, via, la apă. Așa că pe mine, dragă, cu zvonul și cu fantasmagorii de astea, e greu să mă convingă cineva.
4: Stai, nene Mișule, că nu e nici așa. Să stăm, să judecăm și să fim sinceri. Unde a intrat, domnule, toată apa care s-a vărsat din Dunăre? Că Dunărea știu precis că a venit anul ăsta mare. S-a spus oficial.
5: Și ce te faci, cu ce pristosești? Aici nu e vorba de un pahar cu apă care să se verse pe masă ca ăsta. E vorba de dita-i marea, de toată cantitatea ei de coprins. Mii de chile de apă.
7: Și n-ai să-mi spui, dumneata mie, că vapoarele care se aflau pe apă în port s-au dat la fund singure, numai ca să-ți facă gustul dumitale și să nu intre în târg.
4: Se firește că trebuie să fi fost și morți.
7: Numai
4: în cinematograf, unde a intrat torpilorul, trebuie să fi fost 3 până la 400 de inși.
3: Cum era să intre, mă, torpilorul în cinematograf?
5: Din greșeală, cum vrei să intre. A dus de ape, că nu era să-și ia bilet.
3: Da, poate. Eu însă nu cred decât ceea ce văd cu ochii mei.
4: Poate nu crezi nici de podul de la Cernavodă?
3: Ce e cu el?
5: Da, l-a luat apă.
3: Podul de la Cernavodă l-a luat apă. Rido Paliacius.
7: Poate zic că nu crezi.
3: Zvonuri, băiete, prostii, cum o să crezi eu așa ceva?
7: Înseamnă că nu cunoști realitățile.
3: Eu?
7: Da, dumneata.
5: Da.
7: Pentru că te închipui că noi de la dumneata am aflat chestia asta cu inundațiile. Ei, află că o știam, iubitule. O știam de azi noapte, de când a dispărut Constanța sub apă.
4: Nu mai vârful moscheie să mai vede ca să o știi.
5: Da, că niciodată nu știi nimic și totdeauna faci pe grozav. Da. Așa că te înștiințăm că dacă Dumnezeu nu face o minune, în 2-3 zile suntem scafandrieri cu toții, domnule Mișu.
4: Scafandrieri, ai înțeles?
7: Scafandrieri, băiete.
5: Scafandrieri, domnule, scafandrieri.
4: Scafandrieri.
6: Nu ne mai rămâne decât să ne aruncăm în Dâmbovița.

Paris, sfârșitul secolului trecut. În biroul domnului director Fichet este liniște. Rămas singur, ușierul s-a tolănit în fotoliul directorial. A citit cât a citit ziarul, apoi s-a acoperit cu el și a adormit.

0: Ciuda, nu e nimeni? Mi s-a părut că a zis cineva intră. Și eu am intrat. Ia stai, nu cumva...
1: Ce te-a apucat, domnule?
0: M-ai speriat.
1: Speriat? De ce?
0: Eu credeam că nu e nimeni.
1: Cum? Dumneata intre aici când nu-i nimeni?
0: Nu, domn, dar numai după ce... Aoleu, cum ai speriat. Numai după ce am auzit eu intră...
1: Care m-a zis că ai auzit intră, deci era cineva aici, nu?
0: Da, dar numai după ce am auzit...
1: Bine, bine, deci tu.
0: Dar știi cum ai speriat, domn? Vai, cum ai speriat.
1: Ce vrei?
0: Eu am venit... Să vorbesc cu domnul Fișe.
1: Da?
0: Aș vrea să-l văd pe domnul Fișe.
1: Chiar pe dumnealui?
0: Da, dacă e posibil, știți, pentru că... Da, nu e aici.
1: Păi nu vezi? Dacă ar fi aici, am mai stat de vorbă în cabinetul lui?
0: Da. Aici e cabinetul dumnealui?
1: Nu știai?
0: Nu. Da. Are să se întoarcă.
1: Cine?
0: Domnul Fișe.
1: Păi vezi bine că are să se întoarcă.
0: Da.
1: Afară numai dacă nu vrea să se întoarcă.
0: Da, nu.
1: Și eu sunt în pielea lui ca să știu. Îmi pui și dumneata niște întrebări.
0: Nu lăsați, nu vă supărați, că eu n-am vrut ca să vă... Vă rog, nu vă mai lăsați, că... Dar e om bun.
1: Cine?
0: Directorul.
1: Un măgar. Și mă rog, ce vrei dumneata cu domnul director?
0: Eu venisem să-l rog pentru o slujbă.
1: Zău!
0: Da, greu, hai?
1: Greu? Da. Imposibil! Vezi dumneata, sunt aici de 8 ani de zile și într-una repet, domnul director, i-am și mie un ajutor.
0: Adică să vă dea un ajutor?
1: Da, să-mi dea și un ajutor. Da. Ți-ai găsit? Da, nimic. Da, este ieșit de rog. După cum văd, o duci cam greu, mi se pare. Hainele astea ponosite, așa cum arăci.
0: Da, greu, greu de tot. Cu atât mai greu cu cât altă dată. Aveam și eu o situație mai bună. Nu vă uitați așa, nu vă uitați așa la mine. Că așa cum mă vedeți, mi-am făcut toate studiile. Mi-am trecut examenele toate.
1: Eu am fost la... Te cred. Ia loc.
0: Da, mulțumesc. Vă mulțumesc. Știți?
1: Ia loc!
0: Da, mulțumesc! Mulțumesc că eu...
1: Ia loc!
0: Nu mai dați, că mă ste... Vai, cum...
1: Înainte de a veni dumneata, stăteam acolo pe fotoliul directorului și mă plictiseam. Aveam, cum s-a zice, splin.
0: Da. Ai?
1: Adică niște idei negre asupra serviciului și poziției mele.
0: Da.
1: Dar de când te-am văzut pe dumneata, m-am gândit că eu cu o poziție ca a mea, adică cu 175 de franci pe lună, casă, masă, încălzit, nu aș avea tocmai dreptul să mă plâng. Ha? Ce zici?
0: 175 de franci?
1: Afară de bacșișul și gratificație. Ce zici?
0: Păi... Eu, domnule, m-aș mulțumi să am atâta cât mi-ar ajunge să mă țin de azi pe mâine. Vedeți, eu, ce mai... Așa de mult am suferit eu. Acum văd că dumneata te-ai mai liniștit văzându-mă pe mine. Dar eu, ce pot face eu? Păi, știu eu. Afară dacă...
1: Afară dacă ce?
0: Dacă... Uite, domnule, v-aș ruga... Dacă s-ar putea să mă ajutați cu protecția asta mare a dumitale și cu... Să pot să capăt și eu un locșor aici.
1: Un loc ai?
0: Da.
1: Imposibil.
0: Ce voi?
1: Cu toate că au venit foarte mulți solicitatori cu recomandații foarte bune.
0: Recomandații e necesară?
1: Ba bine că nu. Orice recomandație e necesară.
0: Da.
1: Păi cel mai din tâi lucru care te întreabă domnul director este dacă ai recomandații și de la cine e.
0: Da.
1: Eu pariez că n-ai.
0: Da, sigur. Ce recomandații? Am.
1: Ia de mine să văd.
0: Da. Stați. Imediat vă dau. Este cât... Dar Mi-a dat-o și... Unde Dumnezeu am... Ei, da. Ia uite că acum am lansat. Știți, m-ați speriat adineaori și m-am cam... A, poftim.
1: Da. De la cine e?
0: De la contesa Mimo.
1: O, femeie influentă, eh?
0: Da, cam afluentă, da. Da.
1: Și ce scrie?
0: Nu știu...
1: Da, parfumată mai e. Nu, prea parfumată. Și trebuie să știi că domnului director nu-i plac deloc scrisorile parfumate.
2: Cine o plăte aici? Ce părfoteala? Ce strătușile astea, frate?
0: Directorul?
2: Da, e așa de... Cum se face că e lume în cabinetul meu?
1: Domnule director, domnul insistă să vorbească cu domnul director și pentru că domnul director nu era aici, i-am spus dumnealui că domnul director nu e aici.
2: Stai, Gheorghe!
1: Da.
2: Nu ți-a spus că nu vreau să văd lume în cabinetul meu?
1: Bine, domnule director, dar domnul a insistat, eu ce...
2: Taci!
1: Da, am
2: trebuit. Altfel, totdeauna găsești numai scuze,
1: da,
2: idiote.
1: Da.
2: Ești afară!
1: Da, am ieșit.
2: Ieși!
0: Nu,
2: dumneata, rămâi, deoarece vrei să-mi vorbești.
0: Da, eu rămân, da. Eu rămân, deoarece trebuie să vă vorbesc, sigur. Eu am venit.
2: Da, bine, văd că ai venit.
0: Da, eu am venit, am scrisoarea, a plecat cu scrisoarea, mi-a luat,
2: ce vrei?
0: Dați-mi voi, eu mi-a scrisoarea, a plecat cu... Eu am venit.
2: Da, bine, văd, ai venit.
0: Păi da, tocmai că mă vedeți că am venit.
2: Ai venit.
0: Eu am venit ca să...
2: Ca să ce?
0: Nu, să vedeți. Eu am...
2: Vorbește, te ascult.
0: Da, tocmai asta vreau ca să vă vorbesc, ca să mă... A scris. Asta a plecat cu scris. Știți, tocmai când el i-am lui...
2: Ei, vorbește, domnule, odată, ce dragul, te mai bâlbâie.
0: Nu, eu mă bâlbâi, domnule, eu vreau să vă spun, am venit să cu dumneavoastră să vă... S-a dus cu scrisoarea, a plecat. Să vă un loc!
2: Vrei să știi dacă am un loc vacant și dacă pot să ți-l dau?
0: Da.
2: Așa vorbește, domnule. Da. La dracu, de mult nu mai veni să nimeni să-mi ceară un loc. Dă-mi recomandația, Dumitare.
0: Recomand... domnule, eu să vedeți, am... am venit.
2: Da, ai venit.
0: Vedeți că am venit.
2: Da.
0: Am avut el, când a spus că, că nu aici... Și nu e aici.
2: Ce nu e aici?
0: E aici, a mea. Dar nu e a mea. Adică am avut și n-am. Adică, uite așa și nu e așa.
2: Ce nu e așa? Nu,
0: este așa, dar eu am... Când am... am avut și... Uite că e și nu e.
2: Ce nu ești? E și nu e.
0: Eu i-am dat lui și dumneavoastră ați...
2: Recomandația dumitare.
0: Da, păi tocmai asta, dați-mi voie să vă explic.
2: Fără nicio explicație, dar recomandați.
0: Păi tocmai asta vreau ca să vă spun că, uite, acum și nu e acum.
2: Ce e acum și nu e acum?
0: A mea. Că el a avut...
2: Ai sau n-ai recomandații?
0: N-am.
2: N-ai?
0: Am, dar i-am dat... S-a dus parfumată. Asta nu...
2: Ce?
0: Nu parfumată. Eu, dați-mi voi, am venit ca să...
2: Ca să ce?
0: Ca să ce? Asta, nu ca să ce, deci ca să ce. Am adus și s-a...
2: Nu cumva n-ai recomandații?
0: Nu, n-am.
2: N-ai?
0: Am cum să n-am.
2: Ai sau n-ai?
0: Am, dar n-am.
2: N-ai?
0: Am, n-am.
2: N-ai recomandații?
0: N-am.
2: Că n-ai, stai jos, domnule, și ascultă-mă.
0: Da, mulțumesc.
2: Ia și nu-ți fie frică, este. Uite... Eu sunt de 15 ani director aici.
0: Da.
2: Ei bine, n-a fost an.
0: Da.
2: Ce n-a fost an? N-a fost lună, n-a fost săptămână. N-a fost zi de la Dumnezeu să nu fiu asaltat de fel de fel de recomandații care veneau de la prietenii mei.
3: Da.
2: E, înțelegi dumneata, primim pe unul, ne mulțumeam pe celălalt, așa că m-am hotărât să nu primesc pe nimeni care îmi va fi recomandat.
3: Adevărat, domnule director?
2: E, și cu toate astea am o mulțime de locuri vacante.
3: Numai din armeni.
2: Dumneata, domnule, da. Ești om inteligent?
3: Domnule director?
2: Ești inteligent, domnule.
3: Domnule director?
2: Felul dumitale, așa cum te-ai prezentat, arată că ai spirit de inițiativă.
3: Domnule director, dumneavoastră sunteți prea bun,
2: nu,
3: domnule director.
2: Nu, nu sunt nici bun, nici rău. Cunosc lumea și atâta tot.
3: Domnule director?
2: Ia, te rog să-mi spui sincer, da. Ce ai observat dumneata când ai intrat aici?
3: Unde? Aici?
2: Da.
3: Aici, aici, domnule director, eu aici, să vedeți, uite că e că...
2: Da?
3: Că
2: da,
3: doamne, domnule director...
2: Da, nu, nu te jenă.
3: Nu, nu, nu mă jenă. Dar știți, când am... aici... Hai,
2: doamne... Te jenesc.
3: Nu, mă,
2: da, da. Ei, să spun eu, domnule, da. Aici serviciul se face alandara. Funcționarii nu-și mai văd de treburile lor la birou. Ah, dar să schimbe totul aici. Tot!
3: Domnule director.
2: Dumneata însă îmi place.
3: Domnule director.
2: Da. Și dacă locul-ți convine, ți-l dau.
3: Domnule director.
2: Ți-l dau, domnule, la dracu, mi-am zis eu.
3: Domnule director.
2: Nu se va găsi sub firmamentul ăsta niciun om care să aibă puțin fler și să zic așa. Mă duc la domnul director. Domnule, domnul director e un om bun și dacă va avea un loc, mi-l dă și fără recomandație. Ei bine, domnule, dumneata ești omul acela.
3: Ei bine, domnule director, eu sunt omul acela.
2: Ia... Ia să-mi spui sincer cine ți-a dat ideea să vii aici.
3: Aici?
2: Da.
3: Nimeni, domnule director.
2: Da. Cine te-a sfătuit?
3: Nimeni, domnule director. La dracu, mi-am zis eu, mă duc la director. Domnul director e om bun. Dacă domnul director o să aibă un loc, o să mi-l dea și fără să fie nevoie de recomandații.
2: Bravo, bravo, domnule, îmi place.
3: Domnule director?
4: Da, am venit să dau domnului plicul.
2: Ce?
3: Da. Să dai ce?
2: Ce? Ce să dai?
4: Ce, ce, ce? Cum să dau ce?
3: Păi ce ai de dat? Ce ai de dat? Și apoi, îmi dați voi, domnule director,
2: da,
3: mai o mică observație. Și apoi ce ai de dat? Dumneata, intri așa aici, ai un muci dat de a intra aici fără să bați la ușă. Îmi dați voi, domnule director,
4: da, mai o observație. Da, am bătut unul.
3: Ai bătut, dar ai auzit zicând intră casă, îmi dați voi, numai o mică observație.
2: Da, mă rog.
3: Ai bătut, dar ai auzit zicând intră casă, intră... Îmi dați voi, domnule director, numai o mică observație.
4: Da, ia lasă, mă, domnule, în pace, poftim, domnule director, scrisoarea asta, ia dumnealui.
2: Ce, ce scrisoare asta? Ce, ce scrisoare în halul ăsta? Ia vezi și dumneata în ce hal de scrisoare asta parfumată cu miros.
3: Da, da, domnule, cum dați voi? Deci cu șansa numești dumneata scrisoare, domnule? Păi asta este o travă, domnule director, îmi dați voi.
2: Da, mă rog.
3: Găsesc...
4: Dar ce vina mea e vina dumitare.
3: Cum vina mea, domnule? Găsesc, domnule director, dați-mi voi, nu o mică observație.
2: Da, da.
3: Găsesc scrisoarea asta pe scară și o dau dumnealui, crezând că va fi om inteligent, s-o rupă și s-o arunce la coș. Și dumneata vie așa și-o vâri în nasul domnului direct. Îmi dați voi, domnule, nu o mică observație.
4: Ce vrea să zic asta, domnule director?
3: Și la urma urmei să zic că toate au să se schimbe aici. Domnule director, numai o mică observație.
4: Domnule director, e nebun.
2: Taci! Pe dumneata te rog să fii cuvincios cu domnul.
3: Domnule director, ăsta e un botos și jumătate. Și îmi dați voi numai o mică observație.
2: Da, mă rog.
3: Așa.
2: Dumnealui e de azi încolo șeful personalului.
3: Da.
2: Și sunt convins, domnule,
3: da.
2: Domnule, cum te cheamă?
3: Mim.
2: Domnule Mim,
3: da.
2: Energia dumitale, da. Îmi place cu desăvârșire.
3: Domnule director, o să fiți foarte mulțumit de mine, domnule director.
2: Da.
3: Și o să știți că și dumneata, ieși afară.
4: Și domnule director, ce
3: zice? Ieși, nu! Îmi dați voi numai o mică observație.
2: Bravo.
3: Ieși afară! Îmi dați voi numai o mică observație. Ieși afară!
5: Noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. .com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Zâna din cumpăna apelor, de Călin Gruia.
1: În mijlocul unei păduri falnice, într-o vale minunată, unde se întâlneau toate apele ploilor, era un lac adânc și limpede ca lumina zilei. Trei zâne surori, de câțini știute, de nimeni văzute, trăiau în palatul din fundul lacului și zi și noapte trimiteau apă izvoarelor, fântânelor, pâraielor, pe drumurile tainice de sub pământ și erau mulțumite de truda lor. Când se odihneau, ieșeau pe malul lacului și se uitau să vadă ce se mai întâmplă pe afară. Nespus de frumoase, se legănau în oglinda apei și în strălucirea soarelui, cântau și râdeau, până când sora cea mare le făcea semn să se întoarcă la păriașele lor. În una din zile, zâna cea mică spuse:
2: "Ei, surorilor, surorilor, ce folos că noi vedem lumea, dacă pe noi nu ne vede nimeni? Stau și mă uit cum umblă norii pe cer, cum își mână păstorii oile, cum înfloresc copacii, văd cum răsar stelele, cum se sting. Ascult cântecele oamenilor și glasurile ierburilor. Și asta de mii și mii de ani. Mă văd și pe mine în oglinzi, și pe voi, și-mi dau seama că suntem nespus de frumoase. Dar ce folos, păcat de chipurile noastre, de ce să rămân ascunse?
3: Las că e mai bine să fim nevăzute. Așa suntem ferite de primejdii și neplăceri. Ascultă-mă pe mine, sora ta cea mare, care știe multe.
2: Tu nu-ți dai seama ce-ar fi pe capul nostru în fiecare zi. S-ar opri aici toți voinicii, toți vitejii, și nu s-ar mai lăsa duși. Și n-ar avea cine să scape lumea de rele. Unii ne-ar aduce daruri bogate, alții ne-ar cere de neveste și s-ar risca între ură și ceartă. Și s-ar tăia unii pe alții din pricina noastră.
3: De necaz, fiicele oamenilor, ne-ar spune vorbe urâte și-ar arunca cu bolovanii în apa noastră să ne-o tulbure.
2: E mai bine să-și închipuie fiecare după mintea lui cum arătăm.
3: Nu te mai gândi, zână mică, să fii văzută. Mai bine ai grijă să ajungă apa curată în fântâni, în izvoare. Ce poate fi mai frumos pe lume decât să trimiți pârâiașe pe sub pământ, pe sub stânci, în toate părțile, de aici, din cumpăna apelor, până la mari depărtări?
2: Fără noi ar muri toți oamenii, toate dobitoacele, toate ierburile de sete. Toți ne laudă, ne binecuvântează. Oare nu-i de ajuns? Mai este nevoie să ne vadă și chipul?
4: Eu cred că este, bunele mele surori. Să fii veșnic nevăzut e totuși o mare povară. E ca și cum n-ai fi. Să vezi totul și să nu te vadă nimeni nu-i oare un mare blestem?
3: Te înșeli, zână mică. Să nu mai vorbim niciodată de asta.
4: Uite,
3: vine puiul de cerb.

0: dorința zânei mici de a ajunge să poată fi văzută de toată lumea crescu zi de zi tot mai mare. Iarnă, vară, una după alta, nu puteau să-i clintească deloc gândul care o stăpânea. Și ades, în toiul nopții, în miezul zilei, surorile îi auzeau oftatul.
1: Cât de rău îmi pare că pe mine nu mă vede nimeni.
0: Într-o noapte auzi vorbind două picături de apă, care căzuseră din nori pe o frunză de nufăr și se odihneau.
2: Am văzut atâtea pe unde am călătorit. Mă simt obosit. Și oare unde ne aflăm?
1: Pe frunză plăcută. Dar dacă vântul o platină, o să cădem în lacul celor trei zâne.
2: Zâne? Ce fel de zâne sunt?
1: Ah, zâne nevăzute.
2: Da, se zice că sunt nespus de frumoase. Ei, dacă sunt nevăzute, de unde știe lumea?
1: Așa e.
2: Ah, ele ar putea să fie văzute.
1: Da.

0: rămăsesem cu vorba.
1: Păi, căzânele ar putea fi văzute dacă...
0: Tocmai.
1: Da, să vezi dumneata că ele nu sunt de la începutul începutului nevăzute.
0: Au fost vrăjite de cineva. E o istorie lungă.
1: Ei, lasă că povestea aceea mi-o spui altă dată. Acum, știi, aș vrea să aflu cum pot fi zânele iarăși văzute de toată lumea. Dacă bate vântul iar, nu pot afla nimic de la dumneata. Hai, spune odată, surioară, spun.
0: Așa, zânele ar putea fi văzute de toată lumea dacă una din ele s-ar duce la muma mării. Muma mării le-ar da o băutură fermecată. Ei, dar până la muma mării e greu să ajungi cu gândul, dar aminte cu picioarele. Pentru ca să ajungă acolo, zâna trebuie să bată drumurile cu tălpile ei delicate de sculțe prin praf, prin mărăcini, prin larșiță, prin înghețuri. Să nu ceară ajutor de la nimeni, să nu se învaide, să nu plângă. Dacă îi se va ivi în ochi o singură lacrimă, atunci se va pomeni din nou în lacul acesta, oricât de mulți ar fi depărtat. Muma mării stă singură într-un palat de scoici argintii și bucuroasă să-i bată cineva în ușă. Aduce bucate, aduce daruri, dar...

0: Ascultă-mă, nu te duce. N-ai să izbutești să ajungi până acolo, până la marea cea mare. Ești gingașă, delicată și neînvățată cu greul.
1: Nu încerca să mă opriți. Lăsați-mă. Aici nu mai pot sta. Trebuie să ajung la muma mării. Trebuie să mă fac văzută.
0: Și păraiele tale, fântânile tale, cui să rămână?
1: Îl iau eu, surioară. Am să am eu grijă. Las-o pe Mititica să se ducă.
0: Cum? Îi ții parte? Bine. Dar să nu-ți pară rău că de acum înainte ai să rămâi și cu treburile mezinei.
1: N-avea grijă, zână mare.
2: Îți mulțumesc, soră mijlocie. Și să nu fii necăjită, soră mare. Rămâneți cu bine și să ne vedem cu bine.
0: Dacă vezi că ți-e greu, că te dor picioarele, întoarce-te acasă, surioară.
1: Că noi te așteptăm și ziua și noaptea.

0: Așa a mers zâna cea mică, a mers cât se poate merge pe lumea asta. Și-a răbdat, a răbdat câtă durere se poate răbda pe lumea asta, dar lacrima în ochii ei nu s-a ivit. A mers până a auzit valurile mării vuind și lovindu-se cu mânie unele de altele. Și-a așteptat pe malul mării până s-a depărtat furtuna și s-au liniștit apele. Atunci a intrat la adâncuri și a prins a căuta palatul din scoici argintii.
1: Fata mea, oh, vii atât de departe, ai fi flămândă, ai fi obosită. Ce gând îndrăzneți te-a purtat până la mine? Cât ești de frumoasă!
2: La ce-mi folosește frumusețea dacă oamenii și celelalte viețuitoare nu mă pot vedea? Pentru asta am venit. Vreau să fiu văzută de toți cei care au ochi.
1: Și cum ți-a trecut prin minte una ca asta?
2: Uitându-mă la mine într-o oglindă.
1: Fata mea, fata mea, vrei să te vadă oameni? Ți-a căzut vreunul cu drag?
2: Nu, mama Mării.
1: Oamenii se vor împăuna că seamănă cu tine și mai ales fiicele lor.
2: Și-ar fi rău?
1: E, greu de răspuns. Poate că nu te-ar mai trece în poveștile lor. Și s-ar putea ca vreun vântură lume să vină și să te ceară de soție.
2: Și-ar fi rău?
1: N-am de unde să știu. Dar dacă ai bătut atâta cale și nu te-ai îndoit nicio clipă că dorința ta n-are niciun pic de zminteală, iată, îți dau vasul acesta de mărgean.

0: Ce pare amară, dar nu-i amară. Ce pare dulce, dar nu-i dulce. E de ajuns o singură înghițitură să te facă văzută.
1: Cât ești de înțelegătoare, mamă. Cu ce te-aș putea oare răsplăti?
0: Vărsând la picioarele tale băutura aceasta, ca nu cumva să mă răsplătești mai târziu cu suferințele tale.
1: Numai laudă-ți va aduce gura mea, dar băutura nu risipesc, atât am așteptat-o. Rămâi sănătoasă,

0: din adânc. Au grijă de fântâni, de pârâiași. Hei, surioarelor! Am venit și am aici băutura fermecată. De ce nu vorbiți?
1: Îngroapă vasul de mărgean. Nu te atinge de licoarea din el.
0: Mai gândește-te, mai chipzuiește. Am adus și pentru voi. Sunt trei înghițituri și trei zâne vor răsări în lumina lumii, ca trei flori nemai văzute de nimeni încă. Iată! Vai! Ce-ai făcut?
2: Uite-o cum se prăbușește.
0: A dormit. Și trupul se împlinește. Se face nespus de frumoasă. Uite cum o leagă în apă. Numai te n-ar muri.
1: Acum taci. Și tu într-un fel ai îndemnat-o.
2: S-o lăsăm să doarmă. Parcă e o fiica oamenilor. Dar cu mult mai deosebită.
1: Fugi, surioară, și ai grijă de izvoarele ei.

0: răsărit pâlul de cer și de temeri. Hei, frumosule! De acum nu o să mai bea din palmele mele.
1: Ei, nu știu cum te cheamă, frumoasă. N-ai văzut cum va găinușa mea cea albă? A luat-o la fugă și nu știu unde s-a ascuns.
0: N-a trecut pe aici nicio găină, vulpe, vulpișoară.
1: Dar de când stai pe malul apei?
0: Cu mult înainte de răsăritul.

0: tată, mai sunt ciuperci în pădure?
1: N-am umblat după ciuperci, veveriță dragă, dar cred că sunt. Ieri a plouat.
0: Dar ce faci acolo? Te scalzi? De unde ești? Ah, te-ai rătăcit cumva prin pădurea noastră.
1: Nu, nu, sunt de aici. Nu m-am rătăcit. Mă uit cum se ridică soarele.
0: Da, da, cum se ridică? Vai, ce frumos.

0: Hei, copilă, copiliță frumoasă, nu-i prea rece apa pentru trupșorul tău plăpân?
1: Nu, ursule, nu-mi purta de grijă.
0: Ei, în tinerețele mele n-am întâlnit nicio ursoaică așa de frumoasă ca tine.
1: Ba, or fi fost, dar n-ai putut să le vezi din cauza ochilor tăi prea tineri.
0: Bată-te norocul să te bată. Vezi, vezi că vine coțofana și ajunge.
2: Hăi, nu ți-e rușine să stai așa, nac? Pune ceva pe tine. N-ai de lucru pe acasă? Mă întâlnesc eu cu maică ta. Acum știu cine ești. Așa, de la fund, împirizat. Nu e Elenei? Asta parcă-i zână. Ciup să-mi se deu ochi. Dar de ce n-am fost și eu așa în tinerețe?
3: Și zâna cea mică, după ce își rânduia izvoarele din adânc, în fiecare zi se ridica la fața apei și asculta fel de fel de vorbe. Unora le răspundea, cu alții se făcea mută. Îmblânzi puiul de cerb să nu se mai sperie când îi întindea palmele pline cu apă. Îmblânzi un stol de porumbei care zburau mereu pe deasupra lacului. Treceau în sus și în jos fel de fel de călători, care de care mai ciudați, și se opreau o clipă în loc și nu le venea să plece mai departe. Atunci, zâna sărea în apă odată cu broaștele de pe mal și privitorii ei rămâneau cu gurii de căscate, neștiind ce să creadă. Într-o după-amiază, se opri la marginea lacului un om. Un voinic nespus de frumos, împodobit cu straie alese și cu cingătoare de argint. A băut apă și-a răcorit fața, mâinile și apoi a voit să plece.
1: Stai, voinice! Cum? Pe mine nu mă vezi?
4: Ba, te văd!
5: Dar mă cuprinde mila. Atâta frumusețe pentru o zână de lac, într-un pustiu de pădure. Cui folosește?
1: Și ce ar trebui să fac?
5: Mult ai putea să faci. Întâi să pleci de aici. Să umbli prin lume ca să o bucuri cu frumusețea ta. Să umbli prin lume ca să afli de-aproape tainele lumii. Să te îmbraci în rochii strălucitoare. Să te porți pe la baluri.
1: Avem și noi un parad de cleștar în fundul lacului. Nu vrei să vii să-l vezi? Ți-aș arăta toate podoabele lui.
4: Nu doresc să-ți văd palatul. Cunosc destule întâmplări cu viteji nechipzuiți, vrăjiți și orbiți și care și-au aflat moartea în adâncuri de smârc.
1: Dar eu nu sunt știmă, voinice. Sunt zână. Și lacul acesta nu-i smârc. E oglindă.
5: Așa o fi. Acum dau seama cât ești de frumoasă. Uite-te în ochii mei atunci. Mai mult. Uite-te bine.

0: Nu știu ce se află în ei, dar mă turbură. Mă descumpănesc. Ești cumva vrăjitor?
1: Da, de unde? Sunt om. Om ca toți oamenii.
0: Dar de ce port sabie?
1: Mă lupt într-una cu oștile întunericului. Dacă vrei să mergi alături de mine, te iau bucuros. Am să-ți aduc strai omenești. Am să vin cu o trăsură cu spițele roților de argint. Așteaptă-mă, măi. Mă aștepți.
0: Dar eu sunt zână. Cum am să pot trăi printre oameni? Oamenii mor.
1: Atunci rămâi aici, netulburată. Rămâi aici, netulburată.
0: Da, să vii cu trăsura de care ai vorbit. Te aștept, te aștept. Oh!

0: Fetițo, fetițo, stai așa jumătate în apă, jumătate afară. Știi, eu sunt pictor. Mă recunoști de altfel după straie? Sunt pictor și am mare nevoie de un asemenea chip. Dacă rămâi nemișcată două ceasuri, îți dau un ban de aur. Numai să nu răcești. Uite, cam așa trebuie să arate zâna apelor.
1: Eu sunt zâna, cerbule. Și aștept un viteaz.
0: Mă rog, toate fetele cred despre ele că sunt zâne. Toate așteaptă cât un viteaz. Și nu văd niciun rău în asta, mă rog. Dar cu ce ești, mă rog, pe aici? Cu vaca, cu oile? Știi că eu n-aș vrea să dau de bucur cu taică-tău.
1: Dar înțelege, cerbule, că eu sunt zâna adevărată.
0: Bine, eu cred că nu ești în toate mințile. Culoarele mele, vezele mele, unde le duci?
2: În palatul meu, dacă vrei, vino și ți le dau.
0: Du-te, du-te în pustii.

0: Ceaizurioară, cu cine te-ai certat?
1: Nu m-am certat cu nimeni, dar mă scot din sărite drumeții și nepoftiții.
2: Am știut eu ce o să se întâmple.
1: Nimeni nu crede că sunt zână. Unii râd când le spun, alții se strâmbă la mine.
0: Ai văzut?
1: Un dulău zicea că m-a luat la oile lui, la stână. Un ogar care vrea să mă învețe cum să pun capcane pentru iepuri. Ba, niște capre au aruncat cu pădurețe în mine, zicând că le-am sucit capul ogotnicilor lor. Și voinicul cu cingătoare de argint, omul cel drept și înalt, nu mai vine.
0: Ți-e drag pământean?
1: Am bănuit eu. E adevărat, surioară. Mi-e drag.
0: Ai să mori. Noi nu te mai putem ajuta cu nimic.
1: Încep să semen tot mai mult cu fiicele oamenilor.
0: Și e rău, oare? Trupul tău frige când te atingi de mine. Și inima ta bate altfel. Ce vorbe mincinoase ți-a spus pământeanul acela?
1: Vorbe puține. Dar m-a îndemnat să mă uit în ochii lui. Și-a turnat soare în inima mea. Cred că au mari puteri pământenii.
0: Or fi având. Dar ei mor.
1: Nu-mi pasă. Ce-i moartea?
2: Nu știu. S-ar putea să fie o vrajă care te face nevăzut.
1: Așa ca voi. Așa am fost și eu. Chiar dacă am să mor, cum spuneți, am să cunosc lumea. Am să văd cu ochii mei minunile. Și am să aud cu urechile mele. M-am săturat de poveștile picăturilor de ploaie.
0: Și n-are să-ți pară rău după noi?
1: De câte ori o să mă chinuie dorul de voi, am să vin la marginea lacului și am să vă strig. Și am să vă povestesc și am să vă îndemn. Vasul de mărgean are două înghițituri din licoarea fermecată. Poate că într-o bună zi veți porni voi după mine.
2: Și dacă voinicul cu cingătoare de argint n-are să-ți țină făgăduiala și n-are să vină, dacă a fost numai o ispită?
1: O ispită? Atunci am să mă duc la mama mării să mă dezlege. Și din nou voi fi nevăzută.
0: Voinicul tău sosește în trăsură de nuntă.
3: Bine v-am găsit, făpturi minunate! Îmi pare rău că pe cele două surioare mai mari nu le pot zări. Dar bănuiesc că ele îmi văd chipul și mă binecuvântează pentru sora lor cea mică.
0: Noi te vedem și te binecuvântăm. Dacă sora cea mică așa a dorit, așa să fie.
3: Uite, zână mică, ieși din apă, îmbracă rochia asta, pune-ți brățările și nestematele, așează-ți pe frunte coronița de nuntă și îmbrățișează-ți surorile.
1: Să aveți grijă de izboarele mele, de părâiașele mele. Mă duc la oameni, bunele mele surori, la oamenii care au ridicat cetăți, la oamenii care au făcut cântece, la oamenii care au născocit povești, la oamenii care pot râde și plânge, la oamenii care nu pot muri niciodată, pentru că mereu, mereu, părinții trec în copiii lor și copiii în

Când porni trăsura cu spițe de argint la roți, în mijlocul falnicei păduri, în valea din cumpăna apelor, se auzi o bubuitură ca de nori în furtună. Și apoi toate intrară într-o tăcere desăvârșită. Apa lacului coborâ mult mai adânc în pământ, iar malurile lui se uniră și acoperiră cu iarbă verde locul de unde a început povestea noastră. Cele două surori rămase acolo rânduiesc și acum pârâiașele și izvoarele, iar zâna cea mică, într-o sură de foc, cutreieră lumea oamenilor.

0: Ați ascultat Zâna din cumpăna apelor, de Călin Gruia. Au interpretat George Oancea, Ilinca Tomoroveanu, Lucia Mureșan, Victoria Mirlescu, Paula Sorescu, Alexandru Repan, George Oprina, Alexandra Polizu, Victor Ștrengaru, Ileana Șerban. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican. Înregistrare din anul 1976.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce s-a întâmplat?
1: Cineva a tras semnalul de alarmă.
2: Așa, și? Se aud în pușcături.
1: Iată că vine și conductorul. El ne va lămuri imediat.
3: Domnule conductor, vă rog.
4: Primejdie, domnilor. Trenul este atacat de indieni mescaleros.
0: De ce vă e atâta frică? Sunt o mână de oameni. Iar noi de 10 ori mai numeroși decât ei.
4: Așa o fi, domnule, cum spuneți. Dar eu vă jur că suntem pierduți. Priviți pe fereastră. În fruntea lor e războinicul, la cărui faima a străbătut ca un fulger continentul până la apele oceanului. Vine tu!
5: Întâlnire cu Vinetu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu, după romanul Vinetu de Karl May.

0: Suntem în urmă cu peste 150 de ani în ținuturile vestice ale continentului nord-american. Într-o frumoasă seară de vară, un talentat inginer îl vizitează pe bătrânul armurier Henry.
1: Intră!
2: Bună seara, domnule Henry.
1: Bună seara. Poftim, ia loc.
2: Mulțumesc.
1: Știi de ce te-am chemat? Căutam de mult să te întreb ceva.
2: Și de ce nu m-ai întrebat?
1: Pentru că n-am avut poftă, ai înțeles?
2: Și când crezi că o să ai poftă?
1: Poate azi.
2: Întreabă-mă, răspund.
1: Domnul, doar nu trebuie să-mi cer voie de la un greenhorn ca dumneata când vreau să-i vorbesc.
2: Greenhorn?
1: Da, exact cum ai auzit. Adică un om necopt, un neîndemânatec. Cred că știi că green înseamnă necopt, iar horn sunt antenele insectelor. Da. Asta ești dumneata. Un om neumblat care trebuie să-și întindă cu mare fereală antenele dacă nu vrea să se facă de râs.
2: Eu vreau să cred, domnule Henry, că vorba asta ți-a scăpat numai așa, fără nicio intenție.
1: Ba, nici de cum. Ți-am spus-o cu tot din adinsul și pe șleau. Sunt convins că știi exact câtă depărtare e de la Nicovala mea până la fiecare stea și ce a scris regele Nabucodonosor pe cărămiz sau cât cântărește aerul dintr-o cameră. Dar de ținut în mâine o carabină, știi?
2: Nu fi tocmai asta întrebarea pe care vrei să mi-o pui?
1: Ba chiar asta era. Acum poftim de-mi răspunde.
2: Pune-mi în mâini o armă bună și să răspund, altfel nu.
1: Mă faci să râd. Un greenhorn să știe să tragă cu pușca.
2: Domnule Henry.
1: Bine. Uite, acolo un cui, o pușcă veche. Ia-o, încarc-o și fă-te că tragi. E o armă pentru urși. Cea mai bună carabină pe care am avut-o vreodată. Poftim. Dar ce înseamnă asta? Văd că umbli cu pușca mea de parcă ar fi un bastonaj de plimbare. Și pe câte știu, e arma cea mai grea din te cunosc. Ce se poate să ai dumneata atâta putere?
2: Știi ceva? Să facem o altă probă.
1: Da, voi. Ce faci?
2: Te ridic doar cu brațul drept.
1: Tulnete și fulgere, dă-mi drumul. Dar ești cu mult mai voinic chiar decât era Bill al meu.
2: Bill al dumitale? Nu mi-a pomenit niciodată despre el. Cine era Bill?
1: Fiul meu. Da, să lăsăm asta. Îi semeni mult. Ai aproape aceiași ochi, același zâmbet. Poate că de aceea mi-ești atât de drag. Dar asta nu te privește. Păcat că n-ai făcut gimnastică.
2: Am făcut.
1: Serios?
2: Foarte serios.
1: Box?
2: Și lupte atletice.
1: Călărie?
2: Da.
1: Scrimă?
2: Am dat și lecții.
1: Băiete, nu-mi turna gogoși.
2: Încercăm?
1: Mulțumesc. Mi-a fost de ajuns proba de adineaură. Și apoi mai am și de lucru. Da. Ia, hai, șezi, te rog. Te-ai ocupat cu matematicile?
2: Da.
1: Aritmetica, geometria...
2: Firește, altfel cum ajungeam inginer.
1: Dar de măsurători de teren, te-ai ocupat?
2: Da, îmi plac chiar foarte mult. De câte ori n-am cutreierat câmpiile cu Teodoritul.
1: Și știi să măsori? Să măsori? Temeinic?
2: Temeinic? Dar de ce toate aceste întrebări, domnule Henry?
1: Pentru că am un motiv, mă înțelegi? Nu e nevoie să știi acum. Toate la vremea lor.
2: Bine.
1: Mâine, la ora 6, să fii aici.
2: Da.
1: O să mergem la câmpul de tir, unde îmi încerc de obicei armele.
2: Da, de acord.

0: Poftim. Iar dumneata carabina. Eu am să tac cu pușca asta ușoară. Acum o să vedem dacă tot ce mi-ai spus aseară sunt simple povești sau nu. Vom trage fiecare câte 3 focuri de armă.
1: Așa.
0: Care dintre noi nimerește în cercul negru de mijlocul țintei, este învingător. De acord?
1: Da, domnule Henry.
0: Atunci să începem. Uite, trag eu întâi. Un singur cartuș din 3 a străpuns mijlocul țintei. Poftim, e rândul de Miller.
1: Ce părere ai, domnule Harry?
0: Da, după câte văd prin binoclu, ai nimerit punctul negru de mijlocul țintei de 3 ori. Dar asta nu este deloc concludent. S-ar putea să fie nimerit din întâmplare.
1: Din întâmplare?
0: Da, ce te miri?
1: Bine, am să caut să schimb părerea. Vezi ulcica aceea pe gardul care se află la 100 de pași de noi?
0: Da, o văd.
1: E bine, îndată n-ai să o mai vezi. Ce spui acum?
0: Și zici că știi să călărești?
1: Nu vreau să mă laud, dar nu cred să se afle calul care să mă poată arunca din șa.
0: Atunci vino. Mergem la Jim Corner. Are un armăsar roib care se va îngriji să-ți piară lăudăroșenie.

0: Ce?
1: Da, domnule.
0: Dorui cu la graș. Repede. El arde de sudoare. Veniți-mi bine în pături.
2: Bine, dragii mei. De ce mă priviți atât de curios?
0: N-aș fi crezut una ca asta. Eram sigur că dintr-un salt te va da jos. Mai vino, te rog, pe aici să-mi domolești roibu. Bine, bine te...
2: Dacă îmi dați voie, o să-mi facă chiar plăcere, domnule Jim.
3: Acest greenhorn e, cum să spun, un greenhorn de un soi neobișnuit. A lăsat calul pe jumătate mort, în loc să se lase aruncat cu capul în nisip. Desigur că acum vrei să te odihnești. Trebuie să fii frân de oboseală.
2: Nici prin gând nu-mi trece, de altfel e abia ora 7 și mai am încă un ceas bun pentru o plimbare.
3: Așa? Ai chef să faci o plimbare cu mine?
2: Dar cu plăcere, domnule Harry.

0: Henry își duse prietenul într-un birou unde se aflau trei ingineri geodezi care îl primiră pe bătrân foarte prietenos, iar pe Greenhorn cu o curiozitate pe care nu și-o puteau ascunde. Hărțile și planurile întinse pe mese dovedeau că cei trei se ocupau cu măsurarea suprafețelor de pământ. Henry părea că se interesează grozav de știința măsurării terenurilor, voia să știe de toate și prietenul său, atras în convorbire, descărcă un sac de știință privind chestiunile ce se discutau. Abia ieșiseră în stradă și Henry se opri locului, exclamând plin de bucurie.
1: Omule, Greenhornule, știi? Știi ce bucurie mi-ai făcut? Sunt mândru, cu adevărat mândru de dumneata.
2: Pentru ce?
1: Pentru că ai întrecut chiar recomandațiile mele și așteptările acestor domni.
2: Recomandații, așteptări? Nu te înțeleg.
1: Nici nu e nevoie deocamdată. Ai să înțelegi însă cât de curând. Sâmbătă seară ești invitatul nostru, al meu și al soției mele. Printre musafiri o să fie și domnul White, precum și celebrul Westman, Sam Hawkins.
2: White?
1: Da.
2: Inginerul șef al Societății Naționale de Geodezie?
1: Întocmai.
2: Și Sam Hawkins?
1: Da.
2: Și ce legătură este între ei și mine?
1: Vei vedea, vei vedea. Pe sâmbătă seara, prieteni.
0: În casa familiei Henry, inginerul află de la domnul White că toate încercările la care fusese pus constituiseră, de fapt, un examen pe care îl susținuse, după părerea tuturor, în mod strălucit și că era, de acum înainte, angajatul Societății Naționale de Geodezie.
1: Mă bucur nespus de mult, dragul meu prieten, pentru noua dumitare funcție. Vei merge de-a lungul canadianului și apoi spre New Mexico.
2: Bine, dar eu sunt complet nepregătit pentru un drum atât de lung și de greu.
1: E adevărat. M-am gândit că îți trebuie un cal bun. Și-am cumpărat roibul acela pe care l-ai dresat chiar dumneata. Ah, da.
2: Îți mulțumesc.
1: Și arme îți trebuie. O să iei carabina mea. Mie tot nu mai e mie de niciun folos. După cum vezi, pentru echiparea completă și s-a purtat de grijă până în cele mai mici amănunte.
2: Aș putea măcar să știu și eu ce voi avea de făcut.
1: Da, desigur, dragul meu. Zona dumitale de măsurător va fi în regiunea izvoarelor lui Rio Peco, da, și a izvoarelor canadianului sudic. Pe acolo va trece o mare cale ferată spre ținuturile din vest. Cele trei iscusite călăuze, Hawkins, Stone și Parker, te vor însoți. Dumneata vei lucra în echipa inginerului Bancroft. Când vei ajunge la fața locului, vei primi instrucțiuni mai ample.
2: Dragul meu, Harry, cum să-ți mulțumesc?
1: Întorcându-te sănătos și povestindu-mi ce isprăve ai făcut pe acolo. Și acum, vino să te sărut și să-ți urez mult noroc, dragul meu.

0: Trecuseră 3 luni de când proaspătul inginer se afla în plină activitate și totuși nu își isprăvise misiunea, deși celelalte echipe se și întorseseră acasă. De fapt, echipa lui avusese de explorat regiunea cea mai anevoioasă, expusă tot timpul atacurilor cheilor roșii din tribul apașilor, care își apărau cu drzenie și demnitate pământurile. Și iată că într-o bună zi de la începutul toamnei, șantierul este vizitat de inginerul șef White.
1: Dumneata ești, v-ați găsit că singurul care face aici toată munca, da, în vreme ce ceilalți strândăvesc.
2: Domnule White,
1: să nu încerc să protesteze, am aflat totul. Unde sunt acum dumnealor? Iată-i! Dorm lungiți la umbra copacilor cu butoiașul de rachiu alături.
2: Să-i trezesc, domnule White.
1: Nu, o să mă înțeleg cu dumneata și o să fie mai bine. Știu că dacă nu te-ai fi ostenit atâta, șeful dumitale, Bancroft, s-ar găsi cu lucrările tot în locul de unde a pornit.
2: Nici de cum, domnule White. Nu știu cum ați ajuns la această părere greșită.
1: Mergi cu lăudabila dumitale colegialitate prea departe, căutând să acoperi purtarea celorlalți. Au fost pe aici cercetași de-ai noștri și știm toată situația. Dar iată că se trezește în sfârșit inginerul Bancroft.
3: Bună ziua, domnule White.
1: Ascultă, Bancroft.
3: Da?
1: Trândăveala dumitale și a celorlalți întârzie lucrările.
3: Așa, care va să zic că ne-ai părât?
1: Nu, Bancroft, dimpotrivă. Colegul dumneavoastră v-a luat apărarea și vă sfătuiesc să-i cereți scuze.
3: Scuze? Când el are cutezanță să ne pune grească.
2: Ascultă, Bancroft. Ai băut cam prea mult, rachiu, altfel ai căpătă de la mine ceea ce meriți.
3: Rattler.
4: Da, domnule.
3: Rattler, prieten credincios. Rabzi ca acest individ să mă insulte?
4: Las pe mine, șefule. Te-l învăț eu minte dacă nu-și cunoaște lungul nasului. Uite, numai un pumn, îi dau jit.
3: Nu! Auzi! Rattler!
4: M-a lovit. Ce pumn are!
1: Dar bine, omule, ești teribil. Ai dobărât cu un singur pumn pe acest uriaș impertinent, înalt de aproape 2 metri, de parcă ai fi boxat cu un copil. Pe cinstea mea, a trebuit să ți se zică Shatterhand, adică sfărâmătorul.
5: Shatterhand! Sam Hawkins e uimit! Un greenhorn trăsnește cu un singur pumn un om de mărimea și puterea unui stejar. Un greenhorn și-a câștigat în câteva clipe o poreclă grozavă. Old Shatterhand!
1: Îmi place nespus Old Shatterhand. Vreți să mă conduceți puțin, dumneata și Sam Hawkins?
2: Da, vă însoțim, domnule.
1: Vă sfătuiesc să grăbiți lucrările. Indienii vor începe să forfotească prin aceste locuri după bizon și mustangi.

0: Sam, Sam, privește aceste urme.
1: Să le scălecăm, prietene, și să le privim mai de-aproape. Inginerul White avea dreptate. E urma unui indian. Trebuie să fie o iscoadă de-a lor. Sam, ce?
0: O săgeată. A trecut pe la urechile mele și s-a înfipt în copacul de acolo.
1: Nu pune mâna pe armă.
0: Dar suntem atacați.
1: Nu, e numai un avertisment. Indienii nu atacă mișerește. Să ne întoarcem imediat în tabără, hai!
0: Sam, Sam, asta ce mai e?
1: Dacă nu mă înșală urechile mele bătrâne, în câteva clipe va trece pe aici o turmă de bizoni.
0: Și nu vânăm și noi unul.
1: Dar ce-ți închipui dumneata că bizonul e prepeliță? Iată, ascunde-te repede cu calul după tufișul acela.
0: Ce vrei să faci?
1: Vreau să-i atrag asupra mea ca să-ți salvez viața.
0: Sam, să nu faci la casă.
1: Sunt un vrător încercat, nu ca dumneata.

0: Sam! Sam! Trăiești? Nu ești rănit?
1: Nu, deloc. Doar șoldul drept mă doare. M-am lovit când am căzut de pe cal. Sau poate e șoldul stâng. Nu mă pot dumiri bine, fiindcă mă dor amândouă.
2: Ei, iată bizonul care era să mă trimită pe altă lume. Ești formidabil, Shatterhand.
1: Adică vreau să spun că ești norocos. L-ai nimerit drept între ochi, probabil din greșeală.
3: Am auzit împușcături.
4: Hei, Hawkins, unde e calul?
1: Am condus pe domnul White și în drum am întâlnit o turmă de bizoni.
4: Unde?
1: Numai la 1000 de pași de aici.
4: Câți au fost?
1: 20.
4: Și câți ați împușcat?
1: Unul, dacă nu mă înșel.
4: Atâta tot și ceilalți?
1: Caută-i! Nu i-am întrebat exact unde vor pleca la plimbare.
5: În zorii zilei următoare, tabăra geodezilor a fost mutată chiar în apropierea locului unde Shatterhand doborâse uriașul animal. Rattler dorea cu tot din adinsul să mănânce pulpă de bizon. De aceea, însoțit de câțiva din oamenii lui, plecă spre locul cu pricina. Iată însă că, la puțin timp, se întoarse furios în tabără.
6: Hei, tu! Ala de colo!
7: Ce dorești, Rattler?
6: Vei rămâne toată viața un greenhorn.
7: Simt că vrei să faci din nou cunoștința pumnului meu.
6: Dar e cu putință să te lauzi că ai omorât un bizon și că unul uriaș, a? Unde e bizonul?
7: Unde să fie? Acolo unde l-am împușcat.
6: Poate în vis. Hai, vino! Vino să te convingi că nu mai ai nici urmă de bizon. Se vede că a mai avut viață în el și a plecat în altă parte.
7: Dar să fi fost târât, nu se poate?
6: Așa? Și de cine, mă rog?
7: De indien, de pildă.
6: Aha.
7: Ieri am descoperit urma unui picior de indian. Și la puțină vreme o săgeată mi-a șuierat pe la urechi.
6: Multe mai știe un greenhorn. Și indienii, de unde să fi picat? Poate că din ce? Eu unul nu am zărit nici măcar o urmă de indian. No. Bizonul nu mai avea viață în el și când s-a dezmeticit, s-a târât spre tufișul unde e firește, a murit. O să vedem îndată. Ia hai băieți! Hai băieți să ne sumim!
1: Pe cuvântul lui Sam Hawkins. Am o bănuială. Și dacă bănuiala mea e adevărată...
7: Ce nume, Sam?
1: Bizonul acela nu putea fi târât decât de un urs uriaș.
7: Noi fi vorbind de ursul negru cu mustățile galbene?
1: Baribalul? Nu de el vorbesc. Baribalul e un urs blajin și pașnic pe care l-ai putea învăța să calce rufe și să împletească ciorapi.
7: Ce?
1: E vorba de Grizzly.
7: Grizzly?
1: Ursul sur al munților stâncoși. Dumneata care ai citit de toate, poate că ai citit și despre el.
7: Bineînțeles.
1: Ei, atunci fii bucuros că l-ai întâlnit numai prin cărți și nu în carne și oase. Când se ridică, e cu un metru și ceva mai înalt decât dumneata. E de neînvins.
7: Crezi?
1: Îl auziți? Niciuil. Vezi, prietene, iar iese la iveală marea dumitale ușurință. Vorbești despre năprasnicul Grizzly cu un dispreț parcă ar fi vorba de un iepure ori de o vulpe.
7: Nu, asta nu. Nici prin gând nu-mi trece să-l disprețuiesc. Dar de neînvins, cum spui dumneata, în orice caz nu e.
1: Scrie și asta în carte?
7: Da. Și afară de asta, orice vânător încercat ar fi ispitit să înfrunte grizzly-uri ca să pună deoparte niște șunci și niște labe despre care aud că avea un gust excelent.
1: Of, ești un om cu neputință de îndreptat. Și e păcat de un băiat ca dumneata. Mai bine să te ferești toată viața de prilejul de a face cunoștință cu aceste șunci și cu aceste labe. Deși trebuie să recunosc și eu că o trufanda mai presus de asta nu se mai află cât e pământul de mare. Întrece chiar cea mai fragedă pulpă de bizon.
7: Deocamdată n-ai încă de ce să fii îngrijorat pentru mine. Doar nu să fii aflând și până în aceste locuri ursuri.
6: Ce? Copaci! Copaci! Copaci! Nu se poate cătăra!
7: Ce-i asta, Sam? Care-i el? Pe cine-i vorba?
1: Bănuiala mea, Shatterhand, ursul Grizzly!
6: Ajutor!
1: Hei, Shatterhand! Unde mergi? Fiara te va face bucățele! Of! Grihorn încăpățânat!
8: Nu are nici pușcă la el!
1: Repede, repede să-l ajutăm!
8: Hai, să-l ajutăm!

0: vom veni.
1: A ucis grizzly-ul cu cuțitul de vânătoare.
2: Ești rănit, prietene?
3: Nu, nu, Will. Poți să te dai jos din copac, Retlă.
4: Da, grozavă primejdie. Bine că am scăpat apă.
3: Nu prea văd primejdia pentru dumneata. Ți-ai pus pielea la depost bun. Acum poți pofti jos.
4: Nu, încă nu. Cercetează întâi mai de aproape dacă grizzly-ul e mort de-a bine.
3: E mort.
4: Asta nu pot să știu. N-ai idee câte vieți are în el un grizzly.
3: Dacă vrei să te încredințezi, nu ai decât să cercetezi singur. Dumneata ești un Westman renumit, iar eu doar un biet greenhorn.
4: Crezi că mi-e frică? Bine, uite, cobor. Așa.
5: E, acum o să-l jupoi de piele și o să-i scot șuncile și labele.
3: Oprește-te, Rattler.
5: Eu?
3: Da, tu.
5: De ce?
3: Ți-ar fi făcut mai mare cinste să-ți fi încercat cuțitul pe el când era încă viu. Acum e prea târziu. Nu-ți mai dau o steneară.
5: Nu cumva vrei să mă împiedici să-mi tai o friptură?
3: Bineînțeles.
5: Cu ce drept?
3: Eu am răpus ursul.
5: Minciună! Nu cumva vrei să susții că un greenhorn ar putea ucide cu cuțitul un grizzly?
3: Atunci cine l-a ucis?
5: Eu! De cum l-am văzut, am și tras în el.
3: De asta te-ai cocoțat în pumi?
5: Gloanțele mele l-au nimerit. Ursul e al meu și fac cu el ce-mi place. Ai înțeles? Hai, băie, să jupăi murul!
3: Imediat să te dai la o parte, Rattler!
5: Cum?
3: Altfel te învăț eu să respecti cuvântul meu.
5: Nici prin gând nu-mi trece. Iată, înfic cuțitul și... Au!
3: Te-am prevenit!
5: Asta e să mi-o plătești. De două ori m-ai lovit până acum. Te fac eu să nu mai mă pot atinge a treia oară.
3: Încă un pas, Rattler! Și ești un om pierdut. Jos cuțitul! La trei trag! Unu! Doi!
6: Opriți-vă, domnilor!
7: Ce înseamnă toate acestea?
5: Ce te privește pe tine? Cine ești și de ce te amesteci în treburile noastre?
7: Vă să zic că acesta e ursul după care am umblat noi atâta.
3: Îl urmăreați dumneavoastră?
7: Da. I-am găsit ieri urma și ne-am luat după ea. Peste dealuri și voi, printre pietre și fățișuri. Și acum când am ajuns la fața locului, avem neplăcerea să vedem lucrul înfăptuit.
3: Nu sunteți singur?
7: Nu. Sunt cu alți doi prieteni.
3: Și cine sunt aceia?
7: Vă voi spune după ce voi afla cine sunteți dumneavoastră.
3: Suntem geodezi. Un șef de echipă, un inginer, 5 lucrători și 12 Westman. Care să ne apere de eventualele atacuri.
7: Da, da. În ceea ce privește acest din urmă lucru, pare a fi un bărbat care n-are nevoie de apărător. Numele meu este Clehich Petra. Și acum, după ce știu cine sunteți și ce faceți pe aici, pot să vă spun și eu cine sunt însoțitorii mei.
4: Inciuciuna! Vine tu!
7: Aceștia sunt prietenii și însoțitorii mei. El e Inciuciuna, marea căpetenie a mescalerilor și a tuturor celorlalte triburi apașe. Iar el e fiul său, Vinetu, care a săvârșit mai multe fapte vitejești decât 10 indieni bătrâni la un loc. Numele lui va fi odată vestit pe toată întinderea savanelor și a munților strâncoși.
8: Un indian atât de tânăr și-a făcut atâtea isprăvi? Poate tâlhării,
5: jafuri și omoruri. Știu eu ce vă poate pielea. Când zici indian, zici hoț sau bandit.
3: Rattler! Cum îți permiți?
7: Nu-l lua în seamă, domnule inginer. Așa cum facem noi. Mai bine să privim acest uriaș grizzly. Da? A murit de cuțit, nu de glonte.
8: Vom vedea noi. Ce pricepe unul ca tine din vânătoarea de urși? Ești la fel cu greenhornul ăsta.
9: Cine a atacat ursul grizzly cu cuțitul?
3: Eu, vine tu.
9: De ce fratele meu alb n-a tras cu pușca în el?
3: Pentru că nu aveam pușca la mine.
9: Văd aici pe jos niște flinte.
3: Nu sunt ale mele. Stăpânii lor le-au aruncat și s-au cățărat în pomi.
9: Când urmăream ursul, am auzit în depărtare niște țipete de groază. Unde a fost asta?
3: Aici.
9: Veverițele și maimuțele sunt făcute să se casere prin pom când se apropie un vrășmaș. Bărbatul însă trebuie să fie curajos. Fratele meu alb a avut acest curaj. De ce îi se zice oare Greenhorn?
3: Pentru că mă aflu pentru prima oară și numai de scurtă vreme prin aceste locuri.
9: E foarte ciudat. Un om care s-a încumetat să atace îngrozitorul Grizzly doar cu un cuțit e batjocorit ca Greenhorn. Aceia însă care se ascunde fiare prin pom și tremură de acolo de spaimă se numesc cu ifose Westman grozav. Indienii sunt mai drepți. La ei un viteaz nu e socotit niciodată un laș. Și un laș drept în viteaz.
7: Fiul meu a vorbit ca un înțelept. Acest tânăr nu e un Greenhorn. Cine doboară un Grizzly în felul acesta trebuie numit mare viteaz. Și când cineva mai cu seamă face aceasta pentru a salva pe alții, acela se poate aștepta de la ei la mulțumiri, nu la batjocură. Să vedem acum pentru ce fețele palide se găsesc prin aceste locuri.
9: Văd aceste jaloane înfipte în pământ. Ce se pune aici la cale? Vreți cumva să măsurați ținutul acesta?
3: Nu tocmai.
9: Pentru ce?
3: Ca să așternem un drum pentru calul de foc.
9: Tu faci parte dintre oamenii aceștia?
3: Da.
9: Și ai măsurat și tu?
3: Da.
9: Ești plătit pentru asta?
3: Da.
9: Înțeleptule, Clehich Petra.
7: Da, vine tu.
9: Învățăturile tale sună foarte frumos. Dar iată că se întâmplă acum să nu se potrivească. Întâlnim un om cu inima vitează, cu fața deschisă și cu ochi cinstiți. Și când îl întreb ce face pe aici, iese la iveală că a venit să ne fure pământurile. Cine este șeful vostru?
0: Eu sunt. Numele meu e Bancroft.
9: Am ceva de vorbit cu tine.
0: Vrei să fii oaspetele nostru?
9: Nu, cu neputință. Cum pot fi eu oaspetele tău? Când tu te afli la mine, pe pământul meu, în pădurea mea, în valea mea, în prăiria mea. Bine, voi să ne așezăm cu toții. Sunteți oaspeții mei.
0: Oaspeții tăi?
9: Fratele meu alb, vrea să-mi răspundă la câteva întrebări și să-mi spun adevărul. Are el o casă acolo în țara lui?
0: Da.
9: Și o grădină lângă casă?
0: Da.
9: Dacă vecinul lui s-ar apuca să-și taie un drum de trecere prin grădina asta, fratele meu l-ar răbda?
0: Nu.
9: Ținuturile de dincolo de munții stâncoși sunt acum ale voastre. Ce-ați spune dacă indienii ar veni într-o bună zi și s-ar apuca să construiască drumuri de fier?
0: I-am izgoni.
9: Fratele meu a vorbit adevărul. Iată însă că vin grădina mea. Vrei să aștepți aici o cale lungă pe care să alerge calul tău de foc. Pe această cale vor veni apoi prieteni de-ai tăi, care ne vor lua și puținul ce ni s-a lăsat. Avem noi mai puțin drept decât voi. Vrei să construiești aici o cale? Ne-ai cerut nouă voie?
0: Nu. N-am nevoie de așa ceva.
9: De ce? Pământul ăsta e al vostru?
0: Așa cred.
9: L-ai cumpărat cumva?
0: Nu.
9: Ți l-am dăruit?
0: Nu, mie nu.
9: Și nici altuia. De ești om cinstit și ești trimis încoace să construiești drumul calului de foc. Dovedește că ai dreptul la aceasta. Dar nu poți să o faci. Vă interzic să rămâneți aici mai departe. Am zis.
0: Încotro s-au dus?
7: Să ne aducă, cred, cai.
0: Aveți cai cu voi?
7: Firește. I-am ascuns când am simțit că suntem aproape de urs. Pe un Grizzly nu te-a dus să-l cauți călare în bârlogul lui.
5: Domnul inginer.
0: Iar ai băut, Rattler.
5: Zdrașnic, Raghiu, vă rog să mă credeți.
0: Ce dorești?
5: Ăsta, mărânțel. Mi-a adus aminte de ursul Grizzly. Să știți că eu l-am împușcat și la prânz o să avem la masă labe de urs și de seară pulpă.
7: Nu e adevărat. Omul de colo l-a ucis cu lovituri de cuțit.
5: Ți-am spus să taci și să știi că nu glumesc.
0: Stâmpără, Rattler!
9: Am venit să luăm pe Clehich Petra. Frații mei albi se hotărască într-un fel. Dacă vor să rămână aici, or să plece.
10: Am să trimit chiar azi o ștafetă la Santa Fe ca să întrebe ce avem de făcut. Și după aceea îți voi putea răspunde.
9: Nu aștept atât de mult. Frații mei albi să-mi spună numai decât ce au de gând să facă.
5: Dacă indienii vorbea cu mine, le vom face pe plac.
0: Rattler.
5: Vom pleca de aici. Uite, ține paharul ăsta cu apă de foc, Viretu. Hai, ține. Nu vrei să tragi o dușcă cu mine? Asta e o insultă. Atunci natrachiu, n-o braza, furisitule. Așa, bine am să țin minte că m-ai lovit.
0: Pleacă, pleacă imediat, Rattler.
9: Mai întreb o dată, pentru ultima oară. Părăsiți astăzi valea aceasta?
10: N-avem voie.
9: Atunci între noi nu va mai fi pace.
5: Călați-vă, furisitilor, plecați odată. Iar tu, Vinetu, va trebui să-mi plătești chiar acum pumnul pe care mi l-ai dat în obraz.
0: Rattler, nu!
10: Ferește-te, Vinetu! Vinetu, ferește-te!
0: Ce-ai făcut, mizerabilule?
3: Bietu, Clehi. A vrut să-l apere cu pieptul lui pe Vinetu.
10: Crezi că l-am pușcat mortal?
3: Sunt aproape sigur.
11: Vinetu. Vinetu. Dragule meu, Vinetu.
3: Clehi, Petra.
11: Domnule inginer, ești om bun și viteaz și drept ca și Vinetu. Rămâi cu el. Fiți frați adevărați.
3: Fii liniștit, Clehi, Petra. Vom fi frați. Ți-o făgăduiesc.

0: Uciderea lui Clehich Petra de către Rattler turbură întreaga expediție geodezică. Bancroft îi reținuse ca prizonier pe Inciuciona și Vinetu, deoarece se puteau aștepta de la o zi la alta să fie atacați de indienii mescaleros. Inginerul șef White trimisese o companie de ostași pentru a apăra expediția și Bancroft se hotărâ să profite de această împrejurare și să grăbească lucrările. A doua zi după cele întâmplate, spre seară, Sam Hawkins și Old Shatterhand stăteau de vorbă în fața cortului lor.
1: Asta seară nu prea ești în apele dumitale.
2: Întocmai.
1: Care-i pricina?
2: Spune-mi sincer, Sam. Ți-a plăcut Vinetu?
1: Tot atât de mult cât și dumitale.
2: Ne teamă că Rattler îl va omorâ.
1: Tot ce se poate.
2: Am jurat lui Clehich Petra să fiu fratele lui Vinetu. Și mă voi ține de cuvânt. Inciuciuna avea dreptate. Acestea sunt pământurile lor și noi nu avem dreptul să le ocupăm și nici să-i ucidem pe indieni ca pe niște fiare sălbatice.
1: Așa este cum spui. Totuși încrede-te în istețimea bătrânului dumitale prieten. Îi vom salva.

0: prinde numai decât.
1: Vreau să-ți dovedesc că se poate duce la bun sfârșit și un lucru în care nu te pricepi prea mult. Trebuie să ai numai inimă.
0: Și îndemânare, îndemânare, și asta nu o ai.
1: Rămâne de dovedit. Și cât mai curând. La noapte mă voi furișa să văd pozițiile sentinelilor.
0: Și dacă te descoperă?
1: Voi avea un pretext. Am vrut să mă încredințez dacă pasnici își fac datoria.
0: Bine, asta merge. Dar la ce bun proba asta?
1: Ca să câștig încrederea dumitale, semn. Cred că dacă voi trece examenul cu bine, nu o să te mai împotrivești.
0: Bine, fie. Așadar acum odihnește-te. La noapte vom avea de lucru.

0: sfârșit, te-ai întors. Știi că ne-a cam bătut inima pentru dumneata? Ai idee cât ai lipsit?
1: Cât?
0: Aproape două ceas.
1: Așa-i, o jumătate de ceas dusul, o jumătate de ceas întorsul și unul între cât am stat acolo.
0: Dar ce ți-a trebuit atâta vreme?
1: Ca să mă încredințez dacă sentinelele dorm.
0: Ați auzit? Pic! Will! Ca să se dumirească dacă sentinelele sunt treze sau dorm, s-au albat la ei un ceas încheiat. Hotărât este și rămâne un greenhorn fără leac.
1: Se prea poate, dar încercarea mea a izbutit. Sentinelele nu dormeau și totuși am reușit să mă strecor până la copacii de care sunt legați cei doi prizonieri. Așadar, poți avea încredere în mine și să mă iei cu dumneata când va fi să-i eliberăm.
0: Crezi că vine tu și în Ciciuna pot fi liberi aruncând numai privirea asupra lor timp de un ceas?
1: Nici n-am spus asta. Trebuie să-i dezlegăm, desigur.
0: O spui ca și cum ar fi un fleac. Să le tai frânghiile în fața pazii a două sentinele nu e un lucru atât de ușor. Nu știu dacă eu însumi aș izbuti.
1: Așa, atunci privește aici.
0: Ce e asta?
1: O șuviță de păr neagră ca abanosul.
0: Doar nu vrei să spui...
1: Ba da, că e tăiată din părul lui Vinetu.
0: Dar ce e asta?
1: Ce s-a întâmplat?
0: E adevărat sau mă înșel numai? Dic, ui, ia vedeți.
2: Da.
0: Vinetu și Cincina mai sunt acolo?
3: Prizonierii au dispărut.
0: Ha? Ce? Ești nemaipomenit, old Shatterhand. Nemaipomenit.
1: Înainte de a elibera, am tăiat o șuviță din părul lui Vinetu.
0: De ce? De ce ai făcut asta?
1: Nu știu, poate ne va prinde bine cândva.
4: Asem, să mergem și noi acolo numai decât. Altfel vom fi imediat bănuiți.
0: Ai dreptate, Will, hai.
5: Trecuseră trei zile de la această întâmplare. Lucrările fusese răsfârșite. Bancroft plecase însoțit de soldați. Din echipa geodezilor lipseau totuși cinci oameni. Old Shatterhand și prietenii lui, Sam, Dick și Will, hotărâseră să se îndrepte spre alte ținuturi din vest, în timp ce Rattler dispăruse chiar în noaptea evadării lui Inciuciuna și Vinetu, de teama de a nu fi prins de către aceștia.

0: E bună apa, domnule.
1: Rettler?
0: În persoană. Fii bun și ridică mâinile sus, așa. Plăcută revedere, nu?
1: Într-adevăr.
0: Sunt sigur că tu i-ai ajutat pe blestemația aceea de indien să evadeze. Vom lichida repede socotirele. Ia-o înainte. Ascultă-mă, dacă încerci să faci vreo mișcare suspectă, te vei întâlni imediat cu Clehich Petra. Spune prietenilor dumitale pe care îi zăresc să arunci armele.
2: Samuel Dick!
3: Da.
2: Aruncați armele! Ce e? Ce s-a întâmplat? Rettler!
0: Hai, moșurică, aruncă mai repede carabina din mână. Așa. Calul domnului inginer va folosi mie să plec cât mai repede din locurile acestea. Pot spune că am noroc. Dacă nu ne întâlneam cu voi, aș fi obosit să te-am mers pe jos. Și acum, vestitule Old Shatterhand, pregătește-te să faci o vizită lui Clehich Petra împreună cu bunii tăi prieteni.
2: Rettler, ai nebunit? Doar nu o să faci asta?
4: Mâna! Ce? Mâna mea dreaptă mi-a stropit-o. Cine?
5: Eu, Rettler.
4: Vine tu?
5: Mâinile sus.
4: Vine tu.
5: Și tu, Rettler.
4: Vine tu.
5: Să nu încerce nimeni să facă vreo mișcare. Sunteți înconjurați de 100 de indieni mescaleros.
4: Câine blestemat! Asta e pentru tine, vine tu! Au! M-ai împușcat. Vine tu?
5: Tu ai tras cel întâi, Rettler. S-a făcut dreptate. Acum vă voi judeca pe voi. Deși sunteți viteji și curajoși, i-ați ajutat pe ceilalți să ne prindă pe mine și pe tatăl meu. Pentru acest lucru veți fi pedepsiți, am zis.
2: Old Shatterhand, și noi suntem...

0: prietenii voștri.
1: Sam Hawkins vrea să-i apere pe prietenii săi care au ridicat mâna asupra unui căpetenii a indienilor mescaleros. Și mai ales asupra lui Vinetu. Spui că sunteți prietenii noștri. Cum ne poți dovedi asta?
0: Nu eu o voi dovedi, ci chiar viteazul Old Shatterhand, care v-a salvat viața. Îți amintești, Vinetu, că în noaptea când ați fost prinși și legați de copaci, frânghiile ți-au fost tăiate de un om care și-a pus viața lui în pericol pentru tine? Știi tu, Vinetu, cine a fost acel om?
1: Numai un frate de-al meu care mă iubește și care are mare curaj a putut să facă acest lucru.
0: Așa e, Vinetu. Numai un om curajos și care te iubește ca pe un frate te-a eliberat.
1: Acela este un indian.
0: Acela este Old Shatterhand.
1: De unde știi tu asta, Sam Hawkins?
0: Pentru că o șuviță din părul tău, Vinetu, se află la fratele tău, Old Shatterhand.
1: E adevărat? Old Shatterhand.
2: Iată șuvița pe care am tăiat-o din părul tău în noapte când te-am eliberat. O recunoști?
1: Șufița asta de părerea mea, Old Shatterhand, un om ca tine nu poate fi decât viteaz și cinstit. Old Shatterhand este și va rămâne pentru totdeauna fratele lui Vinetu.
2: Îți mulțumesc, Vinetu. Din păcate, drumurile noastre se despart.
1: Fratele meu alb trebuie să se întoarcă acasă.
2: Acasă. Eu nu mi-am casă, Vinetu.
1: Old Shatterhand greșește. Acum, pe cărările prăieriei, la vânătoare de bizoni și mustanci, Vinetu va fi însoțit de fratele său și de prietenii acestuia. Iar când iarna va șterne covorul ei alb de zăpadă, vom urca crestele munților stâncoși. Acolo e casa lui Vinetu și a ta. Să mergem, frate.
2: Sam, Will, Dick!
3: Ați auzit?
4: Da, domnule.
3: Să mergem, prieteni. Să mergem, Vinetu.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: N-a avut nimeni pe lume cosițe mai frumoase ca Salcia, fata pădurarului. Când o despletea s-o pieptene, părul îi ajungea până la tălpi și acoperea trupul ca într-o mantie aurie. Pe vremea aceea erau scumpe oglinzele de cleștar și fata în oglinda unei ape se pieptăna și își împletea părul. Și asta se întâmpla în fiecare dimineață la răsăritul soarelui. Își împletea cosița și cânta, râdea și cânta. Iată însă că într-un revărsat de zi, când Salcia se duse ca de obicei să-și pieptene cosița în oglinda râului și să ia apă în ulcior, apele nu-i mai oglindiră chipul. O teamă ciudată, o răceală de gheață îi încinse trupul. Și cum se uita Salcia în râu, neînțelegând care să fie pricina, își dădu seama că râul nu curge, ci stă încremenit între maluri. Apa lui își schimba din clipă în clipă culoarea. Se făcea când albastră, când roșie, când verde, când pământie.
1: Măi, ce să fie? Cine să fi fermecat râul?
0: Deodată, apele prinseră să tremure, de parcă se treziseră în adâncul lor furtunile. Apoi se învolburară ca la prăbușirea unei stânci și din râu ieși un voinic neînchipuit de mândru la înfățișare și care avea pletele verzi ca mătasa proaștei. Ochii îi străluceau ca două făclii noaptea.
2: Vino în împărăția mea, fată frumoasă.
1: Nu, nu te apropia.
2: Am bogății fără număr.
1: Cine ești? Mă sperii. Dar parcă mă și țintuiești pe loc. Nu, nu ești urât.
2: Îmi stă în putere să opresc cursul apei. Îi pot întuneca oglinda. Fiecare strop mă ascultă. Sunt crai într-o împărăție pe care mintea nu și-o poate închipui. Dar sunt singur. De mii de ani sunt singur. Vino în împărăția mea. Întinde mâna și eu te voi coborî în palatul meu.
1: Nu, nici nu te gândi. Ce să caut eu acolo?
2: Să îmbraci cele mai frumoase rochi, să-ți pui pe frunte coroane cum împărătesele pământului n-au purtat, să-ți împodobești degetele cu inele care cântă, să te uiți în oglinzi care vorbesc și știu povești încă de pe vremea când în locul în care se află pădurea se întindea un pustiu, iar înainte pustiului fusese cea mai mare împărăție a oamenilor de piatră.
1: Povești, craiule. Dacă zici că ești crai, în împărăția ta trebuie să fie frig. Că uite, de când te-ai arătat, văzduhul parcă îngheață.
2: Dacă nu vrei să mergi cu mine, apropie-te măcar să spun pe mână o brățară.
1: Nu, nu vreau. Nu ieși din apă. Am să țip. Nu, nu, nu. Pini din fața mea arătare ciudată.
2: O să-ți pară

0: Draga tati, am tâmplile ca o mătu și am umblat prin lume mulți ani până m-am statornicit aici ca pădurar. Dar vezi că despre ce îmi spui tu că ai văzut, eu n-am auzit. Poate ți s-a părut.
1: Eram trează de tuc.
0: Poate mai visai încă.
1: Nu, îmi despletisem cosița și mă pieptănam.
0: Și spui că au încremenit apele râului?
1: Da, tătucă. Și s-a auzit așa în adâncuri un bubuit ca de tunet. Da, da, ca de tunet.
0: Și te-ai speriat?
1: Nu știu ce s-a întâmplat. Am simțit în tot trupul o cutremurare, dar parcă nu era spaimă. Mai degrabă, parcă mă și temeam și îmi părea și bine că-l văd.
0: De azi înainte să nu te mai duci la râu.
1: Era frumos, tătuc.
0: Chipul arătărilor înșală. Ce frumusețe poate să aibă cineva cu păr verde, cu piele de broască, cu labe de rață?
1: Toate astea mi s-au părut mie la început. Dar pe urmă se făcea sub ochii mei un voinic din ce în ce mai mânt.
0: Să nu ieși din cuvântul meu.
1: Ochii străluceau ca fulgerile. Hainele erau parcă bătute cu stele de argint. Aș vrea să-l mai văd.
0: Bagă mințile în cap. De acum am să mă duc eu după apă la râu.
1: Și unde am să mă mai oglindesc?
0: Am să-ți cumpăr de la târg o oglindă.
1: Bine, tătucă. Am să te ascult.

0: Și bătrânul, luându-și curea, se afundă în desișul copacilor. Salcia rămase nemișcată pe lavița de lemn. Parcă cineva îi luase voia bună din inimă. Căsuța îi se păru mohorâtă, pustie, întunecoasă. Cântecul păsărilor îi se păru trist, triste și cărările pădurii. Voi de câteva ori să pornească spre râu, dar tot de atâtea ori cuprindea o teamă neînțeleasă. Într-o seară, pe când ațăța focul în vatră, se păru că aude ceva pe afară. Deschise. În prag nu era nimeni.
1: Măi, cine să fie? Ia să punem mâna pe vătrai. Tâlhar prin pădurea asta nu prea umblă.
2: Poate e Moș Martin pe la știbe. Ei, stai că ți arăt eu ție.
1: Te arăt eu ție, cine fi? Hei, cine-i? Răspunde! Răspunde! Cine nu s-a stâmpără în noapte? Dacă ești om cinstit și bați în ușă, așteaptă! Nu fugi când o deschid! Hei, m-auzi?
2: Ah, tu erai, vântule. Din ce te-ai stârnit?

0: lui. Mă caută, mă strigă.
1: Vino după mine.
0: Ce-ar fi să mă duc să văd ce vrea? După câte am aflat de la o bătrână, din apă nu poate ieși. Cum atinge pământul, cum își pierde puterea. Ca peștii. Dacă e ceva, îi ard eu una cu vătraiul. Ce spui, minte? Să nu mă duc. Dar tu, inimă, pe potecă s-o apuc. Și mai la urmă urmii, de ce m-aș teme?

0: auzi glasul meu după tine? De ce ai fugit atunci când am voit să-ți dau brățara?
1: Mi-a fost frică. Deși ai chip de om, tu nu te asemui cu noi. Poate ești o arătare care înșală. E drept. E drept că acum luminezi ca un soare. Din pricina ta se vede ca ziua în jur. Parcă arde apa cu flăcări de aur. Numai să nu fii un vrăjitor blestemat și viclean. Spune-mi drept acum, cine ești tu?
0: Craiul acestui râu. Ți-am spus și nu vreau să-ți fac niciun rău.
1: Dă-mi un semn ca să te cred.
0: Uite, mi-arunc coroana la rădăcina copacului.
1: Nu, nu, nu, că-ți stă bine cu ea. Și ce vrei, craiule? De ce mă strici? De ce mă cauți?
0: Ca să-ți arăt palatul și averile mele. Atâta numai. Dacă ai să le îndrăgești singur, ai să mă cauți. Dacă nu, nu o să ne mai întâlnim niciodată. Hai, vino cu mine.
1: Aș veni, dar mi se arde mâncarea pe foc și trebuie să sosească și tătuca.
0: E vorba numai de o singură clipă. Într-o clipă vei vedea ceea ce ochilor omenești nu le este dat să vadă nici într-o mie de ani.
1: Să nu mă minți.
0: Nu pricep.
1: Să nu mă înșeli.
0: Nici acest cuvânt nu mi-e cunoscut.
1: Jură-te.
0: Mă jur pe inima mea că nu-ți voi face niciun rău.
1: Bine, dacă te-ai jurat, te cred.
0: Apelor, faceți loc. Coboară în adâncul vostru cea mai frumoasă pământeancă. Întindeți cări cu trepte de marmură verde.
1: Numai din

0: întunec, uși de sidef și chilimbar se deschideau de la sine în calea lor și clopoței de argint cântau sub fiecare prag pe care îl treceau. Palatul craiului albăstrui era luminat de pești ciudați care se roteau în toate părțile cu felinare de toate culorile sub aripioare. Într-un târziu, craiul se opri și bătu din palme. Sub ei se deschise o ușă mare și salcia împreună cu el prinseră să coboare din ce în ce mai adânc, plutind ca niște fulgi, și coborâră atât de încet încât fata nu-și dădu seama când se pomeni într-o peșteră în care se aflau două izvoare. Din unul curgea apă de argint și din altul apă de aur.
1: Vezi, acestea sunt izvoarele bogățiilor mele. Ele nu seacă niciodată. Dacă vrei să-mi fii nevastă, ale tale vor fi în veac.
2: Nevastă? Nu m-am gândit niciodată să fiu nevastă de crai.
1: Ai timp să te gândești. Eu nu-s grăbit, nu-mi bătrânesc, eu n-am vârstă. Mie nu-mi pasă de ani. Hai să te gândești, am bună nădejde. Oamenii sunt lipsiți de asemenea comori, iar fiicele lor sunt doritoare de podoabe și găteli.
2: Asta e adevărat. Să ai niște izvoare de aur și argint. Vai, ce-am făcut? De ce nu l-am ascultat pe Dăduca? Scoate-mă de aici! Dăduca poate mă caută. Îți făgăduiesc că am să vin la malul lacului și am să te chem.
1: Știu că ai să mă chemi. Bogățiile mele sunt vrăjite. Cine le vede nu le uită niciodată și le dorește mereu. Dă mâna să nu te rătăcești. Am să te scot la mal.
2: Pătraiul meu a căzut sub șipătul de aur și acum strălucește.
1: Asta are să-ți aduc aminte de mine.
2: Ce mâini reci ai!
1: Pe aici, pe aici, urcă-n cetișor scările.
2: Ia te uită! Pește și raci se închină în fața mea. Și apa, apa deschide porți străvesii.
1: Aș putea să nu-ți mai dau drumul de aici.
2: Doar te-ai jurat.
1: Nu, pentru că m-am jurat. Eu nu cred în jurăminte. Și pentru că cunosc bine firea oamenilor, hai să mă strici de pe malul apei și hai să mă îndrăgești. Eu nu mă grăbesc.

0: Când se dezmeteci, salcia se pomeni în fața casei. Focul abia începuse să se aprindă. Apa din ceaun era încă rece. Puse surcele, vreascuri și suflă în jaratic. Flăcările prinseră să se ridice și apa să dea în clocot. Când răsturnă mămăliga, taică s-o intră pe ușă obosit.
1: Dar ce-i cu tine, fata mea? Ai fost undeva?
2: Nu, nu te duc.
1: Dar pe aici a venit careva?
2: Nu te duc, da. Dar de ce-mi trebuie?
1: Dar cine ți-a dăruit vătraiul ăsta de aur?
2: Iartă-mă, tătucă. Uite, îți spun adevărul. Am fost în împărăția Craiului și am văzut minunății. Spune că vrea să mă ia de nevastă.
1: Și-l crezi?
2: Știu eu oare.
1: Sunt mâhnit de moarte, fiica mea, că nu m-ai ascultat.
2: Nici nu mi-am dat seama. Parcă a fost un vis. Da. Un vis. Vătraiul s-a preschimbat în aur când l-am atins de un izvor despre care n-am vorbe să-ți povestesc.
1: Făgăduiește-mi, fiica mea, că n-ai să te mai duci. Nu ții milă oare de bătrânețile mele?
2: Mă jur, tătucă. Pe ce vrei tu, mă jur?
1: Craiul râului e viclean. Nouă nu ne trebuie aurul lui, bogăția lui. Am să-i arunc vătraiul în râu, să știe că n-avem nevoie de puterea lui.
2: Așa să faci, tătucă. Abia acum îmi dau seama. Și uite, parcă mă tem de ce-am făcut. Putea să mă oprească acolo. Iartă-mă.
1: Te iert, dar să nu mai ieși din cuvântul meu.
0: Bătrânul rămase tăcut până cântarea cocoșii. Și după aceea apucă vătraiul de aur și-l aruncă în râu. Dimineață o luă și pe fată cu el în pădure. Azi așa, mâine așa, fata începu să uite de chipul craiului. Luându-se cu munca toată ziua, noaptea dormea neîntoarsă. Și, ivindu-se prin vecini un pădurar tânăr și voinic, fata îl îndrăgi și se înțeleseră să facă nuntă. Nu mult însă după aceea, bătrânul se îmbolnăvi.
2: Ți-e mai bine, tătucă?
1: Să nu cumva să-i spui bărbatului tău de cele văzute de tine în palatul craiului.
2: Nu, tătucă.
1: Nici de numele lui să nu pomenești. Cât vei trăi?
2: Să n-ai nicio grijă. Și acum când mi-e frig, îmi pare că mă ține de mână craiul acela cu păr verde.
1: Să nu ieși din cuvântul meu, că eu am să pun mâinile pe piept.
2: Tătucă,
1: căutați un stejar falnic și acolo să mă așezați, la rădăcina lui, și să nu mă plângeți. O să visez și o să mă odihnesc.
2: Tătuc.
0: A trecut o bună bucată de vreme de la moartea bătrânului pădurar. Salcia uitase de craiul apelor. Ba uneori se părea că toate se petrecuseră într-un vis îndepărtat. Atâta numai că de câte ori lua apă din râu, o cuprindea o frică neînțeleasă și fugea nemai uitându-se înapoi. Într-o seară își scăpă ulciorul în râu și voind să-l scoată, apele se învolburară și craiul cu pletele verzi ieși din adânc. Voi să fugă, dar glasul craiului o pironi parcă pe mar.
3: De ce te sperii? Vino mai aproape de mine. Vreau cu aur să te dăruiesc, cu pietre scumpe să te împodobesc, în palatele mele strălucitoare să te port și să uiți de toate necazurile care le sunt date oamenilor. Hai, apropie-te.
2: Nu, craiule. Palatele tale sunt reci. inima ta rece. Îmi sunt dragi pădurile, căsuța mea, bărbatul meu.
3: Când te-a născut maica ta, în apele mele te-a scăldat și a spus să fii frumoasă ca o zână și un crai să te ia de nevastă.
2: Cred că mama nu s-a gândit la tine.
3: Și când te-ai făcut mare, în apa mea ți-ai oglindit chipul. Am în adâncul meu sute și mii de chipuri de-ale tale, căci în fiecare dimineață erai mai frumoasă. Dar tu nu știi. Dacă vrei, ți le pot arăta și chiar da înapoi, ca să nu mai îmbătrânești niciodată.
2: Dă-mi mai bine ulciorul. Nu vreau nicio bogăție. Pe aici n-am să mai vin.

0: Bărbatul ei o găsi abătută și plânsă.
1: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine, femeie?
2: Nu ți-am făcut de mâncare.
1: Aoleu, și sunt flămând ca un lup. Dar din ce pricină nu mi-ai făcut mâncare?
2: Am scăpat ulciorul în râu.
1: Și cum? Alt ulcior în casa asta nu mai este?
2: Ba este, dar eu la râu nu mă mai duc.
1: Cum?
2: Decât dacă ai auzit că a secat.
1: Păi, dar ce ai pățit?
2: Nu pot să-ți spun.
1: Cum?
2: Hai mai bine să ne mutăm de aici. Lumea e mare și mai sunt păduri. Când vom fi departe de aceste locuri blestemate, îți voi spune.
1: Dar nu. Acum să-mi spui. Uite, mă așez pe pragul casei și nu mă mișc până nu aflu adevărul. Treacă zi, treacă noapte, eu de aici nu mă ridic.
2: Înțelege, omule, că nu pot să spun. Mă tem.
1: Dar eram flămând și mi-a pierit foamea. Eram obosit și mi-a trecut oboseala. Uite, vezi în palma. Nimic n-ascund în ea. Așa și inima mea. Așa trebuie să fie și a ta. De ce să ne stricăm traiul? E, hai, spune-mi, ce ai pe suflet?
2: Bine, bărbate, am să-ți spun. Dar făgăduiește-mi că după ce vei afla adevărul, vom pleca îndată de aici.
1: Dacă o fi pricină de plecat, vom pleca, sigur.
2: Ascultă-mă. Eu o glin scumpe n-am avut. Și încă de copil,
1: așa,
2: obișnuiam să mă duc pe malul râului.
1: Dar nu-mi vine să cred. Dar dacă e adevărat, hai cu mine chiar acum pe malul râului. Am doborât copaci, lupi, urși. Ce nu mi-o fi greu să-i scurtez craiului gândurile cele viclene?
2: Craiul nu se teme de nimeni, așa mi-a spus. Nici de oameni, nici de vreme.
1: Nici eu nu mă tem. Hai, stai să-mi iau o securea, hai.
2: Să nu te răspund.
1: N-avea nicio grijă.
2: Mă tem.
1: Doar tare?
2: Să-l stric?
1: Da.
2: Ei, craiule! Vestitule crai! Arată-ți chipul la fața apei. Să stăm de vorbă. M-auzi? Hei, m-auzi? Craiule!
1: Se învolbură apa. Uite! Ce pocitanie! Dar cum ți s-a părut frumos?
3: Hei, știi-mă blestemată! Apropie-te de mal să stăm de vorbă!
4: Cu tine n-am ce vorbi. N-am ce vorbi.
3: E, atunci lasă că am eu. Îți arăt eu îndată.
0: Pădurarul cel tânăr se repezi cu securea asupra craiului. O vreme nu se mai văzură nici crai, nici om. Dar nu după mult timp, fata zări capul craiului plutind la vale, întocmai ca un butuc de lemn uscat.
2: L-a răpus. Acum pot să-mi despletesc părul și să mă pieptăn. Dar oare de ce întârzi bărbatul meu atât de mult în râu? De vreme ce l-a biruit pe crai, trebuie să se arate. Nu mai temu ar fi intrat în palatul acela cu frumuseți și cu bogății. Hei, omule! Hai acasă! Mă auzi?
0: Degeaba însă, apele rămaseră liniștite. Salcia își despleti iar părul uitându-se în oglinda râului. Stătu așa plecată deasupra apei ceasuri întregi, săptămâni și luni, așteptându-și bărbatul. Nu era nici foame, nici sete, nu mai simțea nici oboseală. Încercă să-și împletească părul, dar mâinile nu i se mai mișcară. Voi să se apropie mai mult de apă, dar picioarele îi intraseră în pământ până la gleznă. Strigă, dar nu-și auzi glasul. O împăienjenire verde îi cuprinse văzul. Trecu un vânt și flutură părul, răsfirându-i în toate părțile. Și salcia Nu simți cum trupul i se înscorțoșează și cum din picioare îi cresc în adâncul pământului rădăcini, cum părul ei se preface în crenguțe subțiri, din care ies frunze lunguiețe, verzi argintii. Fața de la apă nu și-o mai întoarse, ci parcă mai mult își aplecă rămurelele și frunzele ca o cosiță verde. Se uită în oglinda apei, așteptând învolburarea lor și întoarcerea bărbatului ei. Și-au trecut de atunci sute și mii de ani și ea tot așteaptă pe malul apei. Oamenii i-au zis salcie plângătoare, dar ea nu plânge, foșnește ceva prin frunze. Ce spune oare? Nimeni nu știe. Salcia își așteaptă bărbatul și atât. Poate că într-o bună zi pădurarul o să se întoarcă și atunci salcia își va lua iar chip de om. De bună seamă că așa va fi.
5: Ați ascultat Fata pădurarului de Călin Gruia. Au interpretat Ludovic Antal, Leopoldina Bălănuță, Ștefan Ciubotărașu, Alexandru Azoiței. Regia muzicală Mihai Roman. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Paul Stratila.
6: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Lebedele de Hans Christian Andersen. Dramatizarea și regia artistică Cezarina Udrescu.

0: judecat-o, mărite crai.
1: Și a osândit-o?
0: Ascultă! Să fie arsă pe lucru!
2: Să fie arsă!
3: Arsă!
0: Arsă pe lucru!
2: Pe lucru!
3: Arsă!
1: Le-ai dezlușit bine pricina sfârnice.
0: Le-am spus, slăvite, cum frumoasa fată mută din pădure, pe care ai făcut-o crăiasa ta, a cutezat să te înșele pe tine și pe supușii tăi. Le-am zugrăvit în cuvinte cât mai potrivite cum noaptea a ieșit din palat și s-a dus în cimitir și cum noi, urmărind-o și intrând în urmă pe poartă, am văzut vrăjitoarele pe o lespede de mormânt.
1: E cu putință sfednice ca printre vrăjitoare să fi fost și aceea care a dormit aseară cu capul pe pieptul meu. În inima mea a pătruns îndoiala.
0: Prea iubite stăpâne, nu te mai chinui în zadar. Ce alta să fi căutat în miez de noapte între lăcașurile morților, dacă nu lucru necurat?
1: Atunci, dacă poporul a judecat-o, mă plec. Să fie dusă la temniță.
4: Noaptea asta are să fie cea din urmă pe care o mai am de trăit. Dar bine că cel puțin cămășile sunt aproape gata. Cămășile aspre și usturătoare pe care le-am țesut din urzici ca să alung vraja asta rea care i-a preschimbat pe frații mei în 11 lebede. Dar aș vrea să-i spun craiului cel bun și frumos că nu sunt o vrăjitoare, că am fost în cimitir doar ca să adun urzici și să-mi termin de țesut cămășile. Dar nu pot vorbi cu glas tare, ci numai în gând. Trebuie să fiu mută și mută să săvârșesc lucrul pe care l-am început. O singură vorbă ar curma viața fraților mei. Dar cred că Dumnezeu n-are să mă lase. Dacă nu-i sprăvesc lucrul atunci toate au fost degeaba, și necazuri, și lacrimi, și nopți nedormite. Ce-i asta? Ah, șoricei umblă încoace și încolo să-mi aducă urzicile la picioare ca să mă ajute și ei cât de cât. Și eu nici măcar nu le pot mulțumi.

0: Hai, vrăjitoare, tot nu vorbești? La poarta orașului s-a adunat lumea de pe lume ca să vadă cum o să te ardă.
1: Las-o, las-o, măi omule, că e destul de necăjită în rochia asta de sac, cu părul desfăcut și obrajii ca ceara. N-ai milă?
0: De vrăjitori n-am milă. În căruță cu ea! Haide! S-o tragă mârțoaga prin mijlocul orașului și s-o vadă toată lumea! Haide!
2: Vrăjitoarea cum toacă mărunt din buze.
3: Nu spune rugăciuni. Cine știe ce vrăj o fi făcând?
0: Și-a luat și lucrul a furisit.
2: Ia uitați-vă degetele ei. Împletesc fire verzi de urzică.
4: La picioarele ei sunt 10 cămăși și încă mai lucrează la 11.
2: Așa e, așa e.
3: Nici chiar pe drumul către moarte nu-și lasă lucrul.
2: Să-l rupem bucăți!
0: Să-l rupem! Să-l rupem!
2: Ce e asta?
3: Priviți! Ce să fie?
1: 11 lebede au venit în zbor și s-au așezat de jur împrejurul ei în căruța.
3: Cum mai dau din aripi?

0: A aruncat cele 11 cămăși peste lebede și deodată au răsărit 11 prinți frumoși.
1: Acum pot să vorbesc cu glas tare, nu doar în gând. Sunt nevinovată!
2: Aleșinat!
3: Ce s-a
4: întâmplat? Surioară!
5: Eliza, fraților, ajutați-mă!
6: O să-și vină în fire!
7: Da, e sfârșită de oboseală, să o ducem în fața prințului.
5: Să mergem!
4: Haide, haide, să mergem!

0: ardeasă.
1: Și spuneți că rugul pe care trebuia să fie arsă...
0: Tocmai! Fiecare lemn din rug a făcut rădăcini și au crescut ramuri. Rugul e acum o tufă mare de trandafiri roșii. Toți sunt înfloriți, iar în vârf e o floare albă și strălucitoare care luminează ca o stea. Și s-a răspândit în tot locul o mireasmă ca de pe alt tărâm.
1: Dar cum e cu putință?
2: Am să spun eu, mărite prinț. Îngăduie-mi să vorbesc și vei afla totul.
1: Apropie-te, îndrăznește.
2: Departe de aici, era odată un crai care avea 11 băieți și o fată pe care o chema Eliza.
3: Grăbiți-vă să întârziați la școală și nu uitați să vă prindeți decorațiile în piept și sabia la șold. Doar trebuie să se vadă că sunteți prinți.
4: Tu, Eliza, surioară, când lipsim noi, să stai cu minte pe scaunelul tău de sticlă și să te uiți în cartea cu poze.
5: Să știi că ne-a costat o mulțime de parale.
4: Dar pentru tine știi bine că suntem în stare să renunțăm la orice.
3: Vă mulțumesc!
5: Chiar și la marțipanul pe care îl cumpărăm duminica la târg.
4: Asta ca să-ți aducem în schimb cartea care îți place.
3: Vă mulțumesc! Voi fi cu minte!

0: auzit-o pe creasa cea nouă cu care s-a însurat tata, vorbindu-vă de rău în fața lui. Iar pe mine vrea să mă dea unor țărani.
1: Eliza, nu vom lăsa, n-ai grijă.
2: Da, n-ai grijă.
3: Ah, unde v-ați băgat, neastu împăraților? Nimeni nu mai are loc de voi,
0: Dar creasă, altădată, ori de câte ori ne jucam de musafirii. Mama noastră ne dădea o mulțime de prăjituri.
2: Da, și mere coapte.
4: Și mele coapte.
3: Ia auzi că ei obraznici. I-ai auzit, prințe?
5: Ce s-a mai întâmplat?
4: Tata.
0: Tata.
2: Dar tata, nu vroiam să...
5: Ce vrei?
3: Copiii ăștia stricători nu se mulțumesc cu ceașca de nisip pe care le-am dat-o ca să se joace de-a musafirii. Vor să-și bată joc și de mâncare acum.
5: Copii, băi, așa ne-am înțeles. Mereu aflu despre voi numai lucruri rele.
3: Au rupt florile din grădină. Acelea care îți plăceau ție cel mai mult.
2: Nu e adevărat.
4: Nu e adevărat.
3: Au lăsat catii să moară de foame.
2: Nu e adevărat.
4: Nu e adevărat.
3: Ba da, și-au biciuit poneiul, iar pe mine m-a amenințat.
2: Nu e adevărat, tu ai făcut totul.
4: Tu ai făcut totul.
5: Niciun cuvânt mai mult.
0: Tata,
5: de acum nu mă mai îngrijez deloc de voi. Gata.
3: Duceți-vă și voi, fii de prinț în lumea largă! Hai, zburați ca niște păsări fără glas! Iar tu, dacă nu vrei să te schimbi în lebădă ca pe frații tăi, mergi în odaia de baie și dezbracă-te! Hai!
6: Proaște umflate, răioase spurcate. Voi am primit

0: Când Eliza a ieșit din baie, pe apă au rămas trei flori roșii de mac. Dacă broaștele n-ar fi fost veninoase și nu le-ar fi sărutat vrăjitoarea, s-ar fi prefăcut în trandafiri roșii. Dar oricum, tot în flori au trebuit să se prefacă, fiindcă șezuseră pe capul și pe inima Elizei. Și Eliza era așa de cucernică și de nevinovată, încât farmecele nu aveau asupra ei nicio putere.
1: Vino încoace, fetiță. Ține. Întinde brațul.
2: Au!
1: Așa. Acum pe celălalt.
2: Au!
1: Așa. Încă puțin.
2: Au!
1: Acum păr.
2: Au!
1: E bine.
2: I-am venit de hac.
1: Zeama de nucă cu care i-am frecat pielea, a negrit-o toată, iar alifia rău mirositoare i-a încălcit părul, încât frumoasa Eliza, frumoasa Eliza e de nerecunoscut.
3: Unde ai dispărut cu toții?
1: Vine craiul, să vedem ce va zice.
3: Vai de mine! Vă, de ce arătare asta? Lăsați toți neisprăviți în palatul meu?
2: Dar, tată!
3: Eu, tatăl tău,
1: ce-ntrăsneală!
3: Afară!
1: Da, afară! Afară! Dați-o afară! Dați-o afară pe cerșetoarea asta neobrăzată!
4: Unde or fi frățiorii mei? Am să-i caut până am să-i găsesc. Ce liniște adâncă! N-am mai fost niciodată singură prin pădure, noaptea, și nici urmă de vânt. Licuricii din copacul ăsta or să-mi țină de urât. Parcă ați fi stele căzătoare, gândăceilor. Nu trebuie să-mi fie frică. Mama mea bună mă văghează din cer să-mi fac rugăciune. Înger, îngerașul meu, roacă-te lui Dumnezeu pentru sufletelul meu. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. În tot locul fii cu mine și mă învață a face bine. În tot locul mă însoțește și de rele

0: Când s-a trezit, soarele era sus. Eliza nu putea să-l vadă, fiindcă copacii își întindeau crengile dese deasupra ei, dar razele se jucau printre frunze și fluturau ca un văl de aur. Mireasma răcoroasă a pădurii o învăluia și păsările aproape că îi se așezau pe umeri. Auzea un murmur de apă. Erau niște pâraie care se vărsau într-un lac cu fundul de nisip moale.
1: Cât de limpede e lacul! Dacă vântul n-ar fi mișcat crengile, aș fi putut crede că-i zugrăvit. Așa de deslușit se oglindesc pe luciul lui frunzele. Uite și cele luminate de soare și cele care stau în umbră. Vai, cât sunt de urâtă și de neagră! Acum înțeleg de ce s-a speriat tata și nu m-a mai recunoscut. Trebuie negreșit să mă spăl.
2: Eliza!
1: Cine mă strigă?
2: Cât e de grea asemenea povară.
1: Cine ești? Cine ești? Nu văd pe nimeni. Unde te-ai ascuns?
2: Eliza, poftește, ia și mănâncă. Satură-te și apoi stăm de vorbă.
1: Un măr sălbatic! Cum de nu te-am zărit până acum? Vezi, m-am gândit eu că Dumnezeu n-are să mă lase să pierd. Doar El a pus să crească meri sălbatici prin pădure ca să aibă ce mânca vreun rătăcit flământ cum sunt eu.
2: Am crengile încovoiate de rod. Fie-ți milă, pune-mi proptele și eu te voi hrăni.
1: Desigur.

0: mărule.
1: Auzi? Mărule, n-ai văzut-o cumva trecând în zbor 11 lepede?
2: Nu, Eliza. Poate au zburat pe deasupra norilor.
1: Iată și proptelele. Rămâi sănătos. Cu bine!
2: Cu bine, Eliza. Îți mulțumesc.
3: Eliza a plecat mai departe în întunericul pădurii. Nu era nicio pasăre nicăieri și razele de soare nu străbăteau prin frunzișul des. Era o singurătate cum nu mai pomenise ea niciodată. A venit noaptea, dar de data asta nu mai era niciun licurici. Mâhnită, s-a așezat jos ca să doarmă și îi se părea că ramurile de deasupra ei s-au dat într-o parte și că Dumnezeu se uita blând la ea. Și îngerașii se uitau și ei peste umerii și pe sub brațele lui ca să o vadă.

0: sat sau a fost aievea? Sau poate că acum visez?
1: Bună ziua, fetițo! Cu cine vorbeai? Și ce cauți singură în adâncul pădurii? Hei, ai amuțit?
0: Bună ziua, mătușică! Eu am fost alungată de acasă de mama vitregă și acum îmi caut frații pe care i-a preschimbat printr-o vrajă în 11 lebede. Nu i-ai văzut cumva?
1: Poate ți-o fi foame. Uite, ia din panerul ăsta smeură și mure.
0: Mulțumesc, ești tare bună.
1: Lebede ai spus?
0: I-ai văzut, deci, i-ai văzut, nu?
1: Stai. Aici, aproape, este un râu.
0: Da.
1: Și copacii de pe maluri își întind unii către alții ramurile stufoase și acolo unde n-au ajuns să se împreune, și-au smuls din pământ rădăcinile și atârnă cu crengile încălcite peste apă. Ieri am văzut plutind pe râu 11 lebede, fiecare cu câte o coroană de aur pe cap.
0: Ei sunt frățiorii mei. Sunt frățiorii mei, îți mulțumesc, rămâi cu bine, mătușică.
2: Cu bine, Eliza.
1: Cu bine, Eliza. Multe vei mai avea de îndurat.
0: Voi merge de-a lungul râului până îi voi găsi. Doamne, ce priveliște! Ia uite, am ajuns la mare. Da, e nesfârșită. E așa cum am văzut-o în cartea mea cu poze care a costat o mulțime de parale. E așa cum mi-am închipuit-o. Dar nu se rezi nicio luntre. Cum o să merg mai departe? O pietricică mi-a intrat în pantof. Cât e de șlefuită? Spuneți-mi, falurilor, cum te e așa de șlefuită?
3: Apasnișcă mereu și tot ce aspru netezește. Sticlă, fier, piatră, tot ce aruncăm pe țărm noi valurile, e polit și capăt înfățișarea apei, care e mai moale decât mâna ta, cincigașă.
0: Tot așa am să fiu și eu, neostenită. Vă mulțumesc că m-ați învățat asta, foi, valuri, veșnic mișcătoare. Îmi spune inima că odată și odată aveți să mă duceți la frații mei dragi.
4: Eliza! Pentru că ești așa curajoasă, vrem să-ți încredințăm taina
3: noastră.
4: E singurătate mare aici, dar tu să nu te simți singură, pentru că să știi,
3: marea

0: îmi pun pentru tine mantia trandafirie.
1: Ești iarăși verde, sfeg acum albă, roșie, roșie sânge.
2: Eliza!
0: Fii atentă, soarele.
1: Le văd, vinti din larg. Zboară una după alta și de departe

0: Johannes.
1: Hans.
0: Klaus.
1: Klaus. Johannes.
2: Hans. Klaus. Johannes.
1: Du Johannes.
2: Da.
1: Du Johannes.
2: Blasfemie. Fiar oameni. Doamne, dar ce mult v-ați schimbat. Iau ce crescut.
1: O fată mai frumoasă decât tine nu se mai află pe lume.
2: Veniți să vă îmbrățișez.
3: Cât de rău ți-a purtat mama vitregă cu noi toți.
2: Dar bine că ne-am regăsit acum. Și acum nimic n-are să ne mai despartă. Nimic, nu? De ce ați tăcut? Ce cu voi? De ce v-ați întristat?
0: Eliza.
2: Ce?
0: Noi suntem lebede numai cât stă soarele pe cer. Îndată ce soarele apune, ne căpătăm iar înfățișarea omenească.
4: De aceea trebuie să avem grijă ca la apusul soarelui să avem pământul sub picioare, Eliza, fiindcă dacă ne prinde noaptea în văzduc deasupra apei, cădem în chip de oameni în apă și ne înnecăm.
5: Nu locuim aici. Stăm într-o țară tot așa de frumoasă ca și asta, de cealaltă parte a mării, dar drumul până acolo e lung.
4: Da, și trebuie să trecem în zbor marea și nu-i nicio insulă pe care să poposim noaptea, Eliza.
3: Este numai o stâncă în mijlocul mării, de-abia avem loc să stăm strânși unul lângă altul.
5: Când marea e zbuciumată, valurile ne stropesc până sus, dar noi stăm neclintiți și mulțumim lui Dumnezeu că avem unde să poposim. Și stăm așa toată noaptea, cu chipurile noastre de oameni.
1: Dacă n-ar fi stânca asta, n-am putea să ne mai vedem niciodată țara.
3: Fiindcă ne trebuie două zile, cele mai lungi ale anului, ca să ajungem până aici.
5: Numai o dată pe an ne este îngăduit să ne întoarcem în țară.
4: Și nu putem sta decât 11 zile, în care timp zburăm pe deasupra pădurii de unde putem zări palatul în care ne-am născut și unde stă, unde stă tata, Eliza.
5: Și să vedem turla bisericii în care e mormântată mama.
2: Da.
1: Aici, parcă toți copacii și toate tufișurile sunt rude cu noi.
2: Da, așa simt și eu.
3: Aici alergă pe câmpie cai sălbatici pe care i-am văzut în copilăria noastră.
5: Aici, aici lemnarii cântă vechi cântece după care jucam când eram copii.
4: Da, aici e țara noastră, Eliza.
5: Încoace ne trage mereu inima să venim.
1: Și aici, în sfârșit, te-am găsit, surioară dragă.
4: Așa e.
0: Da. Mâine plecăm și nu ne mai putem întoarce decât peste un an.
2: Nu,
0: nu putem să te lăsăm aici. Mai bine hai cu noi.
2: Da.
0: Suntem destul de voinici ca să te ducem în brațe.
4: Da.
0: N-am putea să te luăm pe aripi și să zburăm cu tine pe deasupra mării.
2: Sigur. Da, atunci luați-mă cu voi.
4: Sigur, hai.
2: Hai. Cred că visez. Parcă aș pluti pe deasupra mării. Ba nu visez. Nu visez, sunt în plasa de răchită împletită de frații mei. Uite, au prins-o bine cu pliscurile lor de lebede ca să mă poată lua cu ei. Și acum

0: Toată ziua au zburat prin văzduh ca o săgeată zbârnăitoare. Totuși mergeau mai încet decât de obicei, fiindcă acum o duceau și pe Eliza cu ei. Vântul bătea tot mai tare, vestind furtună.
1: Soarele se lasă către asfințit și stânca din mijlocul mării nu se zărește. Soarele va apune, frații mei se vor face iarăși oameni. Vor cădea în apă și se vor îneca. Asta din cauza mea. E vina mea că ei nu pot zbura destul de repede să ajungă la stânca asta salvatoare. Doamne, Doamne, nu ne lăsa. Te rog, Doamne. Soarele a ajuns la marginea apei. Soarele e pe jumătate în apă. Iată stânca, haideți, haideți, frățiorilor, mai repede! Soarele se coboară repede în spatele zării. Acum nu mai e decât ca o stea.

0: stați braț la braț în jurul Elizei. Să ne prindem de mână. Asta ne dă curaj tuturor.
1: Credeam că țara la care trebuie să ajungem e cea pe care am văzut-o din zbor.
2: Ce vrei să spui?
1: Cum? În fața mea, plutind în văzduh, erau niște munți cu piscuri acoperite de zăpadă. Și în mijlocul lor am văzut cum se ridica un palat mare și înalt, cu mai multe rânduri de stâlpi unii peste alții. Și în jurul lui erau păduri de palmieri, flori minunate. Erau niște flori mari cât niște roți de moară.
3: Ceea ce ai văzut e palatul pe care și-l clădește în nord fata Morgana și care se schimbă mereu, în care oamenii nu pot pătrunde.
1: De aceea când m-am uitat mai bine, deodată munții și pădurile și palatul s-au prăbușit, nu?
2: Da,
1: și în locul lor au răsărit 20 de biserici, erau toate la fel, cu turnuri înalte, aveau ferestre arcuite și mi s-a părut chiar că se auzea și orga.
4: Era numai marea care vuia.
1: Iar când ne-am apropiat, bisericile s-au preschimbat în tot atâtea corăbii și când m-am uitat mai bine, am văzut că erau neguri care pluteau pe apă.
0: Țara aceea Ievea la care vrem să ajungem e ușor de recunoscut. Are munți albaștri, păduri de cedri, orașe și palate.
2: Da, de-abia acum am ajuns la ținta noastră, Eliza. Uite, rămâi aici, în peștera asta în care mușchiul moale e ca un covor. Să vedem ce ai să visezi aici la noapte.
1: Să dea Dumnezeu să visez cum aș putea să vă scap.

0: Morgana, al cărei palat l-ai văzut din zbor.
1: Ești frumoasă, ce frumoasă ești și strălucitoare și totuși semeni cu mătușica din pădure care mi-a dat smeură și mi-a spus de lebedele cu coroane de aur pe cap.
0: Frații tăi pot să scape, numai să ai răbdare și să nu-ți fie frică. E drept că apa, deși e mai moale decât mâinile tale, totuși șlefuiește pietrele. Dar ea nu simte durerea pe care au să o simtă degetele tale. Și ea nu are o inimă și nu simte frica și chinul pe care ai să le simți tu.
1: Tu, ce trebuie să fac?
0: Vezi ursica asta pe care o țin în mână?
1: Da?
0: Astfel de ursici cresc prin preajma peșterii în care dormi tu acum. Și numai acestea care cresc pe aici și cele care cresc în cimitir sunt bune. Tu trebuie să le curești și să nu te sperii ca să te usture mâinile. După aceea să le zdrobești cu piciorul și să faci în ele fire.
1: Fire. Fire. Și cu firele să țești.
0: Să țești.
1: Și să coși 11
0: cămăși
1: cu mâneci lungi.
0: Da.
1: Și să le arunci.
0: Să le arunci
1: peste cele 11 lepete.
0: Așa 11
1: lepete. Și atunci vrași.

0: Nu trebuie să vorbești deloc.
1: Chiar dacă ar trece ani și ani de zile.
0: De zile.
1: Cel din tâi cuvânt pe care îl vei rosti va străpunge ca un cuțit inima fraților tăi.
0: Inima.
1: De limba ta atârnă viața lor.

0: să reușesc. Deci n-a fost vis. N-a fost vis. Uite urzica pe care mi-a lăsat-o Zâna Morgana. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu și apoi să ies din peșteră ca să-mi încep lucrul. Nu e timp de pierdut. Frații mei așteaptă să fie eliberați de sub puterea vrăjii și n-o să am liniște până atunci.
1: Eliza culegea urzici cu mâinile ei gingașe și urzicile o ardeau ca focul. Mâinile și brațele erau pline de bășici, dar ea îndura bucuroasă orice, numai să-i poată scăpa pe frații ei de vrajă. Zdrobea urzicile cu piciorul și le prefăcea în fire verzi. După ce a apus soarele, au venit frații și s-au speriat când au văzut că Eliza e rănită. Credeau că e iar vreo vrajă de-a mașterei. Când însă i-au văzut mâinile, au înțeles ce face sora lor pentru dânsii. Și fratele cel mai mic a început să plângă pe mâinile ei, iar acolo unde cădeau lacrimile, bășicile usturătoare piereau. În ziua următoare, după ce lebedele au plecat, ea a rămas singură. Dar niciodată n-a trecut vremea mai repede. O cămașă era gata. Tocmai au începuse pe a doua, când deodată s-a auzit un corn de vânătoare.
2: S-au strâns și latră la gura acestei peșteri. Vânătorii au găsit înăuntru o fată care stătea, lucru curios, pe o grămadă de urzici și care pare mută.
3: Poate că mie îmi va vorbi. Să intrăm. Cum ai ajuns aici, fată frumoasă? Nu vrei să-mi vorbești? Sau n-ai grai?
2: Dă numai din cap, pe semne că e mută.
3: Hai cu mine. Nu trebuie să mai stai aici. Dacă ești tot așa de bună pe cât ești de frumoasă, am să te îmbrac numai în catifea și în mătase. Am să-ți pun pe cap coroană de aur și ai să stai în palatul cel mai frumos pe care l-am. Nu plânge. Eu îți vreau numai binele. Odată și odată ai să mulțumești. Acest palat poate fi al tău dacă dorești. Cu săl de marmură, unde clipocesc havuzuri, cu pereții zugrăviți și grădini pline de miresme. Nici nu zâmbești măcar. Iată odăile tale. Ți-am așternut o cămăruță cu covoare verzi, ca să semene cu peștera în care te-am găsit. Aici ai să crezi că ești tot la tine acasă. Uite și lucrul pe care lucrai. În sfârșit, zâmbești. Ești mulțumită. Primești, deci, să-mi fii crăiasă. Trageți clopotele și vestiți nunta.

0: Și așa se face că frumoasa fată mută din pădure a ajuns crăiasa țării acesteia.
1: Destul! Acum înțeleg totul.
2: În sfârșit.
3: Tu trebuie să fii fratele cel mare.
0: Da, mărite Crai, eu sunt.
3: Iar voi, frații Elizei.
4: Da, da. Noi suntem
5: frații Elizei.
4: Noi suntem frații Elizei,
5: mărite Crai. Ioaneț,
4: Hans.
3: Eliza, iartă-mă.
2: Nu-i nimic.
3: Îmi pare nespus de rău că te-am făcut să suferi. Și eu, care ar fi trebuit să-ți fiu un sprijin.
2: Nimic.
3: Îți cer încă o dată iertare.
2: Crai, bun, te iert. Te-am iertat.
3: Și te rog să-mi rămâi alături pentru totdeauna. Iar voi, măriți prinți, primiți să-mi fiți frați.
4: Da, mărite prinți, mai mic.

0: Vorbă, o singură vorbă ar fi curmat viața fraților mei. Chiar și așa, uite-te la cel mai mic, uite-te la Hans. Are la un umăr aripă în loc de braț, deoarece cămașa lui avea numai o mânecă și n-am mai apucat să o fac și pe cealaltă.
1: Va fi încă un semn al dragostei care ne leagă.
2: Curteni, să fie iară nuntă la palat.

0: Ați ascultat Lebedele de Hans Christian Andersen. Traducere de Alexandru Filipide și Ioan Casian Mătăsaru. Dramatizarea Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Eliza, Anca Sigartău. Craiul tată, Dan Condurache. Crăiasa, Irina Movilă. Craiul tânăr, Marius Stănescu. Fratele cel mare, Florin Piersic Junior. Frații, Marius Rizea, Alexandru Jitea, Pavel Bartoș, Costin Enache. Baba și Marea, Coca Blos. Sfetnicul, Mircea Constantinescu. Copacul și primul curtean, Petre Nicolae. Primul paznic, Orodel Olaru. Al doilea paznic, Constantin Cojocaru. Femeia din mulțime, Virginia Rogin. Eliza copil, Silvia Creinicianu. Fratele cel mare copil, Victor Prundea. Alt frate copil, Vladimir Preda. Fratele cel mic copil, Gheorghe Emanuel Udrescu. Regia de montaj, Dana Lupu, Bogdan Golovei și Monica Wilhelm. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Cezarina Udrescu. Producător, Irina Soare. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2004.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: De mult de tot, pe vremea poveștilor, un flăcău a dat odată peste un vultur rănit de moarte. Văzându-l, voinicul l-a luat acasă cu hotărârea să-l vindece. Cu fel și fel de ierburi, în scurtă vreme, rănile vulturului se tămăduiră. Dar cu cât mergea spre însănătoșire, pasărea devenea tot mai flămândă. Și dacă la început mânca temir ce, acum nu se mai sătura cu nimic. În ziua în care flăcăul nu mai avut ce să-i dea să mănânce, pasărea prinse grai omenesc și vorbi spre uimirea voinicului.
1: Îți mulțumesc, om bun. Știi tu pe cine ai scăpat de la moarte?
2: Cum pe cine? Pe un vultur.
1: Se cuvine să afli că eu nu-s vultur de rând. Sunt împăratul păsărilor. Hai cu mine, omule, să te răsplătesc.
2: N-am nevoie de nicio răsplată, da.
1: Averea pe care o aveai ți-ai irosit-o ca să-mi dai mie puterea pierdută. Ți-a rămas bătătura săracă, asemeni culmilor sterpe. De aceea trebuie să mergi cu mine.
2: Da, e drept că pe aici nu mai am niciun rost.
1: Urcă-te pe spinarea mea și ține-te bine. Vom porni cu iuțeala gândului. Ce spui, flăcăule? Nu zburăm prea aproape de soare?
3: Fii fără grijă, împărat al vulturilor. Chiar dacă soarele dogorește, bătaia aripilor tale mă răcorește.
1: Nu zburăm prea aproape de lună! Nu te încheasă rasele ei reci!
3: Zboară mai departe, împărat al vulturilor! Chiar dacă vrea să mă cuprindă frigul, căldura trupului tău mă apără!
1: Cum se vede pământul, voinice?
3: Ca o pâine mare și frumoasă!
1: Și acum?
3: Ca un măr! Ca o babă de struguri. Ca un bob de mie.
0: Au zburat mult cei doi prieteni, atât de mult încât au pierdut firul vremii. Iar într-o zi...
1: Ce se vede, voinice?
4: Înaintea noastră se întinde o împărăție ciudată. Copacii sunt de aramă, drumurile de aramă, apele de aramă, viețuitoarele de aramă, iar acolo înainte un palat cu totul și cu totul din aramă.
1: E împărăția surorii mele celei mari. Vom poposi la ea. Te va ospăta cu fel de fel de bunătăți și te va duce apoi în visterie. Tu să nu-i ceri bogății, ci doar lădița de aramă.
0: Rostind vorbele acestea, vulturul a coborât pe pământ în fața palatului. Dar sora cea mai mare a vulturului n-a vrut să-i dea flăcăului lădița de aramă. Atunci vulturul s-a supărat și a izbit o singură dată cu ciocul în lădița de aramă și întreaga împărăție s-a făcut scrum. Iar sora lui cea mare a rămas la fel de săracă cum rămăsese flăcăul după ce l-înzdrăvenise pe vultur. Luându-și din nou zborul, cei doi prieteni au pornit iar la drum. Au mers ei multe vreme.
1: Ce se vede, voinice?
4: Altă minune, o împărăție de argint.
1: Ia surorii mele celei mijlocii.
4: Da, apele sunt de argint, câmpul și florile la fel. Da, până și vietățile din codru sclipesc argint.
1: Aici stă sora mea cea mijlocie, să-i cer lădița de argint.
0: Dar nici sora mijlocie n-a voit să-i dea flăcăului lădița de argint. Vulturul, izbind cu ciocul în lădiță, a prefăcut împărăția în scrum,
4: iar sora cea mijlocie a rămas și ea săracă, asemeni celei mari. Și din nou vulturul s-a înălțat în văzduh cu flăcăul și a pornit în zbor.
1: Acum vom merge la sora cea mică,
5: care are o împărăție de aur, nu?
1: De unde știi?
5: Se zărește în depărtare.
1: Da, acolo totul e de aur. E cea mai frumoasă împărăție din lume. Și ei, la fel ca și celorlalte, să-i cer lădița.
5: Da,
1: lădița de aur.
6: Tu l-ai scăpat de la moarte pe fratele meu. Nu e pe lume răsplată pe care s-o ceri și eu să nu ți-o dau.
2: Crăiasă mândră, eu altă răsplată nu vreau decât lădița aceasta de aur.
6: Ți-o dau, dar să știi că nu-i un dar de rând. Când vei ajunge acasă, vei vedea. Să nu deschizi decât în țara ta și numai atunci când vei fi singur. Și mai ales să nu o străinezi, că voi afla și mă voi mâhni tare de tot.
1: Mare și nețărmurită bucurie mi-ai făcut, surioară, dăruindu-i lădița de aur. Să fie sărbătoare!
7: Să cânte lăutele!
1: Să curgă vinul din belșug!
7: Să se pregătească cele mai alese bucate!
1: Să petrecem și să cinstim acest scump oaspe, care de azi înainte va fi ca un frate.

0: Multe zile și nopți au petrecut în împărăția de aur a mezimei. Ba se părea că va fi și o nuntă, că vedeți voi, flăcăul nostru și mezina se îndrăgiseră unul pe altul.
1: Trebuie să mă mai duc odată pe meleagurile mele. Nu știu, m-a apucat dorul. Hai, rămâne sănătoși.
2: Cu bine, voinice. Și ține minte, nu deschide lădița decât în țara ta.
0: Să vii voios înapoi. Drum bun, drum bun. Și flăcăul a pornit spre casă. A trecut prin nenumărate împărății și de multe ori s-a uitat la lădița de aur. Parcă cineva îl tot îndemna să o deschidă. Când încerca însă, auzea parcă glasul fetei și atunci pornea mai departe spre meleagurile copilăriei. Ispita însă îl birui. Într-o zi, pe când ajunsese în poiana cerbilor de argint, chiar la hotarul împărăției de unde plecase cu vulturul, deschise lădița de aur.
3: Măria ta! Măria ta!
4: Ce s-a întâmplat, sfernice?
3: Să nu te miri de ce ți-o spune și să nu mă pedepsești. Dar în poiana de la marginea împărăției tale s-a înălțat un palat de aur mândru și lucitor cum nu mai găsești altul.
4: Ce tot vorbești acolo? Cum poate oare fi pe lume un palat mai minunat ca al meu?
3: Palatul tău e o sucărie pe lângă palatul flăcăului din poiana cerbilor de argint.
4: Ce flăcău? N-am auzit de un asemenea împărat.
3: Nici nu e împărat măcar. Dar l-a răsplătit mai marele păsărilor, dându-i lădița de aur.
4: Ce-mi pasă mie de lădița lui? Eu am sipete de aur și nu unul, e visteria plină.
3: Toată visteria ta nu prețuiește nici cât jumătate din lădița plăcăului. E o lădiță vrăjită, măria ta. Când o deschizi, se aude cea mai fermecătoare cântare și ca din pământ răsar în palat totul și cu totul de aur.
4: Ei, ce spui? Un palat de aur?
3: Cu slugi nenumărate, cu trăsuri și cai de aur. Am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele cântarea.
4: Cum m-ai îndrăznit să-ți clădești palatul acesta pe pământurile mele?
5: Să-mi fie cu iertare, măria ta. N-am știut. Iată plec, îmi iau lădița, o închid și plec.
4: Hei, unde pleci? Și unde-i palatul?
5: Care palat?
3: Lădiță, măria ta, asta e lădița fermecată.
4: Palatul de aur, nu fă pe prostul. Hai, deschide lădița.
3: Hai, repede, n-auzi ce spune măria sa? Deschide-o, că de nu...
4: Oștene, luați-i lădița și o duceți la mine în palat, iar pe el...
3: Lanțuri! Colosus, în creastă multe lui!

0: în biciu vântului, în dogoarea soarelui, în bătaia ploii, a fost înlănțuit voinicul nostru. Iar împăratul a ferecat lădița în visterie. E, dar pentru că lădița era fermecată, Mezina a aflat. Și-o porni atunci ea pe calea străbătută de flăcău. Odată cu lădița, Mezina-și dăruise și inima ei voinicului. Și unde era el, trebuia să fie și ea. Sosi dar la palat. Împăratul, văzându-o atât de frumoasă, pe loc vrut să o ia de nevastă.
1: Să știu de bine că voi sta sclavă la palatul tău toată viața, dar nu te iau de soț. Soț va fi cel căruia i-am dăruit lădița de aur.
2: Lădița e a mea și e aici, în visterie. Deci tu o să-mi fii soție.
1: Nu ție ți-am dăruit-o, ce altcuiva. Nu-i flăcău viteaz?
3: Flăcău e sus, în lanțuri. Poate că s-a și prăpătit. L-au mâncat multuri.
2: Auzi? Auzi? Ce mai zici?
1: Ești hrăpăriț, urât la suflet și hain.
2: Fetnice, în turnul palatului cu ea. Să stea închisă până ce i-or veni alte gânduri.
0: Și a închis-o sfetnicul pe Mezină în turnul palatului, unde din zori până în zori ofta și lăcrima. În vremea aceea, flăcăul se chinuia înlănțuit pe creasta celui mai înalt munte. Ziua îl ardea focul soarelui, iar noaptea îl îngheța frigul lunii. Până când, într-o seară, auzi fâlfâit de aripi.
4: Ai venit, frate vulture?
5: Am venit, dar tare a nevoie. De când lădița de aur e în mâinile împăratului, toată puterea mea se istovește în preajma palatului. Greu mi-a fost să ajung până aici.
4: O, bine că ai venit. Dar Mezina, pe Mezina ai lăsat-o acasă singură? Vai mie că n-am ascultat de vorbele ei.
5: E și ea aici, biata, închisă în turn de împărat.
4: O, nechipzuitul de mine. Și acum ce fac? Ce să fac, vulture?
5: Iată, ești liber. Pleacă în țara ta și fii fericit tot restul zilelor tale.
4: Dar cum o să mă duc? Nu, nici gând. Rămân aici cu tine să o scăpăm pe Mezină și să luăm înapoi lădița de aur.
5: A nevoie lucru, voinice. Tare a nevoie. Lădița e zăvorită în visterie. Mezina închisă în turnul palatului. Multe zile și nopți am încercat să o scap de acolo, dar în zadar mi-a fost casna.
4: O, din pricina mea a căzut în robie. Nu, trebuie să o scăpăm.
5: Dar cum să ne apropiem de palat? Arcașii stau de pază cu arcurile întinse. Mai marele sfetnicilor a dat poruncă aspră ca toate cuiburile vulturilor să fie stricate și vulturii uciși.
4: Ia, să ne sfătuim mai întâi.
0: S-au sfătuit cei doi toată seara și noaptea toată. Când răsări soarele, flăcăul porni spre palatul împărătesc și se tocmi slugă la bucătărie. În scurtă vreme s-a dovedit a fi harnic și priceput. Poate prea priceput, pentru că mai marele sfetnicilor l-a luat de grabă la ochi, de parcă îi spunea lui inima ceva.
3: Măria ta, mie nu-mi place deloc cum arată bucătarul cel nou.
2: De ce, sfetnice?
3: E leneș și încrezut. Vă aud că e un lăudăros fără pereche.
2: Da, cu ce se laudă?
3: Chiar el spunea că el singur poate într-o singură noapte să taie codrul cel bătrân, să schivuiască lemnele și să scoată rădăcine. De pe pământul pe care îl va ara și semăna, va culege în zor grâul, va măcina și va coace aluaturi din cele mai gustoase.
2: Chiar așa s-a lăudat?
3: Chiar așa, Maria.
2: E, atunci poruncești ca mâine să mă ospăteze cu aluatul copt din grâdele pe care le va culege de pe locul unde se întinde ascodrul cel bătrân.
3: Am înțeles, Maria ta. Și dacă nu?
2: Dacă nu? tăieți capul.
6: O să-i tăiem, Maria ta.
0: Cred că v-ați dat seama că din adin se lăudase flăcăul în felul acesta. Vroia să capete încrederea mai mare lui împărății pentru a putea ajunge la lădița de aur.
3: Nenorocire, Maria ta!
2: Deci i-ai tăiat capul.
3: Dar de unde? Flăcăul a făcut în tocmai cum s-a lăudat. Iată aluaturile.
2: Atunci unde e nenorocirea? Dacă ai zbutit, înseamnă că e destoinic. Pune-l mai mare peste toate slugele mele.
0: Și mai departe, flăcăul s-a dovedit a fi la fel de iscusit. Amar s-a mai cătrănit sfetnicul, văzând că e ieșit pe dos lucrătura. Fierbea și nu știa ce să mai născocească ca să scape de voinic. Și-a chinuit el mintea lui neroadă, dar degeaba. Într-o zi, flăcăul s-a înfățișat însă în fața lui și după câteva clipe, sfetnicul alerga pe sările palatului spre tronul împărătesc.
3: Flăcăul acela iar s-a lăudat, Maria ta.
2: Iar? Cu ce, sfetnice? Te pomenești că dacă e așa destoinic, îl pun până la urmă în locul tău.
3: Cu ce s-a fărit el acum, nu s-a mai descurcat.
2: Ia, spune, sunt tare nerăbdător.
3: Și că poate țese din razele lunii un năvod care, cufundat în valuri, pescuiește pești de aur.
2: Așa?
3: Da.
2: Ei bine, mâine în zori vreau să fie toată sala asta plină cu pești de aur prinși cu năvodul țesut din razele de argint ale lunii. Dacă nu...
3: Știu, Maria ta, îi tai capul, lasă pe mine. Îl tai negreșit de data asta.

0: Măria ta! Nu mai avem unde pune pești de aur. 100 de care a adus afurisitul. Sclipesc de ți-a ochii, măria ta.
1: Ei, ce zici, fetnice? Să-i tăiem capul?
0: Păi, măria ta...
1: Pe flăcăul ăsta să-l pui mai mare peste toate străjele mele. Ai înțeles?
0: Am înțeles, măria ta.
2: Și din nou puse la cale flăcăul să ajungă la urechea împăratului câteva vorbe care aduceau alău de roșenie. De data asta însă, împăratul l-a chemat să audă chiar din gura lui minunea pe care sfernicul i-o adusese spre știință.
1: Am auzit că iar te-ai lăudat.
3: Asta nu e laudă, măria ta. Pot să meșteșugesc într-o noapte o corabie în care se încapă toți cei de la curte.
1: Chiar așa? E, pe ce ape va putea corabia ta?
3: Corabia va zbura.
1: O corabie zburătoare?
3: Da.
1: N-am mai auzit de asta. Acum poate om să făurească o corabie zburătoare. Ce spui, sfetnice?
0: De data asta îi tai capul, măria ta. Să-nțerce, măria ta. Să-nțerce și dacă poate.
1: Auzi, voinice, încearcă, iar mâine în zori vin o cu ea în fața aparatului. Dacă nu...
2: În taină mare, flăcăul a meșteșugit corabia aceea ciudată de tot. În fundul ei s-a așezat împăratul vulturilor, în așa fel încât doar aripile să-i rămână în afară. Era mare și grea corabia, dar și mai mare era puterea vulturului. Dimineața, toate pregătirile erau gata.
1: Ia uite minune sfetnice! Ce zici? Îți place?
0: Da, mărita.
1: Mie da. Dacă și zboară, îl pun pe voinicul ăsta pe același rang cu tine. Hai! Hai, flăcăule, pornește-ți corabia, că ai oaspeți pe însuși împăratul, pe mai marele sfetnicilor, pe toți curtenii. Dă-i drumul să zburăm spre soare.
4: Am înțeles, măria ta. Să pornim!

0: ce vesfetnice.
1: E, alte țări și alte împărății minunate. Mai sus, plăcăule.
2: Așa e, mai sus, mai sus, mai sus.
1: Vom stăpâni noi toate împărățiile de pe pământ. Eu voi fi sfetnicul cel mai mare. Nu, Maria?
0: Da, da, nu te apleca prea tare să nu aluneci.
1: Cum să nu mă plec? Vreau să văd tot, Maria ta. Olu, cap!
3: Să oprim! A căzut mai marele sfetnicie.
0: Nu-i nicio nenorocire, flăcău.
3: S-a plecat prea tare.
0: Dar de unde? I-am făcut eu vânt. N-ai auzit că se voia să fii tot mai mare, mai mare? Poate și decât mine. Nu că se... Să coborâm, flăcăule. Hai să coborâm. E prea cald. Prea ne-am apropiat de soare. Ei, flăcăule, n-auzi? Să coborâm.
4: Nu pot, Maria ta. Nu mai ascultă corabia. Nu-i pot opri aripii.
0: Dar fă ceva, mă tupesc. Ne tupim. Vai de mine. Și de ce se tremură?
4: Încerc să opresc, Maria ta.
0: Oprește-o. Oprește-o. Te fac mai mare peste sfetnici. Îți dau jumătate din împărăție. Îți dau jumătate din misteria mea. Îți dau...
3: Dar vulturul a mai dat o dată și încă o dată mai puternic din aripi și apoi s-a întors cu fața spre soare, răsturnând schelăria corăbii și pe toți cei din ea. Pe flăcău l-a prins din prăvălire, l-a așezat din nou pe grumaz, ca la începutul poveștii noastre, și apoi ușor s-a lăsat în zbor dinaintea palatului. Au descuiat ușile turnului în care era închisă mezina, au luat din visterie lădița, apoi, urcați pe spinarea vulturului, au plecat la casa băiatului. Aici flăcăul a deschis din nou lădița de aur și a răsărit pe dată, în locul bordeiului, un palat cu totul și cu totul de aur. Și după aceea s-a încins o nuntă căreia i-a mers vestea până în zilele noastre.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Judecata de Sidonia Drăgușanu. Sus de tot, pe creștetul unui munte înalt, s-au întâlnit în zorii unei dimineți de sfârșit de vară, pe cărare îngustă, atât de îngustă, încât niciun om nu cuteza să-și poarte pașii pe acolo, două căprioare, una mai tânără și alta bătrână. Căprioara cea bătrână voia să coboare pe o parte muntele, să ajungă într-un loc unde o așteptau trei prietene cu care trebuia să încheie un negoț. Cea tânără voia să ajungă coborând pe cealaltă parte a muntelui, la izvorul din vale, să ia apă proaspătă pentru puiul ei bolnav. S-au întâlnit față în față. Era cu neputință să se dea însă deoparte și să o lase una pe cealaltă să treacă fără să cadă în prăpastie. Una dintre ele trebuia să o ia înapoi pe unde a venit. "Lasă-mă să trec eu întâi," a spus căprioara cea bătrână. "Așa se cuvine. Cei tineri să respecte pe cei mai în vârstă. Și apoi am de încheiat un negoț, sunt așteptată. Dacă n-ajung la timp, voi avea de suferit o mare pagubă. Haide, haide, întoarce-te din drum. Te vei duce la izvor mai târziu, te rog." "Dar este nedrept să-mi cer să-ți respect vârsta ta și să-mi pese de negoțul tău când puiul meu este bolnav. Se perpelește de sete, sărăcuțul. Abia mă așteaptă. Haide, lasă-mă să trec." "Eu voi trece întâi." Ba eu, ești rea și încăpățânată," spuse în cele din urmă căprioara cea bătrână. "Este mai bine să nu afli ce gândesc eu despre tine," răspunse cea tânără. "O, brasnico, văd că nu ne putem înțelege singure. Ei bine, dacă asta ți-e dorința, dacă ăsta ți-e gândul ascuns, vom merge la judecată." "Da, foarte bine, foarte bine. Să întrebăm judecătorii de partea căreia dintre noi două stă dreptatea." "Tu rămâi pe loc și așteaptă-mă. Eu mă voi duce la judecată și îți jur că voi povesti totul așa cum s-a întâmplat și îți jur că voi aduce neschimbat răspunsul judecătorilor." "Te aștept," răspunse căprioara pe care o așteptau în vale alte trei prietene să încheie un negoț. Căprioara cea tânără se întoarse pe unde a venit, coti la stânga, în fața unui brad, urcă pe altă cărare, merse și iar merse, până ajunse la sfatul animalelor. Regele, un cerb frumos, cu coarne mari și puternice, era înconjurat de alți șapte cerbi, miniștrii lui. Căprioara cea tânără făcu o plecăciune și își spuse pe nerăsuflate păsul. "Miniștrii mei sunt rugați să se gândească bine și să spună apoi pe rând care dintre cele două căprioare trebuia să o lase pe cealaltă să treacă întâi." Vorbi regele. Cel din tâi răspunse ministrul respectului. "Măria ta, fără îndoială că dreptatea este de partea căprioarei mai vâznice. Cea tânără cer să fie pedepsită pentru că a călcat legea respectului, care spune că cei tineri datorează respect celor bătrâni." "Măria ta, să îi se dea o pedeapsă mare căprioarei celei tinere," spuse sever ministrul negoțului, "pentru că din pricina încăpățânării ei și a relei ei voințe, căprioara cea bătrână nu a putut ajunge la timp pentru a-și încheia negoțul. Ce poate fi mai important ca un negoț?" "Sănătate," răspunse ministrul sănătății. "Rog pe măria ta să o pedepsească pe căprioara cea bătrână, care a împiedicat pe cea tânără să ia apă proaspătă de la izvor pentru puiul ei bolnav." "Cele două căprioare trebuiau să-și facă dreptate prin luptă," răspunse ministrul războiului. "Cea mai puternică ar fi răpus pe cea slabă." "Ha! Și-ar fi căzut amândouă în prăpastie," răspunse zeflemitor ministrul păcii. "Să fie amândouă pedepsite," spuse ministrul bunătății, "pentru că amândouă au dat dovadă de răutate." "Ba cea tânără," spuse ministrul respectului. "Da, cea tânără," bolborosi înfuriat ministrul negoțului. Tăcere, porunci regele. V-am adunat aici să faceți altora dreptate, nu să vă încăierați voi între voi. Apoi se întoarse către singurul dintre miniștri care nu-și spusese cuvântul. Eu, ca ministru al înțelepciunii, cred că dintre toate judecățile auzite, singura mai bună este judecata ministrului bunătății. Judecata bună trebuie să fie și dreaptă și înțeleaptă. Și iată ce trebuiau să facă cele două căprioare. Una dintre ele să se întindă pe spate pe cărarea cea îngustă, cealaltă să pășească cu grijă peste trupul ei. În felul acesta, fiecare și-ar fi putut urma drumul. Regele îl decoră pe ministrul înțelepciunii, căprioara cea tânără mulțumi și plecă grăbită să ducă și celelalte răspunsul. Când ajunse pe cărarea din creștetul muntelui, soarele apunea. Acum e prea târziu, am pierdut negoțul. Prietenele mele desigur că au plecat de mult, spuse cea bătrână care așteptase. Noapte bună! Și se întoarse pe unde a venit. Căprioara cea tânără coborâ repede la izvor, dar când ajunse cu apa la puiul ei, îl găsi leșinat de set.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În Carpații de miază zi se află o cetate în ruine. Între zidurile ei se joacă adeseori copiii din satul de pe vale. Este și o fântână acolo, cu apă răcoroasă și limpede. Dar, ciudat lucru, dintre oamenii locului, nimeni nu-și potolește setea din ciutura încăpătoare. Nimeni. În stânca muntelui sunt săpate câteva cuvinte dintr-un grai străvechi. Se deslușesc ca nevoie pe sub mușchiul verde, iar înțelesul lor, tălmăcit cândva de un cărturar cu faimă, iscă nedumeriri până astăzi. Apă ai, suflet nu. Cine să le fi scris? Cu amarul cărei deznădejdi? Și în ce grea cumpăna vieții? Umbrele serii coboară tăcute dinspre munte. Și nu mai știu, din tihna ceasului acestuia, ori din vălurile Vineții, se întrupează aievea parcă făptura moșneagului povestitor.
1: În veacul acela aprig și îndepărtat, cetatea asta a înălțat-o capitanul de oști, Grigorie. Avea și un nume de neam, dar i s-a prăpădit în pulberea anilor, odată cu ființa-i trufaș. Nu mai știu cât să fi trecut de la statornicirea capitanului prin partea locului, că s-a abătut încoace o secetă pustiitoare. S-a uscat în vara aceea firul ierbii de la rădăcină și multe vite au pierit în chinuri și mulți oameni s-au stins. De atâta fierbințeală și lipsă de ploaie au secat, se spune, și cele două izvoare de sub zidul cetății și râul cel repede chiar. Mulți nici vorbă s-au gândit atunci că li sunt zilele de pe urmă.
2: Și acum, ce o să ne facem?
3: Ce-ai spus? Ce-ai spus, doamna mea?
2: Am spus ceea ce negreșit gândește acum și domnia ta, dar astăzi de lipsa apei au mai murit câțiva oameni.
3: Fii pe pace, Stana. Încă de cuzor a sosit în cetatea noastră meșterul Panfilie din târgul Bucureștilor.
2: Și el poate aduce ploaia?
3: Nu, nu. E meșter, nu vraci. E cel mai vestit fântânar din țara românească și vod însuși mi l-a trimis. De altfel, mi se pare că vei avea prilejul să-l vezi și să-l auzi tot acum.
4: Poftește! Poftește!
5: Mă închin cu smerenie dinaintea domniei tale, capitan Grigorie, asemenea și dinaintea doamnei. Și mă rog deopotrivă pentru sănătatea amândurora.
3: Îți mulțumim pentru urările cele bune și așteptăm o veste pe măsura urărilor. Bună!
2: Ca să-ți poată mulțumi pentru dânsa toți oamenii din cetatea asta.
5: Capitane Grigorie, doamnă.
3: Hai, hai, spune odată, unde ai hotărât să sap fântâna? Ce plată vrei și câte ajutoare ți-ar trebui pentru lucrul tău?
5: Din păcate...
3: Din păcate? Ce vrei să spui cu asta, meștere? Nu cumva dai înapoi de la greu și puterile și priceperea ți-s mai prejos decât faima?
5: Mărite, capitane, astea toate le-ar putea cumpăni alții cu cumpănă dreaptă. Eu nu sunt stare, nu știu. Dar ceea ce știu fără greș spun, aici, între munți, fântână nu se poate face.
2: O, Doamne, și atâtea femei și mame așteaptă de atâta vreme darul neprețuit al apei să le umezească măcar buzele pruncilor.
3: Meștere Panfilie!
5: Sluga mâriei tale, capitane!
3: De mi-ai fi cu adevărat slugă, mi-ai îndeplini fără crâcnire voia.
5: Cât ar sta în puterile mele?
3: Și mai mult! Dar să nu ne îmbătăm cu vorbele, meștere. Ți-am făgăduit pentru lucrul tău o pungă cu galbeni. Spune, vrei două? Vrei nouă?
5: Aș vrea...
3: Spune câte vrei!
5: Aș vrea, măria ta, să crezi în cinstea cuvântului meu. Aici, între munți, un om oarecare n-ar putea săpa o fântână. Decât?
6: Decât?
5: Decât dacă o putere cum nu e alta i-ar întări mâna.
3: Câteva pungi cu galben, de pildă.
6: Asta-i putere, măria ta? Atâția oșteni și boieri din cetate nu și-ar goli acum sipetul pentru o cofă cu apă?
3: Atunci?
6: Nu știu. Domnia ta, ești capitan de oaste și bărbat învățat. Eu sunt fântânar și atâta tot. Cu plecăciune. Cu plecăciune, cinstită doamnă.
2: Mergi cu bine, omule. Mergi să faci în alte părți binele pe care nu ni-l poți face nouă. Așa nădăjduiesc să mai aud vorbindu-se despre dumneata, meștere.
6: Înțeleg amărăciunea domniei tale, doamnă. Și de aceea mi se strânge inima ascultându-ți în lăcrimata urare. Dar ce să fac dacă dintotdeauna voia omului a fost mai presus decât puterile lui?
3: Așa socoți tu, meștere. Eu însă gândesc altfel.
6: Mă rog.
3: De aceea eu sunt încredințat nu numai că o să mai aud vorbindu-se de tine, ci chiar o să te și văd cât de curând. Căci de pe acum te poftesc, să știi, la târnosirea fântânii pe care am hotărât să o fac aici. Ai auzit?
6: Am auzit, cinstite capitane, și-ți făgăduiesc să vin atunci cât de degrabă îi putea să mă închin dinaintea meșterului care o va face.
3: Prea bine, prea bine, Pamfilie, prea bine. Socot că n-o să te las să aștepți prea mult.
6: Cu plecăciune, mărite capitane, cu plecăciune, doamnă.
3: Hei, Stana, ce-i cu tine?
2: Ce să fie? Mă gândeam și eu așa.
3: La ce a spus adineaur meșterul?
2: La ce a spus el, la ce vom face noi?
3: La ce a spus el, nu se cade să te gândești prea mult.
2: De ce? Am deslușit în spusele lui și destule vorbe înțelepte.
3: Vorbe și atâta tot.
2: Crezi?
3: Hotărât. Cât de frumoasă ar fi vorba, tot fapta e aceea care dăinuie.
2: Știu și eu ce să zic. Asemenea faptelor sunt și vorbe pline de tâlc care trăiesc de când lumea.
3: Și-ai auzit vreuna de asta rostită de dânsul?
2: Mai multe chiar. Și atunci când ți-a vorbit despre puterea înșelătoare a aurului și atunci când ți-a spus că dintotdeauna tăria omului a fost mai prejos decât dorința lui.
3: Dar astea stihuri de băzmuitor, Stana, nu vorbe de om așezat și cu minte, crede-mă.
2: Aș vrea să te pot crede și de data asta, dar mi-e greu. Am auzit de atâția boieri și neguțători care au plătit câte un galben cana de apă. Am auzit de atâția din sărăcime care au murit însetați, numai fiindcă tu n-ai îngăduit să se deschidă porțile cetății, să se poată duce până la râul cel mare.
3: Și ce ai vrea, doamnă? Să-i lasă să se ducă de vale care încotro să-și potolească setea? Și cine să muncească pământul? Cine să-mi taie piatră și să-mi doboare copacii? Și apoi, dacă or porni în bejenie cu toții, cine să-mi străjuie avuțiile de râul furilor și al pâlcurilor de tătari?
2: Socoți așadar mai de preț avuțiile acestea decât viața oamenilor noștri.
3: De bună seamă, doamnă. De n-ar fi fost așa, de n-aș fi gândit așa, de când mă știu, nu ajungeam, precum vezi, capitan de oaste.
2: Oh, câtă grozăvie. Câtă grozăvie.
3: Nu, nu. Hotărât lucru, cu femeile nu pot sta de vorbă decât despre flori, despre veșminte, despre stihuri. Ei, dar fiindcă veni vorba, mi s-a părut și mie că meșterul ăla a zis printre alte alea și ceva vretnic de luat în seamă. Așadar, zicea el, aici, în munte, un om oarecare n-ar putea săpa o fântână decât dacă o putere cum nu-i alta i-ar întări mâna. Așa. Și puterea aceea, ci că nu e aurul. Atunci care ar putea fi? Dragostea? Da. Poveste. Dorința de mărire. Poate. Câte n-ar face unii pentru un rang boieresc, pentru un caftan mai împodobit. Așa e. Așa e și totuși parcă pe niciunul nu-l prea văd să sape în stâncă pentru așa ceva. Și atunci, ia te uite ce bătaie de cap îmi dă și meșterul ăsta cu povestile lui în doi peri. Dorința de a trăi mai bine, ori... Ia stai, numai... dorința de a trăi. A trăi și atâta tot. Chem, să zicem, 2-3 robi și-i pun să aleagă. Scoboară în fântână ori suie în ștreang, cum am făcut de unăzi cu prinși aceia cărora le-am cerut nu mai știu ce. Și... nu, că e tot degeaba. Ticăloșii au ales ștreangul, ci că mai vine acolo decât în robia mea. Cred că am găsit.
7: Poruncă, mărite.
8: Să-mi fie aduși de îndată cei doi robi tătari.
7: Și te micerul?
8: Bineînțeles. Doar l-o să-i lasă să se preumble de capul lor prin odăile mele. Hai, pleacă.
7: Alerg, mărite, capitan.
3: Așa, iar până una alta, eu să mă mai gândesc cum să-i primesc. Ce să le spun? Să mă așez în jilț. Na, nu. Nu, din potrivă. Am să mă preumblu așa între fereastră și ușă. Când se arată robii, fac câțiva pași către dânsii, îmi iau o înfățișare cât mai prietenoasă și le spun: vreți să vă întoarceți la casele voastre?
9: Vrem, slăvite capitan.
3: Și tu?
10: Și eu, măria ta.
3: Atât de aprigă vii dorința pe cât mă lăsați să întrevăd?
9: Atât și încă mai mult.
10: E singura nădejde care ne mai ține.
9: Și-am face orice, orice ca să o vedem într-o bună zi împlinită.
3: Orice? Gândiți-vă bine ce spuneți.
10: Ne-am gândit, slăvite capitan. Ne-am gândit deopotrivă, cu mintea și cu inima.
9: Așa este.
3: Atunci, dacă așa stau lucrurile, socot că o să ne putem ușor înțelege. Ceea ce v-aș cere eu drept preț al răscumpărării nu v-ar primejdui nici credința și nici viața.
10: Dar nici cinstea noastră, mărite capitan.
3: Nici cinstea, fiți pe pace, că tot n-am ce face eu cu ea. Vreau un singur lucru.
9: Ascultăm, Marieta, ascultăm.
3: Să-mi faceți aici, în mijlocul cetății, o fântână.
9: Aici?
10: Noi? O fântână? Aici, în munte?
9: Asta e cu neputință, stânca-i de cremene.
3: Cu neputință? Parcă ziceați adineauri că ați fi în stare de orice, numai să vă vedeți slobozi.
10: Așa este. Și nu ne vom lua înapoi vorba. Oricât de scump ni s-ar părea acum prețul.
9: Spune-ne numai când să începem lucrul. Noi suntem gata.
3: Când să-l începeți? Tot acum. Un slujitor vă va călăuzi și arăta locul ales. Plecați. Așadar, dacă stihurile nu mint și dacă robii aceștia vor fi în stare să-și drelească brațele și sufletele numai să-ți țină cuvântul, înseamnă că am câștigat pe nimica 10 punși cu galbeni cât i le-am făgăduit meșterului lui Pamfilie. Și atunci se cheamă că nu sunt numai vrednic capitan de oaste, ci și priceput neguțător. Și cu asemenea haruri, mai știi, într-o bună zi, jilțul ăsta ar putea să mi se pară prea scund și prea sărac și l-aș putea schimba, de pildă, pe un tron.
7: Maria, da!
3: Da, poftește. Ce-i, nemernicule? Ce s-a întâmplat de cu te să intri pe neprins de veste?
7: Iertare, Maria, da! Da, strălui Doica! Măriei sale, doamne, e rău și te roagă.
3: O să-i treacă, toane de femeie. N-avem vreme de așa ceva. Plec la vânătoare. Spune-i scutierului să-mi pregătească armele și calul. Hai, du-te!
2: Ce se aude, Doica?
11: Cornul. Domnia sa, capitanul Grigore, a plecat iarăși în codru cu boierii și câteva slugi.
2: Și izbiturile astea în piatră, mereu, mereu, ce pot să însemne?
11: Liniștește-te, doamnă. Sunt cei doi roptătari puși să sape fântâna cea nouă.
2: O, vieții de ei, vieții.

0: Pământul se arată a fi tot atât de nemilos.
1: Ca și stăpânul, ai dreptate.
0: O să ne frângem mâinile cu totul până-mi desluși izvorul apei.
1: Măcar de ne-ar rămâne sufletele întregi. Să ne putem bucura apoi de întoarcerea făgăduită.
0: Așa este.
2: Să-i dăm zor.
3: Doamne, Doamne, cum ai sapă. Cu câtă înverșunare izbesc în piatra muntelui. De parcă ar căuta cine știe ce comoară. De parcă o nelucă i-ar chema tot mai adânc. Mare putere și asta, să vrei să fii slobot.
0: Ce e, Ghirai? De ce te-ai oprit?
1: Nu mai pot. Nu mai pot!
0: Ah, prietene, te înțeleg. Dar trebuie.
1: De ce? De ce trebuie să înfrâng mâinile în hruba asta blestemată? De ce?
0: Pentru că am făgăduit, Ghirai. Și pentru că drumul nostru spre casă trece pe aici, prin hruba asta blestemată. Hai!

0: Zile și săptămâni s-au tot scurs apoi. Arșița uscând pe de-antregul costișele și voile. Nemiloasa trufia capitanului Grigori copleșind cu amar sufletele vieților oameni. Iată însă că într-o dimineață oarecare pământul și cerul s-au îmbunat. Pământul deschizându-și izvoarele cele vechi, cerul adunând deasupra cetății norii de ploaie binefăcătoare. Doamna Stana a socotit atunci că măritul ei, soț și stăpân, se va milostivi și el, ispășindu-i de cazna acea zadarnică pe cei doi robi. Dar nu s-a întâmplat așa. Capitanul nu s-a lăsat înduplecat de nicio rugăminte și lacrimă și n-a schimbat vechea poruncă. Robii, urmându-și truda și viața lor ticăloasă. Zile și săptămâni în șir, cărora ei și toți ceilalți le-au uitat până și în urmă. Până când...
1: Ce zarva asta?
2: Hei, slujitori!
3: Măria ta, cei doi robi au dat de apă, măria ta.
1: Și?
3: Fântâna e gata și mulțimea se bucură că ai zbândit și că slobozi.
1: Slobozi? Tătarii? Cine le-a spus asta?
3: Eu nu știu, dar ei zic...
1: Să zică ce-or vrea, iar tu una să știi. Sunt robii mei și rămân robii mei până la capătul zilelor lor. Du-te și le-o spune acum.
3: Iertați-mă, frații mei, de vestea ce vă aduc.
4: Ce?
3: Capitanul Grigorie tăgăduiește că v-ar fi făgăduit vreodată.
4: Cum? Ce ai spus? Nu e cu putință.
3: Ba da.
4: Dar el ne-a spus.
5: El însuși.
3: Știu, eram și eu de față cu toate astea.
4: Ai auzit?
5: Am auzit. Toată truda noastră, de atâtea săptămâni și luni, a fost în zadar.
4: Zadarnică trudă, zadarnic și visul.
5: Capitane Grigorie, capitane, apă ai, suflet nu!
4: Apă ai, suflet nu!

0: Stana, ce s-a întâmplat de te-ai evit așa pe neașteptate, tulburându-mi tihna ceasului acestuia?
1: Tulburându-ți tihna? Ar fi oare cineva în stare să te tulburi ori să te împricoșeze?
0: Într-adevăr, cred că nu. Mă cunoști bine.
1: Am crezut că te cunosc, dar acum văd că m-am înșelat. Ești mai rău, cu mult mai rău decât am știut.
0: Stana, ce vorbesc astea?
1: Am înțeles să nu te temi de fiarele codrului, de paloșul vrășmașului, de lacrimile mele. Dar nu înțeleg să nu-ți fie frică de pedeapsa cuvenită din totdeauna celor care își calcă cuvântul.
0: Iarăși vechea poveste cu cei doi robi. Fii pe pace. Treci în atacul domniei tale și lasă treburile celelalte în grija mea. Cât despre pedeapsă, cine să mi-o dea? În cetatea asta, doamnă, eu singur sunt stăpân și judecător.
2: Maria sa voivodul suie chiar acum scările palatului.
0: Mă închin cu umilință înaintea măriei tale și îți mulțumesc pentru cinstea pe care o faci casei mele.
3: Capitane Grigorie, voiam de mai de mult să-ți văd așezarea, dar iată că abia astăzi drumul meu s-a putut încrucișa cu acela care m-a adus aici.
0: Măcar vreun olăcar de mi-ar fi vestit sosirea, de-aș fi întâmpinat altfel măria ta, cu trâmbițașii la port și cu masa de ospăți încărcată.
3: Capitane Grigorie, lase-i pe trâmbițaș să vestească începutul bătăliilor și viitoarelor biruințe, iar pe masă astăzi fii van de ajuns de ne vei pune o pâine și un ol cu apă.
0: Pâine și apă pentru voivodul țării? Asta e mâncarea pe care o dau de obicei robilor.
3: Astăzi, capitane, eu vreau să fiu asemenea lor, să mănânc alături de ei, să văd cât de amare ori de dulci pot să li se pară pâinea și apa domniei tale.
0: Măria ta...
3: Meștere Panfilie.
4: Aici sunt, doamne.
3: Unde sunt cei doi robi? Am poruncit să mi se înfățișeze. De ce zăbovesc?
4: Nu-i vina lor, măria ta. Erau în temniță și în fiare, cu straile rupte și trupul numai rană.
3: Ce? Câtă mișelie.
0: Măria ta, măria ta, cum decutează meșterul fântânar?
3: Nu face alta decât să-mi îndeplinească voia.
4: Voia domnului meu și făgăduiala făcută cândva domniei tale, capitane Grigorie, să văd fântâna asta durată în stâncă și să mă închin meșterilor ei. Iată-i că au și sosit.
3: Voi ați făcut lucrul acesta nemai auzit?
5: Noi, măria ta.
3: De unde atâta pricepere și de unde atâta putere în niște trupuri atât de firave?
5: Nu știm, măria ta.
4: Cred că știu eu, doamne.
3: Adică?
4: Cred că și priceperea și puterea le-au luat din făgăduiala capitanului de-a-i lăsa slobos.
3: Și atunci de ce în lanțuri? Spune, capitane.
0: Sunt robii mei.
3: Au fost, vrei să zici. Acum sunt slobozi. Capitanul Șendroiu, cu un pâlc de oșteni, să-i călăuzească până la hotarul țării, pentru ca niciun rău să nu pătimească pe drumul întoarcerii.
5: Îți mulțumim și îți sărutăm dreapta, măria ta.
3: Eu vă voi mulțumi dacă veți uita și mă veți ierta de toate câte ați îndurat.
5: Noi să te iertăm pe măria ta?
3: De vreme ce unul dintre slujitorii mei v-a făcut o asemenea nedreptate, se cheamă că eu v-am făcut-o. De aceea, cu umilință, vă rog pe amândoi să mă iertați.
5: Măria ta...
3: Și acum... La masa de ospese să înceapă judecata.
0: Îndurare, măria ta!
3: Capitane Grigorie, tatăl meu, slăvitul, pentru asemenea faptă te-ar fi ridicat în ștreang?
0: Măria ta!
3: Că n-ai acoperit cu ocar numai obrazul domniei tale, ci obrazul nostru al tuturora. Cinstea unui neam întreg ai primejduit-o necugetat.
0: Iartă-mă, doamne! În genunchi mă rog să mă ierți.
3: Viața ori moartea ta nu mai pot fi de niciun folos nimănui. Dar pentru urmașii noștri și pentru urmașii urmașilor noștri avem o datorie sfântă, ceea ce trebuie să o îndeplinim neîntârziat.
0: Îndurare, măria ta!
3: Nu-ți teme capul! Nu el ți se va prăpădi astăzi,
0: măria ta,
3: ci numele tău pe care îl osândesc la uitare de acum și până în veac. Deacul curții să ia aminte, să ți-l șteargă din toate hrisoavele și cărțile domnești, pentru ca nici unul dintre strănepoții tăi să nu se rușineze purtându-l. Cinstiți boieri și oșteni, judecata s-a încheiat. Pornim către cetatea Bucureștilor.
6: Acestea spunându-le, în puterea nopții, voievodul a scoborât cu oștenii lui pe firul apei, pe Argeș de Vale. Și tot atunci capitanul Grigori și-a pus capăt zilelor, azvârlindu-se de pe meterezele cele înalte ale cetății. Neamul i s-a împrăștiat în cele patru vături.
7: Câteva clipe, moșul întrupat din vis și din legendă a tăcut. Apoi, ostenit ca după un drum lung făcut prin veacurile cele vechi, s-a lăsat pe o potecă șerpuind printre brazi, pierzându-și chipul în întunecimea lor. Cine poate ști dacă întâmplarea povestită de dânsul s-a petrecut în tocmai așa? Dar iată, au rămas până azi mărturiile, ruinele cetății, fântâna, vorbele săpate în stânca muntelui și mai cu seamă îndârjirea asta a oamenilor locului de a-și ține întotdeauna și cu orice preț cuvântul dat. Iar din apa răcoroasă și limpede a fântânii, vezi, nimeni nu-și mai potolește setea.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ultima oră de Mihail Sebastian. În distribuție Marin Moraru, Dana Dogaru, George Constantin, Victor Rebenciuc, Ștefan Mihăilescu Brăila, Victoria Mierlescu, Mihai Fotino, Petre Gheorghiu, Lucia Mureșan, Cornel Vulpe. Regia artistică Dan Puican.

0: Ia ca și gazeta noastră.
1: A apărut?
0: Acu aduse băiatul la tipografie. E caldă, caldă și miroase, miroase de te trăznești.
1: Păi toate gazetele au miros, miros de cernălăniță.
0: Și pe alt știu eu, că doar sunt vechi în presă. Ăsta e alt miros. Ascultați-mă pe mine, domnule Voicu. Eu am îmbătrânit în meseria asta. Gazetă să miroasă ca asta n-am pomenit.
1: Ce vorbesc?
0: Biata nevastă mea o simte de la o poștă. Niță! Zău, iar mi-a adus blestemăția aia în casă. Scoate-o afară. Nu doarme noaptea, domnule Voicu. Nu doarme noaptea dacă e deșteptarea în casă.
1: Ia, vecine.
0: Alo? Da, domnul Agopian. Nu e aici, e la administrație. Aici e redacția.
1: Măi, Niță, tu nu te-ai întrebat niciodată din ce-o fi trăi în gazeta noastră?
0: Deșteptarea? Dar mai întâi trăiește?
1: Mă rog, oarecum. În orice caz, se ține pe picioare. Apare! Auzi? E pe stradă, există! Te întrebi cum, prin ce minune, cine o scoate, cine o citește, cine o plătește, ha?
0: Păi de scos o scoatem noi. De citit o citim tot noi. Dar de plătit, zău, nu cred să plătească cineva.
1: N-am mai văzut o chenzină, frateniță, de 3 luni.
0: Ba, eu numai de 2. Dar ce credeți că astăzi ne dă chenzina, domnule voi?
1: Da, Niță, cred. Eu în fiecare zi cred că astăzi. Și pe urmă, seara mă duc la cafenea să împrumut un sutar sau un pol.
0: Așa nu mai mergi.
1: Și totuși mergi. În fiecare seară eu îmi spun, gata, s-a terminat, mâine nu mai apare. Și uite, totuși apare.
2: Bună dimineața! Domnul Ștefănescu a venit?
1: N-a venit încă, băiete, dar poți să-mi lași mie cafeluța și aduce alta lui domnul Ștefănescu. Acu trebuie să pice și dumnealui.
2: Coane, vă rog să nu vă supărați, dar nu se mai poate.
1: Cum nu se poate?
2: Nu mai pot nici eu pe credit.
1: Bine, mă, neisprăvitule. Tocmai asta găsiști tu să nu mai poți. Tocmai asta să se plătesc chenzilele.
2: Lasă, Coane, lasă cafea. Bancul ăsta s-a învechit.
1: Da.
3: Scuzați, vă rog, aș vrea să întreb, dacă nu vă deranjez, aș vrea să știu...
0: Ce doriți dumneavoastră?
3: Mă rog, ziarul Deșteptarea...
0: Aici.
3: Îmi dați voie să mă prezint, Andronic, profesor Andronic, profesor de istorie.
1: Îmi pare bine.
3: Vedeți, eu am scris un articol.
1: Și vreți să-l publicați?
3: Nu, dimpotrivă, aș fi vrut să nu-l public.
1: Păi nu e obligatoriu.
3: Da, da, acum e prea târziu, fiindcă s-a publicat aici.
1: Aici, la noi?
3: Da, în Deșteptarea.
1: Mai de mult?
3: Nu, azi dimineață, da, chiar azi dimineață în foileton.
1: Ia uite, domnule, pe ăsta nici nu-l văzusem. Alexandru cel Mare în media de Alexandru Andronic.
3: Eu sunt.
1: Alexandru cel Mare.
3: Nu, Alexandru Andronic, autorul.
1: Mă rog, și ce poftiți?
3: Aș vrea să vorbesc cu domnul director.
1: E ceva grav?
3: Foarte grav, pot chiar spune de extremă importanță.
1: Și atunci, știu și eu, să vorbiți poate cu secretarul de redacție, cu domnul Ștefănescu.
3: E aici.
1: Încă nu, dar trebuie să vină.
3: Să aștept.
0: Pe culoare la stâng.

0: N-aș vrea să credeți, e mai ales o chestiune de principiu. Eu...
1: Uitați-vă, domnule profesor, ca să nu vă mai pierdeți vremea cu formalitățile, lăsați aici 100 de lei pentru timbre, impozit și celelalte angarale și când veniți înapoi vă prezentați la ghișeu și încasați banii.
0: Poftiți 100. Sunteți prea amabil, vă mulțumesc. Am onoarea.
1: Am onoarea. Ia, hai, pune cafeaua pe masă. Restul e pentru tine, băieți.
2: O, să trăiți, cane!
3: Neața!
1: Neața!
3: Se vedeți cu aici?
1: N-a venit. Hai, uite de reportaj.
3: A spus ceva?
1: Păi, a urlat ca totdeauna, dar s-a potolit.
3: Da.
2: Să trăiți, domn Ștefănescu.
3: Să trăiți, domn
4: Ștefănescu. Da. E ceva, nu?
1: Mai nimic.
4: Nu te stecuși, mă?
1: Mai aștept. Poate vine copii, am zicea seara că poate ne dă ceva din salariu, mai știi?
4: Du-te, băiatul, ești culc.
1: Ai văzut gazeta?
4: Am văzut, o porcă.
1: Păi nu e nimic, tot nu citește nimeni.
3: Nu, nu, să nu zici vorba mare. Am văzut azi doi oameni cu deșteptarea mână.
1: Nu se poate.
3: Cine să fi fost ăștia? Mă întreb și eu, provinciali, poate.
1: Ah, fiindcă veni vorba, ce tiraj am fi având noi?
3: 30.000.
1: Lasă asta, în realitate.
3: 1000, 8000, 9000.
1: Și câte se vând?
3: Păi știu și eu, 7-800.
4: Băi, ce e asta?
1: Ce anume?
4: De unde am mai răsărit și asta? Alexandru cel Mare în media.
1: Da, bă.
4: Ai trimis-o tu la tipografie?
1: Nu, poate dumneata.
4: Da, de unde? Nici n-am văzut manuscrisul. Nici nu mi-a trecut prima. Alexandru cel Mare de Alexandru Andronic. Andronic. Cine mai fi și Andronic ăsta?
1: Habar n-am. A fost pe aici, zicea că o să mai vină.
4: Dar cine le-a dat la tipar? E cum, domnule? Așa am ajuns, mă, să lăsară foile toane în gazetă, fără să știe secretarul de redacție. Ce-i de bandat asta?
3: O fi dat director.
4: Director. Directorul și Alexandru cel Mare. Alo, tipografia? Dă-mi pe șeful de atelier. Dă-mi pe Hubert. Sau mai bine spune să vină până sus, cu șpalturile din pagina 3-a. Cu toate șpalturile, m-auzi?
5: Bună ziua!
1: Ziua! Să vezi mănășițele!
5: Vreau să vorbesc cu domnul director.
3: Domnul decor.
5: E director?
3: Mai mare! Secretar de redacție!
5: Bună ziua!
4: Da.
5: Numele meu este Gabi Brătulescu.
4: Da.
5: Da, dar dacă nu vă uitați la mine, eu nu pot să vorbesc.
4: Despre ce e vorba, domnișoară?
5: Despre asta. Sunt artistă. Da. De toate spune câte ceva, numai de mine, nu.
4: Imposibil.
5: Mă persecută. Da. Totdeauna mă persecută. Și data trecută. Are ceva contra mea.
4: Se pare dumitare, domnișoară.
5: Mi se pare? Da. Citi și dumneavoastră.
4: Ce?
5: O apariție încântătoare, domnișoara Grigoriu. Mm. Admirabilă, domnișoara Ivet Stancu. Eu. Domnișoarele Cilibiu, Stănescu, Walter, în notă. Așa. Domnișoara Georgia Mălin e un element care promit. Așa. Vedeți?
4: Da.
5: Pe toate, numai pe mine nu. Așa. Eu de asta am venit, domnule secretar, să scrie și despre mine.
4: O să scrie și despre nata, o să scrie.
5: Și dacă tot scrie, să scrie și el 2-3 rânduri mai mult, că nu-i cade mult. Bine. Vă mulțumesc, domnule secretar de redacție. Îmi puneți și fotografia?
4: Ce fotografie?
5: Fotografia mea? Da, o am aici, da. În poșetă. O puneți. Vă las?
4: Las-o.
5: La revedere.
4: Da.
1: Dumneata, ai să faci carieră, domnișoară.
5: Da? De unde știți?
1: Presimt. Dumneata, ai talent, un anumit fel de talent.
5: Vorbiți serios?
1: Cum? Da, bineînțeles, foarte serios. Vezi, dumneata, hai mai bine să plecăm, te conduc eu.
5: Mulțumesc.
3: Domnul încotro.
1: Mergem să ne plimbăm.
3: Și eu ce fac?
1: Tu scrii.
6: Salut, domn Gombilian.
3: Saltare.
2: Salut, domn Ștefănescu.
4: Da. Ce mi-ai făcut, mă, Huber? Ai văzut gazeta de azi? Ai văzut-o?
2: Am văzut-o.
4: Ce foile tu mi-ai pus în pagina a treia? Uite, poți, vezi.
2: Păi, să ne uităm. Alexandru cel Mare în media.
4: Da.
2: De Alexandru Andronic.
4: De unde mi l-ai scos pe Andronic ăsta?
2: Te știu eu. De aici se vede, de la dumneavoastră.
4: Mă rog, aseară la revizie. Ce foile tu aveai tu în pagina a treia?
2: Cronica literară.
4: Ce s-a făcut cu ea?
2: Am trecut-o în pagina 5-a. Casetă, coloana 3, 4 și 5.
4: De ce?
2: Fiindcă n-aveam casetă. Caseta din pagina 5 a trebuit să o scot.
4: De ce?
2: Era un articol despre prețul ovăzului. Și mi-a telefonat domn director azi noapte să-l scot. Păi, l-am scos și era zăvac. Dumneavoastră nu erați aici? Domnul Voicu dormea? L-am scos. Am luat atunci cronica literară din pagina a doua. Și am trecut o casetă în pagina a cincea. Dar mi-a rămas foiletonul din pagina a doua liber. Și atunci l-am băgat pe Alexandru ăsta în loc.
4: De unde l-am luat?
2: Păi din tipografie, de unde să-l iau? Era gata cu leș.

0: L-am pus.
1: Ascultă, Hubert, cu articolul ăsta nu-i lucru curat. Nu e de la noi. Prin mâine mele n-a trecut.
0: Aoleu. Ce? Să știți că așa e. Nu e de la dumneavoastră. E de la revista de istorie antică.
1: Co?
0: Se tipărește la noi în tipografie. S-ar fi încurcat șparturile.
1: Halal tipografie.
0: Păi de domnul Ștefănescu, eu 10 mâini n-am. Da. Prost plătit sunt.
1: Da, da.
0: Asta e.
1: Treaba voastră, acum că am descurcat-o poți să te descurc.
0: Ați fi descurcat-o dumneavoastră, dar eu mai rău am încurcat-o. Am plecat.
1: Da, da.
2: Domnul director a venit?
3: Domnul director nu prea vine, dar domnul Ștefănescu e acolo.
4: Bună ziua.
1: Da.
4: Îmi dați voie să mă prezint. Numele meu este Alexandru Andronic.
1: Ați spus?
4: Andronic.
1: Luați loc, vă rog. Cu ce vă pot servi?
4: Vedeți, domnule
1: Ștefănescu.
4: Vedeți, domnule Ștefănescu, eu nu am plăcerea, vreau să spun, nu am obișnuința să citesc ziarul dumneavoastră. De altfel, în genere, nu citesc ziare.
1: Foarte bine că nu citiți ziare. Nici eu nu le-aș citi dacă aș putea. Mă obligă meseria.
4: Totuși, din întâmplare, mi s-a arătat în ziarul de astăzi un articol semnat cu numele meu.
1: Despre Alexandru cel Mare.
4: Întocmai. Da. E un articol ce trebuia să apară într-o publicație de specialitate, revista de istorie antică. Nu mi-explic, nu înțeleg cum a ajuns aici.
1: Nici eu nu mi-explic prea bine, dar a ajuns.
4: Din nefericire.
1: De ce din nefericire? E compromițător?
4: Nu? Nu, vă rog să nu mă înțelegeți greșit, dar vedeți, e oarecum nepotrivit, ne la locul lui, într-o gazetă zilnică de informații.
1: Și de scandal.
4: N-am vrut să spun asta.
1: Dar ați fi putut spune și n-ați fi greșit prea mult.
4: Recunosc că mi-e penibil, da, penibil, că articolul meu care aduce o contribuție, îndrăznesc să spun, absolut nouă în istoria lui Alexandru cel Mare, cel puțin într-un capitol acestei istorii, să apară așa cum a apărut. Nu. E penibil și poate chiar, în anume fel, primejdios.
1: Primejdios?
4: Vedeți, eu sunt, poate știți, sau în sfârșit n-aveți cum știi, eu sunt conferențiar la Facultatea de Litere, Catedra de Istorie. Catedra de Istorie Antică este de câtva timp vacantă. S-ar putea crede, s-ar putea insinua că, publicând acest articol într-un cotidian, am încercat să provoc anumite rumoare în jurul numelui meu, în afara cercului strict universitar. Înțelegeți?
1: Nu, eu să spun nu. Dar chiar dacă aș înțelege, de vreme ce articolul a apărut, nu văd ce mai putem face.
4: Mă rog, acest articol a fost publicat din eroare. Nu s-ar putea da o dezmințire?
1: A, greu, greu. O gazetă nu-și dă singură dezmințire.
4: Vreți să spuneți că ar trebui să mă adresez altui ziar?
1: Nu, în niciun caz, nu. La urmă, ce ați putea spune în acea dezmințire? Că...
4: ar fi de ajuns să spun că acest articol a apărut în Deșteptarea fără consimțământul meu, că a apărut dintr-o eroare regretată.
1: Nu, domnule profesor, nu, ascultați-mă pe mine. Toată chestia asta n-are nicio importanță. Să o lăsăm așa cum este. O gazetă trăiește o zi, mai puțin decât atât, o dimineață, o oră. O gazetă moare 5 minute după ce a fost citită.
4: Totuși, mi se pare că un cuvânt tipărit.
1: Dar n-ați trăit ca mine 30 de ani în redacție și tipografie, pentru că n-aveți ca mine mâinile pline de cenare, pentru că n-aveți ca mine un uruit continuu de rotative în urechi. Mâine dimineața, să seară, nu va fi un singur om care să știe, care să țină minte că profesorul Andronic a publicat un articol fără să vrea într-o gazetă care l-a tipărit fără să știe.
4: Nu s-ar putea ca numărul de mâine să pune cel puțin o erată? Pentru că, vedeți, articolul meu e plin de greșeli de tipar.
1: Toată gazeta e plină de greșeli de tipar, nu?
4: Dar în cazul meu un articol de știință, sunt denumiri geografice, sunt date istorice. Nu mai înțelege nimeni.
1: Păi nici nu trebuie să înțeleagă.
4: Dați-mi voie să vă arăt. Sunt fraze fără sens. Bună oară aici. Vom arăta altă dată și păstrăm în acest scop probe pe care preferăm a nu ne destănui pentru moment pe ce se întemeiază convingerea noastră că de la Proftasia la Kabul, itinerarul eroului nostru a cunoscut faze insuficient studiate până azi și care ar merita să fie aduse la lumină. Ei bine, în loc de Proftasia știți ce a apărut? Da. În loc de Kabul știți ce a ieșit?
1: Domnule profesor, dacă vreți rată, fie și rată. Treceți nicul la masă, scrieți pe bucată de hârtie și mi-o aduceți.
4: O am aici.
1: Da. Poftiți.
4: Da, cu atât
1: mai bine.
4: Aș mai avea multe de spus.
1: Dar nu acum, nu acum.
4: Sigur, nu acum. În ce privește onorariu?
1: Ce onorar?
4: Era un tânăr din aur aici, zicea că se ocupă de...
1: Da.
4: Eu vă las.
1: Da.
4: Am onoare.
1: Da.
3: Salut.
1: Despre ce ai scris, Pompilien?
3: Despre reforma bacalaureatului.
1: Pentru sau contra?
3: Pentru.
1: O făcut. Nu știi că directorul a cuțit de cu brănescul la instrucții?
3: Dă-n-o cu acest să-l schimb. Adică noua reforma bacalaureatului este un eveniment fericit pentru învățământul nostru secundar. Bun, este un eveniment nefericit. Ce zici, domnule Ștefănescu?
1: Așa, dai, dă-i drumul. Repede.
3: Da, e regulă. Aurale, să-mi salut, domnule director.
5: Așa, Pompilien.
1: Bună.
5: Ai ceva pentru mine, Ștefănescu?
1: Azi nimic. Ieri erau niște hârtii. Le-am lăsat pe birou la mea.
5: S-a scos articolul cu ovăzul din pagina 5.
1: S-a scos.
5: De aici încolo câteva zile niciun cuvânt despre ovăz. Ovăz, greu, porumb, nimic. Înțeles? Da, ce? Fotografia asta ce cu ea? Nu stimă fata.
1: O nebună. Vreau să-i punem poza la gazetă.
5: De? Și asta ce este? Proftazia, Marocardo, Oxy...
1: Al nebun. Vrea erat. Auzi, mi-a tăiat erat.
5: Cum se cu gazeta?
1: Ah, prost, prost. Peste un ceas trebuie să închei provincia și n-am până la ora asta mai nimic.
5: Ai nevoie de un articol?
1: Mi-ar trebui un editorial.
5: Nu, editorial n-am timp, dar îți fac eu o casetă pentru ultima.
1: Bine, fie și casetă.
5: Mă duc să scriu.
1: Bine.
5: Despre ce scrii, Pompilian?
3: Despre reforma bacalaureatului, domnule director. Ei trag în frecu și Brănescu de la instrucție. O să ne țină minte.
5: Nu, nu, asta nu se poate.
3: Aulă, bine, dar tot Ștefănescu cea din orică.
5: Da, nu, exagerați și voi. Nu, și bă, trebuie să fim obiectivi.
1: Ce, te-ai împăcat cu Brănescu?
5: Da, n-am văzut ieri într-o chestiune.
1: Atunci da, da, să fim obiectivi. Schimbă-mă cazul Pompilian.
3: Iar mă apucă noaptea cu el.
5: Vine la mine în birou să-l văd și eu.
3: Da, bine, vin imediat. Adică noua reforma bacalaureatului este un eveniment nefericit pentru învățământul nostru secundar. Bun, este un eveniment fericit. M-a dus să termin dincolo.
6: Bună ziua, domnule.
1: Da.
6: Vă pot cere o informație?
1: Nu.
6: Păcat. Totuși, domnul Alexandru Andronic, la ce oră vine?
1: Cum? Iar vine?
6: Așadar a fost?
1: A fost, da, vine iar?
6: Asta nu știu, tocmai de aceea întreb.
1: Vii și eu de o să știu.
6: Nu e redactor aici?
1: Redactor?
6: Da.
1: Asta ar mai lipsi.
6: Totuși, în ziarul de astăzi e un articol semnat,
1: da,
6: cu numele,
1: da,
6: meu.
1: Da, da, da, un articol, unul singur,
6: da.
1: Și de ajuns un articol ca să nu mai am liniște. De azi dimineață, de când a apărut, numai cu el am avut de-a face.
6: Nu mă miră.
1: Te pomenești că și mi-a tot pentru articolul ăsta ai venit.
6: Da. Aș fi vrut să cer unele lămuriri domnului Andronic. Dar dacă nu e aici...
1: Nu, nu, nu, nu.
6: Vedeți, articolul afirmă unele lucruri ciudate, aș putea spune tulburătoare. Dacă s-ar adeveri, ar fi îngrozitor. Până acum era stabilit că drumul de la Proftasia la Kabul, Alexandru l-a făcut în iarna 330-329 înaintea erei noastre. Domnul Andronic pretinde însă că abia un an mai târziu, în iarna 329-328.
1: Dar ce importanță?
6: Imensă, domnule! Știu ce vreți să spuneți, că data asta a fost susținută înainte și de alți istorici, dar...
1: Ascultă, domnișoară, puțin îmi pasă.
6: Vă cred. Și mie puțin mi-ar păsa dacă ar fi numai atât, dar domnul Andronic face o ipoteză îngrozitoare, insinuează, afirmă că în 330 Alexandru s-ar fi putut afla în Media, în 330, în momentul asasinării lui Parmenion, ba chiar... Că ar fi luat parte la asasinat.
1: Ei, și?
6: Ar fi groaznic. Ar fi o crimă oribilă. Alexandru nu poate, Alexandru nu trebuie.
1: Ia ascultă, domnișoară, nata e timp de glume, eu n-am.
6: Dar nu glumesc deloc, domnule. Nici n-aș îndrăzni cu lucruri atât de grave.
1: Grave? Fleacuri? Prostii? Idei fixe?
6: Domnule.
1: Eu n-am timp, înțelegi? N-am timp. Eu fac aici o gazetă. Și nata ce e o gazetă? Fapte, fapte, fapte! Nu te-am de vorbă că să-mi spui povești cu Alexandru cel Mare, că a făcut, că a des, că s-a dus, că nu s-a dus, din partea mea, ducă-se! Eu nu am timp, eu am de lucru, înțelegi? Pricepi? Mă auzi?
6: Da. Înțeleg,
1: așa.
6: Pricep. Mai ales aud, dar îmi pare rău.
1: Domnișoară, la urmă, ce-ți pasă dumneavoastră de Alexandru cel Mare?
6: Îl cunosc.
1: Pe cine?
6: Pe Alexandru cel Mare. Îl cunosc, îl știu. L-am văzut. Uneori îl văd, aș putea să-i vorbesc.
1: Înșoară, poate că ți-e rău. Dacă ai fi fata mea, nu te-aș lăsa să umbli pe stradă cu capul în nori.
6: Dar nu sunt și nici nu vreau. Dumneata, întoarce-te la faptele dumitale diverse. Eu plec cu Alexandru cel Mare.
1: Cu cine?
5: Și cum plătești de vorbesc, Glen?
1: Nu, nimic. Ai terminat caseta?
5: Uite, ce zici? N-ar merge editorial?
1: Cam scurpen de editorial, șeful.
5: Mai rărești rândurile.
1: Să încercăm mai avem.
5: M-am uitat prin gazete. Moarte. N-are nimic. Nimic?
1: Ce să-i fac? O scriu eu.
5: Știri vechi, reportaje răsuflate.
1: Deocamdată de bine de rău mai merge, dar mă întreb cât timp merge.
5: Nu, ne trebuie o lovitură. O lovitură, înțelegi? Ceva tare, tare, ceva senzațional.
1: O bombă?
5: Da, o bombă. Ceva care să răsure, să aducă cititori, să ridice tirajul.
1: Da? Cum? De ce? Intră și a dracului! Vin imediat! Mă duc până în tipografie, nu știu ce mă fac!
7: Domnule director, să vă spun una să-mi cremeriți!
5: Spune-mă bine!
7: Cine credeți că e jos? Bucșa! Bucșan Rabit.
8: Fugi de acolo.
7: Domnule director, îmi pare rău, nici nu-l cunosc eu pe Bucșan. L-am văzut cu ochii mei, jos la poartă, întreba la ce etaj e deșteptarea și dacă directorul e aici. Vine, vă spun eu că vine. Eu am luat-o înainte pe scări ca să vă anunț.
8: Bucșan aici?
7: Da.
8: Bombirea în șterge.
7: Am dispărut.
5: Rămâi pe aproape. Stai până administrație, cine știe, poate avem nevoie de tine.
7: Am înțeles.
9: Cu negricuță! Vezi la țara noi? Ce surprize! Dar de ce te-ai deranjat? De ce nu mi-ai dat un telefon? Vedeam eu cu negricuță.
8: Eh? Așteptai un telefon de la mine?
9: Da, da, zic, eu întotdeauna aștept.
8: Totdeauna și mai ales astăzi. Ascultă, să vorbim limpede.
9: Să vorbim, dar nu aici. Vină la mine, Biro.
8: Nu. Prefer aici. E mai sigur. Ia spune-mi, cât vrei?
9: Cât mai mult vreau, dar pentru ce?
8: Pentru infamia de astăzi.
9: Care din ele?
8: Sunt mai multe?
9: Păi da, în fiecare zi mai multe infamii, cât mai multe cu putință. Numai că în momentul de față nu știu exact la care din ele te referi.
8: Cinic ai.
9: Nu, surprins, sincer surprins. Nu știu despre ce e vorba.
8: E în gazeta dumitale de astăzi un articol foarte interesant.
9: Imposibil, mă flatesc cu Grigoțe.
8: Poate că n-ai citit.
9: Ba, din întâmplare am citit, de la un cap la altul. O pagină de prostii și vechituri.
8: Iar între aceste pagini și vechituri, bine camuflat, un șantaj. Un mare șantaj.
9: Cam exagerez, cu Grigoțe. Un mare șantaj. Păi cer mult câteva mici, găinării. Îmi cunosc gazeta și îmi cunosc oamenii. Nu e niciunul dintre ei capabil de un mare șantaj.
8: Dar dumneata ești. Dumneata, ești capabil.
9: Coane Grigoțe, nu vrei să-mi explici?
8: Ba da, tocmai de ce am venit. Ascultă-mă, mie îmi plac corsarii când mă atacă din față. Mă supără însă când îmi sar în spate. Vreau să vorbim sincer ca între bandiți, ca între doi bandiți onorabili. Spune ce vrei, cât vrei?
9: Habar n-am la ce faci aluzie. Poate la afacerea Carun. E bine, eu îți dau cuvântul meu de onoare că până aseară n-am știut că ești amestecat în ea. Nu știam că e afacerea dumitale. Știam că faci petrol, știam că faci metalurgie. Nu știam că lucrezi în cereal.
8: Dar ai aflat la timp.
9: Aseară am aflat. Și îndată ce am aflat, am dat ordine să se scoată din gazetă orice aluzie cât de vagă în chestia cerealelor. Era un întreg articol despre prețul ovăzului și s-a scos din pagină.
8: Din pură generozitate?
9: Nu, din calcul. Știam, bănuiam că s-ar fi agreabil ca timp de 10-15 zile să nu se prea vorbească despre afacerea asta. Cel puțin până la încheierea definitivă a contractelor.
8: Da, și ca să fii mai sigur, ai preferat să ameninți, să strângi documente, să le închizi în sertarea dumitale și să insinuiezi că ești gata să le publici altă dată.
9: Coane Grigoțe.
8: Vechiul sistem de șantaj. Altă dată.
9: Coane Grigoțe, iartă-mă, nu știi ce vorbești.
8: Da, se poate, dar știu să citesc. Asta ce e?
9: Alexandru cel Mare în medie. Pe, ce e dumneata comun cu Alexandru cel Mare?
8: Multe, dacă știi să citești printre rânduri. Ascultă. Alexandru cel Mare așteaptă încă un an pentru a da o nouă lovitură. Și aceasta nu pentru că spiritul său de aventură nu îl împinge mai departe, ci pentru că se lovește acum de problema gravă a cerealelor. El trebuie să hrănească importante efective de cavalerie. Și chiar dacă ar izbuti să organizeze un monopol al ovăzului, un monopol al ovăzului, nu e clar?
9: Nu. Vrei să spui că e o aluzie la afacerea Carun?
8: Aluzie? Nu, e atac direct. Ascultă mai departe. Vom arăta altă dată că între Protar și Carun, itinerariul eroului nostru, a cunoscut faze insuficient studiate și care ar merita să fie aduse la lumină. E clar, nu?
9: E o prostie, e o confuzie, o eroare.
8: E ceva mai simplu, e un șantaj. Sau, ca să fiu drept, e un lucru pe care nici eu nu-l înțeleg. De unde ai dumneata informații asupra afacerii Protar?
9: Protar? Ce e aia?
8: O publici în gazetă și mă întreb pe mine ce e aia. Proiectul e în cartoanele mele de un an. Credeam că nu-l știe nimeni. Văd că m-am înșelat. Tocmai de aceea am venit să te întreb ce știi, cât știi și cât vrei pentru ceea ce știi.
9: Coane Grigoțe, de vrut aș vrea mult, dar nu știu nimic. Am impresia că-ți bagi joc de mine. Îmi arăs un articol idiot, un foileton de istorie. Alexandru cel Mare, scris de cine? De Alexandru Andronic. Păi cine mai fi și ăsta?
8: Nu știi cine e?
9: Păi nu știu.
8: Bine, joci tare. Joci mai tare decât credeam. Dar greșește, te previn. Eu știu să lupt. Am terminat.
10: Îți sfătuiesc să te gândești bine la ceea ce faci.
8: Care, Griguțe?
10: Mă găsești mâine dimineață la ora 9 la birou. Poate te răzgândești între timp și n-ar fi rău. Crede-mă pe mine.
4: Dar la urmă, oamenilor, nu știu, poate că ai dreptate. Poate, cine știe, poate că mă răzgândesc. Să trăiți, Coare Griguțe.
8: Protar, protar.
10: Alo, tipografie. Și Ștefănescu e acolo? Hai, spune să urce sus. Imediat, îl aștept. Pompilă!
7: Aici sunt, domnule.
10: Pompilă.
7: Aici. A plecat Bucșan?
10: Da. Cine este Alexandru Andronic?
7: Andronic?
10: Ne.
7: Nu știu, am mai auzit de numele ăsta astăzi, dar habar n-am cine.
10: E la noi în redacție unul cu numele ăsta sau cu un pseudonim?
7: Nu cred, n-am auzit.
10: Articolul ăsta l-ai văzut?
7: Care? Ia să... Alexandru cel Mare în media de Alexandru Andronic. Nu, o fi vreun colaborator din afară.
10: Da, se poate, dar trebuie să știm cine e.
7: Să trăiți, domnule director. Domnule director, vă rog să mă iertați, dar eu nu mai pot. Zicea Gopian că ne dați ceva din Chenzină și...
10: Lasă acum.
7: Dar n-am niciun ban, domnule director.
10: Niciun ban. Dar o să avem. Și tu și eu și toată gazeta. Cunoști pe un Andronic?
7: Andronic? A fost pe aici. Azi dimineață zicea că se întoarce, dar eu am plecat. Nu știu, poate s-a întors, poate...
10: Ce voia?
7: Păi vă căuta pe dumneavoastră, zicea că e o chestie de extremă importanță.
10: Avea dreptate, de extremă importanță.
7: M-aș mira, arăta mai mult aia Geamiu. Zicea că e profesor.
10: Și încă ce profesor? Ar putea să ne dea lecții la toți?
7: Cine ăsta?
10: Băieți, pe Andronic ăsta trebuie să-l găsim astăzi, neapărat, de sub pământ, cu orice preț. Ștefănescule, am găsit.
8: Ce?
10: Lovitura, marea lovitură, o am aici.
8: Unde?
10: Unde te așteptai mai puțin, în gazeta noastră, uite. Uite, e mai mult decât o lovitură, Ștefănescule. Eu am plecat, rămâi aici, nu te dezlipești de lângă telefon, fii gata pentru ediție specială.
8: Cum?
10: În orice caz, păstrează-mă o pagină liberă.
8: Ce?
10: Curaj, o să avem știri mari la ultima oră.
8: Alexandru cel Mare, la ultima oră.

0: De multe ori, ipoteze cu totul plauzibile cad în fața unor fapte mărunte, dar irecuzabile. Popasul lui Alexandru cel Mare la Troia are loc într-adevăr în 334? Îndoiala e legitimă. Ceva mai mult, îndoiala se poate extinde asupra faptului însuși. Popasul la Troia a avut loc, a avut cu adevărat loc. Legenda îl vrea pe Alexandru cel Mare, a plecat acolo asupra mormântului lui Ahile. E mai mult decât o legendă, e un simbol. Epopeea se întâlnește cu istoria, eroul lui Homer cu elevul lui Aristotel.
1: Domnule profesor Andronic, locuiește aici, acasă?
0: Imagine maestoasă, imagine de nesfârșită măreție. Dar omul nu are dreptul să fie sedus de asemenea frumuseți când adevărul lor istoric este nesigur și cu atât mai puțin când este categoric fals.
1: Nu e aici.
0: Foarte puține sunt datele certe, absolut certe, din istoria războiului lui Alexandru cel Mare. Istoricul poate să regrete lipsa lor, căci istoricul dorește cât mai multă preciziune. Dar figura lui Alexandru cel Mare nu pierde nimic din nesiguranța datelor.
2: În ciclul Mituri și eroi a vorbit domnul profesor Alexandru Andronic despre Alexandru cel Mare.
3: Ce frumos, ce frumos a vorbit.
4: El a vorbit? El a fost?
3: Da, dumnealui.
4: Prin urmare, nu e acasă.
3: Păi, dacă e la radio, cum o să fie acasă? Dar cine sunteți dumneavoastră, ca să-i spun?
4: Nu mă cunoaște, nu cred să mă cunoască.
3: Dar de ce nu stați? Că acum trebuie să vie și dumnealui. A zis că de la radio vine de-a dreptul acasă, că nici nu-i departe.
4: Poate întârzie.
3: Aș, nu-l cunoașteți. Se vede bine că nu-l cunoașteți. Dumnealui nu întârzie niciodată. A venit, a spus omul ce a avut de spus, drept acasă vine. Da, frumos a vorbit.
4: Da, frumos.
3: Frumos și tare. Mă, și Mirzău, aici acasă abia deschide gura, abia l-auz. Nu prea e vorbăreț. Cât-i ziua de mare, uite, stă acolo la masă. Citește și scrie, scrie și citește.
4: A venit.
3: Nu, nu e el. Dar ce-n să fie?
4: Poate că totuși el e.
3: Nu, nu, că nu sună niciodată. Are cheie. Cine să fie?
4: Eu mă duc.
3: Da, de ce? De ce stați liniștită? Eu cred că nici nu e la noi, că n-are cine să fie.
4: Da.
3: Vedeți? Uite că nu mai sună.
4: Nu mai sună.
3: O fi greșit careva ușa. Și adineauri, când ați sunat dumneavoastră, întâi mă gândeam că nici să nu deschid. Tot așa ziceam că e o greșeală. La noi foarte rar să vie cineva. Dar cine să fie?
4: Sună.
3: Poate că tot e cineva. Stați, stați aici, că mă duc să văd.
4: Da.
5: Domn profesor Andronic, e acasă?
3: Păi nu v-a spus ei că nu e acasă.
5: Doamna Andronic?
4: Nu.
5: Domnișoara Andronic?
4: Nu, nici.
5: O prietenă a domnului profesor?
4: Încă nu.
5: O studentă?
4: Oarecum.
5: Domnișoara, vreau să-mi arătați, spun prea multe întrebări, nu dau nicio explicație, dar trebuie neapărat să-l văd pe domn profesor.
3: Păi o fi trebuind, dar dacă nu e acasă. Dar cine sunteți dumneavoastră?
5: Dumneata, să taci. Domnișoara, sunteți singura care ați fi îndreptă aici să puneți această întrebare, dar e mai bine să vă spun de la început că nu pot răspunde.
4: Vă înșelați, domnule, nu am niciun drept să pun întrebări în această casă. De altfel, nu am nimic să vă întreb și nu sunt curioasă să aflu.
5: Cu atât mai bine, pentru că în ce mă privește sunt foarte curios și am multe de aflat.
3: Nu, vă rog să nu umblați acolo în sertarul acela.
5: Dumneata, ești un personaj cu totul de prisos, te rog să ieși. N-am nevoie de dumneata.
4: Vreți să spuneți că de mine aveți nevoie?
5: Nu, nici de dumneavoastră n-am nevoie și nu vă rețin.
4: Am impresia, domnule, că sunteți în căutarea unor documente.
5: Dumneavoastră știți ceva?
4: Bănuiesc că dacă un om bine crescut năvălește într-o casă străină în felul în care ați năvălit dumneavoastră și caută ceva, acel ceva nu poate fi decât ceva foarte important.
5: V-am prevenit că sunt grăbit. Știți sau nu știți ceva precis?
4: Știu că domnul profesor a plecat cu o servietă.
5: Da.
4: Că a pus în ea o serie de hârtii, că a încuiat servieta cu cheia, a încercat proasca de câteva ori. Nu știu însă ce erau acele hârtii și nu știu dacă erau hârtiile pe care le căutați.
5: Și unde e domnul profesor?
3: E la radio.
4: E la radio, da. E la radio și de acolo se duce la universitate. Azi e miercuri, nu? Totdeauna miercuri, de la 6 la 7 are curs.
5: Da, poți să-i telefonezi aici, unde e telefonul?
4: Nu avem.
5: Da, așa e, că v-am căutat toată dimineața în carte.
4: Și nici nu e bine să telefonați. Domnul profesor e în sala de curs. S-ar putea să nu răspundă. Mai bine vă duceți până acolo, îl găsiți sigur.
5: Da, poate că aveți dreptate, atunci mă duc. Domnișoară, vă cer scuze.
4: Nu aveți de ce, a fost foarte plăcut.
5: Da, dacă mergeți în oraș, vă las în drum. Nu, am un taximetru jos care așteaptă.
4: Vă mulțumesc, eu am de lucru. Ați ghicit bine adineauri. Sunt o studentă a domnului profesor Andronic. M-a chemat să-i copiez niște fișe.
5: Îmi pare rău că v-am întrerupt. Bună ziua.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua.
5: Da, să taci.
3: Mai poftiți, mai poftiți.
5: Da, să taci.
3: Uf, bine că a plecat. Dacă nu erați aici, nu știu zău cum scăpam de el. Dar să știți, domnul profesor n-are asta scurță.
4: Știu.
3: Când o afla nebunul că l-ați păcălit, vine înapoi.
4: N-are decât, pe mine nu mă mai găsește.
3: Și eu nu-i mai deschid. Uite așa, ia te uite ce-a făcut. A încurcat toate hârtiile.
4: Primiți des asemenea vizite?
3: Nu primim deloc, nu. Nu v-am spus că la noi nu vine niciodată nimeni?
4: Nimeni.
3: Câteodată, așa, câte un domn bătrân, câte o fată urâtă.
4: Totdeauna urâtă?
3: Totdeauna, parcă numele alege. Și numai despre cărți vorbește cu ele. Dumneavoastră sunteți prima fată frumoasă care intră în casa asta.
4: Dar eu tot despre cărți am venit să vorbesc.
3: Foarte rău, mai mare păcatul. Ia auziți, a venit dumnealui. Cămașule, vă așteaptă cineva în birou?
6: De mult?
3: Cam de multișor.
6: Bună ziua, domnișoară.
4: Bună ziua, domnule profesor.
3: Foarte frumos ați vorbit la radio, conașule. Mi-a plăcut.
6: Domnișoară, nu trebuie să luați în nume de rău declarația prea sinceră a Anei. E o veche admiratoare a mea, e publicul meu credincios. Îți mulțumesc, Ana. M-am gândit în timp ce vorbeam la dumneata. Știam că dacă toate aparatele de radio sunt închise, unul este deschis.
3: Foarte frumos a fost, conașule. Conașule, v-a căutat un domn. Acum a ieșit pe ușă.
6: Poate domnul cu care m-am întâlnit pe scări. Era să ne lovim unul de altul de prea mare grabă.
3: Atunci să știți că el era mai grăbit, nici că se poate.
6: Bine, bine, Ana, îți mulțumesc.
3: Da, eu acum vă las. Păi asta ce mai e? Iar vă cade un nasture. Stați să-l cost.
6: Nu, acum, Ana, las, mai târziu.
3: Bine, conașule.
6: De ce râzi, domnișoară?
4: Pentru că mi-am adus aminte de un curs de-al dumneavoastră.
6: De așa de vesel cursul meu?
4: Vă rog să nu vă supărați, e o glumă. De multe ori, înainte să intrați în sală, ne întrebam, bă, uneori chiar făceam prinsoare între noi, ne întrebam care dintre cei trei nasturi de la haină va lipsi.
6: Foarte interesant cursul meu. Nu știam că am studenți așa de atenți. La drept vorbind, nu mi-aduc aminte de figura dumitale. Ești înscrisă la mine? Urmezi cursul meu?
4: Da, l-am urmat în primul semestru. Acum...
6: Numele dumitale este?
4: Magda Minu.
6: Minu Magda.
4: Da.
6: Minu Magda. Da, mi-aduc aminte. Cred că mi-aduc aminte. Locul dumitale era în fund?
4: Într-adevăr, lângă fereastră.
6: Da, cum te văd, ai făcut și o lucrare de seminar asta toamnă despre protocolul la curtea lui Alexandru cel Mare.
4: Țineți minte.
6: Foarte bună lucrare, excelente. Puțin cam îndrăzneață, scrisă cu prea multă imaginație, dar foarte bună. Unde ai dispărut de atunci? Nu te-am mai văzut la curs, de ce?
4: Să vorbesc deschis.
6: Da, sigur, te rog.
4: Nu mai puteam suporta cursul dumneavoastră. Mă indignam, mă înfuria, domnule profesor. Domnule profesor, mie îmi place Alexandru cel Mare.
6: Și mie?
4: Nu, dumitale nu-ți place. Îl critici, n-ai încredere în el.
6: Face prea multe greșeli?
4: Nu e adevărat.
6: Domnișoară Minu, tonul dumitale pentru studentă?
4: Vă rog să mă iertați, dar...
6: Prin mare, ai plecat de la cursul meu fiindcă nu erai de acord cu mine.
4: Da, vedeți, pentru dumneavoastră Alexandru cel Mare e o problemă, un obiect de studiu.
6: Iar pentru dumneavoastră?
4: E altceva. E un om, un prieten, mai mult decât atât, o pasiune veche.
6: Nu știam că fetele de liceu își caută pasiunile în cartea de istorie.
4: Râdeți de mine.
6: Nu râd, ești o fată silitoare și gravă.
4: Anul trecut, în iunie, nu mi-a lipsit mult să cad la bacalaureat. Dar pe Alexandru cel Mare l-am iubit din primul moment.
6: Iubit?
4: Da, iubit. E foarte frumos, e frumos, e tânăr, e puțin nebun, e generos.
6: Puțin nebun, da, generos.
4: De câte ori e vorba de Alexandru cel Mare, de strălucirea lui, de eroismul lui, dumneata ridici din nume și faci un gest cu mâna ca un semn de întrebare. Din cauza asta am plecat de la curs. Nu pot să te sufăr.
6: Îmi pare rău.
4: Știi cum îți spuneam uneori la curs? Alexandru cel Mic.
6: De ce?
4: Mai întâi fiindcă te cheamă Alexandru ca pe el și ești mic. El e înalt, e puternic, e îndrăznesc, dumneata, ești timid.
6: Domnișoara Minu?
4: Da, ești timid. Alexandru cel mic.
6: Domnișoară, te fac atentă că felul dumitale de a vorbi cu un profesor, chiar dacă nu mai sunt profesorul dumitale. Totuși vreau să știu de ce ai venit aici.
4: Am citit articolul dumneavoastră de astăzi din Deșteptarea.
6: L-ai citit?
4: Da.
6: E penibil. E plin de greșeli de tipar. Tot articolul e mutilat, desfigurat de greșeli. Dar am dat o erată, o să apară mâine. Ce s-a petrecut cu articolul ăsta este înspăimântător. Cuvintele cele mai simple sunt schimonosite. Nu mai vorbesc de termeni tehnici, de numele proprii. Uite, uite. În loc de Kabul apare Karun. În loc de Proftasie, Protar. Auzi, dumneata, Protar. Nu e frază, nu e rând, să n-aibă greșeli. Cred că e băgăresc.
4: Nu, n-am avut când. Am citit totul într-o suflare, cu inima strânsă. Domnule profesor, am venit să-mi spuneți că nu e adevărat. Alexandru nu l-a ucis pe Parmenion. Alexandru n-a fost în Media.
6: Da, da.
4: Nu se poate, în orice caz, nu în 330. În 330 era la Kabul.
6: Domnișoare Magda, pui prea multă inimă lucruri atât de vechi.
4: Dar pentru mine nu sunt vechi, domnule profesor. Pentru mine sunt vii. Încă vii. Eu îl cunosc pe Alexandru. Îl cunosc, înțelegeți? Uneori îl văd, uneori îl aud. Cunosc vocea lui, cunosc privirea lui. Privirea lui arzătoare, ochii lui calzi și umezi.
6: Asta e exact, avea ochii umezi și Plutar e de acord. Umezeala ce răsărea în ochii lui.
4: Cu ce orgoliu își ridică fruntea spre stele, cu ce sfidare își lasă capul pe spate.
6: Inexact, aici te înșel, e o eroare. Obișnuia să încline capul spre stânga. Și Plutar o spune. Gâtul avea plecat puțin pe umărul stâng. Toți autorii sunt de acord în această
4: privință. Dar niciunul nu l-au văzut ca mine. Nici dumneata nu l-ai văzut niciodată. Uneori la curs, ascultându-te cum vorbeai despre el, aș fi vrut să te întrerup, aș fi vrut să stric. Vorbeai cu indiferență despre lucruri amețitor de frumoase. Cum puteai fi așa de rece, așa de absent?
6: Ce vrei? Eu sunt profesor.
4: Și totuși erau clipe când se părea că înțelegi, că vezi. Erau momente în cursul dumitale când lucrurile înviau deodată. Uite, asta toamnă, în noiembrie, poate ai uitat, poate nu mai ții minte. Într-o joi după masă, ningea pentru prima oară. Ai intrat mai târziu, erai palid, poate puțin obosit. Ai început să vorbești cu vocea dumitale indiferentă de totdeauna. Păreai plictisit, absent. Și deodată, nu știu cum s-a întâmplat, ai tresărit. Ai ridicat mâna cu un gest ca un fulger. Glasul îți vibra, aveai în ochi o mare lumină. Simțeam că te iubesc.
6: Pe mine?
4: Pe dumneata, pe el, pe amândoi.
6: Era o confuzie.
4: Sigur, sigur, era o confuzie. Aveai dumneata grijă să ne trezești la timp, să ne readuci la realitate. Alexandru cel mic.
6: Domnișoară Magda, ești o copilă, o fată exaltată.
4: Da, știu, mi s-a mai spus mereu acasă. Mama, tata, mătuși, unchi, Magda, ești o exaltată. Magda, ești nebună și într-adevăr sunt. Ce păcat că nu ești și dumneata. Ne-am înțelege de minune.
6: Dar el este.
4: O, da, și de aceea și iubesc. Îmi venea să râd la curs când te auzeam cum îl judecai. De ce-l urăști, domnule profesor? Ce ai cu el?
6: Îl urăsc?
4: Da.
6: Eu nu am dreptul să urăsc pe nimeni.
4: Dar nici să iubești.
6: Sunt un om de știință. Caut adevărul, Magda.
4: E așa de frumos. Uită-te în ochii lui. Drept în ochii lui. Spune-mi, nu ți-e frică de el?
6: Da, da. Totdeauna mi-a fost puțin frică de el. Eu sunt un om pașnic, așezat, doritor de liniște.
4: Timid?
6: Dacă vrei.
4: Alexandru cel mic?
6: Fie și așa. El e înseptat de aventură, e un erou, mă sperie.
4: Mă fascinează.
6: Și pe mine puțin. Dar nu e bine să te apropii prea mult de el.
4: Ești prudent.
6: N-am fost întotdeauna. Vezi, când am început să studiez, nu aveam de gând să fac istorie. Mă preocupa filozofia. Viseam o teză despre Aristot. Prin Aristot am cunoscut pe Alexandru. Și pe urmă am rămas cu el.
4: Te-a cucerit.
6: M-a tulburat. Aveam 20 de ani, el avea 21-22. Când l-am cunoscut, tocmai venea din Egeea după moartea lui Filip. Se ducea spre Dunăre. Știi, mie îmi place Dunărea. Credeam că vom face drumul împreună, dar de acolo s-a întors scurt nebunește spre Teba.
4: A fost splendid?
6: Năucitor, îmi pierduse respirația. Vreau să știu cine e omul ăsta, vreau să scriu un portret al lui.
4: L-ai scris?
6: Toate cărțile pe care le vezi în raftul de acolo, toate sunt despre el.
4: Toate?
6: De multe ori aș fi vrut să-i spun Alexandru cel Mare, destul, oprește-te, hai acasă.
4: Nu te-ar fi ascultat.
6: Da, sigur. Poate n-ar fi avut încredere în mine, dar astăzi sunt mai bătrân decât el, am 40 de ani. Sunt multe lucruri pe care el nici nu le bănuia și pe care eu le știu. Vezi, toată campania lui Alexandru în Asia este plină de greșeli.
4: Crezi?
6: Sunt sigur. Aș putea dovedi, dar pentru asta mi-ar trebui timp. Mai întâi a trebuit să pot reface întreg itinerarul Alexandru de la Teba la capătul Indiei.
4: Eu l-am făcut.
6: În vis. Eu însă aș vrea să-l fac în realitate, pe teren. Îmi trebuie o cunoaștere perfectă a terenului. N-am încredere în geografie. Vreau să văd cu ochii mei. Aș vrea să străbat pas cu pas, metru cu metru, toate drumurile la Alexandru.
4: Ar fi minunat de frumos. Mă iei și pe mine?
6: Te iau. Mai ales că nu voi pleca niciodată.
4: De ce?
6: Nu-ți dai seama ce poate fi o asemenea călătorie? O adevărată expediție, o caravană, ar trebui ani mulți și bani mulți, foarte mulți bani.
4: Și noi avem.
6: Nu? Eu am o leafă de profesor, din care trăiesc eu și biblioteca mea.
4: Iar eu...
6: Neata îmi poșete bani pentru un bilet de cinematograf.
4: Și un abonament pe linia 16.
6: Care nu ne va duce prea departe.
4: Păcat, ar fi așa de frumos.
7: Domn profesor, a venit, e acasă?
8: Da, a venit. Dar cum vă cheamă pe dumneavoastră, ca să-i spun cine sunt?
7: Lasă că-i spun eu. Domn profesor Andronic.
6: Eu?
8: Lui Coleașul, domnul care v-a căutat. Nici acum nu vrea să spună cum îl cheamă. Uite, a dat buzna peste mine.
6: Ana, ce fel de vorbă?
7: Are dreptate, domn profesor, e adevărat. Am dat buzna, am năvărit. Dar veți înțelege, graba mea, dorința de a vă cunoaște, nerăbdarea de a vă vorbi, mai ales că am fost copilărește, indus în eroare. Mi s-a spus că sunteți la universitate și că nu vă întoarceți decât seara, târziu.
6: Vă rog, luați loc. Ana, te poți duce.
8: Bine, Coleașul.
7: Domnule profesor, numele meu este Borcea, I.D. Borcea. Sunt director zerului deșteptarea.
6: Îmi pare bine.
7: Am fost informat că m-ați căutat azi dimineață la redacție.
6: Da, mi s-a spus însă că nu veniți niciodată.
7: Niciodată. Vin când trebuie și pentru cine trebuie. Dovadă că am venit până aici.
6: Sunt măgulit?
7: Eu sunt măgulit, domnule profesor. Vreau să-mi spuneți cu toată încrederea ce va aduce azi dimineață la mine. Despre ce era vorba? Mi s-a spus că e o chestiune de extremă importanță.
6: Așa credeam. Dar am găsit acolo un domn, Ștefănescu, mi se pare, care mi-a explicat că mă înșel și că de fapt chestiunea n-are nicio importanță.
7: Ștefănescu, un dobitoc.
6: Părea un om de treabă, cam nervos, dar de treabă. I-am lăsat o erată și mi-a promis că o va publica. Tot ce mai puteam dori.
7: Domnule profesor, vă înțeleg. Sunt lucruri pe care nu le putem discuta decât între patru ochi.
4: Eu vă las.
6: De ce? Aveți un secret, domnule?
7: Aș vrea să vorbim mai pe larg, mai amănunțit despre articolul dumneavoastră.
6: Cu atât mai bine, domnișoara cunoaște. Articolul ne poate fi de folos.
4: Da.
7: Atunci înțeleg de ce ținea să scape adineori de mine.
4: Exagerați.
7: Da. Domnule profesor, colaborarea dumneavoastră la deșteptarea este pentru mine și gazeta mea o mare cinste.
6: Mă turisesc că până azi dimineață nu cunoșteam gazeta dumneavoastră. Nu mi-amintesc să o fi citit vreodată.
7: Noi însă v-am citit totdeauna. V-am citit și v-am stimat. De câte ori ne-am spus, da, dacă am putea face din Alexandru Andronic un prieten, un colaborator, dacă l-am putea aduce în mijlocul nostru să lucreze cu noi, să scrie cu noi, să lupte cu noi.
6: Bine, dar eu sunt profesor, un om de știință. Ce pot spune eu marelui public?
7: Marele public este însetat să vă cunoască, să vă audă, să vă urmeze. A fost ambiția mea să vă prezint acestui public și am reușit. Eram hotărât să obțin colaborarea noastră prin orice mijloc și am obținut.
6: Cum? Vreți să spuneți că articolul meu nu din întâmplare, nu printr-o confuzie?
7: Să fiu serios. O gazetă ca a mea nu trăiește din întâmplări și din confuzii. V-am adus la deșteptarea, eu cu mâna mea, și nu vă mai las. Veți colabora cu noi, de aceea am și venit, să stabilim condițiile colaborării.
6: Domnule, sunt surprins, sunt uimit, sunt mișcat. Nimeni nu mi-a vorbit vreodată ca dumneata. N-am crezut că scrisul meu poate să trezească atâta interes, aibă atâta ecou, atâta răsunet. Mă tem că e o eroare. Lucrările mele se adresează unor cititori de specialitate, unui public restrâns.
7: Prejudecată! Dumneavoastră aveți lucruri mari de spus și trebuie să le spuneți. Știți oare că articolul de azi dimineața a stârnit uimire, a trezit conștiințe? Știți oare câte priviri se îndreaptă în momentul de față spre dumneavoastră, așteptându-vă să vorbiți, somându-vă să vorbiți?
6: E prea mult. E măgulitor, dar e prea mult.
7: Domnule profesor, în articolul de azi dimineață ați făcut unele afirmații grave.
4: Foarte grave.
7: Ați lăsat să se înțeleagă că aveți dovezi.
6: Le am.
7: Dați-mi-le mie.
6: De ce?
7: Ca să le public.
4: Asta nu se poate.
7: Dumnezeu, eu vă rog să nu vă amestecați într-o chestiune care nu vă privește.
4: Nu mă privește, deci în inima mea și nu mă privește.
7: Domnule profesor, e poate momentul să vorbim clar. Ați atins în articolul de astăzi lucruri de un interes capital.
6: Credeți?
7: Ne să lăsăm falsele modestii. Articolul e făcut cu mare artă. Spune puțin, atât cât trebuie. Restul se citește printre rânduri.
6: Pentru că n-am avut destul spațiu. E un articol introductiv, un fragment. Intenția mea este să revin mai târziu.
7: Asta vă cer și eu, să reveniți, dar nu mai târziu.
5: târziu, acum, imediat.
6: Nu sunt niciodată grăbit.
5: Dar eu sunt, vă pun toată gazeta mea la dispoziție. Vă deschid larg coloanele. Nu mă dau înlături de la nimic. Sunt gata să dau cea mai largă publicitate întregii chestiuni, afișe, clișee, facsimile. Tot, tot, dacă aveți nevoie, scoate-vă o ediție specială.
6: Ediție specială? Mă speriați. Nu vi se pare că e prea mult?
5: Dacă probele sunt zdrobitoare, nu e prea mult.
6: Zdrobitoare? Vorbiți un limbaj cu care nu sunt obișnuit. Nu cunosc în istorie probe zdrobitoare. Cel mult plauzibile, concludente.
5: Numiți-le cum vreți, dar dați-mi-le.
4: Nu, domnule profesor, nu vei da nimic, nu vei primi nimic. Câte vreme sunt eu aici, nu va ieși nicio hârtie din această casă.
5: Domnule profesor, noi discutăm între bărbați. Nu știu ce drept are domnișoara să intervine între noi.
4: Am o datorie să împiedic atentatul moral pe care îl puneți la cale.
5: Atentat moral! Mă faci să râdă. Ar râde și el dacă ar auzi atentat moral împotriva celui mai mare bandit din lume.
6: Magda, te rog. E o fire ciudată, imaginația aprinsă. Dar fești și dumneata ești nedrept.
5: Domnule profesor, eu prefer să destăinuiți toate probele și vi le cer. Dați-mi-le și mâine dimineață deșteptarea va fi în toate mâinile. Dați-mi-le și în 3 zile numele lui Alexandru Andronic va fi pe toate buzele.
6: Știu eu. Domnule, propunerea dumneavoastră mi se pare stranie, e ireală. Mă întreb dacă nu e o farsă.
5: Dă-mi eu aerul unui om care își pierde timpul cu farse?
6: Totuși, nu înțeleg, nu cred, nu pot crede. An de zile am lucrat în singurătate, între puținii mei studenți, între puținii mei colegi, aproape necunoscuți și deodată o asemenea fantastică propunere.
5: O primiți?
4: Nu.
5: Vă întreb pe dumneavoastră, o primiți?
6: Nu cred să pot. Nu cred să am dreptul. În orice caz, dați-mi timp, mă voi gândi, voi reflecta, voi vedea.
5: Așteptați poate alte propuneri? Aveți alte intenții? Vă gândiți poate să lucrați cu altcineva? Peste mine să știți că nu puteți trece. Este 6:50, în 2 ore îmi trebuie articolul. La 8 îl aștept la redacție. Zâmb, sau mai bine viu eu să le iau. Acum vă las. La 8:10 sunt înapoi.
6: Dar nu se poate, dar...
5: Domnul profesor, un sfat, nu pierdeți prilejul pe care vi-l dau. Și încă un sfat, nu pierdeți timpul. Noi doi putem face împreună lucruri mari. Vă salut!
4: Vei primi?
6: Nu voi primi. Voi publica mai departe în reviste de istorie, de știință, în reviste pe care nu le citește nimeni.
4: Îți pare rău?
6: Nu știu, cred că da. Știi că studenții au fost la ultima mea lecție? 6. Și unul din ei intrase din întâmplare, greșise sala, bietul băiat.
4: Ești obosit.
6: Dacă s-ar putea, dacă aș putea, să vorbești într-o sală mare, plină de lume, fremătând de nerăbdare, de curiozitate, de emoții, să simți fixate asupra ta sute de priviri, mii de priviri, care așteaptă, care cheamă, care întreabă, să simți cum fiecare cuvânt al tău deschide inima, prinde imaginații, răscolește pasiuni, scrisul tău să treacă din mână în mână, din om în om, numele tău să însemne ceva.
4: Înseamnă ceva, numele dumitale înseamnă mult. Te-a tulburat gazeta asta?
6: Da, mărturisesc că da, m-a tulburat. Ce spunea aia? Era amețitor. Era poate o aventură, o nebunie. Dar o nebunie care te îmbată, mai ales dacă nu ești obișnuit cu băuturi atât de tare.
4: Poate că tot ai să primești.
6: Nu, nu pot, nu mă simt în stare.
4: Vrei să te las? Vrei să lucrezi?
6: Nu, te rog, nu pleca. Astă seară nu lucrez, simt că n-aș putea. Cine mai fi?
4: Să se fi întors el?
6: Nu cred. Dacă el, nu vreau să-l văd.
4: Ce frică!
6: Nu știu, nu mai vreau să-l văd.
8: Conașule, vă caută un domn.
6: Domnul de dinau?
8: Nu, altul. Nici ăsta nu vrea să spună. Zice că-l cunoașteți dumneavoastră.
6: Să intre.
8: Da, dar zice că vrea să fie singur cu dumneavoastră.
4: Eu plec.
6: Nu, Magda, te rog, nu rămâi. N-ai spus că mergem la plimbare împreună? Da. Fii bună și rămâi. Vreau să ies de aici. Treci o clipă dincolo și asta, mă vrei?
4: Da, bine, vreau. Stau în camera de alături.
6: Ana, spune domnului să intre.
8: Da, conașul.
9: Dumneata ești domnul Andronic?
6: Da. Cu cine am onoarea?
9: Știi dumneata mai bine.
6: N-am mai cunoscut?
9: Nu. Eu nu, dar dumneata da. Mă cunoști.
6: Trebuie să spun, nu mi-aduc aminte.
9: Sunt Grigore Bucșan.
6: Nu mi-aduc aminte.
9: N-ai auzit niciodată de numele meu? E un nume nou pentru dumneata. Necunoscut.
6: Îmi pare rău, dar...
9: Da. Frumoasă scrumieră. Ce scrie aici?
6: Uzinele Bucșan.
9: Și pe blocul ăsta de hârtie ce scrie?
6: Fabrica de hârtie Bucșan.
9: Și aici? Și aici?
6: Hotelerie Bucșan. Fabrica de nasturi Bucșan.
9: Și dumneata nu mă cunoști? Nu e nimic în casa asta care să nu fi trecut prin mâinile mele. Nu e nimic în tot orașul ăsta care să nu poarte imprimat numele meu. Și dumneata nu mă cunoști. Ascensorul cu care te urci e un ascensor bucșan. Betonul din care e clădită casa e beton bucșan. Ghetele pe care le porți sunt lucrate cu talpă bucșan. Asfaltul pe care umbli e asfalt bucșan. Și dumneata nu mă cunoști?
6: Domnule, vă cer scuze. Sunt sincer impresionat. E într-adevăr nepermis ca un nume atât de popular, atât de răspândit să-mi fie necunoscut. Dar, vedeți, eu duc o viață retrasă, singuratecă. Sunt absorbit de lucrările mele, sunt distrat.
9: Termine, domnule, cu... Am venit să vorbesc cu dumneata răspicat. E felul meu obișnuit de a vorbi. Nu-mi plac intermediarii și nici frazele. Afacerile îmi place să mi le rezolv singur și direct. Sună cât vrei.
6: Nu vă înțeleg.
9: Câți bani vrei?
6: Pentru ce se fac cu ei?
9: Treaba de uitare. Eu te întreb doar atât. Cât? Și dacă îmi convine, plătesc.
6: E vorba de o donație pentru Institutul de Istorie Antică?
9: Da, o donație. Îmi place formula, nu pentru dumneata, pentru institut. E ingenios.
6: Domnule Bucșan, nu vă pot spune că sunt emoționat. Lucrăm la institut în condiții materiale grele. De mult doream să pot crea câteva burse pentru studenții mei. Eu însumi mă gândeam să întreprind o călătorie de studii. Toate acestea, sau o parte din ele, le-am putea realiza datorită generozității.
9: Ascultă, domnule, eu am citit articolul dumitale de azi dimineață.
6: L-ați citit și v-a interesat?
9: Da. E interzis să mă ocup de ovăz? De cereale? Dumneata numește asta un monopol al ovăzului.
6: Ați reținut expresia?
9: Da, închipuiește-ți, am reținut-o. Te pot felicita, ai lovit bine.
6: Vedeți, mi-am dat foarte bine seama că este o expresie îndrăzneață, oarecum improprie, care ar avea nevoie de lămuriri suplimentare.
9: Dar ai preferat să le lași pentru altă dată. Altă dată.
6: Întocmai. Dacă va fi nevoie, voi reveni mai pe larg.
9: Da, să știi că nu va fi nevoie.
6: Totuși, cred că anumite explicații sunt necesare. Ovăzul la care mă refer nu e cereala comună pe care o cunoaștem cu toții, se numește popular de ovăz. Acest ovăz nici nu exista pe vremea lui Alexandru. E o plantă care în Europa a apărut abia în secolul XIII. După cum spuneam azi după amiază la radio...
9: Ai vorbit la radio?
6: Da, azi după amiază.
9: Despre ce?
6: Despre chestiunea asta.
9: Nenorocitule, șantajistule.
6: Domnule,
9: de ce te amesteci în meserii pe care nu le cunoști? Ai scris un articol, foarte bine, am înțeles, am venit. Venea mai devreme dacă știam de unde să te iau. Dar ce nevoie mai aveai de radio? Ai spune, vorbește, răspunde, explică, de ce taci, caralie?
6: E o eroare, e o neînțelegere. Poate nu știți cine sunt. Poate căutați pe altcineva. Eu sunt profesorul Andronic, Alexandru Andronic.
9: Și eu sunt Bucșan, Grigore Bucșan. Vrei să te măsori cu mine?
6: Domnule, vă repet că e la mijloc o confuzie, o îngrozitoare confuzie. Sau o farsă.
9: Sau poate sunt nebun.
6: N-am spus asta.
9: Da, într-un fel sunt nebun. Nebun să fiu aici și să-ți ofer bani în loc să te nimicesc cu o singură lovitură. De unde cunoști dumneata afacerea Protar?
6: Nu înțeleg, nu știu.
9: Nu înțelegi, nu știi, dar publici. Uite, vom arăta altă dată convingerea noastră că de la Protar la Carun faze insuficient studiate ar merita să fie aduse la lumină. Cunoști fraza asta? Cunoști? Cine a scris-o pe asta?
6: Eu.
9: Și nu știi ce e Protar?
6: Nu e Protar, e Proftasia. E o greșeală de tipar. În loc de Proftasia a apărut Protar, în loc de Kabul Carun.
9: Îți bagi joc de mine?
6: De ce? Vă spun adevărul, tot articolul e plin de greșeli. Am dat șoierat, are să apară mâine în deșteptare.
9: Proftasia? Ce înseamnă Proftasia?
6: E un oraș vechi în Asia Mică.
9: Și Kabul?
6: Un fluviu. Sunt două etape în itinerarul Alexandru cel Mare.
9: Da. Dumneata, vrei să cred că nu e nicio aluzie în articolul ăsta? Niciun subînțeles?
6: Ce fel de subînțeles?
9: Să fie oare posibil?
10: Nu, nu e posibil.
9: Dumneata, cine-i numai?
10: Nu-l întreba pe el, că nu știe. Mai bine întreabă-mă pe mine despre el. Vrei să știi cine e? Un escroc.
6: Magda.
10: Un șantajist.
6: Domnișoară.
10: Și dumneata, dumneata ești un naiv, un biet naiv pe care îl duce de nas oricine. Doamna... Ascultam de dincolo, fără voia mea. Strigați așa de tare că vă auzeam. Ascultam de dincolo și muream de râs. Greșeală de tipar. Proftasia? Și dumneata crezi?
6: Domnule, nu ascultați, nu credeți. Fata asta, nu știu ce vorbește.
10: Spune domnului, spune, te rog, dacă ai curaj, cine a fost Adineaur aici?
6: Nu știu, nu-mi amintesc. Nu știu, un gazetar, parcă directorul la deșteptare, așa zicea el.
10: Vezi, mai vrei și alte probe? E nevoie să-ți spun despre ce au discutat acești doi
9: destul,
10: domni?
9: Destul, destul! Acum știu tot.
6: Eu nu știu nimic.
9: De ce, Adineaur, că nu mă cunoști? aveai dreptate. Te voi învăța eu să mă cunoști. Ești un om pierdut.
11: Domnule, e o eroare, ascultați-mă. E o greșeală, o îngrozitoare eroare.
12: De ce ai făcut asta, Magda?
10: Nu știu.
12: Cum e posibil să vorbești despre mine așa cum ai vorbit? Escroc, șantajist? Eu? Știi, dumneata, cine sunt eu? Ce sunt eu?
10: Da, ești un copil. Dacă nu eram aici, dacă nu intram la timp...
12: Ce s-ar fi întâmplat?
10: Ar fi făcut din dumneata tot ce voia. Și el și celălalt gazetarul.
12: Crezi că e vreo legătură? Crezi că se cunosc?
10: Nu-ți spun că ești un copil.
12: Și eu spun că am intrat din cauza dumitale în cele mai mari încurcături. Am intrat amândoi într-o teribilă aventură.
10: O prima dumitale aventură. Ți-e frică?
12: Ce-i de făcut?
10: Nu știu. Ba da, știu. E de cusut acest nasture. Hai să-l coasem. Hai, vino aici.
12: Și pe urmă?
10: Pe urmă vom vedea. Crezi că Alexandru cel Mare pleca la luptă cu nasturii rupți?

0: L-ai găsit?
1: Pe Brănescu încă nu. L-am căutat peste tot. La cameră, acasă, la Capșa. Nu e nicăieri.
0: Să fi plecat din oraș?
1: Nu cred, azi dimineață a vorbit la Senat.
0: Trebuie să-l văd neapărat în noaptea asta.
1: Am lăsat vorbă peste tot că la orice oră ar veni, îl așteptați aici.
0: Bine, celălalt?
1: Agopian e aici, vă așteaptă. E în biroul meu, să-l introduc?
0: Nu, încă nu. Ai informații despre el?
1: V-am lăsat o notă scrisă pe birou.
0: Sunt date exacte?
1: Cred că da, tot ce am putut afla în 2-3 ore.
0: Cât e ceasul?
1: 11:08.
0: De ce închizi?
1: E mai bine. La ora asta, fereastra luminată ar putea să pară neobișnuit.
0: Da, ai dreptate.
1: Să-l introduc pe Agopian?
0: Da, da, sigur, sigur.
1: Sunteți obosit, nervos.
2: Intrați, domnule Agopian.
3: Da, da.
0: Dumnezeu, ești Agopian?
3: King Agopian.
0: Domnule, dumneata e o tipografie. Vreau să-mi o vinzi. Aștept un răspuns.
3: Să vă vând? De ce?
0: Asta nu e un răspuns, e o întrebare. Vreau să-mi o vinzi pentru că vreau să o cumpăr. Tipografia dumitare merge prost. E plină de datorii.
3: E adevărat, are datorii, da, are și clienți. Dacă îmi plătește deșteptarea, deșteptarea e o gazetă care se tipărește la mine. Dacă îmi plătește restanțele
0: de 480.000 de lei?
3: Cam multe, drept, da, dacă îmi plătește rasul.
0: Nu va plăti, sunt sigur.
3: Totuși chiar azi mi-a trimis vorba director că...
0: Nu va plăti! Cât te costă tipografia?
3: E, cum vedeți, e o tipografie mică, dar bună, are tot ce-i trebuie. Două mașini plane, trei linotipuri rotativă modernă.
0: Cât te costă?
3: 1.000.000.
0: Mai puțin.
3: Știți cât mă costă?
0: Știu, dar vreau să aflu din gura dumitale.
3: Și vă spun exact?
0: Cât se poate de exact?
3: 1.240.000.
0: Din care 240?
3: Nu i-am plătit nici până
0: azi. Întotmai. E bine, îți ofer pentru tipografia dumitale 4.000.000.
3: Cum ați spus? Vorbiți serios.
0: Agopian, uiți unde te afli?
3: E adevărat, uite, nu bine a crede. Ați spus 4.000.000?
0: Da, e enorm.
3: Atunci de ce să...
0: Pentru că vreau să cumpăr.
2: Domnul ministru Brănescu.
0: Să aștepte.
2: Spune că e...
0: Să aștepte! Eh? Te-ai hotărât?
3: Nu știu, mi-e frică, e prea mult.
0: Vrei mai puțin?
3: Poate ați spus rău informat. Tipografia nu zic, e bună. E bunicică, am spus, nu rea. Vedeți, eu vreau să spun adevărul. Ziceam că are două mașini plane. Are și drept, dar...
0: Dar sunt vechi și linotipurile sunt defecte. Și da. Rotativa modernă nu e modernă. Și toată instalația de litere uzată. Repet propunerea, 4.000.000. Primești?
3: Pot să nu primești, dumneavoastră locul meu l-ați primit.
0: Ești un om rezonabil, Agopia. Îți semnezi un cec sau vrei bani?
3: Ce că e mai ușor.
0: Bine. Voi găsi dincolo la secretariat un contract provizoriu, clauze simple. Îl semnezi și asta e tot.
3: Da,
0: da, da. Să nu uit, te duci la tipografie și anunți că ai vândut-o. Iei mașina mea.
3: Nu e mai bine mâine dimineață?
0: Nu, acum, am nevoie de ateliere. Vreau să fac transformări mari acolo. Tocmai de aceea, pentru un moment, opresc orice lucrare. Închid atelierele, imediat.
3: Vrei să spuneți că...
0: Da, Agopian, tipografia se închide imediat.
3: E noaptea asta nu se poate. Pentru că acum noaptea se tipărește deșteptare. Deșteptare de mâine dimineață. Nu putem, am un contract.
0: Pe care nu l-au respectat. În caz de neplată regulată, dumneata ți-ai rezervat dreptul să încetezi oricând din primarea gazetei.
3: Da, da, asta așa e totuși. O să mă dea judecat, o să ceară despăgubiri.
0: Despăgubirile mă privesc pe mine, am prevăzut în contract.
3: La toate vă gândiți.
0: Prin urmare, suntem înțeleși.
3: Eu tot zic să o lăsăm pe mâine dimineață, zoace, ce-mi-a mâine? Încă 10 ore, treacă
0: Agopian,
3: de la
0: Agopian.
3: Ce ziceți? Explicați-mi și mie.
0: Eu când plătesc, nu explic. Pentru ultima oară, primești sau refuzi, da sau nu?
3: Eu sunt un om de bunoare. Am zis odată, da, dar rămâne da.
0: Într-adevăr, om de bunoare.
3: Da.
2: M-ați chemat?
0: Agopian se duce la tipografie și se întoarce. Da. Dacă totul e în ordine, îi predai acest cec. Aștept aici răspunsul.
2: Vă rog să veniți cu mine, domnule.
3: Da.
2: Pe aici. 4.000.000, nu e prea mult?
0: Nu. Pentru ce vreau eu, e destul de ieftin. Werner, contractele cu Giri sunt gata?
1: Da, mâine dimineață se autentifică.
0: Trebuie o modificare. Majorez comisionul nostru cu 0,75%. Două diferențe mare?
1: 4.000.000 și vreo 600.
0: Exact cât trebuie. E? Mai e mult?
1: Nu. Așa mai merge. Îl primiți pe Brănescu?
0: Să fie.
2: Poftiți, domnule ministru.
4: Cu Anii Gricuță, omul dumitare.
0: De unde vii, domnule?
4: De la Sinaia.
0: Sinaia? Când ai plecat, când te-ai întors?
4: Nu mă întreba, morți sunt de oboseală. De-al altă seară n-am mai dormit.
0: Dacă te ții de chefuri.
4: Chefuri, păcatele mele. Nici la masă n-am stat ca lumea de două zile.
0: N-ai dormit, n-ai mâncat, dar ce ai făcut? Ce ai umblat?
4: Am vorbit despre blestemata asta de legea bacalaureatului.
0: Nu s-a mai terminat?
4: Ba da, azi după masă am trimis-o la monitor. Și când m-am văzut liber, în sfârșit liber, mi-am zis ce-ar fi să mă repet până la Sinaia să trag un pui de somn la recoare.
0: Eu între timp te caut în tot București.
4: De unde să știu cu Ani Griguță? Parcă eu nu te caut, parcă e chip să te vadă cineva. N-am fost săptămâna trecută de 3 ori. N-am întrebat, n-am scris, n-am telefonat. Cine poate să te vadă când nu vrei dumneata?
0: Da, azi am vrut.
4: Și iată-mă, nici n-am intrat bine în Sinaia, nici n-am apucat să dau jos valiza din mașină, când mi s-a dat o notă telefonică de la București că m-ai căutat acasă. M-am suit iar în mașină și dă-i drumul înapoi cu 80 de kilometri pe oară.
0: Ești un om de ispravă.
4: Sunt, Coane Griguță, sunt. Măcar că dumneata nu mă iubești. Că dacă m-ai iubi, nu m-ai lăsa să mucegesc la Ministerul Instrucțiunii. Spune și dumneata, ăsta e minister pentru mine. Instrucțiune îmi trebuie mie.
3: Dar ce pot să fac eu?
4: Poți, Coane Griguță, poți. Spui o vorbă unde trebuie și se aranjează. Să mă scoți de aici, că prea sunt pe linie moarte. Da, altceva, finanțele sau industria sau comunicațiile. În sfârșit, un minister serios unde să fie de lucru pentru mine și pentru dumneata. O să fiu de folos, Coane.
0: Să vedem, să vedem. Deocamdată poți să-mi fii de folos acum.
4: Da.
0: De asta te-am chemat.
4: Poruncește.
0: Brănescule,
4: da.
0: Îl cunoști pe unul Andronic.
4: Andronic?
0: Alexandru Andronic, profesor.
4: De liceu?
0: Nu cred, la universitate.
4: La universitate, Andronic?
0: Da.
4: Stai că știu cine e.
0: Hey.
4: Unu blond spălăcit. E la litere, dar nu e profesor. E conferențiar de istorie. Am înțeles, a făcut catedra.

0: consiliu. Păi de ce vrei eu să plec de aici?
1: Bă, hai să pleci.
2: Nu lua așa, Coane Griguță, nu lua așa că mă îmbolnăvești. Stai să ne sfătuim, să vedem ce e de făcut.
1: Un singur lucru îl dai afară.
2: N-am motiv și nici n-am cum. E un tip șters, modest, n-are ambiții, n-are dușman. Toată ziua cu nasul în cărți, toată ziua în bibliotecă, de la afară dacă poți, nu?
1: Da, bun, ăsta e ultimul dumitare cuvânt. Bine.
2: Ce ai de gând să
1: faci? O să vezi. Alo, clubul? Domnul ministru Ichim, acolo?
2: Coane Griguță, să
1: întreb... la telefon.
2: Coane Griguță, îmi pare rău să... îmi faci mie una ca asta.
1: Brănescule, omul ăsta trebuie să iasă din învățământ neapărat. Dacă tu nu poți să faci asta, îmi găsesc eu oameni care să poată, înțelegi?
2: Înțeleg, dar lăsați-mă să mă gândesc. Stați că am găsit-o. Cum de nu m-am gândit eu mai înainte? Uite, Coane, numesc la catedră peste capul lui un om de-al nostru. Și mi-l ți-l fracă timp de 2-3 luni până îndebunește. Și dacă nu-și dă el demisia, să nu-mi zici mie pe nume.
1: 2-3 luni? Păi dar ce crezi că te-am chemat aici la ora asta pentru ca să aștept pe urmă 2-3 luni? Păi dar totul trebuie să termine imediat, mâine cel mai târziu.
2: Da, cred că s-a făcut.
1: Păi cum?
2: Dacă îmi dai timp să mă gândesc, S-a aranjat.
1: E chiar așa de simplu?
2: Nu e simplu, dar e sigur. Uite, mâine, dacă Andronic are lecție la facultate.
1: Are.
2: Așa, n-are să-și o țină.
1: Cum?
2: O să fie scandal în sală. Am eu oamenii mei, voci, ferări, șuierături. Și în fața acestei situații, ministerul va fi obligat să intervină, să deschidă o anchetă, să ia măsuri. Ministerul nu poate tolera.
1: Ministrule, îmi place.
2: Coane Griguță, totdeauna omul dubitare. Dar să știi că m-ai înfermântat rău adineauri cu telefonul. Să-mi faci dumneata mie una acasă.
1: Hai. Las că-ți trece.
2: Da, am tras o spaimă. Așa. Vii cu mine, te duc în oraș.
1: De ce pleci?
2: Păi, crezi că am timp de pierdut? E târziu. Acum se face dimineață, nu?
1: Bine, ministru.
2: Ești un om mare, Coane Griguț?
1: Sunt.
2: Să nu mă uit. Să mă scoți de aici. Nu-i de mine, sunt de altceva.
1: Werner, domnul Brănescu pleacă. Tu rămâi.
2: Să trăiești, Coane Griguț, să trăiești.
3: Obosit?
1: Eu?
3: Da, obosit și nervos.
1: Werner, nu e obiceiul meu să discut chestiuni intime cu funcționarii.
3: Vă rog să mă iertați.
1: Agopian s-a întors?
3: Încă nu.
1: Când vine, mă anunți. Hârtiile cu gir s-au modificat?
3: Vreți să le vedeți?
1: Da.
3: Acum?
1: Nu. Mai bine nu. Mâine dimineață.
3: Bine.
1: Werner, câți ani sunt de când lucrez cu mine?
3: 16 ani.
1: E bine, ziua de azi a fost cea mai grea din tot acest timp.
3: Dacă îmi dați voie să vă spun părerea mea, ați exagerat. E prea mult, e prea scump. Cred că totul se putea aranja mai simplu și mai ieftin.
1: Poate, chiar probabil. Dar nu vroiam să încerc. Nu am timp și nici nerv pentru asta. Ce mă îngrijorează în toată afacerea asta este că nu înțeleg. Dosarul Protar e în casa mea de fier de un an. N-a ieșit niciodată de aici. Nu l-a văzut nimeni, n-am vorbit nimănui. Și totuși, cineva îl cunoaște. Cum? De ce?
3: Cum? Nu știu. De ce? E simplu. Vrea bani.
1: Am oferit și a refuzat. Nu-mi plac cu oamenii care refuză. Mi-e frică de ei. Pentru că nu înțeleg. Eu pe oamenii îi cumpăr sau îi dărâm.
3: Sunteți un om tare.
1: Deocamdată, ca un îmblânzitor de lei. Cât timp are biciul în mână. E de ajuns ca un singur leu imbecil să-l zgârie cu laba, ca toți ceilalți să tabere pe el și să-l sfâșie. Eu nu mă las zgâriat. Werner, vine aici. Vine aici la fereastră. Vezi luminile astea care se aprind și se sting deasupra orașului cu numele meu? Mi-a fost teamă astăzi că s-ar putea stinge pentru totdeauna. Și nu vreau.
4: Te deranjezi, Coane Griguță?
1: Dumneata? Aici? Cum a intrat domnule director Borcea?
4: E simplu. Treceam pe stradă, am văzut lumina la fereastra dumitale. Ia te uite, zic, nu doarme la ora asta. Am sunat

0: intră, mi s-a deschis. În sala de așteptare nu era nimeni. La secretariat nimeni. Am intrat.
1: Werner, lasă-ne.
2: Aștept în secretariat.
1: Ce vrei?
0: M-ai chemat și am venit.
1: Te-am chemat eu?
0: Da. Nu mi-ai spus că mă aștepți aici mâine la 9 dimineața?
1: Și? E 9 dimineața?
0: Nu, e 12 noaptea.
1: Și atunci?
0: Am venit ceva mai devreme. Nu-mi plac orele fixicoare, Grigus. Când ai plecat azi dimineața de la mine, mi-ai spus că îmi lași timp să mă răzgândesc. E bine, m-am răzgândit. Primesc.
1: Primești ce?
0: Ce mi-ai promis?
1: Păi ce ți-am promis eu ceva?
0: Hai să lăsăm cu mine, cu anegriguțe. Nu e moment, am avut o zi grea, amândoi.
1: Eu nu.
0: Poate, deși nu te cred, dar eu, uite, îți spun drept, am avut o zi grea.
1: Nu. Și încă nu s-a terminat.
0: Da, ai dreptate, încă nu, dar vreau să termin. Toată ziua m-am zbătut, am alergat, am scotocit. Nu e ușor să rup de cineva cu dumneavoastră.
1: Mie mi-o spui.
0: Am căutat documente, acte, cifre, probe, le-am găsit. Cu greutate, dar le-am găsit.
1: E, și? Unde sunt?
0: Pe aici, în buzunarul meu.
1: Bravo, te felicit.
0: Te felicit, dar nu din toată inima. Realitatea ești destul de preocupat și foarte neliniștită. Eu te înțeleg, un scandal acum înainte de semnarea contractelor, Carun ar cădea prost.
1: Foarte prost.
0: Băi, vezi? Și atunci nu e mai bine să ne înțelegem. Sunt așteptat la redacție, trebuie să scriu un reportaj pentru ultima oară. Poate că e mai bine să nu mai scriu, a? Poate că e mai bine să nu apară, ce zici?
1: Nici nu o să apară.
0: Bravo, Coane Grigus. Știam că ne înțelegem. Uite, dau un telefon la deșteptarea să le spun să-i dea drumul fără ultima oră.
1: Nu te mai osteni. Deșteptarea dumitale nu mai apare. Am suprimat-o.
0: Pe ce farsă mai ești asta? Dumneata poți multe, Coane Grigus, dar sunt lucruri pe care nici dumneata nu le poți.
1: Domnule, gazeta dumitale datorează tipografiei mele suma de 480.000 de lei. Am dat dispoziții ca începând de astă seară să înceteze lucrul.
0: Ai dat dispoziții?
1: Da.
0: Tipografia dumitale?
1: Da. E tipografia mea. De o jumătate de oră. Păi, informează-te.
0: Joci tare.
1: E, ce să fac? Fac și eu ce pot.
0: Joci prea tare, nu? Și nu e bine. Nu vorbesc pentru mine. Eu deocamdată sunt terminat. Dar mă gândesc la dumneata. Da, ai greșit. În fond, dumneata, ce vrei? Să faci tăcere în jur afacerii protar. Să nu se vorbească nimic. Să nu se audă nicio șoaptă, niciuna.
1: E,
0: și pentru asta suprim deșteptarea, o foaie obscură pe care nu o citește nimeni și care va face mai mult zgomot într-o singură clipă dispărând decât a făcut în 10 ani de apariție. Mâine se va ști în tot orașul, fiindcă asta ți-o promit. S-o promit, se va ști că Bucșan, Grigore Bucșan, a suprimat cu mâna lui deșteptarea pentru că i-a fost frică. Și pe urmă mai e cineva pe care îl uiți, Andronic,
1: prietenul dumitale pe care l-ai vizitat azi după amiază.
0: Fără rezultat. Adineori, când am intrat, spuneam că am în buzunar documente, probe, mințeam, n-am nimic.
1: Și afacerea protar?
0: Și habar n-am de el. Totul e în mâinile lui Andronic. Articolul fusese strecurat în gazete fără știrea mea, fără știrea nimănui. Andronic ăsta e un bandit, am fost la el. Voiam să-l fac să vorbească, l-am luat în toate felurile. Am ademenit, am rugat, am promis, am amenințat. Uneori mi se părea că am reușit, că sunt gata să reușesc. Dar era la el o femeie, o fată.
1: Bruna!
0: O cunoști?
1: Puțin așa, din vedere.
0: Abia acum îmi dau seama că era instrumentul lui. Tipul e tare, Coane Grigoțe. Sub masca lui de aiurit se ascunde un bandit, un mare bandit.
1: Mai mare decât noi doi?
0: Nu știu, se va vedea. Mi-a promis că până la ora 8 îmi dă un articol și documente. Nu că le-aș fi publicat, Coane Grigoțe. Nu, pe tot aici veneam cu ele. De altfel vorbeam eu cu dumneata dacă aveam hârtire în buzunare. Cu mine te-ai fi înțeles. Cu el, e mai greu. La ora 8 am fost la el, am sunat, am bătut, am strigat, nimeni, dispărut. Nu știe nimeni, nu l-a văzut nimeni, nu e nicăieri. Am renunțat, picirea se fac, am renunțat. Îmi mai rămânea o ultimă carte să joc, numele ta. Cine știe, poate să prinde.
1: Nu s-a prins.
0: Nu. M-ai scos din joc, da? Rămâne el. Cu mine a fost ușor, fiindcă ne cunoaștem de mult. Dar pe el nu-l cunoști. Asta e marea lui forță. Nu-l cunoaște nimeni.
1: Păi vin eu de hac.
0: Nu se știe. Nu se, dar în sfârșit, asta e treaba de mitare. Noapte bună.
1: Ascultă, vrei să scoți gazeta mâine dimineață? Cumpără tipografia. S-o vând.
0: Îți râzi de mine. Cu ce bani?
1: Sunt dispus să vând. Cumpără. Bani găsim noi. Întrebare e dacă vrei să o cumperi.
0: Cât?
1: 10 milioane.
0: Ieftin?
1: Nu, e scump, e groaznic de scump, dacă plătești. Dar dacă nu plătești, e ieftin de tot. Semnezi niște polițe.
0: Și cum vrei să ți le plătesc? Când vrei să ți le plătesc?
1: Niciodată. Polițele rămân la mine, în caseta mea particulară. Și nu ies de acolo niciodată. Niciodată. Îți dau cuvântul meu de onoare, dacă ești rezonabil.
0: Coade Grigori, nu se-ți pare rău, nu? De azi încolo sunt omul dumitale. Eu și deșteptarea. Faci ce vrei cu ea, îți aparține.
1: Să ne înțelegem. Între noi doi a intervenit o afacere comercială. Deșteptarea rămâne dumitale. Faci ce vrei, scrii ce vrei.
0: Ești un om delicat, Coade Grigoțe.
1: Și dumneata un băiat inteligent. Ceva ce semnezi polițele? Dacă vrei să abar mâine dimineață.
0: Vede mai încă pe vorba. Semnezi!
2: E aici Agopian. A venit.
1: Să intre.
2: Poftiți, domnule Agopian.
1: Da, ce se aude, Agopian?
3: Am executat cum aș dori dumneavoastră. Am oprit lucrurile, am închis atelierile. Uite cheile aici, vi le las dumneavoastră.
1: Nu, că nu mai sunt proprietar. Am vândut tipografia.
3: Cheia acum noaptea?
1: Și, n-am cumpărat-o tot noaptea.
3: Și cu ea ați vândut?
1: Uite dumnealui, dumnealui e noul proprietar.
3: Vorbiți serios? Nu-mi vine a crede. A cumpărat tipografia?
0: Da, am cumpărat-o.
3: Nu mai înțeleg nimic. Și acum cu cheile ce fac?
0: Te duci înapoi la tipografie, o deschizi și dai drumul casetei.
3: Cum și dumneavoastră ce ziceți?
1: Eu nimic, dumnealui e proprietarul.
3: M-ați zapacit de tot, nu mai zicem nimic.
0: Hai cu mine, mergi împreună.
1: Nu, directorul dumneata, mai rămâi. Mai avem ceva de vorbit.
0: Atunci eu înainte, Agopian, repede, hai, iușu mai târziu.
3: Ar fi mai bine să dau un telefon, să nu plece lucrătorii.
2: De dincolo, de la secretaria. Așa, veniți cu mine, domnule Agopian.
3: Eu vă salut. Teribile noapte.
0: Are dreptate? Teribile noapte.
1: De ce ai obosit?
0: Puțin, mi-ai cam tăiat răsuflarea.
1: Uite, directore, de ce te-am oprit?
0: Da.
1: S-ar putea ca mâine dimineață la cursul lui Andronic să fie oarecare neliniște. Eu n-am nicio informație precisă, dar presupun, s-ar putea să nu-și poată ține lecția. Și atunci ministerul, cum stai cu Plănescu?
0: Da, instrucție. Să zic bine, chiar în numărul de mâine, în pagina întâi, am un articolaj despre el.
1: Favorabil?
0: Cât se poate.
1: Da, cu atât mai bine. Să-i pui și fotografia.
0: Da.
1: Deci, ministerul va trebui să intervină, dar pentru asta ar trebui să-i se atragă atenția.
0: Asupra gravității faptului. Un scandal în împrejurările actuale nu este un simplu fapt divers. Opinia publică vrea să știe, vrea sancțiuni.
1: Mai ales sancțiuni.
0: Da, iar ziarul Deșteptare e primul care dă alarmă. E primul care cunoaște întreaga chestiune, pentru că întâmplător mâine dimineață la cursul domnului Andronic, un reporter al nostru asistă în sală, ia note și poate chiar, eventual, fotografii.
1: Directore, să știi că îmi place. Îmi place.
0: Și dumneata mie, bra.
1: Da, eu.
0: Cine? Dumneata? Un moment.
1: Știi cine e la aparat?
0: Ce?
1: Fatorul Andronic.
0: Ce vrei?
1: Nu știu.
0: Da, acum. Bine, aștept.
1: Vine aici.
0: Ce fii vrând? Păi știu eu ce... În orice caz trebuie multă atenție, Zidi. Eu te las.
1: Nu. E mai bine să nu pleci.
0: Nu, dar ar trebui să trec până la redacție.
1: Nu, mai așteptă puțin. Poate avem nevoie de dumneata, poate treci dincolo, director. Da. Te chem eu un puțin mai târziu.
4: Domnule, oricât de surprinzătoare ar putea să pară vizita mea aici la această oră.
1: Domnișoară, aici în biroul acesta nicio vizită nu e surprinzătoare la nicio oră. Te rog să șezi și să nu-mi cer scuze. Nu mă deranjez deloc.
4: Nu mă gândeam să cer scuze și știam că nu te deranjez. Ba chiar mai mult, într-un anumit fel, cred că eram așteptată.
1: Așteptată? Mărturisesc că nu, dar binevenită.
4: Asta o să vedem, domnule Bucșan. Ne-am cunoscut astăzi, au trecut de atunci câteva ore și mi-e teamă că am provocat fără voia mea o serie de încurcături care ar putea să ducă la o catastrofă.
1: Catastrofă?
4: Da.
1: Dar pentru cine?
4: Pentru toată lumea, pentru dumneata în primul rând.
1: Nicio grijă, dacă e vorba de mine, chiar nicio grijă.
4: Îmi pare bine că te văd așa de cal. Azi după masă erai puțin mai nervos.
1: Da, între timp m-am liniștit.
4: Da, eu nu. Vezi, mă plimbam adineauri înainte de a te chema la telefon. Mă plimbam pe jos, pe stradă, în fața clădirii dumitale. Frumoasă clădire, domnule Bucșan. Câte etaje, câte ferestre. Și deodată mi s-a părut că toată această imensă clădire se clatina, se prăbușește.
1: Domnișoare, ai prea multă imaginație.
4: Se poate, dar nu știi ce straniu lucru e noaptea. Într-o clădire cu 400 de ferestre întunecate, o singură fereastră luminată. Îți spui, acolo e un om care veghează, un om care se zvârcolește, care se teme, domnule.
1: Domnișoare, dar cine ești dumneata? De ce căutai în casa profesorului Androni? Ce cauți aici?
4: Ce caut aici, am să spun. De ce am și venit? Ce căutam în casa lui Andronic? Întrebarea e mai indiscretă.
1: Ești prietena lui?
4: Da și nu. Vezi, dumneata nu-l cunoști pe Andronic. E un om primejdios.
1: Da. Dar nu pare așa de...
4: De aceea e primejdios. Pentru că nu pare, dar când se dezlănțuie, e sălbatec, e un tip rece, aspru, violent, e năpraznic.
1: Îl iubești?
4: Nu știu dacă îl iubesc. Mă amețește, mă domină. În el simt primejdia. Lângă el simt că totul în viață e posibil. N-are scrupule, n-are prejudecăți, n-are ezitări. E ca o mare furtună.
1: Vrei să mă speri? Vrei să te explici?
4: Uite, am știut de la început că Andronic are avacerea Protar în mână.
1: O cunoști de dumneata?
4: Vag, dar am știut că are documente care te privesc și că poate să vorbească.
1: Granadia. Domnule, te rog să mă scuzi.
4: Că poate să vorbească, dar că poate să și tacă.
1: Dar n-am fost la el, dar nu i-am oferit.
4: E adevărat, dar probabil că și-a spus ce-mi poate oferi omul ăsta. E mult mai puțin decât îi pot smulge eu dacă lupt cu el. Mai bine lupt, nu? Și atunci a inventat jocul pe care l-ai văzut. Că nu te cunoaște, că nu știe cine ești, că totul e o confuzie, o eroare. Și dumneata erai gata să crezi.
1: Pentru că nu înțelegeam și nici acum nu înțeleg. Ce urmărea negând? De ce? Pentru ce?
4: Foarte simplu, domnule Bucșan. Vroia să te deruteze, să te liniștească, să-ți înlăture orice bănuială și pe urmă, după 2-3 zile, prin surpriză, să lovească.
1: Și de ce nu l-ai lăsat?
4: Pentru că n-am vrut. Nu vă cunoașteți unul pe altul. Fiecare din voi crede că îl va distruge cu ușurință pe celălalt. Dar eu îmi dau seama că sunteți amândoi îngrozitor de puternici și că lupta poate fi teribilă.
1: Da, ai dreptate, aici e teribilă.
4: Voiam
1: teribilă
4: să vă înțelegeți pe loc și să terminați în modul cu minte întreaga afacere. Dar dumneata ai plecat trântind ușile, iar el s-a apucat imediat de scris.
1: Ce scrie? Ce scrie?
4: Despre ovăz și alte plante.
1: Eu mi-am luat toate măsurile
4: și
1: mele.
4: Și el pe ale lui.
1: Bănuiesc, va scrie un articol.
4: Nu, poate o carte.
1: Mă rog, poate 10 cărți, poate va ține conferințe, da. Va vorbi la radio, la facultate,
4: nu,
1: la...
4: Nu, la facultate nu va vorbi.
1: Cum, nu-și mai ține cursul?
4: Deocamdată nu.
1: Nici mâine?
4: Mai ales mâine.
1: Nu, asta nu se poate. Canalie!
4: Nu e o canalie, domnule Bucșan, e mai mult. E mai mult, e un aventurier, un mare aventurier. Te-ai uitat bine la el? Ai observat cu cine seamănă?
1: Nu, cu cine?
4: Și totuși e izbitor când îl vezi prima oară, ți se taie respirația. E. Serios, n-ai băgat de seamă?
1: Nu, frate, cu cine?
4: Cu Alexandru cel Mare.
1: Dar nu știu, nu cunosc.
4: Aceeași privire, aceeași expresie. Și cu un asemenea om vrei dumneata să lupți? Te plâng.
1: Plânge-l pe el, ce mă...
4: Dar el n-are nimic de pierdut. Cel mult o viață jumătate de catedră. Dar dumneata rămâi descoperit cu toată averea, cu toate fabricile, cu toate uzinele, cu toate birourile. Nu le simți pe toate cum se clatină încet, cum se clatină ca înainte de cutremur.
1: Domnișoare, dar de ce vrei? Ce propui? Ce propui?
4: Îți propun liniștea, îți aduc liniștea.
1: Dar n-am nevoie, frate, sunt liniștit.
4: Dar nu e adevărat. Dacă fii liniștit, nu te-ai găsi aici la ora asta.
1: Da, dar nici dumneata. Spune, ce propui?
4: Vreau ca Andronic să plece din țară departe. Eu cu mine. Nu crezi că dacă omul ăsta va pleca mâine dimineață într-un lung voiaj de 3 ani departe, undeva, dumneata vei dormi mai liniștit?
1: Să poate.
4: Atunci voiajul ăsta este o soluție.
1: Scumpă?
4: Nu știu ce numești dumneata scumpă.
1: Atât.
4: Da.
1: Ar fi de ajuns?
4: Dacă mai adăugăm un zero la sfârșit.
1: Se face prea mult.
4: Pentru ce capeți, în schimb, liniștea dumitale e destul de puțin.
1: Bun. Poți să-l văd pe Androni?
4: Da. L-aduc imediat aici. E pe aici, pe aproape, mă așteaptă. Dar fii atent cum vorbești cu el, e așa de susceptibil.
1: Să știi că la prețul ăsta ar putea să nu fie.
0: Directore?
5: Da.
0: Intră.
1: Să știi că o să te miști.
0: Nu, nu cred, am văzut atâtea astăzi.
1: M-am înțeles cu Andronic.
3: A fost aici?
1: Nu, nu el, fata. Trebuie să vină și el îndată.
3: Cel puțin ai garanții?
1: Cea mai bună garanție. Pleacă, pleacă 3 ani.
0: Oh, Coane Grigoță, bine ai făcut. Uite acum să spun drept, parcă mi-ai luat o piatră de pe mine.
3: Cu tipul ăsta aici n-am fi avut liniște niciodată.
1: Găsești Andronic seamănă cu Alexandru cel Mare.
0: Alexandru cel Mare?
1: Cel Mare.
3: Mai știi, te pomenești.
0: Da, pentru că veni vorba de Alexandru cel Mare. Cu reportajul ce facem?
1: Care reportaj?
0: Păi, reportajul de mâine, scandalul de la curs.
1: Bine că mi-ai adus aminte. Trebuie să-i dăm telefonul Brănescu. Alo, Brănescule! Dormea, e? Trezește-te, măi, trezește-te!
5: Ramolit, măi, așa.
1: Ascultă, scandalul de mâine dimineață. Nu mai e nevoie, se contrabandează. Cum nu se poate? Cum e prea târziu? Ce înseamnă prea târziu? Să lași bine să iei măsură, auzi? Ordine, auzi? Ordine!
0: Cretinul!
1: Ziceai că un articol despre Brănescu?
0: Am putea să-l schimbăm.
1: Da, mai e timp?
0: Dacă zici dumneata...
1: Da, tu schimbă-l, schimbă-l, m-am săturat și de domnul ăsta.
6: E voi?
1: Da.
7: Aaaa, domnule profesor, vă rog, poftiți, poftiți, poftiți. Sunt încântat să vă văd. Drept să vă spun, azi după amiază, când ne-am despărțit, nu speram să ne întâlnim atât de repede. Și încă bun prieten.
0: Eu, vedeți,
7: cred că domnișoara
8: Magda,
0: studenta mea,
8: și secretara.
0: Și prietena.
8: Da. Ah, erai și dumneata aici, domnule director.
1: Cu voia dumneavoastră.
7: Zic, sper că domnișoara Magda, da, v-a comunicat propunerea mea și că e, o primiți, e?
0: Nu știu încă dacă pot, dacă...
7: Cum nu știi dacă ea ne face dificultăți? Asta ce mai e?
8: Vreau să spun
0: că, vedeți, tot ce s-a întâmplat astăzi e așa de neașteptat, așa de neucitor. Dumneavoastră, domnul director, dumnealui, dumneaei, e prea mult într-o singură zi. Nu credeam, nu speram că mi se mai pot întâmpla lucruri noi și încă așa de noi. Și atunci trebuie să înțelegeți că dacă ezit...
1: Ezit?
0: Dacă încă nu știu ce să răspund.
7: Mare bandit.
1: Domnule profesor, dumneata nu știi să răspunzi, dar eu știu să întreb.
7: Dumneata, vrei să pleci?
0: Dacă vreau... Dar a fost visul meu de viață întreagă.
1: Atunci pleacă, domnule, pleacă. Cred că ți-am pus la dispoziție tot ce trebuie.
0: Asta așa e, mai mult decât trebuie. Mai mult decât visam, prea mult.
1: Cum, e prea mult?
8: Ce înseamnă prea mult? Pentru asemenea întreprindere nimic nu e prea mult. E mai bine să pornim de la început cu un buget asigurat decât să ne întoarcem din drum înainte de vreme, nu? Obiectivele științifice pe care le urmărește domnul profesor Andronic sunt atât de vaste.
0: Într-adevăr vaste. Îmi îngăduiesc să spun fără modestie. Mi se pare că din punct de vedere istoric, pornind pe urmele lui Alexandru cel Mare, voi încerca, mă voi sili să descifrez ceva din acest misterios personaj. Ce e surprinzător, domnule Bucșan, ba chiar emoționant în gestul dumneavoastră, este că destinați o sumă atât de însemnată.
7: Recunoști că e însemnată.
0: Vedeți, dacă n-ar fi decât problema cu totul secundară, pe care de altfel am atins-o întreagă în articolul meu de azi a ovăzului și a cerealelor în genere.
7: Iar începe. Domnișoare, domnule profesor, hai să lăsăm toate astea. E târziu și inutil. Vrei să mă convingi? Dar nu e nevoie, eu sunt gata convins. Când pleci?
8: Oricând, mâine, cât mai repede.
7: Dumneata ce spui?
0: A spune și eu la fel. Oricând, cât mai repede, dar...
7: Dar?
0: E ceva care mă neliniștește. Aș vrea să știu și trebuie să știu ce e protar.
7: Cum?
0: Da, ce înseamnă vorba asta, protar?
7: Dar cum ce însemnează?
1: E o confuzie, e o greșeală de tipar.
8: Da, cum singură, ai spus o eroare.
0: Am spus și am crezut, dar acum m-am gândit bine. Cuvântul ăsta trebuie să aibă un înțeles ascuns. Protar, e de ajuns să auziți protar și trăsăriți cu toții cu un fel de ciudată spaimă. De ce?
7: Să știi că dacă și închipuie că poate smulge de la mine o singură centimă mai mult, se înșală. Auzi, domnișoare,
8: vrei să știi ce înseamnă? Să-i spun, domnule Bucșan, nu?
1: Da, te rog.
8: Îmi dai voie să-i spun, nu?
1: Da.
8: Ei bine, iată, îmi pare rău că trebuie să destăinuiesc un lucru care trebuia să fie pentru dumneata o surpriză, dar pentru că ții cu tot din adinsul.
0: Da, așa.
8: Protar e o societate pe care domnul Bucșan o plănuiește mai de mult și acum în sfârșit vrea să o realizeze. Protar. Protar, Asociația pentru Încurajarea Studiilor de Istorie Antică.
3: Extraordinar.
8: Extraordinar.
1: Într-adevăr, este extraordinar. Domnișoare, Magna. Domnișoare, ești un geniu. Werner, Werner!
2: M-ați chemat?
1: Werner, mâine dimineață constituim societatea Protar.
2: Imposibil.
1: Și tu spui asta, Werner? Este un cuvânt pe care l-ai auzit deseori în acest birou? Să-mi pregătești pentru mâine actul constitutiv.
2: Dar președintele...
1: Consiliului de administrație, domnul profesor Alexandru Andronic.
3: Bine, dar eu plec.
1: Păi, tocmai de aceea.
5: E o lovitură! Are meritat să o dăm la gazete.
1: Da, sigur că o dăm.
5: La ultima oră.
1: Evident.
5: O lovitură! Alo! Alo, deșteptarea! Tu ești, Mărescule? Mi-ai păstrat ultima oră liberă? Ia o hârtie și scrie și-ți dictez. Ieri, în capitală, s-a constituit societatea anonimă Protar. Scopul acestei societăți?
1: Unul din scopuri, mai sunt și altele.
5: Unul din scopurile acestei societăți este încurajarea studiilor de istorie antică. Președintele Consiliului de Administrație este domnul profesor Alexandru Andronic. Ai scris? Profesor Alexandru Andronic, eminentul nostru colaborator.

0: Ați ascultat Ultima oră de Mihail Sebastian. Adaptarea radiofonică Dan Cuican. Distribuția a fost următoarea: Alexandru Andronic, Marin Moraru, Magda Minu, Dana Dogaru, Grigore Bucșan, George Constantin, Ide Borcea, Victor Rebenciuc, Brănescu, Petre Gheorghiu, Agopian, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Werner, Lucia Mureșan, Ștefănescu, Mihai Fotino, Pompilian, Cornel Vulpe, Voicu, Șerban Celea, Niță, Radu Panamarenco, Hubert, Teodor Danetti, actrița, Emei Iacobescu, Ana, Victoria Mierlescu, artistă emerită, vânzătorii de ziare, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță, regia de studio, Rodica Leu, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu, regia artistică, Dan Cuican.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

1941 de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică Domnica Țundrea. Regia artistică Cezarina Udrescu.

0: Și luați-o din loc. Așa, cu avutul în spate.
1: Așa.
2: Mergeți în munte. Ce stai bine?
1: Doar să-mi trag sufletul, părinte.
2: Nu e vreme de el, vericule. Nu e vreme de suflet. La drum.
1: Da. Da.
2: Cu ierile în frunte și la drum.
3: Hai de mea.
2: Vă țineți toți la oaltă, că ajungeți în dumbravă. Acolo vă puteți odihni. Hai. Hai, pensionarilor. Ce v-ați oprit? Ce stați? V-ați prăvălit, leiți pe buturuga asta. Hai. Hai. Muierile în frunte. Tu din ceata cui ești, măi copil?
4: Alună Străvanu, părinte.
2: Și cu el ce s-a făcut? Unde e el?
4: L-au ciurit și pe el săgețile, părinte. O rămas pe loc, acolo.
2: Cum pe loc, mă? Viu ori mort?
4: Amu, am crezut că e mort, că nimic n-a mai zis. Doar și-a proptit bărbia în chiep și atât.
2: Și cu el ce s-a făcut?
4: Păi toți săgețile i-au doborât și pe ei, părinte. Nici că-i puteam vedea când răsăreau lângă noi. Așa că-i aleargă, părinte. Nici că am putut să ne încercăm securile.
2: Bine, bine, asta știu, că i-am văzut și eu. Ăștia-s mânia lui Dumnezeu, mă, flăcăule. Ăștia nu-s lifte de prin părțile noastre. Ăștia de la Dumnezeu au fost trimiși ca să ne pedepsească pentru fără de legile noastre. Auzi tu, mă?
4: Aud, părinte.
2: De ce mai stai aici atunci? Uite, drumul e pe aici, până-n dumbravă.
4: Păi, eu gândesc că poate aș fi de vreun ajutor pe aici, părinte.
2: Cui s-a ajuns, măi, flăcăule? Că pe aici nu o să mai luptăm. Acum, cu voia lui Dumnezeu, i-o-mi pândi noi prin alte părți. Dar pe aici, prin câmpie, nu. Că ei sunt câtă frunză și iarbă, iar noi o mână de bieți creștini.
4: Și au cai, părinte. Au cai iuți care nu s-a mai văzut și vânează omul de pe cal. Și când el a răzbit săgeata, a și pierit. Ăștia-s fermecați, părinte.
2: E, fermecați pe dracu. Doamne, iartă-mă, că nici frâu gurii nu mai sunt stare să pun. Nu-s fermecați, mă, copile. Sunt mulți și sunt iuți și sunt mânia lui Dumnezeu. Asta e. Dumnezeu ne-a trimis că se mulțiseră relele pe pământ.
4: Amu, ce vrea Dumnezeu, părinte?
2: Hai, du-te, dar, du-te. Gata ești, mă, Serafime. Gata? Ți-ai oblojit piciorul? Că te-ai tot moșmuit.
1: Mi l-am înfășat.
5: Hai, nea Serafim.
1: Să vedem la ce mai e bun. Ia, ajută-mă, copile.
5: Ai su.
1: Așa. Ca înainte, nu mai e el. Dar tot picior se cheamă că este. Gata, toiagul, mă, copile.
5: Gata, nea Serafim. Și hai de-o merge, că mămuca ne-o fi tot așteptând. Hai, nea Serafime, hai!
2: Hai. Oameni buni, sunteți răniți? Care dintre voi l-ați văzut pe cneaz, mă, oameni buni?
6: A rămas cu cea de-a lor și bărbat la fărâu.
2: De mult a fost asta?
7: Pe l-a sfințit.
2: De atunci cine l-a mai văzut? Nu l-a mai văzut nimeni. Dar focurile, cine le-a pus?
7: Oi, din Valea Rea. Și-au dat foc de la nămiezi. De când s-a pornit zvorul.
6: Păi și așezările, tot la nămiezi și-au pus foc.
2: Dar cu vitele ce-ați făcut?
6: Noi le-am scolozit în pădure. Că nu ne înduream să le ucidem. Mai bine să le mănânce lupii.
8: Aia am zis și noi, mai bine să le mănânce lupii decât tatari.
7: Da, și poate le-om găsi când ne-om întoarce.
8: Da.
2: Ce
8: să ne mai întoarce? Unde să ne mai întoarce?
2: Nu crâcni, femeie, nu crâcni. De la Dumnezeu-s toate. Pentru fără de legile noastre.
8: Știu, părinte, pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre.
2: Binecuvântat fie numele Domnului. Și acum la drum. Hai, la drum, oameni buni. Hai, hai, hai, hai, urcați aici. Țineți muierile în frunte și păstrați-vă tot ca o lată.
3: Hai, femeie, hai.
2: Nu vă odihniți până în dumbravă. Acolo ne așteptați pe noi. Că eu rămân să-l aștept pe gneaț.
3: Bine, părinte.
2: Eu rămân să-l aștept pe gneaț. Din a cărui ceată ești, măi fere?
9: Din a lui Hârnu, părinte.
2: Voi ați fost destrași la pod?
9: Noi.
2: Văzut ai tu, măi vericule, un voinic cu părul bălai pe un cal alb?
9: Văzut, dar nu era din ceata noastră. Și nici din a lui Neacșu nu era.
2: Dar din a cui ceată să fi fost oare atunci?
9: Știu eu, părinte.
2: Că și eu l-am văzut când ne năpusteau tătarii la colnic. Și nu mi-l aduc aminte să-l mai fi văzut mai înainte.
9: O fi fost de-al cneazului.
2: Asta mă bate și pe mine gândul. Deși eu îi cam știu pe ăia-i cneazului. Hai! Hai, grăbiți-vă! Grăbiți-vă că ne apucă ziua pe drum! Haideți, muierile în frunte! Ce cumnată! Îți duci o trac la munte?
10: Păi nu a vițelul ăsta mi-a rămas, părinte! Vădă, n-am fost! Amu că l-au prins rob pe Vasile!
2: E, dar de unde știi tu că l-au prins rob?
10: L-au prins cu alte stoică la fântână! Că le-au picat în spate și l-au săgetat caii! I-au văzut straja de pe deal!
2: Haide, haide, ridicați că ați stat destul!
10: Hai, hai!
2: Haideți! La drum!
10: Hai!

0: Care din voi l-ați văzut pe Cneaz, măi, voinici?
1: Eu eram vară cu Marina. A dăstat pe Costea și pe Areș, dar i-a dăstat degeaba, că i-au răpus și pe ei tătare.
2: Și voi nu i-ați spus nimic? Oameni buni, nu i-ați spus că așteaptă degeaba? Că așa a vrut Domnul să ne pedepsească și i-a luat pe cei mai buni la el în slavă, ca să ne purtăm numai noi, răi, păcatele, în valea asta plângerii?
3: Ba, i-am spus, părinte. I-am spus că Alde Costea și Arieș s-au pierdut la năvală. Dar el zicea că el, măria sa, știe mai bine.
2: Mă, cumnate, cine zicea asta? Cneazul, or fie sa Marina?
3: Eu cu el am vorbit, sfinția ta. Că Marina parcă era dusă de pe lume. Nici că nu privea, nici că...
2: Bine. Luați-o și voi din loc, haideți. Luați-o după el alții. Și nu vă opriți până în Dumbravă. Și nu care cumva să aprindeți focuri pe drum, mă. Că ne dibuiesc păgânii și până în zori. Unul nu mai scapă. Înțeles, umați?
3: Înțeles, părinte, înțeles. Da, îi păcat de Dumnezeu. Îi păcat, părinte, de toată munca noastră să o văd de aici cum se mistuiește în jăratec.
2: De la Dumnezeu toate, mă. Cum o vrea el. Că numai el, Domnul, ne e stâlp și liman. Lumea asta e pulbere și lacrimi. Hai, hai la drum, că te întărește Dumnezeu. Hai,
3: inimă. De ce ne-o mai fi făcut Dumnezeu și pe noi, nevoiașii?
2: Nu crâgni, fiule, nu te slăbi, că așa ne-a fost ursita și aia e de la Dumnezeu, să știi. De când e lumea lume, tot alții s-au vânturat peste noi. Asta e legea țării ăștia, s-o cotropească răii și păgânii și noi s-o plângem și s-o apărăm.
4: Așa pârjol ca ăsta parcă nu s-a mai pomenit, părinte. Ziceau ei bătrânii de mult de pacoste și de năpustie, dar așa ca ăștia nici că s-a mai pomenit. Îs câtă frunză și iarbă, părinte, bă, și-s nevăzuți. Nu-i simte nimeni. Zău, degeaba am pus noi străji, că nici străjile nu-i simt. Numai ce auzi și rând săgețile și s-a gătat. Ăștia sunt voiți cu diavolul, părinte.
2: Și diavolul tot Dumnezeu l-a trimis pe lume ca să ne pedepsească pentru nelegiuirile noastre. Dar să știi tu că liftele astea-s chiar copiii diavolului din ceata lui Gog și Magog. Și Dumnezeu i-a slobozit în lume ca să o stârpească și să se adeverească prorocirea Scripturilor.
3: Atunci,
4: geaba ne mai luptăm noi, părinte, dacă e mânia lui Dumnezeu.
2: Asta numai el o știe. Și el, bunul, ne va lumina, ne va voi să ne mântuiască. Hai acum la drum. Hai!
3: Hai!
2: Hai că ai zăbovit destul cu vorba! Hai, hai, hai, hai.

crucea asta pe care o port mereu cu mine. Sărut crucea și mă rog ție, Doamne. Întărește-mă, Doamne, și nu slăbi inima mea.

0: să iau ghioaga. Hei, strajă! Se aude ceva?
1: Îți dă gândiți, părinte!
0: Bă! Fii cu ochii în patru! Nu cumva să ne presoare!
1: Îți cai de-ai noștri, părinte! Îi cunosc!
0: Or fi cai furați!
1: Ce să fure, părinte? Că ei se gedează și sprinte ca om și dobitoc de o potrivă! Nu li se plac caii noștri! Ei au iepele și repe! Ce să facă ei cu caii noștri, cai creștini? Vicnează, părinte!
0: Mulțumesc cu ție, Doamne, că te-ai îndurat de noi, păcătoșii, și ni l-ai păstrat. Hai, vicnează-ne! Că mi se bate tâmpla de când tot te aștept! Hai, gneazule, hai, ei, la alți unde sunt?
2: În munte. Le-am spus să se oprească în Dumbravă să te aștepte acolo.
0: Numai să mă odihnesc o clipă că mi-a teară suflarea procopsită asta de rană.
2: Oare?
0: M-o ating și pe mine o afurisită de săgeată. Noroc că a fost Marina în preajmă și a smuls-o cum se cuvenea.
3: Așa e, tată.
0: Și i-a răsplătit și păgânului. O fi avut el ea până-n zdrăvană, dar săgeata Marinei tot în ceafă l-o nimerit. Nu-i de glumit cu muierile, mă, popă.
2: Apoi, așa ziceam și eu. Muierea are legământ cu diavolul.
0: Legământ, nelegământ. Vorba e că dacă nu era Marina lângă mine, nu-ți mai ascultam predica de Sfântă Duminică.
2: Acum că a dat Domnul și ai scăpat, eu zic să o pornim. Că până la Dumbravă e cale lungă.
0: Nu, eu mai stau. Mai stau să aștept și pe el alți, că trebuie să mai vină. Ei, din răzoarele s-au strecurat prin pădure ca să nu-i simtă iscoadele tătărești, dar tot pe aici trebuie să urce în munte. Văzut ai pe careva?
2: Pare mi se că nu. Dar cu alte Costea și Arieș ce-a fost? Unii ziceau că au pierit, iar alții că tu i-ai așteptat în vale.
0: I-am așteptat, e drept. Că nu-mi venea să cred.
3: Eu nu cred. I-am văzut cu voinicul ăla cu calul alb. Și dacă au fost împreună, trebuie să sosească. De-aia nu cred și îi aștept.
2: Dar voinicul ce la bălaie? Cine era, cneazule?
0: Nu-l cunosc. Dar era viteaz. Nemaipomenit de viteaz. Mai să nu se fi prăpădit și el.
3: El n-are moarte. Pe el săgețile nu-l vatămă. E fără de moarte.
2: O fi făt frumos.
3: Așa zic și eu.
0: Ia gata, nu mai vorbiți nerozi. Băi, strază! Pe tine cum te cheamă?
1: Vasile, măria ta.
0: Bine, mă, Vasile. Să-ți dea Dumnezeu noroc. Tu cunoști drumul în munte?
1: Cunosc, de din așezările.
0: Bun. Iată ce ai să faci tu acum. Ai să o însoțești pe Marina până la Dumbravă și ai să le spui oamenilor că eu mai zăbovesc puțin cu părintele.
3: Păi eu merg cu dumneata, tătucule, eu nu mă despar de dumneata.
0: Tu ai să ascult ce spun eu, că sunt cneaz și peste muieri. Și o porniți acum. Băi, Vasile!
1: Da, Maria.
0: O porniți acum ca să aveți lună în desiș.
1: Bine, Maria.
3: Maria ta, lasă-mă să stau cu dumneata.
0: Tu faci ce poruncesc eu. Gata ești. Ia și paloșul cu tine.
3: Lasă-mă să-ți sărut mâinile, măria ta.
0: Stai, copila mea. Arcul și tolba mi le lași aici, că poate-s bune la ceva. Și acum gata, hai la drum. Și s-a scos de ai mari. Auzi tu?
3: Ascult, măria ta.
0: Duceți-vă, dar...
2: Ce-a fost asta, cneazule? De ce-i trimis înainte?
0: Uite așa, că prea mi-e dragă și nu pot să-mi dau sufletul lângă ea.
2: Stai. Întărește-te, că nu-i decât o vătămătură de săgeată.
0: Știu eu mai bine ce e. Și acum hai să nu pierdem vremea. Nu mai duc mult, mă asculți. Tu ești popă viteaz, ești priceput și la luptă și la sfat. Să porți tu de grijă oamenilor până ce trece năpasta. Îi ții în munte până când vor veni scoadele din țara ungurească și vor da de veste ce se mai întâmplă. În câmpie am auzit că i-au zdrobit și pele și pe nemți, că s-au năpustit peste tot.
2: Mare Dumnezeu, s-o îndura bunul Dumnezeu și de noi, nevoiașii.
0: Tu să ai grijă de ei și să ții strajă în toate văile, nu cumva să vă cuprindă pe neștiute. Ăștia un meșteșug, nu glumă. și dacă urcă după voi în munte, să vă feriți, că-s cu vicleșug și să nu-i întâmpinați decât în desișuri și la cotituri. Auzit, Umai?
2: Auzit, Marieta.
0: Și să ai grijă de Marina. Să ai grijă de ea ca de lumina ochilor, că eu pe altcineva nu mai am pe lume.
2: Nici eu, Marieta.
0: Și acum dezleagă-mă, popă. Dezleagă-mă ca să-mi pot da sufletul.
2: Nu spune asta, cneazule. Nu ne lăsa, Marieta.
0: Dezleagă-mă.
2: Nu ne lăsa.
0: Dezleagă-mă odată de păcatele mele. Hai, dezleagă-mă repede. Dumnezeu să mă ierte de toate păcatele mele, multe și grele.
2: Oh, slobozește, Doamne, pe robul tău, Accentie, și luminează, Doamne, calea sufletului.
0: Sărută crucea, Marieta.

0: cazului nostru.
1: Dar voi unde erați, măi, frătați? Că v-am așteptat toată seara acolo în vale. Și tot tresăream că veniți. Costiu,
2: eram lângă tine, Maria ta.
1: Și ăilalți, ăilalți unde sunt? Unde sunt, Arieș?
3: Geme câmpia de sufletele lor, sărmanii.
4: Haide, Maria ta, că te așteaptă.
0: Și luminează, Doamne.
1: Hai că vin.
0: Calea robului.
1: Dar nu mă pot urni fără tine.
4: Hai.
0: Cneazule.
1: Hai, Ioana. Hai, nevastă.
5: Arată-mi drumul, că parcă mi s-a lăsat o negură pe ochi.

0: Ați ascultat 1241 de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Popa, Mihai Constantin. Cneazul, Adrian Titieni. Marina, Ada Simionică. Oamenii în bejenie, Valentin Uritescu, Florin Anton, Marcelo Cobzariu, Gheorghe Pufulete. O femeie, Silvia Codreanu. Tânărul, Adrian Văncică. Bătrânul și Serafim, Mihai Niculescu. Femeia cu vițelul, Bogdana Darie. Ioana, Mirela Popescu. Straja și Costea, Vasile Toma. Copilul, Gheorghe Emanuel Udrescu. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2007.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a apreci

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Sherlock Holmes și cei 6 Napoleoni, de Conan Doyle. Traducerea și adaptarea radiofonică de Eugen B. Marian. În distribuție, Victor Rebenciuc, Mircea Șepilici, George Oancea, Mihai Fotino, Constantin Brezeanu. Regia artistică, Dan Puicani.

0: în locuința sa confortabilă din Baker Street, cu pipa fumegând tihnit, înconjurat de tablouri, de bibelouri prețioase și de covoare care bătuiesc zgomotul Londrei, lui Sherlock Holmes îi lipsea în ziua aceea un singur lucru, dar suficient ca totul să-i se pară pustiu: o enigmă încă nedezlegată. În așteptare ei, se mulțumea să dezlege cuvinte încrucișate. Noroc că sosirea unui vizitator binecunoscut, inspectorul Lestrade, de la Scotland Yard, îi trezi speranțe.
1: Binevenit, inspectore! Tocmai mă gândeam la dumneata.
2: Iar eu nu pot trece prin fața locuinței unui colaborator atât de prețios al iardului fără să vă văd. Cu ce vă pot fi de folos, maestre?
3: Pentru moment, doar cu un cuvânt de 4 litere folosit de arheologi și care începe cu litera P.
2: Îl voi pune sub urmărire. Nu știam că vă dedați și acestei gimnastici cerebrale.
3: Ce vrei, inspector? În ultima vreme am impresia că o bună parte din criminale britanici au devenit rentieri. Sau că oamenii poliției își fac prea bine datorie. Nu mai am niciun caz mai pasionant de la furtul tabloului de Reynolds pe care lordul Derby l-a recăpătat.
2: Desigur, tot datorită perspicacității pe care ați dovedit-o.
3: Da, dar nu și cu diamantul Borgia. E tot dispărut, nu?
2: Da, tot. Știți în ce stadiu rămăsesem și de atunci n-am mai progresat.
4: Iartă-mă, Holmes, nu știam că e musafir.
3: Vină, Watson. Da. Doar vă cunoașteți, îți amintești de inspectorul Lestrade de la Scotland Yard, nu-i așa?
4: A, da, firește, deși ne-am întâlnit mai mult în beznă. Ce mai faci, inspectore?
2: Ca și dumneata, doctore, caut să fac mai sigură viața cetățenilor cinstiți.
3: Începusem să discutăm despre furtul diamantului Borgia, Watson.
4: Aha. Și până la urmă l-ați rezolvat, inspectore?
2: Da, nu, doctore, nu. Mă tem că ne aflăm încă departe de soluționarea cazului. A dispărut de mai bine de un an și nici urmă de el. Ne-am extins cercetările și peste ocean, degeaba.
3: După câte mi-amintesc, bănuirile cădeau asupra cameristei prințesei Borgia.
2: Așa este, domnule Holmes. Dar de vreme ce diamantul nu a putut fi găsit, am eliberat-o din lipsă de dovezi. Deducțiile dumneavoastră erau foarte logice, bazate pe faptul că fata cunoștea cel mai bine diamantul autentic și îl putea deosebi de imitațiile prin care posesorii îl apărau de răufăcători, fiindcă fusese și în serviciul familiei Doria, care deținuse inițial diamantul.
3: Exact.
2: În orice caz, vă mulțumesc încă o dată pentru ajutorul pe care ni l-ați oferit.
3: Eu trebuie să-ți mulțumesc. Știi că nu sunt liniștit decât atunci când lucrez la rezolvarea unei probleme. Când vă ajut, nu fac altceva decât să mă salvez de plictiseală.
4: Ca să vă facem mărturisiri complete, prietenul meu Holmes abia așteaptă un caz interesant acum. Nu am avut niciun client de 10 zile.
3: Da, lumea a devenit teribil de banală. Nu ne poți ajuta?
2: Ce vreți să spuneți?
3: Un nou caz de rezolvat, vreo enigmă care să ne lase perplexi.
2: Nimic care să merite atenția, domnule Holmes. Într-adevăr, pare că mai toți răufăcătorii din Londra au ieșit la pensie. Ori s-au dus la țară să crească găini. Personal, lucrez acum la un caz, dar nu, e prea mic ca să vă încurcați cu el.
3: Da, poate că este adevărat, Lestrade, dar experiența m-a învățat că lucrurile mici sunt de obicei cele mai interesante și pline de surprize.
2: Da, prea bine, am să vă spun, deși cred că intră mai mult în competența doctorului Watson.
4: Da, e ceva contagios, o vânătoare de microbi?
2: Un fel de demență, oricum o poveste stranie. Cine și-ar fi închipuit că ar putea cineva să fie aprins de o ură atât de aprigă împotriva lui Napoleon, încât să sfărâme oricare statueta lui pe care o vede?
3: Am auzit de cazuri și mai ciudate.
2: Eu sunt de acord. Dar când individul respectiv comite o spargere numai ca să poată sfârma statuetele, atunci poliția este silită să se ocupe de o asemenea afacere.
4: Spargere?
3: Devine mai interesant, ia să auzim detaliile.
2: Stați o clipă, am totul notat în agenda mea.
3: Da? Ascultăm.
2: Dar poftim. Totul a început acum 4 zile la magazinul de obiecte de artă al lui Morse Hudson. Vânzătorul șef a părăsit prăvălia pentru 2 minute și s-a întors în fugă, auzind zgomot de obiecte sparte. În magazin a găsit pe dușul meu o statuetă de ștup făcută țândări, un Napoleon. A alergat în stradă, dar nu l-a mai putut ajunge pe vinovat.
4: Dar pare pur și simplu fapta unui huligan.
2: Așa am crezut și noi, doctore. Dar al doilea caz a fost mai serios. S-a petrecut chiar noaptea trecută la locuința doctorului Bernicot din Kennington Road.
4: Nu, îl cunosc. Are una din cele mai vaste clientele din toată partea de sud a Londrei.
2: Exact, exact. E, când a ajuns acasă ieri seară, a văzut că fusese vizitat de spărgător, dar nu lipsa nimic decât o statuietă de ștuc, același Napoleon. A dat peste ea lângă gardul grădinii, făcută praf și pulvere.
4: Extraordinar.
3: Spune-mi, te rog, Lestrade, doctor Bernicot cumpărase Napoleonul lui tot de la magazinul lui Morse Hudson?
2: Ciudat că mă întrebați asta, domnule Holmes.
4: De ce?
2: Într-adevăr, a achiziționat-o de acolo.
3: Cazul începe să promită.
2: Stați că devine și mai strană. Doctorul Bernicot, prevăzător, cumpărase două exemplare. Unul pentru acasă, altul pentru cabinetul lui medical.
4: Așa.
2: După ce a găsit statueta spartă acasă, s-a dus la cabinet. Și știți ce a găsit?
4: A doua statuetă distrusă și ea, nu-i așa?
2: Întocmai, doctore, e parcă cineva își vărsase focul pe Napoleon.
3: Faptul că sunt distruse numai statuete cumpărate din magazinul lui Morse Hudson arată că furturile nu sunt motivate de niciun fel de ură împotriva lui Napoleon.
2: Da, recunosc, făptașul are o metodă în nebunia lui.
4: Dar de ce le sparge în așa hal?
2: Mă tem că nu vom putea afla mobilul, doctore, decât după ce vinovatul va fi în mâinile noastre și îl vom putea convinge să vorbească în mod coerent măcar câteva minute.
3: Nu cred că vom avea de așteptat atât de mult.
2: Sunteți un om încrezător, domnule Holmes. Trebuie să plec cu tot regretul.
4: La datorie, la ora asta?
2: Scotland Yardul nu are dreptul să doarmă niciodată. Noapte bună, doctor Watson.
3: Noapte bună, maestre.
5: Succes și fii bun, Lestrade. Dacă mai ai noutăți în evoluția acestui caz, mă anunț, da?
2: Fiți fără grijă, domnule Holmes.
5: Hey, Watson, ce părere ai de trăzneala asta?
4: O istorie extraordinară, Holmes. Nu sunt sigur că Lestrade trebuie să conteze că făptașul e un lunatic.
3: Ce vrei să spui?
4: Psihiatrii francezi au elaborat o teorie despre ideea fixă, când un individ este urmărit exclusiv de un gând sau un obiect. Cu timpul îl obsedează zi și noapte. În acest caz, vinovatul ar putea fi cineva care a citit prea multe cărți despre Napoleon, nu este de acord cu rezultatele strategiei și, în lipsă de alt argument, îi sfărâmă statuetele.
3: Dar distrugătorul nostru pare să urmeze un tipar bine definit. Da? I-au fost necesare investigații îndelungate și precise ca să afle în mâinile cui au ajuns statuetele de la Morse Hudson. Unele se mai vând și în sălile de licitații. Nu cred că un psihopat ar proceda astfel.
4: Atunci, cum explici faptele?
3: Nu le explic. Mă limitez să subliniez că făptașul lucrează foarte metodic.
4: Da.
3: Totuși, povestea lui Lestrade prezintă și un aspect amuzant.
5: Cine e?
6: Am un scurt mesaj pentru domnul Sherlock Holmes.
5: Da? La cine?
6: Am un mesaj pentru dumneavoastră, domnule Holmes, personal de la domnul inspector Lestrade.
3: Da, mulțumesc, mulțumesc, frate. În afacere acum, nu? Această afacere Napoleon e o întorsătură mai gravă.
4: Dar ce mai este, Holmes?
3: O crimă, Watson.
4: Mii de pipe.
3: Lestrade are nevoie de ajutorul nostru.
6: Aveți vreun răspuns, domnule?
5: Nu, dragul meu, plecăm chiar în clipa asta.
6: Da, vă mulțumesc, încalec pe bicicletă și mă duc să comunic asta, domnule Lestrade.
4: Ce luăm cu noi, Holmes?
5: Deocamdată pălăria și bastonul.
4: Și unde îl întâlnim pe Lestrade?
3: La numărul 131, pe strada Pitt, la locuința domnului Horace Harker, în Kensington. Nu avem de pierdut nicio secundă.

0: Iată, Davis,
1: redam susut.
2: Cum s-au petrecut lucrurile?
1: Ați venit la timp. Chiar acum domnul hacker, care ne-a pus în alertă, ne va explica mai amănânțit.
3: Da, ascultă. Vă rog să mă credeți, domnul inspector, pe cât de adevărat că mă numesc Horace Harker, nu știu ce să vă spun.
4: Ați trecut printr-o emoție prea puternică?
3: Totul e prea nebulos. Știți, sunt ziarist, lucrez la Central Press și toată viața am insistat ca oamenii să-mi dea informații clare ca să le pot folosi în presă. E bine, acum când s-a comis o crimă chiar pe treptele de la intrarea locuinții mele, nu știu cum să îmbrac faptele în cuvinte, nu știu.
1: Mortul a fost găsit la 2 metri de ușa principală, domnule Holmes.
3: Domnul Holmes, domnul Holmes în persoană. Încântat, ce o să mai bucure cititorii mei că v-am cunoscut.
1: Poate că după această surpriză mai fericită, vă mai veniți în fire și ne puteți relata faptul.
3: Am să încerc, inspector, am să încerc. Se pare că totul se concentrează în jurul statuetei lui Napoleon.
4: De ce spuneți asta?
3: Veți vedea, domnule Holmes, veți vedea. Lucram la etaj, în biroul meu, când am auzit un zgomot. Nu i-am dat prea multă atenție, dar i-a urmat un țipăt. Un țipăt înfiorător, cel mai cumplit sunet pe care l-am auzit în viața mea, domnule Holmes. Și am fost și corespondent de război. Am coborât treptele în goană și am găsit fereastra larg deschisă, iar statueta de pe cămin dispărută. Nu mai era.
1: Ce credeți că l-ar putea îndemna pe un spărgător să-și riște pielea pentru statueta dumneavoastră?
3: Bă, n-am nici cel mai mic indiciu, domnule inspector. Statueta era lipsită de orice valoare. N-avea.
4: Ce s-a întâmplat după ce ați descoperit dispariția statuetei lui Napoleon de pe cămin?
3: Era evident că hoțul ieșise pe fereastră, așa că am fugit la ușă cu speranța că o să-l pot ajunge. Și la primul pas pe trepte era cât pe acest să cad peste un cadavru, domnule Holmes. Bietul om zăcea chiar pe locul acela. Am strigat după ajutor, pe urmă, spre rușinea mea, probabil că am leșinat, fiindcă în clipa următoare am văzut figura unui polițist deasupra mea.
4: Ai vreo idee cine este cel ucis?
3: Nu l-am văzut niciodată.
1: Știți, noi cunoaștem identitatea și nu avea nimic în buzunare decât această fotografie uzată, găurită.
3: Găurită? Pot să o văd?
1: Da, sigur, sigur. Dacă doriți, pot să vă și las până mâine.
4: Da. Vă mulțumesc pentru atenție. Și ce s-a întâmplat cu statueta, domnule Harker?
1: Eu pot spune eu, îmi dați voie. Cu câteva minute înainte de a sosiei dumneavoastră la locul crimei, am primit vești. Statueta a fost găsită în curtea din fața unei case pustii, la numărul 125, în josul străzii. Era făcută țendări. Pe legea mea, domnule Holmes, mă simt complet depășit de aiureala asta. Nu am niciun indiciu.
4: Da, este drept că avem de străbătut un lung drum, dar am și căpătat câteva repere care ne orientează asupra direcției de urmat. De exemplu, criminalul nu a sfărâmat statueta în casă, ci a alergat în josul străzii la acest scop.
5: Probabil că era speriat de omul pe care l-a ucis, nu?
1: Da, da, asta ar putea explica această comportare curioasă.
4: Fără îndoială că este o ipoteză care se poate susține, dar vă atrag atenția că în fața casei părăsite se află un felinar. Este singura lumină pe o distanță de zeci de metri.
1: A, sigur, acum că mi-atrageți atenția, observ acest detaliu. Dar stați o clipă. Statueta doctorului Bernicot a fost pulverizată tot în apropierea unei lumini. Domnule Holmes, cum legăm între ele aceste fapte fără sens?
4: Ne mulțumim să reținem minte, le înmagazinăm și le păstrăm pentru o viitoare utilizare când vor căpăta sens.
5: Ce propui să facem acum, Lestrade?
1: Cel mai bun mijloc de a ajunge la o soluție e să identificăm victima. Asta ar trebui să fie destul de ușor. După ce o să știm asta, cred că o să avem un punct solid de plecare pentru a afla ce căuta în Pitt Street și cine l-a ucis. Nu sunteți de părerea mea, domnule Holmes?
4: Nu mă lăsa să-ți influențez ancheta, Lestrade. Eu sugerez ca dumneata să-ți urmezi drumul, iar eu o să-l trasez pe al meu și putem să ne comparăm însemnările făcute asupra cazului la mine acasă, în Baker Street, mâine, să zicem, la 6 seara. Îți convine?
1: Splendid, splendid, domnule Holmes. Atunci o să fiu mâine la 6 la locuința dumneavoastră și sper că nu cu mâna goală.
4: Să mergem, Watson. Ne așteaptă multe ore de muncă intensă. Înainte de a ne despărți, domnule Harker, da, să nu uit, unde ați cumpărat Napoleonul dumneavoastră?
3: Statueta, de la magazinul fratelor Harding.
4: Ah, pricep. Haide, Watson.
5: Da, încotro, Holmes.
4: Unde ne-am putea duce?
5: Tocmai
4: la magazinele Morse Hudson și frații Harding. Să vedem ce dă asemenea preț acestor simple statuete de ștuc, încât cineva este dispus să o omoare numai să pună mâna pe ele. Noapte bună, domnule Harker.
3: Noapte bună, domnule Holmes. Noapte bună, domnule Watson.
5: Noapte bună.
3: Trebuie să fiu complet în fire ca să scriu despre această crimă al minte. Tocmai eu o să pierd ediția de dimineață și o să fiu un trecut de confrații mei. Tocmai eu care am fost și corespondent de război. firește, plictisul lui Holmes a fost alungat cu desăvârșire. I-a luat locul o mare hărnicie, încât dimineața următoare l-a găsit împreună cu aghiotantul său credincios, doctorul Watson, la atelierul firmei Gelder și Fii.
2: Vă să zic că dumneata ești contramaestru aici, domnule Gable.
0: Da, așa e. Ce vreți, după 30 de ani de muncă, am dovedit și eu că știu câte ceva.
2: Splendid, splendid. Poate că știi atât de multe încât ai să poți răspunde la câteva întrebări pe care ți le vom pune eu și prietenul meu.
0: Dacă sunt în stare, cu plăcere.
2: Mă interesează statuetele care ne înfățișează pe Napoleon, lucrate aici pentru magazinele Morse Hudson și frații Harding.
0: Știi, să mă gândesc puțin. Multe prăvălii londoneze vând statuete ale Corsicanului, dar aici s-au făcut 6, câte 3 la fiecare din cele 2 magazine amintite de dumneavoastră.
2: Era ceva neobișnuit în aceste lucrări?
0: Nu. Erau făcute cu aceeași matriță, identice în toate amănuntele. Dar dacă nu mai aveți alte întrebări...
2: Watson, fotografia, de rog. Da. Îl cunoști pe acest om?
0: Beppo. Da, domnule. E un nemernic. De unde aveți fotografia?
2: A fost găsit în buzunarul unui individ omorât în împrejurări enigmatice. Dar de ce spui că e un nemernic?
0: A lucrat aici. E un sculptor iscusit. El a lucrat statuetele cu Napoleon. Dar a înjunghiat un om în stradă. Pe urmă a fugit aici, unde l-a înhățat poliția. A stat un an închis.
2: L-ai mai văzut de atunci?
0: Nu și nici nu vreau. Dar un văr al lui mai lucrează aici. V-ar putea spune unde dați de bec.
2: Nu, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Mulțumesc pentru toate informațiile. Poți pleca, Gable.
5: Da, bună ziua. Măcar știm cum îl cheamă pe individul din fotografie.
2: Da, asta confirmă ipoteza mea.
5: Care?
2: Victima e tot sicilian și precis că îl urmărea pe Beppo ca să-l lichideze.
5: De unde ai dedus acest lucru?
2: Fotografia e împunsă cu acul în dreptul ochilor și al inimii.
5: Și?
2: Sicilienii ignoranți procedează așa cu fotografiile dușmanilor lor. De obicei cu o figurină de ceară, dar omul nostru, neavând așa ceva, s-a mulțumit cu o fotografie.
5: Da, acum avem ce să-i spunem lui Lestrade, nu?
2: Da, poate că și el are. În orice caz ne așteaptă în Baker Street la 6. Să ne grăbim.

0: Listele, văd că ne-ai luat înainte.
1: Da, domnule Holmes, mi-a deschis menajera.
0: Ce ați descoperit? Cred că Watson și cu mine am făcut azi o treabă bună.
2: Da, inspectori, am vizitat cele două magazine și atelierul unde au fost turnați cei 6 Napoleon.
0: Exact, iar în registrul de la frații Harding am aflat și cine a cumpărat ultimele două statuete rămase întregi.
2: Tocmai.
1: Domnule Holmes, vă urmați drumul, dar nu veți ajunge nicăieri urmărind aceste statuete.
2: Crezi?
0: Așa? Și cum privești dumneata situația?
1: Întâi am identificat victima asasinatului și am găsit și mobilul crimei.
2: Splendid, victorie completă.
0: Ia să auzim cum ați rezolvat cazul atât de repede.
1: Da, numele mortului este Piero Vanucci. Așa. Apaș cunoscut și urmărit pentru multe încălcări ale legii, dar ne scăpase.
0: Foarte interesant. Și de ce a fost ucis?
1: E clar. Probabil că și-a înșelat vreun complice și a plătit cu viața. O istorie banală, domnule Holmes.
0: Și cine crezi că e ucigașul?
1: Tipul din fotografia ruptă pe care v-am dat-o și dumneavoastră. Nu o să se poată ascunde multă vreme. Mâine pornesc o vânătoare în toată țara după el. Eh, ce ziceți?
0: Ipoteza e plauzibilă, dar ne explică de ce au fost fărâmate toate statuetele astea.
1: Dă-le încolo. Da? Noi anchetăm acum o crimă, ceva mult mai serios decât niște bieți Napoleon distrus.
2: Și care e următoarea dumneavoastră acțiune, inspector?
1: Mâine mobilizez 50 de agenți. Eh, o să ne coste ceva osteneală, dar precis punem mâna pe făptaș.
0: Listret, dacă vii cu mine la noapte, cred că te pot ajuta să-ți prinzi omul într-un mod mult mai simplu. Da? Admit că pot să mă și înșel, dar merită să încerci.
1: Și unde ar trebui să mergem?
0: În Chiswick, la locuința doctorului Josiah Brown.
1: Ha! Alt doctor! Ce legătură mai are și el cu cazul?
0: Este posesorul uneia din cele două statuete cu Napoleon rămase din lotul lucrat la firma Geller. Dacă nu sunt prea optimist, ucigașul va încerca să o fure. Și dacă vrei să ne însoțești, Listred, îți sugerez să iei un revolver. Trebuie să fii foarte precaut când te duci să arestezi un ucigaș.

0: La căderea nopții, cei trei anchetatori se află în grădina îmbăluită în umbră a doctorului Brown.
1: De, domnule Holmes, așteptăm de o oră fără să ne explicați de ce.
0: Răbdare, inspectore, răbdare. Beppo poate să apare chiar acum.
1: Ce treabă avem noi cu Beppo?
0: Este omul care a furat și sfărâmat cei patru Napoleoni, l-a ucis pe Piero Vanucci și ne-a adus pe noi în grădina asta.
1: Da? De unde ați aflat numele lui?
2: De la contramaestrul firmei Geldrana.
1: Bine, de ce nu mi-a spus mai înainte? Trimiteam doi agenți să-l aresteze și gata.
0: Nu, nu, nu. E bine să prinzi criminalul asupra faptului. Beppo trebuie să apară ca să fură încă un Napoleon.
1: Domnule Holmes, când îți vei da seama că napoleonii n-au nicio legătură cu crime?
0: Asta e strat. Eu îi socotesc foarte importanți. Îți amintești când ai vorbit despre Diamantul Borgia? Bine, eu cred...
3: Tăcere, vine cineva.
4: Ai găsit ce căutai, Beppo?
5: Ce mulți zadar, Beppo? Am adus și cătușe.
6: Ești grozav. Știi ce cautai?
3: Da, exact, știu. Și cum n-ai găsit aici, știu acum unde este obiectul.
6: Ești mare, ce mai? Da, o să rămâi cu buzele umflate.
5: Hai, gata, destulă vorbă. Ai timp să explici totul judecătorului.
3: Inspector, ai grijă, e un individ primejdios.
5: Îl pun bine la popreală.
1: Tot nu înțeleg cum ați reușit, dar vă mulțumesc pentru ajutor, domnule Holmes.
5: Haide, haide, Beppo.
3: Listred, dacă vii mâine la ora 6 la mine acasă, îți promit să-ți ofer finalul și explicația acestei afaceri. Da,
5: voi fi punctual, domnule Holmes.
2: Holmes, mă uimești. Cum de știut că Beppo caută ceva tocmai aici? Și ce-i povestea cu Diamantul Borgia?
0: Oh, dragul meu, să n-am avut o zi tare obositoare. Da. Îți promit că-ți explic totul mâine. Dar mai întâi trebuie să trimit o telegramă.
2: De ce? Beppo e prins, ancheta s-a terminat.
0: No, deloc, Watson, deloc. Și mai trebuie să clarificăm o treabă foarte importantă înainte de a socoti cazul rezolvat.
2: Ce treabă urgentă ai ca să și telegrafiezi?
0: Cum așa? Să-mi cumpăr și eu un Napoleon.
5: Domnule Holmes, n-aveți decât motive să vă felicitați. Beppo e închis cu șapte lacăte datorită muncii stăruitoare depuse de dumneavoastră. A recunoscut că era complice cu Vanucci la diferite spargeri. Precis că nu s-au înțeles la împărțirea prăzii și așa au ajuns la încăierare.
2: Ați lămurit cu el ce necaz avea pe Napoleon?
5: Da, o să se facă lumină la proces.
2: Da.
5: E, ce părere aveți, domnule Holmes?
0: Nu cred că trebuie să așteptăm atât de mult. Aha. Cred că o să primim răspuns la toate chiar acum.
7: La poftiți, poftiți, domnule Zandervol.
8: Am primit aseară la 10 telegrama, domnule Holmes, și trebuie să mărturisesc că sunt cam încurcat.
7: De ce?
8: Da, uite, scrie: doresc să cumpăr o statuietă a lui Napoleon aflată în posesia dumneavoastră.
0: Este dorința mea cea mai sinceră, domnule Zandervol.
8: Și chiar doriți să plătiți 10 lire pentru ea?
0: 10 lire, cifra exactă.
8: Atunci, poftim statuietă.
0: Iată și banii dumneavoastră. Vă mai rog să semnați o hârtie prin care declarați că orice valoare legată de statuetă îmi revine. Este o simplă precauțiune, dar eu lucrez metodic.
8: Da, poftim și semnătura. Vă conduceți cum doriți afacerile, domnule Holmes. Trebuie să vă mărturisesc că am luat statueta de la magazinul frații Harding, colire.
0: Da, așa o fi, se mai păcărește omul. Da, vă mulțumesc și poate ne mai vedem.
8: Oricând veți dori să mai încheiați asemenea târguri, sunt la dispoziția dumneavoastră. Am onoare.
9: La revedere.
5: Aveți capricile dumneavoastră, domnule Holmes. Dar de ce nu v-ați cumpărat cu 10 lire o pipă de fildeș?
0: Dragă Lestred, cred că mica mea investiție se va dovedi foarte rentabilă.
2: Ce faci? Doar nu te-ai molipsit de la maniacii ăștia, nu?
0: Domnilor, am onoarea să vă prezint Diamantul Borgia.
2: Alte mii de pipe.
1: Extraordinar. Cine ar fi crezut afară de dumneavoastră?
0: De la începutul acestui caz, Era evident că un criminal priceput caută cu stăruință ceva prețios.
6: Ce te-a făcut să raționezi astfel?
0: Faptul că Beppo nu spărgea decât statuete cumpărate de la magazinele Morse, Hudson și frații Harding. Asta m-a pus pe pista justă. Pe urmă, vă amintiți cum a spart statueta domnului Harker lângă singurul felinar din zona aceea?
5: Da, da, da, da, așa e. Ce ape are piatra asta? Ei, sigur, sigur, și Napoleonul doctorul Libernico l-a spart lângă o veioză.
0: Exact, exact. De ce avea nevoie de atâta lumină, Beppo? Doar dacă umbla după un obiect care trebuia să fie identificat cu grijă. Dar care anume? Ristrăt, ai pomenit de cazul Borgia și am făcut legătura. Îți amintești? Camerista bănuită de furtul diamantului se numea Lucreția Ponti, văduvă. Dar înainte de măritiș o chema Vanucci.
5: Da, da, sigur, e drept. Am aflat că avea un frate, dar cum nu am putut stabili nicio legătură între ei, am părăsit pista.
0: Da. Acum a ieșit la lumină că Lucreția trăia cu Beppo, care a terorizat-o ca să fure diamantul. Când fratele ei, acest Vanucci, a prins de veste și și-a cerut partea, el a fost ucis de Beppo.
6: Dar cum de a ajuns diamantul în statueta lui Napoleon?
0: Simplu, Watson.
6: Adică?
0: Îți amintești, contramaestru de la atelierul Gelder ne-a spus că Beppo turnase statuetele. Ne-a mai spus că poliția l-a arestat chiar acolo.
6: Da, da, ne-a dat și această informație.
5: Da, sigur, și știa că poliția ar putea da de diamant.
0: De aceea, inspectore, n-a avut altă soluție. A presat diamantul în pasta umedă cu care lucra. Așa a ajuns piatra în unul din napoleone aflați în uscătoria atelierului. Probabil că abia a avut timp să acopere gaura făcută cu ștuc proaspăt când a picat poliția și l-a înhățat. Cât a stat el închis, napoleonii s-au împrăștiat prin Londra. După ce a ieșit din închisoare, Beppo a descoperit cine a cumpărat statuetele și le-a furat și spart sistematic, rând pe rând. Din fericire, am pus mâna pe el înainte de a fi găsit diamantul.
5: Dar cum ați putut fi atât de sigur că va încerca să fure statueta lui Josiah Brown și nu pe cealaltă?
0: Josiah Brown locuiește în Londra. Domnul Sandford de la 30 de mile și trenurile sosesc în orășelul lui la prânz sau la mizul nopții. Orile nu-i puteau conveni lui Beppo.
5: Domnule Holmes, ați rezolvat întregul caz ca pe o partidă de șah. Sunt fericit să vă strâng mâna.
6: Dragul meu, ai văzut scântei de lumină acolo unde noi doar bâșbâiam în beznă.
5: Acum mă duc urgent să dau diamantul la Scotland Yard, să-l pun în safe. E un tezaur național, n-aș vrea să-l pierdem a doua oară.
0: Nu, nici eu, nici eu. Vezi, inspectore, la început considerai această anchetă prea neînsemnată ca să-mi pomenești măcar de ea. Și vezi la ce rezultate ne-a dus? Așa că te rog, Listred, dacă ți se mai ivesc asemenea treburi mărunte, nu ezita să mi le încredințezi.

0: Ați ascultat Sherlock Holmes și cei șase Napoleoni de Conan Doyle. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Holmes, Victor Rebenciuc; Watson, Mircea Șeptilici; Listred, George Oancea; Harker, Mihai Fotino; Sandford, Constantin Brezianu; comentatorul, Constantin Diplan. În alte roluri, Radu Panamarenco, Sorin Gheorghiu, Victor Ștrengaru. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă dramaturgi români contemporani.

0: Bună seara, doamnelor. Bună seara, domnilor.
1: Bună seara.
0: Mai cu inimă.
1: Bună seara.
0: Așa. Îmi pare bine că sunteți aici în acest club frumos. Vi se pare că nu vorbesc serios? Chiar îmi pare bine că sunteți aici. Gestul de a fi aici în această seară dovedește bunul dumneavoastră gust. În sfârșit, azi aici avem ocazia să ne împărtășim problemele și gândurile unii altora. E chiar o modă. Oamenii nu mai au ascunzișuri în privința vieților intime și spun tot, absolut tot. Despre afacerile lor mai puțin, despre salariul lor și mai puțin. Dumneavoastră!
2: Eu?
0: Da, da, da, dumneavoastră! Dacă vă întreb unde vă țineți portofelul, nu e așa că n-o să-mi spuneți?
2: Ba da, domnule.
0: Pun pariu că n-aveți bani în portofel.
2: Am ceva, dar nu prea mulți.
0: Pot să văd și eu?
2: Firește.
0: Mi-l dați mie? Îmi dați mie bani?
2: Fi, domne, serios.
0: Puteam să pun pariu. Oricum vă mulțumesc pentru încredere. Da, cum vă spuneam, astăzi oamenii vorbesc fără perdea despre problemele lor intime. Unul vorbește despre prietena lui, altul vorbește despre iubita lui, despre soție mai rar, soție Dumnezeu, despre soacră și mai rar. La dumneavoastră mai des? Oamenii sunt din ce în ce mai sinceri. Dau la iveală toate angoasele, nemulțumirile, secretele. Dumneavoastră?
1: Eu?
0: Da.
1: Da.
0: Sunt sigur că aveți o frustrare despre care vreți să ne vorbiți.
1: Ce să spun acum?
0: E adevărat?
1: Poate, da.
0: Poate ați vrut să spuneți cuiva ce aveți pe suflet și n-a avut cine să vă asculte. Îndrăzniți.
3: Eu sunt sursa frustrărilor ei. Sunt soțul.
0: Domnule, vă văd un pic că m-a bătut. Vă pare rău că ați venit aici? Știu că dacă ați fi rămas acasă, ați fi aflat de la televizor adevărul despre viața secretă a lui Michael Jackson. Nu sunteți un admirator al lui?
4: Nu.
0: Nici eu. În orice caz, ați renunțat la emisiuni celebre, precum Iartă-mă din dragoste, Surprize, surprize, Secretul Mariei, 95, să nu vă pară rău, să nu vă pară rău. Aveți ocazia unei confesiuni în fața unei asistențe formată din oameni inteligenți. Oameni buni, nu noi am inventat spovedania publică. La Londra e un parc unde orice om poate să spună ce vrea. Se urcă pe un podium și de acolo, ca de la amvon, îți spune predica. Se găsesc câțiva gură cască sau chiar oameni cu părul alb care să-l asculte. Da, cele două categorii nu se exclud. Iată că am intrat și noi în rândul lumii. La noi oamenii nu spun intimitățile prietenilor, apropiaților, psihologului, nu. Au ales un loc cu adevărat public. Televizorul. Acum vreo două zile, la oră de maximă audiență, erau câțiva puși, câțiva copii care se confesau foarte, foarte sincer. Unul zicea că a vrut să se culce cu o fată, că n-a reușit, dar că i-a povestit totul mamei sale, pentru că el vorbește totul cu mama lui. Altul zicea că a reușit și că i-a spus și el mamei sale, pentru că vrea să știe dacă a făcut bine. Nu peste mult timp au apărut și mamele, care până atunci au fost ținute deoparte. Erau toate foarte mândre de copiilor. N-am văzut emisiunea de la început, așa că nu știu de ce spuneau ei toate acestea. Iar după amiază, n-am avut ce face, dau drumul la televizor și ce văd? Văd o fată care zicea că și-a pierdut virginitatea la 15 ani, alta la 16 și că n-a fost cum visa ea, alta la 17 și că îi pare rău, alta la 18 și că nu-i pare rău, și o tânără care a spus că ea nu și-a pierdut virginitatea, că are 67 de ani și că se simte bine. Am văzut și un tânăr, așa ca dumneavoastră, care zicea că el nu înțelege cum își mai pot ține orele profesorii, cum se mai pot concentra la ce au de predat. La urmă a apărut un moș care spunea că dacă vrei să găsești o fată mare, trebuie să o cauți. Pentru că n-am prins emisiunea de la început, n-am aflat de ce spuneau ei toate acestea la televizor. Domnule, domnule!
4: Da?
0: De ce nu vă duceți la televiziune ca să spuneți când v-ați închis pentru prima oară în baie cu o revistă în mână?
4: Hai, domnule, termină cu...
0: Nu vreți să spuneți. Eram sigur. Poate nu era în baie. Aveți balcon închis?
4: N-am balcon, domnule.
0: Ăsta e motivul pentru care preferați să rămâneți atât inhibat?
4: Hai, domnule.
0: Nu, m-am prins. Nu e nicio cameră de televiziune aici. Dar într-o emisiune de televiziune ați face declarații complet. Nu înțeleg de ce sunt oamenii atât de curioși să afle ce fac alți oameni în intimitate. Domnule, nu e așa că v-ați uitat pe gaura cheie când erați copil?
4: Nu.
0: Nu? Mai recent? Na. Eu am puterea să recunosc. simți o plăcere nedefinită atunci când vezi ceva pe gaură a chei, nu-i așa? Ce speră bărbații că vor vedea privind pe gaură? E? Dar femeile? Ele ce vor să vadă? De ce vă uitați așa la mine și zâmbiți cu subînțeles? Mă întrebați de ce sunt îmbrăcat așa, cu hainele astea jerpelite? Am aceste haine pe mine pentru că orice om poartă niște haine. Ar fi un răspuns. Adevărul e că fără astfel de haine nimeni nu-ți dă un ban. Dacă e cerșetor, de unde știe ăsta așa de bine programele de televiziune? Cine știe ce casă are? Poate are și un televizor cu diagonala de 3 metri. La asta vă gândiți? Asta v-a trecut prin cap? Cu riscul să vă dezamăgesc, vă spun că lucrurile acestea sunt valabile pentru profesioniști. Pentru profesioniștii cerșitului. După cum v-ați dat seama, eu sunt un biet amator. Sunt nou venit în această profesie, în această breaslă și n-am deprins încă toate tainele meseriei. Frumos sună, nu? Tainele meseriei. Desigur, dacă sunt nou în această meserie, poate vă întrebați ce am făcut înainte. Vă mai amintiți care a fost primul spectacol de teatru pe care l-ați văzut? N-ați mai fost la teatru? Chiar dacă nu vă vine să credeți, primul spectacol pe care l-am văzut a fost Burghezul Gentilom. Cine a scris Burghezul Gentilom? Știe cineva cine a scris Burghezul Gentilom?
5: Jean-Baptiste Poquelin, zis și Molière.
0: Mulțumesc! Bravo, vă mulțumesc! Dacă aveam un premiu, vi-l ofeream. Când eram la grădiniță, un vecin m-a dus și la operă, unde am făcut pipi pe o plasatoare. Dovadă că am ureche muzicală. Am văzut Vagabondul cu Raj Kapoor. Avaramu, oh, avaramu, oh, avaramu, oh. Bau, de ce zâmbiți? L-ați văzut și dumneavoastră pe Raj Kapoor?
6: Da.
0: Sau aveți ureche muzicală?
5: Nu,
6: nu, asta nu.
0: Da, poate era mai bine să ajung la teatru mai târziu. Lucrurile acestea se petreceau pe vremea când Moș Crăciun a încetat să mai vină. Trimitea doar cadourile. Mama, de ce Moș Crăciun are voce așa subție? Taci! Și balba parcă e de vată. Taci! Ai fost cu minte anul ăsta? Da. N-ai supărat-o pe mama? Nu. De ce ai băgat scobitorii în cuietoarea de la mașina unchiului Mitică și un păhărel de țuică în țeava de eșapament? Ce informat era Moș Crăciun. O poezie știi să spui? Da. Ia să auzim. Că se uși cu păucheț, fuața din coteț și se juă că nu fuă și a împins coasa în guă. Bravo, bravo, dar nu e frumos să furi. Altă poezie mai știi? Da. Ia să auzim. Să-mi bag mâna pe fereastră, să vă up pe toți din casă, de la cel cu țâța în guă până la cel cu baba suă. Aha. Am înțeles. Ia să vedem dacă mai rămas ceva pe fundul sacului și pentru băiețelul ăsta. Mulțumesc, Moș Crăciune, mulțumesc. Sigur, mai târziu mi-ar fi plăcut să fiu pe o scenă, să culeg aplauze. Cum o fi asta, să fii pe o scenă, să culegi aplauze? Cum o fi aia să fii pe o scenă să culegi aplauze? În fine, am ajuns. Am ajuns șofer pe ruta București-Brașov. La început mi-a plăcut, dar ce nu vorbeau oamenii din autobuz? Mi-aduc aminte de unul care vorbea chiar în spatele meu cu vecinul de scaun. Bă, Costele, nu mă plâng. Dacă scroafa mea Mangalița face 150 de chine până la Ignat, m-am scos și ea nas. Și uite așa, un an, doi, pe șoseaua Colentina, a Colentina, au fugerit cu mașina, cu mașina, și las cu motocicleta, motocicleta, se fureriti poșeta, un poșeta, un poșet. Aveam de acum 3 ani pe ruta București-Brașov. Știam și casele, și reclamele. Opream în același locuri. Opream în același locuri și mă întrebam, dar până când o să mai conduc eu autobuzul ăsta? Orice ocupație mi se părea mai bună. Puneți-vă o clipă în locul meu. Dumneavoastră, cu ce vă ocupați?
7: Eu sunt o pictoare.
0: Pictoare? Ce vă pasă? De mult mai auzeam ce vorbesc cei din spatele meu. În mașină, poporul miniatură. Copii, femei, bărbați, bătrâni, proști, deștepți, șmecheri, fraieri, obosit, plictisit, deprimat, terminat. Într-o zi, cine credeți că s-a urcat în autobuzul meu? Un actor, un mare actor. L-am poftit chiar în dreapta mea ca să vadă mai bine peisajul și să stau și eu de vorbă cu un artist. N-am voie să stau de vorbă cu un artist?
6: Era.
0: Când a coborât, mi-a zis: mă, băiete, tu ai haz să dai la teatru, treci pe la mine. Când am ajuns la București, l-am căutat la teatru. În fața teatrului era un hârb, o rablă de autobuz. I-am zis: domnule director, autobuzul ăsta e cam obosit, dar eu de-abia aștept să cărmesc pe alte drumuri. Mă, băiete, tu nu m-ai înțeles. Noi avem șofer la teatru. Tu să dai examen la facultate de teatru, la actorie. Aha. Uite aici, ai numărul de telefon al unui prieten de-a meu, Petrică Gheorghiu. Îl suni și rog să te primească, să te pregătesc. Nu l-am căutat pe domnul Petrică Gheorghiu. Era așa, de ce să-l deranjez? E, dacă n-a venit vara un gând, tot îmi dădea ocol. Învață și tu o poezie. Cât o să mai conduci măgăoaia asta? Du-te și tu și dă examen la institut. Și m-am dus. Am spus comisiei că știu o poezie de Nichita Stănescu, care se cheamă Ultima. S-a născut vreodată cineva dintr-o pricină rotitoare? S-a născut vreodată cineva dintr-o pricină stătătoare? De ce șoarecele de câmp vrea să nască și naște șoareci de câmp? De ce libelulele se înmulțesc în libelule și porcul cu Ignatul lui cu tot numai în porc? Numai tu și cu mine, proștii, idioții, lipsiții de ideal, unul se înmulțește prin cuvinte și altul prin semne. Și totuși te întreb, de ce șoarecele de câmp vrea să nască și naște șoareci de câmp? A dracului și putoarea asta de viață! Un domn din comisie drăguț mi-a făcut semn cu mâna.
8: Mulțumesc, dragă! La revedere! Ne vedem la anul!
0: Să nu le placă Nichita Stănescu. Anul următor m-am dus din nou. De data asta le-am spus că știu un sonet de Emil Brumaru, din volumul Infernala Comedie. Când doamna Ivanov, ce este chelnăriță, își scoate rochiță și chiloței mov, lăsând popoui mare și alb ca un nămet de neastră lucitoare, pe un pat să se desfete, noi îl privim ca în poze, cum bucile-și despică, extatice și roze. Și-n dalba-i găurică, ce să o numesc, nu preget, băgăm la ei un deget. O doamnă din comisie, distinsă, s-a ridicat și mi-a zis: ieși afară, futu-ți miel murea mătii. Era vorba de doamna Olga Tudorache. A treia oară nu m-a mai dus. Și uite așa, au mai trecut 2.

0: Lăsați mă ploiești, bărcănești, românești, puchini mari, puchini moșteni, potigraful, ciolpan, sunt căpesc, trafic, autobel, București, nu mai pot, nu mai pot!
1: Într-o zi, tatăl meu mi-a zis: câți oameni ar vrea să fie în locul tău? De ce spui? În locul meu? Taia, gândește-te. Toți oamenii aceia depind de tine. Fiecare își îndreaptă gândul către locul spre care a pornit. Dar dacă vor ajunge sau nu, asta depinde numai de tine. Aha, am înțeles. Nici nu-și dau seama cât de mult depind ei de mine. Habar n-au ce fel de om sunt. Când plec din București sau din Brașov, nimeni nu vine să se uite în ochii mei. Nimeni nu se întreabă: oare omul ăsta nu e orb, nu e beat, nu e obosit? Nu. Preț de câteva ore, oamenii ăștia și-au lăsat viețile în mâinile mele. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat o meserie care seamănă foarte mult cu a ta. Și tu conduci un autobuz. Unul mare. Mare de tot. Nenumărați sunt călătorii tăi. Tu ești șoferul întregii lumii. Ei se urcă în autobuzul tău și tot călătoresc, călătoresc. Numai tu știi unde poți să facă un popas și unde vei da jos. Tu m-ai ajuns să ajung până la ultima destinație fără să pierd niciun călător. Cu gândul ăsta plin de speranță și cu tragere de inimă, am mai condus autobuzul pe ruta București-Brașov încă 3 ani. În total 8. Ah! Bine a zis cine a zis: păzește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman mă păzești singur. E bine omul să fie ocupat. Da, da, e bine să fie ocupat. Am avut liber o zi și tocmai atunci s-au gândit niște prieteni să facă un chef. Muzică, băutură, femei, râs, filme, sârbul ăla, custurița, mici copilării. Am plecat de la chef spre casă pe jos, împreună cu 3 amici. În câteva minute am ajuns la universitate. Eu eram mai mult decât abțiguit. Nu mai pusesem strop de alcool în gură de mai bine de un an. Cum să pun când atâția oameni aveau încredere în mine? În fine, unul din ei, Bulumac Mititelu, n-are ce face și îmi zice: pui pariu că nu te poți urca pe statuia lui Mihai Viteazu? Sigur, e cam greu. Pe mine nu știu cine mă împinge cu cornițele, dracu, și zic: fac pariu că mă pot urca pe statuia lui Mihai Viteazu, pe o masă bună la Adio Mamă și pe $100. Și le spun celorlalți doi: mă, dacă mă ajutați, vă dau și vouă o jumătate. Și mai greu, mai cu hei, rup, am urcat pe statuia lui Mihai Viteazu. Știți cum se vede Bucureștiul noaptea de pe statuia lui Mihai Viteazu?
2: Ca la Craiova.
0: Da, domnule, ca la Craiova. Să mă urc a fost cum a fost, dar să mă dau jos n-a mai fost chip. Și zorile erau tot mai aproape. Oamenii plecau care în control la treburile lor și eu mă țineam de un picior al calului. Am spus de un picior al calului și nu e nimic de râs. Prin fața statuii a trecut o patrulă de poliție. M-au văzut, s-au uitat la mine, au adus o scară și m-au dat jos. Și am făcut cunoștință cu Duba. Hai, Duba, vine să te ia buba. Apropo, ați fost vreodată cu Duba la poliție?
2: Doamne, ferește! No.
0: Și acum simt cum îmi curge apă rece pe șirea spinării. Vă arătăm noi calea dreaptă. Ha, grijania mătii, mi-a zis unul cu mustață și ochi de viezure. M-au băgat într-o încăpere vopsită în verde și au uitat de mine vreo 2 ore. Ați fost vreodată la poliție?
2: Hai de mine!
0: Nici să n-ajungeți! Cel mai curat om să fii, că tot te simți vinovat. Apoi apare unul, îmi bagă o hârtie sub nas și zice să o semnez. Domnule, eu peste un sfert de oră trebuie să fiu la serviciu. La serviciu? Dă-le numărul de telefon că vorbim noi cu ei. Tu semnează hârtia asta. Cam încălcat bunele moravuri, cam atentat la patrimoniul cultural istoric al țării. Cred că se referea la Mihai Viteazu că l-are pe breazul. Fraie, am semnat. M-au lăsat încă o oră și pe urmă apare altul. Se uită la mine și zice: mă, dacă ești cinstit, scapi ușor. Ia zi-mă, cui ai vândut pietricelele? Poftim? Pietricelele? Domnule, eu n-am vândut nimic. N-are rost să neci. E mai simplu să ne spui cui ai vândut pietrele săptămâna trecută în pasajul Victoria. Vezi ce informați suntem. Domnule, eu n-am avut niciodată pietre, nici măcar arinic, așa că n-am avut ce să vând. Nu, nu, asta e căpos. Și eu sunt calm. Nu știe de vorbă bună. Eu sunt calm, calm, calm, dar până când, până când. Pe ușă a intrat un gealat. Gorila m-a fixat, s-a uitat la mine. De ce nu ești băiat cu minte, mă?

0: Ia uite, vezi tu palma mea? Vezi ce mare e? Nu e păcat de mutra ta? Ca să vezi că sunt bine dispus. Și m-am îngheat așa.
1: Doamne, ce fac ei cu mine? În toamna apă rece pe cap. Ce rău le-am făcut? De ce mă chinuie? Nu mai pot, capul îmi arde și totul mi se învârte dinaintea ochilor. Salvați-mă, luați-mă de aici. Dați-mi o trăsură, iute ca vivorul. Luați-mă zorul căluților și duceți-mă din lumea asta. Uite cerul! O stăluță lucește în depărtare. Pădurea fuge cu copacii negri și cu luna. Negura albăstuie mi se așterne sub picioare. O strună răsună negură. Iată că

0: Pe capul lui bolnav. Uite cum se-l chinuie. Strânge la pieptul tău pe pieptul orfan. El n-are loc pe lume. E prigonit. Maică, fie-ți bine de copilul tău bolnav.
1: Hai mă, du-te acasă. M-a trezit un plutonier cu o figură blajină. Și pietrele prețioase, uite-le. Păi cum așa, hocus pocus? L-au prins pe adevăratul hoț. Hai mă, du-te acasă. Să plătești amenda la cecul din cartierul tău în 48 de ore. Ah, ce noroc. Noroc, am zis? Cine a inventat cuvântul ăsta nu s-a gândit la mine. M-au dat imediat afară de la serviciu. Mi-au desfăcut contractul de muncă pe baza articolului 130. Adică nici naiba nu mă mai angajează. Păi ce să fac, ce să fac? Să mai conduc vreo mașină, nici vorbă. E, ce mi-am zis? Hai să caut în ziar. S-o găsi un loc de muncă și pentru mine. Ia să vedem. Club din Italia, caut animatoare pe perioadă de 3 luni de vară la mare, pe plajă, plecare imediat. Nu, la barbă nu renunț. Club privat, angajez fete între 18 și 25 de ani, experte în domeniul masajului, eventual cu diplomă sau studente la limbi. La limbi străini? Nu, am depășit vârsta.
2: Păi cred.
1: Opa, sună bine. Angajăm frizer manierat și fără obligații. Da, da, sună bine, cine știe, dacă am talent. Domnule!
3: Da?
1: Domnule, îmi permiteți?
3: Da, ce?
1: Am mai tuns un câine când era mic. Numai puțin părul din nas.
3: Fulume de aici!
1: A, nu, iertați-mă, e periculos dacă vă tai și iar ajung la Bulău. Doamne ferește, nu, e o prostie din partea mea. Mai bine caut altceva. Așa, angajez urgent guvernantă babysitter pentru copil mic, frumos și agitat. Ah, îmi plac foarte mult copii. Îl liniștesc eu pe mititel cu niște pastile de rudotel. Dar până-și fac pastilele, efectul trebuie legănat, păcălit. Doamnă, vă rog frumos, n-am mai lucrat cu copiii.
4: Da.
1: Puteți să mă însoțiți câteva clipe?
4: Cu plăcere.
1: Vă mulțumesc. Așezați-vă pe genunchiul meu.
4: Pardon?
1: Pe genunchii mei.

0: Tașul meu moțat, cum de-ai fost de lup mâncat.
1: Vai de mine, dar nu e bine deloc.
2: Nu?
1: Deloc. Ar trebui să cântați ceva în genul: Schlaf gut, schlaf gut, mein liebes Kind. Schlaf gut, schlaf gut, schaukelt bei der Wind. Ați văzut? Așa ar trebui cântat. Uitați-vă efectul.
2: Ce spuneți? Dumneavoastră m-ați angajat? Nu sunteți prea încântat.
1: Categoric nu.
2: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
1: Gerne, auf Wiedersehen.
2: Și uite așa, că nu știam ce să mai fac. Am primit vestea cea mare. A murit mătușa Clementina. Am zis Clementina, nu Tamara. Și cum mi-am simpatizat dintotdeauna, mi-a lăsat în dar un inel cu diamant. Ce noroc, nu? Așa credeam și eu. Mă uitam la inel ca la sfintele moaște. Habar n-aveam cât face. O fi valoros? Parcă are niște întunecimi. O fi defect. Hai să mă duc la un bijutier. M-am dus la unul pe care a Victoriei. S-a uitat și mi-a zis 5.000 de dolari. Domnule, vorbește românește. Domnule, 5.000 de dolari. Mi-am zis eu, prea mi-a zis repede 5.000 de dolari. Înseamnă că face mai mult? Nu l-am dat. Într-o zi, un amic de-al meu mi-a adus doi tipi interesați de inel. Au coborât dintr-un jeep, eleganți, miroseau bine, doi chinezoi. S-au uitat și au zis 8.000 de dolari. Amicul mi-a făcut semn să nu accept. M-am dus cu inelul la alt bijutier. Ăsta l-a pus la un microscop și apoi s-a făcut palid. Zice, e valoros. Și cât face? Nu știu, lăsați să-l evaluăm, e o chestiune de studiu. Cât poate să facă omule? Poate 15.000 de dolari, poate chiar 20.000 de dolari. E o chestiune de studiu. Nu l-am lăsat. M-am dus cu inelul la casa de licitație de la cercul militar. M-au întrebat care să fie prețul, pentru că ei trebuie să fixeze o sumă. Le-am zis 100.000 de dolari. Nu știu cum au făcut, dar s-a vândut exact cu 100.000 de dolari. Cum se întoarce roata? Dintr-un obiect așa mic voi face o casă mare, unde oamenii se întâlnească. Și acolo să fac și un mic teatru. Acolo în clubul meu, în teatrul meu, să poată juca tinerii care mai cred în noblețea cuvântului, a gestului, a muzicii, a spiritului. Și de ce nu? Voi juca și eu. Ce dacă acum niște ani m-au trimis la plimbare? Am uitat. Ce aș putea să joc? De exemplu, azi, iarna vrajbei noastre în mândra vară, schimbată este de-al tău soare York. Iar norii de deasupra casei noastre în sânul adânc al mării sunt îngropați. Azi lauri în culuna noastre frunți, iar armele sfărâmate-s azi trofee. Azi strigătul de teamă-i chiot vesel și marșul morții azi e pas de dans. Și-a luminat zbârcitul chip războiul și iată-l azi, în loc să urce în șa pe care în zale spre a îngrozi dușmanii, el dânsuie prin țară într-un alcov, în leneșul acord al unei harfe. Dar eu ce nu scloi nici pentru tumbe, nici să desfăt oglinda îndrăgostită, eu ce por grea pe cete și n-am harul de a mă roti în jurul unei nimfe cu pași ușori și repezi, eu ce am fost în strâmb alcătuire zămislit și ce fuit la chip de firea hoață, poci sluțit și prea de timpuriu zvârlit în lume unei isprăvit, șchiop și certat de tot cu moda zilei, încât și câinii latră când mă văd, ei bine, eu, în trândăvia păcii, nu pot să mirosesc într-altfel vremea decât o stând și scodindu-mi umbra cu gândul numai la susțin sub trup. Cum n-am să pot să fiu iubit vreodată, nici să țin pas cu vremea în vorbe dulci, ei bine, iată, vreau tâlhar să fiu și să urăsc răsfățul ăstor vremuri. Nu. Pe Richard al III-lea l-a jucat și domnul Marcel Iureș. Da. În fine, se pot face speculații. Dar dacă e clubul meu, joc ce vreau, nu? Nu mă interesează nici de Gene Hackman, Al Pacino, De Niro, Dustin Hoffman. No. Doar că suma pe care o aveam n-ajungea pentru planurile mele. Am cutrerea la străzile, am găsit o casă veche boierească, am trecut la treabă. Am făcut un contract imobiliar cu o bancă și am ipotecat casa și clubul pe care urma să-l pun pe picioare. Dacă la noi lucrurile n-au mai spre repede. Dar oricum, într-un an, totul a fost gata. Muzică, miros de bețigașe, clinche de pahare și oameni de talent. Și atunci, într-o seară, a apărut ea. frumoasă. Lângă ea până și viermii cântă și te simți ușor. Câtă grație! Acea femeie care te face să uiți de orice. Timpul nu mai există și nu-ți mai pasă de nimic. Nu trecea o zi fără să-i cumpăr ceva și acel ceva mi se părea puțin. Dar iată că se apropie ziua când trebuia să returnez banii. M-a cuprins o neliniște care mă chinuia zi și noapte. Și atunci nici ea n-a mai pășit atât de grațios. O, femeie, femeie, ființă slabă și amăgitoare, orice animal pe lume e mânat de instinctul lui, al tău e oare să înșeli? Ce prost am fost, ce prost am fost! Munta lui Figaro, de Beaumarchais, scena 3. Nu știu de ce un rău nu vine niciodată singur. N-aveam de unde să plătesc. Am început să caut să mă împrumut. Am pierdut casa. Nu-i nimic. Am să stau în garsonieră. Până la urmă, doi prieteni mi-au dat soluție. Vor plăti ei datoriile mele, dar clubul va fi al lor. Și acum clubul e al lor. A venit destul de repede și ziua în care ea mi-a zis că nu mai vrea să aibă de-a face cu un prost ca mine. Și am plecat din garsonieră. Unde să mă duc? Unde să-mi pun capul jos? Pentru ce trebuie să facem ceva pe lumea asta? De ce să avem visuri, iluzii? După ce alergăm, mai poate exista vreo mângâiere? Nu-s mai breaz decât o piatră sau un lemn sau un scuipat. Dacă tot ce gândim și tot ce facem s-ar vedea pe chipurile noastre, oare ne mai putea privi? La ce bun tot ce mă înconjoară dacă se termină cu moartea? Da, vreau să mor, vreau să mor. Vreau să fug din lumea asta în care doar moartea e o certitudine. De ce nu țâșnește din mine un fluviu de lumină caldă care să schimbe lumea într-o clipită? Poate mă ajutați. Dumneavoastră, cum ați proceda? Să presupunem că la ora 12 luați în mână un revolver. Să presupunem că luați un revolver și băgați țeava în gură. Bun. Și când l-ați băgat în gură se iscă 8 secundă. Să încercăm să cercetăm această secundă din punct de vedere filosofic. Ce este o secundă? Tic, tac. Iar între tic și tac se află un perete. Adică lungimea acestui revolver. Aici tic, aici tac. Iar tac nu înseamnă nimic. Tic, aici mai există în primul rând eu însumi și există soarele, aerul și apa. Tac, și iată că nu mai am soție. De fapt, fără soție asta mai înțeleg. Dar eu fără mine însumi, asta nu pot să înțeleg. Cum vine asta, eu fără mine însumi, eu, un om întreg? Darwin ne-a demonstrat că omul e doar o celulă. O celulă se zbate un suflet. Tragi, distrugi celula, dar sufletul zboară și strigă: Osana, Osana. Bineînțeles, Dumnezeul cheamă la el. Al cui ești tu suflete? Al lui. Ai suferit? Am suferit. Bine, atunci du-te și te odihnește. Și atunci sufletul se odihnește și cântă un cântec de seară. Asta înțeleg. Dar dacă nu există suflet, dacă celula e goală, vă întreb: există sau nu există viață dincolo de mormânt? Există lumea de apoi sau nu există? Da sau nu? Răspundeți!
3: Da!
2: E bine să gândiți așa. Oameni buni, simțiți? Înțelege situația. Ce reprezint eu? Mi-e și groază să mă gândesc. Nu, gândiți-vă numai. De mic copil am vrut să fiu genial. Dar părinții s-au împotrivit. Pentru ce am trăit eu oare? Pentru ce? Pentru statistică? Fraților, există pe lume femei cu barbă și pe lume este omul care trăiește și care nu se teme de nimic pe lumea asta decât de moarte. Ideea sinuciderii mi-a făcut viața mai frumoasă. Ne vizităm reciproc și ne spunem că ne e greu, pentru că ne e mai ușor dacă zice că ne e greu. Ne e și nouă greu. Iertați-mă, de ce m-am făcut vinovat? Care e vina mea? Unde e crima mea? Că vreau să trăiesc, dar trăiesc în așa fel încât nu deranjez pe nimeni. Nimănui pe lumea asta nu i-am făcut vreodată vreun rău. Toată viața mea n-am supărat cu nimic, nici măcar o gâză. De moartea cui sunt vinovat? De ce nu-mi cresc aripi ca să pot spura? Ceva mă atrage spre adâncimi. Să mă arunc de pe un pod în Dâmbovița. Nu. Mai degrabă aleg un bloc cu 10 etaje. Și când ajung jos mă fac praf, praf. Nici măcar un loc de veci n-am. Mă duc în cimitir, la mormântul părinților mei. Am sângit o supradoză de barbiturice și o să mă în somn. Am înghițit o pastilă, două, trei, și apoi m-am oprit. M-am străduit 9 luni ca să vin în lumea asta și n-ar fi drept să plec așa. Obosit, chinuit de îndoieli, am adormit pe mormântul părinților mei. În noaptea aceea am avut un vis în care mi s-a arătat mama. Avea ochii senini, arăta foarte bine și nu era deloc trist. Mi-a spus că acolo unde ea, în împărăția lui Dumnezeu, sunt mulți oameni care aici pe pământ au fost cerșetori. Mai mult decât cei care au fost parlamentari, miniștri, afaceriști. Și mi-a mai zis că nu este acolo niciunul dintre aceia care își luaseră viața cu bună știință. Curaj! Dumnezeu a poruncit să nu ucizi, să nu minți, să nu furi. Da, să nu furi. Dar n-a poruncit să nu ceri. Cere și ți se va da. Afară că am fric și puțin omezeală, dar nu mai am niciun gând de sinucidere. Mama, tot mama săracă, a avut grijă de mine. Când eram șofer, în ochii mei era mai mult priveliște. De-abia de când sunt cerșetor, am observat mai bine orașul în care trăiesc. Rădăcinile care sparg asfaltul, castanele, toamna, Dâmbovița, pescuit de pe malul Dâmboviței, puradei în pielea goală, scăldatul interzis, flegme, noroi, pantofi vechi, pantofi noi, tencuiala găsată disperat de case, cocoși care cântă după amiază, munți de pepeni, dealuri de varză și movilă de cartofi. Da, am avut și timp să mă întreb. Am trăit eu cu adevărat? Într-o zi s-a apropiat de mine un cerșetor bătrân. La început m-am uitat urât la el. Era un concurent serios. Mi-a zis: nu fi trist. Cum să nu fiu? Acum când stau în fața clubului care cândva a fost al meu și aștept mila celor care intră și ies, uită tot ca pe un vis. Nu fi invidios pe fericirea lor, pentru că nu le cunosc sfârșitul. Spune-mi, ți-e greu să fii cerșetor? Mi-e greu. Tu nu știi cine am fost eu și să ajung un nenorocit de vagabond. Mulți au fost vagabonzi. Oare nu suntem cu toții cerșetori? Toți oamenii? Da. Nu depindem în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare secundă de mila celui care ne dă viață. Tu ai o misiune importantă acum. Eu? În zdrențele astea? Da. Tu le aduci aminte oamenilor ca un suflet. Și apoi viața de cerșetor cere mai mult curaj decât viața unui om bogat. Ai învins gândul cel negru al sinuciderii și după victoria asta viața ți se va părea mai ușoară. Cum? Când mă uit în jur și văd bătrâni care dorm pe stradă, copii care intră seara în canale, simt așa un gol, simt cum se chircește inima în mine și mă umplu de toată durerea lumii. M-a privit cu luarea minte în ochi și mi-a spus: dacă așa simți, e salvat.

0: fie salvat.
1: Ați ascultat Taina Cerșetorului de Costin Manoliu. A interpretat Mihai Bica. Au colaborat Sibila Oarcea, Silvia Codreanu, Gheorghe Pufulete și Marin Cârstea. Muzica: Cătălin Milea, saxofon și flaut, Dan Incrosnatu, percuție, Stelica Muscalu, pian. Textul conține și fragmente scurte din Însemnările unui nebun de Gogol, Sinucigașul de Nicolae Erdmann și Răspunsuri la întrebările lumii de azi de Sfântul Nicolae Velimirovici. Adaptarea radiofonică Mihai Bica. Asistența tehnică Florin Bădic. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. Regia artistică Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2006.
2: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Ursa. Ai să-ți pierzi slujba.
1: Fiule, ce-ai făcut? Ai greșit, fiule. De ce ți-a fost frică, n-ai

Metamorfoza de Franz Kafka.

Nu e vis. Nu e vis. Nu, nu e vis. Aceasta e camera mea. Patru pereți, dulapul, biroul, masa pe care s-a cămpreștiat eșantioanele de stof. Totul e la locul lui. Și deasupra mesei fotografia, fotografia tăiată dintr-o revistă ilustrată. Am pus-o într-o ramă frumoasă, aurită. Iată, cu căciulița pe cap și cu un boaz de lână la gât, întinzând spre mine un manș

0: fereastra. Vremea este mohorâtă. Se aud picuri de ploaie țărind pe glaful de tablă. Nu e vis. Aceasta e camera. Nu e vis.
1: Întâmplat cu bine.
0: Zac întins pe spate. Spatele este tare ca o carapace. Și dacă ridic puțin capul, ia să ridic puțin capul.

0: sus și divizat în segmente rigide de forma unor arcuri. Plapuma abia se ține să nu alunece. Văd că am nenumărate picioare. Dar sunt șalini de subțiri în comparație cu dimensiunile de altă dată. Și îmi tremură. Îmi tremură neajutorate în fața ochilor. Sunt eu, Gregor Samsa. Mai sunt eu. Ce-ar fi dacă aș trage un voi de somn și aș uita de toate smintelile astea? Așa. Să mă întorc pe dreapta. Nu pot. Alunec. Alunec. Și trebuie să mă scoală mai decât trenul meu pleacă la 5. Sfinte Dumnezeule, dar e 6:30. Trenul următor e la 7. Și ca să-l prind, trebuie să mă grăbesc. Iar colecția de eșantioane nici nu e încă împachetată. Doamne, ce meserie mi-am ales și eu, zi de zi pe drumuri. La urma urmei, chiar dacă aș prinde trenul, de praftorița șefului nu scap, căci omul de serviciu de la întreprindere care m-a așteptat ca de obicei la trenul de 5 a și raportat întârzierea mea. Ce-ar fi să anunț că sunt bolnav? Nu aș da de bănuit, desigur. Dar n-am fost niciodată bolnav în acești 5 ani de serviciu și cu siguranță șeful nu va crede nimic. Va veni aici împreună cu medicul de la asigurările sociale, le va face reproșuri părinților pentru puturosul lor de fiu, va respinge toate pretextele sprijinindu-se pe părerea medicului, pentru care nu există decât oameni sănătoși, dar care umblă să scape de muncă. Oameni sănătoși. Sorry. Eu mai sunt om?
1: Gregor, Gregor, ești 7 fără un sfert. N-ai decât să pleci la drum?
2: Da, mamă. Mulțumesc, mă. Scoală în tată.
0: Ce se întâmplă cu mine? Nu mai vorbesc clar. Cum să ascund asta ca să nu-i neliniștesc? Ce să fac?
3: Gregor! Gregor, n-ai plecat? Mama spune că ești încă în cameră. Hai, Gregor, scoală-te, hai, meargă.
2: Sunt gata. Uite, mă, tată.
0: Cred că am găsit soluția să înlături din glas tot ce ar putea părea surprinzător pentru ei. Vorbesc rar, așa, vorbesc rar, articulez îngrișit, intercalez lungi pauze între...
1: Gregor, Gregor, sunt eu, crede. Nu te simți bine? Ai nevoie de ceva?
2: Sunt gata. Uite, mă.
1: Gregor, te implor, deschide.
0: Acum că eu am plecat, ce am de făcut? Așa, să dau plapuma la o parte. E ușor. Nu trebuie decât să mă umflu puțin și ea cade de la sine. Mai departe. Ce trup neobișnuit de la te-am căpătat. Iar mă cheamă. Nici prin gând nu-mi trece să deschidă. Binecuvântat fie obiceiul pe care l-am dobândit în timpul călătoriilor de a încuia ușa în timpul nopții. Am ajuns să fac asta și acasă. S-a potolit. Acum să mă ridic. Aș avea nevoie de vechile mâini și picioare, nu de aceste piciorușe care se mișcă necontenit în toate părțile și pe care nu le pot stăpâni. Să cobor din pat. sacrificiu trebuie să scap de aici. Când o bătea de 7:15, gata, în picioare. Chiar și până atunci s-ar putea să vină cineva după mine. Magazinul se deschide doar înainte de 7. Acum să mă legăn pentru a-mi face vânt din pat cu tot tubul deodată. Dacă mă lovesc la cap, spinarea mi se pare mai rezistentă. Totuși, dacă mă lovesc la cap, mă tem că zgomotul pe care o să-l fac va trezi dincolo de ușa închisă. Dacă nu, spaimă măcar îngrijorare. Trebuie să accept însă acest risc. Nu am altă soluție. Dar dacă aș striga după ajutor... Cum să-i strig? Probabil e cineva de la magazin. Nu deschide nimeni.
4: Bună dimineața, domnule procurist.
0: E procuristul. De ce a venit chiar el? Nu era suficient dacă trimitea un practicant să afle motivele întârzierii de la servici? Trebuia oare să vină numai decât procuristul însuși pentru a arăta întregii familii, care n-are nicio vină, că cercetarea acestor împrejurări suspecte nu putea fi încredințată decât priceperii lui?
2: Cabar! Da! Acum!
4: Acolo în cameră? Parcă a căzut ceva. Nu, în cameră a căzut ceva, n-ați auzit?
1: Gregor, a venit domnul procurist!
3: Gregor, a venit domnul procurist și se interesează de ce n-ai plecat cu trenul de dimineață. Nu știm ce să-i spunem. Gregor, ce spui? De altfel vrea să-ți vorbească personal, așa că te rog frumos să deschizi ușa. Firește, domnul procurist va avea bunătatea să scuze dezordinea din camera ta.
4: Nu vă faceți griji, nu asta e important. Bună dimineața, domnule Sansa.
1: Nu se simte tocmai bine. Nu se simte bine, domnule procurist. Altfel cum ar fi putut Gregor să piardă trenul? Băiatului meu nu-i stă mintea la altceva decât la magazin.
5: Da, așa e, ăsta e adevărul. Maică ne vine să ne supărăm uneori, fiindcă niciodată nu iese seara în oraș.
4: Ce faci?
3: Sunt 8 zile de când Gregor n-a mai plecat în provincie și seara de seară a stat acasă.
1: Șade la masă alături de noi și citește liniștit ziarul sau studiază mersul trenurilor. În plus, pentru băiatul meu este o adevărată distracție să-și treacă timpul lucrând la traforaj. Nu de mult, în vreo 2-3 seri, ascultat o mică ramă. O să vă minunați cât e de frumoasă.
5: Fratele meu a atârnat-o la el în odală.
1: O să vedeți îndată ce se deschide ușa. De altfel sunt bucuroasă că ați venit la noi, domnule procurist. Fără dumneavoastră nu l-am fi făcut pe Gregor să iasă din cameră. Nu, am un băiat bun, dar încăpățânat. Și sunt sigură că nu se simte bine, deși dimineață n-a vrut să recunoască aceasta.
3: Hai, Gregor, te așteptăm cu toții și domnul procurist este de răbdător să te vadă.
2: Dar
1: ce tot spui acolo? Nu se înțelege nimic.
4: Liniștiți-vă, să sperăm că nu e nimic grav. Deși, pe de altă parte, trebuie să recunosc că noi, oamenii de afaceri, din fericire sau din nefericire, cum vreți să o luați, trebuie să trecem foarte adesea peste micile noastre suferințe.
3: Bine, poate să intre la tine, domnul procurist?
2: Noi, Sansa, ce înseamnă asta?
6: Te baricadezi în camera dumitale, răspund numai cu da și nu, faci griji inutile părinților și, întreagă fie zis, îți neglijezi îndatoririle profesionale într-un mod inadmisibil.
5: Tocmai vă spuneam că fiul meu nu are alt gând decât să-și respecte serviciul cum se cuvine. Există, desigur, o altă explicație. Va, există un alt motiv. Vai, mă tem că e grav.
6: Ce explicație? Ce motiv? Domnule Samsa, m-auzi? Te credeam un băiat așezat, un băiat cu minte și iată că dintr-o dată încep să ne terorizezi cu doamnele dumitale nesăbuite.
7: Noi vă rugăm să...
6: Uite, vezi? Tatăl dumitale încearcă să te apere. Dar chiar azi dimineață șeful a făcut aluzie la o interpretare posibilă, subliniez, posibilă, absenței dubitale de la serviciu.
7: Ce?
6: Se referea la încasările ce ți-au fost încredințate de ună zi.
5: Vai,
6: înțelegi? Încasări despre care nu se știe precis dacă au ajuns la noi. Bine, eu am respins această aluzie, garantând aproape cu cuvântul meu de onoare și asumându-mi obligația să declanșez toate verificările necesare. Deschizi odată! Deschizi, domnule Samsa!
0: Trebuie să deschid ușa și să-i vorbesc procuristului. Sunt chiar nerăbdător să văd ce o să facă când o să dea cu ochii de mine. Dar dacă se vor înspăimânta, atunci înseamnă că nu mi-am nicio răspundere și pot să fiu liniștit. Dacă vor primi totul cu bine, atunci vor dispărea toate motivele de îngrijorare și, grăbindu-mă, ajung la gara înainte de ora 8 pentru a lua trenul. Acum să încerc să mă ridic spre ușă. Dar ce lăcuse lemnul? Noroc cu această substanță lipicioasă pe care o am pe piciorușe. Ce să fac? Trebuie să ajung la cheie. Să deschid ușa. Dar cum? Poate dacă folosesc scaunul de lângă ușă.
4: Iar au început zgomotele. Nu știu ce să mai cred.
5: Hai, dar ce-o fi înăuntru? Să chemăm o lăcătuș să deschide ușa. Sunt speriată. Băiatul meu, băiatul. Mă crede, du-te tu. Rulește-te, alături după ajutor.
4: S-a făcut din nou liniște.
6: Domnule Samsa, nu mai înțeleg nimic. Sunt nevoit să iau act de încăpățânare a dumitale și te asigur că mi-a pierit pofta să-ți mai iau vreodată apărarea. Mai ales că la serviciu situația dumitale nu e câtuși de puțin dintre cele mai sigure.
5: Vai, domnule Gregor!
6: Da, așa cum vă spun, la început, domnule Gregor Samsa, am avut intenția să spun toate acestea între patru ochi. Dacă vreme ce vă fac să-mi pierd aici timpul în mod inutil, nu văd de ce aș ascunde ceva părinților dumitale. Află, deci, că munca pe care dumneata ai depus-o în ultima vreme a fost cu totul nesatisfăcătoare. Recunoaștem și noi că anotimpul nu e prea favorabil pentru afaceri strălucite, dar nu există și nici nu poate să existe un anotimp în care să nu se încheie afaceri, așa că...
8: Părinte Dumnezeule!
5: Peste decretare bolnav și noi îl chinuim în săracul!
8: Nu le-am...
9: Ana, trebuie să veniți imediat după doctor! Trebuie bolnav! Ajută, ajută după doctor!
10: L-ați auzit cum vorbește?
6: A fost un glas de animal. Sper că nu-și bate joc de noi!

0: Slavă Domnului că s-a decis să-mi vină în ajutor. Sper că medicul mă va ajuta să-mi recapăt glasul. Și atunci îi voi putea spune domnului procurist.
1: Domnule...
0: Domnule procurist, toate reproșurile pe care mi le faceți sunt fără temei. De altfel, până acum nimeni nu mi-a spus nimic despre toate acestea. Poate că ați văzut ultimele comenzi pe care le-am expediat. Știți foarte bine cât vă sunt de îndatorat. Pe de altă parte, port de grijă părinților mei și surorii mele. Voi izbuti să ies din nou la liman, prin muncă, numai prin muncă, așa încât să pot plăti toate datoriile și să asigur familiei o viață onorabilă. Nu-mi îngreunați și mai mult situația și luați-mi apărarea la magazin. Apoi am să închei astfel. Voi pleca la drum chiar cu trenul de ora 8. Voi munci exemplar. Voi aduce foarte multe comenzi. Vă rog să fiți atât de bun să-i comunicați toate acestea domnului director și să-l salutați respectuos din partea mea. Așa îi voi spune domnului procurist și îl voi ruga să mă scuze pentru timpul irosit în fața ușii.
2: Acum să mă ocup de cheie.
0: Așa. Dar cu ce să apuc cheia? Nu mai am dinți. Însă mandibulele sunt destul de puternice. Așa. Se mișcă.
3: Se mișcă. Întoarce cheia în broască.
0: Da, am reușit. Acum să apăs cu capul pe clanța.

Ești aici! Ești aici! Ești aici! Ești aici!

0: beznă. M-am trezit dintr-un somn greu. Somn sau leșin? Mi-e foame. Bine că sunt pe podea, așa mă mișc mai ușor. Mă doare piciorul. Unul dintre piciorușii se vede că e rănit zgrav, parcă ar fi paralizat. Să mă tărăsc totuși spre ușă. Deci asta m-a făcut să vin până aici. Un castron plin cu lapte, cu lapte îndulcit. Care plutesc felioare de pâine albă. E limpede. Am auzit bine, nu mi s-a părut. Cineva a deschis ușa și mi-a făcut această surpriză. Crede? Crede de sigur. Ce rană nenorocită. Nu pot mânca de durere. Și ciudat, laptele care era mâncarea mea preferată nu mai place. O, Grete, Grete, vei fi dezamăgită. Se vede că în sufragerie a fost aprinsă lampa cu gaz, dar liniștea domnește pretutindeni. Unde ar fi cu toți? După spectacolul de dimineață, bieții de ei s-au speriat rău de tot. Mama s-a prăvălit împreunându-și mâinile și când m-am apropiat de dânsa, a sărit ca arsă, întinzând brațele în lături și țipând după ajutor. Cât despre domnul procurist, ce să spun? S-a retras pas cu pas spre scară, de parcă dușumeaua sufrageriei i-ardea tălpile. Îi pierise glasul. M-am dus pe dânsul, voiam doar să-l conving să nu plece în această stare de spirit, să-l liniștesc, să-l câștig de partea mea, pentru a mă ajuta să nu pierd slujba. Altfel, cum aș mai putea achita în următorii ani datoriile părinților după falimentul magazinului nostru? Cum aș mai putea să le asigur un trai decent și o locuință frumoasă? Cum aș mai putea să împlinesc visul lui Grete de a urma conservatorul? Cântă, cântă emoționant de frumos la vioară. De asta am încercat să-i opresc domnului procurist fuga precipitată. De asta... Tată... Iartă-mă, te rog. De asta am vrut să-l opresc. Tu nu ai înțeles și te-ai repezit la mine cu bastonul. Și ultima ta lovitură puternică în spate m-a făcut să zbor până în mijlocul camerei. Apoi ușa s-a trântit în spatele meu și s-a făcut liniște. Liniște este și acum. Dar ce se va alege de viața familiei noastre? Iar mă, tată, de dimineață când ușa era închisă, toți voiați să intrați în camera mea. Acum nu mai vine nimeni înăuntru, deși cheia era de mâna voastră. Ați încuiat pe tine afară. Sunt singur înăuntru. Iată și lumina din sufragerie s-a stins. Aud cum vă îndepărtați de mine în vârful picioarelor. Mi-a rămas așadar destul timp înainte să chipsuiesc nestingherit cum să-mi rânduiesc viața. Până în zori nu va mai veni nimeni. Să-mi caut un loc mai confortabil Sub canapea.
1: Sub canapea e bine. Măcar cine deschide ușa nu mă vede imediat. E bine. E bine. Dacă n-ar fi foamea, poate Grete va observa că nu am mâncat.

0: Ce-o fi făcând acolo? E singur.
1: Am găsit laptele aproape neatins.
0: Așa?
1: Și m-am gândit că nu-i mai place. I-am înșirat atunci pe un ziar vechi tot felul de lucruri. Și zarzavaturi și oase rămase de la cină.
2: Dar de ce nu e pus și brânză?
1: Și brânză și brânză. Și pâine unsă cu unt.
2: Da, sare.
1: Și sare. Și pâine cu unt și sare. Și câteva stafide și migdale. Într-un castronaș le-am turnat puțină apă.
2: Am mâncat ceva?
1: Nu știu, pentru că am ieșit imediat. Cred că nu a fi mâncat în fața mea. Era pe jumătate ascuns sub canapea. Mă duc să văd.
2: Da, sigur, da, tu.
1: L-am obișnuit să răsucesc întâi cheia în broască.
2: Așa, așa, așa.
1: Să aștept puțin și apoi să intru, ca să-i dau timp să se retragă.
0: Ce?
1: Mamă, mamă! N-am mâncat decât brânză și puțin zarzavat. Dar am să mă ocup eu de asta.
0: Da.
1: Fii fără grijă.
0: Da.
1: De Gregor mă ocup eu.
0: Acum că Ana a cerut să plece de la noi.
1: Știu,
0: sigur.
1: Știu. Nu e cine știe ce osteneală.
2: Că Jalua a rămas bun. Primii în ochi și fără să-i ceară cineva s-a legat cu jurământ groaznic să nu sufle o vorbă nimănui.
1: Da, da, da, știu, știu, știu, știu și asta. Mamă,
0: da.
1: Mă ocup eu de Gregor. Nu e mare lucru, da, de făcut,
0: da.
1: Am să am,
0: da,
1: eu grijă,
0: da, da.
1: Dimineața și după prânz am să am eu grijă.
0: Așa.
1: Stai liniștit.

0: azi ai mâncat?
1: Destul de bine.
0: Va trebui să vorbim foarte serios.
1: Despre el?
0: Nu, drag, despre noi.

0: trecut o săptămână.
1: E ceva nou?
0: Nu, tata. Ne-ai promis ieri că ai să ne spui ceva.
1: Da. A venit vremea. E vorba despre situația noastră financiară. În ciuda ghinionului de acum 5 ani, ne-a rămas o mică avere. Nu prea importantă, dar ea a sporit între timp prin dobânzi. Am actele aici, în casa de bani. O clipă. Și ușă grea, deși nu e prea mare. Așa. Să consultăm actele. Pe anul trecut câștigul a fost destul de important. Dobânzile și ceea ce am economisit.

0: afară de asta.
1: Știm cu toții că simplu mers prin casă îi stovește și trebuie să se întindă pe divan în fața ferestrei deschise, da, abia trăgându-și sufletul. Tu, la cei 17 ani ai tăi, ești încă un copil.
2: Da.
1: Ce știi să faci? Să te îmbraci drăguț, să dormi până târziu, să ajungi la gospodărie și mai ales să cânti la vioară.
2: Tata, nu e așa. Mă angajez ca vânzătoare, iar seara... Da, uite, seara învăț stenodactilografia și mă perfecționez la franceză pentru a obține un post mai bun.
3: Iar eu brodez cu oarecare îndemânare și lucru de mână nu mă obosește. Găsesc oricând comenzi la un magazin de lenjerie. Așadar, te putem gândi liniștiți la ziua de mâine.
1: Da, bine, bine, bine, bine.
2: Dar lui ce-i va aduce ziua?

0: ce cred?
1: Mamă, ce bine că nu e tata acasă să mă audă. De când a început Sergiu pleacă înainte de 8 dimineața. Nici nu ar crede ce vreau să-ți spun, mamă. Tu o să crezi? Mama, am observat că Gregor se uită pe fereastră.
0: Cum?
1: Da, așa e. Săptămâna trecută când am dereticat, am împins fotoliul mai departe de geam.
0: Așa, așa.
1: După două zile, l-am găsit mutat puțin din loc. Azi tot așa. E singura explicație, mamă. Și dacă el vrea asta, ei bine, l-am pus chiar în fața ferestrei. Doamne, au trecut peste 30 de zile și eu încă nu mă pot obișnui. Degeaba nu mă uit în direcția canapelei. Degeaba deschid geamul când intru în cameră. Îl știu acolo. Îl simt. Stă nemișcat la fel.

0: A mâncat?
1: Nu. Nu se poate. Lăsați-mă să mă duc.
2: Nu, nu, stai.
1: Lăsați-mă să mă duc, stai, la bietul meu băiat de fericit. Dar nu, mamă, nu pricepeți că trebuie să mă duc la el.
0: Hai, pentru Dumnezeu, liniștește-te.

0: Și am văzut cu ochii mei. Parcă tot nu cred.
1: Dar ce s-a mai întâmplat?
0: Și-a dat seama că prezența lui mă sperie. Atunci ce-a făcut? A cărat. Doamne, dar cum? A cărat un cerceaf din pat. L-a întins pe canapea, lăsându-l să cadă spre podea, așa încât să poată sta de desubt și să nu fie zărit. Dar cum i-a trecut așa

0: de noutate. A luat obiceiul să se cazere pe pereți și chiar pe tavan.
1: Oh, l-ai văzut tu?
0: Are grijă să se ascundă sub canapea la ora când merg la el, dar toți pereții sunt brăzdați de urme de lichid viscos. Asta trebuie să fie. Mă gândesc să-l ajutăm, să-i ușurăm drumurile și să scoatem din cameră mobilele mari. Așa. Dulapul și biroul, de pildă.
2: Cum tata nu e acasă, rămâne să mă ajuți tu.
0: O, de cât a vrut.
1: Haide, haide, repede.
0: Voi intra eu întâi.
1: Așa.
0: Da?
1: Vino.
0: Așa.
1: Nu se zărește nicăieri. E sub canapea.
3: Acum văd și eu soluția ingenioasă a ceașafului.
1: Mama, eu zic să începem cu dulapul.
3: Cu dulapul?
1: Da. Da?
0: Hai.
3: Că ar trebui să ne oprim și să-l punem la loc. Nu terminăm până nu se înapoiază tata. Și mai ales nu știu dacă această depărtare a mobilelor îi face plăcere lui Gregor.
0: Dar mamă, mamă i-ar înlesni plimbările. Poate că l-ar și distra puțin.
3: Dar nu știu, nu știu deloc. Pereții goim îmi produc o strângere de inimă. Nu va avea și el oare același sentiment? Nu se va simți părăsit în odaia goală?
1: Și apoi, prin scoaterea mobilelor, acum la 3 luni de la... S-ar crede că el ar putea crede că renunțăm la orice speranță de a-l vedea însănătoșit. Că acceptăm de bună voie
3: să-l părăsim fără milă. Că lăsăm în voia soartei. Nu, nu, eu cred că cel mai bun lucru ar fi să încercăm să păstrăm camera așa cum a fost, pentru ca Gregor să găsească totul neschimbat atunci când se va reîntoarce la noi și să poată uita mai ușor cele petrecute între timp.
0: În niciun caz, mamă, în niciun caz. Rămâne cum am hotărât la început.
3: Vai.
0: Eu îl cunosc mai bine. Îl cunosc mai bine în forma lui de acum. După... Vezi, mamă, eu știu, ghicesc ce-i face plăcere, da. Așa că să scoatem toate mobilele cu excepția canapelei. E singurul lucru care este indispensabil lui Gregor. Și până mai târziu o să vedem. La urma urmei, nimeni din casă nu cutează să intre vreodată aici, în această cameră cu pereți goi. Nimeni în afară de mine. Așa că lasă totul în seama mea. Hai să continuăm. Mai avem câțiva metri și dulapul ajunge în sufragerie.
3: Da, hai.
0: Hai, hai, așa. Așa. Așa. Gata. Vezi? Acum biroul e mult mai ușor. Vezi? O să-l împing și singură. Hai. Hai, odihnește-te un pic. Îți aduc o ceașcă de ceea ce... Da? Ei, acum ce mai luăm?
3: Păi știu.
0: Vezi? Camera nu arată prea rău. Mamă, stai! Nu veni! Du-te în sufragerie!
4: E nevoie să te ajut?
0: De ce ai ieșit la lumină?
3: Ce ai cu tabloul acela? Ce ai cu el?
0: Vai, mamă!
3: Mi-e rău! Mi-e rău! Sărurile! Te rog! Sărurile!
0: Stai! Ți-le aduc îndată! Ți-le aduc îndată! Poftim!
5: Ce se petrece aici? Ce-i cu mobilele astea în mijlocul sufragerii?
0: Mama a leșinat! A leșinat, acum văd cât mai bine. Tata!
5: Dar ce este? Ce s-a întâmplat?
0: Tata, vrâță!
5: Da!
0: Și Gregor a ieșit la scuzătoare.
5: Ce spui?
0: A ieșit, l-am găsit pe tabloul din fața mesei. Acum e aici, în sufragerie, pe podea. A venit după mine când am căutat sărurile. Of, Doamne!
5: Doamne, Dumnezeule!
6: Mă așteptam la asta. De când vă spun eu, dar cine să se înțeleagă cu voi, femeile? Dumnezeule, lăsați că rezolv eu totul. Hai să ducem pe mama în camera ei. Draga mea, ai poți merge?
7: Da.
6: Gata. Nu te mai gândi la nimic. Eu am să te duc la tine în fotoliu. Așa, Grete o să-ți deschidă fereastra și ai să poți respira.
7: Să nu-i faci ceva.
6: Nu,
7: cruță-i
6: nu, da, da.
7: E doar fiul tău.
6: Bine, hai, gata, hai se poate. Gata, hai, mergi la tine în cameră. Așa.
8: Între noi doi, întoarce-te în camera ta.
9: Da.
8: Mai repede.
9: Da, da.
8: Mai repede. Ai făcut destul rău. Dacă nu, să știi că arunc în tine cu merele astea de fruct.
6: Pleacă. Ieși. Pleacă. Pleacă.
8: Am reușit. L-am închis.

0: s-au vindecat. Nimeni nu a îndrăznit să scoată mărul din spinarea mea. Am pierdut din agilitate, poate pentru totdeauna. Îmi trebuie minute întregi ca să traversez camera. Sunt un bătrân invalid. De cățărat pe pereți nici nu mai poate fi vorba. Cât despre mâncare, Greta e preocupată cu magazinul. Îmi împinge cu piciorul o farfurie oarecum plină, asta dimineață. Sara o scoate cu mătura afară fără să țină seama dacă m-am atins de ceva. Vorbește nimic cu mine. Parcă nu exist. O compensație totuși am primit și sunt recunoscător pentru ea. Ușa sufrageriei se deschide în fiecare seară și pot, din ascunzișul camerei mele întunecoase, să vă văd în jurul mesei luminate. Să ascult.
1: Vrei ceva, tată?
2: Nu, mulțumesc. Am mâncat destul.
1: Poate o bere?
2: Nu.
1: Mă duc să cumpăr. Sau o trimit pe portăreasă?
2: Nu. Dar ce? Se aud zgomote în camera lui?
1: Ți se pare? Oricum, nu-mi închipui că mai înțelege ce vorbim, deși sunt sigură. Stă lipit aici de crăpătura ușii.

auzit de crăpătura ușii și vă aud șoaptele, respirația. Mă gândesc însă cu nostalgie la discuțiile însuflețite din seriile de altădată, ce viață liniștită ducea familia noastră. Și la asta mă gândeam de câte ori mă vâram în așternutul jilav ale vreunei cămăruțe de hotel unde trebuia să dorm pentru a îndeplini chinul comisvoiajorilor, mereu obsedați să nu piardă legăturile trenurilor, mereu obligați la mese neregulate și proaste. De câte ori nu m-a bătut gândul unei demisii, dar am renunțat mereu de dragul vostru. Munceam cu toată ardoarea și, cum știți, succesele unui comisvoiajor se transformă numai decât în bani pe șin. Frumoase timpuri. Câștigam destul ca să vă asigur existența. Voi primeați cu recunoștință, eu dăm cu plăcere, chiar dacă acest schimb nu era însoțit de calde efuziuni, dar când mă întorceam acasă, eram atât de fericit să vă regăsesc în jurul mesei de seară. Acum, ce văd? O familie trudită și ostenită peste măsură, ce nu prea mai are multe să-și spună. Tu, tată, ațipești imediat în livrea elegantă de ușie și abia după ora 10 te lași convins că e vremea de culcare, iar mama aruncă broderia și Grete lasă tocul cu care face exerciții de franceză în caiet și aleargă în urma ta ca să te ajute mai departe. Apoi ele revin în sufragerie și mama spune: Grete, închide ușa aia. Și eu rămân singur în întuneric, singur și fără somn. Atunci își fac apariția, după o atât de lungă absență, directorul și procuristul, funcționarii comerciali și practicanții, servitorul cel greoi la minte, puținii prieteni de la alte firme, o cameristă de la un hotel de provincie, ce amintire fugare și dragă, o caseriță dintr-un magazin de pălării care i-am făcut curte în mod serios, dar prea șovuitor, apariții inaccesibile în fantasme și

altfel mă liniștesc și rămân doar cu mine. M-am convins că nu mi mai înțelegeți cuvintele, așa că vorbesc numai

0: acea nenorocită zi a mobilelor mutate din loc. Am înțeles mai demult că inspir dezgust chiar celor dragi și am făcut tot ce am putut ca să-i scutesc să mă mai vadă. M-am ascuns sub canapea, am inventat draperia făcută din cearceaf. Așa, oricât, ca să nu vă mai sperii, ca să nu vă amărăsc. Recunosc însă că atunci când am văzut-o pe mama atât de aproape, când am auzit vocea și am înțeles cuvintele ei duioase și pline de grijă față de mine, mi-am pierdut complet capul. Dulapul în care îmi țineam gravurajul și sculele fusese scos din cameră, la fel biroul pe care mi-am scris temele ca student la Academia Comercială, ca elev la liceu și chiar ca școlar în clasele primare. Nu mai aveam așadar nimic cu adevărat al meu. Nu mai era nimic de salvat. Atunci am văzut tabloul cu doamna îmbrăcată în planuri. Măcar pe acesta nu mi-l va lua nimeni, mi-am zis, și m-am cățărat pe perete, lipindu-mi abdomenul înfierbântat de geamul lui rece. Atunci ai intrat în sufragerie tu, tată.
1: Fiule,
0: nu te acuz că nu ai înțeles situația. Fiule, de altfel, din primele zile ale noii mele existențe, existența de cântac, ai considerat severitatea excesivă ca singura atitudine potrivită față de mine.
1: Nu, fiule.
0: După venirea procuristului, ți-a arătat mânia și repulsia. Acum m-ai lovit. Tată, m-am gândit în tot acest timp cum aș începe o scrisoare pe care să ți-o adresez vreodată mai precis. Niciodată. Totuși, e bine să știi. Iar începe: dragă tată, m-ai întrebat odată de ce mi-e frică de tine.
1: Frică de mine?
0: Da, frică. Frică de tine. Și aș scrie despre frică, despre înstrăinare. Felul acesta al tău, obișnuit de a-ți reprezenta lucrurile, îl consider îndreptățit numai fiindcă și eu cred că nu ai nicio vină.
1: Sigur.
0: Nicio vină pentru înstrăinarea care s-a produs între noi.
1: Sigur că da.
0: Dar la fel, pe de-a întregul nevinovat sunt și eu.
1: Nu, tu ești vinovat. Ești vinovat.
0: Aș putea să te fac să recunoști asta. Atunci ar mai putea fi cu putință nu chiar o viață nouă, căci pentru asta suntem amândoi prea bătrâni, dar un fel de pace.
1: Pace?
0: Încetarea, ci îmblânzirea neîncetatelor tale reproșuri. Dragă tată.
1: Nu niciodată.
0: Dragul meu,

0: Bine, trebuie să luăm unele hotărâri. Știți că lucrurile nu merg prea bine.
1: Da,
0: bugetul familiei se reduce pe zi ce trece, așa că...
2: Să vindem cele câteva bijuterii de familie,
1: nu? Să concediem slujnica și să angajăm o femeie care să vină doar dimineața și seara pentru muncile grele. Restul îl împărțim între noi.
2: Casa asta e prea mare pentru posibilitățile noastre. Să schimbăm, să ne mutăm într-un apartament mai mic.
1: Da. Dar Gregor...
0: Nu, el nu ne încurcă. El poate fi transportat într-o ladă cu mici găuri pentru noi. De fapt, vedeți voi, amânăm deciziile importante pentru că suntem la capătul disperării.
2: Dar nimeni din cercul nostru de rude și prieteni nu a fost lovit de o nenorocire atât de mare.
1: Lipsa speranței. Asta mă oprește să fac.

0: totuși, așa nu se mai poate. Ne măcinăm, ne măcinăm, ne măcinăm.
1: Da, mamă, da. Dar să stabilim câte ceva.
0: Da, să...
1: În primul rând, nu mai intri la Gregor sau de retici, da. Așa cum s-a întâmplat alaltă
2: ieri. Nu, să știi că nu-ți mai îngădui nici ție asta. Am angajat o slușnică, da. Are ciolane destul de solide ca să reziste la muncă. Ea va merge la Gregor. Vreau să vă spun că chiar azi am pus-o să-mi raporteze cum a decurs întâlnirea. Cu cine? Cu gândacul ăla bătrân? A întrebat ea. Și până mă tot i-a răspuns singură: bine, e drept că s-a îndreptat spre mine în ceci greoi, dar când l-am amenințat cu scaunul, a făcut imediat stânga împrejur. Asta mi-a raportat. Da, mai e ceva. Am închiriat una dintre camerele apartamentului la trei domni funcționari, cu oameni serioși și de excelentă condiție. M-au avertizat însă că țin foarte mult la buna rânduială a camerei lor, a bucătăriei și a întregii gospodării. Nu suportă să vadă lucruri inutile și murdare. Așa că, Grete, te rog să supraveghezi ca aceste lucruri să fie îndepărtate.
0: Da, tată. Bine, dar unde? Unele poate sunt încă folositoare. Chiar dacă lor nu le fac trebuință.
2: Fără întrebări. Chiriașii mi-au spus că vor aduce cu ei aproape tot ce le este necesar. Cât despre lucrurile noastre, să fie duse deocamdată în camera lui Gregor. Tot e goală.
0: Da, și unde vor mânca?
2: Dânsii? În sufragerie, bineînțeles. Așa că ușa de la Gregor trebuie închisă.
0: Iar noi?
2: Noi, fata mea, vom mânca în bucătărie.

0: Oare cine cântă? Domnul Samsa trebuie să știe.
1: Da, să-l întrebăm. Sunetul vine chiar dinspre bucătărie.
0: Da, da.
1: Domnule Samsa, puteți veni o clipă?
2: Da, nu mai duc. Iertați-mă, vă supără cumva vioara?
0: Nu, fiica mea iubește acest instrument și nu a mai cântat de multă vreme. Da, poate înceta numai decât.
3: Din potrivă, n-ar vrea domnișoara să vină să cânte aici.

0: Grete, oprește-te o clipă. Grete, domnii te invită să cânți în sufragerie. Hai, vino, vino, draga mea. A, îți duc eu pupitru și notele. Poftim pupitru. Așa. O clipă. Mamă!
1: Da.
0: Mamă, poftim că ești invitată.
2: Desigur, desigur, vă rog să poftiți.
3: Este
2: doamna,
3: pentru noi o deosebită plăcere să asistăm la o atât de înălțătoare execuție. Ne permiteți să fumăm?
1: Da, sigur, poftim.
4: Luați loc, doamnă. Luați loc, domnișoară.
1: Domnilor,

0: cine e, da, să vede, chiar aici e clocul supragerii.
1: Dacă locuiești în aceeași casă cu noi, ar fi fost bine să știu asta de la bun început.
0: Înțeles? Vă rog foarte mult.
1: Nu mai înțeleg nimic. Stă pe loc în mijlocul sufragerii și se uită la mine de parcă ar vrea să-mi vorbească.
2: Domnilor, vă implor să mergeți în camera dumneavoastră. Vă explic eu mai târziu. Acum vă rog, plecați. Doamna Samsa e atât de tulburată. Grede, codui pe domnul.
1: Domnule, nu mă impresionează valurile dumitale de scude, domnule Samsa. Mă duc la cunoștință că, date fiind condițiile respingătoare ce domnesc în această familie, voi părăsi imediat camera. Dar firește, nu voi plăti nimic pentru zilele cât am stat aici. Voi chipzui, dacă nu este cazul, să vă cer chiar și daune care, credeți-mă, vor fi foarte ușor de motivat. Nu știu care este hotărârea prietenilor mei.
0: Normal, aceea așa. Și eu plec din această casă. Plec!
3: Mamă, Viola,
4: iartă-mă, cred, îmi tremură mâinile rău.
5: Eu mă așez pe fotoliu. Nu mai pot.
3: Dragii mei părinți, așa nu mai merge. Dacă voi nu vă dați seama, eu îmi dau perfect. Nu vreau să rostesc numele fratelui meu în fața acestui monstru care stă în mijlocul camerei privindu-ne atent. De aceea spun numai atât. Trebuie să ne descotorosim de el. Am încercat tot ce era omenește cu putință pentru a-l îngriji și pentru a-l suporta. Nimeni nu ne poate reproșa nimic. Dar așa nu mai merge.
5: Ai de-o mie de dreptate.
3: Dar trebuie să ne descotorosim de el. Altfel o să vă bage pe amândoi în mormânt. Când cineva muncește din greu așa cum o facem noi, nu mai poate îndura această veșnică tortură. Ori de câte ori se întoarce acasă, eu nu mai pot. M-am săturat până în gât.
5: Bine, dar ce să facem, draga mea? Dacă ne-ar înțelege, dacă ne-ar înțelege, atunci poate că ar fi posibil să ne învoim cu el. Dar ce să facem așa?
3: Să dispară! Să dispară! Asta e singura cale, tată! Să dispară! Trebuie să te eliberezi! Trebuie să ne eliberăm cu toții de gândul că el este Gregor! Nenorocirea noastră provine din faptul că am crezut atâta vreme acest lucru. Dar cum ar putea? Cum ar putea să fie Gregor? Cum? Dacă ar fi fost el, ar fi înțeles de mult că nu e posibilă conviețuirea între oameni și astfel de vietăți, de animale. Și ar fi plecat de bunăvoie. Atunci voi n-ați mai fi avut un fiu. Eu n-aș mai fi avut un frate. Dar am fi putut să ne continuăm viața și am fi cinstit memoria. Dar așa, animalul ăsta ne urmărește. Ne gonește chiriașii. Parcă ar vrea să pune stăpânire pe întregul apartament. Uite, tată. Iar începe. Vine spre mine.
0: Tu te speria.
2: De fapt, el vrea să se întoarcă în camera lui. Uite, vezi, pare slăbicii mort de oboseală. Hai, Grete, lasă-l să se ducă în camera lui. Hai, liniștește.
3: S-a dus. Nu va mai avea cum să iasă. Mamă, să te duc în camera ta.
4: Da. Rămâi să te odihnești în fotoliu, tata.
2: Da, mulțumesc.

greu mi-a fost. Aproape că nu mă pot mișca. Am dureri în tot corpul. Mai ales inflamație din jurul mărului putred, din spinare. Mă gândesc cu duioșie și dragoste la ei. De asta am și ieșit să o ascult pe Grete cântând. Oare sunt un simplu animal dacă muzica mă emoționează atât de profund? Am avut sentimentul că am descoperit în sfârșit calea spre hrana necunoscută pe care o doream de mult. Niciunul dintre cei de față nu i-au apreciat arta ca mine. Nici părinții, nici chiriașii cu trăbucurile și conversațiile lor zgomotoase. Aș fi vrut să stau lângă Grete pe canapea și să-i destăinui intenția mea fermă de a o ajuta să urmeze conservatorul. Aș fi vrut.